0: också ska få användas för attacker inuti Ryssland, inte bara på slagfältet i Ukraina. Och eventuellt ser det något som börjar hända nu. Ryssland verkar säga det i alla fall i kommentarer om en attack på Krim häromdagen. Jag har inte satt mig in i alla detaljer, men ryssarna verkar peka på och säga att det är ett exempel på det här, att man att i princip att amerikanerna orkestrerar attacker nu på ryskt territorium. Och så har man tydligen godkänt också att Azov-bataljonen ska få ta del av amerikanska vapen, vilket man tydligen inte godkänt tidigare, vilket är kontroversiellt och lite pikant, bland annat på grund av den här ideologiska dimensionen som finns där, åtminstone den förmenta dimensionen att Ryssland säger sig vilja avnazifiera Ukraina och Azov anses vara höjden av ukrainsk nazism. Ja, och sen hade vi där, Ryssland hade militärövningar med Kuba i Karibien, bara några mil från amerikanskt territorium i Florida. Kuslig påminnelse om Kubakrisen på 60-talet för er som minns den. Dagsfärsk påminnelse för USA om att Ryssland kan slå mot USAs kärnland. De kanske inte kan vinna ett krig mot USA, men de kan göra fruktansvärt mycket skada på USAs hemmaplan om de hamnar i ett trängt läge. Jag såg också i samma veva några dagar efter att någon rysk ubåt som dök upp utanför Storbritannien på ett ställe där den inte borde ha varit. Så det blev en liten kris och Rishi Sunak fick avbryta vad han höll på med och krypa ner i någon bunker och bevaka situationen därifrån och så vidare. Och så har Putin varit ute och rest i Asien också. Knutit ännu närmare vänskapsband med Nordkorea och Vietnam. Särskilt i Nordkorea. Där verkar som att Ryssland och Nordkorea har ingått nu någon sorts ganska intrikat och djupgående försvarsallians. Och de släppte väldigt roliga pressbilder. Där det såg ut som att Putin och Kim Jong-un hade otroligt kul tillsammans. Putin hade tydligen med sig en rysk limousin som en personlig gåva från honom till Kim. Jag har faktiskt aldrig talat om det förut, men tydligen så finns det ett bilmärke som heter Aurus som är någon sorts statlig rysk lyxbil. Alltså som de gamla sovjetiska SEAL-limousinerna som de gamla kommunistpamparna åkte runt i. Och så har de släppt en videoklipp där. Vladimir och Jong-un ser ut som bästa polare som turas om och köra bilen och sitter och garvar medan de kör runt i Pyongyang. Vid något tillfälle såg det ut som att de körde genom en stor trädgård. Och så körde de rakt på mittlinjen såg jag också, med halva bilen i ena filen, halva bilen i andra. Precis som vi kör på småvägarna här i skogen runt Undernäs. Hela scenen påminner mig faktiskt ganska mycket om hur jag och producenten puttrar runt här på skogsvägarna och snackar skit på kvällarna när vi inte gör radio. Fast tyvärr så har vi ingen rysk limousin. Inte än, ska jag säga.
1: Undrar vad han kostar?
0: 1,6 miljoner. Nej, 3 miljoner. 3 miljoner kronor.
1: Det var inte farligt. Kosta.
0: Nej, det är väl startpriset. Och sen du vet, sen blir det alltid mer pengar för man ska ha extra lullull. Men jag tror att de börjar på 3 miljoner. Och den heter Aurus Senat. För den som vill kolla upp den. De har också en bil som heter Aurus Arsenal. Och en tror jag som heter Aurus Kommandant. Som är ganska häftiga modellnamn också. Men jag tror att det är bara Aurus Senat.
1: Arsenal var spännande.
0: Ja, det tror jag är deras van. Deras skåpbil. Det är en ganska stor sån här en buss. Och den sista, den som heter kommendör eller kommandant och sånt där, jag kan ha manglat det ordet. Jag får mig till hettan och sånt. Den är en SUV. Men jag tror att de här två sista är mer planerad produktion. Jag tror inte de är på marknaden än. Men Putin har ju en sån här Aurus Senat som sin stretchversionen, som sin officiella presidentbil. Och jag tror att Kim Jong-un nu har två stycken. För att han fick först en av Putin i januari, så fick han en till nu i juni. Så nu har han två stycken.
1: Han kanske krockar med den första. Genom att man kör mitt i vägen hela tiden. Så kom Putin med en ny.
0: Ja. Jag önskar att någon skulle ge mig en Aurus Senat i alla fall. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad om det hände. Vad betyder det då? Allians med Nordkorea, är det något att hänga i gran? Det kanske inte låter så häftigt, men i ett större perspektiv så kanske det inte är så märkvärdigt. Men en sak som är viktigt att tänka på är att Nordkorea är ett genommilitariserat samhälle. De har en enorm inhemsk militärindustri. Och till exempel så producerar de svindlande mängder ammunition som kan användas i diverse vapen som ryssarna använder i Ukraina. Så att de är, Nordkorea är redan en stor leverantör till den ryska krigsmakten som jag förstår det. Och nu lär den handeln bli mycket större. Det vill säga Ryssland kommer få mycket mer resurser att sätta in i Ukraina. Och var annars nu, det kan behövas. Och sen förstås, om det börjar smälla i Östasien, vilket såklart är inte omöjligt, om det börjar hända saker i Korea eller i Taiwan, så kommer Ryssland ha en ännu mer självklar roll och spela där, för att man har den här nära alliansen, inte bara med Kina utan också med Nordkorea. Ja, det här var några nedslag. Allt sammantaget så tycker jag att det känns lite olustigt. Vad säger du, Boris? Är det en eskalering? Ska man ta det här på allvar? Eller är det som vanligt att ingenting kommer att hända?
1: Alltså, jag tänker inte säga att ingenting kommer att hända del andra skäl alltså. Men det är egentligen så är det bara att de gamla frontlinjerna förstärks. Och just det med Nordkorea till exempel, som du sa, de har stor militär produktion. Ensamt producerar Nordkorea tre gånger mer artillerigranater än vad Västeuropa gör sammantaget. Så att det är jag förstår om Putin skulle skicka en sån här Aurus en gång i månaden till Kim. Det är väl använda gåvor. Så det är en jätteviktig allierad. Och Kina står uppenbarligen jättefast bakom Ryssland. Så man kommer inte ha den här situationen. Alltså det är en jäkla skillnad i... Det är en sån här felkalkyl av USA. Att ja, det här kan bli ett nytt Afghanistan. Det är en sak att ockupera ett helt igenom efterblivet fientligt land med en stridslysten halvgalen befolkning som dessutom är understödd av USA. Det är något helt annat att kriga i vad de själva betraktar som sin egen hemmaplan för att återerövra områden som faktiskt är ens egna. Det skapar en helt annan situation och man har också helt andra allierade. Och de här nya dragen från USA, grönt kort till Azov-bataljonen och gå loss till exempel. Det enda effekten av detta är ju att det blir ju, Azov-bataljonen kan ju inte liksom inleda en egen offensiv. Det kommer att bli en jäkla massa nålstick på rysk territorium. Och det kommer bara göra rysk civilbefolkning mer förbannade. Och sluta upp hårdare bakom Putin. Det är extremt kontraproduktivt. Och dessutom, vad jag förstår, har USA ännu inte hävt sitt... Det är de som berättar vad man får panga på i Ryssland. De har ännu inte hävt sitt nej, ni får, när det gäller oljeutvinning och oljeraffinaderier. De får man inte ge sig på. Man vill inte störa... Man vill inte att bensinpriserna i USA ska åka upp under ett valår. Så att det är egentligen bara att allt det gamla blir starkare, skärps liksom. Frontlinjerna klarare. Och ingen är intresserad av ett storskaligt krig. Men det är det som, så där säger folk i alla tider. Men så händer det ju. Det dyker upp en ubåt utanför Storbritanniska öarna där den inte ska vara. Det seglar runt ubåtar utanför USA. Islamistiska terrorister som av en händelse står till på tre ställen i Dagestan. Gammal oroshärd. 100-årigt muslimskt uppror under 1800-talet. Och helvetes lång tid att slå ner det. När allting skärps så innebär det att kriget kommer därför att allting skärps. Men de här, det gnuggas mot varandra. Något går fel. Och ibland tänker jag, det är liksom bara att börja gräva skyddsrum. Därför att systemen är så stora, så komplexa. Frontlinjerna så långa. Någon ryss eller ukrainare dricker en flaska vodka för mycket. Trycker på fel knapp. Vare sig de är en ubåt eller vid en... robotramp. Alltså det kan hända saker som ingen vill ska hända och som gör att det börjar tryckas på massa andra knappar. Det är min ena oro. Alltså att krigets svarta svan kommer plötsligt liksom simmande in i viken. Det andra möjliga scenariot är att kan låta knäppt, men jag tror inte det. Det kan vara så att Putin faktiskt visar att han menar allvar. Och gör en kall kalkyl och säger att det här kan jag bomba sönder och samman utanför Ukraina. Och att det är ett ställe som USA inte är beredd att gå i krig för. Men man markerar liksom att nu jävlar räcker det. Vilket jag tror är väldigt effektivt. Och problemet är att ett sånt lämpligt mål tror jag nog man ska kunna hitta i Sverige. Nu målar jag fan på väggen, men det är liksom ur rysk synpunkt är det ganska rationellt att göra så. Som jag sa tidigare en gång, så under andra världskriget bombade de Strängnäs domkyrka. Jag tror att den här gången så kan signalen bli lite tydligare. Och då sprids den i hela Europa.
0: Mm. Ja, precis. Det är det jag tänker på också. Alltså, det är bekymmersamt att amerikanerna verkar vara så otroligt styva i korken. Inte utan skäl såklart, men det är farligt. Det som jag har sagt tidigare, så tror jag att det mest sannolika är att USA vinner den här konflikten. Och jag tror inte alls på en ljus framtid för Ryssland som många på högerkanten verkar. Alltså tyvärr, jag önskar att det ska gå bra för Ryssland, men jag tror inte att det är korten. Men det är en annan sak vad som händer längs vägen. För att om det är något som vi ser väldigt tydligt, så är det att ryssarna tänker inte lägga sig ner och låta amerikanerna köra över dem. De tänker ta fighten. De tar fighten i Ukraina nu. Big time, som jänkarna skulle säga. Det är det största kriget som har utspelat sig mellan någorlunda jämlika avancerade länder sedan andra världskriget. Det var iskallt, stenhårt av Putin att invadera Ukraina 2022. Tycka vad man vill om honom och Ryssland, men de har ballar av stål som gör en sån sak. Så vad mer kommer de göra om de känner sig mer trängda?
1: Mm.
0: Och hur kan de undgå att känna sig mer trängda givet allt som händer nu? Det är det som bekymrar mig lite grann. För jag tror att ryssarna kommer att... Jag tror de är kapabla att göra saker som kommer vara väldigt chockerande i väst.
1: Ja, nej, men det liksom ligger i utvecklingens riktning på något sätt. Och är man lika kall som Putin och sätter sig ner och tittar på kartorna. Det vore irrationellt att ta liksom... Han har ju hotat flera länder, men det vore irrationellt att ta Polen, Frankrike, Tyskland, Storbritannien. Men återigen, alltså Sverige är en sån sittande lam anka. Ingen skulle gå, jag menar, inte ens Sverige går i krig för Sverige. Jag tror att någon annan ska göra det. Och vill man statuera ett exempel på hur det går om man ställer upp på Rysslands fienders sida? Så jag vet inget land som kan tävla med Sverige på det området. Det är så jävla obehagligt.
0: Sverige är en ruskigt bra måltavla på det sättet. Och samtidigt så är det så lätt att räkna ut hur retoriken skulle se ut i väst. Man skulle säga att det var en totalt oprovocerad, totalt samvetslös attack från rysk sida. Precis som man säger om Ukraina-kriget såklart. Att det inte finns något som helst, några som helst skäl för Ryssland att göra det. Att man såklart viftar man bort från konspirationsteorier, alla idéer om att... Jag såg att Nigel Farage var ute och sa nu dagen att det är faktiskt väst i stor del som har provocerat Ryssland och forcerat dem att gå in i Ukraina och så vidare. Men han, nu blir de jättearga på honom. Men såklart så skulle man kunna spela de korten rakt av om Ryssland börjar bomba Sverige till exempel. Och det är tyvärr någonting som ökar sannolikheten för att det händer. För det gör att man i väst inte är lika bekymrad över det. För att PR-mässigt så skulle man se det som att Ryssland sätter sig bara i en ännu sämre situation.
1: Ja. Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: EU-parlamentet röstar igenom lag som innebär att minst 20% av all europeisk mark och vatten ska återställas innan 2030. Skogar, gräsmarker, våtmarker, floder och sjöar omfattas uttryckligen. Behöver godkännande från alla medlemsländerna innan den träder i kraft. Vi har ju följt i flera års tid bondeupproren runt om i Europa. Det var bara några veckor sedan sist som vi gick igenom alla fronterna i det här kriget. Vi konstaterat att det verkar också eskalera. Och nu verkar det som att det eskalerar från andra hållet. För att EU går vidare ytterligare en framflyttning av sina positioner. Med den här naturåterställningslagen. Som är någonting som de har jobbat på ett tag. Och de har försökt klubba igenom den tidigare. Men de har inte, som jag förstått, har de inte riktigt haft siffrorna. De har inte haft mandaten i Europaparlamentet. Men nu har de, nu gick den igenom. Dessutom med ganska god marginal. 329 mot 275 var röstsiffrorna. Så att det är en ganska bra, det är en ganska bra marginal då. Återstår att se om den blir ratificerad av medlemsländerna. Den är ju inte då officiellt lag i EU än, men de har tagit det första viktiga steget. Och lagen då, det är lite så här tekniskt och komplicerat, men dels är det här med att 20% av all mark och vatten ska återställas inom en viss tidsgräns, men det är 2030. Men också till 2050 så ska alla ekosystem som är i dåligt skick återställas. Vilket är, jag är inte säker på att jag läste rätt, men jag tror att det är 81% av alla naturområden i Europa anses vara i dåligt skick. Alltså behöver någon typ av åtgärd för att ja, som måste göras då innan 2050. Ja, som sagt, det återstår att se om det här kommer gå igenom, men EU-parlamentet verkar ju känna sig ganska sturska nu. Och de politikerna där, de kommer från samma politiska klickar som nationella politiker. Det kan vara så att de här protesterna med bönder som liksom åker runt och blockerar vägarna och det ena och det andra, att det liksom känns mer för nationella politiker och att det tar stopp där. Men den politiska klassen är en politisk klass. Dessutom en i många utsträckning internationell politisk klass. Så min fråga när jag ser det här, jag ställer en fråga till dig Boris, det är: hur kaxiga är politikerna inför de här bondeprotesterna? Och har de kalkylerat rätt när de nu verkar ge blanka fan i alla desperata bönder?
1: Alltså, de är ju kaxiga som helst. Det här kommer de att genomdriva. De tycker nog att de i deras mening har... Det har ju skrivits om ett antal gånger. Och nu tycker de nog att de har kompromissat tillräckligt. Så nu, det här tänker de att köra igenom. Och det kommer de att göra. Och... bondeprotesterna kommer att fortsätta. Sen, i praktiken så kan man ju... Alltså dels tror jag att det finns ett moment här liksom av hat faktiskt, tror jag. Alltså att byråkraterna och politikerna i Bryssel hatar bondläpparna som kör traktor in i deras huvudstäder och rör sig, liksom kommer till Bryssel och Strasbourg och det tippas häst och grisskit utanför dörrar och sådant. De hatar detta, de hatar de här människorna på landsbygden, det är ju helt uppenbart. Så att det här kommer att gå igenom. Och sen är det ju frågan hur pass mycket det kan genomdrivas på det nationella planet. Och tittar man på långtidsplanet i 2050, då ska man komma ihåg att det är för Storbritannien att de befinner sig utanför EU. För att där betraktas ju forna våtmarker som till 91% förstörda. Så det skulle bli ett oherrans upprustningsprojekt. Helt obegripligt. Och en del andra länder ligger illa till också. Albanien bland annat. De har dikat ut hela landet. De kan gott ta det, tycker jag. Så det kommer bli lokalkamp, så att det är, och sen vet vi alltid att sån här, det beror på vad som händer liksom lokalt om det genomförs och så vidare. Men det kommer nog att bli ett helvete för enskilda bönder, skogsägare och de som bryter torv av olika skäl. Sjukast av allt att Sverige ska också göra detta, och Finland. Sverige har alltså 25% av alla våtmarker i Europa. Finland har 30%. Ändå så måste man gå in under den här planen. Och det finns det inga som helst skäl till att göra. Och samtidigt så har ju kineserna återupptagit sina gigantiska utdikningsprojekt. Och om man är orolig för utsläpp av växthusgaser, så kanske det är liksom de här stora kinesiska projekten man ska bekymra sig för, om man har den läggningen. Men det kommer att leda till utdragna och fortsatta strider om våtmarkerna. Och även om Sverige har in i helvete mycket våtmarker, så kommer vi, det här göra att vi fortsatt får se människor klistra fast sig på gator, torg och kasta tomatsoppa på tavlor och sådana saker. På tal om mentalsjukdomar vi pratade om förut.
0: Mm. Det är intressant med den här typen av politik som drivs av hat. Vilket vi ser i många frågor. Det är definitivt inget unikt för det här. Särskilt i vår tid så finns det många prominenta exempel. När folk bara är, och inte minst när etablissemanget, de styrande, den styrande förmenta eliterna är bara förblindade av hat. Det gör ju också att de gör felkalkyler. Att de inte agerar rationellt, att de inte ens agerar taktiskt klokt i många fall. Så där skapas det ju också av den orsaken fler öppningar, vilket är ganska intressant. Jag kollade också på de här kartorna över särskilda skyddsområden och sånt där. Jag tyckte, vi kan kolla på olika kartor. Jag har inte så bra koll på det här som du, men jag tyckte att det såg inte så farligt ut i Sverige. Det var liksom grönt och gult och rött. Och stor del av Sverige var grönt och gult. Lite södra Sverige var en del röda prickar. Det var mest Östersjön som var liksom så heldragna röda sjok liksom, och Skåne. Det såg inte så bra ut i Skåne. Ja. Men det tänker jag, det är eventuellt Danmarks fel. Därför att Danmark
1: är
0: en enda stor illröd blob på kartan. Alltså hela Danmark är en ekologisk dödzon utan några som helst sunda naturvärden. Hela Danmark behöver någon sorts total ekologisk reboot. Där är liksom 150% av landet, för det inkluderar också alla territorialvatten, alla vatten utanför territorialvattnet, inklusive Skåne, som är en illröd zon utan ens några gröna punkter i Danmark.
1: Ja, alltså Danmark är ju Nordens Albanien på många sätt. Snedutdikning. Nej, men vi har sett på samma karta. Du kanske missförstod mig. Alltså Sverige har väldigt gott om bevarade våtmarker kvar. Även om man har dikat ut väldigt mycket på 1800-talet och börjar redan på Gustav Vasas tid, så har vi väldigt mycket bevarad våtmark. Det är det som gör det så koko, alltså att man ska gå in under det här EU-reglementet och börja återställa forna våtmarker som kanske i 200-300 år har liksom använts för åkerbruk och skogsbruk. I ett land som har så mycket våtmarker redan. Men man borde ju vänta till att svenska politiker skulle ha skrikit och sagt gör ett undantag för Sverige. De kunde ju acceptera det och sagt att men det här kan inte gälla oss. Men
0: det låter typiskt svenska politiker. Det är sånt som de gör för
1: precis.
0: Dag. Ställer sig i och skriker. Vi måste ha ett undantag. Ibland så lovar de att fixa ett undantag för snuset eller epatraktorn eller vad fan det är för någonting. Det brukar inte bli så långvarigt. Ja. Jag tycker det är intressant själva den här frågan. Alltså, jag tycker ju egentligen att det är en ganska bra idé. Alltså i generella termer, just det här med, inte allt det här med liksom bränsleregleringar och allt sånt där som de håller på med. De här mer kemiska ingreppen som vi pratade en del om tidigare. Men just det här med att säga bara att det här är en naturmiljö, den ska bevaras, den ska återställas. Människor ska inte sätta för mycket avtryck här. Vi människor, vi klarar oss med den här delen av territoriet, resten av territoriet lämnar vi till resten av naturen. Jag tycker att det här i grunden är en väldigt bra idé och jag är ju alltid, som jag alltid sagt, jag är eld och lågor över alla privata initiativ att återställa naturmiljöer. Det är inte alltid så exakt det där, men att experimentera i den riktningen, att försöka göra saker för att återställa naturmiljöer till en mer ursprunglig skick, tycker jag är en väldigt bra och intressant och värdefull idé. I en alternativ tidslinje så skulle jag skulle ju verkligen applådera om inte svenska staten, men om en kung, en riktig kung, deklarerade att jag lyfter min hand från alla jordägare, åtgärdar skadade biotoper. Det är min kung, det skulle vara fantastiskt. Det är en fundamentalt rimlig idé som jag också personligen tycker är tilltalande av andra skäl. Men hur, det är verkligen, det ska till EU för att ta en fantastisk idé och göra det till den sämsta tänkbara idén. Därför det är så maximalt fel tillfälle att göra det här, eller att ens tänka på det. För på ett sätt är det som en sorts ultimat lyxverksamhet som man kan ägna sig åt som samhälle. När man är på toppen av sin bana som civilisation. Men när man som vi befinner sig i en allvarlig och snabbt eskalerande civilisationskris, så har man väldigt många saker att tänka på som är viktigare. Särskilt när samma politiker liksom hetsar på extrem förstörelse av naturvärden genom andra beslut. Till exempel massinvandringspolitiken som förstör den absolut viktigaste biologiska resurs som vi har. Nämligen oss själva, människostocken. Så att jag är lite kluven här. Jag vill ju egentligen att Europa ska kraftsamla för att göra den här typen av saker. Och jag känner, i mitt hjärta så känner jag att liksom, ekonomisk tillväxt och saker som har hänt i den senmoderna historien, ja, de kanske får stryka på foten. Det kanske får kosta, vissa människor kanske får ställa om, de får leva på ett annat sätt, för att vi lever i en sjuk värld. Vi kommer aldrig kunna komma till att leva i en mindre sjuk värld utan att det är obekvämt för vissa människor. Och vi kanske inte vet allting om vart vi ska, men en sak vi vet är att vi skulle kunna ge lite mer plats för andra processer än, än det vi människor är på med. Framförallt för att vi är så sjuka i huvudet just nu. Det är nästan ingenting vi gör som är särskilt smart. Men samtidigt är det här med att det är så extremt vansinnigt och depraverat och sinister att faktiskt göra det just nu. Det blir en paradox.
1: Ja, alltså jag vill faktiskt ansluta mig till det du säger om det vackra att återställa det. Det är inte jag heller emot. Alltså, men det är just sättet det görs på. Och alltså inte bara att det är så klumpigt och byråkratiskt och ondskefullt och hatiskt mot landsbygdsbefolkning och skogsägare. Utan att det är så okunnigt. En sak om en kung i ett enskilt land säger, eller en ekofascistisk diktator, om man får hoppas. För då kan det bli rationellt, då kan man utgå från detta. Och även i Sverige så finns det ju skäl att återställa vissa åtmarker som inte längre är bra jordbruksmark. Alltså när man dikar ur mark på 1500-1600-talet så har den ju så länge liksom blivit väldigt näringsfattig. Man ska inte odla på den. Det bör återställas. Och våtmarker är också väldigt bra för att förhindra översvämningar. Så att det är ett skäl att i vissa delar åt Sverige återställa dem. Att det inte är speciellt bra jordbruksmark. Att vi slipper översvämningsrisken. Och i delar av Tyskland till exempel så vore det definitivt rationellt att göra det. Där man har lidit av översvämningar. Det beror inte så mycket på klimatförändringar som att det är så förbannat utdikat helt enkelt och sättet jordbruket har bedrivits på. Så det finns mycket att göra, men det kan inte göras från Bryssel. Det kan bara göras av en upplyst despot i Sverige som har väldigt speciella förutsättningar.
0: Radio Bubbla. Michel Houellebecq släpper trillen Anéantir, ungefärligen förinta, som handlar om ett presidentval 2027. Boken innehåller karaktärer snarlika samtida figurer som Emmanuel Macron. Författaren är känd för samtidsaktuella verk som publiceras vid träffande tillfällen och gör det nu igen då Frankrike går till val nästa år. Detta år får vi säga. Den här artikeln antar jag är kvar sedan i december, men nu skriver vi 2022. Jag har som trogna radiobubbellyssnare vet ett komplicerat förhållande till skönlitteratur. Jag har läst en del skönlitteratur, jag gillar att läsa, framförallt gillar jag Tegelstens romaner som jag kan få sjunka i och utforska i flera veckor utan att de tar slut. Men samtidigt tycker jag att skönlitteratur är på många sätt motbjudande och meningslöst. Så för mig är det, jag kanske tänker på det mer som en guilty pleasure, en skamfull njutning, snarare än att jag har en tanke om att jag tillägnar mig ärevördig bildning genom att läsa och så vidare. Ja. Så då så har jag något projekt där jag ger mig på en författare eller en genre för att ge litteraturen en till chans. Så någon gång för inte så länge sedan så läste jag till exempel en massa gamla ryska romaner för att de stora ryska författarna, de ska ju vara så bra liksom. Så de kanske kan övertyga mig om att skönlitteratur är så fantastiskt. Inte heller de lyckades. Men Michel Houellebecq, han har varit min radar för att han, dels för att han är så omtalad, så det känns som att det kan vara kul att läsa honom bara för att det snackas mycket om honom. Och som det sägs då i bubblarubriken här, att han alltid är så samtidsrelevant. För det är någonting som jag kan tycka ändå att litteraturen eventuellt kan bidra med, att det kan hjälpa oss att förstå samtiden om det är litteratur som verkligen brottas med samtiden. Jag tycker för min del, jag blottar nu min barbarism, men jag tycker att det är tämligen meningslöst att läsa ännu en banal kärlekshistoria. Pojke träffar flicka, problem uppstår, problem övervinns, de lever lyckliga alla sina dagar, eller så tar de livet av sig. Alla kärlekshistorier är variationer på 3-4 olika temata som sedan repeteras tusentals gånger genom litteraturhistorien. Riktigt tråkigt tycker jag. Men det är ändå lite intressant med romaner som tar sig an mer liksom aktuella frågor, kanske politiska frågor. Det verkar vara en specialitet för Ålbäck. Han hittar in i liksom dessa aktuella debattfrågor. Han skrev en bok om sexturism för 20 år sedan, det var på tapeten. Och så skrev han den här boken om islamisering som publicerades samma dag som Charlie Hebdo-attackerna, om det var 2015. Underkastelse heter den boken. Och sen precis när Gula västarna var en stor grej med alla demonstrationer i Frankrike, då släppte han en bok som handlade lite om konflikter mellan stad och landsbygd som hette Serotonin. Och nu så kommer den här nya boken Anniantir Förinta, som handlar om presidentvalet 2027 och släpps mitt under valrörelsen inför presidentvalet 2022. Och till saken då, Boris, ska jag säga också att det jag har lite grann i bakhuvudet här, det är då att jag gillade till exempel Sjöwall Wahlöö, deras böcker rätt mycket, bland annat just för att de var så samhällsorienterade och handlade om väldigt specifika saker som hände, i det fallet då mellan 1965 och 1975, väldigt specifikt de skildrade liksom. Och jag gillar Jan Guillous böcker av liknande skäl. Inte för att de är litterära västerverk, men för att de är liksom samhällstillvända och politiska. I grund och botten säger liksom varje Guillou-roman är en utredning av någon viss praktisk samhällsfråga. Men inramat med liksom superagenten Carl Hamilton och allt det där. Så jag tänker att jag kanske skulle gilla Michel Houellebecq. Vad tror du, Boris? Ska jag ge honom en chans?
1: Nej, men jag tror du kommer att bli uttråkad. Ja, alltså, för att glädja dig, eftersom du gillar Guillous Hamilton-böcker, så kommer det faktiskt en ny Hamilton-bok nu. Jag tror han har kommit ut redan.
0: Mm.
1: Hamilton har gått i pension och öppnat privatdetektivbyrå ihop med Erik Ponti.
0: Jag läste att den där boken är. Jag kommer givetvis läsa den. Jag läser alla Hamilton-böcker.
1: Nej, men jag skulle, och det är därför att alltså, den guilty pleasure kan jag nästan förstå, va? Det är därför att liksom, Sjöwall Wahlöö, det är böcker som är som de är, va? Men Houellebecq kommer vi uttråkad av, därför att man vet redan direkt vart han vill. Hans böcker är aldrig något mysterium. Och förvisso skildrar den världen som den ser ut, men du vet redan den världen som ser ut. De enda som att han är så uppburen, omtalad i alla fall, det tror jag att han kittlar lite grann. I varje generation, varje period finns det någon som är liksom gossen Ruda, så där får man inte säga eller så där får man inte skriva, och som bjuds in liksom i offentligheten för att vara den här cigarettrökande chasen som han är då, och det är en roll han fyller. Men alltså man har, om man har en kall och nykter och sund syn på tillvaron och förstår hur allting fungerar och vart det är på väg, så är han onödig läsning. Och stilistiskt, språkligt sett, han är liksom ganska enkel, det går från A till Ö. Och jag tycker han kittlar lite grann borgarna i salongerna med sitt med liksom trafficking, islamister, attentat, cyniska män, livströtta män. Det är en ganska gammal soppa, jag har svårt att gå igång på det.
0: Visste du förresten att Sverige har fått en ny Gio som har utropat sig till Gios efterträdare i den här metagenren? Och den här personen är dessutom Morgan Johanssons lillebrorsa.
1: Vad är detta?
0: Jo, det är sant. Tony Johansson.
1: Vänta, jag känner igen.
0: Tony Johansson. Han är en sån här gammal vänstersosse. Jag träffade honom på den tiden när jag umgicks med sånt folk. Han är... Han är en väldigt bright person faktiskt. En av de smartaste, vassaste liksom marxisterna så där, inom socialdemokratiska vänsterflangen, aktiv nere i Skåne och sånt där. Åtnjuter respekt även i vissa kretsar helt långt utanför socialdemokratin för sitt skarpa intellekt, helt enkelt. Han var alltid kul, tycker jag, att slänga käft med och så där. Han är lite rolig också, för att han skrev, jag såg bara på hans blogg, jag läste att han jämför sig uttryckligen med Guillou. Han säger så här, precis som att Sjöwall Wahlöö skrev samhällstillvända romaner som sen inspirerade Jan Guillou, som Jan Guillou var uttryckligen inspirerad av. På samma sätt så vill liksom Tony Johansson föra, föra facklan vidare. Och han har skrivit ett antal då, så här, politiska deckare från ett vänsterperspektiv. Så där är liksom kedjan av vänsterdeckare som för fram den typen av budskap. En kul detalj också med Tony Johansson är att precis som Jan Guillou så är han är väldigt kort. Han är väldigt så här, har väldigt mycket macho-attityd. Napoleon-komplex, den typen av person liksom. Samtidigt som han har ett visst mått av briljans och är väldigt liksom, envis och energisk och sånt där. Så jag tror mycket på honom som en framtida kulturprofil i Sverige. När han bara skrivit lite fler romaner och etablerat sig lite mer.
1: Ja, men det är mycket möjligt. Alltså, jag sitter och tittar på hans hemsida här. Han blir jättenyfiken. Han har faktiskt gått med förbi. Men alltså, han kommer att slå också. Han har ju möjligheten att slå det för att han verkar ligga den här fåran. Svenska deckare ska alltid vara handla om samhället och vara samhällstillvända och ska gärna vara kärleks- och äktenskapsproblem och sådana saker. Det gäller dem alla. Alltså, det är aptråket. Och det säger lite grann att en internationell trend som är växande i thrillervärlden i andra länder, det är ju alltså en sakta försiktig övergång hos etablerade thrillerförfattare till övernaturliga teman. Inte ut att det finns ett osäkerhetsmoment hela tiden. Det gör en del av de här författarna ganska fascinerande alltså. Många har varit verksamma länge och man märker att, och just varit väldigt samhällsinriktade på nästan svenskt sätt. Man märker att de tycker att nej, men fan, det håller inte längre. Jag måste föra in någonting annat. Och då har deras författarskap för mig i alla fall fått en nytändning. Jag sitter och tittar på Tony Johansson. Jag tror han har svårt att få in något överjordiskt ondskefullt i sina deckare.
0: Nej, det är inte hans stil. Det kommer han aldrig göra. I alla fall, det är lite en... Jag ska säga, jag har inte läst någon av Tony Johanssons böcker. Jag är helt ointresserad av att göra det, för att det är så liksom, både banal och rabiat sorts vänsteridéer som han står för. Just den här vänstersocialdemokratiska, den marxistiska vänstersocialdemokratin som inte ens har kul nog att vara riktiga kommunister. Jag tycker det är så otroligt. Det finns inget,
1: ja, det är lite
0: större politiskt sömnpiller. Det är ju liksom Jan Guillou, en mycket mer intressant politisk position om man ska jämföra. Men ja, jag tycker det är en intressant genre bara. Tony Johansson är en person som jag följer bara för det. Jag tycker han är allmänt vass och intressant person.
1: Ja, han ser ju väldigt ordentlig ut
0: han är ganska uppstyrd, och det var ju alltid lite roligt liksom, ja. Med hans bror, alltså Morgan Johansson, han var ju inte, på den tiden var ju han var ju inte minister och sånt där, men han var ju bekant med en politiker, men han var ju alltid liksom den väldigt tråkiga och mesiga, han var ju alltid Tonys så tråkiga och mesiga brorsa, som var lite i skuggan av Tony och som var liksom så här sämre än Tony på alla sätt, fast han var en äldre brorsan. Och såklart var det liksom tråkiga fjantversionen som gjorde den här mer stora nationella karriären.
1: Nu har vi varit igång i etern i 7 år. Och jag tror att ingen har liksom stoppat oss eller någonting sådant. Inga polisinsatser. Men nu tror jag att du kliver över strecket alltså.
0: Jag vet inte så mycket om liksom syskonrivaliteten bland de här två. Men på den tiden var det i alla fall så. I kretsar som jag hade inblick i.
1: Jag tror att Morgan har skickat nationella insatsstyrkan till Råsunda nu och knackar snart på dörren.
0: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Stort polispådrag med flera patruller och helikopter söker blåskoter som kan ha varit involverad i jaktbrott på sjön Amungen i Falu kommun. Ännu ingen frihetsberövad. Ja, vi på Radio Bubbla, vi har varit oroliga länge över att polisen verkar fullständigt lealösa. De har inga resurser, ingen ambition att beivra brott. Det finns en och annan, till exempel det finns en polis i Uppsala som är väldigt förtjust i konsekvensutsättning.
1: Mm.
0: Men han verkar nästintill ensam i hela sitt yrke. Men någonting har hänt, nu är det slut på resursbristen. Nu finns det både resurser, det finns poliskonstaplar, bilar, helikoptrar, pengar till helikopterbränsle. Allt man kan tänka sig behöva finns nu. Så nu kan vi sluta oroa oss. Jag är säker på att det är bara en tidsfråga innan de här resurserna sätts in mot den grova våldsbrottsligheten som breder ut sig i Sverige.
2: Ja, det hade ju varit orimligt om polisen brydde sig mer om folk som skjuter vargar än folk som skjuter svenskar.
0: Jag tycker bara ett sammanträffande att de börjar med det här, för att det här är bara det första som råkade dyka upp i deras radar efter att de fick sina fantastiska nya resurser.
2: Klart.
0: Och då fick de larmet om att en varg har blivit skjuten i närheten av sjön Amungen, som är ett ställe som ligger i Falu kommun, men det ligger ju nordöst om Rättvik, öster om Orsa. Och det sägs att en varg har dödats på sjön, står det för sig, inte vid, så på sjön, den är frusen får man anta. Och man letar efter en skoter, en person som åker runt på skoter och kan ha varit inblandad i det som man misstänker är ett grovt jaktbrott, det vill säga dödandet av en varg. Och om man har så mycket resurser att sätta in för att hämnas en död varg, så måste det finnas oerhört mycket resurser för att hantera rån och våldtäkter och högstadieungdomar som tvingas till att ta slagsmål. IS-terrorister som kommer tillbaka och planerar nya terrordåd och så vidare. Så skönt nu att det är över på den här mardrömmen när polisen inte lyfter ett finger inför grov brottslighet. Vargen för övrigt. Vargen, det kan vara värt att påminna om. Att vargen är klassat av på utrotningsskalan, utrotningshotskalan, så är vargen klassad som least concern. Inte det minsta utrotningshotad alls. Det finns 300 000 vargar och vargen finns på hela den euroasiatiska kontinentalmassan och även i hela Nordamerika. Jag vet inte hur många länder, men det är liksom dussintals olika länder har hundratusentals olika vargar. Det minst utrotningshotade djur som finns, enkelt uttryckt.
1: Mm.
0: Det finns ingen klassificering som är grönare. Det är också så att det är en grön färg. De har olika nyanser av rött i dem, de som är utrotningshotade. Men least concern är grön och där ligger vargen. Alltså jag undrar lite grann hur det känns. Vi raljerar de här sakerna, för att ibland så måste man skoja om det, men och nu känns det vara en svensk polis. Ja. Sitta i polisbilen, bränna ut mot Amungensjön. Helikoptern flyger ovanför. Är det liksom, blir de själva förbannade? Knyter de näven i fickan men känner sig tvungna att lyda order? Fattar de liksom att det är fullständigt idiotiskt det de håller på med?
2: Jag tror de har sagt upp sig, de som tänkte så för länge sedan. Det har ju varit stora uppsägningar inom polis. Jag tror att de här tycker det är kul med en utflykt. Göra någon rolig grej på jobbet. Slipper vi glida runt i stan. Eller sitta vid skrivbordet. Liksom. Vi får åka runt i vår bil. Prata på radion. Det är någon som åker helikopter där uppe. Jättespännande. Ingenting står på spel. Ingen förväntar sig ens att du ska lyckas. Såklart. För i slutändan så är det bara någon jäkla tjuvjägare du ska sätta dit. Så att det är bara en dagsutflykt med personalstyrkan.
0: Och det låter ju ändå på något sätt relativt harmlöst. Alltså, det jag tänker mig det är att de här poliserna, de kanske liksom rycks med i den här mobbens hysteri. Hjärtat bultar snabbare när man hör rotorbladen slå ovanför sig i luften. Det är spännande, man jagar jägaren, ska man hitta honom. Det jag föreställer mig är att de här poliserna i viss utsträckning faktiskt, de lever sig in i det här och inbillar sig att de sysslar med en seriös och respektabel verksamhet och faktiskt känner ett visst mått av yrkesstolthet. För fine, om det bara är så att det här är ett sätt för dem att skolka, då kan jag, inte för att jag kan respektera det, men
2: kan förstå
0: jag undrar liksom hur pass hjärntvättade och förtappade är de här poliserna egentligen?
2: Ja, det måste nog vara lätt för dem att ryckas med. Jag menar, jag vet, jag kommer ihåg på en efterfest en gång så skulle vi utreda mysteriet med den utbildade jägermeistern. Och liksom hälften av medlemmarna hade redan åkt hem, så fick man ringa runt till folk. Och när såg du sist jägermeistern outspild? Hur mycket var klockan? Vi visste inte ens riktigt vem det var. Det var en ganska kul sätt att sysselsätta sig under en eftermiddag. Kan tänka mig att det är...
0: Ganska likt det som Falu polisen håller på när man tänker efter.
2: Ja.
0: Det, i det här fallet då så är det ju jägermeistern på skoten som har försvunnit.
2: Precis.
0: Inte jägermeistern i flaskan som blev uthälld. Ja, men ungefär lika seriös verksamheten då skulle jag säga. Lika respektabelt och värdigt.
2: Mm.
3: Radio Bubbla.

0: Jag är förvånad över att vi längst upp i världenavdelningen inte har en länk om Donald Trump och Emmanuel Macron. Månadens bromance.
1: Ja, men det är, Martin, vi är ju ett familjeprogram, alltså du har ju sett filmerna.
0: Ja.
1: När Trump tar liksom Macron i handen och släpar iväg honom, man vill inte ens veta vad de ska göra. Oerhört obehagligt.
0: Ja.
1: Jag är lite pryd alltså, men och när han håller på att fingra på honom och liksom, aj, usch.
0: Det där är en aspekt av deras möte naturligtvis, som har uppmärksammats mycket av medierna, att det var oerhört fysiskt. Väldigt många liksom,
1: ja.
0: Väldigt mycket kindpussar, hålla handen, släpa varandra fram och tillbaka. Min absoluta favorit ögonblick där är när de står tillsammans i något rum, kanske i ovala rummet, något sånt där, och de ska ta massa bilder, och Trump lutar sig fram mot Macron och liksom viftar lite med fingret på Macrons kavajslag, och det man uppfattar som att han borstar bort lite mjäll. Och så säger han till Macron: du måste se perfekt ut.
1: Ja.
0: Det är helt lysande. Och de höll på med det här hela statsbesöket, om man skulle tro medierna. Det var i alla fall det de hade klippt ihop i sin lilla grej där.
1: Men och jag tror DNs hopklipp faktiskt är kronologiskt korrekt. Och då ska man betrakta det här som en förföreseakt. För man ser i början hur Macron är lite skrämd, alltså inför den stora amerikanens uppenbara fysiska liksom tränger in i hans rum, men han mjuknar allt eftersom, och så i DNs kronologiska videoklipp där slutet, när de går ut från presskonferensen och lille Macron lägger armen liksom om honom och smeker Trump på skulderbladet,
0: det är svårt för Macron att ge igen på Trump på det här sättet, eftersom han är så liten jämfört med Trump. Han är kort och han är också väldigt smal liksom, så han har inte alls den här pondusen, den här närvaron i rummet, för han är helt enkelt närvarande på en väldigt liten volym jämfört med Trump. Jag tycker ändå han gjorde ganska bra ifrån sig. Trump gjorde ju uppenbara försök att liksom, ja, men som du säger, att dominera Macron fysiskt, och jag tycker inte att Macron såg helt bortkommen ut på det sättet. Dessutom så han tog det ganska bra tycker jag, för i hans tal sen som han höll till kongressen så refererar han på ett ganska kul sätt till allt det här kladdandet i samband med att han pratade om att USA och Frankrike alltid haft en oerhört nära vänskap. Så gjorde han en smakfull syftning tillbaks på den här medierapporteringen och kladdandet, och så sa han att kanske påminner det om någonting, något av den här stilen. Så det var ganska kul faktiskt. Och han gjorde bra ifrån sig tycker jag i sitt tal också, som han höll. Jag lyssnade på alltihopa, för jag var nyfiken på hur Macron skulle låta när han pratar engelska och lägger ut texten för amerikanska lagstiftare.
1: Vad gladde det speciellt där? Frågar man nyfiket.
0: Ja, gladde mig. Talet var väl inte så där fantastiskt innehållsrikt. Han pratade väldigt mycket om farorna med nationalism. Det förvånar mig lite grann. Jag återkom till det som ett tema i talet, att vi måste liksom slå vakt mot nationalism och istället satsa på en liksom internationellt samarbete, en multilateral ordning, och han pratade även om frihandel, värdet av frihandel i sådana saker. Så det var lite så här, lite på tvären kanske med Trump-agendan. Men annars tyckte jag var retoriskt ganska skickligt tal. Alltså jag kom verkligen in i en rytm med hans... Han använde upprepning av en viss fras genom sista halvan av talet. Och till slut så var det så där... Det var så hypnotiskt att jag bara satt och väntade på nästa gång han skulle säga... De magiska orden. Och då tycker jag det var väldigt effektfullt. Och det jag tyckte mest om tror jag med Macrons tal, det var hans engelska uttal. Det var jätteintressant att höra honom prata engelska. Alltså, engelskan är förstås perfekt i den enda bemärkelse som betyder någonting, det vill säga ordvalen, grammatiken och så vidare. För att han har ju ett professionell översättare och sånt där som har skrivit manus, utan läser innantill. Men sättet han uttalar de engelska orden, väldigt, väldigt roligt. Jag uppfattar nästan som att, det, att han har ett utstuderat franskt uttal.

0: fler borde oroa sig för det känns som att det verkligen är en upptidning av relationerna faktiskt politiskt också, även om de markerar lite olika ståndpunkter. Och tittar man på det historiskt så har ju faktiskt väldigt få goda saker kommit av samarbete och intimitet mellan Frankrike och USA. Man brukar ofta tala om de här starka banden mellan Storbritannien och USA, men de är inte alls lika intressanta som de mellan Frankrike och USA, för de har inneburit olycka alltså.
1: Mm.
0: De dåliga sidorna i både den franska, och de var många i den franska revolutionen och den amerikanska, förstärkte ju ömsesidigt varandra.
1: Ja.
0: Så att jag är inte riktigt, som man säger så fint nu, men jag är inte riktigt bekväm med det här gullandet mellan de här två.
1: Men samtidigt är det logiskt, som du är inne på, som, om jag förstår det rätt. Alltså, the special relationship är inte mellan USA och Storbritannien. Tvärtom, USA och Storbritannien är på många sätt motpoler. Som exakt. De är också var naturligtvis, ja. I liksom kriget för amerikansk självständighet och revolutionen. Medans däremot USA och Frankrike från början var som ler och långhalm.
0: Mm.
1: Det vill säga, du säger revolutionärerna i USA. Du sa precis det här, Boris. Jag bara fyller ut lite grann och förklarar vad det betyder konkret. Revolutionärerna i USA fick stöd från Frankrike. Och den franska revolutionen var sedan inspirerad av den amerikanska revolutionen. Så att det var liksom verkligen, precis som du säger, växelverkan och en ömsesidig stödkraft. Medan Storbritannien var ju på andra sidan av den här revolutionära yran. Och även idag så kan man ju se att Frankrike och USA är, det är den riktiga, man brukar säga, man brukar prata om ondskans axel, axis of evil. Det är den verkliga ondskans poler. I Amerika så har vi USA, och i Europa så har vi Frankrike som har drivit den här revolutionära progressiva agendan. Så de har varit på, man kan säga, på ena sidan, och på andra sidan har vi haft till exempel Storbritannien. Men alltså, där Macron var väldigt realistisk i sitt tal. Han pratade väldigt, väldigt utförligt om den särskilda relationen, värderingsgemenskapen som finns mellan USA och Frankrike och allt det har funnits. Och gång på gång så pratar han då om den här the special relationship. Och han säger ju inte uttryckligen att det är vi som har den, inte Storbritannien. Men det är väldigt tydligt mellan raderna att han gör den poängen. Han trummar verkligen in den. Att om det finns någon britt då som vill slå vakt om att Storbritannien ska ha det special relationship, så blir de säkert rätt förbannade när de lyssnar på Macrons tal.
0: Jag skulle tro att det är nog ganska medvetet också. Och ja. Tittar man liksom på historien så är det också så att varje gång Frankrike har de här revolutionära omstörtande ambitionerna för Europa, då kuggar det ju extremt bra in med USAs ambitioner att bygga imperium med resten av världen. De har liksom alltid gått hand i hand. Och till och med Napoleon kom ju alldeles utmärkt överens med de amerikanska revolutionärerna. Så att det där är, man ska vara lite nervös för det här. Att de dejtar varandra nu.
2: Radio Bubbla.
3: Den sista anhalten i vår årskrönika för 2022 är mediaavdelningen. I medievärlden, som i viss utsträckning är vår värld, som en nyhetsradio, så var 2022 ett väldigt intressant år. Jag tänkte nämna några saker, återigen så här, tre saker som sticker ut för mig när jag har liksom mediterat lite över året som har gått och vad har varit stort. Den största händelsen var givetvis att Elon Musk köpte Twitter, satt igång ett yttrandefrihetsexperiment som inte är perfekt, men som jag ändå tycker hittills ser väldigt lovande ut. Och dessutom så har han hängt ut den gamla Twitter-ledningens smutsiga byk i The Twitter Files. Men framförallt så kokar det av aktivitet på Twitter av en typ som inte var tillåten på någon stor plattform för 2 månader sedan. Och det är enligt min mening ett tektoniskt skifte som har haft och kommer att ha stora konsekvenser. Jag kanske inte tror att det är en sån här definitiv vändning i den övergripande trenden av minskande yttrandefrihet, att nu vänder och nu kommer allting bli bättre, men jag tror att vi går in nu i en sorts

0: en sorts högkonjunktur i alla fall. En period då saker och ting blir märkbart bättre. Innan de då förmodligen så småningom börjar bli sämre igen. Men det är faktiskt inte kattskit. Jag är ganska exalterad över att det här händer. Och jag njuter i fulla drag av att se vad som händer på Twitter. Där det finns nu liksom mycket högre till tak. Och det är inför full ridå. Hela världen ser förfäras över hur frispråkiga folk är. Och det påverkar också samtalen såklart på alla andra plattformar. Alla andra plattformar som nu börjar kännas, alltså de stora mainstream-plattformarna som börjar kännas väldigt sega och ointressanta för alla människor som har en IQ och är intresserade av öppna samtal. En annan viktig figur, det blir tre personer här, Elon Musk. Den andra viktiga personen i medievärlden 2022 i min medievärld var Alex Jones. En av världens mest avplattformade aktörer, men ändå enormt aktuell, central, efterfrågad, framgångsrik. Höjdpunkten på Alex Jones-året var ju när han dömdes att betala $1 miljard i skadestånd. Så det är ganska magnifikt försök att tysta honom. Och han får inte ens komma tillbaka till Twitter under Elon Musks nya regim. För Elon har infört en särskild regel som gör att Alex Jones, han får inte komma tillbaka. Så att han är verkligen, det finns vissa som är ännu mer förföljda och tystade än Alex Jones, som Andrew Anglin till exempel. Men av de riktigt stora som har haft i alla fall en rejäl masspublik och kunnat få liksom ett enormt genomslag, har haft ett enormt genomslag, så finns det ingen som är så förföljd som Alex Jones. Men han är still going strong med Infowars. Hans gästspel i andra kanaler tenderar att dra enormt stor publik. Och han lyckas fortfarande vara helt enkelt en väldigt tung aktör. Elon Musk, han är någonting annat. Han är en del av den yppersta eliten. Han är världens rikaste man och så vidare. Alex Jones, han är ju någonting helt annat. Alex Jones, han är verkligen David som slåss mot Goliat. Musk är mer som Goliats spjuveraktiga kusin eller sånt där. Jag gillar båda väldigt mycket, men jag beundrar Jones mer än jag beundrar Musk, även om jag kanske är mer entusiastisk över sakerna som Musk gör. Men jag tycker Alex Jones förtjänas att nämnas som att han är still going strong och var en väldigt, väldigt central person. Och den tredje personen som jag vill nämna är Tucker Carlson, en av världens största tv-profiler, men med en helt annan politisk hållning än sina kollegor på medströmskanalerna. I sina uppfattningar, de agendor han driver, så är han mycket närmare radikala alternativmedier, vilket också är den värld han kommer ifrån. Så han är någonting så sällsamt som en alternativ medieprofil som lyckats jobba sig in på världens största och viktigaste tv-kanal och nu är dess största stjärna. Och han har ett fantastiskt team också av researchers, manusförfattare som vecka efter vecka, de lyckas springa på nästan alla aktuella viktiga bollar. Och de sparkar de bollarna riktigt hårt i väldigt rimliga riktningar. Så vi har sagt det tidigare, vi får se hur länge de låter honom hållas. Men om det har fungerat så här långt så kanske det fungerar ett tag till. Jag tycker det är väldigt inspirerande att det fortfarande pågår. Jag tror att det är väldigt svårt att överskatta hur viktig Tucker Carlson är och vilket enormt tomrum det skulle bli om han inte fortsatte på Fox News. Å andra sidan så är han en av mycket få personer som skulle kunna skapa ett nytt medieimperium. Så att från det perspektivet kanske man ska hoppas att han får sparken. Det är som Trump borde ha gjort. Jag har pratat om det här flera gånger tidigare. Jag ska inte upprepa för mycket, men Trump borde ha startat Trump TV. Det borde vara hans nästa projekt. Han borde rekrytera Tucker Carlson som sitt främsta ankare. Eller kanske sitt främsta ankare vid sidan av sig själv, för han själv skulle såklart ha en sån här talkshow. Och så skulle han gå rakt upp mot Fox News på den amerikanska och den globala mediemarknaden. Så istället fick vi Truth Social. Det är en riktigt sorglig historia. Vid det här laget kanske vi ska vara tacksamma för att det inte blev så, med tanke på att Trump är så på dekis. Tucker Carlson behöver bara hitta en annan finansiär med djupa fickor. Och för all del, alltså, att hitta rika investerare är enormt mycket enklare än att hitta talanger som Tucker Carlson. Men när man tänker sig en alternativ historielinje här. Tucker Carlson och Steve Bannon startar tv-kanal, driver tv-kanal med Trump, Trump TV till exempel. Trump har ett eget tv-program, Steve Bannon har ett program, Tucker Carlson har ett program. Både Tucker Carlson och Steve Bannon har ju varit som Trump-lojalister genom hela den här processen, som än idag är liksom, lojalister kanske orättvist att säga om Tucker Carlson. Steve Bannon är verkligen det, men Tucker Carlson har ju varit Trump trogen genom hela den här processen. Så det skulle vara som ett perfekt dream team för en sån Trump TV-kanal. Men kanske att de andra är lite för stora, kanske Trump inte hade klarat av det. Så jag vill se någon annan nu, någon annan som kan ta in Tucker Carlson och Steve Bannon och kanske några till och göra det som Trump borde ha gjort. Jag vill ju såklart att Eric Prince ska göra det. Han kan stå för stålarna. Och sen 2028 så är han redo att ta över som president när Prince TV har byggt upp honom som kandidat. Det vore något.
1: Prince TV låter bra också.
0: Prince TV.
1: Ja, Prince TV.
0: Ja, i alla fall. Det är min tanke om, bara kort om media. Den övergripande trenden tänker jag är att det är ett år av positiva utvecklingar, potentiellt reverserade trender, yttrandefrihetens återkomst, eller i alla fall liksom en högkonjunktur för yttrandefriheten, en ny vår. Sen kan man fråga sig om de positiva utvecklingarna kan fortsätta. Men det är, man måste ta fasta på att även om man har tuffa utmaningar över lång tid, på lång sikt, så går det inte ner hela tiden. Det är en vågrörelse, och även om den långsiktiga trenden kanske går neråt, så kommer det perioder då det under ett antal år pekar uppåt. Och de perioderna är särskilt dynamiska och fruktbara. Jag har personligen, jag har definitivt blivit inspirerad. Och jag har fått lust att göra mer saker i mediasfären och kanske göra mer. Jag har dragit mig tillbaka lite grann nu. Det är alla som lyssnar vet säkert det här, men jag sitter så fast just nu i småbarnsträsket. Det har ju varit mitt 2022. Det är allting har handlat om 2022 för mig. Så jag kan knappt sköta mina grundläggande åtaganden för Bubbla. Ibland så grämer jag mig över det, för jag ser alla de här möjligheterna. Mediesfären, jag blir också frestad att gå ut och vara mer out there och ta mer kanske kontroversiella positioner i offentligheten och så vidare. Istället för att vara i undervattensläge som jag. Jag hoppas att situationen fortfarande känns lika lovande när jag så småningom kommer ut på andra sidan och kan hålla normala arbetstider och så vidare. Du Boris, du är ju mer aktiv än jag, mer operativ som medieentreprenör. Du är ju chefredaktör för Sveriges nyaste, i särklass bästa tidning, Sveriges enda boulevardtidning, ett historiskt faktum. Och det om mitt 2022 har varit dominerat av bebismos som har fyllt upp hela mitt huvud, så tror jag man kan säga att ditt 2022 har varit tämligen dominerat av mediaentreprenörskap via Morgonposten. Det vore intressant att höra dina reflektioner om medielandskapet i stort, men såklart också om Morgonposten.
1: Jo, men det är... Jag har ju faktiskt samma positiva bild som du av medieutvecklingen, för att det finns bra saker som händer där ute. Det finns fyrbåkar. Men, och till det positiva hör ju också motståndar medias snabba förfall på alla fronter, alltså. Det är oerhört glädjande, inte bara sett min starka namn som i USA och faktiskt också ute i Europa, utan att de här tunga riktningsgivarna i media inte orkar vara det riktigt och inte orkar göra tidning längre. Det är New York Times är ett utmärkt exempel, och brittiska, alltså internationellt dominerande brittiska publikationer som Guardian och Independent, som är riktningsgivande för väldigt många journalister i västvärlden. Man tittar i dem alltså för att se hur man ska förhålla sig, hur man ska välja nyheter och vad man ska tycka. De orkar inte riktigt längre. Och det är en utveckling som har accelererat under året. Att det blir mer och mer nöje och tyckande liksom i perifera frågor. Och fascinerande dålig men bra utveckling för oss. Sen arbetet med morgonposten har varit oerhört berikande och utmattande. Alltså det utmattande ligger i att man ser alla möjligheter som finns och att vi inte riktigt hinner bygga ut oss till den här riktigt breda tidningen som har precis allting. Därför att när motståndarna bara gör sämre och sämre tidningar, det är då luckan öppnas för att placera en tidning på marknaden som har precis allt, till och med travtips. Så här ska du spela på lördag på Solvalla. Men vi kommer dit en dag. Men alltså möjligheterna tycker jag är, du har alldeles rätt i att de är fantastiska. De kommer fortsätta vara det. Det är därför att det är så förbannat svårt om man ska vara journalist i motståndarnas media att vara journalist. Det är för att det finns fortfarande så mycket du inte kan skriva. Det finns fortfarande så mycket du inte kan ifrågasätta och så vidare och så vidare. Och det där skapar ju, det blir dåligt. Alltså dåliga tidningar, dålig tv och dålig radio blir resultatet. Så fältet är ju öppet. Så att 2023 blir väldigt, väldigt spännande.
0: Ja, jag tror ju definitivt att det finns många sådana här väldigt spännande möjligheter i mediebranschen som är väldigt långsiktiga. Och det var ju en väldigt tydlig tanke som vi hade när vi startade Bubbla-projektet 2014. Att vi såg att det här är ett slagfält som kommer vara väldigt kaotiskt i många, många år framöver. För att det kommer vara så enormt mycket distribution. Alla de gamla organisationerna kommer gå under. Alla kommer liksom febrilt leta efter nya affärsmodeller. De flesta kommer misslyckas. Och det kommer vara liksom bara jättespännande arena att vara på. Och så tror jag att det kommer fortsätta vara. Men sen finns det ju andra utmaningar som jag har lärt mig mer om nu. En sån är ju... Det är inte bara att vi har en kaka på mediemarknaden där nya aktörer kommer in och tar en del av kakan, utan kakan krymper. Det blir liksom medier, nyhetsmedier generellt blir en mindre del av ekonomin. Det är en krympande kaka på många sätt. Framförallt allt som har att göra med de traditionella affärsmodellerna, såklart med annonsfinansiering, och de nya affärsmodellerna har ju hittills inte varit i närheten av att matcha den typen av pengar man fick in på annonser förr i tiden. Så att Det är en utmaning. En annan utmaning som jag ser, som är också ett problem för Morgonposten, det är att du pratar om det här med att det är svårt att det är svårt att växa på det sätt som man behöver för att göra allting som man skulle vilja göra. Och i fallet med Morgonposten så är det ju faktiskt egentligen inte ett ekonomiskt problem. Det är inte pengar som fattas. Nej. Men däremot är det väldigt svårt att hitta rätt människor. Morgonposten har ett litet team, ett bra team, men det är ett litet team. Och vi har inte lyckats helt enkelt hitta. Om vi hittade tillräckligt bra människor så skulle vi väl rekrytera dem.
1: Ja,
0: men det är väldigt, väldigt svårt. Därför att mediebranschen är inte en attraktiv sfär. Vare sig för konsumenter eller för producenter, så finns det väldigt mycket, mycket osäkerhet. Det är många som, även i vår krets, folk som gillar att lyssna på Radio Bubbla, så säger de att jag är så trött på nyheter, jag vill inte läsa. Jag hatar alla medier. Jag lyssnar på Radio Bubbla, men that's it liksom. Det får räcka med det som ni berättar för mig, vad som händer i världen. Övrigt vill jag inte konsumera nyheter alls. Och vissa säger att de inte ens, vissa gillar nätverk till Bubbla och BBS och sånt där, men kanske inte ens lyssnar på Radio Bubbla för att de bara inte vill ha några nyheter längre. Så väldigt många intelligenta människor vars talanger skulle kunna göra mycket nytta i mediebranschen, de vill inte vara där bara för att de inte gillar nyheter. Men det här, jag har ett annat perspektiv, för att jag gillar inte heller nyheter. Jag är inte alls intresserad, passionerad, tycker att det är viktigt med nyheter och älskar att läsa nyheter och informera mig och allt det där. Det är inte alls min inställning, men jag tycker bara det är ett superspännande fält. Kanske för att jag är lite galen, för att jag vill vara i ett sådär kaotiskt, svårförutsägbart fält där aktörer liksom går under hela tiden. Och sånt där. Att det är någonting i sig som fascinerar mig och lockar mig. Men det gör ju också att när man är en kompetent person i mediebranschen så har man inte... Det är inte det att man slåss mot liksom 1000 andra kompetenta, smarta människor som försöker göra samma sak som en själv. Det är inte alls det som, som spelet handlar om. Men jag tycker i alla fall, det är väldigt spännande utmaningar. Och jag längtar tillbaks. Jag längtar tillbaks till att kunna kasta mig in i det igen. Och jag har en handfull projekt som är ganska spännande. Vissa har med morgonposten att göra, vissa är nya bubblorprojekt, helt nya saker. Vissa har att göra med AI-system som man kan använda på olika sätt.
1: Nej. Vi var ju överens nyss.
0: Ja, robotposten kommer att dröva nu. Ja, så att i vår lilla bransch, i mediebranschen, så är det tuffa tider, men ändå en ganska härlig sfär där man kan vara en godmodig krigare.
1: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: FBI kommer utreda Clintons e-postserver på nytt. Nödvändigt då tidigare okända e-post hittas. Det är en av länkarna vi har om den här nyheten på Bubbla just nu. I politikavdelningen har vi även Hillary Clinton utmanar FBI-chefen Comey att ge en klar förklaring om varför utredningar om hennes e-post återupptas. Påpekar det märkliga i att göra detta så kort in på valet. Det som hände var alltså att häromdagen slog en bomb ner i den amerikanska valrörelsen. När John Comey, som är alltså chef för FBI, skickade ett brev till ett antal personer i kongressen. Till ett antal ledande politiker, republikanska politiker. Och förklarade för dem att utredningen om Hillary Clinton är inte helt och hållet nedlagd. Därför att nu så har de fått tag på en ny mängd e-post. Som gör att de återöppnar eller åtminstone undersöker noggrant huruvida de här nya e-posten har att göra med de misstankar som har riktats mot Hillary Clinton tidigare. Och det var ju i juli i år som FBI bestämde sig för att avskriva en snarlik utredning och säga att nej, Clinton har gjort fel, hon har ljugit, hon har misskött sig otroligt mycket, men vi bedömer inte att det hon har gjort är brottsligt. Så därför rekommenderar vi inte att hon åtalas. Men nu, mindre än 2 veckor innan valet, så bestämmer sig samma FBI-chef Comey för att skicka ett brev som, även om man inte säger det formellt, så antyder det klart och tydligt att vi tittar fortfarande på Hillary Clinton, vi misstänker henne fortfarande, och nu har vi av en eller annan orsak enormt mycket ny information att titta på.
1: Han skulle väl inte skriva brevet om det inte var så att han var tvungen att skydda sin rygg. Därför att han vet att det finns saker här som är jävligt allvarliga för Hillary.
3: Det kan vara så att han vaknade upp och insåg att herregud, Trump kanske vinner. Här har jag spelat hela min hand baserat på att Hillary Clinton ska vinna. Så att jag spelar henne i händerna. Men nu ser det ut som att Trump kanske vinner. Och då kommer inte jag ligga så bra till. Och på det här sättet kan han gardera sig. För att han tror att Trump kommer vinna eller för att han har en dubbelhet. Han la ner undersökningen så tog han upp den igen så han kan vara lite kompis med alla, va? Men enligt olika uppgifter som cirkulerar så handlar det här om den andra utredningen där de har hittat nya e-post som Hillary Clinton att göra. Handlar om Anthony Weiner, en politiker i USA som är mest känd på grund av en sorts sexskandal, en Fred Miaki sexskandal måste jag säga. Men han har skickat några lättklädda bilder av sig själv till folk och sådär. Nu utreds han också.
1: Det var en fin omskrivning.
3: Ja, nu utreds han också för att ha gjort liknande saker med en 15-åring, vilket förstås gör att saken blir känsligare. Men det som är lite speciellt med Anthony Weiner i det här sammanhanget är att han är gift med Uma Abedin, som är Hillary Clintons allra närmsta medarbetare ända sedan 90-talet. Hon är ju ett kapitel för sig. Jag vet inte hur mycket vi har pratat om henne i Radio Bubbla, men hon är ju en enormt skum person i sig. Men en av de saker som hon sägs ha gjort är att hon hanterade Hillary Clintons e-post, det vill säga Hillarys e-postadress. Hon loggade in på den, läste mejl, svarade på mejl och så vidare. Och ryktet säger att det som har hänt nu är att man i Wiener-utredningen har hittat en laptop, en gammal bärbar dator som delvis, åtminstone delvis, användes av Uma Abedin. Och den här datorn ska ha varit rensad. Allting ska ha varit raderat på den här hårddisken. Men FBI lyckades få fram de raderade filerna. Och ryktet säger att det innebär att FBI nu har alla Hillary Clintons gamla e-post. Det vill säga de 30 000 någonting som man har släppt, som är blivit kända. Plus de tusentals mejl som raderades innan de lämnades över. Vilket innebär att när man tittade på det här med om har hon mejlat runt hemligstämplade saker och så vidare. Då kommer man bara på en delmängd. Men eventuellt så har man nu hela mängden av e-post. Inklusive det som han bestämt sig för att ta bort. Och inte skicka till FBI-utredningen. Och om det är så att Hugh Amadine har gjort en enorm miss här. Och alla de här e-posten, även de som skulle försvinna. Kommer upp till ytan nu. Då kan det ju verkligen bli otroligt risigt till för Hillary Clinton. Om hon inte lyckas bli president så hon kan benåda sig själv. Eller hon kan få Obama att göra det.
1: Det här är verkligen, verkligen spännande alltså.
3: 11 dagar innan valet slår en sån här bomb ner. Och det är väldigt svårt att inte se att det finns någon sorts samband i tajmingen. Men FBI var uttryckliga med att de ville avsluta. De ville lämna besked i den tidigare undersökningen just för att inte störa valet. För att det skulle vara klart innan valet så folk kunde ta ställning till det. Vilket innebär att om de nu plockar upp det igen 11 dagar innan valet så måste det betyda att det är något väldigt stort på gång. Alltså det kan betyda att det är en sån enorm sprängkraft i det de har hittat. Att de är nästan säkra på nu att Hillary Clinton kommer åtalas. En annan teori som finns, det är att Comey gjorde det här för att förekomma läckor. För att han visste att visselblåsare inom FBI inte kommer att acceptera att man låter Hillary Clinton löpa och bli president. Efter vad som faktiskt är en väldigt djuplodande skandal. Så som han visste att de under veckan som kommer att offentliggöra det här. Så gjorde han sitt bästa för att ta undan av det så att säga. Oavsett så är det här otroligt dåliga nyheter för Hillary Clinton som också har ställt in flera kampanjhändelser nu i dagarna och det sägs att hon försöker omgruppera med sina närmaste medarbetare och lista ut hur man ska svara på det här.
1: Vi har ju två andra nyheter som är kopplade till det här tror jag faktiskt.
3: Mm.
1: Du pekar på det här att det är 11 dagar innan presidentvalet och vi har ju fortfarande våra pengar satsade som jag har is i magen på att Uncle Joe kommer att dyka upp. Och se på fan, gör han inte det? Vi har den här länken om det han uttalar som att han skulle ha kunnat bli nominerad om han bara hade velat.
3: Mm.
1: Och den är ju väldigt intressant därför att dels säger han att han kör det gamla vanliga att men jag var en mycket lämplig presidentkandidat, jag hade blivit det om det inte var så att personlig sorg och annat efter min son hade gjort att jag inte ville ställa upp i racet. Och sen går han faktiskt i den här intervjun ut stenhårt mot Anthony Weiner och säger att han har aldrig varit en stor fan av honom. Och att han kommenterar ju det här med de senaste fynden och säger att han tycker att man absolut borde släppa allting.
3: Det ska man visserligen säga att det har Hillary Clinton också sagt. Det var hennes första reaktion att om du ska göra släppet 11 dagar innan, släpp allting på en gång. Så vi slipper sväva i ovisshet. Det är ju kan jag säga, ett högt spel som Hillary Clinton spelar. Men förmodligen så vet hon att FBI inte kan göra det.
1: Exakt.
3: Det var som någon sa på Fox News när jag kollade i morse att det skulle i princip reducera FBI till Wikileaks. Om man började dumpa ut informationen liksom, och låta folk dra sina egna slutsatser. Det är inte det som FBI gör. Men det är väldigt intressant att se Biden, hur han positionerar sig här. Han fortsätter ju vara väldigt framåt och han har ju varit ute, haft en väldigt aktiv valrörelse. Han är den som har kampanjat allra mest den här valrörelsen.
1: Mm.
3: Nominellt sett kampanjerna för Hillary Clinton, men vi vet naturligtvis bättre.
1: Ja.
3: Det är inte 100% säkerhet att Joe Biden blir president, men fortfarande så tar han alla mått och steg som han skulle göra om han hade den planen att faktiskt bli president. Och vi har också den här artikeln om att Biden är Hillarys favorit till utrikesministerposten. Det sägs att de har liksom ett hemligt projekt för att designa en övertalningskampanj för att lyckas övertyga honom att bli utrikesminister.
1: Nu spekulerar vi, men det är söndagarna till för. Det där är ju en läcka från Hillary-lägret. För de ser ju hur Uncle Joe positionerar sig nu. och vänta på att kunna sätta tänderna i Hillary strupe. Och då måste man vinka med någonting. Och det är liksom att Uncle Joe, du ska få bli utrikesminister, och vilken sorts utrikesminister som du vill. Vi specialdesignar poster för dig. Det är liksom bara ett utspelat, bråka inte nu så ska du liksom få en fin avslutning på karriären.
3: Ja, de försöker köpa Joe Biden helt enkelt med den här fina posten. Att han får ta posten och, som du säger, Boris, han vill göra precis vad han vill. För det är liksom andemeningen här. För att nu så höjs röster även faktiskt från demokratiskt håll. Jag läste en artikel i förmiddags av en demokratisk analytiker som sa att nu måste faktiskt vi demokrater börja säga åt Hillary Clinton att det är dags att kliva ner. Hon kan inte bli president och hon måste så fort som möjligt tillkännagöra det. Och vad som händer då är...
1: Ja, vad händer då?
3: Ja, det är en väldigt spännande fråga bara. Men det är en konstitutionell kris som är på gång här i alla fall. Det kan bli väldigt, väldigt stökigt. Men det kanske mest konventionella, uppenbara alternativet vore att Hillary Clinton kliver ner från kampanjen, och då har vi kvar istället Tim Kaine. Mm. Hennes running mate, hennes kandidat för vicepresidentposten. Och det finns vissa saker som tyder på att det kan ha varit i görningen ganska länge. Därför att enligt uppgift så var det aldrig någon diskussion i år om vem som skulle bli vicepresidentkandidat. Utan det var mer än ett år sedan som man bestämde att det skulle bli Tim Kaine. Så att eventuellt så har etablissemanget, den demokratiska makteliten, bestämt sig för att det är själva verket är Tim Kaine som ska vara liksom en väldigt stark backup och som man satsar seriöst på. Men man kan också hamna i en konstitutionellt knepig situation där det finns oklarheter, frågan kan gå tillbaka till kongressen, och där kan man ytterst hamna i ett läge där representanthuset bestämmer vem som ska bli president. Och där är klart att Joe Biden har väldigt många fördelar i en sån analys. Men han har ju synts mycket mer än Tim Kaine under hela valrörelsen. Så det kan vara ett bra case att han har kampanjat mer och varit synligare, tydligare. Folk vet mer var han står, var de får honom att rösta på honom. Så på det sättet så kan han anses ha en hög grad av demokratisk förankring. Han är vicepresident, vilket är ett väldigt, väldigt naturligt steg för att sen bli president. Och beroende på hur man ser det så kan man säga att han är ovanligt lämplig president utifrån sin erfarenhetsprofil och så vidare.
1: Och landar i de parlamentariska församlingarna i USA så innebär det ju att det finns jättemånga republikaner som inte vill se Trump i det gamla republikanska etablissemanget. De kommer att tycka att Uncle Joe är en drömpresident alltså. Så kommer det dit hän, va? Så ligger den, som du säger, extremt bra till.
3: Det finns också de som pratar om ett potentiellt undantagstillstånd. Om under den kommande veckan någonting riktigt stort skulle hända. Terrorattentat, massiva upplopp, tredje världskriget bryter ut. Då är det så att säga all bets are off.
1: Mm.
3: Och då är vicepresidenten synnerligen väl positionerad att flytta fram sina positioner. Ja, oerhört rafflande faktiskt, den amerikanska valrörelsen. Jag måste erkänna, jag skäms över att säga det, jag måste erkänna att jag är oerhört fascinerad av det här. Följer noga, bekymrar mig, sitter och biter naglarna och funderar och räknar på elektorsröster och sådana grejer. Jag kan inte hjälpa att jag är lite nördig när det kommer till det här. Det känns så stort på något sätt, det som håller på att hända. Men tänk om Hillary Clinton vinner och blir liksom den i särklass mest korrupta människa som någonsin har haft så mycket makt förmodligen. Och tänk om Donald Trump vinner. Vilken enorm händelse det skulle vara.
1: Ja.
3: Jag kan snacka om att jag kommer att sitta som klistrad om en dryg vecka under valnatten. Och jag antar att vi har valvakare och det bubblar.
1: Ja, men det vore jättekul, för jag funderar faktiskt på att delta i en sån exilamerikansk valvaka som jag är bjuden till. Jag kan sitta därifrån och rapportera.
3: Ja, utmärkt.
1: Det råkar tyvärr vara demokrater, men det kan göra det hela än mer intressant. Ja, vi får höra dem gråta i direktsändning. Herregud, det är inte illa.
3: Min regel för amerikanska valvakor, det är bara att alla är välkomna utom de som hejar på demokraternas kandidat.
1: Det är en bra princip.
3: Så vi får se hur det ser upp det. Men jag kommer ändå sitta upp hela natten, garanterat. Så att varför inte köra till Ronja?

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Ja.
1: Gym i polska Krakow byter namn till Den hälsosamma kroppens kyrka för att slippa följa covid-19-påbud som innebär att gym måste stängas. Vill utnyttja det faktum att kyrkor fortsatt får vara öppna om de iakttar social distansering. Anläggningens tränare tituleras nu De äldstes råd. Precis i förra inslaget så pratade vi faktiskt om de kriminella gängen i Tensta och deras eventuella inspiration som de har hämtat från coronaviruspandemin. Det var vår spekulation i alla fall att de har börjat med utgångsbud i Tensta för att de vill vara lika balla som staten och begränsa folks rörelser på gator och torg. Den här artikeln handlar om en annan sån här märklig, oavsett skruvad konsekvens av pandemin. Det finns mycket att säga givetvis fortfarande om pandemin, men jag föredrar de här mer lättsamma länkarna som man kan skratta åt. Det är ganska smart grej de har gjort i Krakow i alla fall. Om vi tar ett steg tillbaka så kan vi konstatera för de som inte lyssnar i realtid att just nu i slutet av oktober 2020 så pågår en så kallad andra våg av coronaviruspandemin. Det som man pratar om i alla fall, att det är att i Östeuropa så har man efter att ha haft relativt få fall, man har rest restriktioner och ganska rimliga liksom. Relativt rimliga policies på vissa sätt, men förlåt, jag ska inte hålla på att utvärdera deras policies nu, det var inte det jag ville prata om. De var relativt förskonade jämfört med till exempel Italien och Spanien och sånt där från coronaviruset, men nu så kommer det tillbaks med besked, och det är ett mönster som man ser överallt, att om du lyckas undvika ett stort utbrott i början av pandemin så kommer utbrottet senare istället, och omvänt då, om du får ett stort utbrott initialt, som i Sverige till exempel, eller i Italien, så får du ingen andra våg. Det kommer inte lika mycket sen, för du är klar. Du är klar med viruset, det har gått genom befolkningen. I Östeuropa, de har skjutit det här framför sig, och därför kommer det nu med besked. Så de har då, det kallas för andra vågen, det är helt enkelt den del av första vågen som man försökte trycka ner på ett fåfängt sätt. Och i Polen då så har man mer restriktioner, och i Krakow så får man inte längre ha gym, vilket givetvis är, det är ingenting som gymägarna kommer bara ta sådär, och inte heller de som går på gym, vilket ju är kanske inte de allra mest fogliga och lelösa människorna i samhället. Det finns alla sorts människor på gym, men bara snittnivåerna av testosteron och disciplin och dådkraft är lite högre på gym än på andra ställen. Och om man har det, alltså, det finns specifikt angående gym, jag tycker bara det är intressant grejer. Det pratas en del om gym, och till exempel att i Kanada hade man ett coronavirusutbrott, en sån här super spreading event där 72 personer fick coronaviruset enligt uppgift efter att de hade varit på en sån här spinning session på en kanadensisk spinning studio. Och det här som att det är så farligt med gymmen, och så stänga ner dem, vi ska inte ha någon mer spinning. Men om man tänker lite på det så är det ganska lätt att se att gym är den perfekta miljön för att ha ett coronavirusutbrott. Eftersom de som befinner sig på ett gym har ju i snitt mycket bättre hälsa än andra personer. Så att låta sådana personer bli infekterade så snabbt som möjligt, det är det perfekta sättet att bygga flockimmunitet. Man kan säga att det är motsatsen till det som hände i Italien och Sverige, där viruset först spreds bland gamla och sjuka människor, fick man väldigt mycket problem. Det är mycket bättre att låta viruset spridas bland folk som har bra hälsa eller barn som inte drabbas lika hårt. För saken är den att viruset kommer att spridas till alla människor oavsett vad man gör. Det finns inget sätt att undvika att epidemin har sin gång förr eller senare, och att större delen av befolkningen exponeras. Det är bara sån här politisk feberdröm. Precis som alla andra politiska nollvisioner. Som att det finns inget sätt att få ner antalet trafikolyckor till noll. Det finns inget sätt att hindra ungdomar från att testa knark. Vi måste acceptera att de här sakerna finns. Vi kan inte bli av med dem. Vi kan inte bli av med coronaviruset. Vi måste ha ett system som hanterar de här oundvikliga realiteterna. Men istället så gör vi de här knäppa sakerna med att stänga gymmen. Vilket kommer förvärra epidemin. För det kommer innebära att det kommer ta längre tid än vi uppnår flockimmunitet. Och de som blir drabbade längs vägen kommer vara mindre hälsosamma, mindre motståndskraftiga än om man gjorde så. Ja. Hur som helst, på den här smarta lösningen, förlåt, ibland, jag tror bara folk borde stoppa mig ibland när jag går runt och, och pratar om coronaviruset. I Krakow i alla fall, då har de helt enkelt byggt om sitt gym till en kyrka eller döpt om det till en kyrka. Se, det här är inget gym, det här är den hälsosamma kroppens kyrka. Det här är inte våra PT:er. Det här är de äldstes råd som administrerar sakramenten i vår religion och så vidare. Ganska pigg idé, eller hur?
0: Ja, men jag har varit väldigt, väldigt glad av den. Det är, de gör ju något, alltså det, istället för att den här väldigt vanliga uppgivenheten. Polackerna har tänkt till att, och det ligger väl i linje med hur väldigt många gymbesökare ser det här. Alltså det, man tar det på allvar och bibliskt allvar, så att jag tycker det är föredömligt. Jag tycker man ska behålla namnet och inriktningen även efter pandemin. Och sen som du säger, att är det någonstans man vill se utbrottet, så är det ju bland den hälsosamma kraftiga befolkningen på gym. Men det slår mig där att de gym jag besökt sedan pandemin bröt ut, man är, här i Sverige man har aldrig sett så många, alltså det är sånt rigoröst tvättande och putsande och donande, så att skivstänger och hantlar skiner ju hela tiden. Så det står ju spritflaskor och papper överallt som man ska hålla på att torka med, så att besöken tar mycket längre tid. Man får onda ögat om man inte gör det. Så att det i sig.
1: Nu får man inte den här skön, lite råa rysbygga känslan med svettiga, skitiga utrustningen som man lyfter.
0: Nej, det känns som det
1: är lite fjolligt liksom, med blankpolerade skivstänger.
0: Nej, det blir lite för amerikanskt helt enkelt. Sådana här Beverly Hills gym. Det är inte så kul. Inga svettpölar någonstans. Och så där. Det är lite tråkigt. Men sen så att det stod att polackerna har stängt swimmingpooler, alltså att torka som badhus också. Och där är ju risk, i Sverige har man ju sagt att det är ingen som helst risk för. Här har vi hållit alla swimmingpölar och badhus öppna. Därför att det är väl kloret och reningsmedlen som tar koll på covid-19. Men de verkar lite mesiga, de polska myndigheterna.
1: I högerkretsar så kallar man ju ofta gymmet för järntemplet. Mm. Jag är osäker på vad det kommer från ursprungligen. Jag associerar det med The Golden One, YouTube-profilen The Golden One. Han brukar säga sån sak, I want you to worship in the Temple of Iron. Det är lite en meme i alla fall. Jag försökte googla för att se var det kommer ifrån. Det verkar vara mer utbrett än så. Jag kan inte exakt säga var det kommer ifrån. Men det är också så, jag tänker mig att det är ett äldre uttryck som han har plockat upp. Och som de översatte till, från The Temple of Iron till järntemplet och sånt där. Men när jag googlade så hittade jag faktiskt flera andra exempel på folk som gör religion av styrketräning. Till exempel hittade jag på Facebook Orthodox Church of Bodybuilding. Som menar att bodybuilding är den sanna vägen till Gud. Och att styrkelyftning är en dödssynd.
0: Vad heter han, sa jag, måste notera här.
1: Orthodox Church of Bodybuilding. Men notera att de är anti-styrkelyftning och pro-bodybuilding.
0: Jättemärkligt.
1: Kättar i hela bunten.
0: Ja, måste studeras. Vad är det för?
1: Jag hoppas det utbryter ett religiöst krig. Och att de här bodybuilding-fjantarna får utstå ett förkrossande nederlag under styrkelyftskyrkans stövelklack.
0: Ja, nej, men
1: det är nästa steg, va? Inga religioner utan religiösa krig.
0: Nej, men
1: det kan ju bli ganska vilt när.
0: Man tycker det borde ha utbrutit för länge sedan. Alltså. Men det här är ju rätt. Jag ser på deras Facebook-sida. Alltså själva, de har ju fel i teologiskt sett.
1: Rent teologiskt. Ja.
0: Men inriktningen är ju, de är ju kättare, men liksom det skulle gå att övertyga dem. De har ju rätt inställning till liksom träningen som livsstil.
1: De hade tämligen fuktiga så kallade memes. Mycket bra. Ja, vi kommer att få se många fler exempel på folk som skruvar till det. Och det är ju ett klassiskt exempel av att säga att man är en religion för att komma undan regler, för att religioner har diverse. Att man till exempel, om religioner är skattebefriade, så vill alla säga att de är en religion. Eller om, ja, vad hade vi mer? Hade kopimistkyrkan som jag tror försökte komma runt upphovsrättsregler genom att säga att de var en religion och på så sätt få någon sorts religiös immunitet. Så att jag kan bara säga tummen upp till att spela det här kortet mot smittskyddskommunismen. Vi befinner oss i en desperat situation i hela världen under under det här coronatyranniet. Så att vi kan inte sky några medel.
0: Men ju mer vi pratar om det där, detta när du tog upp den här Orthodox Church of Bodybuilding, det förvånar mig faktiskt att det inte finns fler som på fullt allvar kopplat kraftsport och religiös tro. Alltså, för det finns ju allt, det finns liksom motorcykelgäng och basketlag och gud vad, kanotister för Jesus och sådana grejer. Det borde rimligen kunna bli en jättestor rörelse, det här med muskler för Moses eller någonting sånt där. Kanske inte Moses, men Messias. Det kan vara en grej som kommer. Det är dags.
1: Man skulle också kunna tänka sig en mer generell coronakyrka. En religion där själva viruset står i centrum. Där man vill skydda och promulgera virus. Ungefär den här kyrkan i Sydkorea som var superspridaren i Sydkorea initialt. De försökte ju, som jag förstår, aktivt sprida viruset. Och jag vet inte om det är helt bekräftat, men det hörde i alla fall sådana uppgifter vid ett tillfälle. Så det skulle man också kunna göra, säga att nej, men vi måste få ha våra superspridare evenemang. Det är vår religion. Och på så sätt bidra till flockimmunitet.
0: Rimligen, ja. Man kan göra mycket religion av coronan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Två kriminalvårdare tagna som gisslan på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna. Gisslantagarna kräver en helikopter och erbjuder sig att släppa en gisslan i utbyte mot 20 kebabpizzor. Uppges vara beväpnade med stickvapen eller rakblad. Ja, det var oerhört rafflande här igår där på Hällbyanstalten. Hällbyanstalten, som är en av Sveriges, en sluten anstalt, ett riktigt fängelse. Inte sån här som du satt på, Boris, som jag tror kallas för öppen anstalt på Kolmården. Mm. Man kan promenera fram och tillbaka. En sluten anstalt, säkerhetsklass 1 tror jag det heter. Så det är som Kumla och Hall och sånt, riktigt fängelse. Och där sitter en del ganska otäcka personer. Och två av dem är Isak DeWitt och Haned Mohammed Abdullahi, som är två synnerligen bestialiska mördare. Det är för att den här hela nyheten är väldigt komisk, men vad som inte skämtar bort det kan vara värt att nämna då, att båda är dömda för, den ena är dömd för att ha dödat en småbarnspappa utanför en skola som han mejade ner med 15 skott med ett automatvapen. Förmodligen så vill han döda någon annan, men råkar döda den här småbarnspappan istället. Och den andra knivmördade en person som han var inneboende hos. Så han var inte den bästa hyresgästen, utan det blev brutalt knivmord för den som var dum nog att hyra ut ett rum till honom. Ja, förlåt, jag ville bara säga det först av allt, att det är två riktigt förjävliga personer här, av allt att döma. Men igår då gjorde hon den här märkliga och ändå lite komiska saken, att de tog två gisslan, två vakter på Hällbyanstalten. Och båda var så vikarier, sommarjobbare och sånt där, inte ordinarie personal. Eventuellt så hade det inte varit lika lätt att övermanna den ordinarie personalen. Jag antar att det är en implikation. Men två stycken, och som barrikaderade de sig i ett vaktrum på en av avdelningarna, och sen började de ställa krav. Och dels så sa de då att de skulle ha en helikopter, antar jag, för att flyga därifrån i en helikopter. Man undrar om de... ja. Hur man hade tänkt där. Men sen kom det som fick lite uppmärksamhet, att de krävde att de skulle få 20 stycken kebabpizzor. Först så skulle 10 stycken pizzor levereras, och sen skulle de släppa en gisslan, och sen efter det så skulle de leverera ytterligare 20 pizzor. Och som jag förstår det då, så levererades faktiskt också 20 kebabpizzor. Beställdes från en eller flera närbelägna pizzerior som hade en bra kväll igår. Och delades ut till... ja, det var inte de två mördarna och gisslantagarna som skulle käka 10 kebabpizzor bara, utan de gick till de intagna på deras avdelning. Så det var liksom så här en schysst grej de gjorde för sina polare på avdelningen. Och sen så blev det en helikopter. Det visade direkt med 20 kebabpizzor för att avsluta gisslandramat. Och efter 9 timmar så var det hela avklarat. Och ja, nu ska de här två mördarna, ska de... antar jag, ställas inför rätta och dömas igen för det brott de har nu. Men jag är nyfiken, Boris, från ditt perspektiv, du som är en härdad kåkfarare. Det här med kebabpizzorna, är det liksom, du kanske inte ens höjde på ögonbrynet när du såg att de hade beställt 20 kebabpizzor, för det är kanske bara självklart att det är det man gör när man tar gisslan på en anstalt, att man ska ha en kebabpizza.
0: Nej, alltså det är ju så här att frågan om pizzor i här är väldigt seriöst, det kommer att låta extremt konstigt det jag säger nu, men det är på riktigt. Frågan om pizzor är en av de stora frågorna i svensk kriminalvård. Det vet jag av egen erfarenhet och efter att ha talat med folk som har suttit på andra tyngre anstalter än min promenadanstalt. Det är att rätten att kunna beställa pizzor och få pizzor är jätteviktig. Och det finns en fixering hos även brutala mördare, gängkriminella och så vidare, att jag måste få käka pizza. Och på min anstalt så en av de stora maktkamperna var alltså om vem som skulle kontrollera förtroenderådet, vem som, och då fanns det två fraktioner som kämpade om makten över förtroenderådet och den kassa som fanns i förtroenderådet, och det ville man komma över förstås. Jag var inte inblandad, vill jag säga. Då gällde det liksom att få röst, locka folk och få röst genom att utlova pizza. Men då var det en jättesmart iranier som tog makten i den här fraktionen och insåg att får jag koppla förbi det här och jag lovar hamburgare åt alla, vilket han kunde fixa på ett helt annat sätt, och så fick han makt över förtroenderådet. Men de lite mindre smarta fångarna ute i landet som inte är iranier, de sitter fast i pizzaträsket och de försöker då bygga kapital på kåken genom att ordna pizza åt sina medfångar. Man kan säga två saker i det här fallet. Det ena är att de som inte har tittat på dem, nu är bilderna offentliga på de här två fångarna som har tagit gisslan. Det är bara att ni liksom går in på Aftonbladet eller Expressen och tittar på bilderna av den, så inser ni att de här två människorna borde aldrig ha kommit till världen. Alltså de var genetiskt defekta från början. Det är IQ 14,2 ungefär i bästa fall. Den är inte någon motvind. Det är liksom genpoolens avskrap. De fattar inte vad de gjorde. De gör bara saker. De har ingen impulskontroll. De kan inte tänka. De kan inte laborera. De gör bara saker. Det är onda korkade människor. Det som kommer att hända nu i svensk kriminalvård, det är samma sak som hände efter Alexandermorden. Det kommer att bli extremt mycket skärpningar av rutiner och annat och kontroller och så vidare, vilket gör att de här två personerna kommer bli hatade, därför att det är de som har orsakat det. Ingen kommer att tänka att de fixade 20 kebabpizza, utan det folk kommer att komma ihåg de här två gökarna för, det är att restriktionerna blev hårdare över hela jävla landet på grund av deras gisslantagande. Nu måste liksom alla fängelsedirektörer visa kraft och kontroll och att det här händer inte hos dem. Och det kommer bli så jävla jobbigt för alla andra, förutom de på Hällbyanstalten. Men jag kommer bli hatade. De ligger pyrt till vilken anstalt de än hamnar på. Det är ganska lite känt, men de här tre Alexandermördarna, alltså de har haft ett helvete efter polismorden. Inte för att plitarna har varit otrevliga mot dem, utan därför att alla fångar hatar dem. Därför att efter Alexandermorden så blev det så oändligt mycket hårdare på svenska fängelser. För de hade ju kunnat löpa ganska fritt. Och jag menar, kan du göra bankrån på dina permissioner och vara med i teateruppsättningar då? Ja.
1: Vilken är den mest degenererade och förkastliga maträtten i Sverige? Och varför är det just kebabpizzan?
0: Ja, men det är kebabpizzan. Därför att den är ju ett tecken på att du håller på att säga att du är inte en människa längre. Att då går du fram liksom och säger jag vill ha en kebabpizza. Jag vill ha extra allt. Jag vill ha två såser. För guds skull, göra en calzone av den. Vik ihop den. Släng in lite pizzasallad också i calzonen. Alltså det är kebabpizzan är när du äter kebabpizza, då överskrider du den tunna gränslinjen som finns mellan människa och djur. Och du går över i djurriket på något sätt.
1: Jag känner definitivt att du är väldigt orättvis mot världens alla djur nu, Boris.
0: Ja, lite grann kanske, men lite grov gränsdrag.
1: Man blir någonting annat, man blir ett odjur.
0: Ja, okej.
1: Ja, kebabpizza är tvivlig alltså. Om det förresten finns någon som undrar vilken den mest baserade pizzan egentligen är, så kan jag berätta att det är pizza fungi. Och det vet jag därför att 2017 så var det några av oss som satt och käkade pizza tillsammans med Hans Herman Hoppe, och han beställde en pizza fungi. Så nu har vi facit i den frågan också.
0: Vilka svampar var det på pizzan då? Vi måste vara exakta.
1: Ja, det var på Malta, så att vad kan det vara? Champinjoner antar jag, skivade champinjoner. Men det visste inte han när han beställde. Han visste ju bara att det var svamp.
0: Ja.
1: Så är det i alla fall. Om nu ni prompt måste äta pizza, så vet ni vilken ni ska beställa nu.
2: Radio Bubbla. Japanska bönder skapar banan med tunt ätbart skal genom att långsamt frysa ner bananens tillväxtceller till minus 60 grader, följt av upptining. Nuvarande pris cirka 50 kronor per frukt i liten produktion som ska skalas upp. Ja, äntligen är nog många som tänker och drar en lättnadens suck. Som man har längtat efter att kunna äta bananer utan att skala dem först. Allt det här krångliga arbetet med att dra av skalet. Och ibland kanske man ju misstaget att bara hugga in och ta en rejäl tugga ändå. Utan att skala dem. Men nu behöver vi inte bekymra oss över det längre. Därför att nu kommer den 100% ätbara bananen från Japan. Som man inte behöver skala, utan det är bara att hugga in. Den har skal, men skalet är så tunt att man kan käka det. Det jag funderar på, Boris, det är bara hur smakar det skalet egentligen?
0: Du, jag snackar om att jag är extremt nyfiken alltså. Det är, men vi kommer säkert kunna köpa den typen av banan i Sverige också. För att det här är ju i huvudsak väldigt mycket en exportsatsning. Bananen har ju en särställning i Japan, alltså när det gäller frukter. Du har säkert märkt när du varit i Japan på besök att frukten betraktas ju egentligen som, det är ingenting vi går och snaskar på dagligdags, utan det är en dessertgrej. Och den ska vara väldigt, väldigt söt. Alltså, så att citrusfrukter har ju ingen speciellt stark ställning i Japan i matlagningen, utom mandariner som betraktas som tillräckligt söta. Och de odlas i och för sig bananer på liten skala på Okinawa och i Kyushu-regionen. Men ursprungligen

0: liksom varit väldigt bekymrad över att de unga generationerna äter väldigt lite banan och frukt överhuvudtaget. Och vi har ju diskuterat just det här med att japanska ungdomars förfall, alltså att de skaffar inte barn, har inga förhållanden och uppenbarligen äter de heller nästan ingen frukt. De konsumerar i snitt 61 gram per dag. Det här vill ju japanska bananimportörerna och bananförsäljarna råda bot på, att den unga generationen inte äter så mycket bananer. Och vad gör man då? Jo, man ska göra bananätandet så lätt som möjligt. För Japan har ett jävligt märkligt förhållande till frukt. De kan ju inte käka äpplen som vi västerlänningar gör. Bara smaska in, som vår producent brukar göra till exempel innan sändning. Utan de måste ju skala, kärna ur och sen finfördela äpplet, och sen kan de äta det. Alltså undersökningar som den här fruktorganisationen har gjort i Japan visar att man vill liksom att man tycker frukt, och även om det är en lyxdessert så är det lite snaskigt också. Man måste kunna äta det på ett fint sätt. Och det är en av grunderna för att man nu har tagit fram en banan med ätbart skal, för det minskar liksom krånglet. Det får icke vara krångligt. Äpplen krångligt, äppelkonsumtion minskar. Och för att inte banankonsumtionen ska börja minska, så ser man till att skalet blir ätbart. Men sen ingår det här också i den japanska bananorganisationens exportstrategi. För man tänker nu satsa på att det finns så mycket billiga bananer i världen. Och då har de tänkt så här, att vi kommer aldrig kunna få någon bananexport att tala om. Vi kan inte konkurrera med stora bananodlande länder som Kina, Indien och Filippinerna, som är tredje störst i världen på bananodling och export. Vi måste satsa liksom på lyxbananer, udda bananer. Och vad kan vara mer lyxigt och udda än en banan vars skal går att äta? Så där är väldigt mycket redigen, mycket listig och intelligent exportsatsning faktiskt av den japanska bananen. Du importerar billiga filippinska och du exporterar dyra japanska totalt ätbara bananer. Och får de egna ungdomarna äta mer banan också.
1: Genialiskt faktiskt.
0: Ja.
1: Det känns väldigt oväntat för mig att jag ska sitta och längta efter att få äta bananskal. Men jag blir väldigt nyfiken.
0: Ja, men man blir det. Det där tror jag är... Det här är väldigt intressant produktutveckling. Och genomtänkt också. Både inhemsk och uthemsk, så att säga.

0: Yes, love.
1: Radio Bubbla. NASA meddelar att nya rymdteleskopet JVST är färdigt, 7 gånger så stort som Hubble, och ska 2018 föras till omloppsbana i Lagrange-punkt bortom månen. Det här är en lite ovanlig sak att hitta kanske i Bubblas värdenavdelning, men det är faktiskt en stor och tycker jag ganska upplyftande nyhet. Många känner ju till Hubble-teleskopet som i en herrans massa år nu faktiskt har hängt i rymden ovanför jorden och tagit fantastiska bilder av resten av universum. Alla möjliga intressanta saker har vi fått se, och det har också haft ett direkt impact på vetenskaplig utveckling. Kosmologiska teorier och sånt där har kunnat utvecklas efter att en av mina favoriter är den här deep field-bilden. När de tar bilder med Hubble-teleskopet som där de försöker återskapa en bild av liksom hela universum. Det kan, vi kan inte se universum utifrån, va? Men de gör den här liksom bilden av alla liksom megakluster av galaxkluster och så vidare som finns. Det är lite fantasieggande, och det är för att vi har Hubble-teleskopet. Nu lanseras JWST,

0: James Webb-teleskopet. Som sägs i den här artikeln att den har 100 gånger så stor observationskraft. Vad nu det betyder för någonting. Den kommer kunna se mycket, mycket mer. Dessutom så är det inte vanligt ljus som Hubble-teleskopet som man tittar på. Man tittar på infraröda spektrumet. Vilket innebär att man kan se ännu mer intressanta saker. Dessutom tycker jag är lite fantasieägande. Om jag har förstått det rätt så ska det här teleskopet placeras i Lagrange-punkt nummer 2 i jorden-månen-systemet. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Och nu undrar kanske någon, vad är Lagrange-punkt nummer 2? Jag kan inte ge en exakt teknisk förklaring, men enkelt uttryckt. När två himlakroppar är i omloppsbana runt varandra så finns det 5 stycken punkter, så kallade Lagrange-punkter, på olika platser runt de här himlakropparna. Där det är som att gravitationen mellan de olika objekten liksom tar ut varandra. Så att om man är på den punkten så behöver man inte spendera massa energi hela tiden för att hålla sig på samma ställe. Det är som att 2 strömmar möts i vattnet. För att om du sitter precis i den punkten emellan så kommer strömmen varken ta dig åt ena eller andra hållet, utan du är fast på den punkten. Lagrange 2 är punkten som ligger, jag tror som ligger längst bort från jorden. Och den ligger definitionsmässigt på andra sidan månen. Som jag förstår saken rätt så kommer Webb-teleskopet, det kommer aldrig vara synligt från jorden. För det kommer alltid ligga på andra sidan månen.
1: Och vi får innerligt hoppas att det aldrig går sönder. För det går inte att laga.
0: Det är nog oerhört komplicerat att reparera en sån här bäst. Jag vet inte hur de ska göra det.
1: Nej, de kan ju inte skicka, alltså det är jag inte fattar riktigt varför skicka. De noterar ju här att det går inte att skicka upp, om det är någon liten kugghjul som fastnar så kan man inte skicka upp en astronaut och fixa det, därför att tydligen så kommer astronaut-teleskopet vara så kallt så att det utgör en fara för astronauterna, och så kommer solpanelerna ha så skarpa kanter att man kan skära sig på dem. Och så finns det ingenting att ta tag i. Inga grappling hooks på det här teleskopet. Så att det är bara att hålla tummarna för att det inte blir något mankemang.
0: Ja, ganska fantasieggande i alla fall tycker jag. När de skjuter upp sina nya megateleskop i rymden. 8,7 miljarder ska vi säga också. 8,7 miljarder US-dollar ska amerikanska skattebetalare hosta upp för den här festen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Friktionen mellan Trump och Silicon Valley överdriven. IT-branschen i färd att gynnas av skattereformer, förändrade upphandlingsregler, omförhandling av NAFTA och ökade satsningar på utbildning inom datavetenskap. Ja, i förra avsnittet så pratade vi lite om Facebook, Peter Thiel och relationen till Trump, om det nu är någon kontrovers där eller inte. Jag tänkte att vi kunde följa upp det lite med den här nyheten från Politico. Och här hävdas det att relationen mellan Silicon Valley och Vita huset egentligen är ganska god. The color of money is green, som det brukar heta. Det vill säga när allt kommer omkring så handlar det om pengar. Och ingen president sedan Reagans dagen har väl varit så pro-business som Donald Trump. Så varför skulle Silicon Valley inte tacka och ta emot? Och hela artikeln är ju i och för sig då en kavalkad med uppräkningar av alla andra svågor, kapitalistiska omständigheter och relationer. Och som libertarian blir man ju lätt illamående av den här typen av läsning. Men det jag tänkte ta upp är stycket om hårda respektive mjuka värden. Alltså artikeln menar att företagen är samarbetsvilliga när det kommer till hårda saker som skatter och handelsavtal. Men i alla fall då, ja, kanske utåt sett mindre benägna att använda sin makt när det kommer till mjuka fenomen som HBTQ-frågor. Och då blir min fråga till dig, Martin, kan man tolka det här på något annat sätt än att företagen i princip skiter i de här HBTQ-grejerna när det verkligen kommer till kritan, och att det bara är signaleringar till snöflingarna de har anställt eller deras kunder som blir upprörda när de klickar på fel länk?
0: Nej, det kan man inte. Man kan inte tolka det på något annat sätt. Det är förstås precis så det är. Att det finns ett företag som Facebook eller Google, framförallt de här stora företagen. Och Google är ju, under Barack Obamas presidentperiod var ju Google det företag som var i särklass mest aktiva som lobbyister, eller mest framgångsrika. De hade många, många, många fler besök i Vita huset än de andra företagen, deras lobbyister och så vidare. Så de är ju liksom sofistikerade politiska spelare och naturligtvis egennyttiga. Det finns ingen idealism överhuvudtaget i vad en sån stor ekonomisk entitet gör. Särskilt inte när den är publikt ägd av diverse aktörer på börsen och så vidare. Det finns inte på kartan att de skulle ha någon sorts idealistisk motivation i strid med sina ekonomiska intressen och så vidare. Men vad det gäller det här hårda och mjuka, så är det så att det finns olika typer av makt som de måste förhålla sig till. Ekonomisk, politisk, kulturell. Och där det är ju åtminstone upplever de här företagen att det är viktigt. Att det är en viktig del av deras intressen att hålla sig väl med diverse kulturella, moraliska makthavare. Alla de här företagen finns i Kalifornien. Och om de inte finns i Kalifornien, så finns de i Seattle. Så att de är baserade i mitten av de här kommunistiska enklaverna i USA. Och några av dem finns i New York också, vilket är liknande liksom.
3: Mm.
0: Så de befinner sig i en politiskt extrem miljö. Och av olika skäl så måste de hålla sig väl med till exempel Hollywood-komplexet. De måste hålla sig väl med politiker som under sin tur är under starkt tryck. I viss utsträckning måste de hålla sig väl med media. Även om ett företag som Facebook till exempel är inte alls lika beroende av att hålla sig väl med media som till exempel politiker är. För att Facebook har så oerhört mycket makt över till exempel tidningar och tv-kanaler.
3: Mm.
0: Om de skruvar bara lite på sin algoritm, så försvinner Dagens Nyheter från Facebook. Och då försvinner liksom 30% av DNs trafik.
3: Mm.
0: Så att det är bara en parentes. Men bara ett exempel på att maktbalansen här är komplex och kan förändras. Ibland bara med en knapptryckning på en algoritm. Men definitivt är det så att de bollar olika värden med varandra.
3: Mm.
0: Så att det man kan förvänta sig, det är att de kommer att godhetssignalera så man spyr när man ser det. Men det kommer betyda väldigt, väldigt lite. De kommer följa trender. Det kommer vara en del av en sorts kohandel med politiker. Och jag tycker Google är ett bra exempel. De illustrerar väldigt fint med sitt företagsmotto, don't be evil.
3: Mm.
0: Som är kanske mest intetsägande, mest förljugna, uslaste företagsmottot någonsin. Men har du någonsin hört något så självrättfärdigt och samtidigt till intet förpliktigande skitsnack?
3: Nej, jag tycker väl kanske snarare att den är avslöjande. För att om du känner att du måste ha en sån slogan, då är det förmodligen något jäkla lurt under huven. Men det som fascinerar mig mest är väl, alltså om man ser så här, den här att vi är skeptiska, det är just så att säga det är ett uttryck för vår liksom politiska åsikter från höger, så att säga, att vi ser den här vänstertendensen i media och förhåller oss skeptiska till den av naturliga skäl. Men det som fascinerar mig kanske ännu mer, det är väl att hur kommer det sig att vänstern går på det här? Alltså med vänsterns egna analysverktyg så ska ju de här multinationella företagen var liksom satan manifesterad på jorden. Hur kommer det sig att de går på det här värdet, liksom godhetssignaleringen från gigantiska kapitalistiska entiteter?
0: Jag tror inte de går på det.
3: Okay.
0: Definitivt inte intelligent vänster. Och jag såg bara häromdagen en länk från Jacobin Magazine, amerikansk kommunist-sajt. Som handlar om just hur onda och amoraliska och reaktionära de här teknikföretagen egentligen var. Och att det är dags att sätta stopp för IT-mogulerna i Silicon Valley och att ingen ska tro att de är. Ingen ska låta sig luras av deras godhetssignalering och så vidare. Så jag vet inte vem de lurar liksom. Kanske vissa segment av exceptionellt oinformerad allmänhet.
3: Typ Schyffert-vänstern.
0: Schyffert vänster, deras motsvarigheter i populasen.
3: Ja.
0: Och sen tror jag att det handlar om en sorts positioneringsspel mellan de här företagen, deras cronies i politiken, mainstream media, tv-kändisar. Att de har en sorts, kan man säga, en sorts intern kultur. Så att de förhåller sig till varandra. Men det är ingen vettig människa som tror att att de verkligen har såna här goda värderingar. Jag måste faktiskt säga det till vänsterns försvar. Jag tror inte vänstern går på det här. Sen tror jag också att en av de främsta mottagarna för den här propagandan, de som det är viktigt att man blåser, är Google-ingenjörerna.
3: Mm.
0: För att det måste kännas okej för dem att sitta på Google. Och visserligen får de vansinnigt mycket betalt, de som sitter och kodar. Men de får liksom inte känna antingen att det de gör är ondskefullt, att det bidrar till liksom att tysta oppositionella röster, inför ett globalt censur- och kontrollsystem. All information lämnas ut till myndigheterna, så folk hamnar på Guantanamo på grund av deras algoritmer de har skrivit. De här tankarna måste vi hålla långt borta från Google-ingenjörernas hjärnor. Och jag vet ju, som jag nämnt förut i radion, så har jag pratat med folk som jobbar på de här företagen som verkligen har varit true believers.
3: Mm.
0: Alltså superintelligenta människor. Människor som ligger liksom en eller ett par standardavvikelser över mig i IQ.
3: Mm.
0: Men sen när man pratar om det här ämnet så är de bara helt... Jag blir förbluffad.
3: Mm.
0: Det är bara så här, nej vadå, vårt motto är don't be evil.
3: Mm.
0: Vet du inte det? Det är vårt motto. Så man kan bli mörkrädd ibland.
3: Mm.
0: Men det tror jag också är någonting som de måste förhålla sig till, för att framförallt för att många av de här ingenjörerna, de är mer smarta och drivna, de har det gott ställt, de har jobbat några år på Google, så är man mer eller mindre set for life om man inte prompt måste leva lyxliv. Så att de kan ju dra och göra någonting annat, något som de tycker är mysigare liksom. Och många av dem bor i Silicon Valley, Kalifornien, så de påverkas av de här värderingarna. Så det är också en sån här balansgång som de måste gå.
3: Ja, då börjar det bli lite mer förståeligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Man brukar ju kalla det här för employer branding,
0: ja.
3: Med en modern term. Och då blir det liksom mer enkelt att förstå än ren och skär marknadsföring eller PR. Men det, då kommer ju nästa aspekt i det, för att det sägs ju att millennials är den mest konservativa generationen på väldigt, väldigt länge. Och det är ju sannolikt liksom en reaktion på det här godhetssignaleringen. Alltså där alla fakta är en googling bort, så kan den här generationen ganska snabbt konstatera att det Schyffert eller någon annan säger stämmer inte. Och då kanske man odlar en mer skeptisk förhållande till de här stora mediekonglomeraten. Så då kommer ju då nästa fråga. Då är det väl sannolikt att Facebook och alla de här stora jättarna kommer att ändra sin employer branding när den här generationen blir mer och mer anställningsbar?
0: Ja, möjligen. Det beror ju på hur den generationen blir. Det kommer som motstridiga besked om vad millenniegenerationen eller kanske någon som är ännu yngre, vad de egentligen har för värderingar. Det verkar finnas en dubbelhet som det även finns i vår generation.
3: Mm.
0: Om jag får inkludera oss två i samma. Att det drar lite åt båda hållen. Det är delvis en stor förbättring jämfört med liksom, de typiska 70-talisterna som var ultravänster genompolitiserade. Men det finns ingen entydig bild åt andra hållet.
3: Mm.
0: Så jag är inte säker på var de landar. Men vad det generella resonemanget så tror jag att det är så. Och de kommer behöva ändra sin employer branding. Men i övergångsskedet så tror jag också att vi kommer se ett uppsving för nya typer av företag som kommer ha en edge i rekryteringen. Alltså för att Google ska börja reagera och ändra sin employer branding. Och de är en koloss, va? Så det kommer ta årtionde för dem att lägga om kurs där. Det som kommer trigga dem att göra det är att de förlorar ingenjörer.
3: Mm.
0: De märker att de kan inte rekrytera, men de går istället till företaget X, Y och Z. Så först kommer vi se den utvecklingen.
3: Mm.
0: Och ett begrepp som cirkulerar lite grann är alt-tech. Och jag tror att det är lite så här alt-right-begrepp. Men att de ska starta egna IT-företag. Egna flaggskeppet där är väl Gab, deras Twitter-klon.
3: Mm.
0: Men tanken är att de ska ha flera sådana varianter och Vi har ju också en långt gången plan på att starta en egen podcast hosting plattform. Vi kommer flytta Radio Bubbla och allting till vår egen plattform. Allting är klart faktiskt. Vi har bara fastnat på ett litet moment. Litet och litet. Men det är en komponent som vi inte kan fixa som har att göra med hostingen. Var ska vi rent fysiskt hosta den här? Men i övrigt är själva tekniken klar. Och det där tror jag vi kommer få se mycket mer. Dels företag som har en, så att säga, en alternativ, en konträr värdegrund explicit det de håller på med. Men också, det finns andra exempel också. Till exempel, alltså Peter Thiel, han har pratat i många år nu om kärnkraft. Att vi behöver små lättfotade startups inom nukleär teknologi. Och det kan ju låta ganska konstigt, va? Men han säger att vi ska ha ett startup-team. 3-4 smarta kärningenjörer som sitter och forskar fram någon ny reaktor eller reaktorkomponent eller något sånt där. Och ja, nu tog jag ett exempel lite i luften, men det kanske kan vara ett exempel på någonting som inte riktigt är i linje med den gängse Silicon Valley-värdegrunden och bygga kärnkraftverk. Såklart så kommer de branda det som att det är väldigt PK, för att ja, den nya reaktorn kommer kräva mycket mindre uran, så den blir mycket bättre för miljön eller sånt där. Men jag tror att de alternativa spår kommer ha lättare att rekrytera ingenjörer, för det finns människor som är förbannat trötta på det här. De vill inte jobba på Google för att det står dem upp i halsen. Nu har jag själv aldrig fått något jobberbjudande från Google, men i mitt förra liv så var det en sån här fråga som folk ställde ibland. Vad händer om det går bra för ditt företag och ni blir uppköpta av Google och sånt där? Och jag konstaterade att det går inte. Det går inte för att då får jag en sån här avtal, så att jag måste jobba på Google i minst 2 år. För att köpavtalet ska vara giltigt. Och då måste jag liksom... Då måste jag antingen liksom, jag vet inte, supa skallen av mig varje dag för att stå ut. Eller liksom vara ohedersam och skolka från jobbet varje dag. Därför att den interna miljön verkar vara fruktansvärd. Och när jag har besökt Google-kontor och sånt där, så är det ju... Det ser ut som gigantiska lekplatser. Det ser ut som så här bollhavet på McDonald's eller något sånt där överallt. Det är inte en miljö för vuxna, seriösa människor. Och nu är jag en extrem, jag är en outlier. Men rimligen så finns det många fler som inte vill göra liksom seriöst ingenjörsarbete i en lekstuga. Vare sig då i fysisk bemärkelse med bollhavet, eller i mental bemärkelse med värdegrunden och censuren och den politiska korrektheten. I alla fall, så jag tror där finns det en nisch, där finns det en möjlighet att starta nya teknikföretag innan Facebook och Google hinner komma med på tåget och anpassa sin employer branding till den pågående högerbågen.
2: Vietnamesiska generalmajoren och kommunistpartiveteranen Huang Thi Tien tilldelas postumt kunglig ordensutmärkelse av Kambodjas kung Norodom Sihamoni för sin kamp mot Kambodjas kommunistregim. Priset delas ut av Kambodjas generalkonsul i Ho Chi Minh City. Vi har haft många länkar om Vietnam på senaste på Bubbla. Jag vet inte exakt vad det beror på. Jag tänkte det kanske har att göra med Jonas Sjöstedt.
4: Ja, just det.
2: Han har avgått som partiledare för Vänsterpartiet och flyttat till Vietnam. Det är kanske därför som det landet har fångat Bubbla-redaktörernas fantasi. Det är i alla fall en oerhörd efterfrågan just nu på rapportering om Vietnam. Och Radio Bubbla är givetvis en demokratisk radiokanal som lyssnar på folket och deras önskemål. Demokratiska folkradiokanalen Bubbla Shea, som det heter från och med nu. Ja, jag går händelserna lite i förväg här. General Huang Thi Tien, som har varit död ganska länge, han dog 1995, har alltså fått en fin utmärkelse postumt för sina insatser i Kambodja, för hans deltagande i att bekämpa Kambodjas forna kommunistregim, det vill säga, om jag förstår saken rätt, de röda khmererna under Pol Pot. Och vi fick faktiskt ett inspel här från en lyssnare som önskade sig ett sådant här inslag, som sa att han tyckte det var lite förvirrande, alltså att en gammal kommunist får pris av en kung för att han, kommunisterna alltså, har bekämpat en kommunistregim. Och det verkar, tyckte vår lyssnare, som att splittringsvänstern är ett universellt fenomen som till och med är i spel i Östasien. Mina egna historiska kunskaper är väldigt, väldigt begränsade, men
0: Vietnamkriget, som är ganska bekant för västlänningar för att det är en så viktig del av modern amerikansk mytologi, tog slut, jag tror 1975, och det var ju en seger för den kommunistiska sidan. Skulle man kunna tro att allt var frid och fröjd och det var bara härlig kommunistisk grannsämja i Sydostasien. Men mot slutet av 70-talet så började ett annat krig, alltså det vietnamesisk-kambodjanska kriget, där Vietnam gick in i Kambodja för att, ja, jag vet, exakt varför ska jag fråga dig om, Boris, men det var ju den konflikten som slutade med att man avsatte Pol Pot, som var Kambodjas ledare på den tiden. Eller som det kanske hette på den tiden då, Kampuchea. Det är också en sån grej som jag aldrig riktigt har... Jag har hört flera förklaringar av varför landet har bytt namn mellan Kambodja och Kampuchea. Men här skulle jag vilja fråga dig, Boris. Vad var det som hände egentligen? Varför bråkar de med varandra, de här kommunisterna, istället för att vara goda grannar?
4: Egentligen har det inte så mycket med kommunism att göra, utan... Man måste köra en lång, som jag brukar säga, den långa vågen i historien. Kambodja och Vietnam har alltid, för att uttrycka folket, legat i luven på varandra. Kambodja är ett land som är klämt mellan, genom historien varit klämd mellan två stycken aggressiva lokala imperialistiska makter. Det är alltså Thailand och Vietnam. Så i århundraden, så när det gamla Angkor Wat-centrerade kampucheanska Khmer-riket föll ihop, då turades egentligen Thailand och Vietnams kungar om att tillsätta kung i det som är, idag är Kambodja. Så man slog så om kontrollen där. Och det är egentligen först när det gick fram och tillbaka, och det finns gamla motsättningar, alltså det finns gamla folkliga kulturella motsättningar mellan Khmer i Kambodja och vietnameserna. Och när fransmännen kommer då strax efter mitten på 1800-talet och lägger Indokina under sig, alltså nuvarande Kambodja, Laos och Vietnam, ingår i deras lilla lokala regionala imperium, så låter man då kungahuset sitta kvar, och de får styra liksom under franskt herravälde. Och att fransmännen är, ekonomiskt sett så är fransmännen intresserade av det som nu är Vietnam. Kambodja och Laos är de inte så intresserade av. Det vill man bara ha som en språngbräda för att gå vidare in, för det är Thailand man egentligen vill införliva i sitt imperium. Så de är inte så fasligt intresserade av Kambodja och Laos. Men under franskt beskydd så utvecklas, så stärker det kungahuset sin ställning, och det utvecklas en lokal väldigt franskspråkig elit i Kambodja, och det hör till att man skickar sina, man någorlunda bemedlad familj, så skickar man sina barn på utbildning i Frankrike då. Franska kulturen domineras stort i de övre skikten, och även i kungahuset som är väldigt franskt, även om det är väldigt nationellt sinnat. Sen kan man säga att det här utnämnandet, så den här medaljeringen som jag talade om nyss, det skedet i historien tar egentligen sin början när landet får en kung som heter Norodom Sihanouk. Och det är han som lyckas manövrera loss till slut Kambodja ur franskt herravälde. Gradvis ökar han är en väldigt skicklig och stark politiker, Sihanouk. Och behåller till och med sin kungaställning under andra världskriget. Då kontrolleras ju de här franska kolonierna av Vichy-regimen. Och han lyckas manövrera det hela på ett sånt sätt. Det här, liksom, här ser man hans fantastiska skicklighet. Så att japanerna har kontroll över Indokina, men i Kambodja så får han sitta kvar. Så att Vichy-fransmännen sköter liksom administrationen. Japanerna har den yttersta makten, men kungen regerar. det är ett mästerstycke alltså i diplomati. Och efter andra världskriget så lyckas han, eftersom fransmännen inte är så jäkla intresserade av Kambodja längre, så de ännu inte kommer att kunna ta Thailand, de har fullt upp med kriget i Vietnam, så lyckas Sihanouk då manövrera loss och få självständighet för Kambodja innan de andra indokinesiska länderna får den. Ungefär parallellt med att strax efter får Laos det också. Sen enkelt uttryckt skiter sig allting sen när USA går in i Vietnamkriget. Och nu är vi framme på 1960-talet. Då strävar Sihanouk, vill definitivt hålla Kambodja utanför det här kriget som USA håller på. USA och Nordvietnamesen håller på att ska spilla ut över hela regionen. Så Sihanouk försöker alltså skapa en enhetsfront. Som då ska bestå dels av den USA-vänliga högern i landet och dels av kommunisterna då, redan då anförda av Pol Pot. Och han är faktiskt på väg att förhandla fram en enhetsregering där de här två ytterfalangerna enas med kungens linje om att vi ska hålla oss utanför detta. Återigen, det visar kungens fantastiska skicklighet, men, eller prinsen hans formella titel. Problemet är att USA ser till, de vill ju inte ha en nationell enig regering som håller Kambodja utanför kriget. Så de tubbar en kambodjansk militär översten Lon Nol att göra statskupp. Därför att hotet från kommunisterna skulle vara överhängande. Samtidigt går USA in i landet strax efter statskuppen för att stödja Lon Nol. Och så släpper man loss en helvetes bomboffensiv över landet. För vietnameserna har de facto baser där också. Man bombar landet sönder och samman. Och det här gör att de röda khmererna växer i styrka. De är de enda som står upp och orkar göra motstånd. Och här vill jag påpeka att detta hade alltså inte behövts. Det elände som följer sedan är USAs fel. Hade man låtit Sihanouk vara i fred så hade inte landet drabbats av de påföljande olyckorna. Och som alla vet i stort sett så slutar hela med att de röda khmererna vinner, driver ut USA, tömmer Phnom Penh, vilket var faktiskt en nödvändig åtgärd för en stor del av landets befolkning befann sig i Phnom Penh. Man kunde inte föda dem där. De var tvungna att ge sig ut på landet och odla på risfälten. Det har liksom skapats redaktionerna var osedvanligt grymma och osympatiska, vi tycker det milt. Men den grundläggande politiken tror jag, det är väldigt svårt att säga någonting om. Alltså att töm den stora staden, ut med folk och odla upp landsbygden, annars svälter vi ihjäl och blir beroende av utländska hjälpsändningar.
0: Stämmer det att man slog ihjäl folk som hade glasögon? För att glasögon var ett tecken på att man var en förhatlig intellektuell.
4: Man var oerhört misstänksam mot intellektuella. Vilket är, här finns det lite absurda grejer alltså, som man ofta inte tar upp därför att folk gillar att komplicera frågeställningarna. De röda khmerernas ledning var ju extremt intellektuell och de tre viktigaste hade alla doktorerat på Sorbonne. Faktiskt en av avhandlingarna jag läste, den är väldigt bra dessutom. De hatar intellektuella i verklig mening alltså. Så de slår ihjäl alla andra som inte tycker det är tillräckligt anslutet till partilinjen. Det sprider sig en monumental paranoia i de röda khmerernas led. Och de är fanatiska ivrare av att liksom, människor ska odla. De ska inte hålla på att läsa böcker, det räcker om. Pol Pot gängsar i och gör som pandas böcker ungefär. Och folk folk har förundrats över den här otroliga fixeringen, hatet mot staden och fixeringen vid jordbruk. Men då vill jag påtala att alla de ledande kmererna formas, alltså som jag sa förut, under en period då Kambodja administreras av Vichy-regimen, alltså ledd av Marshalk Pétain. Och den politik som Vichy-regimen för, den är ju att intellektuella är dåliga, fransmän är ett jordbruksfolk, allt ont kommer från staden, Paris är den stora horan. Och jag tror det spelar en väldigt stor roll i formandet av de röda khmerernas kultur. Och det påverkade också faktiskt det kambodjanska kungahuset och den kambodjanska aristokratin. Och man ska komma ihåg att Pol Pot är ju släktmässigt förbunden med det kambodjanska kungahuset och växte också upp av och till i palatset. Så att det är väldigt intrikat hela det här händelseförloppet. Men sen, de här sakerna leder alltså till, i slutet på 70-talet så går alltså Vietnam in i Kambodja. Och det har utmålats som att det här var en stor humanitär invasion. Och då vill jag nog lugnt säga att även om det hade behövts en humanitär invasion så hade Vietnam gått in. Därför att de har alltid velat kontrollera Kambodja. Och det som händer då, det är ju alltså att i sinom tid kommer Sihanouk att dra sig tillbaka, liera sig med de röda khmererna och med resterna av den högergrilla som faktiskt fanns. Så man har tre stycken, man lyckas återupprätta en enhetsfront då på gränsen i Thailand där de har sina baser och bekämpa den vietnamesiska ockupationen med stöd av Kina och av USA. Och det Sihanouk är faktiskt, det är Sihanouks exilregim som får platsen i FN dessutom. Så att men då kan den stora frågan man bör ställa, att jag drar det här långa orerandet där för att visa liksom att det här med kommunister, nationella och höger och kungar är lite, det är inte alls som Europa i Sydostasien. Men varför ger då man nu, varför ger den nuvarande kungen en orden till en representant för den vietnamesiska ockupationsmakten som hans förfader så att säga bekämpade? Jo, det beror på att det finns en aktör till där vi inte har sagt om, det är Kina. Och Kina har också haft sina tentakler ute för att öka inflytandet i Kambodja. Och de har också alltid befunnit sig i stark konflikt med Vietnam. Och de senaste åren har det kinesiska inflytandet växt väldigt, väldigt, väldigt mycket i Kambodja. Och man har investerat och man har planer på att göra om Phnom Penh till Sydostasiens nya Macau och Las Vegas. Och det kambodjanska kungahuset är fortsatt mycket nationellt sinnat. Och det man gör nu, det är att försöka luta sig mer mot Vietnam. Därför att man känner att nu är det Kina som håller på att få greppet. Det tror jag är den enkla förklaringen till skeendet, till just den här postuma medaljeringen.
0: Och bara för att klargöra för mig själv här då, alltså är det så också historiskt att alltså även på 70-talet så var Vietnam nära allierat med Sovjetunionen, så att Vietnamkriget kan man se åtminstone i viss utsträckning då som ett proxykrig mellan Sovjetunionen och USA.
4: Ja.
0: Och kriget mellan Vietnam och Kambodja som följde några år senare, kan man då, jag frågar dig, kan man eventuellt då se som ett proxykrig i viss utsträckning mellan Sovjetunionen och Kina?
4: Ja, exakt.
0: Ja men mycket intressant. Jag satt faktiskt tidigare idag här och läste lite grann om det kambodjanska kungahuset. Sihanouk är onekligen fascinerande gestalt och som var så väldigt, väldigt länge också. Ända till 2012 när han dog så var han Kambodjas kung.
4: Ja, det är en otrolig karriär och en man blir så jävla trött när man läser om hans liv och gärning och men en man med en otrolig styrka alltså och att manövrera i så otroligt komplicerade situationer och att dessutom ha en i början så försökte han lansera tanken på buddhistisk socialism också och att han själv då en buddhistisk, han ville skapa en buddhistisk socialistisk välfärdsstat, vilket låter lite oroväckande i och för sig, men fascinerande person på alla sätt. Det som är intressant med honom, det är just att jag tänkte på det när jag satt och funderade igenom den sydostasiatiska historien. Det är ju att dina mina ibland landar vi, dyker upp som diskussioner om monarki och inte monarki och vad är en god monark. Och Sihanouk tycker jag är ett exempel på den goda monarken och i grannlandet Laos har det samma fenomen alltså med att kungahus och aristokrati är inbegripna i politiken än mer dessutom och på ett lite mer absolut sätt också.
0: Jaha, hur så?
4: Nej, därför att det där frigörelse, där har man ju Sihanouks roll spelas ju där av Souvanna Phouma som i princip han är regering, han manövrerar fram oberoendet från fransmännen på 50-talet så att de släpper greppet om det. Han driver en stenhård neutralitetspolitik och han lyckas samla en enhetsregering med som Sihanouk nästa år behöver lyckas med, där man samlar USA-vänlig höger och den kommunistiska Patit Lao-gerillan. Det är fascinerande. Han är väldigt Sihanouk-lik, eller man ska uttrycka det. Det fascinerande är att den kommunistiska Patit Lao-gerillan leds av en annan prins som är hans halvbror, Souvanna Phouma. Så att man har alltså en politisk, ideologisk överlagring över vad som egentligen är en tronföljdsstrid. Det som är saga liksom det här. Och när kommunisterna till slut vinner då, precis som de gör i hela Sydostasien, så är det ju då halvbrodern Souvanna Phouma som tar över och blir regeringschef och leder riket. Det är lite märkligt det hela.
0: Men finns de kvar idag? För att Laos är ju nu till den inte längre en monarki. Det är inte ens en konstitutionell monarki som i Kambodja. Utan det är en, jag tror Laos officiellt är en riktigt hård för kommunistisk. De heter det Demokratisk Folkrepublik eller något sånt där officiellt. Och jag kan inte tänka mig att de har en kung, åtminstone inte i formell bemärkelse. Men är det möjligen då så att det laotiska kommunistpartiet fortfarande leds som någon ättling till gamla kungafamiljen?
4: Nej, jag tror för alltså. Jag tror faktiskt att den grenen dog när han själv dog i början på 90-talet. Han var ju formell statsöverhuvud då, men hade avgått som regeringschef med en slags presidentprinspost. Sen tror jag man har gått, jag tror man efterhand väldigt snabbt gick över till lite mer nordkoreansk styre. Jag vet faktiskt inte om man har någon typ av en symbolisk kungahus kvar där. Jag är inte säker. Man spelar ingen roll i vilket fall som helst som man gjorde tidigare.
0: Ja, spelar ingen roll, säger du. Men Laos är ju faktiskt nyhetsaggregatorn Bubblas officiella hem. Bubb.la som i Laos. Så att det är ju egentligen en väldigt viktig fråga för oss. Om vi är hemmahörande i en demokratisk folkrepublik eller i en kryptomonarki?
4: Ja, alltså det jag börjar stamma här för jag inser genast att jag har trampat i ett klaver, två klaver med varje fot. Det är alldeles riktigt, men till min förstämning måste jag nog säga att det är Jag tror liksom att den monarkiska vägen är borta. Men jag hoppar, jag är inte säker som jag sa. Och de här sydostasiatiska kungahusen är jävligt livskraftiga. Så det räcker med att det, i de här fallen tror jag räcker att det finns någon prins ute i busken där. Så det kan nog glömma upp igen. De ger sig aldrig som vi har sett i historien.
0: Jag var tvungen att kolla upp det nu och det finns faktiskt en man som heter Solivong Savang, kronprins Solivong Savang, som är alltså son till den gamle kungen, Savang Vatthana, son. Och han är född 1963 och han bor i Paris.
4: Ja, men det är inte bra, kom tillbaka.
0: Ja, vi får se hur det går med den saken, vi får börja bevaka lite grann kanske. Tronpretendenter och monarkiska strävanden i Laos. Mm. Nu när jag tänker på det, kanske borde ta lite mer ansvar för landet där vi är baserade.
4: Faktiskt, jag känner själv att jag behandlar det lite lättvindigt. Men jag tror det kommer att hända mycket i just när det gäller Kambodja, Vietnam där. Och framförallt är ju Vietnam präglat av det är intressant att bönderna nu tvingas göra uppror mot regimen. Det är därför att vi har stora jordkonfiskationer av jord som av urminnes hävd tillhört bönder. Som nu exproprieras av partieliten för att exploateras på olika sätt. Och det här har lett till våldsamma demonstrationer och en hel del, ett antal dödsfall också. Så att det kokar där borta.
0: Spännande. Det kanske är bubbelredaktörer som har liksom känselspröten rätt ute som vill hårdbevaka Vietnam just nu.
4: Mm.
0: Kanske är något som vi får vänja oss vid. Jag hör ju annars ganska mycket positiva saker säga som Vietnam från mina gamla vänner i entreprenörskretsar. Jag har en vän till exempel som helt nyligen har bestämt sig för att flytta dit. För han tror att det är ett bra ställe att liksom driva företag och göra investeringar. Och dynamisk intressant miljö i Ho Chi Minh City.
4: Ja, alltså man ser ju att Vietnam börjar nu liksom anta nästan så här indiska IT-proportioner. Till exempel i tidningsvärlden så är ju vietnamesiska tjänsteföretag stora leverantörer till många tidningshus i Europa, även i Sverige. Och när det är bildbearbetning och sådana saker. Och just den här boomen har ju öppnat då för nybyggen, markspekulationer och sådana saker. Och det är det som har drivit den här expropriationsvågen mot bönder av partieliten. Så att det är ett både och. Man har ett väldigt vänligt klimat mot utländska investerare. Så att det gör det ett bra land för entreprenörer av utländska härkomst. Men gör det lite svettigt för vietnamesiska bönder och fiskare också. Har det lite svårt just nu. Det kommer hända mycket.
0: George Friedman på Stratfora brukade säga att Vietnam har framtiden för sig. Därför att efter den här tråkiga episoden med USA på 60- och 70-talet så blev det på ett sätt formellt och sådär militärt så kastade man ut amerikanerna. Men samtidigt så skapades ett band mellan Vietnam och USA som har levt vidare och som är ännu starkare idag. Och som George Friedman brukar påpeka, Vietnam har köpt väldigt mycket amerikanska stridsplan. Jag vet inte vilken F-siffra de har köpt, men de har tydligen köpt en massa sådana amerikanska stridsplan, vilket innebär att det finns massa amerikaner där för att serva planen och massa sidoinvesteringar, så att man knyter väldigt nära ekonomiska och militära band med USA. Och i en given region runt om i världen så tenderar att gå bättre för de länder som knyter sig nära USA och framförallt som köper amerikanska stridsplan. Det är därför Friedman säger att det kommer gå bra för Polen till exempel, för att de har så starka band till USA. Och han pekar ut Vietnam som ett sådant land i Sydostasien som har spelat sina kort rätt med sin gamla antagonist USA.
4: Ja, det är inte en gammal antagonist. Alltså, han pekar på en viktig sak där, men banden är lite djupare än så. Därför att, som jag sa, Kambodja, Laos, väldigt frankofila. Alltså, oavsett politisk och ideologisk inriktning hos de som kämpar om makten i de länderna, så var de väldigt franskinfluerade. De vietnamesiska kommunisterna däremot var från början, väl Ho Chi Minh och anhanget, var väldigt USA-influerade. Ho Chi Minh sa ju själv att hans stora inspiration, det var ju liksom inte oktoberrevolutionen. Det var den amerikanska revolutionen och självständigheten. Och det innebär för min del att jag hoppas att det går bättre för Kambodja och Laos än det gör för Vietnam faktiskt.
0: Där ser man, ja. Ja, mycket intressant. Och vi tackar för inspelet med den här länken.
4: Ja.
0: Och frågan. Jag tänkte lite, faktiskt tänkte jag, mitt första svar till den här personen som hade av sig var att jaha, men vad är det som är så intressant med det där? Men det var väldigt intressant faktiskt. Det var väldigt intressant att få en liten djupdykning från dig, Boris.
2: Radio Bubbla.

Sydafrika kritiserar USAs beslut att ta emot afrikaner som flyktingar efter rapporter om att de första 54 i gruppen rapporteras tas emot nästa vecka. Det är en väldigt intressant sekvens av händelser som vi inte pratat så mycket om nu på senaste, så att vi kan ta lite grann från början. Alltså, vi pratade Radio Bubbla om det här för länge sedan, långt innan det blev officiell politik. Vi har pratat i åratal om att länder, om de är smarta, bör bjuda in vita sydafrikaner att migrera. Därför att situationen för vita i Sydafrika, som alla som lyssnar vet, är fruktansvärd. Den är apokalyptisk. Jag beundrar de afrikander som stannar kvar i Orania och på andra platser. Men de är också lite galna. Dödsföraktande, bokstavligt talat. Jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna överleva på sikt. Det framstår som betydligt mer rationellt och också långsiktigt uppbyggligt att lämna landet. Det har gått för långt helt enkelt i Sydafrika. Det är för sent att vända utvecklingen. Den politiska situationen kommer bara bli värre och värre. Liksom ANC och sen kommer Julius Malema ta över och så vidare. Och om de försöker sig på någon sorts självständighetsrörelse som de pratar om ibland där i Kapregionen, då kommer de behöva gå upp mot den sydafrikanska försvarsmakten. Som, de är säkert mycket, mycket smartare och listigare än dem, men det är lite svårt materiellmässigt, tror jag. Och resten av världen också, såklart, eftersom alla länder i hela världen, utom möjligen USA om Trump fortfarande är president, och alla kommer stå på det svarta Sydafrikas sida. Så det kommer vara ungefär som i Rhodesia, fast från ett mycket, mycket sämre utgångsläge. En reflektion som jag gör också är att jag har pratat med en handfull afrikander som stannar i Sydafrika. Och ingen av dem som jag har pratat med säger att de tror att de kommer att vända utvecklingen. Och att de kommer liksom... prata med folk som bor i Orania till exempel. Och ingen säger så att Orania, det kommer så här, bli centrum för det nya landet och vi kommer ta över och sånt där. Utan det de säger det är att de hellre dör än överger det här landet som deras förfäder kämpade för att bygga upp och så vidare. Så att det är snarare så att det är inte att de tror att de kommer vinna, utan det är snarare att de har bestämt sig för att dö. Och återigen, i mina ögon så är det hedervärt, men det är uppenbarligen inte en vinnande strategi. Det är en strategi för att förlora med heden i behåll, vilket är just hedersamt, men inte så mycket mer. Ja, den här idén att vita sydafrikaner ska migrera, den är väldigt enkel, väldigt uppenbar, och det finns få grupper i världen som har så starka flyktingskäl. Och de är också generellt sett bra människor. Inte minst så är många av dem duktiga jordbrukare sedan många generationer. Så de, utan problem så kan de starta upp nya verksamheter i andra delar av världen om de bara har en plätt land. Och vi följde ju med spänning Rysslands försök att göra det här. Det var ett antal sydafrikanska familjer som flyttade till Ryssland 2023. Jag försökte kolla upp det där lite grann nu i dagarna, som vi har pratat om det ett par gånger tidigare. Tydligen så började 2018 med att de skulle flytta till trakterna kring Stavropol, som alltså ligger i södra Ryssland. Jag tror man kan säga att det ligger i Kaukasusregionen. Någonstans mellan som Donbass och Georgien, något sånt där. Men sen så skiftade de och hittade ett nytt ställe i Tver oblast. Och det är en plats som ligger någonstans mellan Moskva och Sankt Petersburg, lite längre norrut. Och planen var att de skulle ta 3000 familjer, 15 000 personer ungefär. De skulle flytta in i 30 stycken afrikanska byar, som det hette. Och framförallt en afrikansk by var det mycket prat om. Och de hyrde mark från ett kommersiellt jordbruk där i regionen. Och jag har också läst att de har etablerat en ostfabrik. De etablerade en afrikansk ostfabrik där sydafrikanerna skulle producera någon typ av ost. Men efter det så finns det ingen information. Jag hittar ingenting på internet och sånt där, så jag vet inte. Jag la bara några minuter på det här, men jag hittar ingen information om vad som hänt sedan dess. Så att jag misstänker att det kanske inte blev så mycket av med det där.
Vi har också pratat om idén om, de har cirkulerat tidigare, om att afrikanerna skulle kunna flytta till Australien. Det är en naturlig idé eftersom det är liksom liknande klimat. Det är bara rakt på andra sidan Indiska oceanen. Liknande kultur. Perfekt på många sätt. Och jag tror att det var många afrikanders förstahandsval och att det var därför det aktualiserades. Men där var ju problemet att australiensarna var ju totalt ointresserade av den här idén. Det blev liksom blankt nej från de australiensiska myndigheterna att öppna upp för det här. Väldigt sorgligt. Förutsägbart såklart, men ändå väldigt trist att se. Vi har sagt tidigare i radion, vi har sagt flera gånger att den uppenbara perfekta matchningen är ju med USA. Afrikanerna till Amerika. De passar perfekt in på den amerikanska landsbygden, the frontier. Och USA är en nation som har en historia av att integrera hela grupper av människor. Så att afrikanerna skulle i bästa fall kunna bli en nation i nationen. Kanske lite som Amish-folket eller något sånt där. En win-win på alla tänkbara sätt. Och en väldigt enkel sak att göra politiskt. Och bara en fantastisk bedrift för Donald Trump som han kan ha med sig nu. Och han har gjort det, han har äntligen gjort det. I februari så kom det en sån här executive order som deklarerade att afrikanerna är offer för rasdiskriminering och rasförföljelser och har därför flyktingskäl, och det ska öppnas upp för att låta dem migrera till USA. Och sammanhanget är intressant då eftersom Trump har ju stängt för alla andra flyktingar, i stort sett alla andra flyktingar. Stopp för dem, men för första gången så ska man börja ta emot flyktingar från Sydafrika. Det är vackert. Det är verkligen fint. Det är en av de finaste sakerna som Trump har gjort, tycker jag. Och det är också roligt att se att nästan 70 000 personer har anmält intresse. Det finns en sån intresseorganisation, South African Chamber of Commerce, tror jag de kallar sig i USA, som samlar ihop intresse i Sydafrika, och sen har de koordinerat liksom, och det var, tror jag, 67 000 någonting personer som hade anmält intresse. Och nu har då 54 personer har precis anlänt som den första kohorten av det här programmet. Det var ett par dagar sedan bara när de var på en koppa på plats i USA, och det kom någon potentat och hälsade dem välkommen och så vidare. Och jag blir alldeles varm inombords när jag ser det här. Alltså en västerländsk ledare som gör en så rättrådig sak. Och också jag blir väldigt imponerad av den här spillran av boerfolket som möjliggör folkets överlevnad på det. De offrar möjligheten att leva i sitt land, men kanske deras barnbarn kan återta Kapregionen eller Sydafrika efter att den här svarta kommunistregimen har kört Sydafrika totalt i botten, vilket de garanterat kommer göra. Det är fantastiskt, det är inspirerande om man tänker lite framåt vad det innebär.

0: är jättearg för att Sydkorea tar emot nordkoreanska flyktingar. Det är liksom lite förutsägbart vad de ska säga, och deras trovärdighet är tämligen låg från grunden. Hela diskussionen är att människor flyr från deras regim. Så oavsett om alla anklagelser är falska, så är det ett faktum att de flyr, och att tiotusentals fler funderar på att fly och vill migrera som flyktingar. Så om man har ett problem med att folk flyr från ens land, så ska man ta en titt på hur man styr sitt land, inte i dem vad andra länder håller på med. Men västerländska medier, det kan noteras då, givetvis så rapporterar de väldigt underdånigt om vad ANC och så vidare säger om det här. Så det är lite grann som på den gamla goda tiden när de rapporterade om vad, ja, kanske så var Walter Ulbricht sa om den antifascistiska skyddsbarriären och såna här saker. Förutom att de är mycket mer extrema nu med det här medlöperiet med den blodtörstiga folkmordsregimen i Sydafrika. Det är inte överraskande, men det är väldigt äckligt att se. Det finns mer att säga om det här, men Boris, jag är nyfiken på vad du har gjort för reflektioner kring det här nu dagarna.
1: Jag har ju sedan länge hakat upp mig på det här dödsdriften hos de vita boerna, afrikanderna. Alltså jag förstår den inte riktigt. Och jag förstår liksom, det är något fel i, det här kommer bli så jäkla förmätet, men det är något fel i deras syn på sig själva och historieskrivningen. Därför att alltså ursprungligen så de stammar ju från en befolkning som var, alltså det var inte jordbrukare, de var ju nomadiska boskapsuppfödare. Och det de skattade mer, vida mer än liksom att det här är min mark, det var sin personliga frihet. Så under de fighter som fanns mellan holländare och fransmän till exempel, som också hade en stor kontingent, och sen givetvis med engelsmännen. Så du har ju den stora träcken till exempel, där man bara drog upp bopålarna och drog. Och söka sig nya marker. Alltså det är ju, låter lite konstigt, det var ju ursprungligen ett vandringsfolk. Krigiska nomader som slog ner sina bopålar tillfälligt. Och jag tycker den nutida generationen, jag kan ju förstå det här att fan ska de svarta snoder mina förfäder har byggt upp. Men deras förfäder hade liksom försökt göra så mycket som möjligt av situationen. Sälja det som går och sen dragit vidare. Det är för att de gjorde bedömningen att ska jag vara kvar här, så måste jag tillbringa resten av mitt liv med att kämpa mot myndigheterna i Kapstaden. Och sen kommer britterna också bli ännu värre, för att värja min personliga frihet. Både från skattebörd och från att leva hur jag vill. Och de kommer att bråka med mig för att jag har svarta slavar. Då flyttar man på sig. Alltså det här tror jag är en viktig diskussion och ta rent principiellt och filosofiskt, att man kan icke vinna alla krig. Och det är ingen tackar den som ställer sig och utkämpar en strid och är fast för vissa, i vissheten om att jag kommer aldrig att vinna. Man ska kämpa som fan och vara beredd att dö om man tror man kan vinna. Men herregud, det andra alternativet är för mig, jag kan inte liksom omfatta det där, jag förstår inte poängen.
0: Det är väldigt intressanta ingångar här. Jag vet inte vad jag ska dra i för trådar. Får jag börja med, Boris? Vilka var det som var nomadiska boskapsskötare?
1: Jag kommer inte ihåg den exakta termen på dem, men holländarna som kom, de ursprungliga grupperna som kom, var boskapsskötande nomader.
0: Mm. Det slår mig att allting, jag förstår ju vilken del av historien du syftar på, men precis allting som du sa, om precis den gruppen, kan du också säga om hela vårt folk, hela vårt urfolk. det ariska

0: att vi var nomadiska boskapsskötare från början, det är vårt ursprung. Vi var nomader och erövrare. Vi var inte bofasta, och vår det vi är, det finns, vi pratar om blod och jord. Det är en ständig diskussion, blod och jord. Men en sak som, jag antar att det är som en fråga som man kan ha olika uppfattningar om. Men enligt min uppfattning, och det enda som jag, uppfattning som jag tycker kan vara rimlig, så måste man konstatera att i slutändan så är blod mycket viktigare än jord.
1: Ja.
0: Och i slutändan så är poängen med allting att blodet ska överleva. Och vilken jord blodet överlever på är, det är inte det att det är betydelselöst, det är inte det att det inte spelar någon roll. Men du kan inte offra den sista droppen blod för en viss bit jord som du är fäst vid. Det är inte rimligt, det, förutom att det inte är rationellt, så är det väldigt ohistoriskt, och det är inte vad vi europeer gör.
1: Exakt.
0: Men det finns andra komplikationer där. En sån sak, de här människorna som jag har pratat med, som liksom pratat med en kille som är, tror han är född och uppvuxen i Urania, som jag träffade han var på besök i Europa en gång, hade på långa samtal med honom. Han och alla andra jag har pratat med från den här världen är kristna. De är djupt troende kristna, och de har alla sagt saker i stil med att Gud kommer inte att överge oss. Han prövar oss nu, men när det kommer till kritan så är Gud på vår sida. Det är en faktor här som spelar in i deras beslutsprocess. Mm. Det förändrar ekvationen, men alltså att de har alla vapen, de har liksom 30 miljoner afrikaner, vi har vår lilla stad här, och vi har liksom kanske pengar och jord liksom, så här, okej, vågskålarna här, ja, vi har också Gud i vår vågskål. Det förändrar saker och ting väldigt mycket om du verkligen tror på det.
1: Alltså, ja, det här kommer bli en lång diskussion. Alltså, jag skulle inte gambla på att Gud tycker att Gud... När jag snackar med Gud så att han tittar jag också på rationaliteten i ens handlingar. Och han är också benägen att tycka att de som är bärare av tron på honom som den allsmäktige ska gärna hålla sig vid liv också utan ständiga gudomliga ingripanden. Gud kräver en viss rationalitet av oss. Gud spelar schack.
0: Ja, det är en komplicerad fråga för mig personligen också. Jag har ju nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter 10 år utomlands. Det vill säga jag har ganska kraftigt uppvärderat jord i förhållande till blod, kan man säga kanske. Och så länge jag är i Sverige, om läget blir som i Sydafrika, då kommer inte jag stanna kvar. Jag kommer inte dö. För ingenting är liksom ett kollapsande kalifat Sverige. Det finns en plan B och vi kan sticka igen. Men just nu så är vi i Sverige. Och så länge jag är i Sverige så vill jag göra sådana saker som de gör i Sydafrika. Jag vill bygga ett svenskt Urania. Det är en fantastisk vision och någonting som jag vill jobba på. Och sen, jag vet inte, det är lite komplicerad fråga. Det är en gränsdragningsfråga. När kommer man till den här gränsen? Då det är kört, utvecklingen inte går att vända längre. Eller när är läget så akut att du måste dra nu? Det kan ju vara så liksom att jag är inte så optimistisk vad gäller Sverige på sikt. Jag tror att det är kanske mer sannolikt att Sverige inte klarar sig än att Sverige klarar sig. Men jag tror att det är liksom 10 år kvar, 20 år kvar, tillräckligt för att mina barn ska få växa upp i Sverige. Vilket är fokus just nu. Men jag vet inte. Jag rör mig just nu i mitt liv mer åt jordhållet.
1: Ja, men det är olika faser man hör. Och man gör olika bedömningar var man befinner sig. På grundval av var man befinner sig i livet. Och hur de som bär ens blod, var de befinner sig i livet. Men det är... Jag tycker det där är en... När jag är inne på mitt 600 år tycker jag fortfarande det är en knivig fråga. Alltså. Men jag tycker man ska anslå en hoppfull ton faktiskt. Kanske inte så mycket för Sveriges utsikter. Jag tänker liksom bidra så gott jag kan till att er nation segrar. Men Det viktiga, sa du tidigare, liksom att europeer är rörliga, nomadiska krigare och erövrare.
0: Mm.
1: Och det har vi varit även i modern tid, även under 1900-talet alltid. Alltså. Så att, och det är det man måste ha i bakhuvudet för att inte liksom bli lamslagen av tanken på att fan, de kommer att ta den här jorden ifrån oss. Det är ju inte allom givet att de i så fall får behålla den. Men det viktiga är, jag är nog liksom konstant en blodmänniska. Det viktiga är liksom bevara den kämpande kärnan och sin egen kämpande kärna.
0: Ja. Jag skulle vilja ta upp en annan länk som jag bubblar som handlar om den här situationen som jag tyckte var anmärkningsvärd. Jag ska se om jag kan hitta själva rubriken här. Den dök upp idag efter att vi hade här har vi den. Episkopalkyrkan bryter 40-årig överenskommelse med federalstaten genom att vägra ta emot afrikander som flyktingar. Biskop Sean V. Rowe. Okej, det räcker så. Episkopalkyrkan i USA. Jag tror att det är den anglikanska kyrkan, avknoppningen av den gamla anglikanska kyrkan i USA, som ju givetvis då också har liksom ekvivalenter i Sydafrika på grund av att det landet också har de här gamla brittiska kopplingarna. Så episkopalkyrkan, de har alltså tagit emot en massa pengar från federalstaten för det som kallas för resettled refugees, som de sysslar med. Men nu slutar de med det. Därför att om de inte gör det så tvingas de hjälpa afrikander. Vilket då skulle, som biskopen säger, det skulle korsa en moralisk linje för dem. En okorsbar moralisk linje. Och det gäller fler kyrkor och kristna organisationer som har uttalat sig då att en av deras primära verksamheter, precis som det är för kristna runt om i hela världen nu för tiden, det är att hjälpa flyktingar. Det vill säga att bidra till att västvärlden översvämmas av människor från tredje världen. Det är sån här core mission för kyrkor. Tack så mycket världens kyrkor för det. De brinner så mycket för flyktingar. Men de här flyktingarna, det är så förhatligt att hjälpa dem att de hellre handikappar hela sin flyktinghjälparverksamhet genom att göra sig av med den statliga finansieringen hellre än att hjälpa dem. 54 flyktingar. Men det skulle vara så okristligt att hjälpa de här 54 personerna att man måste dra i nödbromsen på hela verksamheten. Bara parentetiskt så tycker jag att det är extra komiskt med tanke på att de här 54 flyktingarna från Sydafrika är förmodligen de 54 flyktingar som behöver allra minst hjälp av alla flyktingar som har kommit till USA det här årtiondet. Men det är enormt fascinerande att de måste göra uttalandet och att de verkligen avsvär sig finansieringen och allting. Och jag tycker verkligen det är ett oerhört intressant kulturellt och psykologiskt fenomen. För att officiellt så säger de någonting i stil med att flyktingen är i USA på falska premisser. Att orsakerna som anges för att motivera deras flyktingstatus är osanna. Det vill säga, det är inte sant att vita människor är utsatta för rasdiskriminering i Sydafrika. Och en sak är att det är, så vitt jag kan bedöma, absolut nonsens att ifrågasätta det. Att man kan ha en diskussion om vissa aspekter av det. Till exempel, är det verkligen så att det pågår storskaligt systematiskt mördande av vita människor? Eller är det mer en konsekvens av allmän kriminalitet, att en massa vita människor dör? Men man kan inte ha en diskussion om rasdiskriminering därför att det är till och med inskrivet i sydafrikansk lagstiftning. I lag efter lag efter lag. Så att man... Man kan också notera att de här grupperna, de har aldrig någonsin förr varit kritiska till orsakerna som anges för att en viss grupp anses vara flyktingar. Det strömmar in miljontals fake-flyktingar in i väst från tredje världen varje år. Men jag har åtminstone aldrig hört någon kyrka beklaga sig över det och nagelfara liksom flyktingskälen. Nej, men den här konflikten i det här landet, den är inte så allvarlig. Liksom. Men nu är det ett jävla liv. Och vi vet förstås vad det beror på. Det beror på att flyktingarna är vita. Och det är det som är tabu, att hjälpa vita människor. Det är den moraliska gränsen som man omöjligen kan gå över. Att hjälpa vita människor på samma sätt som man hjälper bruna människor. Och det var värt att stanna upp och reflektera över den här saken och vilken avgrundsdjup ondska som det representerar. Det är såklart inget nytt. Alla vet säkert att det är så här, men det är någonting som jag känner att vi måste upprepa det igen och igen och igen, för fortfarande så är vi bara en liten, liten minoritet som förstår vad det är som pågår. De här människorna, och det görs liksom absolut glasklart, inga som helst tvivel kan finnas kvar efter de här uttalanden från till exempel Episkopalkyrkan, att de här människorna hatar vita människor. Och det är inte bruna människor, det är vita människor som hatar andra vita människor. Det är den grundläggande drivkraften, det är den högsta principen. Det är det som överskrider allting annat och invaliderar alla andra saker. Att hata vita människor är specifikt viktigare än att hjälpa bruna människor. Vilket bevisas av krumbukten här. Så oavsett vad det beror på, alltså varför folk har den här störningen, den här sinnessjukdomen, så är det ju tämligen glasklart, rättar man mig fel Boris, att deras agerande kan bara förklaras av ett glödande hat mot vita människor och en iver att förstöra civilisationen som vita människor har byggt upp. På ett plan så är det komplicerat och dunkelt. På ett annat plan så är det väldigt enkelt. Och jag är tacksam till den här biskopen för att han gör det så väldigt, väldigt tydligt. Han lägger fram det så glasklart för oss.
1: Ja, nej men alltså, jag vill nog betona att säga att det är dunkelt. Därför att det här helt lealösa ummandet och värnandet om svarta, bruna, röda, gula, som väldigt många kyrkor ägnar sig åt. Det är ju en sak, och den har ju sina historiska rötter och får mer och mer kraft för varje år som går. Sen förra sekelskiftet. Men just det här, det är ändå som är, att det här är ett steg till. Det är ett öppet angrepp på de vita. Det är inte bara ett ömmande för de svarta, utan det är liksom annars kör de det här med den öppna dörren. Nej, men om du säger att du är flykting så är du flykting. Vi frågar inte var du flyr från, varifrån du flyr, utan det är liksom welcome refugee, och kyrkan har alltid stått i täten för detta. Den har ju ändå genomgått, tror jag, två större splittringar de senaste årtionden, den amerikanska episkopalkyrkan, och med två stora konservativa utbrytningar. Så att det finns väl förhoppningsvis någon som kan sörja för de här 54 människornas själar, om de nu tillhör den trosbekännelsen.
0: Men det är intressant tycker jag, att det här med att ömma för svarta, bevisligen så handlar det inte alls, det handlar överhuvudtaget inte om att ömma för svarta, om det inte handlar om att ömma för svartas rätt att förfölja och folkmörda vita människor. Men jag tror inte ens det är det han tänker, jag tror inte riktigt det som är grejen, att de tycker så synd om de svarta sydafrikanerna att de inte längre får mörda vita. Det kan vara det, men jag tror att det är någonting, alltså vi befinner oss i ett raskrig. Och vi angrips från alla håll för att vi tillhör den vita europeiska människoarten. Den bästa och mest framgångsrika arten som ligger bakom så gott som alla betydande framsteg som någonsin har gjorts på den här planeten. Det är det de hatar. Och det är därför det aldrig går att blidka dem. De nöjer sig inte förrän vår kapacitet till storhet är utplånad. Och det enda sättet att utplåna den kapaciteten är att utplåna oss som folk. Och det är också det som ligger bakom det så kallade folkutbytet, folkmordspolitiken som bedrivs även i Europa. Det är bättre att kalla det för folkmord eftersom det finns internationella lagar mot folkmord, och dessutom diverse lagar mot att förneka folkmord. Det vill säga det som folk gör nu stup i kvarten när de ondgör sig över att USA tar emot sydafrikanska flyktingar. Men jag tror att det är det här som är poängen, och det är det här som är så viktigt med de vita sydafrikanerna, därför att de är fokuspunkten för någonting som händer i hela världen och som snart kommer hända i samma skala i vår del av världen om vi inte kan vända utvecklingen här. Och det är det som är så viktigt, att man, de vill absolut inte att någon uppmärksamhet ska komma till den här situationen. Så att om man accepterar att nu kommer flyktingar från Sydafrika, då riskerar man att att avslöja spelet. Då kanske man inte kommer i mål hela vägen i Europa. Och från vår sida så är det samma sak, att vi måste studera det som händer i Sydafrika, och vi bör låta det skrämma upp oss. Därför att det är den stora ödesfrågan för oss. Ska vi låta oss ledas till slakt som de vita sydafrikanerna har gjort? Eller ska vi staka ut en annan väg? Kanske något i stil med det som Trump håller på med i USA just nu, eller någonting helt annat. Men det tror jag är den känsliga punkten.
1: Ja, nej men alltså, när du tar upp det där så alltså, det du betonar då, det är ändå, för mig blir det ingen förklaring. Det blir bara betonande av det du sa förut, att det är oerhört dunkelt. Alltså en sak är ju det traditionella de facto ömmandet för hedningarna som icke hava lagen. Det andra är ju liksom det aktiva hatet mot vita. Alltså jag ser det, noterar det och förfasas över det, beredd att bekriga det. Men jag förstår inte riktigt grunden. Alltså den här kyrkan är ju en jäkligt vit medelklasskyrka.
0: Super, super vit.
1: Inte stålverksarbeta eller svarta. Och det är samma sak med anglikanerna på de brittiska öarna, broderkyrka. Det är ju, alltså de är ju mest vitfientliga och radikala på landsbygden. Alltså, jag förstår inte, där ligger det dunkla. Vad får en anglikansk eller en episkopal präst att stå upp i predikstolen och predika hat mot den egna rasen? Jag kan inte se något rationellt skäl till detta.
0: Du,
1: helt koko.
0: Ja. Jag skulle ju ge förstås ett väldigt enkelt svar på den frågan. Och det är ju att det finns inget rationellt skäl, därför att det handlar om psykisk sjukdom. Det här är ju min förklaringsmodell som jag alltid återkommer till, och jag menar inte det som en analogi eller metafor eller någonting, utan jag menar det bokstavligt talat. De är sinnessjuka. De är inte mentalt sunda, de är inte rationella, utan de är liksom djupt psykiskt störda. Och sen så tror jag att anglikanerna och de här ultravita grupperna, episkopalkyrkan och så vidare, de är spjutspetsen av det här på många sätt, för att de är de vitaste människorna. De är de mest sofistikerade. De har kommit längst i den här degenererade utvecklingen. Och folk som är lite mindre sofistikerade har sundare värderingar, därför att det finns den här tendensen av liksom accelererande psykisk sjukdom, en väldigt smittsam psykisk sjukdom som framförallt sprider sig i de mer, vi kan säga, sofistikerade folklagren. Och det är en väldigt vit sak. Det är en väldigt vit sak.
1: Ja, men jag är helt överens där. Jag vill bara förstå jag vill förstå grunden för mentalsjukdomens uppkommande. Inte för att jag vill bota dem, utan för att kunna isolera dem på dårhus. Nej, men det är så här, det är masshysteri och en smittsam psykisk sjukdom. Men vad leder människor som annars borde ha, som har alla förutsättningar för kreativa, produktiva liv, att hata den egna rasen? Det kan ju bara, grunden måste ju faktiskt vara självhat också. Man hatar sig själv, man hatar sin omgivning. Det är ju själva förutsättningen, då är ju frågan varför.
0: Det är en intressant fråga, alltså, om det handlar om självhat. I vissa fall så tar det sig uttryck som självhat. Det vet vi många exempel på. Jag tror inte att det är det centrala. Alltså, jag tror att självhatet, det kommer i vissa individer, vissa svaga individer som så att säga blir offer för den egna propagandan. Men mer sofistikerade exemplar, de har liksom stabila mentala undantag för sig själva. Och det är så det är tänkt, det här systemet är tänkt att fungera. Och bland annat då så blir de undantag, därför de är väldigt goda för att de själva verkar för saken. Och de hatar sig själva, underminerar sig själva, så kan de inte bidra till saken lika effektivt. Men vissa som köper drinking the Kool-Aid, vissa köper det här med hull och hår, och då blir de mer självhatande liksom. Men det finns en sorts, inte ideologisk, men en sorts psykisk grund. Jag tror att det handlar om det här med att vita människor är de bästa människorna. Och det är det man hatar. Man hatar att vita människor är starka och kapabla, framstående, överlägsna alla andra arter. Och det är det som skapar så enormt mycket negativa känslor och resentimentskänslor, skamkänslor och den motsatta emotionen som du behöver ha för att hantera det här. Det är sådana saker som att vara stolt över styrka. Att hylla styrka i sig själv och i andra människor. Och odla det och inte låta sig drivas av som medlidande med de som är svagare och så vidare. Och det där kräver en sorts emotionell invertering. Många människor har levt på det sättet, hela folk har levt på det sättet historiskt. Men det var länge sedan nu, för att nu har vi den här inverteringen. Jag kanske inte behöver gå in på detaljerna om varför det blev så historiskt, men jag tror att det är det som har hänt.
1: Jag är så osofistikerad, så jag liksom, det går inte in i min arma hjärna. Men alltså det vore, man blir nästan sugen på att fånga in några sådana turistande amerikanska episkopalmänniskor och isolera dem och liksom djupintervjua och förhöra dem. Inte tortera så mycket, men bara för att analysera sjukdomen. Kanske finns ett vaccin?
0: Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Om det finns något vaccin som jag längtar efter så är det vaccinet. Jag har några idéer på den fronten, men vi måste fånga in fler försökspersoner och experimentera på dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla. USA drar sig ur kärnavtalet med Iran och återinför sanktioner mot landet. Iranavtalet, så kallade, är återigen i fokus för världens nyhetsmedier. Iranavtalet som har ett formellt namn som är lite komplicerat. Det kallas för JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Som alltså är ett avtal mellan Iran å ena sidan och å andra sidan en grupp länder som kallas för P5 plus 1. Det är de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Det är P5 och sen plus 1, det är Tyskland som också är med i avtalet. Avtalet går ut på att Man ska upphäva sanktioner som tidigare har gällt mot Iran, förbud att handla med Iran och så vidare. I utbyte mot att Iran upphör med sitt kärnvapenprogram och tillåter inspektioner och så vidare som gör att omvärlden kan kontrollera att de inte håller på att tillverka kärnvapen. Det är den här saker som att de får anrika uran men bara till en viss halt av renhet. De får anrikare till energiproduktionsnivå men inte till vapenurannivå, den här typen av saker. Nu har USA dragit sig ur Iranavtalet, vilket ju är på ett sätt är det ironiskt. Vi kan återkomma till det, det finns ironiska dimensioner av det här. Men på ett sätt är det också väntat, därför att Donald Trump gick till val på att riva upp Iranavtalet. Han sa det hela valrörelsen gång på gång på gång, att det var en bad deal och det var en katastrof att USA hade gått med på det och man måste hoppa av det. Och naturligtvis så var Iranavtalet Trumps företrädare Barack Obamas stora utrikespolitiska skrytprojekt. Så det såg som en triumf man fick ihop där. Förhandlingarna hade pågått egentligen sedan längre tid tillbaka än Obama till och med. Men han tog det i mål, kan man säga. Och skapade avtalet. Den kanske mer... Dels har ju Trump sagt länge att han ska säga upp avtalet. Men det som har hänt i närtid som eventuellt har triggat det här. Och det är en sorts... avtalet löper med en sorts tidfrist. Så det finns vissa hålldatum innan vilka USA måste, jag vet inte, förnya avtalet eller ha en möjlighet att säga upp det enligt avtalstexten. Och ett sånt hålldatum är då den 12 maj, som är det datum då avtalet formellt sett kommer att sluta gälla. Men det som hände för en vecka sedan eller två var att Bibi Netanyahu gjorde ett utspel. Han höll en föreläsning där han försökte göra ett case för att Iran har ljugit om sitt kärnvapenprogram. Och det här, och han, det var liksom buller och bång, där kablades ut över världen, och Netanyahu sa rakt ut att givet den här nya informationen som Mossad har skaffat sig i Teheran, så måste bryta upp Iranavtalet. Det har han alltid tyckt, såklart, att Iranavtalet ska brytas upp och man ska ha maximalt hårda sanktioner mot Iran och så vidare. Men här menar han då att här lägger jag fram bevisen för att det måste göras. Han hade en 100 000 pärmar och 185 CD-skivor och sånt där. Han hade satt upp CD-skivorna i en särskild glasmonter bak och fram så att man kunde se den här liksom regnbågsskimrande baksidan på CD-skivorna. Och 100-180 någonting av de här regnbågsskimrande föremålen var uppsatta väldigt fint bakom den här glasskivan. Och som jag påpekade på Bubbla BBS vid tillfället, så kan ju en man som har så många regnbågsskimrande föremål och dessutom så prydligt organiserade kan ju inte ha fel. Så det var en väldigt imponerande uppvisning. Det lättare jag pratade om var framförallt någonting som kallas för Ahmad-projektet, som då sägs vara Irans gamla kärnvapenprogram. Det var känt sedan tidigare att Ahmad-projektet existerade, men Netanyahu menar att Mossad har hittat ny information om det då. Samtidigt så finns det andra bedömare, till exempel folk som har jobbat med IAEA, som säger att det var egentligen ingen ny information. Alltså, Ahmad-projektet pågick från 1989 till 2003, och det innebär att Ahmad-projektet avslutades 12 år innan Iranavtalet slöts. Och det är IAEA som säger, men också Netanyahu säger i sin presentation att Ahmad-projektet avslutades 2003. Han säger samtidigt att liknande arbete fortsatte efter 2003. Men nästan allt han säger i presentationen, allt det konkreta, bilden och så vidare, handlar om det projektet som avslutades 12 år innan Iranavtalet slöts. Så att anklagelsen nu när man säger att Iran har brutit mot avtalet, det är inte att de just nu håller på med kärnvapenutveckling eller att de för det är alla överens om. Amerikanska inspektörer, alla är överens om att Iran inte håller på med någonting nu. Och inte heller att de håller på med någonting efter att avtalet slöts, utan det är alltså att de höll på med någonting 12 år innan avtalet slöts som de inte gav all information om. De var ju inte 100% öppna i förhandlingarna med att de hade haft det här projektet för 12 år sedan. Utan istället då så hade de liksom, de hade gamla, de här 100 000 pärmarna. Innan Mossad snodde pärmarna så hade de pärmarna och CD-skivorna, antar jag, i någon hemlig bunker i Teheran. Och det är det som gör att de ska säga upp avtalet nu. Det är det som är svepskälet, så att säga. Hur som helst, Israel jublar. Netanyahu och Israel jublar. Saudiarabien jublar också och tycker det här är helt fantastiskt. Alla andra länder i hela världen, tror jag, är bekymrade, är oroade. Ett antal europeiska länder, alltså Storbritannien, Frankrike, Tyskland, de säger att de kommer fortsätta respektera avtalet. Kina säger också att de kommer fortsätta att agera som om avtalet gäller, trots att USA har dragits ut. Det vill säga, de vill inte återinföra sanktioner, utan de vill att företag från respektive land ska kunna fortsätta handla med Iran. Och det blir ett stort avbräck, såklart, för till exempel europeiska industriföretag som nu säljer saker till Iran om de inte får göra det. Allra mest bekymrad är man förstås i Iran, där man nu, man har bränt amerikanska flaggan i parlamentet till exempel.
1: En pappersflagga.
2: Klassisk pausunderhållning i iranska parlamentet. Ja,
1: lite fjuttigt måste jag säga.
2: Ja, det är inte den här stora liksom med plastmaterialet. Det blir en obaglig rökutveckling. För att det ska vara praktiskt möjligt att då och då elda amerikanska flaggan, så har man istället pappersvarianten. Och man har stått där, eldat den och ropat död åt USA. Och sådana saker. Oljepriset är upp kraftigt. Det har varit stridigheter mellan Israel och Iran. Iran har från sina positioner i Syrien skjutit raketer mot Golanhöjderna. Och Israel säger att det är den första gången som Israel har anklagat Iran för att avsiktligt skjuta raketer riktade mot Israel. Annars brukar det bara med att de råkar hamna på Golanhöjderna och sånt där. Men nu säger de att Iran har attackerat då med, jag tror, 10-tal raketer. Och Israel har svarat med att en luftattack mot positioner utanför Damaskus, där det sägs att iranska revolutionära gardet har en depå med vapen och robotar. Israel har också kallat in reservister och satt hela armén på högre beredskap. Så att det är ganska spänt läge i Mellanöstern just nu. Och jag såg på Stratford, jag såg på Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt. Han sa att, inte han, men en av hans analytiker sa att det är inte säkert att det blir krig, men risken för krig har ökat markant.
1: Ja, man kan tänka sig, alltså mer våldsamma konflikter lär det bli, och kanske upptrappade. Allt annat vore ju underligt. Och perverst nog tycker jag nästan den spännande händelseutveckling, för det ställer saker på sin spets när det gäller hur olika krafter i världen kommer att liera sig och vilka frontlinjerna blir. Alltså Iran har ju stärkt sina positioner, även om de framstår som lätt stolliga, styresmännen i Iran. När de bränner pappersflaggor och tjoar, det verkar lite efterblivet, så är de ju jäkligt skickliga. De har byggt bra allianser med Ryssland. De har visat sig vara duktiga på att hantera både Indien, Pakistan och Kina när det gäller hamnutbygge, infrastruktursatsningar, kulturellt utbyte, teknologisatsningar och så vidare. De är väldigt metodiska och målmedvetna. Det är listigt folk. Och så har de byggt ut sina militära positioner i Syrien, Irak, Libanon, inte minst genom det senaste valet. Man har Hutu-gerillan i Jemen. Alltså det är en stark spelare det här. Och så visade det sig också att de band som har, ekonomiska band som har knutits mellan Iran, England, Frankrike, Tyskland är så pass starka att de europeiska staterna vill inte bryta detta. Så vad jag kan se framför mig, det är helt enkelt att det här avtalet, att USA drar sig ur avtalet, stärker på ett sätt faktiskt Irans position. Det är därför att det binder europeiska stater, kanske också Indien och definitivt som tidigare Ryssland närmare dem.
2: Ja, jag tror att det är en korrekt analys, och om man ska utvidga lite grann, så tror jag man kan säga att de största effekterna som avtalet, upprivandet av avtalet har, är interna maktförskjutningar inom Irans styrande eliter. Därför att man kan säga så här, den största förloraren när avtalet rivs upp är Hassan Rouhani, Irans ledare, som satte hela sitt politiska kapital, kan man säga, på spel för att få till det här avtalet. Och han är ju en, det var inte så länge sedan vi pratade om det här i Radio Bubbla, så vi behöver inte gå in på allt för mycket detaljer, men han är ju en kan man säga, en liberal politiker med iranskt måttmätt, som vill minska statens kontroll över ekonomin. Han vill lägga band på det revolutionära gardet, som är väldigt inflytelserik. Han har till och med under senaste tiden låtit gripa flera medlemmar av det revolutionära gardet, vilket är en tämligen extrem sak i Iran. Och han har ju satsat väldigt mycket på det här avtalet, och han har ju förlitat sig på att utländskt kapital, alltså en ny tillströmning av utländskt kapital, ska kunna legitimera hans liberaliseringsagenda och visa på att om vi liberaliserar, om vi öppnar upp omvärlden och så vidare, så kommer det ha stora ekonomiska fördelar. Så han har en sån här liberaliseringsagenda, och så sent som nu i helgen, jag tror att det var nu i helgen som gick, så sa Rouhani i ett tal att han beklagade sig över att meddelandeappen Telegram är förbjuden. Så Iran har ju extremt mycket internetcensur, och bland annat Telegram, som är en sån här app för krypterad kommunikation kan man säga förenklat. Det är en av många sådana appar som man inte får använda i Iran. Och då går Rouhani ut och säger att det är dumt, och han önskar att den inte var förbjuden, men att han som president har inte tillräckligt mycket makt för att oförbjuda den, för att den är över hans nivå i den djupa staten, något åt det där hållet, antyder han. Men så han har en sån liksom relativt liberal västvänlig agenda och så vidare. Hans motståndare i Iran, man kan säga liksom hardliners och hökar, de har hela tiden sagt att USA är opportunistiska. De kommer dra sig ur Iranavtalet så fort det passar dem. Och nu får de rätt. Till punkt och pricka får de rätt. Och nu kommer inte bara hardliners i Iran, utan många i Iran kommer säga att jaha, okej, Rouhani var naiv. Det funkar inte att spela boll med USA och de andra. Vi blir bara lurade i första bästa vändning när det passar USA att blåsa oss. Och då går de med sina allierade, våra ärkefiender, Israel, Saudiarabien, Turkiet, som är liksom de stora regionala konkurrenterna. Så att det här kommer ju förmodligen innebära kommer dåliga konsekvenser för den interna politiska situationen i Iran, åtminstone om man tycker att liberaliseringar och ett uppöppnande mot väst är positiva utvecklingar i Iran.
1: Definitivt. Men jag är också på något sätt nästan glad för den här sprickan som uppstår mellan, som är så uppenbar, mellan Europa och USA nu i den här frågan. Alltså det optimala vore ju också om det kunde omvandlas till en flyktingpolitik. Nu avskyr jag och hatar EU, men om de här tre ledarna för de tre länder pratar om Europa som håller fast vid avtalet och också sa att nej, men nu håller ni på, allt det här är ert fel i USA, det är ert fel att vi har flyktingströmmar i Europa, nu stänger vi totalt här, ni får ta hand om den soppan ni har ställt till. För det är en helt absurd situation att man ska ha ett imperium som skapar kaos i hela Västasien och bara göra det i Afrika, och sen ska Europa liksom ta hand om offren för detta och alla andra som kommer också som inte offer. Det är en helt sjuk situation.
2: Det är absolut sjukt, men det kan ju också vara värt att hålla i åtanke att USA tvingar inte Europa att ta emot några flyktingar. Det är någonting som Europa gör på helt egen hand.
1: Det går jättebra
2: att stänga gränsen och säga här får ingen komma in. Alldeles oavsett hur många flyktingströmmar som USA skapar. Det är en barnlek för Europa att hålla flyktingar utan de vill. Så jag håller med dig, men
1: ja, alltså,
2: det är inte USAs fel att Europa tar in en massa flyktingar.
1: Nej, definitivt inte. Men det jag vänder mig emot är den fruktansvärda mesigheten. Liksom. Att man är iväg och pussar på Trump och tidigare pussade ännu mera på Obama. Och inte låtsas liksom om att de faktiskt skapat en situation. Det är lite inkryggat. Och givetvis är inget som hindrar Europa att säga att detta är icke ett problem som vi har skapat och som vi ska ta hand om.
2: Kejsare Akihitos abdikering nu fastslagen till 1 april 2019 enligt regeringskällor. Välj som datum istället för mer naturliga 1 januari för att undvika krock med viktiga religiösa ritualer samt 30-årsdagen av förre kejsaren Hirohitos frånfälle. Och När man har den här diskussionen som vi har haft nu i en lång stund om Japan och de politiska utvecklingarna där, så spelar det förstås en potentiellt stor roll med tronskiftet, förestående tronskiftet. När nuvarande kejsar Akihito har indikerat att han vill abdikera och på så sätt satt igång processen för parlamentet att fatta ett beslut om att han får abdikera, för det får han inte göra rent lagligt sett. Men nu finns ett undantag som säger att Den 1 april 2019 så är det lagligt för Akihito att abdikera. Och han kommer då efterträdas av sin son, kronprinsen Naruhito. Och om man pratar om att återupprätta kejsardömet, på att ge kejsardömet en ny sorts status med en ny konstitution, så är det ju oerhört lägligt att man också har ett tronskifte som äger rum i samma period. Det verkar vara väldigt bra timing för Shinzo Abe, kan jag tänka.
1: Ja, och vår förra diskussion var just det här om att jag ser inte det här som ett entydigt positivt för kejsarmakten. Men jag ska inte grotta ner mig i pessimism, utan det viktiga är att, från och med den klyscha, bollen är i rullning. Inget kan bli sämre i Japan.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Dan Eliassons uppdrag som generaldirektör på MSB förlängs med 2 år. Tjänstemannen beskriver sina första 2 år som intensiva i och med skogsbränder, pandemier och omorganisering. Största utmaningen blir att skapa arbetsförutsättningar som medför att regeringens och riksdagens beslut kan genomföras. Dan Eliasson är en exceptionell person. Hans karriär inom den svenska statsförvaltningen liknar nästan ingenting annat. Han är välkänd figur givetvis, men bara i korthet då. Hans karriär började på 1990-talet och han jobbade på utrikesdepartementet, justitiedepartementet på diverse poster. 2001 så blev han statssekreterare för Thomas Bodström, alltså högra handen till Thomas Bodström som då var justitieminister, regeringen Persson. Efter det så tog hans karriär verkligen fart. 2006 så blev han en biträdande chef på Säpo. Året efter så blev han GD på Migrationsverket. 4 år senare, 2011, så blev han GD på Försäkringskassan. 2014 blev han rikspolischef och 2018 så blev han fick komma till nuvarande post, generaldirektör för myndigheten för, ja nu har jag hjärnsläpp här, myndigheten för
2: säkerhet och beredskap.
1: Samhällsskydd och beredskap, säkerhet. MSB som är sammanslagning av diverse gamla myndigheter, inklusive det gamla civilförsvaret. Och som vi redan har noterat i bubblarubriken här, så har ju MSB haft en hel del att göra. Och deras agerande har vi inte fortskridit helt utan kritik. Tvärtom så verkar det som att Dan Eliasson är, han är en sorts hitman som man skickar in på de allra ondaste myndigheterna för att göra de allra smutsigaste jobben. Inklusive sådana saker som Migrationsverket och Försäkringskassan. Eller till exempel på Rikspolisstyrelsen, där han var då rikspolischef genom man pratar ibland om flyktingkrisen, migrationskrisen 2015, när de skruvade upp massinvandringen till absoluta maxnivåerna. Och han kämpade in i det sista för att man inte skulle stänga gränserna. Och till slut fick regeringen ta honom i örat och säga att nej, vi måste faktiskt stänga. Ja, nu får han förnyat förtroende. Dan Eliasson, han är så bra. Vi måste ha honom kvar på den här viktiga posten. Hur ska man tolka det här, Boris?
2: Jag tycker det är oerhört svårt att tolka. Ja, därför att vi har ju vår gamla teori om att Eliasson är en sån här maktspelare som de är djupa staten i USA till exempel. Det finns några kända namn som samlar på sig information av bilder och filmer och dokument. Vilket innebär att ingen någonsin vågar peta honom. Men jag har gillat den teorin. Men sen när jag liksom såg honom på presskonferens häromdagen så påmindes jag om faktiskt hur trög och stockdum den här människan är. Alltså det rör sig inte mycket in i det där huvudet, det vågar jag påstå. Och dessutom så är det så att skulle han vara maktspelare och liksom samla information och intrigera, det kräver ju finess och slughet och handlingskraft. Och ingenstans i hans karriär har han visat detta. Alltså han lämnar ju verken efter sig i kaos. Han kommer ofta in för att leda en omorganisation och får gå därför att det behövs en omorganisation för att städa upp efter en omorganisation han försökte göra. Och det enda han är handlingskraftig med det är liksom att elda upp informationen om vad som egentligen har hänt, förstöra mejl och sådana saker. Det är i och för sig har han en viss skicklighet. Så jag börjar mer och mer tolka det här som ett annat spår vi varit inne på någon gång. Att sossarna slår ju verkligen, att det här är en betingad reflex hos sossarna. De skyddar alltid sina egna. Alltså så fort ingen ska få avsätta en generaldirektör eller minister som inte hör till sossarna. De kan liksom göra sig av med folk på grund av intern maktkamp. Men de är infernaliska på att sluta leden utåt. Och Eliasson är deras kille och han kommer att få gå i sin någon tid, men inte på grund av att hela Sverige tycker att han är en idiot. Så jag tror att det är en ren reflex det här, att han får 2 år till.
1: Mm. Jag kan känna att det är väldigt logiskt, oavsett de här konspirationsteorierna. Helt enkelt tror jag att Dan Eliasson är, han är liksom den mest korrupte, den sämsta av alla de här människorna. Han är den yppersta kackistokraten. Så det är absolut logiskt att han får de bästa topppositionerna. Men en annan tanke som jag kan ha, det är att hans arbete på MSB kanske helt enkelt inte är avslutat. Det kanske är som att MSB måste göras ännu svagare. Beredskapen, det finns fortfarande spårmängder av samhällsberedskap i Sverige. Och de måste utplånas fullständigt. Och då finns det ju absolut ingen som är mer lämplig för det jobbet än Dan Eliasson. Det finns kanske fortfarande något enstaka beredskapslager eller någon plan någonstans för hur man ska agera i kris. Så att han är inte klar med det jobbet än. Eller så kanske de väntar in någon specifik kris som de räknar med kommer. Och de säger att snart kommer MSB verkligen behövas. Och då måste Dan Eliasson fortfarande vara på plats. Så att han kan garantera att myndigheten är 100% immobiliserad.
2: Ja, alltså det där... Det, jag tror inte det är en överdriven tanke, för tittar han på Sverige de senaste 25 åren, så att ska man sabba en nation och förstöra den, då måste man ta koll på institutionerna som på något sätt är nationens kärna, och krigsmakten har gjort oss av med svenska. Det är därför att ut i Europa så är ju krigsmakten ganska viktig. Om ett land hamnar i kris, till och med parlamentarisk kris, då kan det alltid kliva fram någon. Kyrkan har varit viktig även i modern tid i europeiska länder. Den är ju helt demolerad. Och så finns det ett antal myndigheter som polisen, där har varit och krafsat och förstört. Också förstås MSB som har ett väldigt stort ansvar för riket i tider av kris och oro, och där han på nu och lår alltså. Så att han kanske får gå lös så här och befordras till nya poster hela tiden, just därför att han är en metodisk förstör, alltså genom sin inkompetens och sin dumhet, så är han ju den perfekta att skicka in för att förstöra något. Bara för att han är inkompetent.
1: Mm. Så vad är nästa myndighet till rakning och förstörelse av Dan Eliasson? Jag vet att vi har spekulerat om det här tidigare, men kanske dags för en uppdaterad prognos. Vad är hans nästa jobb?
2: Ja, alltså jag skulle tippa att de... Jag tror inte man behöver... De kanske tillsätter honom som ärkebiskop. Han kanske lär sig teologi i smyg eller blir hedersdoktor i teologi. För de tänker man ska öppna... Svenska kyrkan är förfallen, men man kan gå ett steg till och stå ihop den med öppna den helt för islam. Och då blir ju Eliasson en perfekt kille.
1: Mm. Intressant spaning. För annars har vi tänkt mer kanske justitieminister, överbefälhavare, för att göra slut på sista spillrorna av försvaret. Kanske statsminister, för att bara fullborda arbetet på nationen som helhet. Men jag tycker ärkebiskop är intressant, men är kyrkan verkligen tillräckligt relevant för att motivera en riktad förstörelse? Alltså, är det verkligen motiverat att släppa atombomben själv, Dan Eliasson, på en så obetydlig, förtvinad sak som kyrkan?
2: Ja, alltså... Det är ju inte så att han ska bryta ner ett motståndsfäste, för det har Jacqueline redan gjort. Utan det är mer en fråga om att han ska öppna det. Alltså kyrkan har en infrastruktur. Och tänk dig, när han ser ut som en medeltida biskop också, slår det mig. Det här köttigheten i ansiktet. Så att tänk dig när han säger att vi har alla en och samma Gud. Kom på fredagarna, våra kyrkor är era kyrkor. Det är liksom det slutgiltiga inbjudandet. Och det ligger inte så jäkla långt bort alltså. Och då tror jag folk kommer att ge upp liksom, alltså att okej, okay. De tog kyrkorna också.
1: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.
1: Radio Svegot raderade från YouTube med hänvisning till video vars rubrik innehöll ordet zigenare och hets mot folkgrupp utan närmare specifikation. Kanalens ägare Det Fria Sverige bygger egen infrastruktur för att vara oberoende av Googles videoplattform. Vi pratade i förra sändningen, tror jag det var, om Sveb TV som då hade blivit avplattformade från YouTube. Nästa kanal till rakning är Radio Svegot, som alltså är den auditiva mediegrenen av Det Fria Sverige. De har ett program med Svegot där de har samlat sina olika mediekanaler. De har funnits

0: tisdag morgon, tog morgonkaffe med Martin, så var inbjuden som gäst, pratade jag, David Frändelöv pratade om allt möjligt. Det var väldigt kul faktiskt. Vi gjorde kanske ett dussintal sådana här program. Så att det är på tiden kan man säga att Radio Svegot blir kickade från YouTube, med tanke på att de är till skillnad från Sveb TV, så är det är lite lättare att sätta fingret på varför Radio Svegot måste bort. Inte för att de håller på säger massa hets mot folkgruppgrejer och sånt där. Det gör de aldrig, så vitt jag vet. Och de påpekar själva också att ingen som jobbar med Radio Svegot i ledningen där har blivit dömda för hets mot folkgrupp, och det finns ingen juridisk anklagelse. Men Det Fria Sverige är en radikal grupp som bygger väldigt intressanta saker. Det är de som driver Svenskarnas hus i Älgarås. De håller på att bygga ett samhälle i samhället. Och givetvis så är de väldigt, väldigt kontroversiella. Men det som är lite intressant tycker jag med det här projektet, det är att de är ju sedan länge väldigt inriktade på att bygga sin egen infrastruktur. Så de har ju egna plattformar, jag tror inte de berör särskilt mycket av de tappar ju en viss kontaktyta mot en potentiell publik. Men jag tror inte de missar ett steg i sin egen publicering, sin produktion av material och så vidare. Och en av de saker som Svegot-gänget förstår, som jag också brukar prata om, det är att video är riskabelt. Visst, lägg upp era grejer på YouTube om ni vill som en sekundär publiceringskanal, men fokusera primärt på ljud. Och det är precis vad Svegot har gjort, att de har mycket podcast och livesändningar och så vidare. Men de fokuserar på ljud som är mycket svårare att avplattforma och få bort från internet. Så att vad gäller Svebb-TV så kan man undra hur kommer det gå för Svebb-TV. Jag tror att det kommer gå ganska bra för dem, men de står inför stora utmaningar. Medan med Radio Svegot känner jag att de är väldigt duktiga, de kommer klara sig. De har en sin egen infrastruktur, de har den här inställningen att man måste bygga allting själv. De håller till och med på att bygga ett fysiskt eget samhälle i Älgarås. Och då är de andra grejerna på internet buggis att fixa i jämförelse.
1: Mm.
2: Sverige ingår avtal om vapenexport på närmare 11,7 miljarder kronor till ett land som hålls hemligt, då det enligt David Åhlén, chef för enheten för krigsmateriel, bedöms att förbindelsen med landet skulle störas om den uppgiften skulle göras offentlig. Det var en väldigt mystisk nyhet det här. Fångade verkligen min uppmärksamhet. Jag sa ju det till dig igår också, Boris, att titta, det här var liksom det är så intressant. Det här är ett stort nytt vapenexportavtal. Ett av de största vapenexportavtalen det största som ingås i år, eller förlåt, förra året. Kanske det största som svensk vapenexport gör. Men det är hemligt vem köparen är. Jag vet inte hur ofta det händer att man hemlighåller en köpare. En sak som jag undrar, det är varför går de ens ut och berättar om affären? Alltså dels för att det närmast garanterar att informationen kommer ut. Men det är inte som att de anser sig ha någon sån här storslagen informationsplikt. Vi måste vara transparenta gentemot allmänheten. För när de går ut och säger det, att vi tänker inte vara transparenta. Vi har en hemlighet. Ja, i alla fall man blir ju nyfiken. Så tänkte vi kanske kan försöka ringa in vad det handlar om för land. Du och jag borde ju prata om det här igår. Och då kunde vi i alla fall bara komma på en förklaring som kändes någorlunda rimlig. Och faktiskt tämligen rimlig. Nu när du har sovit på saken, har du kommit på någon annan hypotes? Eller har du snappat upp någon annan information om det?
1: Jag är bombsäker på att det är Frankrike.
2: Jaha, berätta mer.
1: Jaha. Nej, men det kan bara vara det, för att vi lekte med tanken att det var ett muslimsland och att de inte vill skylta med att man köper vapen och krigsmateriel från koranbrännarnas förlovade land. Men det står ju faktiskt att det är ett västland, och inte ens Turkiet kan ju rubriceras som ett västland. Och tittar man på liksom vapenaffärer som Sverige har gjort de senaste åren och vilka som har köpt och inte köpt i det som kan betecknas som västländer som Sverige har ett samarbete med, för det noteras ju också den kryptiska informationen, så ser man ju att Polen la ju för ett tag sedan en order på 12 miljarder. I slutet på förra året var det väl klart. Och så det ger lite med antydan på storleken på landet som lägger sig här. Det är rätt mycket liksom svensk vapenaffär. Så vill det inte röra sig om flygplan. Så det skulle kunna

0: Polen igen, kanske inte troligt, men det skulle kunna vara Tyskland, Frankrike, Storbritannien om man ser till storleken. Och tittar man på Frankrike så har de handlat förut, men framförallt så var ju Macron här i januari. Hälsas välkommen med en fin video av Kristersson. Och en av de saker som hände då, det var ju att det faktiskt slöts ett stort avtal mellan samarbetsavtalen Sverige och Frankrike om att utveckla nästa generations antitankvapen. Från Sveriges sida är det Saab som får liksom ansvaret, och från Frankrikes sida stora vapentillverkaren MBDA. Och de ska utveckla antitankvapensystem och luftförsvarssystem. Och det noteras också i presskommuniken. Det fick ni, jag kommer till det sen. Men det här noteras också i den presskommuniken som liksom inte var ett genomslag i svensk press. Kom i slutet på januari att redan har det lagts beställningar från respektive regering till de egna bolagen. Och jag kan tänka, alltså mycket rimlig tanke är att som ett led i det här stora och framtida samarbetet, det är ett stora system man ska jobba kring och det är två stora bolag, så har Frankrike också lagt en order till Sverige. Och det kan vara allt från de sista artillerigranaterna man har i lager till eftersom det är Saab som är inblandat, så har man ju Carl Gustav, pansarskottet AT4. Och en hel del varningssystem och annat. Och även luftförsvarssystem. Så jag kan tänka mig att de har biffat upp mer på detta. Det enda frågetecknet där är varför Frankrike inte vill att det här ska bli känt. Det har jag ingen vettig förklaring på. Men annars är det oerhört logiskt att det är Frankrike.
1: Men det är just det här med hemlighetsmakeriet. Det är det som är den stora ledtråden. Jag har inte sett det där med att det ska vara ett västland. Det har inte stått i någon av de artiklar som jag läst i alla fall. Men det utesluter ganska många länder. Men det är ännu mer mystiskt då. Varför det skulle störa relationerna med ett västland. Att Sverige offentliggör att man har gjort en affär. Eller vad man har köpt eller hur mycket man har köpt för. Eller vad det nu är som är känsligt.
0: Det kan ju vara, Matt, en förklaring skulle kunna vara att franska militären har ju länge klagat på att man har materialbrist, alltså långt innan Ukraina-kriget, och surit via förbannelse för att Macron inte ser att de kan biffa upp. Och sen har de fått skiffla iväg saker till Ukraina och skrikit i ännu högre sky. Så att det är mycket möjligt att det är ett sätt att inte visa hur pass tömda en del franska förråd är, skulle jag kunna tänka mig.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Det var någon sorts förklaring i alla fall. Det låter inte helt orimligt. Jag tycker ändå att det låter som den spontana tanken man får. Det är liksom att det här är något muslimskt land i Mellanöstern där folk hatar Sverige för att vi bränner koraner, och de vill köpa liksom Carl Gustav eller vad det är för någonting. Men de måste hålla det lite hemligt. Saudiarabien. Sverige har ju sålt mycket vapen till de här länderna tidigare, till exempel Saudiarabien. Det skulle kunna vara något sånt. Jag antar att de har någon sorts lagkrav på sig att offentliggöra åtminstone delar av informationen. Att det är därför de går ut och säger så här.
0: Vilka har lagkrav, menar du?
1: Ja, David Åhlén då, som går ut och berättar. Chef för enheten för krigsmateriel. Det är någon sorts svensk liksom, vapenexportöversynsmyndighet, va? Att de har någon sorts plikt. Ja, inspektionen för strategiska produkter, tror jag att den heter. Så det är en liten statlig myndighet som sysslar med det här, och jag antar att de har någon typ av plikt att upprätthålla en lista över alla sådana här vapenexportaffärer som har gjorts, men inte nödvändigtvis en plikt att säga, ge alla detaljer om varje affär, men de måste liksom publicera åtminstone en rad om det här, och därför har det kunnat bli en nyhet, för annars hade de bara kunnat inte säga någonting, om det inte är så att de vill att det ska läcka ut. De tycker så här att fransoserna håller bara på att fjompa sig. Vi vill berätta för världen att vi gjort en fantastisk affär. Så hur gör man det på det här bakvända sättet? Liksom?
0: Alltså det finns ju rätt många fall där man faktiskt har hemligstämplat köparen. Märkligt nog så är det ett tiotal köparländer när det gäller Carl Gustav som är hemliga. Vilket jag har jättesvårt att fatta. Men så är det. Där de inte får det som gör att det kommer att komma fram vare sig de vill eller inte. Det man tydligen måste offentliggöra, det är ju lister på vad man säljer. Och det är tydligen redan ute, men jag har inte hunnit titta på det. Alltså vilken typ av vad själva tillståndsramen är. De behöver inte ange exakt hur många av varje sort och så vidare. Men de måste ange produkttyp, så att säga, och typ av vapen och kaliber och sådana saker.
1: Om någon som lyssnar vet vad det är för affär, hör gärna av er och berätta för oss.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Bismarckmonument i Hamburg ska kontextualiseras på initiativ från Die Linke. Vetenskapsmän och konstnärer från Afrika anlitas för 4 seminarier innan vinnande omgestaltning koras. Dekapitering är ett av förslagen som framförs. Otto von Bismarck var givetvis en av de mest kända tyskarna någonsin, en av de riktigt stora tyska statsmännen. Kanske sin generations allra största, mest inflytelserika statsman, alltså sista halvan av 1800-talet. Eller något sånt där. Han var ledare för Preussen, och med utgångspunkt i den rollen så orkestrerade han förenandet av Tyskland, skapandet av det moderna Tyskland via då det tyska riket som han upprättade. Alltså det andra riket, får man säga då. Och han reformerade, det var inte bara att han skapade en enda nationalstat av det som då tidigare Tyskland bestod av, bara en mängd olika små disparata stater, utan han omskapade samhället på väldigt många sätt, centraliserade, systematiserade. Man brukar säga att under Bismarck i Tyskland skapade man till exempel världens första välfärdsstat någonsin. Ett annat välkänt exempel på någonting som förknippas väldigt mycket med Bismarck och den här epoken är skolsystemet, det moderna skolsystemet, som man brukar säga ibland att nästan alla skolor i hela världen numera, inklusive det svenska skolsystemet, är en sorts kopia av det preussiska skolsystemet som man rullade ut i Tyskland på 1800-talet i hög utsträckning av militära skäl. För döda trådar i den här processen är ju centralisering och militarisering. Och man kan säga att här någonstans grundläggs det moderna etatistiska paradigmet. Den typen av stater som vi har idag fanns inte innan Bismarck. Men nu är nästan alla stater misstänkt bismarckska. Så det är svårt att tänka sig någonting nästan av det som hände efter dess, utan det som han gjorde i Tyskland. Och givetvis stor statsman som startade krig och mäklade fred och hade något inflytande på hela världen. Så det finns många skäl att minnas Bismarck, och det finns, just därför att han är så stor tysk och allt det där, så finns det sådana här Bismarck-monument och statyer, saker som är döpt efter honom och så vidare över precis hela Tyskland. För han var ju han har varit en hjälte i Tyskland, som landsfader, som bokstavligt talat skapade en moderna version av landet och allt det där. Och det finns ju också många skäl då, som jag nämnde. Det finns många skäl att känna skepsis gentemot Bismarck. Det finns många skäl att avsky Bismarck och det han gjorde och det han stod för. Han är en väldigt bra kandidat om man skulle försöka utnämna vem som är den ondaste och mest destruktiva ledare som Tyskland någonsin har haft. Så är Bismarck väldigt bra kandidat. Men nu när Bismarck är hetluften i Tyskland, så hör vi inte ett enda litet ord om de här sakerna. Ingenting får vi höra om det här, utan det som är i fokus nu, det är Bismarcks roll i kolonialismen, i den tyska kolonialismen, av allting som Tyskland har gjort, allting som jag kan anklaga Tyskland för, Bismarck, allting som andra människor med annan värdegrund kan anklaga Tyskland för. Av allt det där så är den tyska kolonialismen i Afrika. Det är det som är problemet med Bismarck. En sak som, i förhållande till en så stor man som gjorde så många stora saker som Bismarck, så måste man ändå säga att det var en totalt perifer sak i hans gärning, de tyska äventyren i Afrika. Och dessutom, som jag förstår saken, så var det någonting som Bismarck inte var superintresserad av. Utan det var någonting som andra krafter i tyska samhället var intresserade av, att man skulle haka på i det här koloniseringskapplöpningen i Afrika och andra delar av världen. Men som Bismarck liksom lite motvilligt gick med på, det var lite halvhjärtat som han managerade allt det där. Plus att Tyskland var inte någon sån här superökänd monsterkolonialmakt. Men det är givetvis det som vi har talat om. Det är lite som med Picasso som vi pratade om tidigare i sändningen. Det är liksom inte, det finns mycket att säga om Picasso. Det finns många skäl att avsky Picasso och ifrågasätta att man ska visa upp Picasso-tavlor och sånt där. Men när det väl kommer kritik, så fokuserar man på den här lilla detaljen som borde vara väldigt långt ner på priolistan när man kritiserar den historiska gestalten i fråga. Ja, vad tycker du Boris, vad ska man säga om Bismarcks eftermäle och specifikt hans roll som kolonialherre?
0: Ja.
1: Ska han dekapiteras eller inte? Det är den viktigaste frågan. Ska du dekapitera alla Bismarck-statyer?
0: Nej, men det är... alltså, jag har... Hur statsfientliga än är och avskyr starka centralmakter och det ses små riken, så har mitt hjärta ändå gradvis mjukats upp mot Bismarck. Jag har läst några... Hade ju en period när jag läste liksom... av biografier och alla stora starka män i historien, bara för att förstå det hela bättre, tänkte jag. Vet inte vad jag gjorde det, men det slutar alltid med väldigt många fall med att jag liksom fick en vänligare syn på dem. Så även på Bismarck, alltså. Jag skulle beteckna honom som det kommer jag en del tycka att det gör ju inte honom bättre, men Tysklands svar på Thomas Jefferson. Alltså på det rent personliga planet så avskydde ju, alltså Bismarck var ju godsägare, han ville ju sitta på sitt jäkla gods och gå ut och prata med bönderna och kolla de här boskaparna, avskydde ju Berlin och storstaden. Däremot han ville helst vara i fred på godset. Däremot så såg han det som nödvändigt att ena Tyskland och skapa ett starkt Tyskland och en stark centralmakt. För annars skulle ryssen och fransosen och till och med de små klena österrikarna kapa åt sig för mycket. Och för att inte tala om polackerna skulle ta hans gods ifrån honom. Så han skapar alltså, den likheten med Jefferson finns. Högst motvilligt skapar han en stormakt. Därför att han kan inte se något annat sätt att i slutändan faktiskt rädda sitt eget gods och nationen. Så han är en slags motvillig storstatsman. Han skulle hellre suttit och käkat sil på godset, som sagt. Det är helt uppenbart. Så jag tycker inte man ska hugga huvudet av honom, utan minnas honom som en av de här personerna som gjorde många fel, men det vet det fasen vad han skulle ha gjort istället, skulle jag säga. Och så länge vi inte vet vad han skulle ha gjort istället kan vi inte gärna hugga huvudet av honom.
1: Men vad ska vi säga om Tysklands kolonialhistoria i Afrika? För att nu har man ju då de här Bismarck-monumenten, det här handlar om ett i Hamburg, det finns ju många, många andra givetvis. Och man ska alltså göra en konstnärlig omgestaltning av det här monumentet för att rekontextualisera. För att sätta in Bismarck-statyn i ett Afrika-kolonialt sammanhang. Och givetvis gör man det då genom att ta in då, jag älskar den här nyheten så mycket, vetenskapsmän och konstnärer från Afrika som ska sitta i ett råd och tänka ut hur man ska liksom omgestalta skulpturen. Och då är det väldigt relevant, tycker jag, att betänka just Bismarcks roll i Afrika-koloniseringen. Jag vet inte så mycket om det, kanske eventuellt Boris, att du kan upplysa oss.
0: Nej, alltså det är, ja, men du var ju inne på det i din genomgång där. Alltså han hade ju jämnt skägg i Europa. Hans åstundan att utvidga imperiet. Han ville i och för sig skapa en stark flottmakt. Men han såg liksom inget skäl till att han var inte pådrivare i någon kolonialiseringsprocess. Sen begick tyskarna i övergrepp i Afrika. Jag kan inte liksom se att det i sig skulle vara en följd av något som Bismarck gjorde. Och ska man se på Tysklands inflytande i Afrika, så vill jag väl påminna om att den enda någorlunda välskötta, alltså om jag skulle flytta till Afrika och ville ha lugn och ro, vacker natur och någorlunda ordning, då skulle jag flytta till Namibia. Där det tyska arvet och traditionen och faktiskt tyska ättlingarna är väldigt närvarande. Ja, låt Bismarck vara.
1: Ja, jag förstår. Du motsätter dig dekapitering.
0: Dekapitering, det är definitivt.
1: Jag skulle eventuellt kunna ge min välsignelse till dekapitering, men det måste göras på andra grunder. För att Bismarck skapade moderna skolan. Vi får se hur det går. Jag tror ändå att dekapitering, det är en ganska grov åtgärd. Det är en trubbig rekontextualisering. Hoppas de hittar på något mer intressant. Då kanske skulle kunna svepa in honom med någon sån här väldigt färgglada, fina afrikanska tyger eller någonting. Det är en grej som Afrika är väldigt bra på, tycker jag. Du vet, alla de här svepande tyggrejerna som de har på sig ibland. Med jättefina, klara, alla olika färger och sånt där. Skulle inte det vara ganska fint om man vävde en sån över Bismarck-monumentet?
0: Jo, men det kan jag tänka mig. Liksom att de samlar liksom några dag i Tyskland med mycket svarta barn, och så får de fingermåla statyn och så vidare. Sen dansar alla runt omkring och utstöter rop om någonting. Det är liksom en typisk afrikansk demonstration. Det låter ju lite charmigare. Men någon måste ju prata om det där med Bismarck och skolan, Bismarck och fackföreningarna, Bismarck och välfärdsstaten och så vidare. Det är intressant det där. Det har bäring på hur man agerar idag också. Allt det där var ju honom motbjudande. Han ville som sagt vara sitta på godset. Och så skapar han ändå något som han inte tycker om. Därför att han inte kan se något annat sätt att stå mot ryssarna och fransoser.
1: Ja. Ja. Det finns ju gott om historiska personer. Stora män som har varit eller åtminstone påstått sig vara motvilliga i vad de har gjort. Och särskilt om man gör ganska vidriga saker så är det ganska praktiskt att intala sig själv och andra att jag önskar att det fanns ett annat sätt, men tyvärr så måste jag införa massivt tyranni, tyvärr måste jag slå ihjäl småstaterna och bygga den här gigantiska centraliserade byråkratiska apparaten, tyvärr, alltså, ingen beklagar mer än jag, men tyvärr så måste jag slå sönder alla traditionella saker och bygga min nya sosse-monster-kolossar.
0: Ja.
1: En annan fråga är ju, fanns det någonting annat man skulle kunna göra? Var det verkligen så att den tyska kultursfären hade gått under, hade blivit förstörd liksom av fransmän och ryssar, om inte Bismarck hade då motvilligt räddat situationen genom att bygga det tyska riket?
0: Ja, men nu öppnar du dörren till en jätteintressant och oerhört spännande diskussion. Ponera det här är bra. Men tänk så här först, först måste jag faktiskt försvara honom. Det är för att det är så uppenbart att han gör det här motvilligt. För andra tyranner eller andra statsbyggare, de vill ju stå högst upp på monumentet och sola sig när liksom massorna paraderar. Alltså han höll sig verkligen i bakgrunden. Han avskydde det här livet. Höll sig undan. Godset och sillen som gällde. Så jag tror på honom där, sin tid Jefferson i Tyskland. Men det andra du säger är så jäkla intressant, därför att vi kunde lika gärna gått in i en europeisk blomstringstid. Alltså det är ungefär som när det romerska imperiet krackelerar och liksom romerska eliter gifter sig och förenas med franska eliter och faktiskt spanska och germanska lite, alltså någonting helt nytt uppstår vi kanske hade haft en uppstått nya spännande kulturer, alltså inom den europeiska ramen. Det är ju fullt möjligt. Jag som är lite småfeg där och inte vågar tänka tanken.
1: Onekligen en fascinerande tanke. Det är sånt som de här perversa typerna som skriver romaner, kan de inte skriva lite fler alternativa historier, linjer och manier,
0: ja,
1: om hur saker skulle kunna gått annorlunda i Europa på 1700-1800-talet.
0: Ja.
1: Det finns väl en och annan sån. Jag borde läsa fler av de som finns kanske. Schweiz nekar två muslimska flickor som vägrat könsintegrerade simlektioner medborgarskap. Det här är också ett intressant exempel, lite som nyheten om Ungern som vi pratade om alldeles nyss, att Schweiz går en lite annan väg än andra europeiska länder. De har ju inte EU-byråkratin att slås emot, eftersom de har haft den stora visheten att stanna utanför EU. Men man har ändå på många sätt samma frågeställningar och diskussioner i Schweiz som man har i andra länder. Och den här nyheten tycker jag är särskilt intressant för att det är en så stark parallell till saker som händer i Sverige. I Sverige har man den här pågående diskussionen om till exempel könsseparerade badhus. Vi hade en stor storm i vattenglaset, den här politiska skandalen med en miljöpartistisk politiker som inte ville ta kvinnor i hand för att han var muslim.
0: Mm.
2: Och vi vet ju alla hur man hanterar såna här saker i Sverige. Det finns en oerhört stor acceptans för främmande kulturella normer. Och om det finns en konflikt så är det alltid de svenska normerna som ska stryka på foten. Och allting ska anpassas i hög utsträckning till exempelvis islamska idéer. Men i Schweiz har man en helt annan linje. Här säger man att om du inte ställer upp på schweizisk kultur och schweiziska normer vad det gäller till exempel könsroller och att män och kvinnor kan göra saker tillsammans, då kan du åka någon annanstans. Då får du inte medborgarskap här, då kan du hitta ett annat land. Men betydligt tuffare. I det här fallet det handlar om två unga muslimska kvinnor som vägrade ta simlektioner i skolan. Därför att under simlektionerna så skulle det också vara manliga skolkamrater. Pojkar skulle vara med i poolen. Flickorna är 12 respektive 14 år gamla och bor i Basel. Och deras familjer har ansökt om medborgarskap, så de är liksom i processen. Men nu blir de nekade medborgarskap.
0: Och det intressanta här tycker jag, och som gör mig glad, för en sån remarkabel skillnad mot Sverige, inte bara i inställningen utan i själva beslutsstrukturen. Alltså i Schweiz så är ju den lokala församlingen, kommunal eller alltså stads- eller bynivå, som bestämmer, som tar grundbeslutet om naturalisering av frågan om en person ska få medborgarskap. Sen skickas det vidare och då är det mer än man stämplar. Jämför det här med Sverige, där man sitter på Migrationsverket och tar besluten. Alla de här fallen vi har rapporterat om med människor som har kommit hit som flyktingar eller invandrare, jobbar, sköter sig, försörjer sig och sina familjer, kanske till och med håller ett företag uppe genom sin kompetens, och som åker ut och som får mängder av människor lokalt att stödja dem och säga att det är klart att de kan stanna, han och hans familj. Alltså hade vi det schweiziska systemet så skulle de givetvis få stanna, därför att den lokala samfälligheten skulle sluta upp bakom dem.
2: Ja, det är ett mycket, mycket rimligare system. Och jämförelse så skapar det svenska centraliserade systemet problem egentligen i alla olika ändar av processen. Därför att å ena sidan så finns det ingen spärr mot att trycka in nya människor i lokalsamhällen där de inte är välkomna. Så det kan drabba små orter ganska hårt till exempel. Men å andra sidan, om en liten ort vill att någon ska få stanna, om det är någon som är till exempel kanske en duktig företagare, lärare, bilmekaniker och sånt där, så finns det inget sätt för dem att säga att ja, men vi vill ha den här personen, men välkommen. Det finns inget sätt för dem att ge dem det gröna kortet. Och där är verkligen Schweiz föredömliga med den här decentraliserade principen som de har genomgående i sitt land. Det finns ett grannland till Schweiz, Liechtenstein, som jag ofta pratar om för jag tycker det är så fantastiskt föredömligt land. Där har man en helt decentraliserad process som gör att de lokala kommunerna i Liechtenstein kan själva rösta in nya medborgare. Så om du flyttar till Liechtenstein och du är en uppskattad medlem av den lokala byn eller det lokala området, så kan dina grannar rösta in dig som medborgare i landet. Och vare sig den liechtensteinska staten eller fursten eller någonting annat behöver ha någonting med det att göra.
0: Det är ju ännu bättre. Så jävla trevligt. Till och med jag kanske kan få ett nytt medborgarskap.
2: Ja, det är därför jag läst på om Liechtenstein, för jag har haft den där tanken att kanske skulle man kunna få in en fot där.
0: Ja, men du och Sofia flyttar dit, bjuder grannarna på ett shop och sen är det klart.
2: Mm. Alltså jag hoppas lite på det faktiskt. Det är ärligt talat en liten dröm som vi har. Vi funderar på ibland.
0: Men jag måste säga att det är ganska häftigt den här grejen alltså från Schweiz. För att de lägger ju inte fingrarna emellan. En familj nekades ju medborgarskap därför att de gick omkring i träningsoverallsbyxor på stan. Ja. Jag finner det, jag tycker i och för sig det är trevligt, men det är ju rätt många här i Sverige som skulle ligga pyrt till om de sökte medborgarskap i Schweiz. De är aldrig rätt faktiskt, och sen hälsar de inte på folk heller. Så att
2: vi har ett annat exempel här på en amerikan som bott i Schweiz i 40 års tid. Han blev nekad medborgarskap för att han inte kunde nämna några av schweiziska vänner. Han var tvungen att namnge schweiziska vänner som han hade skaffat sig och namnen på grannbyar intill där han bodde. Eftersom han inte kunde namnge de här entiteterna, så fick han inte medborgarskap.
0: Ja, men, ja.
2: Så de är verkligen hårda och har intressanta kriterier.
0: Ja.
2: Och med den här typen av mekanismer, det är då man kan få en situation då invandring är någonting genuint positivt och oproblematiskt. Mm. Därför att det finns naturliga spärrar. Och man vågar ställa krav och man kan framförallt göra det på den lokala nivån. I en kanton så kanske det är det här med träningsbyxor som är den stora grejen. Och i den andra kantonen så är det att man måste känna många grannar. Och på så sätt så får vi en bra konkurrenssituation. Då kan vi se vilken kanton har de mest framgångsrika kriterierna för invandring.
0: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Rätt tid, Certina tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jag tyckte det var en kul liten konfluens på något sätt att jämte med varandra läsa dels Fnordspottings artikel som jag har här. Gräsrotsrevolt mot ångvältsprogressivism på väg mot seger. Folk trötta på att bli skinnade, hånade och bespottade av en liten klick progressiva megalomaner. En jättekul text. Alltså vi får ju kritik ibland på Radio Bubbla för att vi är pessimistiska. Vi är lite pessimistiska och cyniska och kanske lite negativa.
0: Vi?
1: Jag känner att det kommer som en chock, boys. Det är för att de inte känner oss. De lyssnar för ytligt på det vi säger. Men även för Northbotting kan vara lite pessimistisk. Sådär. Men här är ett väldigt optimistiskt inlägg som handlar om allting som ändå går bra. Om att den progressiva vänsterångvälten är på väg att trängas tillbaka. Agendajournalistik marginaliseras för att folk bryr sig inte längre. Folk bryr sig inte om Peter Wolodarskis blogg och de uppenbara förvanskningarna som de ägnar sig åt hela tiden. Traditionella spelare som partier, mainstreammedier, akademiker, de håller på att tappa sina kommandohöjder, sina problemformuleringsprivilegier. Och det är liksom en rörelse i tiden som har pågått ganska länge och nu har den börjat slå över. Vi pratar så mycket om det, så vi behöver inte upprepa oss. Men inte minst under förra året så kunde vi se hur de här underliggande tendenserna fick fler och fler konkreta resultat. Men om man kan få en Brexit eller en Trump så betyder det att det är mycket mer som händer under ytan. Det är mycket mer som ligger kokar under ytan. Sådana saker sker inte av en slump. Så det är en relativt tyst gräsrotsrevolt som Fnordspotting skriver som finns under ytan och kommer för många mer med konsekvenser. Och därför finns det skäl att vara optimistisk. Det finns ändå ganska mycket som åtminstone i ett kort tidsperspektiv går i en positiv riktning. Jag tror att det finns en gräns för hur långt såna här positiva cykler kan gå. Jag vet inte hur optimistisk Fnordspotting är egentligen.
0: Nej.
1: Men vi jobbar, när vi sysslar med politik så jobbar vi i ett kort och medellångt perspektiv oftast. Även om vi i Radio Bubbla ibland också tar det här mer historiska eller väldigt futuristiska perspektivet. Just nu så kan vi unna oss faktiskt lite ryggdunkar och lite glädje över vissa framgångar. Men det var intressant tycker jag att läsa den här artikeln jämte texten från Malcolm Keyone.
0: Mm.
1: För att Fnordspotting säger då att många etablerade krafter håller på att bli akterseglade. Och de gör sig själva irrelevanta och de får skylla sig själva. Och vi kan unna oss och skratta lite åt dem. Och Malcolm Keyone skriver så här: inte bara populismen utan även progressivismen anpassar sig till rådande förutsättningar. Tidiga förespråkare av kvinnlig rösträtt ville exempelvis även medikalisera homosexuella. Och Malcolm Keyone är ju en
2: en intressant profil, för att han är en av de som uppmärksammar samma tendenser som till exempel Snortbotten skriver om, men han gör det inifrån vänstern. Han ser sig fortfarande som en vänsterprofil. Han ser sig som kommunist, inte desto mindre. Så han är lite, inga jämförelser i övrigt, men han är lite grann som du på det sättet, Boris. Är att ni ser er själva som vänster och ägnar er åt en sorts, på ett sätt en sorts intern kritik av vänsteridéer eller rörelser, en rörelse med ett marxistiskt ursprung.
0: Ja, men jag tror att det är oerhört viktigt att alla, alltså varje tänkande människa måste ju brottas med sin ideologi och den historiska strömning man anser sig tillhöra. Och annars kan man inte definiera sig själv. Man kan inte låtsas att vi tycker alla likadant, vi som kallar oss vänster eller marxister. Det är ju komplett omöjligt, eftersom det är en så rörelse med sån gigantisk spridning. Och samma sak gäller ju också alla andra ideologiska strömningar. Och det ser man ju, egentligen ser man det väldigt lite i alla ideologiska strömningar också, utan man kokar ihop en egen förhistoria som ska verka lite trevlig och bra och så vidare. Och vi i vänstern har släpat med oss en jävla massa idioter som har gjort ondskefulla saker genom historien. Och det är liksom liberaler och konservativa och så vidare också. Och jag tror att vi går mot någonting nytt. Först är någon som de som anser sig på något sätt tillhöra en ideologi verkligen rensar i sina egna tankar och sina egna led och brottas med frågan om vilka de är och vad de vill. Då tror jag det kan uppstå nya saker, och då kan de människor som brottas i sin, bara en i sin egen ideologiska strömning, börja prata med varandra istället.
2: Det är intressant i alla fall, tycker jag, att se den här spegelbilden. Å ena sidan Snortbotting som död förklarar en sorts icke-populistisk, antipopulistisk progressivism, en ångvälten som man säger. Medan Malcolm Keyone, det han verkar vara inne på, är, han pratar om en distinktion mellan progressivism och populism. Och jag är inte säker på att jag förstår honom helt rätt, vad han är ute efter här. Men han säger en sak som är intressant, han säger att det finns två sätt att se på evolution. Oavsett om man pratar om biologisk evolution eller politisk evolution. Jag kan väl ha vissa invändningar mot vissa av de här resonemangen, men bilden är ändå tydlig och intressant. Nämligen att enligt ett synsätt så handlar evolution om att gå från lägre stadier till högre stadier. Att kanske människor är mer evolverade än till exempel myror, säger han. Nu är väl människor, som jag vet, inte en del av samma evolutionära träd som myror, så det blir svårt att se det på det sättet kanske, men tanken finns där i alla fall, kanske inte inom biologisk vetenskap så jag vet, men det finns en sån tanke i alla fall, att man går från lägre till högre stadier. Men enligt det andra synsättet så handlar evolution om att anpassa sig till rådande förutsättningar, inte om att någonting är bättre eller sämre eller högre eller lägre, utan om adaptivitet, om förmågan att anpassa sig. Och de som överlever är de som lyckas anpassa sig. De som inte kan anpassa sig, de dör ut. Och därför förökar de sig inte, och de blir inte en del av genpoolen i nästa generation. Så utifrån det senare synsättet då, så finns det egentligen inget framåt eller bakåt. Alltså det som, om man har idéer om progressivism, det måste med nödvändighet, nu tolkar hans text, det måste med nödvändighet innebära att man har en idé om att det finns ett tydligt framåt. Annars kan man inte vara progressiv. Samtidigt så pratar han här om en vänster, en progressivism som inte lyckas anpassa sig.
0: Jag tycker det är sympatiskt att han brottar med frågorna, men jag tycker att hans ståndpunkter faktiskt är ganska röriga. Det är en lite nätt fruktsallad liksom, som inte riktigt hänger ihop helt enkelt. När man ska gå in och brottas med den här och nu. Men jag är högst osäker på vad han vill. Jag ser det mest som ett känslosamt uttryck. För att han tycker att vänstern tänker allt för förenklat. Och för att förklara varför de tänker allt för förenklat. Och linjärt och progressivistiskt, så konstruerar han lite udda exempel helt enkelt. Och gör i sig i sin tur skyldig till att förenkla historien på ett sätt som gör den något obegriplig. Som exemplet med New Yorks homosexuella, vem som nu ville trycka in dem i garderoben. Alltså det är bara det sättet att skriva som man gör att det finns 17 följdfrågor man kan ställa om inställning till homosexuella, vad som är rätt och vad som är fel. Och sen kan man också diskutera om vad som egentligen hände i New York när de inte ville gå in i garderoben. Ja, och det viktiga, om man ska ta just det exemplet, så kan man faktiskt säga att de progressiva i som man betecknar dem i New York under bög- och flatupploppen är ju faktiskt de som har vunnit. Därför att det fanns ju en falang då som hävdar att poängen med oss homosexuella är att vi måste väldigt hårt och entydigt visa att vi är precis som alla andra. Och den andra falangen, de som vann en kort seger, var de som hävdade att vi har inget alls behov av att visa att vi är som alla andra, för vi är ju inte det. Och sen har det här utvecklat sig till att de progressiva vann i alla fall, för att nu säger de att vi är som alla, nu är det så att de är som alla andra, sägs det. Se bara på Pride-tågen. Och den här ursinniga viljan att vara den man är, det har förvandlats. Och återigen, allt det har gått ihop i de moderna Pride-tågen, som är en styggelse helt enkelt. Det finns inte minsta individualism eller självständighet i dem. Så att det är en för primitiv text helt enkelt. Även om den är välmenande.
1: Jag lyssnade lite grann på Marcus och Malcolm, den här podcasten, tidigare. Det var precis när de satte igång, så lyssnade jag på några avsnitt och lyssnade någon gång då och då. Fortfarande så är det många som säger att den är intressant och tipsar mig om att lyssna och sånt där. Och jag har gjort en liten ansats här om kvällen, så blev jag distraherad. Men jag tror faktiskt nu när jag tänker på att jag ska göra slag i saken. Jag ska lyssna på deras senaste 5-10 avsnitt och sånt där. För att se vad de håller på med. Jag har sett att de har börjat prata om invandringspolitik och tydligen säger kontroversiella saker. De har något avsnitt om åsiktskorridoren. De har något avsnitt där de kallar sig fascister. Ironiskt antar jag i en rubrik. Och vi har sett att hans parhäst där i podcasten, Marcus Allard, har börjat skriva för Nyheter Idag.
0: Va?
1: Han skriver nyhetsartiklar i Nyheter Idag. Så det är någonting spännande som händer i alla fall. Och Malcolm Keone själv skriver i Göteborgsposten. Så det är lite kul att...
0: De är också fascist.
1: De enda kvalificerade vänstermänniskorna som har en podcast som är värd att lyssna på enligt folk jag litar på. De är numera liksom Nyheter Idag, Göteborgsposten, fascister tydligen. Vad är det som händer egentligen? Jag ska försöka lyssna lite på Marcus och Malcolm och ta reda på det här.
0: Jag har faktiskt inte gjort det. Dåligt av mig. Men, what if we for man? If he says he

0: Radio Bubbla.
1: Anställd i utländskt bolag ska betala skatt i Sverige om uppdragsgivaren finns i Sverige. Regeringens och Skatteverkets förslag beräknas addera 330 miljoner kronor till staten per år. Jaha, enligt de nuvarande reglerna betalar en anställd i ett utländskt företag ingen skatt i Sverige om vederbörande jobbar i landet högst 183 dagar under en 12 månaders period. Och det är alltså drygt 6 månader då. Vem arbetet utförs för, inte vem som betalar ut lönen, ska vara avgörande för var arbetstagaren beskattas enligt det här nya förslaget. Så här säger Maggan Andersson: det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schysst konkurrens mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft, säger finansministern. Jaha, så nu är det alltså så att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige ska omfattas av samma regler som svenska företag. Vad det gäller bland annat skatteavdrag, registrering, så uppgiftsskyldighet och så vidare. Och ja, så det här är till exempel då personalliggare och såna där sköna byråkratiska dokument som man ska uppföra. Så vad tror du, Martin, om vi ska spekulera här lite, vad kommer det här innebära? Kommer det här innebära fler eller färre utländska aktörer som erbjuder tjänster i Sverige? Och går det här i linje med klassisk socialdemokratisk politik att hålla utländsk arbetskraft borta från Sverige?
2: Ja, det är väl precis det det gör. Mm. Det, som svar på mina frågor då, så kommer det ju bli färre utländska aktörer naturligtvis som erbjuder tjänster i Sverige. Och det är väldigt klassisk LO-politik. Jag är själv lite oklar på exakt vad det här handlar om, men jag antar att det inte primärt är till exempel IT-konsulter som är i fokus för det här. Utan det handlar om kanske lastbilschaufförer från Polen som kör runt i Sverige till exempel.
1: Ja, jag tolkar det som att alltså det är regeln applicerat på de som fysiskt är i landet. Så det antar jag typiska LO-arbeten. Men det kan ju också vara så att om man då, det händer ju ibland att stora företag som har en outsourcingspartner i Indien eller Ukraina eller någonting sånt flyger in konsulter, speciellt när man startar upp ett nytt projekt. Och det kan det ju vara så att man flyger in 50 konsulter som sitter på plats tillsammans med den svenska IT-avdelningen i över 6 månader. Och skulle de göra det, då skulle de appliceras, då skulle den här lagen appliceras då på dem, om jag tolkar det rätt.
2: Ja, det finns visst tvetydighet där, och det är så jag tolkar artikeln också, men i bubblarubriken så står det om uppdragsgivaren finns i Sverige. Och det, om det var så man ska tolka det, då finns det ju potentiella konsekvenser för till exempel de ukrainska IT-konsulterna som egentligen bara sitter i Kiev och jobbar, men eftersom uppdragsgivaren som kanske anlitar deras ukrainska outsourcingföretag finns i Sverige, så ska de betala svenska. Så kan det rimligen inte vara, utan det måste handla om folk som är folk som jobbar fysiskt i Sverige.
1: Ja.
2: Så det här är en klassisk sak, sån här grej som LO kämpar om, och för all del också projekt på den förment borgerliga sidan, som till exempel rättvis konkurrens, som är ett projekt som vi har sett segla upp och pratat om i Radio Bubbla nu senast, som drivs av bland annat Nima Sanandaji, som siktar in sig på precis såna här frågor. Mm. Kan jag ha en liten fjäder i hatten kanske för det projektet, att det redan börjar hända saker?
1: Ja, så kan man säga. Ja, nej, det var så deprimerande det här, så jag tycker vi går vidare. Det meddelandet är tydligt: kom inte hit och jobba.
3: Enligt biträdande rikspolischef Mats Löfving finns det drygt 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige som kommit till landet enbart med syfte att systematisera kriminalitet. Anser diskussionen om integration naiv, då långt ifrån alla vill bli del av det svenska samhället. Den här nyheten har blivit en riktig snackis de senaste dagarna i Sverige. Väldigt mycket uppmärksammat. Vi hade den faktiskt på Bubblan när vi gjorde förra sändningen, men hoppa över den då. Jag tänkte vi kan ändå säga någonting om det, eftersom den har blivit uppmärksammad. Vi har alltså Mats Löfving, som är en höjdare inom det svenska polisväsendet, biträdande rikspolischef, och han är också, kan man säga, gammal i gamet. Vi kan väl återkomma lite till Mats Löfving. Och han har ju gett ett antal kommentarer i Ekots lördagsintervju som har blivit ganska uppseendeväckande. Man har fått mycket uppmärksamhet i alla fall. Och bland annat har han sagt där då att den svenska diskussionen om integration kan vara lite naiv, för att det är så många som kommer hit som inte alls vill bli del av samhället, utan som enbart kommer hit för att begå brott. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt. De har stor våldskapacitet. De vill tjäna pengar. Och han säger också att de tar sig in i näringslivet, och det finns exempel på att man tar sig in i det politiska livet. Och det är ju inga nyheter alls för människor som har följt seriösa nyhetsmedier ens med ens i ögonvrån de senaste åren. Men det som är intressant är att man får höra i Sveriges Radio från en högt uppsatt polischef. Och jag har fått lite kommentarer också från Stefan Löfven. Det verkar som att Löfvings kommentarer har lite grann forcerat Stefan Löfven att gå ut och kommentera saken. Och han har sagt bland annat att de här kriminella klanerna är ett gift i vårt samhälle som vi måste ha bort. Och han har sagt några saker som är lite tydligare än det han har sagt tidigare. Om att han sa att med en stor migration där vi inte klarar av integrationen, då följer vi också större risk för de problem som vi ser. Om man har en migration som innebär, alltså herregud, Stefan Löfven, han kan ju inte prata.
0: Nej.
3: Det är så pinsamt när de ska skriva ut pratminus och de inte städar upp dem, vilket de kanske gör i någon mån, men jag läser det för en till. Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen, då blir det så att vi får sociala spänningar i ett samhälle, och det är bra. Ja. Vad säger du, Boris? Har vi att göra här med en hjältemodig visselblåsare på polisen som säger sanningen med risk för sin egen karriär, forcerar en politisk vändning i landets högsta ledning? Vad ska man säga egentligen om Mats Löfvings utspel?
0: Att han är makalöst fräck, alltså. Vi pratade om en person som jag sa, en toppbyråkrat på polismyndigheten. 5 år vice rikspolischef och samtidigt också chef för nationella operativa avdelningen. Det är han som basar för att skicka ut, starta alla de här operationerna. Och om det är någon, det innebär att alla underrättelser, all information om gängkriminalitet, våld, klaner och så vidare landar på hans bord och har gjort det i 5 år. Under de 5 åren så har han och många av de åren hans förre chef, näst högsta polispampen i Sverige, Dan Eliasson, om och om igen gått ut i debatter, de har skrivit gemensamma stora debattartiklar och talat, alltid talat om hur viktigt det är att

0: för att och han har ju hoppats på att bli rikspolischef förstås. Och han vill ju kunna sitta kvar när det kommer en ny regering. Det är en sällsynt lömsk person det här. Och det är en fjant också, för att han har ju, han kallas ju för poeten bland vanliga, några normala poliser. Därför att han kräver, han sätter en ära och hittar på namnen på alla de här operationerna. Rimfrost, höstguld, gnista, fenix, massor av sådana grejer som aldrig har lett någonstans. Det är en slemherre det där.
1: Det låter ändå ganska hoppfullt tycker jag, med att han fjäskar för en framtida regering. Vem han tror kommer att komma till makten? Alltså han är, har en mycket mer optimistisk syn på framtiden än jag har.
0: Nej, men han...
1: Tror han att Rasmus Paludan kommer invadera och ta över Rosenbad?
0: Nej, tänk. Dansk ockupation, expeditionskår tar över. Nej, men han tänker sig väl att det blir någon slags påstått konservativ regeringsbildning vid nästa val, och att då gäller det att visa att då är det bra att ha i CV:n att ja, men jag talade ur skägget och berättade om klanerna och lite annat, och att Kristersson ska liksom hoppa upp och omfamna honom, och Mats, du ska leda polisen, någonting sånt tror jag han föreställer sig. Han är ju skicklig, va. Alltså, det var ju han la ju alla förslag på omstrukturering av polisen, genomdrev den. Han är ju en gnetig byråkrat också. Men han har ju gått skottfri från detta i 5 år. Det är ju Eliasson som i och för sig med all rätt fått bära skulden. Men ingen skugga har fallit i media på Löfving. Och nu har han dessutom fått lite hjältestatus.
1: Det låter som en person som vi ska hålla ögonen på än mer framöver.
0: Definitivt.
1: Ja, jag tänker inte hålla andan i väntan på en politisk förändring som resultat av det här. Jag tycker det är lite intressant. Alltså, jag förstår din teori, Boris, som att man säger så här för att säkra upp inför någonting som eventuellt händer inför nästa val. Men jag tycker på något sätt inte att det låter som en 100% heltäckande förklaring. Det känns för mig som att det förmodligen ligger någonting annat bakom. Kanske någon typ av någon intern maktkamp eller något sånt där. Kanske någon konflikt mellan polismyndigheten och Rosenbad eller vad det kan vara någonting.
0: Ja, det gör det säkert. Alltså, det kan vara en myriad av olika orsaker. Men jag tror att han har fingertoppkänsla och vet. Det är en opinionsgrej också, att det är rätt läge. Och observera att det kommer inte innebära någon förändring i praktiken. Utan han har gett den här lördagsintervjun och klivit fram. Men det kommer att rulla på som vidare. Han har liksom alla utgångar säkrade. Det är så där gör skickliga lömska byråkrater. Och oavsett vem som kommer att sitta i regeringen så kommer han ha en ganska bra sits, tror jag.
1: Och vad den här regeringen kommer göra, det vet vi också på förhand. Och vi får faktiskt bekräftat från Stefan Löfven också. För att i den här samma, jag tror att det var en SVT-situation, jag är inte helt säker, så får han en följdfråga som säger han att det om huruvida man har haft en naiv uppfattning eller något sånt där. Säger han, ja, vi har haft det. Så det är därför regeringen som jag leder har sett till att ändra migrationspolitiken. Mm. Att det gick fel, åtgärder var nödvändiga och de åtgärderna har vidtagits. Nu har man löst problemet med den nya migrationspolitiken.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Region Halland jämställer kulturkritik med övriga konstformer och tilldelar medel. Estetisk revidering viktigt för att inte undergräva det offentliga förtroendet för skattefinansierat kulturliv, enligt Axel Andersson på Kritiklabbet. I Halland har man upptäckt att lokalmedierna skriver allt färre recensioner. Och det är givetvis ett problem för det lokala kulturlivet att de hittar på massa saker. De har en konstutställning eller en teaterpjäs eller vad det är för någonting, men ingen skriver om det. Och då har man tänkt till då på regionen vad man kan göra åt det. Man har kommit på då ett nytt intressant grepp. Och i den nya kulturplanen som man lagt fram nu dagarna så meddelar man då att nu finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd. Inte bara för själva konstutövningen utan även för konstbevakningen, konstkritiken. Så att om du är kritiker,

0: event och så vidare i lokalpressen i Halland, så kan du alltså söka särskilt stöd för din verksamhet, och det sker inom ramen för konstbudgeten. Så man kan eventuellt se det här som ett sorts lokalt riktat pressstöd för lokal kulturbevakning eller något sånt där. Och det är ju lätt att göra sig lustig över en sån här sak, va? Dels för att det låter så komiskt att upphöja recensenter till samma status som konstnärer. För då kan man ju tänka så här, att kanske lite simplistiskt, men kan man tänka så här att ja, det måste ju rimligen vara finare och viktigare att göra konst än att bara skriva om konst som andra gör. Och sen har vi den här vinklingen som ges i bubblorubriken, som också är ja, något av ett öppet mål som lämnas av Region Halland. Och det kommer då från från den här personen, att Axel Andersson, att estetisk revidering är viktig för att inte undergräva det offentliga förtroendet för skattefinansierat kulturliv. Det vill säga, för att bygga upp bilden av att statsfinansierad kultur är bra, så avlönar staten sina egna recensenter som då kan eventuellt förväntas validera den statsfinansierade kulturen. Men är det egentligen så självklart att det här är helt på tok? Jag tycker att det är en intressant fråga. Personligen, så jag är inte särskilt kulturintresserad generellt, men för mig personligen så är det i de allra flesta fall mer intressant att läsa recensioner av konst än att ta del av konsten. Och det är med tanke på hur få människor som har möjlighet att faktiskt interagera direkt personligen med konst, så är det så framförallt som konst sprids och får sina effekter. Och givet hur mycket usel konst som produceras och finansieras av organisationer som Region Halland, så är det väl i allt högre utsträckning så att det är ett mer kvalificerat arbete att skriva om konst än att producera konst. Och någonstans, man måste ju kunna läsa om konst för att få överblick, annars kan man inte ha ett fungerande kulturliv. Och vi behöver också kritiker som bedömer och värderar för att vägleda oss, för att vi ska veta vad som är bra och dåligt. Det kanske någon tror att jag är ironisk, och man kan ju alltid säga att de kritiker som får skattepengar av Region Halland är kanske inte av den allra bästa kvaliteten, sådana vars omdöme man känner djup respekt för och låter vägleda den. Men det kan vara värt att lyfta frågan till ett mer principiellt plan, där jag definitivt behöver människor som skriver om konst ungefär lika mycket som jag behöver konst. Ja. Det var mina funderingar här i fåtöljen. Nu lutar jag mig tillbaks, därför att jag är säker på att du, Boris, kan reda ut de här frågorna på ett utomordentligt sätt.
1: Nej, de är för kvistiga faktiskt. Men först det här med, alltså jag blir lite imponerad över intrikata, listiga lömskheten hos hallänningarna. För precis som du är inne på, det är ju så här att de som beställer konst, offentliga utsmyckningar eller pytsar iväg pengar till museer och sånt, offentliga medel, de uppmuntrar, dels när de köper in är ju ofta ett uttryck för att de inte har någon smak alls, utan de köper vad som köper in sånt som de tror skulle passa, och sånt som konstnärerna, de kollar liksom vilka konstnärer är i ropet, ungefär vilken typ av konst är i ropet. Därför får vi det som populärt kallas menskonst. Men de hör ju sen i korridorerna, de som står för inköpen och vid fikaapparaterna, och när de går på stan, så hör de ju folk liksom muttrar över den offentliga konsten, och ingen besöker museerna och sådär. Och då känner de att någon jäkel borde ju försvara oss. Men i och med att lokaltidningar skär och även storstadstidningar skär ner otroligt mycket på kulturkritik, alltså när det gäller konst, teater och litteratur framförallt. Det är liksom filmkritiken får fortfarande ta plats när det kommer Hollywoodpremiärer och svenska lustspel. Men då tänker man så här att om vi nu ser till att vi har ett riktat stöd för kritiker som då lämpligen kan gå till, kommer att landa liksom i lokala media, så som lokaltidningar, lokalradio och annat, lokal-tv. Om vi har det, så kommer ju, det kommer ju vara självklart då att sällan har liksom de här pengarna använts så tydligt. Hur han tillför. För det ska fan sitta liksom i Halland och vara konstkritiker och vilja ha sin försörjning som konstkritiker. Och om man inte har en kamikazeläggning så kommer man inte skriva någonting om den senaste fontänen som har köpts in eller den senaste utsmyckningen på lasarettet och så vidare och så vidare. Man kommer liksom att ligga i linje med vad man ska tycka som kritiker i Sverige idag. Och givetvis så kommer man när det blir en mångkulturell utställning om asylsökarens situation på i parkeringshus eller vad man nu vill ha en utställning av, så måste man skriva väl om den, annars dras ju pengarna in över en natt. Det kommer vara ganska självklart i det här fallet. Och om jag flyttade till Halland så skulle jag inte kunna söka de där pengarna, för att jag skulle aldrig skriva någon form av kritik på något område som skulle anses vara bidragsvärdigt. Så det här är bara för att man ska skaffa sig ett alibi och kunna säga att titta, kritikerna tycker vi är bra. Men sen pekar du på något som är oerhört viktigt alltså, och det är ju kulturkritikerna som helt, alltså kritikerna av rang och av vikt har försvunnit. De finns inte längre. Och det du säger, att du hellre och oftare läser om kultur med hjälp av folk som skriver kritiska essäer och annat. Det gäller de flesta människor, och det har alltid gjort det i Sverige. Liksom alla stora tidningar hade sina tunga kritiska namn, och månadsmagasinen hade det. Både arbetare, medelklass och överklass hade sina kritiker som talade om vad som var bra, vad man skulle tycka var bra i det samhällsskikt man tillhörde. Förr läste svensk övre borgerlighet Svenska Dagbladets kultursidor för att liksom veta vad som gällde. Och lärarna de läste liksom Expressen och Dagens Nyheter, och arbetarklassen hade sina kritiker i Aftonbladen och lokala A-presstidningarna. Det var stora bildningsprojekt alltså, och kritikerna var viktiga personer. De är helt utplånade, och överlag är de precis likadana alltså, och det är samma sorts människor. De tillhör alla det kultur i den här Tom Arland, ganska tråkig dokumentärfilm, har nu gjort en dokumentär om Håkan Juholt. Håkan Juholt myntar faktiskt en utmärkt beskrivning på de som ägnar sig åt kultur i Sverige idag. Han kallar dem för klägget. Alltså människor som har kläggat ihop sig med hjälp av kindpussar och ryggdunkningar, men också fungerar som ett klägg på samhället i stort. Och de här människorna skriver bara om sig själva, om sina föräldrar, om sina barn, och alltså de två stora diskussionerna som pågår nu på svenska kultursidor, det är hur är det att vara förälder på ett jävligt till sina kulturbarn, och hur idag så fortsätter också diskussionen och berättelsen om hur är det att vara barn till en stor kulturmänniska, kulturman eller kulturkvinna. Alltså det är sanslöst inavlat och tråkigt. Och kritikerna är borttagna. Men man ser alltså faktiskt i den alternativa mediasfären, så ser man faktiskt personer man skulle vilja ta tag i och styra in i en fåra där man kunde skapa ett kritikermagasin eller en återkommande, alltså ett forum för bättre kulturkritik av kunniga personer. Det är lite för utspritt i alternativmedia idag. Ingen tar tag i detta på riktigt. Men det här skulle kunna bli en väldigt viktig kraft om någon gör det.
0: Mycket intressant. Riktig kultursida.
1: Mm.
0: Det vore någonting.
2: Radio Bubbla.

0: Antalet uthyrda lägenheter på Manhattan ökar efter längre tid av fallande priser. Outhyrda objekt nu under 2% för första gången sedan 2015. Ja, ytterligare en uppföljning idag där vi följer upp kring ämnen som vi har rapporterat om tidigare. Här har vi Bloomberg som rapporterar om hur hyresmarknaden på Manhattan och även Brooklyn ser ut och utvecklar sig. Och vi har i tidigare sändningar rapporterat om något för oss svenskar så exotiskt som en fungerande bostadsmarknad där det inte finns några bostadsköer eller hör och häpna att hyrorna faktiskt kan sjunka. Ja, ni hörde rätt. Priser kan öka och minska om marknaden får vara i fred. Och det gäller såklart alla produkter, även bostäder. Tydligen så är inte bostäder magiska produkter som skiljer sig från exempelvis skruvar och muttrar och smörjmedel. Bostäder följer samma ekonomiska lagar som allting annat. Vi har pratat om bostadsmarknaden här på Malta förut, där vi kort nämnde att det tar ett dygn att få en lägenhet här. Och hyresnivån, det är bara att välja och raka till vad man nu vill ha för någonting. Det är upp till ens preferenser. Inga bostadsköer, ingen byråkrati, pangbong, inflyttning, klart. Bara lite kuriosa, jag träffade en kille igår från Tyskland här på Malta. Jag bad honom gissa hur lång tid det tar att få en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Och när jag sa 25 år ungefär så fick han något väldigt tomt i blicken. Och sen började vi prata om att han var från Östtyskland och att samma premisser gäller för tyska trabantbilar och så vidare. Ja, han kanske fick någonting att tänka på i alla fall. Men det som är uppenbart att vi svenskar är fullständigt lurade, att vi tar sjuka dysfunktionella brister som uppkommer till följd av socialistisk planekonomi som givna, som någon slags naturlig process. Men man behöver inte resa långt för att förstå att det är Sverige som är exotiskt, konstigt, dysfunktionellt och efterblivet. Men återigen till Manhattan. Eftersom Manhattan utgör ett slags finansiellt centra i västvärlden så är det lite extra intressant att följa vad som händer just där. För att utvecklingen som härrör på Manhattan kan komma att sprida sig över västvärlden likt Lehman Brothers som från Manhattan fick hela jorden att själva. Så hyrorna på Manhattan har sjunkit en längre tid och det har gjort att mäklare eller de som vill hyra ut lägenheten har liksom paketerat och försökt bjuda under varandra för att hitta nya hyresgäster. Och när köparna har märkt det, att priserna sjunker, då ökar ju såklart incitamenten att invänta ännu lägre priser. Och till slut har priserna sjunkit så långt så att köparna strömmar tillbaka, eller hyrarna, de som vill hyra då, strömmar tillbaka. Varför priset stabilisera sig på en ny nivå och det som vissa ekonomer kallar för equilibrium. Det som hänt på Manhattan är att antalet påskrivna hyreskontrakt har ökat med 17% jämfört med samma månad förra året, så det är en ganska väsentlig ökning i volym. Och i Brooklyn så är motsvarande siffra 23%. 25% av de här kontrakten har någon form av rabatt, exempelvis några gratis hyra, några gratis månader hyra eller andra typer av rabatter, det vill säga en kortare leaseperiod eller någonting sånt. Och den här rabatterna då, 25%, det är en fördubbling från året innan. Men huruvida vi har sett botten nu är lite för tidigt att säga. Det kan vara så att hyresnivåerna ska fortsätta falla en bit till och det här är en tillfällig stabilisering. Det kan vara en så kallad tjurfälla helt enkelt. Ja, det återstår att se. Vad tror du Martin, kommer vi, det här med nybyggda bostäder i Stockholm, det vill säga bostadsrätter, där är det ju ganska vanligt att man från byggherrarnas sida paketerar och bjuder på ett halvår till ett år utan avgift till bostadsrättsföreningen, bara så att säga lockpriser helt enkelt kan man ju säga. Kommer vi någonsin få se liknande på hyresmarknaden i Stockholm, något som efterliknar en fungerande marknad?
1: Det är en intressant fråga. Jag måste säga, jag kan vara optimistisk i den här frågan faktiskt. Jag tror att bostadsmarknaden i Sverige är, det är ett problem som jag tror att Sverige kan lösa. En mängd andra marknader som tidigare var genomreglerade med priskontroller och katastrofala regleringar har liberaliserats. Under 80- och 90-talet så gjorde man stora insatser. Och man brukar säga ibland, jag vet inte om det är Assar Lindbeck, framförallt Assar Lindbeck som associeras med tanken att egentligen så var det en väldigt mångfacetterad liberalisering som hände i Sverige med två specifika marknader som undantag, nämligen arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Så att, till att börja med kan man säga då, om man då ska vara lite optimistisk, att det finns en potential i Sverige för att ha liksom en nyliberal liberaliseringsvåg. Mer specifikt så har det socialdemokratiska partiet en viss inneboende nyliberal avregleringskraft. Så att man kan tänka sig att det sker liberaliseringar. Och sen om man tittar på de här två kvarvarande marknaderna, tittar man på arbetsmarknaden, där skulle jag vara mycket mer skeptisk. Därför där har vi hela LO-maskineriet som har ett enormt starkt intresse, och det är väldigt tydligt för dem vad deras intresse är. Och även folk som arbetar, fler än vad de själva tror, men vissa människor har ett genuint intresse av att till exempel hålla lönerna artificiellt höga för de som arbetar på bekostnad av de som inte arbetar och inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. Så där finns det så starka intressen att jag tror att det är svårare att se. För då måste man liksom dräpa LO-draken för att få någonting att hända på arbetsmarknaden. Samma sak om man till exempel vill liberalisera arbetskraftsinvandring på allvar istället för den halvmesyren som man har i Sverige idag. Bostadsmarknaden däremot, visst, det finns starka intressen där också. Folk som drar nytta av de nuvarande hyresregleringarna. Väldigt många av dem bor i Stockholms innerstad. Vi har Hyresgästföreningen och så vidare. Men jag skulle i alla fall säga att det är mycket större sannolikhet att vi får en liberalisering av bostadsmarknaden än att vi får det av arbetsmarknaden.
0: Ja, men det kan jag köpa. Men kan du utveckla det här med att Socialdemokraterna har en inneboende vilja att liberalisera, som du, om du uttryckte det på det sättet?
1: Inte en inneboende vilja, men det är bevisligen inte omöjligt för Socialdemokraterna att dra politiken i en mer liberal riktning. Vi har ju hittills aldrig sett det med en borgerlig regering, de få som vi har haft i Sverige. Utan de har bevarat status quo och förstört mycket saker och krånglat till det. När vi har sett mer omfattande, långvariga liberaliseringstrender så har det varit Socialdemokraterna i liksom under efterkrigstiden som har drivit på. Så att, och det tror jag bara beror på att Socialdemokraterna är det mest kompetenta partiet i Sverige. De vet hur Sverige fungerar, hur svenska staten fungerar. De kan ta det i båda riktningarna. De vet helt enkelt hur man ska operera hela den här maskinen. Medan borgerliga politiker står handfallna. De har bättre idéer, för all del, marginellt bättre idéer. Men de är väldigt tafatta när det kommer till implementation. Och det är också att de har inte samma sorts trovärdighet som Socialdemokraterna. Och då är en socialdemokrat som säger att du måste sänka skatten, då kommer många att tänka att ja, men då måste du verkligen sänka skatten, och sossarna säger det. Medan om en moderat säger det, då säger de det bara för att de vill bara gynna sig själva liksom, och ha mer i sitt eget lönekuvert. Så det finns ju sådana mekanismer att i den mån du kan få någon positiv politisk förändring, så är i alla fall historiskt så att den har framförallt kommit från Socialdemokraterna. Vilket i sin tur naturligtvis, alltså när det hänt, så beror det på att Socialdemokraterna har haft tryck på sig utifrån. Mm. Så det behövs ju större ekonomiska utvecklingar framförallt från omvärlden, konkurrens från omvärlden och helt säkert intensivt lobbyingarbete. Socialdemokraterna var en sidosak, men det skulle inte förvåna mig om en framtida regering, förmodligen socialdemokratisk, tar sig an bostadsmarknaden. Mm. Men jag tror också att det kanske ska bli ännu mer ohållbart för företag att anställa ny personal i Stockholm, alltså ännu värre än det idag. Och att Sverige kanske ska gå igenom en bostadskrasch. Men strax efter en rejäl bolånekrasch så kan man kanske tänka sig liberaliseringar.
0: Ja, men jag är benägen att hålla med. För att det känns som att varje gång Socialdemokratiska Arbetarpartiet har gått igenom en sån här liberaliseringsvåg, så har det kommit utifrån en krissituation av något slag. Mm. Men jag undrar, du hintade lite om att det finns någon slags kompetens i det där partiet, en slags pragmatisk statsmannaskap av något slag, att vi förstår hur Sverige fungerar. Med andra, implicit, de vet att socialdemokratisk politik fungerar inte, och när det blir en kris så måste man byta kurs. Men min fråga är, har inte den kompetensen försvunnit sen Göran Persson-generationen? Finns det någon kompetens kvar i det där partiet?
1: Det är en bra fråga. Jag kan inte ge svaret. Jag tror att det finns en sorts begåvningsreserv som de kan använda sig av om de vill. Och jag tror att det är relativt enkelt för Socialdemokraterna att bygga upp den kompetensen om jämför med andra partier. Alltså någonting som särskiljer S jämfört med övriga partier i Sverige. Det är att det är ett absolut pragmatiskt parti. Är det annorlunda uttryckt? Det är ett fullständigt principlöst parti som enbart bryr sig om den politiska makten. Och alltid sätter den politiska makten i första rummet. Och det gör att de blir förutsägbara och pragmatiska. Medans de andra partierna, de har åtminstone lite mer av en idealistisk agenda. Men det kan man nog säga är noll i Socialdemokraternas fall. De har ingen idealism överhuvudtaget. Vilket är ett försonande drag som gör att de blir mer ändamålsenliga och användbara.
2: Radio Bubbla. Glasstillverkaren Ben & Jerry intensifierar sin politiska aktivism. Uppmanar människor att hoppa på kärlekståget från Afghanistan till svenska välfärdsstaten. Ja, det amerikanska glassföretaget Ben & Jerry's. Det är inte precis en nyhet att de är politiska aktivister. Aktivistiskt ledarskap gör att det omöjliga blir möjligt, säger de om sina kamrater. Fatemé Kavari och de andra unga ensamkommande afghanerna med deras nya best buddies. Ben & Jerry's har hållit på med det länge, och det här är bara deras senaste iteration. De har länge hållit på med aktivism och PK-grejer, de har hållit på med flyktingfrågor. Men nu har de då gått i en officiell allians med Ung i Sverige och Vi skapar medvind, som är två nätverk. Ung i Sverige, jag har inte jättebra koll på de här, men det är de här 9000 afghanerna, enkelt uttryckt. Vi står inte ut heter också ett nätverk som i sin tur har den här Vi skapar medvind kampanjen. Så att nu är de liksom full on. På ett sätt är det inte konstigt, va? Men jag tycker ändå att det är lite märkligt. Du kan förklara kanske för mig, Boris, men jag tänker så här, Ben & Jerry's, de är ändå liksom, det är ändå lite sådär hipsterföretag från USA och sånt där. De kunde ju ha valt någonting bara lite mer salongsfähigt. Någonting som går hem i liksom bredare medelklassgrupper bland sådana människor som har råd att köpa Ben & Jerry's svindyra glass. De kanske kunde ha gått in för liksom medborgarlön, klimatförändringar, kanske feminism. De kanske kunde göra en särskild sån här hashtag MeToo-glass eller något sånt där. Om de ville verka för flyktingar så skulle de kunna, jag vet inte, investera i något flyktingläger i Syrien eller hitta på någonting, va? Jag tänker så här, de skulle kunna ha fått 80% av godhetssignaleringen med bara 20% av nedsolkningen av varumärket. Men nej, de skulle prompt välja den sunkigaste möjliga frågan, sunkigaste gruppen människor att samarbeta med som de kan hitta. Och jag känner att det visar kanske att de verkligen är true believers. Det är inget pliktskyldigt signalerande bara för att plocka poäng och göra marknadsföring. Det handlar verkligen om allvarligt störda personer som tycker att det här är viktigt.
3: Ja, alltså Ben & Jerry har ju en väldigt speciell historia. Det är ju vad ska vi säga, en slags Vermont hippies som skapar glassmärket ett par män. Och de har ju alltid varit så att säga i amerikansk mening liberala, och sen säljs de till ett stort multinationellt matkonglomerat. Och det är jätteviktigt att beakta att på amerikansk botten så innebar försäljningen att man sa att de två killar som skapat Ben & Jerry, det vill säga Ben & Jerry, sa att köp där av oss, men vi måste också ha rätt att marknadsföra glass under Ben & Jerry-varumärket då och då när vi får lust till detta, som lirar med våra egna politiska preferenser. Så de under primärvalskampanjerna så kom de till exempel med en Ben & Jerry Bernie Sanders glass. Jävligt äckligt, tror jag. Fick aldrig möjligheten att smaka på den. Men så där är inget konstigt. Och det här multinationella konglomeratet ser ju iskallt möjligheten att du har en marknad som består av människor som tycker att man måste äta rätt saker. Och Ben & Jerry är jättegoda. Och de står upp för HBTQ och you can name it, dra hela raddan. Så att deras glass är bra. Och så har de så lustiga namn på glassarna också. Men i och med att du får den här multinationella konglomeratgrejen, så kommer det att sitta en massa fåntrattar på de nationella bolagen som i Sverige. Och så tänker de att vi måste också göra en godhetssignalering, för det har ju grundarna liksom. Det tillhör ju varumärket. Och så kommer den här koko-grejen. Det är inte konstigt än så. Alltså det är... dum idé blir dummare när den liksom spritsas ut över... i olika länder. Och det är det vi eller ni eller whatever drabbas av i Sverige. Jag skulle rekommendera Häggendals glass istället. Lite preussisk, men det är mycket bättre glassar också än Ben & Jerrys fånglassar faktiskt.
2: Ja, det här är jätteintressant. Du kommer direkt in på den uppenbara följdfrågan, för att nu måste ju alla rättrådiga människor bojkotta Ben & Jerry's. Om man inte gjorde det innan, om man har levt under en sten i glassvärlden under de senaste åren och redan bojkottat Ben & Jerry's, så måste man börja med det nu. Och då kommer de här riktigt intressanta frågorna, som är de mer tekniska glassfrågorna.
3: Exakt.
2: Och jag har många frågor där egentligen. Alltså, en fråga som jag har till dig som expert, Boris, det är Ben & Jerry's glass faktiskt bra? Är den god? Är den liksom, är den hyfsad med tanke på prisnivån och sin genre och så vidare?
3: Nej, alltså ska du titta på prisnivåerna om vi bara pratar Sverige, så det här är jätteintressant. Det är något jag brinner för. Så är det, då kan du titta på Ben & Jerry, Häggendals och Lejonet och björnen och sen uppstickaren Järnaglass.
2: Mm.
3: Då är det ju så att Lejonet och björnen och Häggendals tycker jag står i en klass för sig. Alltså, det är bra glassar. Industriell glass med liksom väldigt hög kvalitet. Och så har vi Ben & Jerry som faktiskt rider jättemycket på image, namn, och att man liksom namnger glassarna på ett lite kuligt sätt sådär, men det är inte bra glass. Och så har vi det som jag inte begriper någonting av, alltså uppstickaren Järnaglass, som har blivit jättestort, marknadsförs faktiskt på redaktionell plats av både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, därför att det är glass skapad i Järna. Det är liksom lite antroposofstuk och tjofaderittan, allting är så där väldigt naturligt och jättefint. Och den är dyrare än, den är dubbelt så dyr som alla de glassar nämnde nyss, och den är knappt ätbar. Det är ingen bra glass.
2: Mm. Det är intressant att du säger det, Boris, för att jag hade inte tänkt det på den här Järnaglassen, men jag har smakat den faktiskt. Någon gång var i Sverige för inte så länge sedan, köpte vi Järnaglass, och den var ju äcklig.
3: Ja, äcklig
2: ordet. Det var ju riktig skitglass. Alltså alla de andra, Lejonet och björnen till exempel, är jag bekant med, det är ju helt krass. Men Järnaglass, den var ju riktigt dålig. Det var som sån här liksom en sån misslyckad hemmagjord glass.
3: Exakt, den har jag gjort glass genom att en recept i liksom vår kokbok. Du kan göra din egen glass, och så gör du den och så upptäcker att nej, men jag kan inte göra min egen glass. Det är Järnaglass, och den kostar liksom dubbelt så mycket som de andra.
2: Ja, älskar antroposoferna. Ni är fantastiska där ute i hjärna. Får inte feltolka. Biodynamiskt hela vägen, men inte just glassen. Ni får ju skärpa er med glassen alltså. Okej, men Boris, du gillar Häagen-Dazs, men det finns ett annat märke som heter Mövenpick, va?
3: Oh.
2: Inte långa ska bra.
3: Mövenpick är fantastiskt därför att jag har faktiskt en gång på hemväg från USA så det enda hotell som fanns ledigt var i Frankfurt på alltså Mövenpick äger ett hotell i Frankfurt i flygplatsen. Och det blev en glassorgie. Mövenpick är väldigt bra kan jag säga. Ja, de hade jag glömt.
2: Så de är ett alternativ. Är Mövenpick och Häagen-Dazs, är de båda tyska företag?
3: Jag utgår från detta. Jag har inte forskat i ämnet, men jag gissar att de har sitt ursprung i Tyskland, ja.
2: Här borde vi gjort lite mer research.
3: Ja,
2: men vi får kasta ut det här till lyssnarna om inte annat. Vi kan få ett tips om det finns något mer. I bästa fall så kan man hitta en sorts mer positiv politisk eller samhällelig orientering. Ibland upptäcker man ju liksom att, ja, men så att det är någon riktig reaktionär typ som äger Red Bull-företaget. Då kan man ju skicka en positiv tanke till dem och kanske dricka en Red Bull, vet jag. Men Mövenpick och Häagen-Dazs skulle man gärna vilja ha lite koll på då, så man kan lyfta fram dem istället för Ben & Jerry. Men ja, finns det fler svenska aktörer på den marknaden?
3: Bra att du tar upp det, därför att du har ju
2: Sia-glass från Slöinge.
3: Sia-glass tycker jag själv är jätte... Sia-glass, Trollhätte glass, och sen har du lokala glassproducenter på Gotland som är väldigt, väldigt bra. Så att Arboaglass är bra också. Och vi ska inte hacka på GB-glass heller. De är helt okej i sammanhanget. Så att det är... ska man ha prisvärd glass, få mycket glass för pengarna, Sia-glass tycker jag. De är väldigt, väldigt bra.
2: Jag ser man. Ja, mycket, mycket intressant. När man bor i södra Europa som vi gör, så är man ju lite bortskämd med glass. Det händer någon gång att vi köper en sån här, jag vet inte nu om det är Häagen-Dazs eller Mövenpick, men det är någon av dem som har en sån här god sån här salt-kola-variant. Salted caramel eller något heter den, som brukar köpa. Ibland, det är en sån här guilty pleasure ibland, så köper vi en sån här liten burk salted caramel-glass och trycker i oss här hemma. Men annars så vi har ett stenkast härifrån, så har vi lite ett riktigt glassbar, ett italiensk stuk glassbar som heter Dolci Peccati heter den. Jag tror att Peccati betyder synd, som är dödssynder. Jag tror att Dolci Peccati betyder söta synder. Och det är någonting hästväg, en fantastiskt bra glass, men det är så här, vad går man att få skopor? Och vi kom på också att de har lådor, så man kan gå till Dolci Peccati och be att få antingen en halv liter, eller om det är ett halv kilo eller ett kilo, i så stora frigolitlådor som de fyller då med valfri glass som man kan ta hem och lägga i frysen.
3: Amen.
2: Och jag kan säga att sen vi upptäckte den möjligheten så har det inte blivit så mycket med Mövenpick och Ben & Jerry's.
3: Låter, jag kommer över. Men det här med, du nämnde mycket tangenter idag. Du nämnde salted caramel, alltså, och det där är ju en väldigt, väldigt sentida smakgrej alltså, som jag inte förstår när det gäller glassar riktigt. Jag gillar också salted caramel, men vilket oroar mig, därför att glass ska ju vara liksom de ursprungliga fruktsmakerna och kryddsmakerna, och salted caramel är där är jag väldigt traditionalistisk, alltså att jag äter salted caramel i smyg, jag vill inte att folk ser mig äta detta.
2: Men på svenska heter det väl kola?
3: Nej, alltså kola är inte salted caramel, det är inte riktigt samma sak. Alltså kolaglassen eller vaniljglass med kolastråk i sig har ju inte den här saltet i sig. Det är ju liksom söt kola.
2: Men saltkola kan man väl säga?
3: Ja, men det har traditionellt i Sverige.
2: Så du tycker liksom att det är vanvördigt att ha saltkolet eller för söt?
3: Ja, det är något postmodernistiskt obehagligt över detta, fast jävligt gott.
2: Mm, ja, det är det. Det smakar ju väldigt, väldigt, väldigt gott. Min favoritglass är annars numera en sån här, den heter också på Dolce Bacatti. Den har en chokladsorbet. Chokladsorbet som är helt mjölkfri men smakar som jättegräddig god chokladglass.
3: Åh, låter som himmelriket.
2: Det var liksom ett underverk. När vi trodde inte det var sant när vi upptäckte den. Men det är alltså en helt fantastisk god chokladglass som är en chokladsorbet utan mjölk. Ja. Så det är när man har riktig glass, när man har riktig italiensk glass och sånt där, då är det liksom det är väl rimligen det bästa. Slipper man de här överprissatta hipsterglassmärkena, oavsett om de är amerikanska eller tyska.
3: Ja, det som förvånar mig lite grann är att du inte har fler av de här hantverksmässigt tillverkade glassarna som håller kvalitet. Alltså, vi nämnde gärna glassar som inte håller kvalitet utan som är rent sagt äcklig. Det går ju att göra glass hantverksmässigt som är bra och som borde gå att få till de ursprungliga smakerna med. Jättekonstigt. Men det gäller mycket annan matproduktion också, så att ja.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: God kväll, Martin. Och jag tycker nästan att vi måste säga hej då till två personer.
5: Mm-hmm.
3: Morgan och Ardalan.
5: Åh, Boris, jag hörde någonting om det. Sofia sa någonting om att de hade blivit petade ur VU, var det så?
3: Ja, de lämnar VU och istället kommer det ju två kvinnor då inskuttande.
5: Ja, vad heter de?
3: Det är hon Lavenredar heter de väl. Mm. Och som skulle har utrett deras integrationspolitiska problem. Och sen en kvinna som jag inte alls vet vem det är. Bråt någonting.
5: Bråt?
3: Ja, hon heter... ska vi se här. Jag letar. Det är ett helt okänt namn för mig i alla fall. Men sen är det ju också den som är suppleant i verkställande utskottet. Och det gjorde mig mycket dyster.
5: Mm-hmm.
3: Alltså Jonas Athenius.
5: Mm-hmm. Vem är det?
3: Han är Göteborgs starke man. Och det är han som har genomdrivit bussningar. Och kräver att alla nya områden ska vara sådana att vara socialt boende, som att integrationen ska ske genom att man flyttar folk från orten till lugna områden.
5: Mm-hmm.
3: Det har hållit på genomdrivet i två år nu. Och det är väl sånt som ska bli sossarnas nya politik.
5: Är det så? Är det någon riktning som de har pekat ut eller?
3: Ja, alltså det är i flera tillfällen dokument har de senaste 2-3 åren pekat på det här med att integrationen kan bara lösas genom att de som bor i utsatta områden får möjlighet att bo i mera välmående områden. Det är liksom policy.
5: Mm. Mm.
3: Men det är bara Athenius som har liksom haft tillräckligt hårda nyper för att fixa till det.
5: En klassisk socialdemokratisk politik. De har ju alltid gillat bussning och sånt där. Men du blir nyfiken på de här namnen. Jag känner ju ofta de här. Jag känner ju Ardalan sen gammalt och Morgan Johansson, ska inte säga att jag känner honom, men jag lärde känna hans bror ganska väl och träffade honom flera gånger så där. Back in the day. Så jag blir nyfiken på om det dyker upp någon som har ett namn som inte du känner igen, så det är i alla fall tänkbart att jag känner igen namnet. Det att
3: det är nog ganska...
5: Jag blir så illa...
3: Här ska vi se. Du ska få namnet här av mig nu. Nej, förlåt, jag var inte lämnat reda. Det var Teresa Cavallio, förstås.
5: Ja, namnet har jag hört förut. Ja.
3: Anna Karen Säterberg.
5: Jaha.
3: Karen stavar hon Karen, liksom. C-A-R-E-N.
5: Ett namn i tiden. Fint.
3: Ett namn i tiden.
5: Det kanske taget. Anna Karen Säterberg. Mm-hmm. Ja. Tillsammans med Lena Hallengren.
3: Mm. Ja, just det.
5: Jag fick det beskrivet för mig i förbefarten då som att Lena Hallengren hade kuppat ut Ardalan och Morgan.
3: Alltså, har de varit osams liksom?
5: Nej, alltså Lena... Nej, de har alltid...
3: Könsgrej med.
5: Ja, Morgan. Alltså, Lena Hallengren och Ardalan, de har ju varit tajta. De har ju haft fuffens för sig ihop och varit på samma sida i alla år. Men det är nog, sådana allianser kan ju alltid bryta såklart. Morgan Johansson, han är lite grann mitt emellan. Han har ju inte den här traditionella liksom höger-sosse-bakgrunden som Hallengren och Shekarabi har. Han kommer ju från en skamfilad vänstersosse släkt. Morgan Johanssons bror Tony Johansson är ju en av de hårdaste och mest intellektuellt framstående vänstersossarna som finns i sin generation.
3: Ja, men just det.
5: Numera deckarförfattare tror jag. Han är profilerad som deckarförfattare. Men
3: du rekommenderar väl hans deckare någon gång för?
5: Jag har aldrig läst dem. Och jag tänkte läsa dem för att Tony, han är smart, han är väldigt intelligent och sådär. Men superrabiat. Jag respekterar honom på samma sätt som jag respekterar, du vet, som Karl Marx eller någonting. Så ondskefullt vidunder, men hög intellektuell kapacitet på någon nivå. Så jag har alltid tänkt på att det måste varit lite tufft för Morgan Johansson att vara associerad med sin bror, som var liksom på många sätt en intellektuell...
3: Smartare.
5: Ja, jättesmart, väldigt smart. Svårt att vara smartare än Tony Johansson, ärligt talat. Och han var ju liksom ledaren, den intellektuella ledaren för liksom hela vänstern i socialdemokratin i praktiken i många år. För allt jag vet så är han det fortfarande. Liksom, det är väl han och Suhonen och några till som folk ser till liksom för vägledning. Men Tony Johansson är ju mer intellektuell, liksom, mer teoretisk än vad kanske Suhonen är.
3: Ja, nu minns jag att du berättade om honom en gång i tiden i ett program. Men alltså, var är han synlig nu? Gick han bara upp på hemliga sosseträffar eller?
5: Nej, jag skulle tro att han är... du vet, någon sån här byråkrat. Ja, men jag fissade en typ så här kanslichef på Socialdemokraterna i Skåne. Eller kanske till och med folkvald eller något sånt där. Men du vet, något åt det hållet liksom. Så han har någon formell roll liksom. Men framförallt igen informellt så var han en väldigt viktig ledare. För att han dels var väldigt intelligent och teoretiskt. Han var sån här som du vet hade läst Das Kapital, alla banden utan och innan och verkligen kunde de där grejerna teoretiskt. Och sen är,
3: ja, men sånt gör mig glad.
5: Och sen är han också, han är väldigt så här maskulin. Han har den här liksom maskulin pondus och lite så aggressivitet och så där. Du vill inte mucka med honom för att han är liksom, han är en kar.
3: Men fan, du har sålt in honom. Ja,
5: han är inte så dum. Han gjorde fina insatser i när det var hela EMU-diskussionen, folkomröstningen och sånt där. Så var han en av de ledande rösterna mot EMU och sånt där. Jag vet att på den tiden så var det, den borgerliga nej-kampanjen hade mycket respekt och samarbete med Tony Johansson. Sen dök Morgan Johansson upp och det var lite för mig så här, fan är det liksom? Jaha, det är Tony Johanssons bror, där ser man. Det måste vara lite tufft faktiskt att vara Tony Johanssons bror.
3: Men vad tror du Ardalan gör nu när han liksom lämnar maktens centrum i...
5: Alltså, Ardalan kommer aldrig lämna maktens centrum, glöm det.
3: Jag tror inte han går till det privata näringslivet och gör en så här battlian och blir liksom mogul, oligark av något slag?
5: Nej, det tror jag inte. Alltså, han kan säkert ta någon reträttpost på liksom Kriab eller var man nu sitter, om man är sån liksom. Det kanske skulle passa honom. Men Ardalan har inte alls den läggningen som man behöver lite grann för att klara sig. Han kan aldrig göra en Ilja Batljan. Han har inte den sortens intelligens och liksom smarthet. Han är en sån person som egentligen bara kan ta sig fram och göra bra saker i politiken eller liksom framgångsrik i politiken.
3: Sosselotteriet behöver en ny ledning.
5: Ja, det är han perfekt. Alltså Ardalan är jättebra på att ta något sånt där liksom skamfilat, skandalomsusat. Och liksom putsa upp fasaden och... Du vet, vi kallar honom för fasadklättraren.
3: Ja, det är där vi kommer att se honom.
5: Ja. Ja, han kommer tillbaka, han kommer garanterat tillbaka. Han är en sån person som känner i sina ben att det är hans öde att bli partiledare och statsminister och sånt där. Så att han kommer försöka igen. Det jag fruktar, det är att Ardalan ska bilda liksom rätt sorts allianser, fel sorts allianser. Anta till exempel att Shekarabi och Suhonen slog sig ihop och bildade någon sorts ohelig allians. Det skulle bli väldigt farligt.
3: Ja, alltså...
5: De hatar nog varandra nu som de har gjort i många år. Men det skulle inte vara så svårt för Ardalan att köpa Suhonen med politik. Liksom. Han får någon sån här betongsossegrejer som han bara liksom... Som får honom att dregla liksom. Och sen får Ardalan rodda staten.
3: Jag blir bara så tyst där, för att jag ser framför det där som ett obehagligt realistiskt alternativ. Mm. Som att det ens vågat föreställa. Mm. Men det... Usch, jävlar.
5: Och då kommer vi drömma liksom om de gamla fina högerfrossarna som Lena Hallengren. Morgan och Lena kom tillbaks.
3: Annika Strandhäll, inte att förglömma.
5: Ja, men det man kan tänka sig med Ardalan, det är att han går tillbaka till liksom så här lokalpolitik. Att han blir liksom starke man i någon kommun kanske eller något sånt där. Men jag tror för honom kommer alltid bara vara en språngbräda tillbaka in i nationella politiken. Och jag tror han kommer ta sig dit. Jag tror han kommer bli partiledare. Förhoppningsvis för ett döende, borttynande parti som inte är relevant längre. Men jag tror han kommer vara partiordförande.
3: Jag tror det kan bli så här, alltså det är ju flera som har flera invandrare. Det kommer bli så här brittisk situation, de brittiska konservativa. Det är liksom bara icke-britter som slåss om att leda det konservativa partiet.
5: Ja.
3: Och det kommer bli samma sak med sossarna. Det kommer bara vara icke-svenskar. Karvall, Olaven Redar, Shekarabi, Pajamola.
5: Mm.
3: Liksom.
5: Bröderna Johansson.
3: Bröderna. Och dem.
5: De har ett svenskt namn, men de är inte svenskar. De är skåningar.
3: Ja, det är sant.
5: Ja, spännande. Jättespännande. Jag kanske skulle läsa någon artikel om det där med Shekarabi, alltså, det är verkligen, jag mår verkligen fysiskt illa när jag hade den här grejen med lotteriskandalen och allt det där nu liksom, men jag orkar inte ens. Jag klickade på länken men jag stängde ner den utan att läsa den, för jag orkar inte. Min kapacitet som nyhetskommentator är kanske lite nedsatt när jag inte förmår läsa nyheterna, men
3: ja, det är för kräsmagen.
5: Ja, det var det. Jag har tänkt på det ibland att jag skulle... Vet du vad, jag spar den tankegången. Jag kan återkomma till min karriär som kommentator av svensk politik, som är ganska knagglig.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Morgan Johansson och Annika Strandhäll sprider falska nyheter om Alternativ för Sveriges broschyr Dags att åka hem. Påståenden om utdelning till utlandsfödda och adopterade inte korrekt, enligt Viralgranskaren. Vi pratade alldeles nyss om Socialdemokraternas nya valfilm och uppståndelsen kring hur den spelades in. Alternativ för Sverige har haft en, ja, så kan man säga, bitvis liknande relaterad dramatik kring en broschyr som de har gjort. De har gjort en broschyr som heter Dags att åka hem, som handlar om deras huvudsakliga profilfråga, återvandringspolitiken. Och den här har delats ut till hushåll runt om i Sverige, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Det har varit väldigt många indignerade Facebook-postningar och Twitter-tweets och så vidare. Jag minns, jag såg den första för, ja, när det kan ha varit någon dryg vecka sedan, när någon var riktigt, riktigt upprörd över att man fått den här brevlådan. De tog det väldigt personligt och sa liksom, vadå, ska jag åka hem? Jag som har bott i Sverige så länge, eller jag som är född i Sverige, väldigt obehagligt och så vidare och så vidare. Även Annika Strandhäll och Morgan Johansson har varit ute och pratat om den här. Och i det här sammanhanget så har det spritts ett riktigt märkligt narrativ. Vi får gräva ner sig i det här, men historien är alltså att Alternativ för Sverige riktar den här broschyren särskilt mot invandrare. Folk som då ska åka hem enligt Alternativ för Sverige. Och ännu mer bisarrt säger folk att de riktar den mot invandrare och människor som är adopterade. Så att då räcker det alltså inte med att så här titta på brevlådan om det är ett svenskt namn eller inte. För om det är en adopterad person som heter Svensson, så måste man ändå särskilt punktmarkera dem och ge dem den här hatbroschyren. Och därför så måste man begära ut en lista från Skatteverket med människor vars personnummer börjar på de fyra sista siffrorna börjar på en nia eller något sånt där. För det är många invandrare och adopterade människor som har ett sånt specialpersonnummer. Att om man begär ut den särskilda listan, så kan man ha ett särskilt hatregister över människor som ska ut. Och det här är då liksom konspirationsteorin, kan man säga, som vävs kring Alternativ för Sverige. Att det är det de har gjort. Och nu kommer Viralgranskaren, Metros faktagranskare, på jobbet och ska reda ut den här saken. Det tycker jag är ett ganska kul exempel på faktagranskning. Och hur man använder faktagranskning för att underblåsa falska nyheter istället för att förklara att det helt enkelt är fel. I det här fallet så skulle man kunna slå fast rakt av att det som de här politikerna sagt är fel. Det är helt och hållet fel. Men istället så svävar man på målet och man säger att det är oklart. Man vet inte riktigt. Och det är alltså trots att man har pratat med Skatteverket, som har sagt dels har de sagt att så här, man kan inte begära ut uppgifter på det här sättet. Alltså vi har ingen möjlighet att lämna ut uppgifter på det sättet. Och även om vi kunde det, så vore det en dålig strategi. Och fast man inte kan det och det är en dålig strategi, så har Skatteverket också meddelat att Alternativ för Sverige inte har gjort någon sån begäran. Och ändå är det stora narrativet som man pratar om och diskuterar, och slutsatsen är liksom att man vet inte, vi vet inte. Och det, trots att man har pratat med Per Sefason på Alternativ för Sverige, skulle man kunna säga liksom att nej, men nu har vi undersökt det här, det visar sig att det är Alternativ för Sveriges aktivister som beställer hem de här broschyrerna från partiet centralt, och sen går de ut på eget bevåg och lägger i vilka brevlådor de vill. Så att om det finns något särskilt att man riktar broschyrerna, så är det i alla fall ingenting som partiledningen känner till eller bryr sig om. De vill bara ut det här till så många hushåll som möjligt. Men man kan ju naturligtvis, det är viktigt att påpeka, även som faktagranskare, man ska vara expert på allting, så kan man ju alltid säga vi vet inte. Man kan alltid skapa en är av mystik kring en fråga och säga att ja, å ena sidan och å andra sidan, hon säger här och han säger här, och vi vet inte. Vi vet inte vad som är sant. Och man kan också alltid, i varje enskilt läge, så kan man alltid spela Allan och säga att man inte vet. Och man kan tala sanning genom att undvika att lära sig saker. Men jag tycker det är intressant att de ens gör den här artikeln. För att kontentan av det de skriver är ju att jag vet inte hur faktiskt

0: 4000 jag såg då som hade delat samma inlägg. Och så det var ju någon vänstertomte då som delar. Och det lustiga är att alla, inklusive ministrarna, de delar broschyren med ett foto på framsidan där det står dags att åka hem, punkt, punkt, punkt, och bild på ett flygplan. Så det här har väl Alternativ för Sverige gänget gjort riktigt bra.
1: Mm. Det är inte bara deras insats som man måste kommentera här, utan det är värt att stanna lite grann vid den här punkten kring konspirationen. Hur kommer det sig att Morgan Johansson och Annika Strandhäll är så snabba på att tro att det här stämmer? Alltså nu har ju Skatteverket gått ut och sagt att det går inte att göra så här. Men vi vet ju att riksdagspartierna har under årtionden och åter årtionden hållit på med etnisk pandering. Så att varför skulle det inte gå att göra så här? Och hur kommer det sig att det är just de som tycker att det här är den rimliga slutsatsen att dra av den här situationen?
0: Men det är inte sjukt då, för det är tvärtom. För att Alternativ för Sverige, de kan ju rimligen inte få så många röster från invandrarna. Men utan om de vill nå ut till någon och vinna dem till sin sak, då måste de ju rikta det mot svenskar, sina potentiella väljare. Om inte strategin är så diabolisk att de struntar i att dela ut broschyren till sina potentiella väljare och delar bara ut det till folk som garanterat inte kommer rösta på dem, folk som hatar dem, för att få den här uppmärksamheten när fienderna delar broschyren. Alltså blir det fullständigt bakvänt, va? För att när andra partier, de gör pandering etniskt, när sossarna säger så här, men vi ska ha alla arabrösterna, eller vänsterpartiet säger vi ska ha alla kurdrösterna, eller Sverigedemokraterna säger vi ska ha alla kristna liksom armenier i Södertälje, så riktar de sig till den gruppen. De riktar sig inte till en grupp som hatar den gruppen, eller vad man nu ska, hur man nu ska få ihop det liksom.
1: Nu kanske inte de här människorna kände för att ha förmåga till att göra stringenta analyser. Men ja, jag tycker ändå att det känns som att Morgan och Annika, de har någonting där som gör att de är benägna att tro på det. Och sen så har de bara inte analyserat konsekvenserna av sin egen teori. Och ärligt talat så tror jag inte att de har kapacitet nog att göra det heller.
0: Det är ett märkligt resonemang, om man ska följa deras tanke till, på något sätt till sin logiska slutpunkt. Det är att, alltså, vi vet ju hur det går till när de här broschyrerna delas ut. Att det är en aktivist som beställer hem broschyrer och springer runt. Och de väljer själva. Och de delar ut då, och de kanske tar en trappuppgång och säger att det här är ett hus. Nu ska jag gå i alla trappuppgångarna och lägga i alla brevlådorna. Enligt liksom Strandhäll Johanssons logik, viralgranskaren kanske, då ska de alltså, jag vet inte, då ska de ha en särskild lista med folk som har invandrarbakgrund eller folk som har osvenska namn och hoppa över dem så de inte får någon broschyr. Det är bara om du heter liksom Strandhäll eller Johansson som du får en broschyr.
1: I det här inlägget som Annika Strandhäll har delat så finns det en ledtråd i alla fall. Och där står det att det är 30-talet som är knackar på dörren här och det kommer tillbaka i full fart. Och det är väl det va, som de vill banka in, att nu har de listor på vilka invandrare som finns i Sverige och det är de som kommer sättas åt och det de vill är liksom, ja, du förstår. Så att det spelar ingen roll att det är inkonsekvent, utan det som de vill förmedla är att sådana här människor har listor på folk som ska på något sätt utplånas eller skickas till diverse ugnar och sånt. Så länge de får in den initiala reaktionen så har de gjort sitt jobb i att liksom kontrasignalera.
0: Mm, jag förstår. Och återigen då, den poängen är alltså falsk. Alternativ i Sverige har inga listor på människor. Det är därför de springer själva och delar ut med brevlådorna. Ja. Apropå Alternativ i Sverige, man kan säga att den här broschyren var lite grann förra fasen i deras kampanj. Nu igår eller något sånt där, så började förrgår, så började nästa fas i deras, jag kan säga slutspurten kanske, i deras valrörelse. Därför nu går de över till en valmötesturné där de åker runt i olika städer i landet och har valmöten och streamar de här på internet, försöker dra så mycket uppmärksamhet som möjligt till tal när Kasselstrand och Hane och de andra försöker elda massorna. Jag vet att du, Sofia, har tittat lite grann på några av de här mötena. Vad har du fått för intryck?
1: Ja, det är ju riktigt hög energi. Det är Kasselstrands bästa insats hittills på valupptakten som de hade inför deras återvandringsturné, som de kallar den, på Långholmen. Det är man ser på honom att han är liksom, man står stadigt på jorden och han är glad över att han är svensk och han är stolt över att han är svensk.

0: svensk och han ska vinna Sverige tillbaka och alla ska hjälpas åt att rädda Sverige. Det är lite den feelingen som man får när man ser hans insats. Och han säger en del ja, men så här uppbyggliga, sunda saker. Till exempel så säger han att alla i alla aktivister och alla i partiet och allt sånt där, de måste vara den förändring som de vill se. De måste kombinera realismen med optimismen. Och så säger han att vi ska ju låta framgång föda framgång och inte nöja oss när vi har fått genomslag med våra foldrar eller vad det nu är, utan vi ska köra på ännu hårdare, vi ska ge ännu mer och de kommer bli rädda och ledsna och önska det gamla alternativ för Sverige tillbaka, motståndarna. Och det, ja, nej, men det är riktigt, riktigt hög energi.
1: Tyckte också det var bra. Jag tycker det är så trevligt att lyssna på politiska tal, till och med när det är saker som jag tycker är ganska sympatiska. Men jag lyssnade lite grann på Kasselstrand och lite grann på Hane. Tyckte det var riktigt bra drag i Hanes tal. Jag har glömt vilket av mötena det var, men det var något som hölls igår, tror jag. Där han hade en sån här riktigt skön ramsa, kan man säga, nästan som han upprepade. Han pratade om alla som ska ut. Och han sa att alla kriminella somalier ska ut. Alla inbrottstjuvar, de ska ut. Alla våldtäktsmän, de ska ut. Det är långt upp. Det var väldigt effektfullt faktiskt, retoriskt. Befriande att höra faktiskt. Det är intressant att se också hur de jobbar, tycker jag, med internet på de här mötena. De är flitiga på livesänder alla möten. Och lägga upp dem som man kan lyssna efteråt. Och de får ju rätt mycket tittare också. Jag vet inte hur man ska värdera såna här Facebook-siffror. Alltså Facebook-views. För om jag förstår det så kan det betyda att man har scrollat förbi en film i sitt Facebook-flöde. Och den började spela en halv sekund innan man scrollade vidare. Att det började autospela innan man scrollade vidare. Och då räknas det som en sån här en spelning på Facebook. Så förstod jag i alla fall tidigare att det funkade. Men ändå ser man att några timmar efter att de släpper en sån här film så har de tiotusentals personer som har tittat på det. Det slog mig att vi hade en diskussion tidigare om på Bubbla BBS. Och vi har haft en i olika sammanhang om varför inte Kasselstrand satsar mer på att göra Kokta grodan, släppa flera avsnitt och sånt där. För där är en stor publik, han får lägga ut texten och så vidare. Och jag förstår lite bättre nu hur de tänker och prioriterar när jag har sett livesändningarna från torgmötena. För att de är väldigt välproducerade, effektfulla. De får stort genomslag, det är fler som tittar än Kokta grodan. Och det är en typ av kommunikation och anslag som är naturligtvis mer relevant för en valrörelse. Och som kan nå fram till fler än den ändå relativt intellektuella stilen som man har i grodan. Missförstå mig rätt. Jag tycker de ska göra fler Kokta grodan. Därför att man kan inte bara stå veva armarna på torgmöte och komma med slagord och skrika liksom att nu tar vi tillbaka Sverige och brottslingarna ska ut och allt det. Det är bra. Men man behöver också ha mer substans och ha fora där man lägger ut texten mer utförligt om man vill göra. Och möjligheter att mer lära känna personerna och utveckla ett mer personligt förtroende för de människor som då som gör anspråk på att styra oss. Det är ändå det de vill göra från riksdagen. Men det börjar gå upp för mig nu vilket kraftfullt redskap de här mötena kan vara rent medialt. Alltså om vi stoppar in dem i en kontext som är podcasting och att vlogga på YouTube och andra saker som de gör. Det är ganska kraftfullt att de ska ha dem. Jag vet inte hur många möten de gör allt som allt, men det är 50. Många möten. Ja.
0: Från nu.
1: Så det är många möten, många livesändningar, många som kommer kolla på det här, mycket soundbites och så vidare. Så att det ska bli spännande att se hur mycket utväxling de kan få. Jag såg på Bubbla BBS att enligt den här modellen som vi pratade om tidigare, där man jämför utveckling i antal likes på Facebook med att man extrapolerar det till ett resultat genom att jämföra med hur många röster andra partier har fått per like, enkelt uttryckt. Om Alternativ för Sverige fortsätter ha en like-tillväxt som liknar den de haft de senaste 5 dagarna, så är projicerat resultat nu för Alternativ för Sverige 4,7% i riksdagsvalet. Det är spännande.
0: Det kan ju påpekas att våra efterfrågningar av mer grodan, det är ju också någonting som vi har sagt fram tills nu egentligen. Och det är nu som det börjar med sina torgmöten, så att det är lite så här, det är lite äpplen och päron. Men visst, och sen ska man inte underskatta köttrymdsfaktorn. Människor som man träffar på platsen, de kommer ha ett intryck som är värt så otroligt mycket mer än att de har lyssnat på några avsnitt av grodan.
1: Mm.
0: Men samtidigt då ska man kanske tänka på så här, ja, de säger så att man ska vara stolt över sin insats och se till så att man gör det man kan nu under valrörelsen. Och ja, det får man väl ändå säga att de gör ju verkligen, jag tycker i alla fall att de slår mynt av det som de kan göra. Och det tycker jag också att vi ska göra. Och ni som lyssnar ska göra det också. Idag har jag suttit och bjudit in folk att lajka AFS på Sverige. Jag såg att du inte hade lajkat dem på Facebook faktiskt. Jag skickade en inbjudan till dig för att lajka dem.
1: Jag? Att jag inte har lajkat dem på Facebook?
0: Det stämmer.
1: Ja, jag vet inte. Det känns som väldigt udda typ av inslag i radiobubbla. Nej, men du vet, jag är journalist. Jag måste hålla mig neutral ifrån till det jag rapporterar om. Jag likar inte några partier på Facebook.
0: Okej,
1: vilket är sant, jag likar inga partier på Facebook.
0: Okej, du kommer kanske undan. Men...
1: Jag kan avslöja mig att jag har en sån här follow på Alternativ Sverige, så jag får upp deras grejer i flöde. Men jag är så stroppig, så jag väljer att inte lika dem.
0: Ja.
1: För att bibehålla min journalistiska integritet.
0: Men om 50 år, när vi sitter här och tänker tillbaka på den här valrörelsen och den här tiden i Sveriges historia, ska vi komma ihåg vad det var vi gjorde och känna oss stolta över det vi har gjort. Så därför ska ni alla som lyssnar gå in och lika dem på Facebook, bjuda in alla era vänner och lika dem på Facebook. Och ni ska även göra en sak till. Ni ska höra av er till PewDiePie på alla sociala medier som överhuvudtaget finns. Och sen så ska ni skriva till honom att han måste buffa för Alternativ för Sverige på något sätt. För att det skulle vara den ultimata kuppen bland unga människor. De når ju ut till boomers alldeles utmärkt på Facebook. Men tänk på att det här skulle kunna vara det som puttar dem över gränsen.
1: Okej, där fick vi en riktig, riktig rak kampanjharang för Alternativ för Sverige. Serverad rakt från Radio Bubbla. Det var ett oväntat
0: jag
1: och speciellt
0: inslag.
1: Det var lite kupp kan man säga i Rödebubbla. Ja. Gott så. Och du får ju berätta sen för våra framtida barn om 10-15 år. Ja, ni vet väl att pappa, han likade ju inte ens Kastrand på Facebook när det begav sig.
0: Vi får se ifall du kanske kommer ombord innan valrörelsen är slut.
1: Den som lever får se
2: Rödebubbla. Du lyssnar på Rödebubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Miljöpartistisk riksdagsledamot anklagas för att i över 10 års tid återkommande fått kvinnor att känna obehag via sexuella trakasserier och intima komplimanger. Polisanmäldes även 2015 för att ha stoppat in tungan i kollegas spädbarns mun. Mannen uppmanade att ta timeout, vilket han accepterat. Ja, ett av problemen med såna här hashtag MeToo-kampanjer när de här häxjakterna går är en sorts trivialisering och relativisering av riktiga övergrepp. Ibland är det bara såna vaga saker som att Roger Moget har sökt kontakt med kvinnor under olämpliga omständigheter och någon har liksom tittat på någon på fel sätt eller gett en komplimang som inte var välkommen och så vidare. Och det här jämställs liksom med riktiga övergrepp, våldtäkter, riktiga trakasserier och så vidare. Men då dyker upp någonting i floden som är bara någonting helt annat. Och här har vi alltså en riksdagsledamot, en miljöpartist riksdagsledamot som katastrofalt nog inte är uttänkt med namn. Vilket är helt obegripligt, får bara säga en parentes om det. Därför att i flera av de andra fallen så har man bestämt sig för att hänga ut folk med namn. Trots att det är liksom rykten, spekulationer, det är bara en enskild person som har sagt någonting för 10 år sedan. Det här är alltså, det finns flera personer som anklagar den personen och den har blivit polisanmäld och det har liksom gått ganska långt. Polisanmälan, samtalsterapi och den specifika incidenten handlade om att den här riksdagsledamoten tog tag i en kollegas spädbarn, en 5 månader gammal bebis, lyfte upp den i luften vände bebisen upp och ner, lyfte upp den i luften och stoppade in sin tunga i bebisens mun.
3: Nu går ut och kräks.
2: Så riktigt, riktigt jävla vidrigt. Och den här personen, vissa politiker och andra som blir påkomna med mycket lindigare saker, ska löpa gatlopp och få sina karriärer förstörda och rimligen sina liv förstörda på alla andra sätt. Det här aset ska ta en timeout. Ska ta en timeout medans en intern utredning pågår.
3: Det ska bli oerhört intressant om det blir någon utrökning här av ledningen och de som bemannar kommandopositionerna i Miljöpartiet. För det här har ju pågått länge, alltså hans så kallat gränslösa beteende. Det har varit ett bra tag. 10 år när man har bestämt. Och det är först nu med MeToo-kampanjen som hade inte den varit så utgår för att han hade gått i pension och dött, alltså som högt upp ur en miljöpartist. Och anklagelserna hade hopats. Det är återigen det här fenomenet att ibland alla de här godhetsmänniskorna och rörelserna så gör man sitt yttersta för att skydda sina egna och låta folk bli sexuellt trakasserade. Och det börjar liksom närma sig vidrighetens uthärdlighet på något sätt.
2: Kanske ändå att vi börjar se slutet, början på slutet för Miljöpartiets epok i svensk politik. Jag skulle inte förvåna mig så mycket nu om Miljöpartiet faktiskt försvann. För dels har vi de här sakerna som är ett naturligt utslag av att i de som skriker högst om sin egen godhet så hittar man de allra värsta avskummen. De vedvärdiga individuella beteenden. Men vi har också en annan nyheten som ligger strax under här. Som handlar om vad Miljöpartiet har för politiskt inflytande just nu.
3: Mm.
2: Och det pågår förhandlingar inom mellan regeringspartierna just nu. Hur man ska hålla ihop regeringen och så vidare. Och då kommer uppgifter om att Miljöpartiet har satt hela sin ställning i regeringen på spel. Sagt att vi hoppar av regeringen och blockerar allting. Om vi inte inför en total amnesti för alla så kallade ensamkommande asylsökande. Ensamkommande flyktingbarn som man sa tidigare. Men nu är det intressant nog inte ens någon som påstår att de är barn längre.
3: Nej.
2: Utan kriteriet nu är att de har varit barn en gång i tiden.
3: Och det gäller de flesta.
2: Det gäller ganska många.
3: Jag får kolla med Strid för detta SD-medlem om det verkligen är så att den där arten kanske inte har någon ursprunglig barndom, man vet aldrig.
2: Ja, alltså antingen är man 100% flykting eller så är man 100% vuxen.
3: Ja.
2: I den mån man är flykting så kan man inte vara över 18 år gammal och vice versa. Och det här det är riktigt, av alla saker som man skulle kunna bry sig om och prioritera i svensk politik, så är det här som Miljöpartiet fokuserar på. Att så kallade ensamkommande asylsökande ungdomar och så vidare från Afghanistan, de flesta av dem, ska få stanna i Sverige. Man säger att de ska stanna för att slutföra sin gymnasieutbildning. Det är helt otroligt. Jag tycker det är svårt för att jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte hur mycket jag behöver ta i för att det inte ska bli för lite.
3: Ös på.
2: Men det här är en av de allra av alla dåliga invandrargrupper i Sverige, så är det här en av de allra sämsta. Och jag förstår faktiskt inte varför just de här hamnar i fokus, varför de är så otroligt omhuldade och skyddade. Det kanske är för att de är värst helt enkelt, att de har högst frekvenser av brottslighet och annat avvikande destruktivt beteende när de väl kommer till Sverige. Och sen de här krumbukterna, alltså för att skydda dem. Det är alltså, de är ju inte barn längre. Inte ens Miljöpartiet hävdar att de är barn, utan det handlar om att de påbörjade sin asylansökan process innan de de fyllde 18. Enligt vad de själva säger. Det är ju fortfarande tabubelagt att göra riktiga åldersbestämningar. Man ska fortfarande gå på deras egna ord om hur gamla de var. Det var någon skrev på BBS. Regeringen som nu ska genomföra det här då för att rädda regeringskoalitionen med Miljöpartiet. De kan inte bara fatta det här beslutet eftersom det här handlar om individuella myndighetsbeslut om specifika människor. Vilket regeringen inte får gripa in och ändra i. Det kallas för ministerstyre. Så regeringen får inte gå in och ändra individuella fall. Så därför måste man stifta en lag. Det var någon som föreslog man ska formulera den här lagen på Bubbla BBS. Det blir härmed olagligt att till länder utan havskust utvisa personer som befunnit sig i Sverige vid något tillfälle då de har varit under 18 år och kan styrka detta med fotografi taget av licensierad kvällstidningsfotograf inom 18 månader från ordinarie riksdagsval.
3: Men här kan man också ana ett lömskt politiskt spel alltså. Och de här två miljöpartisakerna tror jag hänger ihop. När Miljöpartiet, alltså Miljöpartiets ledning vet ju att det blir inte så jävla kul när det kommer ut att en riksdagsledamot går omkring och stoppar tungan i munnen på spädbarn. Det bär mig emot att ens säga det. Men när vi får en stor politisk framgång, vilket de faktiskt nu har fått, då kan man ju droppa det. Då släpper det till en lämplig journalist att vi håller på med en intern utredning och så blir det inte så jäkla mycket. Då riskerar vi inte att det här överglänser kulturmannens härningar kring Svenska Akademin. Så jag tror att det tyder på en viss fingertoppkänsla. Men den verkliga segraren här är ju Stefan Löfven. Alltså man ska inte underskatta den människans taktiska förmåga. För att den här frågan kommer att komma upp i nästa års valrörelse. Det blir lite röstningar om den. Och det innebär att det kommer att vara omöjligt, och det kommer att bli ett jävla massa liv om det då i valdebatterna. Och det kommer att vara omöjligt för Centern, för Kristdemokraterna och antagligen också för Folkpartiet att rösta mot det förslag som de rödgröna lägger i riksdagen i frågan om förläggningar och utvecklingar och så vidare. Och det har man på ett väldigt elegant sätt spräckt. De har liksom slagit in en massa kilar i den borgerliga alliansen. Och jag tror det är det som är huvudsyftet. Det var därför sossarna vek ner sig.
2: Jag kunde inte läsa den för att det var mellan betalvägg. Men jag fick känslan av att det var det som Per Gudmundsson sa i sin analys. Att det var ett taktiskt genidrag för att Centerpartiet kommer rösta för det här. Och då kommer det... Ja, det kommer skada regeringspartierna lite grann. Men det kommer skada alliansen mycket mer.
3: Oh ja.
2: Oerhört cyniskt, va? Men det här är ändå samtidigt, det här är då det som Miljöpartiet och säkerligen också Centerpartiet prioriterar. Och under tiden så har vi den här aldrig sinande floden av fall. I Sverigeavdelningen nu, vi har ju alltid sån här, just nu har vi 35-årig palestinsk läkare med fru och två barn riskerar utvisas efter 3 år i Sverige då han under ansökningsperioden bytt arbetsgivare. För att som läkarassistent istället för undersköterska komma närmare svensk läkarlicens. Tjänstebytet avstämt med Migrationsverket, men utlovad dokumentation ej översänd. Mannens kommunala anställning underkänd av verket, då han på grund av halsfluss endast tjänade 9000 kronor i februari 2017. Så återigen ett exempel på en person som en enda månad har understigit någon regel, har inte varit täckt av rätt försäkring, har tjänat lite mindre pengar än vad den fackliga normen är, i det här fallet på grund av någon sjukdom, utan han var sjukskriven, och då ska han ut, en läkare, en av de få invandrare från Mellanöstern som faktiskt är läkare, som faktiskt kan bidra med någonting produktivt, och det är som, ja, det enda liksom. Det finns enstaka stycken, men de är väldigt få jämfört med vad som påstås ibland. Och de ska naturligtvis kastas ut utan pardon. Men istället så ska man ha amnesti åt alla ensamkommande unga män från, eller inte så unga män, från Afghanistan.
3: Ja, och de är inte ens från Afghanistan oftast. Men du kan förklara för mig varför just Varför uppbådas Miljöpartiet, Vänsterpartiet, en stor del av sosseriet för just de afghanska unga männen? Alltså det finns ju 212 andra flyktinggrupper. Varför just dem? Det har jag aldrig begripit riktigt.
2: Jag vet inte, men alltså det är lite ett mysterium. Men kanske för att de är värst. Kanske för att de har minst kompatibel kultur med vår. Men de är inte de värsta av de värsta. Alltså i viss utsträckning till exempel så som jag förstått det då, så flyr de här människorna till Sverige eller till Europa. De flyr från sina ställen där de bor på. Inte bara av ekonomiska skäl och sådär, utan för att de är shia muslimer och kan därför bli förföljda av sunni muslimska fanatiker som talibaner, IS-terrorister och så vidare. Så att enligt de gängs liksom, sätt man brukar tänka på det här, så kan man tänka sig ännu värre grupper. Men de har väldigt avvikande värderingar. Och de blir kriminella i väldigt hög utsträckning. De har väldigt mycket drogproblematik i den här gruppen. De står för en väldigt stor del, som det ser ut, av den här sexualbrottsligheten som ökar lavinartat. Det verkar vara en stor grej bland människorna att hålla på med gruppvåldtäkter och sådana saker. Så det är kanske helt enkelt att de är värst, vilket innebär att då är de så att säga det största finger i ögat man kan sätta på västerlandet. Eftersom deras motivation är att negera alla civiliserade värderingar, alla västerländska, normala, civiliserade värderingar. Så att de letar efter det som är starkast diametralt motsatta värdemässiga polen man kan hitta. Det kanske är de här grabbarna.
4: Radio Bubbla. Islam inte källa till terrorism enligt Angela Merkel. Felaktig tolkning av islam orsak, men detta kan endast sägas av muslimer, säger förbundskanslern. Det här är inte precis en nyhet. Alltså, det är inte första gången vi hör den här typen av uttalanden. Men det finns en särskild sorts härlig, syrlig ironi. Och jag tyckte det var extra roligt när Angela Merkel sa det. Och just på det här sättet. Det finns ju liksom flera härliga lager av den här ironikakan. Till att börja med så är det ju fantastiskt, tycker jag, att sekulära ledare i väst gör de här tvärsäkra uttalandena om islamsk teologi. Och nu har vi alltså massor med terrorgrupper världen över som säger att vi är islamister, vi bedriver jihad, heligt krig, det är därför vi dödar folk. Och de skriver långa manifest och förklarar, varierar lite från grupp till grupp vad de har för uppfattningar. Men det har alltid att göra med islam, det har nästan alltid att göra med att man ska upprätta ett kalifat. Ibland, som i fallet med IS-terroristerna, så handlar det om att uppfylla en sorts apokalyptisk profetia. Att få de sista tiderna att anlända snabbare genom att återskapa berättelser från Koranen och islamsk tradition om hur världen ska gå under. Så att alla de här terroristerna är rörande överens om att de gör det här för att de är muslimer och för att islam kräver att de ägnar sig åt terror. Och sen å andra sidan så har vi de här människorna i väst som inte bara är de inte muslimer. De är dessutom 100% sekulära, som Angela Merkel till exempel. Och de vet mycket bättre än de här livslånga hängivna muslimerna vad islam är för någonting och vad islam kan tänkas diktera. Och därför kan de slå fast att islam är inte en källa till terrorism, utan källa till terrorism är en felaktigt förstådd islam. Som Angela Merkel sa vid en säkerhetskonferens i München häromdagen.
3: Ja, alltså hon måste ju intala sig detta på något sätt för att rättfärdiggöra sina göranden och låtanden de senaste årtiondet. Men jag är inte du också väldigt nyfiken på var finns den här plattformen för den andra sortens islam? För tittar man ut över världen så är det ju ganska dystert. Islam har ett fast grepp om Iran och det är ingen tvekan om att den tolkningen innebär att till exempel Israel ska destrueras och förstöras. Helst ska judendomen utplånas. Det är helt korrekt att bedriva terror på olika håll i världen, och internt så har man en lagstiftning som innebär piskning och död och hängning av de som har felaktigt leven eller felaktiga åsikter. Saudiarabien är precis likadant, Pakistan är precis likadant. Det av västerlandet befriade Afghanistan har också extremt starka inslag av sharia-lagstiftning i sin. Var finns det här? Överallt jag ser mig om i världen så ser jag bara terror, död, förintelse, förtryck på en islamsk plattform. Det är klart man kan hitta någon stackars sufi-muslim inom grotta i öknen och stå för något kärleksbudskap. Alltså, men jag är jättenyfiken på vilken koranskola som Merkel har gått en sommarkurs i och då har lärt sig tolka islam på ett annat sätt.
4: Det måste vara samma koranskola som Stefan Löfven har gått i och Fredrik Reinfeldt. Och åtminstone de fem senaste svenska ärkebiskoparna.
3: Mm.
4: Det är en väldigt bra fråga. Var finns de här? Och om vi ska vara aningen mindre relevanta så kan vi ju nämna, visserligen är de lätt räknade på en hand, men vi kan ju nämna de islamska strömningar som inte håller på med det här och med någorlunda stora. Du nämnde sufismen. Den mystika grenen av islam som jag menar, av många muslimer inte anses vara riktig islam och de är delvis följda och sånt där. Men sufi-rörelsen finns ju till exempel. Och den sysslar så vitt jag vet inte med jihad utan mer med meditation och musik och dervishdans och sånt där. Det är jättemysigt. Sufi-musik är supermysigt och jättebra. Men det är ganska relativt marginell strömning i sammanhanget. Och sen har vi förstås Ahmadiyya-muslimerna. Som vi pratar om ibland. Och nästan alltid när man hör då goda, snälla, västvänliga saker som muslimer har gjort, så är det Ahmadiyya.
3: Mm.
4: Och om man ska nämna en till sån här exempel, så förtjänar väl Bosnien ett hedersomnämnande. Bosnien som väl är det enda egentligen någorlunda sekulariserade, rimliga muslimska landet.
3: Jag ser ju liksom vissa problem med utvecklingen i Bosnien också, och men alltså relativt sett så har du rätt, ja.
4: Ahmadiyya, sufi och Bosnien, eventuellt några riktningar vi får titta i. Men det som gör det så extra kul tycker jag, den här artikeln om Angela Merkel, det är att hon är på något plan medveten om hur otroligt ironiskt och halsbrytande det är att hon som tysk förbundskansler står och uttalar sig om islamisk teologi. Därför att hon säger också att den här distinktionen som hon gör, den här tydliga uppdelningen mellan fredlig islam och terrorism i islams namn, som hon säger, det är någonting som vi som icke-muslimer, säger de, vi som icke-muslimer kan inte göra det här. Men det måste göras av islamiskt prästerskap och islamiska auktoriteter. Jag vet inte hur många sekunder det gick innan hon sa första stycket och hon sa andra stycket. Men att hon själv inte inser hur surrealistiskt det är att hon säger de här två sakerna bredvid varandra. Det är fantastiskt tycker jag.
3: Ja, men det är ju också så att du listar ett antal svenska politiker och väldigt många politiker i västerlandet lallar ju omkring i en slags föreställning om att islam egentligen är en fredens och upplysningens och kärlekens religion. Och det spelar ingen roll hur många länder där ute som är behärskade av någonting som är helt annorlunda och som kallar sig islam. Det är ändå så att den där andra islam finns, men det andra islam materialiserar sig aldrig i någon form av motrörelse.
4: De flesta människor som inte är fullständigt hjärntvättade vet nog hur det ligger till med islam. Att det är en religion som naturligtvis är kapabel att ta sig fredliga uttryck, men som också rymmer dels oerhört mycket våld i sin teologi, i sina absoluta grundsatser, och inte minst naturligtvis i den islamiska världens historia. Att man bara ser till vad hände under de första århundradena efter att islam grundades. Man spred religionen med våld genom erövring och massmord. Så att, att krig för att underkuva andra folk och tvinga på dem islam inte skulle ligga i islams natur. Det, jag menar, nästan alla någorlunda bildade människor vet att det är på det sättet. Det som jag tycker är så häpnadsväckande är den här extrema arrogansen som Angela Merkel och andra i väst visar gentemot islam och muslimer. Att de ser det som att det är på sin plats att de står och föreläser för muslimer om vad islam är för någonting och är de sanna uttolkarna av islam. Samtidigt som de säger att de själva som icke-muslimer inte kan uttolka islam och dra upp de här skiljelinjerna mellan olika sorters islam. Och det finns en intressant paradox där i att de å ena sidan försvarar islam. Åtminstone på pappret så försvarar de islam, säger att det är en fredreligion och så vidare. Men samtidigt visar de spottar på islam, spottar på muslimer. Därför att de tar ifrån muslimer helt och hållet deras egen agens och deras egen rätt att definiera sin religion.
3: Mm.
4: Islam är jättebra och muslimer är fantastiska, fredliga människor. Men det är jag, Tysklands förbundskansler, som bestämmer vad islam består av och vad muslimer tycker.
3: Men det är också för att slippa ta striden helt enkelt.

0: Radio Bubbla.
1: Peter Thiel lämnar Facebooks styrelse och fullbordar sin rörelse bort från Silicon Valley och i riktning mot att bli en högerpolitisk aktör. Har donerat mer än 20 miljoner dollar till kandidater sedan förra året och omnämns som femte största republikanska donatorn. Hans investeringsverksamhet fokuserar nu på företag som går mot strömmen och erbjuder alternativ till politisk korrekthet. Vi har framför oss en artikel från Washington Post som handlar om Peter Thiel. Den är fascinerande man som vi pratat om många gånger tidigare. För er som inte följer IT-världens noga så kan man kortfattat säga att Peter Thiel är en mycket berömd och framgångsrik investerare. Han var med och startade PayPal, företag som han drev tillsammans med Elon Musk ett tag. Och det var så han tjänade sina första stora pengar. Sen var han den allra första investeraren i Facebook. När Mark Zuckerberg fortfarande bodde i en studentkorridor på Harvard så köpte Peter Thiel 10% av Facebook för 500 000 dollar. Och så småningom så sålde han de aktierna för en dryg miljard dollar. Jag tror att han gjorde 2300 gånger pengarna på den affären och blev en maktspelare av rang. Sen startade han Palantir som idag har ett börsvärde på 16 miljarder dollar. Och via diverse investeringsbolag så har han varit då tidig investerare i SpaceX, Stripe, Spotify, Lyft, Airbnb, DeepMind, Twilio, TransferWise och ganska många andra såna här dollar-miljard-bolag. Så han är en av de största och mest välrenommerade investerarna i den här världen. Det som gör något så intressant för oss är att han förutom att vara då en mycket skicklig investerare så är han en uttalad konservativ libertarian. Jag tror det är så han betecknar sig själv politiskt. Konservativ libertarian. Och till skillnad från nästan alla andra i Silicon Valley då, så har han till början med så har han djuplodande intellektuella intressen. Han är intresserad av filosofi, han är intresserad av religion. Han betraktar sig själv som kristen. Han är en anhängare av René Girards idéer om syndabocksmekanismen som förklarar inte kristendomen och så vidare. Och han studerade för René Girard på Stanford, där René Girard var lärare. Så han är ganska sofistikerad tänkare kring filosofiska frågor, samhällsfrågor. Och han har synnerligen radikala och sunda uppfattningar om allt möjligt. Och det finns en del oklarheter då kring den här offentliga bilden av honom. Men den som kan läsa mellan raderna förstår att han är inte precis någon vanlig republikan eller något sånt där i sitt politiska tänkande. Ett litet exempel, jag vet inte om jag har nämnt det här tidigare i Radio Bubbla, jag kan ha nämnt det tidigare, men ett kul exempel på vad Peter Thiel håller på med var en historia som vi fick höra 2017 när vi träffade Hans Herman Hoppe som var på vår konferens på Malta och pratade. Han berättade, Hoppe berättade att Peter Thiel hade flugit honom med första klassbiljett och inkvarterat honom på ett lyxhotell i Kalifornien. Dit Thiel även hade bjudit in Curtis Jarvin. Därför att Peter Thiel ville sitta en eftermiddag och diskutera intressanta filosofiska frågor med Hoppe och Jarvin. Vilket de alltså gjorde. Så han har alla möjliga intressanta kontakter och försänkningar långt bortom vad som är konventionellt och helt rumsrent. Men då, hur går det här ihop då med hans roll som ledare inom Silicon Valley, en av världens främsta fästen för progressiva idéer? Svaret är att det går inte ihop. Och som vi har pratat lite om tidigare så har Peter Thiel börjat röra sig bort från Silicon Valley. Han flyttade från San Francisco till Los Angeles för ett antal år sedan. Och nu har han börjat avveckla många av sina tidigare engagemang. Som sagt, då har han sålt sina aktier i Facebook. Det var ett tag sedan nu, jag tror det var 2012 han sålde det mesta. Men nu har han även avgått från Facebooks styrelse där han har suttit i evigheter. Och det som beskrivs i den artikeln som är intressant är att han har som investerare börjat skifta fokus till att leta efter företag som inte bara så här de mest innovativa IT-företagen och så vidare, utan han letar specifikt efter företag som försöker exploatera det faktum att större och större delar av teknikvärlden och företagsvärlden har tagits över av vänsterister. Det som man i den vanliga amerikanska gång kallar för woke eller kanske social justice warrior eller helt enkelt vänsterister som jag brukar säga. Jag tycker de andra orden är redundanta. Men Peter Thiel, han investerar i företag som går mot strömmen. Så ett exempel som ger sig en dating-app för konservativa bögar. En gay-dating-app för konservativa. Och Peter Thiel är själv en konservativ bög. Han behöver ingen dating-app, han har nyligen gift sig med med sin pojkvän. Jag tror de har adopterat något barn också. Men han finansierar datingappen. Och han finansierar också en katolsk böneapp som de försöker bygga en affär kring. Och han har investerat i Rumble, som är en av de här videosajterna som utmanar YouTube med en högre grad av yttrandefrihet. Och det finns en massa andra exempel, och han letar aktivt efter nya investeringscase. Och tydligen, här tyckte jag var särskilt intressant, tydligen har han gått in i ett investeringsföretag. Tillsammans med några andra så har han, tror jag, lagt in grundplåten för Strive Asset Management, som har som affärsidé att köpa rätt stora ägarandelar i bolag som de bedömer underpresterar på grund av för mycket vänsterism. Och genom att tvinga ut vänsterismen i bolaget så ska man öka bolagets värde och sen sälja sina aktier med vinst. Så det är som en variant av sån här klassisk corporate raiding, där man då aggressivt går in och försöker liksom ta ägarandelar och bygga om ett bolag mot bolagets vilja när man sätter igång då. Men med fokus specifikt på de här ideologiska frågan. En extremt intressant idé, tycker jag. Jag kollar på deras hemsida, Strive Asset Managements hemsida, och där skriver de så här. Det här är deras tagline, deras beskrivning av vad de gör. Invest in excellence. Our mission is to restore the voices of everyday citizens in the American economy by leading companies to focus on excellence over politics. Det påminner lite, Boris, om din och min gamla idé som vi pratade om i radion för något år sedan, om att vi skulle ställa oss till tjänst som konsulter, managementkonsulter, och gå in och rensa upp företag som har blivit infekterade av viruset, ansatta av cancern. Ambulerande företagsonkologer som går in och sparkar folk till höger och vänster och styr upp verksamheterna. Men det här görs då i lite större skala än vad vår vision handlar om. Men det är intressant, och det är särskilt intressant att han, vdn för det här bolaget Strive, jag tror att det är han i alla fall, Ramaswamy heter han. Han säger så här: Peter tror djupt, deeply believes, att det finns en enorm möjlighet i att skapa en parallell ekonomi genom att erbjuda tjänster till amerikaner som är trötta på corporate America. Och de tror att det här kan bli ryggraden i nästa generation av stora företag. Och de säger att det är nästan ingen som aktivt försöker jobba och ta tillvara på den här möjligheten på ett seriöst sätt. Så de ser det här som en helt ny, ungefär som kanske investera i IT eller investera i biotech. De ser det här som det nya stora fältet för dem att investera i. Att investera i saker som inte är liksom ideologiskt perverterade. Och sen Peter Thiel, han blir också mer och mer aktiv i den amerikanska politiken, finansierar kandidater, i vissa fall personer som han har känt länge, som har jobbat i hans företag och så vidare, som han har varit mentor för i många år. Nu kliver de upp på den politiska scenen. De har Peter Thiels fulla backning, inklusive hans mycket tjocka plånbok och så vidare. Blake Masters och J.D. Vance är väl de mest kända namnen. Blake Masters har jobbat i många år för Peter Thiel på Peter Thiels företag. Och J.D. Vance har varit liknande. Haft investeringsbolag finansierade av Thiel och så vidare. Han stödjer massa konventionella kandidater också. Han stödde Donald Trump när det begav sig. Han stödde Ron Paul när det begav sig innan dess. Men han ger också pengar till John McCain och Mitt Romney, och han spelar spelet genom det republikanska partiet. Men det som är lite spännande nu är att han försöker placera sina personliga protegéer i kongressen. Alltså sådana som Masters och Vance. Men det som fångar min uppmärksamhet mest, klart, det är det här med att bygga en parallell ekonomi för de som är trötta på vänsterismen. Det är otroligt fantasieägande, och enligt min mening inte så lite fascinerande, inte så lite inspirerande att seriösa aktörer som Peter Thiel faktiskt verkar jobba seriöst med sådana saker och tro att det faktiskt går att göra, att det finns stora pengar att tjäna. Jag vet inte vad du säger, Boris, är inte det här spännande? Skulle man inte önska sig en motsvarighet till Strive i Sverige? Det som skulle sträva var ett ganska bra namn.
0: Det är ett jättebra namn.
1: Frågan är om det finns någon i Sverige som har kul nog att göra något sånt där. Kanske om Peter Thiel kan visa vägen, så kanske åtminstone finns någon som är tillräckligt intresserad av att tjäna pengar.
0: Ja, för att tjäna pengar kan man ju definitivt göra. Alltså, det är alltid så med när man hör eller ser en god idé. Alltså, man tänker, varför har ingen gjort det där förut? Det är för att det har ju länge varit så, alltså, att fienden, vare sig det gäller liksom vad den gäller, så har de ju sett till att deras affärsverksamhet och varor och tjänster som säljs har en image av och är kopplade till progressiva värderingar. Och det innebär ju att väldigt många människor mentalt ställs utanför det där och köper till nöd, så att säga. Den som organiserar och bygger varu- och tjänsteförsäljning som står på en helt annan grund kommer ju ha en massa gratis. Folk väntar ju bara på detta. Och givetvis skulle det behövas i Sverige också, för där finns ju en stor tyst majoritet som definitivt skulle uppskatta detta. Men det är ju oerhört svårt att se någon med muskler, finansiella muskler, intellekt och drivkraft nog att göra detta. Peter Thiel är ju en ovanlig fågel även på den internationella scenen, men det skulle vara välbehövligt. Och det är så jäkla smart att liksom tänka som han gör, alltså att okej, och mentaliteten tar över överallt och sätter sig också i företagens själ. Och inte bara bli dyster över detta, utan tänka att det här är ju en jäkla affärsmöjlighet. Här kan jag tjäna pengar. Det är lysande.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Och ja, återigen, tänk om man skulle kunna hitta såna här vinklar i Sverige. Det är svårt. Jag tror att det största problemet är att hitta folk som har modet att gå in i såna här projekt och finansiera såna här projekt. Men det finns en del exempel på redan nu vad man kan göra. Alternativ med Sverige är ett sånt exempel. Så det håller jag verkligen tummarna för.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Talibanerna uppger sig skjutit ner amerikanskt militärflygplan med högt uppsatt CIA-personal över östra Afghanistan. Amerikanska militären utreder kraschen som skedde i taliban-kontrollerat område. Vrakbilder uppges visa amerikanska flygvapnets insignier på den brända flygplanskroppen. Det råder en stor oklarhet kring vad som egentligen har hänt i Afghanistan. Men jag ska försöka sammanställa de bitar av information som jag har lyckats skrapa fram. Det är också så att det har kommit fram mer information under dagen, så att jag kan ha missat någonting som har hänt senaste timmen. Det var ju måndags som ett plan kraschade i Afghanistan, och jag tror att det råder i alla fall enighet om att det var ett amerikanskt plan av modell Bombardier E-11A, som är ett affärsjet, tror jag man säger på svenska, business jet säger man på engelska, alltså sån här privat brukar man säga, som en liten andra kända modeller är kanske Gulfstream och sådana saker brukar de heta. Bombardier liknade, fast fransk tillverkat antar jag. Så det är ett litet plan med ett kanske typ 10-tal sittplatser och sånt där. Och
4: är de schweiziska förresten?
3: Är de schweiziska? Ja, det är så.
4: Ja, jag är inte säker, men jag tror det.
3: De här planen i alla fall, amerikanska flygvapnet har några få sådana här plan, och de används för någonting som kallas för Battlefield Airborne Communications Node. Och det är alltså en sorts flygande, inte en ledningscentral, men det är som en kommunikationsnod helt enkelt, som används för att möjliggöra koordinering av operationer när man är långt bort från baser. Så den fungerar kanske lite grann som en kommunikationssatellit eller något sånt där. Men man kan säga det är en sorts ledningssamordningsfunktion som de här planen har. Planet har kraschat, ett antal personer är döda. Hur många? Det finns olika uppgifter. En afghansk journalist som tog till platsen sa att det var 2 kroppar. En annan person sa att det var 5 kroppar. Och talibanerna säger alltså att de har skjutit ner det här planet. Och de har också uppgifter om vilka som var ombord. Att det var högt uppsatta CIA-personal som satt på flygplanet. Så de slår sig för bröstet nu och säger att vi har tagit ut väldigt viktiga amerikaner. Amerikanerna har haft en väldigt märklig reaktion. Först då var det, så vitt jag kan bedöma, en nästan total media-blackout. Man inte pratade om det alls. Det var oklart vad den officiella linjen var. Om det var liksom en helt felaktig uppgift eller om det var bara en mörkläggning. Men det kom mycket konstiga motstridiga uppgifter. Till exempel att det här planet var ett reguljärflyg från ett flygbolag som heter Ariana, som är ett afghanskt flygbolag. Så de gick från liksom att det här inte hänt till det var inte ett militärt plan. Och sen så kom linjen att det var ett militärt plan och det gick ner och kraschade, men det sköts inte ner. Fortfarande finns ingen närmare förklaring av vad planet gjorde där, vem som var på planet och så vidare. Det kanske kommer mer uppgifter vad det lider, men det har redan tagit ganska lång tid och jag tycker det verkar vara ganska tydligt att det finns någonting med det här planet som amerikanerna inte kan eller vill prata om. Amerikanerna säger bara så här, att lyssna inte på talibanerna, de överdriver hela tiden, de lämnar felaktiga uppgifter och sånt här hänvisar de till irrelevanta saker. Säger att det är fel, när talibanerna säger X så är det fel. Och där X är till exempel att de har skjutit ner flera plan. Men det vi är intresserade av i det här planet som amerikanerna inte vill prata om. Det talibanerna säger, iranska källor har gått ut och sagt, det är att en av de CIA-agenter som dog på det här planet är en viss Michael DeAndrea, som är en välkänd CIA-agent som har varit ledande CIA-person i åtminstone 20 års tid, involverad i massor med högprofilerade operationer, inklusive när de tog Bin Laden, när de tog Qasem Soleimani. Och han har smeknamn som Ayatollah Mike och The Prince of Darkness. Och han har också figurerat i Hollywood-filmer. Jag tror att det är den här...
4: Vilken då?
3: Vi har det på tungan vad den heter. Film som kom för några år sedan som handlar om, tror jag, om Bin Laden och CIA-agenter som har folk i... Jag kommer inte ihåg det. Jag är verkligen irriterad, jag har det på tungan. Det var en film som kom för några år sedan. Som är en typisk Hollywood-rulle som de gör i nära samarbete med CIA. Och där finns det en karaktär som tydligen som heter The Wolf. Karaktären som är direkt baserad på Michael DeAndrea. Så att Iran hävdar att han är en av dem som är nedskjutna. Och det skulle kunna, om det är så, skulle du kunna förklara varför amerikanerna har svårt att prata om det här. För att en riktig toppspion har blivit dödad i den här flygkraschen. Samtidigt säger telefonerna att det här har ingen påverkan alls på de pågående förhandlingarna som man har med USA. Deras representant säger, vi har inte kommit fram till något avtal än och amerikanerna fortsätter ju också deras attacker. Ja. Talibanerna har, så vitt man vet, har de inget avancerat flygvärn. De har skjutit ner helikoptrar tidigare och de har gamla såna Stinger-robotar från 80-talet. Alltså ironiskt nog då, Stinger-robotarna som de fick av CIA på 80-talet när de skulle kriga mot Sovjetunionen. Så eventuellt har de en viss kapacitet att skjuta ner. Men annars har jag en liten egen teori om vad som har hänt. Men vad tror du, vad ska man tro om det här? Läser jag in för mycket i den här situationen?
4: Nej, alltså det finns jäkla mycket teorier. Jag kollade på ett längre inslag på Al Jazeera idag. De luftade alla teorier som är tänkbara.
3: Intressant.
4: Men en av deras experter verkade luta mer åt att det var amerikaner, men att det var ett icke-reguljärt, det var liksom, hade ingenting med myndigheterna, utan det var amerikaner. Men det hade att göra med narkotika. Och han hävdade att bilderna visade att det var inte de riktiga liksom amerikanska beteckningarna på planet. Alltså att det konstiga var att kamouflagemålningen var korrekt, men inte beteckningarna.
3: Mycket intressant.
4: Och de har ägnat sig åt sådana udda saker där borta, så att vem vet. Men det mest märkliga är ju ändå att man lyckades skjuta ner det och att man går ut med uppgifter om att det var CIA-folk och att Iran säger något. Så man kan mycket väl tänka sig att det är liksom betalt kvitterat från Iran, att de är insyltade också med tanke på vad USA gjorde för några veckor sedan med en av deras ledande.
3: Exakt, det är exakt det som jag tror. Alltså talibanerna har inget... Talibanerna kan inte utan vidare skjuta ner ett flygplan.
4: Ja.
3: Men det kan Iran. Alltså vi vet att Iran har definitivt kapacitet att skjuta ner flygplan. Det vet vi allt för väl så här i januari 2020. Va? Och om det stämmer att den här Michael DeAndrea som iranierna säger dog på det här planet.
4: Ja.
3: Om han var en av hjärnorna bakom Soleimani-attacken. så tycker jag inte låter allt för långsökt och folienlindat att misstänka att, att iranierna kan använda sig av talibanerna som en täckmantel för att hämnas.
4: Och motvilligt måste man säga att det är ganska elegant. Alltså. Man lägger sig på samma, i princip på samma nivå och så vidare.
3: Ja, särskilt om det var så att CIA, superspionen, satt i ett flygplan fullt med heroin eller något sånt där.
4: För att ja, exakt.
3: Operation, för det blir väldigt svårt för amerikanerna.
4: Vad ska man säga då? Liksom, det bara ligger väldigt, väldigt lågt.
3: Ja. En del av bakgrunden är att det var en stor attack i helgen då afghanska regeringsstyrkor gjorde, jag läste att de gjorde 13 olika markanfall och 12 olika luftanfall i 9 olika provinser och dödade mer än 50 talibaner. Så att det kan ju också ha någonting med det att göra, det är ett svar på de attackerna. Och då som sagt, det pågår förhandlingar. Talibanerna och amerikanerna sitter i Doha och förhandlar sedan lång tid tillbaka. Det har varit liksom av och till de här förhandlingarna. Trump har ju gått ut stort med att han ska ha fredssamtal med talibanerna för ett tag sedan. Men så ställdes de in i september, tror jag. För att talibanerna dödat några amerikaner. Och sen så sa Trump att jo, men de ska nog bli av trots allt. Förhandlingarna fortsätter. Men man kan säga att överlag så har talibanerna flyttat fram sina positioner i flera års tid. Och de har gjort flera framgångsrika attacker. I december så attackerade de en afghansk militärbas, dödade ganska många människor, och tidigare den här månaden så dödade de, tror jag, två amerikaner. Så att visst, de sitter vid förhandlingsbordet, men det är minst sagt ett spänt läge och attacker som går i båda riktningarna. Och givet det så ska det bli intressant, tycker jag, att se om de här förhandlingarna kan fortsätta eller om det eventuellt kan leda till en eskalering, om de verkligen har tagit ut viktiga CIA-människor som de påstår.
4: Ja, de kommer nog att fortsätta oavsett vad. När de väl har satt sig där så det har ju varit en hel del liksom även brutala talibandåd, bombdåd och annat under förhandlingsperioden, och det har inte skett något avbrott. Man har liksom lämnat rummet ungefär, men de kommer tillbaka. Så man verkar ändå ganska inställda på att nöta sig igenom det hela. Så att i sinan tid tror jag faktiskt de blir klara. Så att, men det kommer säkert hända fler saker under tiden.
3: Trump uppges endast arbeta 3 timmar per dag. Stor del av dagarna schemalagda som executive time, vilket enligt medarbetare är en eufemism för tid som ägnas åt tv, Twitter och telefonsamtal med vänner. Det var intressant att läsa den här artikeln från Politico, som är en i den oräkneliga raden av attacker mot Donald Trump från mainstream-medierna, dit man får räkna politiker på det här laget. Det här handlar om Donald Trumps

0: vatten slussas runt av sina medarbetare i stort sett på minutbasis. Nu ska det in i det här rummet, nu ska det ut i det här rummet, nu ska de ha möte här, ska skriva under de här papperna. Alltså hela dagen är inrutad i det minsta detalj. Men, och det var så för Donald Trump också, i början av hans presidentperiod så hade han en så väldigt tajt schema som gjordes då av hans första chief of staff, stabschef Ryan Priebus.
1: Riktigt etablissemangstyp.
0: Han är mer av en etablissemangstyp kan man säga, ordförande för republikanska partiet och sådär. Men Trump protesterade, han sa jag gillar inte det här, jag har för lite tid, jag har inte tid att tänka, jag vill ha ett mer flexibelt schema. Så att nu har han en ny stabschef som har gett honom ett annat sorts schema med väldigt mycket executive time. Så att nu kan han ha en dag, en typisk dag, där han har 3 timmar explicit schemalagda aktiviteter och 9 timmar executive time som inte är specificerad. Och vad betyder då executive time? Jo, men enligt Trumps belackare, enligt hans svurna fiender i mainstream media och enligt deras anonyma källor i Vita huset så sitter ju Trump naturligtvis, sitter han bara och kollar på TV. Han sitter och kollar på Fox News och äter hamburgare och dricker Coca-Cola Light.
1: Skvallrar i telefonen.
0: Helt meningslösa telefonsamtal. Bara liksom, han jobbar inte, han är lat. Gör meningslösa, degenererade saker. Jag tycker det här är helt enormt fascinerande från flera olika perspektiv. Till att börja med så måste man ju fråga sig, och det här är någonting som också tas upp i artikeln, ska vi säga, det är inte så att politiker helt och hållet bortser från den här aspekten. Det är ju att, är executive time så totalt värdelöst som Trumps fanatiska belackare vill göra gällande? Är det så att han enbart sitter och pillar sig i naveln och kollar på TV och slösar bort alltid? Eller är det till exempel så att när Trump kollar på TV, vilket han bevisligen gör en del av, när han ska kolla på Fox News och mannkanalerna, är det möjligen så att Trump är sin egen presssekreterare, sin egen spindoktor, sin egen kampanjgeneral, mer mångsidig liksom mediastrateg för sin egen sak än vad någon annan president någonsin har varit? För det är någonting som folk vittnar om, att han är genuint sin egen liksom strateg i de här frågorna. Så att han måste självklart, och vi vet ju att han bevakar medier, han kommenterar medier, han ringer in till medier, en del av de här telefonsamtalen, vi kan komma till det liksom. Men redan hans tv-tittande är lätt att förstå att det där kan vara liksom oerhört kvalificerat arbete han håller på med. Och sen är det ju bisarrt att kritisera Trump för att han pratar i telefon.
1: Oh.
0: Vem är han pratar med liksom? Det sägs ju också i artikeln att det kan ju vara att han pratar med liksom premiärministern i något land, eller liksom en viktig senator, eller liksom en...
1: Vi har haft tidigare artiklar om de här nattliga telefonsamtalen han sitter och har med olika statsöverhuvuden han får för sig att ringa.
0: Ja, det är så bizarrt. Som bizarr sinnessjuk grej att ringa folk och ha samtal i telefon utan att det står på schemat, utan att stabschefen håller i telefonluren åt den och knappar numret och bestämmer vem man ska prata med, hur många minuter. Hur understår han sig? Det finns ju, jag vet inte hur jag ska uttrycka det utan att låta allt för raljant. Man säger så här, jag tycker att det låter helt fantastiskt, det vi får veta här om Trump. Alltså det låter oerhört liksom uppmuntrande och positivt. En sak är det här med att om det är så att han bara sitter och liksom kollar på TV och äter hamburgare liksom större delen av tiden och bara jobbar 3 timmar om dagen, då är ju Trump, du måste bekräfta det, att han är en sorts gud. Han är på riktigt en gudakejsare som kan få så mycket gjort på så lite tid. För med tanke på hur mycket han får gjort så skulle man tro att han jobbar absolut dygnet runt och aldrig sover.
1: Ja.
0: Men det är framförallt, skämt åsido, så tycker jag det är väldigt uppmuntrande att han uppenbarligen inte låter sig snärjas av hela byråkratiska systemet som vill liksom begränsa honom, bruta in honom, tycker att han ska sitta i eviga menlösa möten, pappersexercis och så vidare. Att han säger så här, jag är president, jag bestämmer, jag vill inte hålla på med era byråkratiska skitgrejer hela dagarna. Och självklart så är det så att etablissemanget och medierna framförallt, det är klart att de går i taget, det är klart att de blir galna när de inte har ett schema där de på förhand kan säga exakt vad Trump håller på med. Det är ju självklart ett sätt att kontrollera Trump minut för minut. Ja. Och sen kan de jämföra, gjorde han verkligen som stod på schemat, och de kan liksom vara där med kameror och följa upp

0: på allting han gör och så vidare. Varför i hela världen skulle han acceptera det? Varför skulle han låta dem göra det? Andra presidenter har varit tvungna att göra det för att de har stått i sån skuld till medieetablissemanget. De har inte haft råd att göra sig ovän med dem. Trump har varit svuren fiende till medieetablissemanget från dag ett. Det finns ingen skäl för honom att fjäska för dem på det sättet.
1: Nej. Det har inte bara att göra med media heller. Alltså det måste ju vara ett instrument för hjärntvätt att kunna kontrollera någons schema så pass mycket. Att nu i 3 dagar så ska du höra om välgörenhetsorganisationer som pratar om de fattiga barnen i olika länder. Och sen rätt som det så är det något nytt jäkla lagförslag med pengar till våra kompisar på något privat universitet någonstans. Skriv under här.
0: Absolut. Absolut den djupa statens hjärntvätt av varje sittande president.
1: Ja.
0: Tills en av dem är tillräckligt oberoende och stark för att säga jag behöver inte er. Jag behöver inte följa ert bizarra schema.
1: Så det är uppmuntrande. Det hade ju varit uppmuntrande även om han bara hade suttit och ätit hamburgare hela dagarna. Det hade ju varit, jag önskar att alla politiker bara satt åt hamburgare och tittade på tv hela dagarna. Alla statstjänstemän också. Det hade varit en markant förbättring. Jag kan låna en väldigt gammal spaning från Milo Yiannopoulos som innan Trump blev vald sa att hans favoritpresident var Calvin Coolidge för att han var så hands-off. Man hoppades att Trump kanske skulle vara lite likartad en hands-off president som inte la sig i allting.
0: Jag har ofta tänkt på den här frågan om schemalagd tid under mitt förra liv. Som jag pratade om ibland när jag var verksam i mjukvarubranschen. Jag jobbade som kanske folk vet hur det lag, jag jobbade som vd på ett företag som jag själv grundade som växte. Och jag jobbade som vd och höll på mycket med säljarbete och gjorde stora affärer för företaget och såna här saker. Så att i mitt jobb så var jag tvungen att träffa folk hela tiden. Och det var ofta då folk på vd-nivå eller motsvarande. Som jag behövde liksom nätverka med, mingla med, boka möten med, förhandla med och så vidare. Så det var väldigt mycket nätverkande helt enkelt på den tiden. Och för mig så blev det över tid lite som ett lackmustest som jag använde för att utvärdera affärsrelationer. Att man träffar någon, man fick kontakt. Och då försökte jag snabbt utvärdera hur mycket tid har de och hur snabbt kan jag få till ett möte. Man kan göra det genom att bara föreslå. Liksom, ska vi ses och prata om det? Och då fanns det i princip 2 olika typer av reaktioner som jag kunde få. Och där den ena reaktionen var bra, låt oss träffas. Ska se här i min kalender. Jo, men jag har en lucka torsdag eftermiddag om 2 veckor.
1: Mm.
0: Alternativt liksom så här, prata med min sekreterare, hon kan boka in dig och så vidare. Det var en typ av reaktion. Den andra reaktionen var ja visst, jag har en lucka eftermiddag, ska vi ses på en fika eller så här, ska vi ta lunch imorgon eller liksom på måndag förmiddag skulle passa bra för mig. Att man snabbt och okomplicerat får till ett möte under de närmaste dagarna. Och det var sällan man såg något mellanting. Antingen så var det väldigt snabbt och enkelt att få till ett möte på kort tidshorisont. Eller så var det liksom så här flera veckor framåt.
1: Mm.
0: Och min slutsats var så här. Att om någon inte kan träffa mig förrän om 3 veckor. Då betyder det en av 2 saker. Antingen så betyder det att de inte är särskilt intresserade av mig. Jag har väldigt låg prioritet i deras värld. De kan tänka sig liksom att ta ett möte med mig. Men det är inte viktigt för dem. Det är inte så intressant. Och det är en väldigt bra idé för mig att klippa direkt. Om det inte är liksom så här någon super, super stor affär som jag har chans på eller sånt där, så jag ändå vill ge en chans. Så det är bättre bara att klippa där. För att om de är så ointresserade av mig så kommer det ändå inte bli liksom så intressanta affärer eller vad det nu är för någonting. Eller, och det här försöker komma till, det andra scenariot som jag såg väldigt, väldigt ofta, det var att folk kunde inte träffas för någon 2-3 veckor för att de var så otroligt oorganiserade. För att de var inte herrar över sin egen tid. De var slavar under sina kalendrar. I vissa fall under sina sekreterare som fyllde i deras kalendrar. Oftast bara under sina kalendrar. Där de hade liksom dåligt omdöme så de stoppade in alldeles mycket i kalendern. De bokade inte in egen tid, fritid, flexibel tid, tanketid i kalendern. Vilket i praktiken betyder att de var liksom slarviga, dåligt organiserade, omdömeslösa personer. Vilket i sig då är ett skäl att inte ha att göra med dem. Och min erfarenhet det var att det fanns ingen särskild liksom, korrelation. Man kan tänka så här, kanske intuitivt, om man inte har varit i den här situationen, kan man tänka så här att ju högre uppsatt någon är, mest extrema exempel skulle vara någon som är president i USA, ju högre upp i hierarkierna, ju mäktigare en person är, desto mer har de att göra, desto mer inlutade deras tid. Jag såg inget sånt samband. Om någonting så mitt intryck att de allra duktigaste människorna som var högt upp i hierarkierna, de hade stor frihet. De var här över sin egen tid. Om de var intresserade av någonting så kunde de få till ett möte direkt. Det fanns inte någon som sa till dem hela tiden vad de skulle göra. Så jag använder det här personligen som ett lackmustest för att se till liksom, vem man kan göra affärer med. Så är det då liksom, alla andra amerikanska presidenter skulle då ha misslyckats med ett lackmustest. Men att Donald Trump skulle naturligtvis säga ja direkt om jag ringde och ville ha ett möte med honom, så att han skulle klara lackmustestet. Och det var någonting som jag själv också gjorde, och som jag själv än idag gör. Att jag tycker inte alls att, visst, det kan finnas perioder man måste jobba 16 timmar om dagen. Definitivt har jag haft sådana perioder där jag jobbat vansinnigt mycket. Men det sker på bekostnad av till exempel kreativitet och intuition och hitta på nya saker. Om du har ett visst antal arbetsuppgifter som du måste tröska vidare med och bli klar på en deadline eller någonting, då kan det ju vara så. Men om du också behöver ha en kreativ dimension och hitta nya spår och vara öppen för möjligheter som du inte direkt har förutsagt och stoppat in i din kalender, så är det ju förödande om man inte har den tiden. Så det har också varit min personliga filosofi. Men ja, det kanske var lite långrandig tangent där. Men jag vill bara säga att min erfarenhet från att jobba i näringslivet på någorlunda hög nivå säger mig att det Trump håller på med här är ett höggradigt proffsigt beteende.
1: Mm.
0: Det är precis det här man vill se från en ledare.
1: Sånt man ser från en gammal vd istället för en gammal politiker. Kanske lite. Eller ja, det finns väl många vd:ar som också är slavar under sina sekreterare. Men
0: det finns väldigt många schemaslavar som är vd:ar, och det också finns bra politiker som är duktiga på personlig organisation och inte gör sig slavar under kalender och så vidare. Men definitivt så tror jag det finns en korrelation mellan en stark, dynamisk, framgångsrik företagsledare. Så kan man se den här typen av drag. Som såklart är chockande för en statlig byråkratin i Vita huset.
2: Radio Bubblan.

0: Liam, allt populärare pojknamn i västvärlden. Fler döps till Liam i Tyskland, Spanien, Sverige, Belgien och Schweiz än i ursprungslandet Irland. Liam Gallagher, Liam Neeson och Liam Hemsworth antas ha bidragit till namnets popularitet. Här om sändningen så hade vi en diskussion om namn och olika namns kriminalitetsgrad, kan man säga. Det var apropå den här SVT-kontroversen när någon SVT-redaktion hittar på ett exempel till partiledardebatten med Hassan. Hassan, 13 år i Rinkeby. Något sånt där. Och sen så var det någon fjant på SVT som avgick. Han sa inte upp sig, men han lämnade den redaktionen. Vad det nu var. För att det var så fel att säga Hassan. För man skulle, istället skulle man säga Lisa. Lisa, 13 år, håller på att dra sig in i ett gäng i Rinkeby. Ja. Så, och då hade Samhällsnytt gjort ett knäck på det här. Hur kriminella är faktiskt de som heter Hassan. Och när vi pratade om det där så det här liksom förblivit i bakhuvudet på mig. Och jag sa ju det i inslaget att jag ska skaffa ett konto på Lexbase för att börja kolla upp namn och göra statistik. Och jag har gjort det. Jag har ett Excel-ark nu med namn som jag har spånat fram och sen har jag gjort sökningar och testat. Sen har jag pratat med folk i Bubblanätverket. Jag tyckte den här länken var så rolig för att Liam kom upp som förslag direkt. Och någon som sa att Liam måste ju vara det mest kriminella namnet. Mm. Och kanske liksom Hassan och Mohammed och sånt där. Och Ali kanske har lite, en liten edge där ändå. Men bland de någorlunda, om man kan säga, bland de europeiska namnen. Så borde Liam vara det mest kriminella namnet. Och intressant nog, enligt mitt sätt att mäta då. När jag jämför siffror från Lexbase respektive SCB. Så är Liam faktiskt mindre kriminellt namn, mycket mindre kriminellt än till exempel Martin eller Boris eller något sånt där. Så en typisk grad av kriminalitet enligt mitt sätt att mäta är ungefär 4%. Så Anders till exempel, 4% av alla som heter Anders finns med i Lexbase. Jag vet inte om det betyder att de har blivit dömda för brott allihopa eller de har blivit åtalade för brott och sånt där. De har varit involverade, de är ganska misstänkta liksom. 4% av de som heter Anders. 4,6% av de som heter Martin, 4,8% av de som heter Boris. Men det är bara 1,5% av alla Liam. Och då var det någon som sa, ja men det är bara för att Liam är så populärt bland nyfödda. Så det är jättemånga som heter Liam nu som är kanske ett år, två år, tre år. Så de finns ännu inte i belastningsregistret. Men vänta bara i 15-20 år så kommer de komma ikapp. Kan du hjälpa till att reda ut det här, Boris? Hur ligger det till egentligen med namnet Liam?
1: Ja, men det kan ju ligga någonting i det att du kommer att ha liksom en brottsvåg av unga vita Liam om 20 år, eller lite mindre. Men samtidigt så tittar man på det internationella genomslaget så de här figurerna som påstås ha påverkat, som antas ha påverkat folk att döpa avkomman till Liam. Ja, men då vi har ju Liam Norberg i Sverige. Alltså pråten, ung kriminell, sedermera kristen, alltså kriminell igen har för mig.
0: Yrkeskriminell och yrkesskådespelare.
1: Ja, just det.
0: Om vartannat, eller hur va? Han har hoppat fram och tillbaka mellan rånarkarriären och skådespelarkarriären och dessutom spelat rånare i en film och sen gå tillbaka och rånat igen.
1: Precis. Och sen tror han ett mellanspel som predikant också.
0: Är en man med många strängar på sin lyra kan man säga.
1: Det vill jag lova.
0: Eller åtminstone två strängar.
1: Så att han borde ju ha... Jag har en känsla av att Sverige låg före andra länder i Liam-vågen. Och det borde fått lite mer genomslag, tycker jag.
0: Mm. De säger att Liam är den nya Kevin.
1: Ja, det tror jag. Det är som det är i den länkade artikeln som en... lärare uttalar sig, eller rektor om att han ser Liam eller Kevin som en diagnos, inte som ett namn.
0: Just det. Det är också 7,34% kriminalitetskvot i Lexbase. Det är en ganska hög siffra. För att hitta så hög som 7,3, det är till och med mer än Johnny. Johnny som är 7,29%. Och då är vi nästan uppe i Hassan-nivåer som är 9,87. Så att det är, Kevin är verkligen ett belastat namn.
1: Men det har ännu inte gått så långt. Va? Det är nästa steg på något sätt. Att det är då man verkligen ska bara oroa sig för nationen. Det är när man får de här hittepånamnen. Alltså i svarta namn i USA som liksom bygger på vad föräldrarna tror sig ha hört eller uppfattat, eller folk med talfel har liksom sagt någonting. Det är ju verkliga misärslum predestinerat för kriminalitet namnen.
0: Mm.
1: Där är vi ju inte riktigt än, alltså. Det finns små gulliga exempel som folk som heter Slark och sådär, men eller Cent har jag stött på, Cent Ove. Men ja, det är undantag än så länge.
0: En annan sak som jag hört sägas är att US är det nya Y. Så att förr i tiden var det Y-namnen, som Johnny, är mycket kriminellt namn. Men du har också Conny och Ronny, Sonny och så vidare. De ökända Y-namnen. Men de säger att de är inte lika populära längre, utan nu heter brottslingarna ofta någonting på US. De heter Hampus och Rasmus och Marcus och sådana saker. Och i mina siffror här så är faktiskt Hampus och Rasmus, de ligger på sådär mellan 5-6%, vilket är samma som Conny och Ronny till exempel. Men eftersom de representerar en yngre generation så räknar jag med att de kommer liksom segla upp. Conny och Ronny kommer liksom dö av, och deras siffror kommer minska eventuellt över tid. Medan Hampus och Rasmus, de kommer växa upp, bli förhärdade brottslingar och gamla nog att finnas med i Lexbase.
1: Ja, det ligger en del. Det är nog rätt roligt. Marcus klarar sig därför att det är lite grann så här, högre ståndsnamn också. Så det balanserar ut i mängden på något sätt. Men har du tittat på kvinnonamn någonting?
0: Jag försökte slå på några kvinnonamn. Jag försökte tänka ut några sådana extra kriminella kvinnonamn. Men jag hade inte så bra uppslag. Inget kvinnonamn jag hittat har haft mer än 2% och sånt där. Har du något förslag på något?
1: Nej, jag bara tänka på det just nu. Nej, men jag kan tänka... Nej, det är... Ronja skulle jag gissa på faktiskt.
0: Ronja har jag faktiskt i min lista. Jag tänkte på det också. 2,04%. Så det är rätt mycket för att vara ett kvinnonamn. Ja. Ronny och Ronja. Ja. Jag har ju hittat en del namn som faktiskt är oerhört kriminella. Jag slog lite grann på några ganska välkända namn, som till exempel Taikon, Grönfors och Blomerus. Namn som är typiska för en viss etnisk grupp i Sverige. Och där hittar man ju siffror som då, mer än 30% av bärarna av de namnet finns med i Lexbase. Och det är inklusive kvinnor då. Det är lika många män som kvinnor som har de namnen. Men inklusive kvinnorna så är det mer än 30%. Och i samma kluster av individer kan man säga, så finns det också väldigt många förnamn som är oerhört belastade. Till exempel Robertino. Det är ganska märklig namn, Robertino. Jag har aldrig träffat någon som heter Robertino. Nej. Men om man heter Robertino så är det 28% chans att man finns med i Lexbase. Marcello också. Och Valentino, kraftigt överrepresenterad.
1: Men jag förknippar Valentino och Robertino, inte med italienare och latina, utan med som typiska zigenska namn.
0: Det var du som sa det, inte jag. Men jag kan bekräfta att det är inte italienare som dyker upp,
1: ja,
0: i Lexbase.
1: Tänkte väl.
0: Ja. Jag har ju också hittat faktiskt ett namn som är 100% kriminellt. Ett namn, du säger där, alla, 100% av de som bär det namnet enligt SCB finns också med i Lexbase. Så de är involverade i en typ av brottslig verksamhet. Och det här namnet är Tjurka. T-J-U-R-K-A. Jag har aldrig hört det namnet tidigare. Jag hittade det i Lexbase.
1: Ja, men det beror på att du inte har försökt hyra en bil eller husvagn.
0: då är det ofta Tjurka som svarar.
1: Ja, precis. Vad jag förstått ska man inte hyra en husvagn av här Tjurka.
0: Ja, nej, men så är det. Tjurka, det är det enda namnet hittills i alla fall som har 100% i min lista. Jag har också något som är 80% och 50% och sånt där. Ja, det var ganska intressant i alla fall att dyka ner i namnstatistiken. Jag tänkte bara rapportera tillbaka eftersom jag fick den här idén i direktsändning förra gången. Jag kommer fortsätta forska och försöka göra något mer uttömmande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Facebook inrättar censurorganisation i Berlin. Hundratals ska jobba heltid med att ta bort kommentarer. Svenskspråkiga censorer sökes enligt Spiegel. En väldigt intressant nyhet som når oss från Tyskland. Och Facebook har ju fått starka påtryckningar från inte minst den tyska staten om att börja censurera innehållet, det vill säga det användargenererade innehållet, kommentarer som skrivs. Därför att i Tyskland så tycker man att det är för mycket främlingsfientliga kommentarer på Facebook. Och man tycker att Facebook har ett ansvar för att lösa det här problemet. Och nu har Facebook presenterat sitt förslag till lösning. De ska anlita ett företag som heter Arvato som ska inrätta en avdelning i Berlin där ett tresiffrigt antal personer ska sitta och granska kommentarer och helt enkelt ta bort de kommentarer som är misshagliga. Främlingsfientlighet och andra ursliga saker. Just nu är listan kort, såna här listor brukar växa. Så vi får se vad som hamnar på den sen. Men det vi vet i alla fall det är att man söker ett tresiffrigt antal censorer som ska prata tyska, franska, arabiska, turkiska och svenska.
1: Intressant att Sverige hankar sig upp på listan där.
3: Ja, men det är inte så förvånande, va? Klart Sverige ska vara med och ha med matchen.
1: Det har kommit en speciell begäran från regeringen där om att vi vill vara med på tåget.
3: Det är jätteintressant tycker jag att de drar igång på så stor skala. Att de sätter igång på ganska många språk och de har hundratals sensorer. Och det ska bli jättespännande att se vad som händer. Och det ska också bli intressant att se hur lång tid dröjer det innan vi till exempel börjar bli censurerade. Men de kommer ju börja med folk som säger riktigt ursliga saker. Folk som säger att ja, men man ska utrota alla i gruppen, si och så. Och, ja, om det, i den mån det finns liksom den typen av öppna rasister och folkmordsförespråkare och sånt där. Man börjar säkert med dem. Men då, sen kommer folk som har sagt ganska harmlösa saker. Sen kommer folk som råkade skriva negerboll. Sen kommer folk som kanske hade liksom en skarp kritik mot den förda invandringspolitiken. Och rätt vad det är så kommer det ner till folk som förespråkar skattesänkningar i stor skala.
1: Ja, men jag tror att skattefientlighet, statsfientlighet och sånt, de grejerna dyker nog upp ganska snart på listan, alltså. Som en slags allmänfarligt innehav, framförande av allmänfarliga åsikter helt enkelt.
3: Vapenliberalism är en sån här grej som de ofta försöker lägga ganska långt upp på listan. Försöka koppla ihop till terrorism. Alltså det finns flera såna ämnen där som vi pratar om jämt och ständigt. Som ligger i skottgluggen här.
1: Klimatfrågor.
3: Klimatförnekare. Där har vi en dark horse i det här sammanhanget. Det är faktiskt mycket möjligt att de börjar censurera klimatförnekare. Så att, kära lyssnare, om ni upptäcker att ni inte ser några uppdateringar längre från Bubbla och Radio Bubbla, om allting bara verkar försvinna från Facebook, då har ni en ledtråd här på förhand. Att det kan vara censurteamet i Berlin som har hittat sina svenska censorer och börjat rensa ut oss.
1: Har de fått något officiellt namn, de här Berlingruppen?
3: Ja, de har ett namn faktiskt. Eller någon typ av benämning.
1: Säkert något skräckenjagande.
3: Jag hittar inte just nu. Det var så byråkratiskt. Det lät något som en sån här östtysk myndighet.
1: Ja, kan tänka mig det.
3: Community Operations Team kallas de i vissa sammanhang.
1: Ja, det låter lite oskyldigt och smågulligt.
3: Mm. De har jobbat någonstans ute. De rekommenderar det här intressanta och stimulerande jobbet i en växande och innovativ sektor. Ja, det får man verkligen säga, att övervakning och censur är verkligen en växande och innovativ sektor. Ja. Så där är de ju spot on. Vi kanske får tipsa våra lyssnare om den här möjligheten. Tyskland är ju helt okej land att bo i. Det är världens bästa land, enligt Washington Post, att bo i. 28 steg bättre än Saudiarabien på listan. Så att om du känner för att bo i Berlin, som faktiskt är en fantastisk stad, det ska jag säga helt utan ironi, testa söka det här jobbet som sensor på Arvato och jobba med Facebook-censurering.
1: Och sen, det var kul med lite infiltratörer där, folk som tog bort statsvänliga och sossiga budskap och sådana saker.
3: Ja, eller åtminstone såg till att släppa igenom våra grejer. Jag vet inte, det vore kul med en rapport från insidan. Så ja. Att om du är i Tyskland eller vill åka dit, leta efter nytt jobb. Och de letar efter folk som har svenska som modersmål. Sök det här jobbet, infiltrera Wallraffa och sen rapportera tillbaka till Radio Bubbla om hur det går till på insidan. När man censurerar internet i verkligt stor skala.
2: Radio Bubbla.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
1: Radio Bubbla. Torbjörn Gärlerup, Hoppe och hans svenska apostlar i Bubbla är extremistiska fascistiska libertarianer vars idé om statslöst förbund baserat på privat ägande är vida sämre än libertariansk nattväktarstat. Ja. Torbjörn Gärlerup, självbetecknad socialdemokratisk liberal, har skrivit ett inlägg om lilla vi, kan man säga. Ja. Det handlar om Hans Hermann Hoppe, som är min favoritfilosof av bland de nu levande och som vi ofta lyfter fram i Bubbla, vilket påpekas av Torbjörn Gärlerup. Han nämner det att Hoppe får i Sverige stöd av då, personerna bakom projekten Bubbla och Korax. Och han nämner att vi har haft Hoppe som talare på vår konferens. Att Sofia har Hoppe bild av sig själv och Hoppe som profilbild på Facebook. Vilket jag för övrigt också har. Men det är lite mer, jag gör lite mer en humble brag. Så det är svårare att se att jag också har Hoppe i min profilbild. Jag vill bara påpeka det. Så många verkar missat detta faktum. Pratar om den konferensen och att vi försvarar Hoppe i sociala medier och sånt där. Så det är trevligt. Jag nämner också att jag, Sofias kollega Martin Eriksson, har öppet uttalat kritik mot demokratin. Det får jag tacka för det omnämnandet. Jag kan väl känna att det är lite grann, det är kanske inte en så dramatisk nyhet att jag har öppet uttalat kritik mot demokratin, med tanke på att det väl knappt går en vecka i Radio Bubbla utan att jag uttalar mitt gränslösa förakt och absoluta motstånd, mitt svurna fiendskap till allt vad demokrati heter. Så där kan man tycka att Gärlerup kunde ha tagit i lite mer. Men jag är förstås en liten fisk i det här sammanhanget. Han påpekar också att jag deltar i fascisters podcasts och menar på att det är ingen slump. Hans analys av Hans Hermann Hoppe är naturligtvis, det är inte i linje med hur vi skulle tänka, vad han missförstår många saker, han övertolkar många saker. Och låt oss för all del titta på några av de punkterna.
2: Ja, det kan vara bra.
1: Men låt mig säga initialt i alla fall att det skrivs mycket skit om Hans Hermann Hoppe. Alltså det görs mycket kommentarer om honom som är väldigt snuttiga, oseriösa och avfärdande. Ofta så citerar man bara en enstaka mening från hans kända bok Democracy, The God That Failed. Ibland citerar man bara halva meningen. Ibland, om man är riktigt generös och intellektuell, så citerar man meningen från Democracy, The God That Failed och dessutom en annan mening från en annan text. Och det är sätt på vilket man redovisar Hoppes idéer.
2: Det är kreativt.
1: Det är kreativt kan man säga, men inte särskilt intressant. Tommy Gärlerup däremot, han ger, jag vet inte hur många, men han ger ett flertal väldigt långa citat av Hoppe. Stort antal passager från Hoppes texter, framförallt Democracy-boken. Och av alla människor som har attackerat Hoppe och skrivit, kritiserat hans idéer, jag vet inte om jag någonsin har sett någon ge så utförliga citat av vad Hoppe faktiskt själv har skrivit. Nej. Som Torbjörn Gärlerup gör. Och därför vill jag ge Gärlerup en eloge till att börja med, för att han är mer intellektuellt hederlig och rigorös än vad många kritiker är. Och det inkluderar folk som är libertarianer. Men ta sådana som så här Jeffrey Tucker som pikar hoppianer. Tom Palmer som har skrivit en sån här linjeartikel om Hoppe som ofta länkas av vänsterlibertarianer. Men som jag tycker är riktigt rutten. Och väldigt så här kallar för cherry picking. Man väljer ut väldigt selektivt någon enstaka mening och sånt där. Utan att sätta det i kontext. Och samma sak med till exempel svensken Jesper Alin som vi pratade om för något halvår sedan eller så där, som gav en otroligt ytlig och skrattretande typ av kritik. Och hans approach var att Hoppe var ingen riktig filosof, för han har inte rätt sorts akademiska citeringar i den databasen som Jesper Alin har. Eller till exempel Mattias Svensson som skrev på Facebook häromdagen att lite samma typ av överdrivna slutsatser som Torbjörn Gjellerup gör, men inga riktiga argument och inga hoppresultat. Hans vitsiga slutkläm var fritt ur minnet: detta är inte österrikisk ekonomi utan en österrikisk källare.
2: Lite fyndigt i och för sig.
1: Det är väldigt fyndigt, det är typiskt Mattias, va? Han får ofta till de här roliga formuleringarna, skarpa och elaka formuleringarna. En av skälen att det är väldigt svårt att inte gilla Mattias Svensson. Det tycker jag är min personliga uppfattning. Och det österrikiska källare då syftar naturligtvis på Josef Fritzl, den ökända mördarpedofilen som då är att jämställa med Hans Hermann Hoppe. Det är roligt, det är vast, men den intellektuella nivån är ingenting att hänga i julgran där. Så därför vill jag i alla fall ge Torbjörn Gjellerup en eloge för att det är en hederligt frontalangrepp på Hoppe på det sättet. Och dessutom en beskrivning av Bubbla och mig och Sofia som inte är uppåt väggarna hårresande felaktig. Vi hade till exempel en situation för ett tag sedan här där två medlemmar i ett av riksdagspartiernas ungdomsförbund skulle stämpla oss som nazistiska och sa att Bubbla utpräglat nazistiska projektet Bubbla. Och när vi påpekar då att de kan väl uttrycka sig, de kan gärna vara emot oss, men de kan uttrycka sig lite mer korrekt och nyanserat, så gick de istället nästa vecka all in på samma typ av formuleringar, att vi var nazister, vi delar samma rörelse som nazisterna, det är ingen skillnad och så vidare. Så att Torbjörn Gjellerup, som skrev en kommentar på BBS, Torbjörn Gjellerup är en patenterad knäppskalle. Alla som har kommit i kontakt med honom vet att han är en tok. Men jämfört med de här centerpartigrabbarna så är han en gentleman och en intellektuell gigant. Ja. Torbjörn Gjellerups kritik då mot Hoppe, det är att han menar på att med den typen av decentraliserat, privatiserat samhälle som Hoppe föreställer sig, det vill säga att man ska kunna ha många olika små samhällen och enklaver som sätter sina egna regler på grundval av privat ägande. Han menar att det här kommer liksom att approximera små stater. En annan kritiker, tyckte det var en ganska rolig formulering, såg från månad sedan på någon Facebook-tråd, skrev att det Hoppe förespråkar är auktoritär etatism på kvartersnivå. Och det är inte så att den här kritiken är helt och hållet grundlös. Därför att det är inte en bugg, det är en feature kan man säga. Att en libertariansk ordning, ett sånt här som det Robert Nozick kallar för framework for utopia, ett ramverk för många olika utopier. En av de attraktiva sakerna med vårt erbjudande, det är att alla olika grupper kan få leva i hög utsträckning som de vill. Så om man är socialist, då får man gärna ha en socialistisk kommun. Om man gillar demokrati så får man ha demokratiska omröstningar. Om man är nazist så får man ha en arisk enklav om man vill, där man inte tillåter några judar eller vad man nu inte gillar, om man är nazist eller någon annan typ av chauvinist. Och på det här sättet, genom att människor separerar sig så att folk som har olika värderingar lever på olika platser och håller sig till olika regler, så kan man samexistera fredligt istället för att vi måste ha ständiga konflikter om vilka regler som ska gälla för alla människor, oavsett vilka värderingar och samhälleliga visioner de människorna har. Så att från vårt perspektiv så är det här en smart lösning för fred och harmoni och att möjliggöra mångfald och att låta tusen blommor blomma med ett känt citat. Problemet då, från Torbjörn Järlufs perspektiv och många andra som står till vänster, även då libertarianer, det är att de är egentligen inte för mångfald. De är inte för att människor ska få leva som de vill, utan de vill bara att människor ska få leva på det sätt som de tycker är bra. Och det är ofta då en ganska så här mainstream, progressiv, kosmopolitisk vision av hur livet ska se ut. Och de tycker ofta att det är väldigt problematiskt om folk vill leva enligt mer konservativa, traditionella normer till exempel. Och det vill de inte tolerera. Mer generellt så vill de inte tolerera några former av det de uppfattar som intolerans. Särskilt naturligtvis om folk vill diskriminera på grundval av rastillhörighet eller sexuell läggning eller sånt där. Så tycker de att så långt kan vi inte utsträcka friheten. Att människor kan vara fria att välja vem de vill associera sig med och vem de vill leva med. Utan människor måste forceras att leva med människor som är väldigt annorlunda än dem, även om de tycker att det är väldigt dåligt. Även om det finns en ömsesidig önskan om att leva åtskilt. Så det som är dåligt med kritiken då, det är att fokus hamnar på de mest extrema exempel man kan hitta. Till exempel då riktigt hardcore chauvinistiska personer som vill inte ha, liksom, inte en enda bög får leva i min enklav. Eller till exempel inga judar eller svarta människor och sånt där. Och det låter ju väldigt hemskt. Saken är bara den. Det ska två saker som är värda att påpeka i det sammanhanget. Minst två. Det första är att antalet personer i västvärlden som har den typen av värderingar är minimalt. Jag menar, det är i praktiken, det är nästan ingen som tycker att det är problematiskt att det bor liksom en och annan människa med afrikanskt ursprung i samma stad som en själv. Det är också en oerhört liten minoritet som tycker att den så kallade judefrågan är en aktuell fråga och att judar är ett problem och sånt där. Så om vi släpper loss varenda rasist och antisemit som finns att leva i sådana samhällen, så kommer det fortfarande röra sig om liksom någon promille av befolkningen. Så att nästan hela den libertarianska ordningen skulle i praktiken bestå av människor som implementerar helt andra värderingar. Men för Järlerup är det här hela saken. Han kan inte se de andra 99,9% av den här visionen, utan kan enbart se att det också skulle finnas och skulle liksom tolereras då av de andra samhällena, att det fanns vissa som levde enligt värderingar som han tycker är oaptitliga. Den andra saken som är värd att påpeka, kan jag känna, det är ju att Hans Hermann Hoppe själv framställs ibland som en sån här ultrareaktionär typ. Nu skulle jag säga att hans personliga värderingar är relevanta för hans teoretiska bidrag, men det kan vara värt att påpeka att Hans Hermann Hoppe personligen är inte någon sån här liksom, alltså, intolerant person som hatar bögar. Han har absolut inga liksom rasistiska eller antisemitiska tendenser på det sättet, och han har heller inget mot bögar. Han är en ganska så här kosmopolitisk, ganska progressiv person privat. Hans konservatism uppfattar jag ligger mer på en teoretisk nivå. Någonting som jag själv också lite grann identifierar mig med. Men den här teoretiska möjligheten då, om man tillåter full frihet, så innebär det även frihet att diskriminera. Vilket innebär att vissa människor kommer vilja diskriminera på ett extremt och ovanligt sätt. Och det är liksom grundproblemet, kan jag tycka, med Järlerups kritik. Att han lyfter fram de små undantag. Han låtsas liksom som om en stor majoritet av befolkningen är nazister, böghatare och antisemiter och sådana saker. Men där kan man ju tycka att han och jag skulle båda kunna uttrycka vår glädje över att det inte är så.
2: Ja, bra exposé. Men du gjorde en liten miss där. Liten i slutet. När du säger att vår vän och belackare Järlerup låtsas att en stor del av mänskligheten är nazister och homofober och så vidare, som du och jag och Hoppa. Utan han låtsas inte, han tror det. Jag tror det här är väldigt viktigt att inse. Därför att väldigt mycket av kritiken mot Hoppe bygger på en extremt statisk syn och en mycket märklig tolkning av historien. Och där kan jag ibland tycka att Hoppe tillräckligt noga påpekar en sak. Och det är ju följande. Att i en situation där, om Gud är god, vi får det här tillståndet av väldigt, väldigt, väldigt många små stadsstater och sociala samfälligheter som är självstyrande. Och vi får samhälle som bygger på privat kontroll över den egna egendomen. Då är spelplanen helt annan. Alltså, för Gärderup gör det här misstaget och tror att i Boris lilla republik i Nävelsjö, då kommer de kasta ut alla som inte tycker som han och så vidare, och alla som har fel ideologi, och så får vi massa sådana ideologiskt och kanske också etniskt rensade samfälligheter i hela Sverige. Men jag tror det här är en extremt viktig poäng. Den dag vi får den typen av samfälligheter så dör ideologierna helt och hållet, tror jag. Inte över en natt, men nästan. Därför att då kommer folk att träffas på torget när de behöver och prata liksom om vettiga saker. Ska vi investera gemensamt i ett avloppssystem och sådana saker? Men ingen jävel kommer ju att bry sig om att diskutera liberalism eller kommunism eller socialdemokrati. När människor får råda sig själva, ha makt över sina liv, då försvinner grunden för ideologier. När man når detta paradisiska tillstånd. Och det fattar inte Gärderup riktigt. Och sen finns den här jäkla, det som ligger under och nöter oss Gärderup och andra kritiker, den här panglossynen att världen som den är nu är den bästa av världar man kan tänka sig. Alltså stora stater och snart överstatliga organisationer där multikulturalism och total acceptans av allting är påbjudet. Det är liksom mänsklighetens högsta tillstånd. Och innan detta så var det bara mörker medeltiden. Man slog ihjäl kvinnor och bögar och folk var fel hudfärg så fort man kom åt. Och det där är ju en total felsyn. Alltså alla de, jag tror snarare, jag vågar hävda detta, att förr så var den typen av motsättningar mycket mindre. Därför att det fanns fler som rådde sig själva på landsbygden till exempel, och bondebefolkningen i hela Europa. Men idag, när vi alla i princip lever i stater som exproprierar våra medel, det vi har jobbat ihop ifrån oss, och sen måste vi slåss med andra om, för att få pengarna tillbaka i form av bidrag och subventioner och så vidare. Där har vi skapat den materiella grunden för etniska, ideologiska, rasmässiga och religiösa motsättningar. Så att Gällrups stora fel är att han hela tiden utgår från att han lever i den bästa av världar och inser inte att det ofta var bättre förr.
1: Ja, det är ett av de övergripande felen som de här personerna gör. Jag skulle gärna komplettera med ytterligare en sak. Det är som ett specifikt felslut om jag har den här panglås, progressiv, optimistiska idén. Att leva i den bästa världen, saker utvecklas bara i rätt riktning hela tiden. Men det finns också på, om man kan säga på en sorts metanivå, en annan idé de har som förgiftar deras tänkande. Och det är den här universalistiska idén. Att oavsett vilka specifika regler det är, så måste alla människor leva under samma regler. Vi måste ha i princip en global världsordning som påför sina värderingar på alla människor. Alla människor på hela planeten ska leva på samma sätt. I praktiken, det betyder när man resonerar på det sättet, som liksom Torbjörn Gällrup eller Johan Norberg eller någon gör, det är att man säger, jag vet bäst hur alla andra människor ska leva, och vi ska tvinga alla andra människor att leva på det sätt som jag tycker är bäst, nämligen liksom, den bästa av alla världar som vi redan lever i, vilket man kan tycka är paradoxalt. Men det är oerhörd arrogans, en brist på ödmjukhet inför mänsklighetens komplexitet, mänskliga samhällens komplexitet, historiska utvecklingar, hur samhällen evolverar, Det här är väldigt intrikata saker. Och man behöver absolut inte bli någon sorts nattsvart reaktionär för att förstå. Det räcker med att läsa Hayek eller läsa Mises och deras eminenta förklaringar av spontan ordning. Du ser hur samhällen, framgångsrika samhällen, evolverar fram. De formas genom de aggregerade konsekvenserna av miljontals människors spontana och okoordinerade beteende. Inte genom att en elit tänker ut vissa ideal och sen tvingar andra människor att leva ut efter dem. Men det är faktiskt den idén. Det är inte så liksom nyliberaler tänker på sig själva eller socialdemokratiska liberaler. Men det är en oerhört auktoritär idé. Att det finns någon, man kan skapa en ordning som passar för alla människor. Och jag tror egentligen det är sunt förnuft. Jag tror att de flesta människor kan förstå att människor är olika. Oavsett om vad man har för teorier om vad det beror på, så är det uppenbart att människor är olika och har olika värderingar. Och jag tror också att det är lätt med sunt förnuft att se att det är farligt att sikta in sig på att alla människor ska ha samma värderingar eller leva på samma sätt. Det är en så enkel och självklar idé att om folk har olika preferenser så kan vi helt enkelt låta dem leva som de vill. Och en av de saker då som är... Det tycker jag ska inte bli för långrandig. Men det är ytterligare en idé. Den här universalistiska idén som är väldigt karaktäristisk för alla liberala ideologier. Det är en grundbult kan man säga i liberalt tänkande i gängse bemärkelse. Och det är en av orsakerna till att en sån som jag till exempel ibland tvekar inför att kalla mig liberal. Jag är förstås väldigt liberal på nästan alla meningsfulla sätt. Men det känns problematiskt för mig att förknippa mig med liberalismen som ideologi. Just för att den har det här universalistiska anspråket som inte är frihetligt. Som inte är decentralistiskt och evolutionärt och spontant. Utan har ett väldigt sinistert auktoritärt drag till sig.
2: Ja, och ett stort mått, alltså i tanken på universalismen följer också nästan med nödvändighet tvångsåtgärder. Och alltså jag tror inte att hoppets vision behöver, när man fått bort den här tvångsmässiga universalismen, då tror jag inte hoppets vision i sig behöver leda till att man får en mängd små stater som är etniskt, politiskt eller religiöst eller sexualsedes homogena. Utan jag tror alltså de flesta människor bryr sig de facto inte om hur andra människor lever. Problemet uppstår när staten och minoritetsgrupper kräver att vi andra ska förstå dem, att vi ska sätta oss in i hur de lever och tänker, att vi ska visa acceptans. När vi egentligen skiter totalt i hur folk genomför sina samlag eller vad de tror på. Och får man bort det där förbannade tvånget, att vi alla ska acceptera och omfamna allt, även sånt som vi tycker är absurt, obehagligt eller främmande. Då kommer ju spänningarna att minska i de som kommer, alltså i min republik i Nävelsjö, så där får alla komma, men börjar någon jävel liksom krångla om att vi alla ska förstå just den person eller hans lilla grupp speciella behov, önskemål eller gudom, då åker de ju ut. Men annars kan de få liksom bara de försörjer sig själva. Och så tror jag kommer att funka på de flesta ställen.
1: Ja, precis. För att de flesta människor är ganska normala. De flesta människor har ganska liksom genomsnittliga mainstream-värderingar. Det ligger, det är så att säga, man kan säga att det är definitionsmässigt sant att de allra flesta människorna inte är extremister. Så att de flesta människor skulle vilja leva i helt normala samhällen. Kanske socialdemokratiska välfärdsstater och sånt där. Så att det är kanske inte ens en särskilt stor del av befolkningen som skulle omfattas av några dramatiska förändringar. Och för det kan ju återigen då, det kanske inte är superrelevant, men det kan vara intressant att påpeka eftersom det blir lite personligt i de här diskussionerna. Hans Hermann Hoppe själv skulle ju uppenbarligen inte välja att bosätta sig i någon sån här extremistisk, ultradiskriminerande enklav. Förutom att han är liksom en sekulär person som har normala värderingar, så är han bor ju själv i Turkiet halvåret. Han är gift med en turkisk kvinna, bor i Istanbul. stora delar av varje år. Och hans inställning till islam är att det är väl inget jättestort problem för mig. De kör sin islamgrej och jag bor här och är inte muslim i Turkiet, och det funkar ju. Så att inte ens Hans Hermann Hoppe själv skulle vilja delta i någon sån här extremistenklav. Utan allt vi hoppianer säger det är att om det nu finns några sådana extremister som vill testa och köra med nazism, låt dem göra det. Och för Guds skull, låt oss andra slippa de förvirrade människorna genom att låta dem dra iväg ut i liksom på sitt eget ställe och göra sin grej. Så kan de få köra sin nazism och vara glada och bli frälsta på sin egen fason. Medan vi andra kan ha ett samhälle som är då befriat från åtminstone några av de här nazisterna eller vad det nu är. Jag skulle ju framförallt tycka, nazister tycker jag är ett väldigt marginellt problem. De ställer till väldigt lite problem jämfört med vissa andra grupper. Drömmen vore ju att man kunde få alla kommunister, alla som vill ha liksom egendomsgemenskap, den här typen av vansinniga idéer, och få dem att dra ut och skapa socialistiska kommuner och ha socialistiska samhällen där de kan leva, men att vi kan ha en fredlig separation där de som vill ha till exempel möjlighet till privat ägande och fritt företagande kan få göra det på vissa territorier, så kan vi ha socialism på andra territorier. Oavsett vad man tycker, oavsett om en grupp, det som vi brukar prata om med till exempel den katalonska självständighetsrörelsen, en poäng som görs då som inte nog kan understrykas, att vissa ser till konsekvenserna och säger att ja, men det beror inte på liksom åt vilket håll Katalonien kommer gå. Det är bra om de blir mer frihetliga, men inte Katalonien ett vänster? Kommer inte ett självständigt Katalonien gå till vänster politiskt med socialistiska och PK-idéer och sånt där? Jo, det är mycket möjligt. Men oavsett om de går åt höger eller vänster så är det bra. För att om de går åt höger så är det bra för Katalonien. Då får de renodla sina sunda, frihetliga, traditionella värderingar, vad det är för någonting. Om de går åt vänster, då är det på motsvarande sätt bra för Spanien. För då kommer Spanien relativt sett bli mer höger och slipper dras ner av de här vänsterdräggen i Katalonien som bara röstar in massa socialister i spanska parlamentet. Så att oavsett om Katalonien går i en bättre eller sämre riktning, så är det bra för Katalonien och bra för Spanien att de här två regionerna separerar. Ja. Vi tackar Tommy Gällrup för uppmärksamheten. Det är roligt att Bubbla och Korax korrekt identifieras som nu ska vi säga det, passa på att säga att Bubbla som projekt har ingen officiell linje i såna här frågor. Det är libertarianskt projekt, punkt slut. Sen råkar det vara så att många av oss som driver projektet och är i centrala positioner är då väldigt influerade av Hans Hermann Hoppe och ser honom som en ledande tänkare. Vi är öppna för alla typer av libertarianer, till och med liksom med vänsterorienterade libertarianer eller folk som kanske inte ser sig direkt som libertarianer, men gillar det vi gör. Mm. Om någonting kan jag väl tänka att kanske Svenska Misesinstitutet skulle egentligen förtjäna ett omnämnande här, eftersom de har varit, de är mer uttalade hoppianer, mer officiellt kan man säga, än vi är, har varit längre än vi är, och de var en viktig inspiration för oss när vi startade Bubbla-projektet. Och vi har ju försökt hålla oss ideologiskt nära det internationella Misesinstitutet, där Hoppe är en senior fellow förstås, och även det svenska Misesinstitutet som vi alltid uppskattat väldigt mycket. Så de skulle ju vilja säga är de främsta hoppianerna i Sverige, även om de kanske idag inte har lika mycket genomslag som de Bubbla har.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Symbol för Chicagos satans tempel placeras tillsammans med kristen julkrubba och judisk menorah utanför Illinois stadskapitolium. Föreställer arm som sträcker sig uppåt och håller i ett äpple med texten "Kunskap är den största gåvan", skriven på plakett på monumentets bas. En spännande, intresseväckande rubrik med många, många ord som kanske inte är självklara för alla läsare. Vad är till exempel ett stadskapitolium? Vad är en menorah? Och inte minst, vad är ett satans tempel? Vad gör man i satans templet?
1: Heter det inte menorah, eller är det bara på engelska man säger så?
0: Menorah tror jag ligger närmare det hebreiska uttalet. Okay. Så har jag hört mina judiska vänner säga. Jag vet inte mer så. The Satanic Temple of Chicago har donerat eller lånat ut den här skulpturen som är en, jag vet inte vad den gjord av, kanske brons och sånt där. Det är en arm som kommer upp ur en platta och håller i ett äpple, och runt armen så slingrar det sig en orm. Och det här är naturligtvis en bild från första Mosebok.
1: Mm.
0: Det är Evas hand. Eva greppar efter äpplet, frukten från kunskapens träd, uppmuntrad av ormen, Satan. Och sen blev det ju vissa komplikationer efter att Eva skulle käka det äpplet. Men satanisterna i The Satanic Temple, de har ju lite annorlunda analys eller värdering av den här bibliska incidenten än vad som är brukligt. De ser ju naturligtvis Satan, då ormen. Ormen är ju hjälten i deras syn på berättelsen. Därför att det var ormen som hjälpte människan i form av Eva att lägga ifrån sig som fördomsfulla, begränsande idéer. Att Eva och Adam hindrade sig själva från att skaffa kunskap, men ormen hjälpte dem till befrielse.
1: Mm.
0: Att sluta huka sig i sin onödiga rädsla för Gud och att stanna i det här tillståndet av okunskap. Den här skulpturen då, som hyllar den sataniska ormen i Edens lustgård, står nu dels bredvid julkrubban i rotundan i Illinois stadskapitolium, och jämte den judiska menoran, det vill säga ljusstaken, sjuarmade ljusstaken som används till allt möjligt, men bland annat då till att uppmärksamma Hanukka, den judiska julen. Är det rasistiskt att säga så? Det är en liknande högtid som man har. Så säger man Merry Christmas and Happy Hanukka.
1: Ja.
0: Säger man så här års. När de råkar sammanfalla i tiden, så säger man så. Ja. Men det duger inte att bara kristna och judar har såna här religiösa

0: utsmyckningar, utan då kommer ju alltid de här sataniska templen och säga att om ni ska få ställa ut era religiösa symboler, då vill vi också ställa ut våra religiösa symboler. Jag tycker det här är lite lustigt av flera skäl, såna här aktioner. En sak som är lite intressant är att till exempel då de här Satanic Temple of Chicago, de, inte man ska säga utan att se på fel terminologi, men de är ju inte riktiga satanister.
1: Nej.
0: De är ju såna här liksom postmoderna LaVey-satanister. Deras satanism är egentligen, kan man säga, som ateism.
1: Mm.
0: Det liknar mer en sån här Ayn Rand-liknande individualistisk filosofi.
1: Ja, de tror inte bokstavligt talat på en övernaturlig djävul som styr världen.
0: Nej, så satan är mer en symbol för dem, tror jag, för individualitet och självtillräcklighet och kanske lite så här egoism som en sån här randiansk, väldigt ultra-individualistisk filosofi. Och att man ska liksom man ska slå sig fri från auktoriteter och liksom bygga sitt eget liv ut i eget huvud. Så här. Alltså ganska så här sympatiska, individualistiska idéer. Och det är det första de säger när man frågar om satan och sånt där. Ja, vi tror inte på satan bokstavligt talat. Så att på ett sätt så känns det lite grann som att det är en frontorganisation för ateister.
1: Mm.
0: Och att det är ett sätt för, åtminstone i det här fallet vad det gäller de här statyerna, det är ett sätt för ateister att protestera mot kristna inslag i det offentliga rummet.
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså, den vanliga kritiken från ateistiska intresseorganisationer i USA är annars att vi ska inte lägga offentliga medel på religiösa konstverk, vi ska inte ha dem i det offentliga rummet. Och då tycker alla andra religiösa organisationer att, men nu är ni så här tråkiga och okonstruktiva, det är inte så att ni vill ha något där istället, ni vill bara ta bort en massa saker. Det är jättetrist. Det är som att en metafor jag har hört dem använda, det är som att nu ska vi måla den här tapeten i olika färger. Varje färg, eller varje samfund får välja en egen färg och måla tapeten med. Och sen så kommer ateisterna och säger att det ska vara osynlig färg på allting. Det ska inte synas någon tapet alls. Och här, då kommer liksom satanstemplet in och säger, slänger i väggen ateister, vi ska inte ta bort någonting. Men om ni vill ha de 10 budorden på er domstolsbyggnad, då ska vi ha en gigantisk djävulstaty bredvid. Vilket man drev process om i en annan stad tidigare. Och det tycker jag kan inte låta bli att beundra den oerhörda rättshaverismen. Det är liksom, det är en helt annan nivå av rättshaveri än att bara vilja ta bort någonting. Att nej, ni får ha det, men då ska vi ha en djävulsymbol bredvid.
0: En annan sak som jag kan respektera med satanisterna i USA när de gör sådana saker, det är att det är inte som att de ställer dit någon så här symbolisk papier-maché-skräp bredvid julklubban. Utan det här är ganska kvalificerat. Den här statyn, den ser inte så jäkla dålig ut. Den här armen, äpplet och orm. Det är en ganska intressant staty. Jag skulle själv kunna, så om jag gick förbi den någonstans på en offentlig plats, så skulle jag mycket väl kunna hända att jag stannade upp och reflekterade lite grann över den symboliska, kanske lite övertydliga symboliken då. Men som jag ändå tycker är ganska intressant. Det är ganska intressant idé.
1: Ja.
0: Rent mytologiskt. Men det är en vacker skulptur. Och den här andra som du nämner, jag antar att du syftar på Baphomets skulpturen i Arkansas. Och den är ju också liksom, jag vet inte om det är liksom hög kulturkonst, den här skulpturen. Jag tycker den är ganska läcker.
1: Ja.
0: Den är uppenbarligen välgjord, du måste tagit liksom någon ganska duktig konstnär för att gjuta den där stora, stor metallstaty. Som är då getdemonguden Baphomet, som är en sån här getinkarnation av Satan. Jag har inte exakt koll på hur det funkar. Som sitter på en tron och gör några konstiga handgester. Och sen bredvid Baphomet så står det två barn och tittar upp mot honom.
1: Ja.
0: Som står vid hans knän.
1: Ja, det är ju ingen liksom kommunkonst. Det är inte så att någon har ställt dit en betongklump och sen gått dit med en pensel och skrivit Satan på och sagt, kolla här vilket konstverk. Det här är ju konst på riktigt.
0: Ja, det är mer som klassisk skulpturkonst, kan man säga. Inte som sån här liksom modernistiskt, man knappt ser vad det föreställer. Liksom.
1: Nej.
0: Utan ganska så här realistiskt och snyggt. Det är bara att det är liksom getguden Baphomet istället för kanske en ängel eller vad det skulle vara i motsvarande. Ja, hur som helst. Det får de ändå kanske några poäng för.
1: Mm. Ska vi inte få poäng för att de faktiskt har en organisation och en kyrka också? Vi gillar ju prata här om att liksom alldeles oavsett teologiskt innehåll så finns det ju ett värde i gamla organisationer och att organisera sig kring någon typ av ja, tro eller världsåskådning och ha någon typ av socialt sammanhang kopplat till en organisation. Det här är ju lite mer konstruktivt än att bara sitta och göra YouTube-videos om ateism.
0: Ja, men då har du en ganska trist referenspunkt där. Sitta och göra YouTube-videos om ateism. Nästan vad som helst är bättre än att sitta och göra YouTube-videos om ateism. Jag vet inte om jag skulle gå så långt med att jag skulle ge dem så kallade kudos för att de har en organisation och så vidare. Kan det verkligen komma någonting uppbyggligt ur att ha en satans kyrka? Det liksom bygga ett bra samhälle på något sätt?
1: Nej.
0: Kommer det hjälpa människor? Och...
1: De har samma problem som, ingen jämförelse i övrigt, men de har samma problem som man har om man är nynazist. Därför att i dagens samhälle så är liksom Hitler är den ultimata ondskan och nazisterna var hans ultimata onda hantlangare, och att vara nynazist är liksom att säga att jag tar er världsbild och vänder upp och ner på den, men det utgår fortfarande från en gammal världsbild, och satanismen utgår ju fortfarande från kristendomen. Jag menar, den här symbolen med äpplet, den kommer ju från Bibeln. Det är inte så att det finns en helt separat satanistisk tradition de bygger på, utan de bygger ju på kristna idéer. Så att det jag skulle föreslå, om man vill göra något seriöst liknande, om man tycker att det är liksom bra uppbyggliga ideal det här med förnuft och kunskapssökande och individualism, då skulle jag föreslå att man söker sig till Prometheus-myten inom grekisk mytologi. Det var så att gudarna skapade människorna ur lera, men de människorna, de levde liksom i någon så här väldigt primitivt tillstånd, de hade det inte så bra. Prometheus förbarmade sig över människorna och stal elden från gudarna, och så gav han elden till människorna. De fick kunskap över elden. Också en intressant tematisk parallell där till djävulen som hamnade i helvetet då med just eld, men och att eld är en symbol för upplysning och Lucifer och vad det innebär och så. Men ja, så att Prometheus gav elden till människorna och kunskapen om eld, vilket fick människorna att komma ur sitt primitiva tillstånd och liksom bygga någon typ av, jag tror poängen med myten att det är så människor fick samhällen liksom, det är ur teknologin. Prometheus bestraffades för det här. Han bands fast vid en klippa, och varje dag så kommer det en fågel, jag vet inte om det är en gam eller en örn, men det kommer i alla fall en fågel och biter i honom och river ut hans lever och äter upp hans lever, som sen växer tillbaka under natten, och nästa dag kommer fågeln tillbaka igen. Så han lever liksom i det här eviga straffet, lite grann som hur djävulen kastades ner då i helvetet så att säga. Så att jag tycker Prometheus-myten är lite, den har dels äldre rötter än kristendomen, ska ju påpekas, och den är sticker väl lite mindre i ögonen får man väl säga, och man kan samtidigt bevara det här temat med kunskap och till och med upplysning och eld och så vidare.
0: Ja, en Prometheus staty nästa kanske. Ja, jag vet inte, jag ska inte vara för kategorisk, men nog tycker jag att det känns lite grann som ett sorts lite tramsigt lajvande som förmodligen inte kommer leda någon vart.
1: Jag trodde du var för lajvande, Martin.
0: Ja, nu kanske jag säger emot mig själv. Jag är lite ambivalent på den punkten. Det verkar vara, satanismen verkar vara en ganska så här barnslig omväg för att ta till sig Ayn Rands idéer. Varför inte bara läsa Ayn Rand om okay, man är intresserad av sådana saker?
1: Ja.
0: Vilket jag tycker man ska göra, alltså, missförstå mig rätt här. Jag tycker man ska läsa Ayn Rand och ta så mycket inspiration som man kan få från hennes böcker. Det tycker jag är en jättebra idé.
1: Ayn Rand-staty hade ju varit något.
0: Men det är lite konstigt att göra en sån här spiritualistisk, religiös inramning av den liksom synnerligen sekulära Ayn Rand och hennes idéer. För att rent filosofiskt så verkar det vara väldigt snarlikt hennes idéer. Det verkar vara bara sett ett mer såhär New Age-aktigt sätt att rama in randianska idéer. Ja, det är bara... Det kanske sitter någon satanist nu och lyssnar på det bubbla och tycker att jag är alldeles för förenklande och avfärdande gentemot deras idéer. Men jag har inte blivit så imponerad i alla fall av satanismen som en andlig tradition. Den som lever får se. Det kanske är en samhällsbärande kyrka om 100 år.
2: Radio Bubbla. Libertarianer på CPAC, ledsna över Rand Pauls misslyckade kampanj, ser Trumps framgångar som antites till en libertariansk våg. CPAC är en stor politisk konferens som hålls årligen i USA. Det står alltså för Conservative Political Action Conference. Och det är den största mötesplatsen för conservatives i USA, republikaner och såna här. Och det finns ett antal, den får alltid mycket uppmärksamhet i media. Med keynote speeches som man ofta kan titta på YouTube, och det pratas om vad som hände och inte hände på CPAC. I år så är en av de största nyheterna från CPAC att Donald Trump nobbade hela konferensen. Han ville inte delta, han åkte till Kansas och höll ett eget sånt här rally istället. Och just den här artikeln upplyser vad som har hänt med den libertarianska strömningen inom det republikanska partiet. För den är ju lite grann på dekis nu. Och de känner sig väldigt besvikna på att partiet verkar vända sig mot Donald Trump. Som många tycker är raka motsatsen till den typen av libertariansk utveckling som man ändå kunde se sig skymten av i och med Ron Paul-rörelsen. Och att det gick ganska bra för Ron Paul internt i primärvalen förra vändan.
3: Ja.
2: Samtidigt så kan jag tycka att det är intressant att fundera på det här. För det finns ändå vissa krafter som ser sig själva som libertarianska som har blivit ganska ivriga Trump-förespråkare. Definitivt märker man när man pratar mellan skål och vägg med folk som tänker på sig själva som libertarianer. Att även om man har blandade känslor så är det inte så att man egentligen tycker att det är den största tänkbara katastrofen att Donald Trump blir kandidat och president.
3: För du som har suttit mellan skål och vägg med dem, förklara deras sätt att tänka. Jag är lite nyfiken.
2: Ja, men de som är då för Trump bland libertarianerna, de tenderar ju att fokusera inte minst på det här. Han representerar ett tydligt brott mot det republikanska etablissemanget. Att han inte är lika bunden till just den maktklicken. Han kanske är liksom fula ner sig med andra maktgrupperingar. Och eftersom han är en ökänd svågerkapitalist så finns det inget som talar för att han inte kommer fortsätta med det som president. Men han kommer åtminstone inte vara kopplad till och beroende av samma maktklick som styr alla de andra republikanska presidenterna. Och det är värt någonting. En annan sak är att han, oavsett vad han gör i övrigt, så verkar det som att han är intresserad av att bryta upp hela, inte hela, men stora delar av liksom PK-hegemonin. Han pratar på ett sätt som man inte får göra. Han bryter igenom en hel del frågor av liksom, man säger, den amerikanska åsiktskorridoren. Han bryr sig inte om det, utan han öppnar upp liksom för diskussioner, nya frågor. Det verkar inte gå upp på honom med de här normala skambeläggningskampanjerna. Så då tänker man att han kan ha en positiv effekt på att, liksom, att ändra diskussionsklimatet på något sätt.
3: Ja, alltså jag tycker den här typen av resonemang bara är så, jag tycker de är ganska sorgliga, därför att det innebär, och det är därför det aldrig blir någonting av den libertarianska rörelsen, eller vad jag säger. Det är för att man alltid letar efter, till slut så nöjer man sig alltid med det minst sämsta alternativet på något sätt. Och man ger sig ändå in på den här spelplanen att leta efter någon som är minst dålig och som är mot det bestående på något jävla sätt och i någon mening. Och det är ungefär som vänsterfolk blir glada för att det var en svart person som blev USAs president. Det är alltid någonting liksom. Det är något brott med trenden och etablissemanget och så vidare. Och det är det ju inte på något sätt.
2: Ja, det är väl ett bra liknelse faktiskt att vänstermänniskor blir jätteglada bara för att en svart person blir president. Eller vad man ska kalla det för. Och på samma sätt då kan kanske vissa av våra vänner blir glada för att det är en person som inte är 100% renodlat politiskt korrekt som har chans att bli president. Men det är precis som du säger, Borg, så det där har ju väldigt marginell betydelse.
3: Och istället borde man använda detta för att Trump är ett tecken på att folk är jävligt trötta och frustrerade. Och då bör man ju ta istället diskussionen om att men hela systemet och politiken och den så kallade demokratin och valsystem och hela faderullan är onödig, feltänkt och egentligen ingenting att bry sig om. Det är ett ödande av tid, kraft, intelligens, förmåga, ork och inte ens stora mängder sprängticka kan få en att orka uträtta någonting i det amerikanska politiska systemet.
2: Jag kan ju dessutom tycka att just Trump har ju särskilt många uppenbara nackdelar som gör att det är väldigt svårt att vara entusiastisk för honom. Jag menar, han har egenskaper som jag gillar definitivt. Han är väldigt underhållande, han är väldigt skicklig kommunikatör. Det är ofta ganska roligt tycker jag att lyssna på honom och se hans teknik och sånt där. Men dels är det här att jag tror att han blir den värsta svågerkapitalistpresidenten någonsin om han kommer till makten. För att det har nog aldrig funnits en så kompetent person när det kommer till de här sakerna. Här, jag vill inte tänka på hur det går till att bygga kasinon i Las Vegas och Atlantic City och såna här ställen.
3: Ja, men det kommer fördelen att det kommer ske helt öppet. Alltså statens kassakister kommer att öppnas. Skattebetalarnas pengar går till honom själv och hans kompisar. Det kommer att vara alltså inte ens någon pretext att det är för allmänna goda, utan det blir den öppna plundringen.
2: Ja, det andra problemet som jag kan tycka är så uppenbart, men konstigt att folk inte ser, det är att Trump har en helt annan politisk linje än det republikanska partiet. Han är mer har en populistisk inriktning. Och redan nu så kan man se att han är väldigt liksom oprincipiell, väldigt anpasslig i sina åsikter. Och nu så är han fortfarande relativt inriktad på att vinna republikanernas nominering. Man alltid måste appellera till högerflanken, till såna evangeliska kristna och hardcore conservatives och sånt där. Så fort, alltså på minuten, när han inte längre behöver göra det, för att han har redan nomineringen som är en liten påse, så kommer han gå dramatiskt åt vänster. Han kommer ställa sig till vänster om Hillary Clinton. Och där kommer han spendera resten av valrörelsen. Tills han har spöat henne, tills han har besegrat henne från vänster och blivit president. Han är den enda kandidaten som inte har några som helst spärrar mot det. Det finns ingen som helst skäl till att Donald Trump inte skulle göra det. Det vore väl dumt om han inte gjorde det.
3: Exakt.
2: Det innebär att den republikanska kandidaten, om det blir Donald Trump då, kommer att stå längst till vänster. Och sen vad han driver politik, det är en helt öppen fråga. Men det kommer urarta väldigt snabbt så fort vi går till nästa fas efter primärvalen.
3: Ja, alltså det är viktigt att du säger att Trump är helt principlös och väldigt skicklig demagog. Han skulle kunna slå Sanders på hemmaplan, alltså genom att vara mera Sanders än Sanders är uppe i Vermont. Så att,
2: och det är en bra sammanfattning av vad Trump håller på med nu. Han försöker vara mer Sanders än Sanders, till och med i de republikanska debatterna. Samtidigt har vi en intressant länk i opinionsavdelningen där Rush Limbaugh lägger ut texten i 12 minuter och sånt där. Och Rush Limbaugh är så, man kan säga, USAs ledande talk radio-stjärna. Han är lite som Boris, fast i USA kan man säga.
3: Ungefär.
2: Han sitter och kommenterar politik och annat så gott som dagligen i sitt program, och miljontals människor som lyssnar på dem. Han har ju varit en, kan man säga, inte uttalad, men ändå rätt uppenbart en Ted Cruz supporter. De tycker att Ted Cruz är den mest konservativa kandidaten. Men han påpekar här att det som det republikanska etablissemanget håller på med nu, det liknar ganska mycket hur man gjorde med Barry Goldwater 1964. När man alltså hade en kandidat som såg ut att vara på väg att vinna republikanernas presidentnominering. Men som var en helt annan, gammaldags, liksom konstitutionalistisk konservativ med starka libertarianska drag och sånt där. Och så han påpekar att det är ironiskt att man gör precis som man gjorde mot Goldwater för att sno nomineringen från Trump. Samtidigt som Trump till synes samlar den här koalitionen av människor, den här liksom demografiska kombinationen av människor som man ofta år ut år har pratat om. Att det är det man behöver, att republikanska partiet behöver nå ut till de här olika grupperna och ha ett tilltal eller en förmåga att samla folk som mer liknar det som Reagan gjorde. Och man kan se då på opinionsmätningar och sånt där att Trump har en liknande lockelsekraft.
3: Ja, vad Limbaugh missar här tycker jag är lite grann att det med Goldwater är intressant, men på ett annat plan så är ju faktiskt Trump mycket mera som den person som besegrade Goldwater, alltså Lyndon Baines Johnson. Alltså också en otroligt skicklig demagog och väldigt folklig sin framtoning. Folk, jag var ju med och såg kampanjerna. Otroligt skicklig talare, folklig. Tyckte om att bajsa offentligt till och med. Och också en extremt framstående svågerkapitalist, fostrad redan under Roosevelt-administrationen. Så att var tänkte jag ta vägen med detta nu då?
0: Det är en tydlig parallell till idag, va, med, ja, med Bernie Sanders.
3: Precis. Ja, men de är väldigt lika, fast Johnson var lite frodigare. Men de lovar samma saker, den stora starka staten, en ny form av en ännu nyare deal och så vidare. Så att, och det har en viss appell uppenbarligen. Och nu har vi egentligen tre kandidater som kör det spåret. Det är ju Trump, Hillary och Sanders som kör den i olika varianter.
4: Det liksom luktar otroheten, personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
0: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
4: Du tänker att Juholt inblandar i det här också?
0: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåldsare.
4: Nej.
0: Sunen och Juholt, vi vet inte. De hade en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
4: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Tyson Fury förbereder sig att försvara världsmästarbälte mot Vladimir Klitschko genom att först gå upp 19 kilo på hummer, stekar och sprit, sedan komma i form med vegetarisk diet. Ja, en intressant historia. Tyson Fury är en välkänd boxare. Han är för närvarande världsmästare i tungviktsboxning. Jag är ingen stor expert på den här typen av sportboll. Men jag tror att det var så att han, rätt om jag har fel Boris. Men jag tror att han vann en boxningsmatch mot Vladimir Klitschko som var världsmästare tidigare. För några månader sedan. Och sen så blev han har på något sätt blivit ifråntagen världsmästartiteln. Han har blivit diskad från den för att han tog en ommatch med Klitschko när han enligt den gängse tågordningen skulle ha boxats med någon annan. Så det har blivit något strul där. Men han, just nu är han här på teppan.
3: Mm.
2: Och Klitschko ska få en möjlighet att ta revansch. Och därför pågår det nu ett intensivt psykologiskt spel. Sådär som boxarna gör. Det är väl lite för att de är sådana, men också för att det är en del av PR-spelet kring boxning, föreställer jag mig.
3: Jo, men det är det. Så att det är...
2: Han har i alla fall en väldigt speciell strategi. Att han säger så här att Klitschko är på gymmet 365 dagar om året. Han tränar hela tiden, är alltid i toppform. Men jag, alltså Tyson Fury, jag går från att vara en fet gris till en slank Adonis på 12 veckor. Och han säger också att han är bara på gymmet i 12 veckors perioder. Han är inte året runt, utan 12 veckor i taget. Så han bara äter och gottar sig i alla de här exotiska matverken. Och blir fet. Han äter och dricker tills han har en stor mage som han kan stå liksom flärpa framför tv-kameran. Vilket han har gjort i det här fallet. Och sen lägger han 12 veckor på att banta ner sig.
3: Och det här är ju... Det, alltså boxning är ju, framförallt tungviktsboxningen i de viktklasserna, är ju en träningsmässigt fortfarande sett en ganska primitiv sport. Det är ju väldigt vanligt att de gör så här, att de liksom superdrogar och äter av bara helvete och sen liksom hårdkör man 3 månader innan match, ungefär som han gör här. Det är den amerikanska modellen, kan man säga. Fysiologiskt sett så är det mycket som talar mot det sättet att leva. Men sen kan jag tänka mig att rent psykiskt och mentalitetsmässigt, så har man rätt läggning så kan det nog vara rätt vara effektivt också. Klitschko går ju mer mot den gamla östeuropeiska approachen. Du håller dig i form året om, och det är egentligen den approachen och träningsmodellen som man ser idag i UFC, alltså den totala kampsporten. Där lever de inte på det här sättet som Tyson Fury. Det är gångna tiders kampsportsmentaliteter. Så han kommer få jättemycket piska och Klitschko. Garanterat.
0: Där ser man, där fick vi en förutsägelse inför matchen också.
3: Ja. Så sätt era pengar på Klitschko och Joe Biden.
0: Det är intressant. Mycket intressant. Ett annat varningsflagga som jag kan tänka kring Tyson Fury, det är att han ägnar sig åt såna här så kallade mind games. Han vill ju psyka Klitschko genom att håna den här ukrainska herrens träningsmetoder och skryta om hur tjock han är och alla sådana saker. Men sen säger han också: I am the king of the mind games. Jag vet vad jag måste göra för att komma under skinnet på de här killarna, komma in i huvudet på dem och störa dem. Klitschko är ett kontrollfreak. Och det bästa man kan göra för att psyka honom är att vara oförutsägbar, och det är vad jag är. Och jag känner lite grann, förutom att det inte är världens mest subtila strategi, skulle möjligen kunna motverka syftet att han lägger upp hela sin strategi på ett bräde och förklarar exakt för Klitschko genom medierna hur han gör för att psyka och manipulera Klitschko. Klitschko är som bekant, för er som är lite intresserad av antingen boxning eller ukrainsk inrikespolitik, så Vladimir Klitschko är en ganska klipsk typ. Han är en disputerad akademiker, förutom att han är boxare. Och han och hans bror är båda, jag tror båda har minst en doktorshatt var, och är kända för att vara väldigt brighta och genomtänkta. Och en av dem har gjort en fin politisk karriär i Ukraina och sånt där. Så jag tror att man ska... Tyson Fury är kanske inte så slug som han tror i förhållande till Vladimir Klitschko.
3: Nej, jag tror Klitschko bara det är en amerikansk pajas liksom. Nu rullar jag på. Dock ska man... alltså det finns ett sånt här vilt kort moment i det hela. Man har sett det i andra sporter, som när Bobby Fischer möter Spassky, eller var det Spassky? Jag kommer inte ihåg. Och du har ju samma uppställning då. Lugn, metodisk, genomtänkt ryss, extremt bildad, och så en judisk vildhjärna från Brooklyn som och det gick ju inte så bra för den lugna och kloka, och då slår det plötsligt att jag undrar hur det har gått för Bobby Fischer idag, för han var ju, drev ju en radio, han var ju radiopratare på Filippinerna. Undrar om Duterte hade skjutit honom också.
0: Gud, vilken intressant tanke.
3: Ja.
0: Antingen hade han legat pyrt till, eller så hade han haft time of his life.
3: Ja, exakt.
0: För att han hade kommit ganska bra överens med Duterte. För han var ju också Bobby Fischer sparade inte på krutet. Han hade inte fingrarna emellan.
3: Nej, de hade nog kommit överens, började jag tro faktiskt.
0: Framförallt så var inte Bobby Fischer den som var den när det kom till slutgiltiga lösningar.
3: Inte på något sätt. Han kunde ju ha bitt Duterte's Bagdad Bob på något sätt.
0: Alltså det här är nästan, jag blir nästan, en tår rullar över min kind. När jag tänker på att vi inte får uppleva det här fantastiska scenariot.
3: Ja.
0: Ja, vi får se hur det går för Tyson Fury. Jag började lite proaktivt tycka synd om honom efter din förutsägelse här. En ändå lite intressant och uppiggande person tycker jag. Och dessutom har jag hört... Tyson Fury är en sån här Irish traveler.
3: Jaha.
0: Det är bara ett rykte som jag har snappat upp när jag bara tittade lite. Vi hade ju en nyhet för inte så länge sedan om Irish travelers i Europaavdelningen.
3: Mm.
0: Och det är en sån här lite mystisk grupp. Jag vet inte om de är
2: om de är såna här, de är alltså råman i folk eventuellt.
3: Ja, men de räknas ju dit alltså.
2: Men man vet inte tydligen exakt hur pass nära genetiskt släkt de är och sådär. Men Irish Travelers är som en egen, även genetiskt en egen grupp. Och de har lite grann romaninfluerade gener och lite grann språket och sånt där. Men framförallt är det en isolerad grupp som har väldigt egen kultur och sådär. Så det tycker jag är ganska intressant.
3: Det är jätteintressant, det visste jag faktiskt inte. För att de har en tradition, Irish Travelers, av att vara jättebra på sån här bare knuckle fighting. Alltså att man slåss utan handskar i så här illegala matcher.
2: Du kanske vill uppgradera din förutsägelse nu?
3: Ja, alltså har Tyson Fury sådana gener va? Så det där är kampsportar som jag alltid har legat för varmt och hjärtat. Så att låt mig återkomma med hur man ska satsa pengarna i nästa program. Det var värst.
2: Spänningen är fullständigt olidlig och ja. Tyson Fury och Vladimir Klitschko går upp i ringen på lördag. På lördag den 9 juli, inte juli, nu på lördag, juli. Det blir juli. Nej. 9 juli om en månad. Ja, så jag ser fram emot mycket, mycket, mycket mind games fram till dess. Radio Bubbla.
5: Why, boss, they said it's a favor to me, they'd go on your show for nothing.
6: For nothing? Why, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches.
5: That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, Brad is no object.
2: Albatrossen Wisdom lägger ägg vid 66 års ålder. Betraktas av experter som världens äldsta havsfågel. Ja, precis som Kirk Douglas som vi pratade om alldeles nyss, så är albatrossen Wisdom otroligt gammal. Faktiskt världens äldsta kända havsfågel. Och den äldsta fågeln i alla kategorier som fortfarande förökar sig.
3: Mm.
2: Vi har en bild här på Wisdom. Den sitter och ruvar på sitt senaste ägg. Som till viss förvåning för ornitologerna lades alldeles nyligen. Så det har väckt lite uppståndelse att en 66 år gammal fågel fortfarande tänker fågla av sig.
3: Ja, men blir man inte lite imponerad över att Wisdom ger sånt ungt och kraftfullt intryck? Alltså, fin vit fjäderskrud och verkar vara i praktform alltså. Jag tror det blir många ägg till.
2: Ja, här hoppar inga halta löst. Många, många albatrossar ska det bli innan Wisdom är klar. Det håller vi tummarna för. 1956 var första gången som en ornitolog satte ett sånt här identifikationsband på Wisdoms fot. Och hon, det här är naturligtvis inte första ägget hon lägger ut. Hon har haft minst ett dussin fågelungar. Och Wisdom, ska vi säga, också bor på Midway-atollen ute i Stilla havet. Verkar vara ett ganska härligt ställe att bo på, tycker jag.
0: Radio Bubbla. Klot-Johan skrev en vers till Henrik Alexanderssons ära som dock inte nådde oss förrän efter förra sändningen där vi pratade om Hacks frigivande. Låt mig därför, där lite i efterhand, framföra Fiat Justitia Perat Mundis. En fånge har släppts ur sin bur. En värdefull slik, eller hur? Nu är endast en prövotid kvar. Återanpassning i 90 dagar. Vid godkänd praktik följer strax. Fullständig frihet för Hacks. Så välkommen åter till vansinnets värld. Du behövs för att ge oss hopp på vår färd. Fast du kostat oss många en god lax.
3: Ja, riktigt dagsvärst, så där ska det vara.
0: Mm. Jag tyckte den var för bra faktiskt för att gå förlorad i den tvivelaktiga postgången mellan stubben i Karlstad och Bubbla högkvarteret på Malta.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
7: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Jimmy Åkesson, SD, säger att han önskar riva moskéer och sätta stopp för nyetableringar under tal vid SDs landsdagar i Västerås under lördagen. Säger även att vi inte tänker glömma eller förlåta. Den största nyheten i svensk politik just nu är att Jimmy Åkesson har hållit tal igen. Det var bara några veckor sedan sist vi pratade om ett tal som han höll. Då var det på arabiska. Var det så? Ja. Han har flyttat fram sina... Det var ju inte han. Det var ju AI Jimmy Åkesson. Nu var det äkta kött Jimmy Åkesson som höll tal, tror jag. Han har flyttat fram sina positioner och det har väckt mycket stor upprördhet givetvis. På sätt och vis kan man kanske undra vad det är som är nytt. Är inte det här någonting som händer för tusende gånger nu? Att Jimmy Åkesson säger någonting som är liksom lite marginellt radikalt. Hela resten av den politiska scenen skriker i hög energi. Jag tyckte ändå att det var särskilt intressant den här gången. Värt att prata lite om. Dels för att det som Jimmy Åkesson säger nu faktiskt är lite radikalt. Och välkommet och välbehövligt. Det vill säga att islam måste drivas ut ur Sverige. Inte bara det här som jag kritiserade honom här om veckan. För att han, i det här andra talet då, när han riktade sig till invandrarna, till muslimerna, då sa han väldigt mesiga saker. Han sa så att, ja, du som är muslim som inte är läget i Sverige och bara ställer till problem. Jag tycker faktiskt du bör fundera på om du kanske ska flytta från Sverige. Det var väldigt långt ifrån ett liksom peka med hela handen och säga ut som man skulle önska sig. Men nu säger jag någonting som faktiskt är några sådana här pådare. Nämligen att svenska staten bör konfiskera och riva moskéer. Inte alla moskéer tyvärr, men åtminstone de som används för att sprida de mest skadliga varianterna av islam. Riva moskéer är det, så vitt jag vet, ett relativt nytt grepp i svensk medströmsdebatt. Definitivt tycker jag det känns som en fräsch och uppiggande idé. Och jag har ju försökt vara lite mer generös i min tolkning av SD på senaste. Jag har alltid varit så negativ. Men jag försöker ge dem lite mer benefit of the doubt nu, även vad gäller deras inflytande på regeringen och så vidare. Jag har fortfarande svårt att uppbåda någon entusiasm eller ens särskilt mycket välvilja. Men jag blir glad att se det här utspelet. Det är såklart för lite, för sent och så vidare. Det är inte lösningen på Sveriges problem. Men det är en fin sorts signal att skicka. Och det känns som en radikalisering av SDs position. Och det har definitivt lockat fram en del intressanta reaktioner från resten av den politiska sfären de senaste dagarna. Vad tycker du, Boris, om det här utspelet?
8: Ja, men jag är så fascinerad över din personlighetsutveckling här. Först du börjar fundera på att köpa en Tesla. Nu du börjar mjukna mot SD. Det är någonting på gång här. Någon välvning. Jag tycker att det var ett... Jag tycker att det var ett bra tal i sig. Faktiskt, alltså hur man än väger och mäter det. Och framförallt tycker jag att han var faktiskt tuff och bra när han efteråt skulle möta Lena Hallonben, eller Hallongren vad han heter i Aktuellt. Och både societanten och styrreporten försökte ju pressa på honom på att, men förstår du inte att det här försvårar Sveriges NATO-inträde? Han var väldigt lugn och kall där och sa att vi kan liksom inte låta det där ligga som en våt filt över inrikespolitisk debatt och liksom snegla på vad Turkiet kommer att tycka. Det tycker jag är två stronga framträdanden. Men jag har ändå svårt för det. Och det är skälet att det är bara den gamla vanliga dynamiken egentligen. Man säger en massa saker från SDs håll och stegar hela tiden radikaliteten. Och man vet att reaktionen kommer att bli så här helt rubbad och vildsint från sossa vänsterpartister och riktigt löst folk. Och så blir det jättemycket medial debatt och SD framstår som mer radikala än de är. Det tjänar man på som läget är. Men inga praktiska åtgärder kommer att vidtagas. Det är tyvärr ett fortsatt spel för gallerierna. Det är en mer tilltalande pjäs vi ser. Men den kommer inte leda till att något händer i verkligheten.
0: Inte än på tag i alla fall. Jag såg att alla blev väldigt upprörda, inklusive de andra regeringspartierna. Oh, ja. Väldigt, väldigt upprörda. Och Ulf Kristersson var ute och förnekade. Och utrikesdepartementet tror jag gick ut med ett officiell kommuniké om att, jag vet inte exakt vad de sa, att det inte är sant, att vi inte gör så i Sverige. Det var inte vad Jimmie Åkesson sa det. Han sa att jag tycker vi ska göra så. Ska de förneka att Jimmie Åkesson tycker så? Det är en otroligt märklig situation. Jag såg också den här debatten med Lena Hallonben, som du kallar den för. Och det var, han hade några sådana här retoriska vändningar som jag tyckte var riktigt bra. Mm. Dels när han trummar hem det här om att varför är det så viktigt för de andra 7 riksdagspartierna att ha moskéer i Sverige som sprider islamistiska idéer? Vad beror det på? Vad beror det på den handlingen? Varför är det så viktigt för er? Och hon liksom, ja, biftar bort frågan, babblar på, kunde inte bemöta det. Men det det allra bästa, det är enkelt att ställa en retorisk fråga, men det allra bästa var att lite senare i debatten så gav han svaret. Han gav det korrekta svaret på den frågan. Varför det är så viktigt för de andra riksdagspartierna. Och han sa då till Lena Hallengren att svaret är att det beror på att ni är beroende av muslimer för att ta tillbaka den politiska makten. Och hon blev ju absolut totalt ställd. Hon hamnade helt ur balans. Man såg att hon blev så här, nästan så att hon stammade, och hon är väldigt robotaktig. Det var som att roboten liksom hängde sig, hakade upp sig och gick i någon konstig loop in i maskineriet. Och hon försökte få ut sig liksom att det där är inte sant. Men man såg ju på henne, hela hennes manér, allting, att han hade träffat mitt i prick, och hon var inte beredd på att någon skulle säga sanningen på det sättet. Ja, han får en liten tumme upp för mig i alla fall. Men jag tänkte få en annan sak, Boris. Vi har en annan länk med en annan nyhet nu dagarna, som intressant nog kom då precis efter Jimmie Åkessons vedervärdiga hatiska moskétal, där sossarna släpper en intern rapport där de beskriver att invandringspolitiken som vi har drivit är totalt misslyckad. Den har bara lett till parallellsamhällen, skenande kriminalitet, radikaliserade muslimer, försvagning av svenska språket pratar de om. Det har gått åt helvete, och alltihop beror på att vi har bara varit så paniskt rädda att bli förknippad med Sverigedemokraterna. Det är någon Laven Redar, kurd. En ganska ung kurdkvinna tydligen. Hon är så här kulturpolitisk talesperson eller sånt där. Yes. Hon har skrivit den här rapporten då. Det är sossarnas egen liksom lilla vitbok över hur de misslyckats med allting. Och de har såklart vissa sådana här infama brasklappar, som till exempel att det vi säger nu, det är inte alls samma sak som SD säger. Därför att de har alltid varit emot invandring, oavsett hur många invandrare det handlar om. Men vi var för invandring fram till att man upptäckte att det kommit på tok för många invandrare. Nu när vi har förstört landet, nu är vi skeptiska till invandring. Vilket de tror är en bättre position. De tror att det framställer dem i ett bättre ljus. Att säga på det sättet. De säger så att de som sa för 10 år sedan att man ska äta nyttigt och motionera, de hade fel. För de sa att vi skulle äta bra och motionera redan innan vi blev feta och fick diabetes. Vi ansvarskännande hälsodemokrater, vi börjar förespråka sund kost och motion först nu när det är motiverat, det vill säga när vi är feta och sjuka åderförkalkade. Det är helt fantastiskt att de aktivt söker sig till den, de vill ta den positionen. Och sen säger de att från och med nu så kan de inte längre samarbeta politiskt med partier vänsterut som inte accepterar att antal har betydelse. I alla fall, vi har pratat om det tidigare, att det händer nästan aldrig att en så kallad borgerlig regering i Sverige får någonting gjort. Förfallt inte i någon kontroversiella svår fråga, utan om det ska till politisk förändring i Sverige så är det nästan alltid sossarna som står för det. Och är det inte precis det vi ser här? Att Jimmy Åkesson, jag förstår att den här rapporten har varit på gång längre, att de inte liksom snodde ihop den efter hans moskétal. Men det är inte svårt att tolka det här som att Jimmy Åkesson driver alla framför sig nu högre ut, inklusive sossarna.
8: Nej, det är tvärtom. Alltså jag tror faktiskt att det är tvärtom.
0: Sossarna som driver Jimmy Åkesson framför sig.
8: Nej, jag tror att det vi nu står inför är en otroligt elegant, genomförd, brutal, vänster, mångkulturell tvångspolitik. För det är en tydlig signal att man väljer Lavenredar alltså och kliva fram och prata om det här. Hon tillhör verkligen vänstersossarna liksom. Syns länge först i Politism, sen i Dagens Arena, jag tror till och med var chefredaktör där, och i den offentliga debatten så har de varit liksom en rejäl mångkulturförespråkare och antirasist av det mest våldsamma slaget. Och tittar man på vad hon säger så är det ju följande: vi kan inte ta emot fler, antalet är viktigt, vi måste kunna erbjuda en bättre integration. Och sen pekar de på två saker. Det är skolan och det är segregeringen i boendet. Och jag kan sätta en snusdosa på att det vi kommer... Och de har ju fått effekten av att nej, men vi förstår att det är problem. Så då kan inte liksom SD och andra hamra på att nej, men ni fattar inte. Utan de kommer säga att vi förstår att det är problem. Och de stora grejerna är skolan och segregeringen. Och de kommer inte tjata så mycket om resurser, utan vad de kommer att börja stenhårt genomdriva är alltså ett, bussningspolitik, två, integrationsprojekt i boendet. Och det är på gång i många kommuner. Man tvingar alla nybyggen att bygga så att man också kan ta emot människor från utanförskapsområdena. Eskilstuna är ett utmärkt exempel på detta. Och liksom hennes... Hon får ju frågan, men är det inte liksom invandrarnas eget fel? Jo, man har ett stort personligt ansvar, säger hon. Men skolan har inte varit tillräckligt bra. Och segregationen, det är inte så att den är självvald, menar hon. Utan den är ju påtvingad dem. Alltså, in med dem i bra bostadsområden. Och deras ungar ska bussas till bra skolor. Det kommer att bli det praktiska resultatet av den här rapporten. Så att utvecklingen kommer att bli mycket jävligare om de kommer tillbaka i regeringsställning. Men det är förbannat listigt upplagt. Om man skickar fram vänsterfigurer och frontar det här. Så att de kommer att få grejer och syrhånen med på det här tåget också. För de gillar ju det här med tvångsintegration i boende och bussning. Lömska jävlar vi har att göra med.
0: Du är mycket cynisk, Boris.
8: Ja.
0: Du har inga höga tankar om de svenska socialdemokraterna, det hör jag det.
2: Radio Bubbla.

0: Bild från folksamling vid Sergels torg används av turkiska medier för att mobilisera väljare till folkomröstningen om ny konstitution. Ja, idag så är det folkomröstning i Turkiet. Jag tror att det är idag i alla fall. Idag eller imorgon? Nej, men det är idag. På söndag såklart. Så har Turkiet en folkomröstning. Vi har ju pratat om den ganska många inslag tidigare. Men bara för att kort sammanfatta så handlar det om att Recep Erdogan, Turkiets president, vill skriva om Turkiets konstitution. Det är den processen som han har hållit på med gradvis under loppet av ganska många år. Man kan säga att han har omvandlat sitt ämbete, presidentämbetet, från att vara en huvudsakligen symbolisk och ceremoniell position. Som det är i många länder med presidenten, eller som kungen i Sverige eller Tysklands president eller sånt där. Till att bli mer och mer av en maktposition. Och nu vill Erdogan, kan man säga, formalisera den här förändringen av presidentmakten. Och ett tydligt exempel på vilken stor förändring det är att han vill avskaffa premiärministerämbetet. Det är en av de många förändringar som ingår i den här nya konstitutionen. Att idag så går turkarna till valurnorna, inte bara i Turkiet utan även i övriga Europa. Utlandsröstning är en stor sak, och vi har pratat tidigare om hur Turkiet har velat skicka toppolitiker. Erdogan vill skicka sina ministrar till Tyskland, Österrike, Nederländerna för att hålla stora massmöten med turkarna. Framförallt i Holland så ansågs det olämpligt eftersom det också holländarna själva hade ett val samtidigt. Och där det bland annat fanns ett parti som ställde upp i det holländska valet. Som var ett turknationalistiskt parti. Och det kanske inte någon tyckte det var så jättebra att Erdogan skulle skicka ministrar och hålla massmöten. De kom in också i nederländska parlamentet. Men Erdogan och hans hejdukar, de försöker göra en större sak av det här än vad det faktiskt är. Så till exempel, det den här artikeln handlar om, så har man tydligen använt en bild från Sergels torg i Stockholm. En bild som är tagen under den så kallade kärleksmanifestationen som ägde rum efter terrorattacken på Drottninggatan. Så man har tagit den bilden för att illustrera en artikel som handlar om turkisk utlandsröstning. Man får alltså se ut som att den här folkmassan på Sergels torg är utlandsturkar i Sverige som står i kö för att till vallokalen. Och jag vet inte om man säger det rakt ut. Jag har inte riktigt förstått det. Jag kan tyvärr inte tillräckligt bra turkiska för att själv göra en översättning. Men rubriken är anmärkningsvärda röstsiffror utomlands i folkomröstningen. Och sen har man den här bilden. Så att det är en ganska intressant folkomröstningskampanj, tycker jag, som verkar bedrivas nästan lika mycket i andra länder,
1: ja,
0: som hemma i Turkiet.
1: Men det visar ju, alltså, det är ju inte för att Erdogan behöver utlandsturkarnas röster för att kamma hem det här hemma. Han har sån styrsel på landet tyvärr, så att han kommer ju att få igenom sina förändringar ändå. Utan mobiliseringen av väljare i utlandet är helt enkelt ett, alltså, det är uppbyggt av femte kolonner. Han har ju varit väldigt tydlig med vad han vill och att hans rike ska utbreda sig. Det är femte kolonner han bygger upp. Och den här mobiliseringen är för att få dem på fötter och också för att skrämma slag på oss oppositionella turkar i utlandet.
0: Det är en väldigt intressant typ av politisk utveckling och politisk strategi, tycker jag. Men ska vi förvänta oss nu att vi kommer få se mycket mer av de här sakerna, så att Turkiet, kanske andra länder också, bedriver regelrätt politik på gatorna ganska öppet i andra länder. Men det finns till exempel det verkar vara allmänt vedertaget att den ryska staten sponsrar och på olika sätt stödjer nationalistiska partier runt om i Europa. I viss utsträckning så ligger det här i öppen dager. Det är till exempel ingen hemlighet att Le Pen och andra nationalister i Frankrike har tagit ganska stora lån från ryska banker som står regimen nära och så vidare. Och det finns mycket anklagelser i Tyskland. I Sverige vet jag inte om det finns någonting som man har kunnat belägga. Men det finns den här tanken i alla fall. Om att Ryssland, liksom, men ändå i smyg, finansierar nationalistiska rörelser. Men i det här fallet så är det inte ens det är inte ens någon hemlighet. Det är bara vi skickar våra ministrar till ert land för att argumentera för vår turknationalistiska linje, AKP. Och sen råkar AKP ha ett systerparti som ställer upp i valet som äger rum en vecka senare. Finns det några historiska paralleller till den här typen av beteende?
1: Ja, det som direkt faller en i tankarna, det är ju alltså Nazitysklands användande av tyska minoriteter i andra länder. Vi har ju Nazitysklands användande av sudettyskarna i Tjeckoslovakien och den tyska minoriteten i Polen också.
0: Jag tänker ju framförallt på Sovjetunionen, som hade naturligtvis egna partier överallt. I Sverige hade vi Sveriges kommunistiska parti, hette de från början, och numera så heter de

0: Ja, jag vet inte om jag faktiskt skulle tänka att vem som helst kan bli kommunist. Men teoretiskt sett är som man brukar tänka på saken. Men vem som helst kan inte bli turk. Och det verkar i alla fall långsökt att folk skulle bli turknationalister i hög utsträckning om de inte också är turkar till att börja med. Och i ganska hög utsträckning så gäller det även till exempel tysk expansionism, att det är framförallt tyskar, tysktalande, som är intresserade.
1: Nej, alltså alla stormakter har ju lagt sig i europeisk politik. USA, CIA har ju, vi pratade ju för några månader sedan om avslöjande om CIA:s sen andra världskriget, alltså uppbygge av ett kontaktnät och ett kontrollsystem för västeuropeiska journalister. Så att alla lägger sig i till exempel europeiska stater och inrikespolitik och skaffar sig stödjepunkter i media, politik, intresseorganisationer och partier. Det har ju både ryssarna och amerikanerna gjort och funderat olika partier. Amerikanerna har möjligtvis gjort det lite snyggare.
0: Så Vänsterpartiet och dess föregående inkarnationer var en sorts proxypartier för ryssarna och säkert i hög utsträckning styrda av KGB och så vidare. Kan man möjligen säga att alla de andra partierna var proxypartier för CIA?
1: I Sverige, nej. Men däremot så fanns det ju personer som hade nära och täta band med amerikanska intressen i alla partier, även till exempel i socialdemokratin. Men SKP-VPKs ställning som spjutspets för sovjetiska intressen, den är ju exceptionell alltså, och tydlig och öppen. Men jag tror det är viktigt att påpeka igen just det här med den etniska dimensionen, alltså att 1900-talets historia visar liksom att diktaturer, och Turkiet är på väg att bli verkligen en öppen diktatur, som har stora nationella minoriteter i utlandet, kommer inte att tveka och utnyttja dem för sina egna intressen. Och vi har stora turkiska populationer i Sverige, i Tyskland framförallt. Och det är ingen tvekan om att Erdogan tänker nyttja dem helt enkelt. Så att, och det är därför man vill följa Turkiets utrikespolitik. Alltså vad är de ute efter? Vilka allianser sluter? Och det kommer ha en påverkan på svensk inrikespolitik.
0: Det är onekligen en spännande situation, och det är lite det jag tänker på de här historiska parallellerna. Det finns också historiska paralleller, men även i historiska exempel där det funnits en etnisk dimension, till exempel vad gäller tyskar bosatta i Tjeckoslovakien, tyskättade, tysktalande människor i Sudettyskland och så vidare, så handlar det om etniska minoriteter, man ska kalla för grupper som har funnits där av hävd, de har bott där i hundratals år och som är djupt rotade där och egentligen aldrig har bott någon annanstans. Det har alltid varit ett tyskt område i många av de här områdena. Och det är ju någonting som är mer nytt och unikt och som så vitt jag vet inte har så många motsvarigheter i historien. Att man bara på kort tid, på en eller två generationer har flyttat, jag vet inte hur många, men det är i alla fall miljontals turkar, får man ändå anta, som har flyttat ut i olika europeiska länder. Och det är en ganska ny, spännande situation som jag vet inte hur mycket historisk vägledning vi har där.
1: Vi har historisk vägledning i det att egentligen dit jag försöker trassla mig under hela det här samtalet, att i en situation där som vi befinner oss i Sverige, där man talar om ett mångkulturellt samhälle och att respekt för allas uppfattningar, att alla är lika mycket värda, och att det är en slags nollpunkt som finns hela tiden, att alla som kommer hit och alla som är här har samma ursprungs- och hemorträtt. Där har du skapat den situation som du hade i Sudet-Tyskland faktiskt. Därför att det spelar ingen roll om jag kom hit igår eller om jag kom hit för 100 år sedan eller som i mitt fall för 600 år sedan. Så att den här Erdogans utnyttjande av de stora turkiska enklaverna underlättas av det här att olika europeiska regeringar, till exempel den svenska, oavsett vem som har regeringsmakten,

0: skriver ner metodiskt det nationella medvetandet och den nationella kulturen.
1: Ja, en fascinerande och otäck tanke. Snart kanske svenskarna får lära sig det turkiska ordet för Anschluss.
0: Jag undrar vad det är. Jag vill inte veta förresten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Winnie Mandela dör vid 81 års ålder. Var gift med Sydafrikas första svarte president Nelson Mandela i 38 år till skilsmässan 1996. Ökänd för att ha förespråkat den så kallade halsbandsmetoden. Ja, Winnie Madikizela Mandela, som hennes fullständiga namn är, en minst sagt kontroversiell person. Hennes före detta man, Nelson Mandela, som hon skilde sig från för länge sedan, då, mitten av 90-talet, har ju blivit universellt helgonförklarad. Även om vi förstås har plockat ner hans helgongloria vid flera tillfällen i Radio Bubbla, som sig bör. Hans fru däremot, det är svårare att hitta folk som har någonting gott att säga om henne.
0: Ja, men det innebär ju också, jag tycker framförallt att svenska statsmedias radio och tv rapporterar om någon dödsfallet, vilket de tyckte de var tvungna att göra. Då nämner man liksom att hon kanske var högt älskad, det talar man om, hon var fattiga och kanske lite omstridd. Och sen hade någon standardformulering om att det uppmärksammas som var indragen i ett kidnappningsmål också. Och det där är ju verkligen att sanera historien och deodoranta den. Alltså hon var ju omgiven av en personlig livvaktstyrka som utövade terror, skräck, kontrollerade droghandel bland annat Sovjet och som mördade folk också. Det var hennes personliga jäkla livvaktstyrka. Och alltså en helt genom vidrig människa som givetvis borde ha ställt sig för rätta av varje förnuftig regering. Men, och det säger ganska mycket om det politiska klimatet i Sydafrika, att hon inte ställer sig inför rätta för barnamord, flera sådana, utan att hon också vill behålla en politisk ställning och att man använder henne för att mobilisera svarta kvinnor i ställen som Sovjet. Väldigt obehaglig kvinna. Och jag tycker det intressanta med henne också är att hon var genuint korkad. Och det utlåtandet kommer från, finns i en bra biografi över Sydafrikas president, han som kom efter Mandela, Thabo Mbeki, där han berättar väldigt öppet att vare sig Nelson eller Winnie ansågs av den innersta kretsen i ANC som ledde då kampen, och heller inte i kommunistpartiets ledning som var väldigt involverade, de tyckte liksom att både Nelson och Winnie var lite bakom flötet. Men som Thabo Mbeki sa, att de hade en väldig potential som frontfigurer, de fungerade utmärkt på detta sätt. Och man kan väl säga att den här lite korkade Winnie då, hon löpte väl amok och började leva ett eget liv så att säga. Men hon var en figur mycket medvetet skapat av ANC:s politiska ledning för att kunna användas i propagandasyfte. Och även om hon hade beordrat mord på folk och barn, så behöll man henne för att hon fortfarande faktiskt kunde fylla ett propagandasyfte.
1: Ja, det är ingen dålig lista med fruktansvärda saker som hon har gjort. Ta bara till exempel det här med det som står i bubblarubriken som den så kallade halsbandsmetoden. Ökänd för att förespråka den så kallade halsbandsmetoden. Vad är det för någonting, undrar vän av ordning? Och det kanske nästan borde skrivas ut i bubblarubriken så att det inte blir clickbait. Halsbandsmetoden är necklacing, som man säger på engelska. Det är alltså någonting som man gör med sina politiska fiender när man har varit särskilt stygga. Så sätter man fast dem genom att sätta bildäck över dem, runt dem. Och sen tända eld på bildäcken. Vilket gör att man brinner upp ganska långsamt på ett sätt som då sägs vara extremt plågsamt, extremt obehagligt. Så en tortyrmetod, man använder brinnande gummi för att elda upp folk. Och det här är en sorts mem som Winnie Mandela var väldigt aktiv med att sprida. Och än idag så är det fortfarande en sån sak som det refereras till när man hetsar, man försöker hetsa den svarta befolkningen i Sydafrika att attackera den vita. En riktig terrorledare.
0: Terrordrottning.
2: Radio Bubbla.
3: Torsdagen den 7 mars 2024 så blev Sverige till slut formellt medlem NATO. Vi har pratat rätt mycket om vägen dit under de senaste 2 åren. Inte minst alla turerna med Ungern och Turkiet och koranbränningarna och så vidare. Så att vi behöver inte säga så jättemycket om de bitarna. Det som däremot kan vara intressant är att lyfta blicken och dels försöka förstå NATO-inträdet ur ett större historiskt sammanhang. Dels försöka se framåt och spekulera kring vilka konsekvenser vi kommer få. Men får jag bara börja med att ge en ögonblicksbild från häromdagen som jag tyckte var så anslående. Jag hade C-SPAN på i bakgrunden, där som man har, för att Biden skulle hålla sitt State of the Union-tal. Och plötsligt, ganska tidigt i talet, så började Carfan babbla om Sverige. Jag blev paff, jag växlade över till den skärmen och tittade lite närmare då. Han pratade alltså om att Sverige tidigare samma dag blivit NATO-medlem. Och jag visste att det var på gång, men jag visste inte att det skulle hända den dagen. Och det var faktiskt så jag nåddes av nyheten att Sverige faktiskt var NATO-medlem nu. Och Joe Biden sa det live. Och han gav ju oss ett varmt välkomnande till alliansen. Han jublade och han sa bland annat: "And those guys, they know how to fight." Och så riktade han sig direkt till Ulf Kristersson som var på plats där i rummet, alltså i kongressen, i Kapitolium i Washington DC. Han sa inte vår ledares namn, Ulf Kristersson. Biden har väl ingen aning om vad Sveriges statsminister heter, varför skulle han ha det? Men han sa Mr. Prime Minister, tror jag. Och sen så zoomade kamerorna in på den svenska delegationen som stod på en av balkongerna där i salen. Och man fick se deras reaktioner. De stod där i själva hjärtat av imperiet. Bara timmar efter att de har anslutit sitt land och svurit imperiet trohet. Och nu hyllades de av kejsaren själv. Det var en ganska speciell scen. Boris, vad var det egentligen vi såg där? Kan du beskriva den här scenen för?
0: Det är svårt. Jag är fortfarande fascinerad att gå tillbaka och titta på klipp och på bilder och undra vad som egentligen hände med Kristersson. Jag tycker själv att ett av våra mest givande avsnitt var när vi pratade om demonisk besatthet i svenska politiker och tog upp sådana som Johan Persson som något annat har tagit sin säte i honom. Men här, jag såg en människa som faktiskt var besatt av någonting. Jag tror alla tycker att man har sett bilderna och stillbilder och klippet från den här scenen där Kristersson är alltså obegripligt lycklig. Alla spärrar i honom har släppt och han bryr sig inte om hur han ser ut. Han bryr sig inte om att han representerar ett land. Han är bara alltså primalt lycklig som en 2-åring som fått en oväntad leksak. Alltså det är oerhört obehagligt. Så vi ser en slags härdsmälta där det sista resterna av inte bara statsmannavärdighet utan mänsklig värdighet har smält bort.
3: Ja, det var just någonting oerhört ovärdigt över hela scenen. Och det är väl att det behövs ingen värdighet längre. Allt det där är överspelat nu. För det här var ju det största ögonblicket i hela deras liv. Alltså den absoluta piken av allting som Ulf Kristersson någonsin har gjort. Kronan på verket efter ett liv dedikerat till att förstöra Sverige. Nu har han gjort det. Och nu fick han sin stund i solen. Och man kanske bara måste unna sig när man är på den absoluta toppen av sitt universum. Att bara släppa masken, inte tänka på allt det där utan bara njuta av den här stunden. Sen tror jag också att det är liksom, det är ju fantastiska saker som hägrar nu för Ulf Kristersson och de andra personerna som är närmast involverade. För att efter en sån här triumf som de har uppnått nu så är ju vägen öppen för alla möjliga väldigt spännande liksom, händelser och karriärutvecklingar. Nu kan ju Ulf Kristersson äntligen få ett riktigt jobb. Han kanske till och med, han kan följa sina skandinaviska kollegor i fotspåren, Stoltenberg och Fogh Rasmussen, kanske blir chef för hela NATO till slut. Det kunde han inte i förrgår. Idag är det i alla fall en möjlighet.
0: Och så kan han ta frugan med sig och hon blir liksom ordförande i Världskyrkorådet eller vad det heter. De kan bli en power couple. Det är, alltså jag tror att det är seriöst, tror jag att han faktiskt brände sina chanser där. Att få något sån här riktigt toppjobb som man givetvis åstundar i mer globala sammanhang. Det är för att en sån pelejöns som Stoltenberg till exempel, eller Fogh Rasmussen, de försöker ju ändå liksom vara lite strama och stundens allvar och tala på sin brutna nordiska engelska. Men Kristersson har inte det där. Så det är ju som när man ser den amerikanska försvarsministern ihop med den lilla televinken Paul Johnson. Det är, de här kommer, jag tror inte amerikanerna som slugar sig, de ger inte de här människorna ens sådana här staffarsjobb och vara symboliska representanter för någonting, utan han kommer att skuffas undan någonstans.
3: Ja, nej, det är sant, det kanske lite väl ambitiös och hans vägnar här. Det är svårt att tänka sig också att de skulle välja en dvärg till NATO-chef.
0: Ja, det går faktiskt inte. Det gör de inte. Det är...
3: Men du tar den här Fogh Rasmussen till exempel. Han ser ju enormt maskulin ut.
0: Ja, visst.
3: Jag vet inte så mycket om hans personlighet, men han ser ut som en superalfa-kar. Liksom. Stoltenberg, man kanske inte kan säga samma sak om honom, men han... Jag tror att han är ganska lång. Och han ser, som du säger, han ser seriös ut. Han ser ut som en par. Bredvid Ulf Kristersson. Så ser han ut som en gigant, för det gör ju alla. Men jag tror så att där har Ulf Kristersson definitivt en stor tröskel att ta sig över. Nu när jag tänker på det så måste det vara ett återkommande problem för Ulf Kristersson att ta sig över trösklar.
0: Precis.
3: Jag tror att han har Säpovakter nu som kan liksom hålla ut en hand som han kan sätta sin fot på.
0: Han är ju vig som gammal gymnast, han kan ju hoppa över dem. Men det ser ju så illa ut liksom, internationella sammanhang och volta över en tröskel.
3: Det är den här typen av tankar som uppenbarar sig när man ser den här. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Bara rekommendera att titta på det här videoklippet, alla som inte redan har gjort det. För det var ett historiskt ögonblick för Sverige. Inte bara för Ulf Kristersson, utan också för Sverige faktiskt. Det här ögonblicket.
0: Det är lite oroande, det är ju liksom att... I sociala medieflödet ser man ju otroligt många som är liksom lyckliga över detta. Och liksom skålar i champagne och tar bilder när de sitter på krogen och så vidare. Och i de trådar där man angriper Kristersson som ovärdig, där liksom finns det, för varje sånt angrepp så finns det fem som försvarar honom som en stor statsman. Det är alltså, mentalsjukan breder ut sig.

0: Radio Bubbla.
1: Högsta domstolen i Storbritannien ger kristna bagare i Belfast rätt att vägra sälja tårta med texten Support Gay Marriage. Lägre domstolar hade tidigare dömt till homoaktivisten Gareth Lees fördel, men HD gick enhälligt på bageriägarna Amy och Daniel MacArthurs linje. Ja, ännu ett i raden, jag vet inte hur många sådana här vi haft, men ännu ett i raden av bögtårta incidenter. Det här är en intressant grej och samtidigt va, att kristna bagare som anmodas att baka homotårtor. Alltså tänk för 10 år sedan om någon hade börjat prata om så om homotårtor. Alltså man hade liksom garvat eller typ så här undrat liksom om de var psykiskt friska. Vad är ens en homotårta? Men nu vet alla liksom. Och det är i alla länder så är det homotårta-skandaler. Och nu är det alltså, nu är det i Storbritannien, i Belfast, det ligger väl på Nordirland. Och bara för att ta ett steg tillbaka då, vad handlar det? Nu handlar det här om homoaktivisten Gareth Lees. Och tidigare varit flera fall i USA och så vidare. Och Gareth Lee, han säger ju så här att ja, så här, jag blev diskriminerad. Det känns hemskt, de tog ifrån mig mitt människovärde. Jag är en andra klassens medborgare nu som inte kan få min tårta och så vidare. Bara för en sekund så kan vi bara ha liksom benefit of the doubt här. Kanske är Gareth Lee världens mest korkade homoaktivist, att han faktiskt tror på det på riktigt. Men om han inte är så brutalt obildad så vet ju han att det här är inte första gången som det är en sån här bögtårta grej. Och ja, vi behöver inte gå som katten helt gröd. Gareth Lee är en skamlös lögnare. En djupt omoralisk, skamlös lögnare. För han vet ju naturligtvis att det har hänt hur många gånger som helst att folk har gått in och beställt bögtårtor av kristna bakar. Och saken med den här grejen med homotårtorna, det är ju att det här är en modern ritual som bögaktivister håller på med. Och det de gör, det är som att de letar aktivt efter ett kristet bageri som de tror ska ha problem med att göra sina tårta. Och sen går de in och beställer tårtorna. Och om de säger bra, okej, vi bakar er tårta, vi bryr oss inte om vad det står på den. Då säger de, ja, förresten, vi vill inte köpa tårta. Och sen går de till nästa bageri tills de får nej. Och sen drar igång ett debackel, anmäler dem för brott mot diskrimineringslagar, drar deras namn i smutsen och så vidare. Och det är dessutom, jag tror att vi har nämnt det tidigare i bubblan, men det förtjänar att upprepas några gånger till. Det har ju avslöjats att det här även är en ritual som man aktivt, liksom aktivt söker sig till i såna här homosammanhang när man gifter sig. Så när man planerar sitt bröllop, då har man så här, ja, vi ska ha fina kläder på oss, vi ska ha en rolig fest, vi ska ha en bröllopsresa, vi ska ha guldringarna. Och för att bröllopet ska vara komplett så ska vi också förstöra livet för en kristen bagare. Och det här är, googla och kolla upp det om ni inte tror mig. Men det här är alltså en grej som man har så här, man har på grannarna så här, att för att vårt bröllop ska vara liksom fulländat precis som vi vill ha det, vill vi också som en del av det bara orsaka en katastrof för en homofientlig, en homofobisk bagare. Och det är därför då man liksom letar upp. De tipsar varandra i nätverken om var man kan hitta en homofobisk bagare. Sen letar man upp dem, ser till att de säger nej, anmäler dem. Och det blir liksom kronan över it på bröllopet. Man har festen, man har bröllopsresan och sen så lyckas man få till ett ordentligt skadestånd från bagaren. Inte för att få pengar utan bara för att förnedra dem och gotta sig åt hur fint det kändes att en kristen människa blev dragen i smutsen och fick stora ekonomiska problem och kanske behövde lägga ner sitt bageri och så vidare. Och det här är ju en nivå av liksom demonisk ondska som är svårt att föreställa sig. Och det har ingenting att göra med bögrejen, med homogrejen. Ingenting att göra med homoäktenskap eller liksom diskriminering eller ska böga förgifta sig och sånt där. Det här handlar bara om pur vänsteristisk ondska. Det handlar bara om att attackera traditionellt sinnade människor och manifestera att vi har rätt att intervenera i andra människors liv, tvinga dem till saker. Man får inte ha en livsstil som avviker från vår livsstil. Vilket då kan man säga ironiskt är motsatsen till vad bögmänniskorna säger att de står för. Du säger att alla ska få ha sin egen livsstil och så vidare. Men det är precis det de inte tror på. Det är väldigt, väldigt viktigt för dem att man som trakasserar och förstör, stämplar människor som vill ha en annan livsstil än vad de vill ha. Till exempel då en mindre homovänlig livsstil, eller vad man ska kalla det för. Så det här är riktigt vidrigt och det finns ju ingen som helst sannolikhet att den här Mr. Lee som driver det här åtalet, sannolikheten att han har missat hela den här bakgrundshistorien. Att han är liksom den första homotårta-beställaren någonsin som verkligen gör det ärligt. Som inte har någon som helst baktankar, ingen politisk dimension, ingenting att göra med aktivism. Den sannolikheten är så liten att vi bara kan säga att han är en jävla lögnare. Och det är hjärtevärmande att se att högsta domstolen har dömt till fördel för Amy och Daniel MacArthur.
0: Mm. Det som vi ser här är två NGO:er som använder rättssystemet för att bedriva kulturkrig. Det är inte bara den här Gareth Lee, det står i rubriken att han är homoaktivist och så vidare, men det är inte bara liksom han som så här, enskild gay som är problemet här, utan han håller liksom till på något så här ställe som heter Queer Space, och deras så här, liksom, aktiviteter backas av en annan sån här organisation, och de håller såklart liksom alla såna här typer av aktivister om ryggen, och det pågår, har säkert pågått såna här typer av konflikter på många håll. Du och Niklas brukar prata om det ibland, och ni menar att det inte är slumpmässigt vilka fall som låses upp i olika frågor. Och du har ju också sen starten av Radio Bubbla framhävt att den här tårtgrejen är en särskild sorts aktivism som du också pratar om nu. Och jag tror att de flesta har koll på dynamiken här, men det finns faktiskt en del kulturkrigsförnekare som lyssnar på radion, och därför tänkte jag berätta lite grann om hur det går till när libertarianer använder samma metod. Ja, nu undrar ni, vad är frågan om? Bögtårtor? Ja, nej, utan jag skulle vilja berätta om mitt besök på Institute for Justice i USA. Och vad är då Institute for Justice? Jo, det är en non-profit, en NGO, som grundades 1991 med pengar från Charles Koch. Och för några år sedan så startades en svensk motsvarighet som vi känner till som Centrum för rättvisa, där delar av svenska Intellectual Dark Web för övrigt ingår i organisatorisk kapacitet. Jag var på besök på Institute for Justice i Washington 2013. Och jag fick höra om deras arbete och deras urvalsprocesser. Och i korthet då, så deras arbete går ut på att de bedriver rättsprocesser med samhällsförändring som syfte. Och ledstjärnan sägs vara libertariansk, med en särskild Koch-flavor då förstås. De väljer fall väldigt selektivt. Personen som jag träffade, han berättade att de gör PR-screenings av individer som är involverade i diverse rättsfall. För att hitta perfekta kandidater sen när de väljer att driva en viss fråga. Så till exempel så har de liksom ett område där de har liksom personer som letar efter pågående rättsfall, och sen så gör de background checks, och sen så liksom tittar de okulärt på den här personen, deras familj, vad finns det i deras bakgrund som skulle kunna liksom användas mot dem i en hypotetisk rättsfall som får hög profil och så vidare. Och de väljer då kandidater som där det finns alla tänkbara positiva narrativ som de kan använda för den här saken som de ska driva som samhällsförändrande rättsfall då. Och det är så det går till när teoretiska libertarianer använder sig av den här taktiken. Och vilka fall har de drivit till skotosnivå då? Det finns 5 fall. De förlorade 1 av dem. 2 fall så handlade det om personers möjlighet att använda skattepengar för att skicka sina barn till privata skolor. Alltså school vouchers, så som det fungerar i Sverige, fast ja, det finns inga riktiga privata skolor i Sverige, så att det är inte riktigt samma sak ändå. Och 1 fall handlade om möjligheten att köpa alkohol från tillverkare över delstatsgränser. Denna oerhört viktiga fråga. Ett fall som de förlorade då, det handlade om eminent domain, som ju faktiskt är ett väldigt viktigt, en viktig fråga i libertariansk perspektiv även från vårt håll. Ett annat fall var att de skulle stoppa en lag som syftade att ge politiska kandidater skattepengar för kampanjen när deras motkandidater hade mer pengar, och det var ju bra att de vann det, riktigt bra kamp faktiskt. När jag var där så höll de mest på att leta efter fall som handlade om civil asset forfeiture, för att förhindra då systematiskt godtyckliga stölder utförda av polisen med bisarr omvänd bevisbörda. Alltså det som händer är att till exempel om du åker i din bil och så har du jättemycket kontanter i din bil, så åker du över någon så här godtycklig geografisk gräns, och sen så kommer polisen och säger så här: var har du fått de där pengarna ifrån? Om du inte kan liksom visa var pengarna kommer ifrån, så antas det liksom att du har på något sätt varit involverad i någonting olagligt och du kan beslagta de här pengarna i särskilda civil asset forfeiture-lagar. Och sen så används de pengarna lustigt nog av polisavdelningarna eller myndigheterna själva för att liksom finansiera deras verksamhet. Det finns en hel del problem kopplat till det här. Ni kan googla på det ifall ni är intresserade av mer information. Men det här var bara liksom ett sätt att beskriva för er som inte tror på det här med kulturkrig, hur det går till när libertarianer bedriver kulturkrig och hur otroligt liksom genomarbetat och detaljerat det är. Det är en ganska stor organisation som omsätter typ 20 miljoner dollar om året eller något sånt där. Och de har som sagt då drivit 5 fall till väldigt höga nivåer. Sen håller de på. De har kanske 80 anställda jurister som jobbar heltid. Några kanske jobbar med fundraising och så också, men i alla fall, tänk på det här att det finns regelrätta libertarianer som håller på med det, och då kan man anta att det finns regelrätta icke-libertarianer som gör det med tanke på deras numerär och monetära övertag.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Lars och Lena Wildereng tar avstånd från det tidigare uppdragsgivaren Prem efter att ha insett att minidokumentären om prepping som paret deltagit i var del av oljebolagets greenwashing-kampanj för att bygga opinion för byggandet av nytt raffinaderi i Lysekil, hänvisar till Greenpeace och beklagar att man utnyttjats på detta vis. Lars Wildereng, en av Sveriges flitigaste bloggare och numera även, jag tror, väldigt framgångsrik författare. Författare av militärromaner och även science fiction-romaner. Som jag själv läst några av hans böcker med stor behållning faktiskt. Framförallt de som handlar om kriget mellan Sverige och Ryssland. Som jag tyckte var väldigt roligt att läsa. Och han är, i alla år så har han ju bloggat på sin blogg Cornucopia, skrivit mycket. Och han gör ju en del sådana här reklamuppdrag och sånt där. Jag antar att det fortfarande är så att man kan köpa blogginlägg, köpa sponsrade blogginlägg på en blogg. Man kunde det förut i alla fall. Ska säga också att Bubbla en gång i tiden hade en annons. Det var kanske lite specialfall. Vi betalade inte så mycket pengar till Lars Wildereng. Förresten ska jag inte säga någonting om de detaljerna. Men han pushade för Bubbla i alla fall när vi precis var en nystartad sajt 2014. Och det hade väldigt stor effekt på hur mycket trafik och spridning vi fick. Så att även om Lars Wildereng, han gillar inte oss nu, ska jag säga det, vill absolut inte associera Lars Wildereng med Bubbla. För att han tar avstånd från oss för att vi är galna fascistiska putinister och så vidare. Så alla band är klippta och alla avstånd är tagna och så vidare. Men jag har fortfarande känner stor tacksamhet till Lars Wildereng för att han gjorde Bubbla en riktigt fin tjänst i början av projektet. Men han har problem just nu, han har problem där, för att han fick ett erbjudande av en journalist som han säger att han kände sedan tidigare om att de är en dokumentär om prepping. Och det är en sån här grej som han gillar, jätteintresserad, det skriver om prepping. Han har gett ut en bok nyligen om prepping tillsammans med sin fru. Och sen upptäckte han först i efterhand så insåg han att den här dokumentären var ett beställningsjobb från ett oljebolag. Oljebolaget Prim. Det är PREM, alla känner säkert till det här. Jag tror att Prim kommer från gamla OK.
2: Ja.
1: Alltså den gamla, alltså kooperationens gamla oljebolag, va?
2: Ja.
1: Som sen, och nu finns det fortfarande OKQ8, men jag tror för mig att Prim också kom från den sfären.
2: Ja, det var den saudiska prinsen som köpte dem.
1: Just det. Mohammed Hussein Al-Amoudi. Ja, han är inte saudisk prins, han är en saudisk affärsman. Men han är etiopier från början och är inte en del av familjen Saud.
2: Det är han inte.
1: Nej. Han är invandrare till Saudiarabien, men han har blivit väldigt framgångsrik givetvis. Och oljemagnat, verksam i flera länder. Så det är han, det är alltså den saudiska oljemagnaten Mohammed Hussein Al-Amoudi som i hemlighet enrollerade Lars Wildereng, Mr. Peak Oil, för att greenwasha sitt oljebolag som en del av lobbyingkampanjen för att få svenska staten att godkänna att man ska bygga ut raffinaderiet som man har i Lysekil, Primraff, gamla Scanraff som nu heter Primraff, som man vill expandera. Men det är politiskt känsligt, bland annat av miljöskäl såklart. Och då gör man den här kuppen. Alltså jag måste på något sätt få lyfta min hatt till den här saudiska miljardären för den oerhört fräcka och ganska läckra PR-kuppen.
2: Men filmen finns väl, det jag inte förstår att ja, filmen är väl, de kan ju inte, filmen används, den är så att säga inte.
1: Jag tittade på den på YouTube i alla fall.
2: Ja.
1: Det var ganska kul. Alltså, jag vet inte, Lars Bildring, jag vet inte vad du tycker Boris, men han gör sig bättre i skrift än på bild. Han är bättre i sina romaner tycker jag än han är på sin blogg. Och han är bättre på sin blogg än han är på när han blir intervjuad på dokumentärer.
2: Ja, nej men det är ju ingen lyckad minidokumentär eller dokumentär av något slag. Eller, alltså man fastnar ju bara vid att det här är ju inte så bra va. Jag skulle nog inte ha släppt den om jag ville whitewasha mitt företag på något område.
1: Kan det vara så att själva poängen är att bara dra in Lars Wildereng och skapa bråk? Man måste ju ha förstått, om det fanns någon person med tresiffrig IQ inblandad i det här, så måste man förstå att Lars Wildereng skulle bli vansinnig när han till slut fick veta vad de hade använt filmmaterialet till. Och det har ju gett dem uppmärksamhet. Men nu, jag är väldigt specialfall, jag är inte alls representativ. Men jag hade ju aldrig talats om Prims lobbyingförsök för sitt raffinaderi om det inte varit för det här debaclet med Lars Wildereng.
2: Nej, men det är en logisk tanke att man på något sätt vill liksom röra om i grytan. För jag har väldigt svårt att inrangera den här grejen i någon effektiv lobbyingkampanj annars. Hela storyn är väldigt konstig.
1: Nu ska vi se. Ja, Lars Lena Wildring tar ju avstånd i alla fall givetvis från Prim och greenwashing. Men filmerna ligger kvar. Det verkar inte bli något annat efterspel. Synd att de inte skriver ut namnet på journalisten som blåste dem.
2: Ifall han ringer oss också och vill ha med oss på någon.
1: Ja, det kan vara bra att veta. Inte för att jag har någonting emot. Och jag vet inte vad de skulle lura mig att vara med för dokumentär. Det är komiskt tanke att någon skulle vilja ha med mig i en dokumentär. Men jag vet inte vilket syfte de skulle kunna koka ihop som skulle göra mig så sur i efterhand.
2: Ja, de här är infernaliskt listiga. Så att de...
1: Föreställer mig att man ändå skulle kunna garva åt det efteråt och inte behöva ta avstånd i fullt så förbittrade ordalag.
3: Merkels CDU tappar 5,3 procentenheter till 18% i Berlins delstatsval. Sämsta resultatet sedan Tysklands återförening. AFD på 11,5%, SPD på 23%. Tillräckligt stora för att regera delstaten utan CDU framöver. Ja, det har varit val i Berlin. I Tyskland har man ju rullande val över mandatperioderna. Just nu har det varit val i Berlin. Och det är ett av två val på kort tid, delstatsval, där regeringspartiet CDU har råkat riktigt illa ut. De har inte riktigt blivit utplånade, men de har blivit kraftigt decimerade och det ändrar maktbalansen i Berlin. Man har även nyligen haft ett val i Mecklenburg-Vorpommern där var samma typ av resultat. Det gick väldigt dåligt för CDU. Och det parti som går framåt mest är Alternativ för Deutschland, som alltså är ett invandringskritiskt parti kan man säga. Och det har naturligtvis att göra, antas det allmänt, med den utveckling som man har sett i Tyskland. Man har tagit in enormt många flyktingar och det har lett till väldigt stora problem. Och det är inte så överraskande att man ser den utvecklingen. Det som däremot är kanske lite överraskande och tycker jag är intressant, det är Angela Merkels reaktion på det här. För vi har också en länk i Europaavdelningen som heter: Angela Merkel totalsågar sin egen invandringspolitik, beredd att lyssna på AFDs väljare efter deras framgång i delstatsvalen. Och här får vi höra Angela Merkel säga några verkligt intressanta saker. Hon säger bland annat att om jag kunde så skulle jag vrida tillbaks klockan många, många år. Hon säger nu att den här politiken Och märk väl, det var bara några månader sedan som hon påbörjade den här politiken. Och bara några dagar sedan, några veckor sedan, som hon försvarade den helhjärtat. Men nu säger hon att det var ett misstag. Det har ställt till med en massa problem. Och hon säger att om människor bestämmer att de inte vill ta in människor som är muslimer, då är det så att den tyska författningen, de kristna värderingarna och min personliga uppfattning kommer att vara mot att man tar in muslimer i Tyskland.
2: Och jag måste ärligt talat säga att jag förstår vad det säger. Alltså blir du så mycket klokare av hennes uttalande egentligen?
3: Nej, jag förstår faktiskt ingenting. Och det är ju, framförallt så är det ju, man tänker sig så här, det är ett populistiskt utspel, ett opportunistiskt utspel. Hon försöker vända kappan efter vinden. Men i det ljuset så framstår hennes tidigare agerande som fullständigt obegripligt, totalt obegripligt. Trodde hon att det skulle vara en populistisk succé att släppa in 1 miljon flyktingar i Tyskland förra året?
2: Ja, alltså jag tror att jag har grubblat på den här svängningen, för den här som säger obegriplig. Men jag tror att det enda sättet att försöka förklara rationellt är att hon... Man ska tänka sig att för några månader sedan så ledde hon den största staten i EU. Detta konglomerat av konstiga stater som haft avsevärda ekonomiska problem, inte bara Grekland. Och det löser man allting med regleringar, påbud och att trycka pengar. Det går alltid liksom att sticka åt en italiensk bank någon 10 miljarder euro och sådana saker för att hjulen ska hållas rullande. Och så ställs hon inför det här flyktingarna. Och så säger hon att ja, men det här klarar vi av. För hon tänker att det vill bara införa ett regelverk och så trycka pengar. Jag tror att det är där förklaringen. Och hon, precis som alla andra politiker, har ingen kontakt med folkdjupet, de kulturella strömningarna och mentaliteten. Och de sakerna kan ju, alltså människors sätt att vilja vara och leva, kan ju inte påverka med ett regelverk på så kort sikt eller med att trycka pengar. Och då kommer de här vardagskrascherna i varenda tysk stad och folks motvilja och upprördhet mot utvecklingen. Och då upptäcker hon detta och så tvärvänder hon. Så att förklaringen ligger i hennes total... Hon är van vid en speciell liten verktygslåda som funkar. Men den funkar inte, den appliceras på människors hjärnor. Gud ske pris.
3: Ja, om det är så att hon helt enkelt har missförstått situationen och trott att de här problemen kan lösas, då måste hon ju definitivt vara kvalificerad från alla former av beslutsfattande i något sammanhang överhuvudtaget. Hon är så otroligt, otroligt korkat och... Att hon dessutom erkänner det rakt ut. Hon säger nu att det var ett jätteproblem det här. Hon säger att vi förlitade oss på Dublinförordningen. Och för att det skulle ta bort problemet från Tyskland. Men nu inser vi att det var inget bra. Och därför skulle vi rulla tillbaka klockan. Och säger hon en hel del intressanta saker faktiskt.
2: Men det är riktigt obehagliga tycker jag. Är det här att man får ju tolka det här som att hon faktiskt hela tiden på det personliga planet har varit emot, eller hur? Det skulle strida hon hänvisade sin personliga uppfattning nu i den här kursändringen och då måste hon jag får intrycket av att hon har känt på djupet så här hela tiden och då är det ju väldigt falskt att inte ha redovisat det personliga tvivlet. När de sa att det här klarar vi, då har de sagt att nej, men ni vill tydligen så här, men personligen tycker jag inte så. Alltså det är så genomfalskt hela hennes beteende, förutom att det är obegripligt.
3: Ja, alltså antingen det att hon i hemlighet har haft helt andra uppfattningar medan hon har drivit en motsatt politik, eller att hon är så fullständigt ryggradslös och principlös, att hon inte har någon som helst grund för sina egna uppfattningar annat än opinionsmätningar. Det är faktiskt så jag tolkar hennes uttalanden, om jag ska gissa vad hon menar, vad hon är ute efter. För att hon säger till exempel att om jag visste vilken förändring av politiken som folk ville ha, så skulle jag överväga det. Men valresultatet ger inte mig några tydliga instruktioner om det. Men det är väl, jag ska dröja lite med den här formuleringen som är ganska fantastisk. Hon säger alltså att om folk bestämmer, om folket bestämmer att de inte vill ha in muslimer, då kommer min personliga uppfattning vara att vara emot att vi tar in muslimer. Och även kristna värderingar och författningen. Vad fan menar människan? Det är helt ofattbart. Som om författningen eller kristna värderingar till att börja med skulle ändras bara för att folk har en viss uppfattning om muslimer. Det är väldigt anmärkningsvärt. Men också det här att hennes personliga uppfattning kommer att ändras. Det betyder ju att hon är principiellt principlös.
2: Ja, men det är uppenbart att hon är. Men jag hade inte väntat mig att hon skulle vara en sån sanslös vindflöjel alltså.
3: Framförallt är det ovanligt att de säger det rakt ut. Jag har inga åsikter, jag har inga principer. Jag gör bara mitt bästa för att tycka exakt som den senaste opinionsmätningen.
2: Alltså det är intressant här att hon tror ju att det här hon vill bara behålla makten. Hon tror ju att det här kommer att rädda henne vid makten och henne, både kanslerposten och hennes parti. Men vi kommer att se samma fenomen som i Sverige, där vi har den här underbara tillbakagången för Miljöpartiet, där de liksom först driver en stenhård, släpp in alla i landet, vi har plats för alla politik, och sen viker sig för inskränkningarna bara för att kunna sitta kvar i regeringsställning. Och där har ju fått alla hata dem. Dels de som är emot Miljöpartiet för deras gamla politik tycker att de fortsätter hata dem. Och deras gamla anhängare backar undan. Alltså det enda man kan göra, jag respekterar politiker som står för sin uppfattning även om den skulle vara koko i mina ögon. Och säga att nej, men jag tycker ni väljer så här så får jag väl gå härifrån då. Men jag ändrar inte uppfattning. En sån person kan man respektera. Merkel kan man aldrig respektera.
3: Ja, det är helt sant, och man skulle verkligen vilja veta vad hennes kalkyl är här. Men precis som du säger, om du är för ett generöst flyktingmottagande, så kallat generöst flyktingmottagande, då är ju uppenbarligen inte Merkel ett kort att satsa på, eftersom hon säger rakt ut här att hon kommer inte ha en uppfattning än, och det kommer en opinionsmätning som visar att det inte är opportunt. Och om du för en restriktiv invandringspolitik så är det uppenbarligen helt vansinnigt att rösta på någon som i förrgår förespråkade att Tyskland skulle ta emot 1 miljon invandrare. Nu vill de bara ta emot 200 000 om året istället för 1 miljon om året. Men det är en fin illustration av någonting som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubbla. Nämligen att politiker är skamlösa blötdjur som man överhuvudtaget aldrig kan lita på och som inte har förmåga att åstadkomma någonting.
4: Radio Bubbla.

0: man borde ha en diskmaskin.
1: Westinghouse,
2: när det gäller diskmaskin, då
1: Westinghouse.
3: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat, till exempel era händer.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. 500 importerade sibiriska störar från Lettland ska möjliggöra för produktion av rysk kaviar i Markaryd. Entreprenören Torbjörn Ranta bakom projekt som med hjälp av EU-bidrag på sikt ska producera 1000 kilo rom per år. 1000 kilo rysk kaviar. 1000 kilo rom. Jag vet inte om det översätts direkt till 1000 kilo rysk kaviar eller om det man blandar ut det med någonting på vägen. Det gör man inte, va?
1: Ja, du har ju salt också och sen ska det ju... Det är frågan om hur det här är vägt och mätt, va? För att det är... Alla korn i rommen duger ju inte till kaviar. Det är lite knepigt. Så att det är frågan om det är nettovikten där eller bruttovikten innan man har liksom sorterat romkornen. Det är ett litet hantverk det där.
0: Men jag undrar, får man verkligen kalla det för rysk kaviar? Är det lagligt? Är det varumärkesintrång? Är det kulturell appropriering?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt att det är. Alltså att det är, man får säga störkaviar helt enkelt. Eller finns ju flera förbehåll man ska göra. Dels tycker jag den geografiska bedömningen är viktig alltså. Och du har ju iransk kaviar till exempel och rysk kaviar. Och azerbajdzjansk kaviar, fast den finns ju nästan inte längre. Så att rimligen bör man ju liksom, jag tycker man ska vara noga med sånt, att det här är svensk odlad störrom.
0: Mm, Markarydkaviar.
1: Markarydkaviar, varför inte? Och det är lite fascinerande hur det här har, alltså världens stora störromsproducent en gång i tiden var ju faktiskt USA. Där var störrommen så vanlig så att du hade den som gratis snacks på salonerna. Alltså guldgrävare, skogshuggare och cowboys och andra, de liksom käkade störrom som snacks in på 1900-tal, tidigt 1900-tal. Men sen fick de en svaghet i USA för att ta koll på, de har en viss förbläs för att ta koll på allt i djurväg alltså, så att de tog koll på stören också. Den finns inte längre. Men alltså jag tycker det här är lite märkligt med den här otroliga alltså dyrkan av rysk och iransk störrom, för att vi har ju fantastisk rom i Sverige. Och nu gillar ju folk löjrom till exempel, men sikrom, forellrom, det är ju alldeles utmärkt rom också. Och vi ska bara inte tala om finnarna, de käkar ju alla sorters rom alltså. Fiskar aldrig hört talas om. Och det är precis lika gott. Men rent affärsmässigt sett så tycker jag att Torbjörn gör rätt. Det finns pengar att hämta här, va? Det är ju rätt många miljoner han kommer att hämta in på sina kilo rom där.
0: Du får inte tala om sina EU-bidrag.
1: De är ju inte oviktiga för någon idag som håller på med djur, natur, odlar vad det än gäller alltså. Det går alltid att få lite EU-pengar.
0: Bidrag från staten, det är den mest lönsamma bransch som finns i hela universum.
1: Ja, den håller ju på att ta koll liksom på alltså riktiga bönder och människor som vill hålla på med sådana saker. Jag kan inte tänka mig att de som vill odla mark och hålla djur, de kan inte tycka det måste vara så förnedrande att sitta och fylla i papper för att få pengar så man kan göra det man tycker är viktigt.
0: Ja, det är ett av flera problem som man kan tänka sig med den verksamheten.
2: Radio Bubbla. Rektor och lärare i Borlänge oroas över att koranskola konkurrerar med läxor från ordinarie skolan. Vittnar samtidigt om att sexåringar och uppåt ej lyssnar på vita eller icke-muslimer. Pågående debatt mellan lokal moské och skolor. Ja, i Borlänge så slås det larm nu. Det är... Jag ska se så jag inte blandar ihop personerna nu. Kent Karlsson tar till orda. Han är rektor på Kärnaängsskolan och Solängsskolan. Och han har märkt att hans skola har blivit konkurrensutsatt. Men inte på kanske det vanliga sättet som man tänker sig att det är någon som startar en friskola och sånt där. Utan den har fått konkurrens av en koranskola som har sin undervisning efter ordinarie skoltid Och dit går eleverna, vissa går 3 dagar i veckan för koranstudier, vissa går 5 dagar i veckan, vissa går 5 dagar i veckan och på helgen, så att de går 6 eller 7 gånger i veckan. Och deltar i undervisning som framförallt går ut på att memorera långa stycken ur Koranen. Helst ska man väl gå 6 dagar i veckan, 7 dagar i veckan och memorera hela Koranen. Kent Karlsson, han menar på att det kan vara så för vissa elever att de lägger all sin mentala energi på att memorera Koranen, och därför har de inte så bra energi kvar till den ordinarie, den obligatoriska svenska skolan, icke-koranskolan. Och han menar också på att det börjar bli svårt, förutom att barnen är trötta och inte orkar göra sina vanliga läxor, utan de gör koranläxan istället, så är det dessutom så att de verkar sluta lyssna en del av dem på lärarna. De säger att, citat här, jag lyssnar inte på dig för du är vit. Eller, du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig? Enligt Ken Karlsson förekommer i alla åldersgrupper från 6-åringar till 13-åringar. Och representant för Koranskolan, han heter Abdirahman Ahmed. Hade vi inte en länk bara precis nyss som handlar om en Ahmed Abdirahman i Stockholm?
1: Jo, han kanske åker runt, men jag vet här.
2: Förlåt, alltså, det är en ovidkommande detalj. Jag blir bara förvirrad där. Det handlar om Järvaveckan, ja. Va? Just det. Återkommande tema för ansvarig Ahmed Abdirahman. Och i Borlänge så har vi Abdirahman Ahmed. Förlåt, jag försöker inte göra mig lustig. Det är bara så här, det är roligt att de har samma namn, fast tvärtom. Han är alltså imam från Jordanien, och numera så jobbar han då på Koranskolan i Borlänge. Och han säger, det finns en videoklipp här, och jag vet inte, kanske så här, kolla på videoklippet. Jag tycker jag är glad att jag gjorde det ändå. Det kanske är en sån här kulturskillnad, att du vet, det är svårt att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk och sånt där. Det kanske är liksom, om en viss ansiktsuttryck kanske signalerar en sak i Abdirahman Ahmeds hemkultur i Jordanien, och den synner en helt annan sak, att det blir som kulturkrock liksom, vi missförstår varandra. Men jag tycker inte att han känns som en som genuin, uppriktig, välvillig person jag ser honom. Förlåt, jag måste bara säga det, han ser ut som en falsk, lögnaktig, lismande, hånfull person. Som en person som han som flinar hela tiden, så flinar han och säger liksom att oj, vilket sammanträffande att barnen inte visar respekt mot svenskar. Så ska det inte vara. Naturligtvis så lär vi alla barn i Koranskolan att visa full respekt för alla människor och svenskar, och göra sin läxa i den vanliga svenska skolan och så vidare. Men det är liksom, om du jämför liksom Kent Karlsson och Abdirahman Ahmed i deras kroppsspråk, deras ton, deras ansiktsuttryck och så vidare. Så ser Kent Karlsson, han ser genuint oroad ut och uppriktig. Medan Abdirahman Ahmed, det känns som att han knappt kan hålla sig för skratt. Så fort kameran stängs av så brister han ut i ett enormt gapflabb över allt han kommer undan med. Att han kan lura svenskarna, att ta svenskarnas pengar för att driva en koranskola som totalt underminerar det svenska samhället. Och barnen har slutat lyssna på svenskarna. Nu lyssnar de bara på han och de andra imamerna längre. Och svenskarna är så jävla dumma, de kommer gå på det här. Bara han sitter och pratar i deras tv-kanal. Alltså han försöker

0: och hela hans flock och församling kan leva på bidrag. Så även om han inte var en sån person, så är liksom ändå hans inställning helt, vi säger att han är totalt allvarlig och ordentlig och allt han säger är sant, så är ändå själva grundvalen för Koranskolans verksamhet följande, att det är nödvändigt därför att, citat, att studera Koranen, därför att religionen är en viktig del av de ungas identitet. Liksom är man, tillhör man en av alla de här bidragsberoende familjerna som aldrig kommer att få jobb heller innan domedag, då är ju näppeligen inte Koranen det viktigaste i deras identitet, kan man tycka, och att kunna läsa verser och surer utan till. Det bidrar ju bara till fortsatt bidragsberoende och efterblivenhet. Så att stäng ner eländet helt enkelt. Därför ska man hålla på och diskutera med den här flinande människan som ändå aldrig kommer att ändra sig.
1: Ja, samtidigt jag kan tänka, Boris, att det ligger någonting i det du säger. Jag förstår ju ditt perspektiv. Och det är liksom ett rimligt svenskt perspektiv. Men å andra sidan, givet att de här människorna aldrig kommer få jobb, de kommer aldrig bli integrerade, som man brukar säga, de kommer inte liksom lära studentlig svenska och så vidare och så vidare. Givet det, så är det ju det mest rationella för dem att fokusera på Koranen och Koranskolan. Därför det är det enda de kommer ha. Det är det enda, det enda stöd de kommer ha. Det kommer ju snart inte finnas något svenskt samhälle som kan försöka ta hand om dem heller. Och som det finns i det här videoklippet också, så intervjuas två unga tjejer som sitter på Koranskolan. Och de frågar dem varför. Varför går ni i Koranskolan? Och de säger någonting i stil med att vi är muslimer, så Koranen, det är vår handledning i livet. Om vi inte lär oss Koranen, hur ska vi då veta vad vi ska göra? Och så säger de, så garvar lite grann, som att det är så här, det är självklart liksom, vadå? vad skulle vi annars göra? Hur skulle vi annars veta vad vi ska göra? Det är rationellt. De lever i en muslimsk värld. De lever inte i ett svenskt samhälle.
0: Nej.
1: De lever i ett muslimskt sharia-samhälle där Koranen är alfa och omega.
0: Men det är där jag tycker det kommer in, alltså att de här människorna är ju, oavsett ålder och annat, alltså det är ju något extremt ointelligent över dem, hur man nu än vill mäta intelligens, och en total förmåga att fundera på framtiden, även ur deras egna perspektiv, för precis som du säger, till och med de borde fatta liksom att en dag finns det inte pengar att försörja dem och deras växande flock, och att då är det bäst att man kan försörja sig själv, eller så blir det liksom sammanstötningar och bråk, milt uttryckt. Alltså de borde ju själva fatta att det här kommer inte hålla längden, det kommer att krascha, om det inte är så att de faktiskt tänker sig att nej, men det kommer att krascha, och då ska vi genom att vi har byggt upp våra enklaver och samhällen kunna stå ganska segerrika. Så man har välja på att det här är liksom människor som har grava mentala problem och är korkade, eller att det faktiskt är en fullt medveten krigförande politik.
1: Ja, alltså det finns ändå en hel del historisk evidens för att det finns en islamsk samhällsform som bygger på att liksom Koranen är allting, bara fokusera på att memorera Koranen, inte läsa någonting annat, leva enligt de strikta sharia-reglerna och så vidare. Och det, på ett sätt är det en modell som har funkat sedan 600-talet. Man har kunnat ha samhällen på den premissen. De har erövrat väldigt många andra samhällen. De har varit extremt krigiska, vilket är inbyggt i deras idéer.
0: Mm.
1: Och sen är det saker, de har aldrig utvecklat någon högkultur. De har aldrig utvecklat någon egentlig civilisation. Alltså de enda spår av högkultur som har funnits i den islamska världen har varit saker som de har liksom de har approprierat spillror av de civilisationer som de har erövrat och förstört. Så att de förstörde den antika västerländska civilisationen, alltså i Bysans, som de förstörde. Men sen tog de liksom delar av de gamla grekiska upplysningsidéerna och så vidare från antiken. Och inkorporerade det lite grann i sin kultur och så vidare. Så att de så här, i viss utsträckning kan de liksom parasitiskt tillgodogöra sig kultur. Men saken är den att de har ett system som funkar ganska stabilt på en sorts så här 600-tals ökennivå. Om du kollar på liksom hur islamiska staten eller sånt där har det med, de kan

0: de kan på ett förutsägbart sätt upprätta ett islamiskt samhälle. Det kanske inte liksom uppfyller alla kriterier vad vi skulle tänka på som ett samhälle. Men det där är någonting som de kan göra. Och jag ser ingen skäl betvivla att de kan göra det i Sverige också. När resten av Sverige har kollapsat eller bara svenskarna har dragit. Svenskarna har bara flyttat därifrån för att det är enkelt att se vilken riktning trenden går. Det är klart de kommer kunna ha sina kalifatsamhällen.
1: Ja, men exakt va. Jag gillar på något sätt mer mina andra linjer, att de skulle vara jättekorkade. Men tyvärr så kan, vilket inte är oförenligt just det här med det nästan förmedeltida muslimska tänkandet. Jag tror det är lätt att underskatta liksom den här typen av enklaver och parallella samhällen. Man tänker, nej men oj, de är inte lika västerländska och flexibla och pluralistiska och demokratiska som vi är i väst. Så de kan ju liksom aldrig vinna till slut i västerlandet. Och paradoxalt nog så är det precis som du pekar på, tror jag tvärtom. De kan vinna därför att de är fångade av och disciplinerade av några få enfaldiga idéer. Det gör dem till formidabla obehagliga motståndare.
0: Ja, och man är så här, svenskar måste ju vakna upp och fatta att man måste inte ha demokrati. Man måste inte ha kultur, man måste inte ha civilisation, man måste inte ha mänsklighet. Inget av det här är nödvändigt. Faktum är att alla de sakerna är artificiella och bräckliga och har bara funnits en kort parentes precis i slutet av världshistorien.
1: Ja.
0: Och liksom, om historien hittills är någon typ av vägledning, så är det mest sannolika att i framtiden så kommer vi inte ha någon civilisation, vi kommer inte ha några borgerliga värderingar, vi kommer inte ha någon demokrati. Därför det undantagen och regeln är att folk lever som islamiska staten med liksom olika varianter av sharia och bara liksom knappt överleva fysiskt i öknen. Men liksom det är en mer stabil samhällsstruktur än den här avancerade, bräckliga saken som vi håller på med i väst. Och det finns ingenting magiskt med, liksom, med landet Sverige, med jorden som Sverige är byggt på, som gör att alla samhällen som växer här automatiskt kommer bli demokratiska, europeiska samhällen. Man kan precis lika gärna ha kalifat i hela Sverige. Börja Malmö och Borlänge, får vi se om svenskarna vaknar så småningom.
1: Låt oss hoppas. Eller så blir det en försvenskad form. Kalifatet.
0: Kalifatet. Ja. Kalifatet. Here we come.
2: Ungerska regeringens program för fler giftermål och ökat barnafödande genom skattelättnader och subventionerade lån leder till 20% ökning av bröllop under årets 9 första månader. Och det största antalet vigslar sedan 1990. Ja, som vi pratat om ett par gånger tidigare i Radio Bubbla, så har ju Ungern en lite annorlunda politik vad det gäller familjer och giftermål och barn än de flesta andra länder. Den officiella ungerska politiken är att man vill inte, man har lite problem då med fallande födelsetal. Man har haft det ända sedan muren föll, som i, tror man kan säga, nästan hela Östeuropa. Men man vill inte då åtgärda problemet i den mån det är ett problem, det kan man ju diskutera. Med invandring, det är en historia som man har i Västeuropa, att vi blir färre och färre, vi skaffar inga barn längre, så nu måste vi ta in människor från andra länder för att göra de jobb som inte svenskarna och tyskarna och så vidare kan göra eller vill göra längre. Men ungarna säger att de enda som kan ersätta en utgående ungersk arbetskraft är en ny ungersk arbetskraft. Vi måste ha nya generationer av ungrare, och vi får göra vad som krävs för att se till att det blir så. Och därför har man satt igång flera parallella statliga program för att stimulera giftmål och barnafödande. De har funnits ett tag, men en ny våg av sådana här incitament rullades ut tidigare i år vid halvårsskiftet. Så 1 juli trädde de i kraft. Men eftersom det var välkänt i förväg att det skulle hända, så har ju folk börjat agera därefter redan innan. Så att åtminstone något års tid så har folk liksom planerat för det här. Som till exempel då gifter sig. Och därför har man sett väldigt många giftermål i år i Ungern. Man kan anta i alla fall att det i högre utsträckning är därför. Det som händer då om man gifter sig i Ungern är det att om man gifter sig innan bruden har fyllt 41, så får man ett subventionerat lån av staten. Man får, det är ett banklån. Man måste uppfylla några kriterier hos banken. Men det subventioneras av staten, så det är lättare att få lånet. Och då får man låna upp till 10 miljoner forint. Vilket är, ja, det är lite mer än 300 000 svenska kronor. Och om man efter det skaffar, om man skaffar två barn, då skrivs en tredjedel av lånet av. Och om man skaffar tre barn så skrivs hela lånet av. Så då har du fått 300 000 kronor av staten. Och om du skaffar fyra barn, om en kvinna skaffar fyra barn, då blir hon 100% befriad från inkomstskatt under resten av sitt liv. Det är en väldigt, väldigt bra deal för kvinnor. Framförallt då det ekonomiska incitamentet, det som är en superbra deal för kvinnor, det är om man skaffar fyra barn tidigt. Man sätter igång direkt efter skolan och skaffar barn. Och sen då när du har skaffat fyra barn, uppfostrat dem och så vidare, då kan du gå ut och ha en lång karriär. Det kan du ju vara klar liksom i 30-årsåldern. Då kan du påbörja en karriär och jobba och så vidare. Men du kommer aldrig behöva betala inkomstskatt. Så det kommer vara en väldigt, du kommer en väldigt bra ekonomi efter det. När du arbetar.
3: Ja, det är, och så har de väldigt förmånliga lån om man skaffar en 7-sitsig bil också.
2: Jag kan inte alla detaljerna, men jag har talat om flera sådana här. Det finns en handfull till sådana exempel. Kan du detaljerna om bilen?
3: Nej, det var det mesta som jag la märke till.
2: Ja, det är ganska intressanta såna här idéer de har i alla fall. Jag frågade faktiskt en ungersk bekant tidigare idag. Vi träffade en kille som heter Tamas, som är, man kan säga, vår hyresvärd. Han var här för att fixa lite lägenheter. Jag gillar alltid att prata lite politik med honom, för han är väldigt öppenhjärtlig och sådär. Så jag frågade om han tyckte om de här, jag kan säga också, han är inte någon Orbán-Fidesz-fan, tvärtom. Så jag frågade honom vad han tycker om den här barnfamiljepolitiken och så vidare. Han sa att det är bara dumheter. Stäng av elen istället, sa han. Stäng av elen en hel kväll några gånger om året. Det kommer göra ett trick. Det är mycket, mycket billigare, säger han.
3: Det har en viss poäng.
2: Ungersk bondförnuft.
3: Ja.
2: Jag är också lite skeptisk mot de här idéerna. Jag har sagt det tidigare i Radio Bubbla, att det problemet med så här statliga incitament och interventioner är att de får ju nästan alltid motsatt effekt jämfört med vad som man har avsett. Och man vet inte, det är svårt att säga vilka så oförutsedda konsekvenser som skulle kunna komma. En sak som jag pratade lite om tidigare, det är att folk som inte skulle ha skaffat barn annars, som kanske inte borde skaffa barn, som kanske egentligen inte har de bästa förutsättningarna för att uppfostra barn, kommer ändå att skaffa barn. Så det kanske leder till fler barnfamiljer, men kanske sämre familjer. Så man offrar kvalitet för att få mer kvantitet. Kanske en rimlig avvägning, men det kommer förmodligen leda till att de lägre samhällsskikten i Ungern expanderar, utvidgas i förhållande till de högre samhällsskikten, som medelklass och så vidare, som kanske har bättre förutsättningar att bidra till kulturen och ekonomin. Så liksom snittkvaliteten på ungrare kan minska samtidigt som det blir fler ungrare. Det är en sån grej som jag funderar lite på.
3: Ja, jag var ju väldigt tveksam till det där från början, men jag har mer och mer kommit att tänka att de farorna finns, alltså att man ser ju det i Sverige till exempel, att fel sorts människor skaffar barn, därför att det är ju rätt mycket förmåner fortfarande förknippat med det hela. Men alltså det beror lite grann på, det har att göra med liksom de kulturella ramarna och så vidare. Genomför man ett antal reformer av det här slaget, så förändras ju planeringsramarna även för kloka människor som ändå hade tänkt sätta barn till världen. Så att det behöver inte vara entydigt negativt faktiskt. Jag tror det beror på den kulturella andan i landet väldigt mycket också. Mm. Men det är fascinerande att se hur svenska medströmsmedia rapporterar om detta. DN körde en halvsida idag om fiaskot för den ungerska familjepolitiken. Och det är väl så att det här infördes ju formellt sett och började gälla från det här halvårsskiftet. Mm. Men de på den här halvsidan så rider de i stort sett i hela artikeln på det faktum att årets första 9 månader så föddes det färre barn än årets första 9 månader förra året. Mm. Och har man någorlunda koll på är väl svårt för DNs journalister att veta det här med befruktning och graviditetstider och sånt där. Men det tar ju ett litet tag att få genomslag faktiskt. Mm. Så att, men, och det är först i sista stycket, fyra rader, när man tagit igenom den här ordmassan om hur vilket fiasko det här är. Då kom sista stycket, fyra rader, kommer meddelandet om att giftermålen har ökat dramatiskt.
2: Mm.
3: Jag kände att han tvungen att nämna detta.
2: Ja, det är intressant det där, va? Det är lite svårt att spekulera, men om jag får erbjuda då några tankar om hur det här kan hänga ihop. Dels är det förstås då, som du säger, Boris, att det finns en fördröjningseffekt. Om folk gifter sig i år så kommer barnen nästa år och åren som kommer efter. För att det tar lite tid, särskilt om man är någorlunda traditionell, så tar det då minst 9 månader efter äktenskapet när barnen kommer. Men sen är det också så att det är inte säkert att man blir på smällen bums bara för att man försöker. Nej. Så det kan ta ett tag. Men en annan sak, det här med att barnafödandet har minskat lite grann. Och då kan jag säga också att det är... den har sjunkit från 1,49 barn per kvinna till 1,48 barn per kvinna. Så det är inte något enormt fall. Det är inga 20% som det är för giftermålen. 20% upp. Men, det är bara en spekulation från min sida, ingenting jag vet. Men det är tänkbart i alla fall att det är så att givet att folk har känt till ett tag att de här subventionerna kommer träda i kraft och att de vill anpassa sin familjebildning efter det. Du säger att okej, men då gifter du och ska få barn till fördelarna. Då kan det bli så att just eftersom man tajmar efter de här reformerna så kan det bli att man håller tillbaka lite grann på att skaffa barn under en viss säsong för att man vill komma in i det här subventionssystemet. Och det innebär att då får vi en fördröjning av barnafödslar av det skälet som vi i sådana fall kommer ta igen under nästa år och kommande år.
3: Ja,
2: det ska bli spännande att se hur det går. Som sagt, jag är lite orolig för att kvaliteten på ungarna ska sjunka, men samtidigt så måste jag säga att det är väldigt... det är väldigt inspirerande att faktiskt att se ett folk som vill överleva som sig själva. Och som inte bara vill ersätta sig själva med andra människor som svenskarna vill göra. Och det är också något jag gillar liksom. Det är redan ganska mycket barnfamiljer och sådär unga. Det är väldigt barnvänligt. Folk gillar barn. Ja, det har vi hört från folk som är här som har med sig små barn och sånt där. Att de känner sig väl mottagna och folk är liksom ler och är glada mot barn och sånt där. Och det tycker jag är generellt positivt. Jag tror att det gör mycket bra för samhället. Om det finns mycket barn och folk är vana vid det. Folk är positiva till familjer och barn och så vidare. Så det är någonting som jag ser fram emot.
3: Ja, jag tror faktiskt att det kulturella sammanhanget är jävligt viktigt. Alltså att dina och mina farhågor kommer att vägas upp av... allmänna barnalstringslusten. Sen ska man ju också, alltså det är fascinerande att diskutera lite kring det här, den otroliga aversion som den här typen av reformer leder till i andra länder i väst och framförallt i Sverige verkar det som. Och kollar man på tv så är det ju massor av reklamfilmer från olika organisationer som nu i juletid vill ha in pengar för att man ska rädda utrotningshotade arter. Det är liksom det tigrar, det björnar i Rumänien och vad fan som helst. Och folk stantar upp liksom, gud, den rumänska björnen får inte försvinna. Men att folkslag, olika folk i Europa håller liksom på att faktiskt försvinna. Inte reproducera sig tillräckligt mycket. Det kan man inte vidta åtgärder mot. Det är jävligt märkligt.
2: Mm. Ja, det är höjden av nazism och riktigt. Då är liksom förintelsen
3: ja,
2: står runt dörren.
3: Ja,
2: oh ja. Det var ju, jag har glömt vem det var nu. Men det var ju någon hyfsat framträdande person i Sverige som skrev om det här nazistiska politiken som Ungern driver. Fasansfulla att man vill ha ungerska barn och inte enbart invandrare.
3: Jättekonstigt.
4: Radio Bubbla. Mm.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Donald Trump tar hem amerikanska trupper från Syrien samtidigt som Turkiet planerar invadera kurdiska fästen invid landets gräns för att etablera en säker zon. Presidenten hävdar det inte är i USA:s intresse att föra krig på andra sidan jorden. Ja, i en veckas tid nu så har alla internationella medier domineras, kan man säga, av den här nyheten att Trump har USA:s vägnar bytt fot i Syrien, eller i alla fall gjort en förändring som har haft vissa konsekvenser. Man har dragit bort sina sista trupper från Syrien och därmed berett väg för en turkisk invasion av norra Syrien. Och jag tror att, jag är inte helt säker på hur tidslinjen ser ut här, men alltså i söndag så fick vi veta att Vita huset berättade att Trump hade haft ett telefonsamtal, tror jag, med Erdogan. Där han hade meddelat Erdogan att USA skulle dra tillbaka trupperna. Och kort därefter, måndags eller tisdag och sånt där, så meddelade Turkiet att nu sätter vi igång invasionen. Men sannolikt så är ordningen här var egentligen annorlunda. Det vill säga att Turkiet meddelade USA att vi sätter igång vår invasion nu. Precis som vi har planerat och velat göra längre. Nu sätter vi igång liksom. Och då sa USA, okej, då flyttar vi ut våra sista gubbar. Så är vi inte i vägen. Det är i alla fall så jag har förstått att det hänt. Hur som helst, det är ingen hemlighet att Turkiet vill gå in med kraft i norra Syrien. Och rensa upp bland vissa av de kurdiska grupperna som finns där. Det är känsliga gränsområden mellan Turkiet och Syrien. Där kurdiska grupper opererar över gränsen och utgör ett hot mot Turkiet, som Turkiet ser en gammal konflikt, som alla vet, mellan Turkiet och kurderna i det här området. Trump har förklarat beslutet på Twitter. Han skrev en serie tweets där han skrev att det är hög tid att vi drar oss ur. Jag tror han skrev de löjliga, ändlösa krigen som inte är till någon nytta för USA. Trump har ju lovat länge att han ska avsluta de här krigen. Och nu tar han ytterligare ett steg i den riktningen. Vi kan återkomma till det sen, men det finns givetvis också. Det är inte bara Trump som fick ett infall och skrev på Twitter, utan det finns ju underliggande geopolitiska skäl som gör att det här... Ja, flera skäl som gör att det här är ett ganska logiskt drag från amerikansk sida, kan man tycka. Men det som händer då, det är ju att nu har Turkiet fritt fram att genomföra den här militära operationen som de har längtat efter. De kallar den för Operation Peace Spring, säger de. Alltså Operation Fredsvår, eller möjligen Fredskälla. Jag är helt osäker på hur spring ska översättas i det här fallet. Det är oktober, så att jag vet inte vad de skulle kalla det för, fredskälla.
2: Fredskälla.
1: Ja, fredskälla. Eller möjligen fredshoppet. Eller något sånt där. Oavsett så är det en väldigt, väldigt vacker, poetiskt språk. Som Erdogan använder. Och den offensiven går ut på att man attackerar kurdiska grupper i norra Syrien. De som ibland kallas för SDF. Syrian Democratic Forces. Som är en grupp som har varit nära allierad med USA i många år. Varit, kan man säga, USAs fotsoldater i hög utsträckning i Syrienkriget. Och SDF är en, man kan säga en arvtagarorganisation. Eller, den är nära relaterad till YPG, den kurdiska YPG-milisen. Som utgör kärnan av SDF. Jag tror att man kan säga att det är lite av en rebranding delvis. Att man kallar det för Syrian Democratic Forces istället för YPG, som betyder folkets skyddsenheter. Ja, det finns mycket att säga om det här egentligen. Alltså i norra Syrien så har vi kurderna som har upprättat det de kallar för Rojava, som är en sorts ett autonomt område, en sorts protostat eller något sånt där, som har haft en hög grad av autonomi i en 7-8 år vid det här laget. Alltså sen Assad-regimen började dras tillbaka från norra och östra Syrien för att fokusera på stridigheter i, i västra delen av landet, så blev det ett sorts tomrum som fylldes av kurderna som skapade och utropade Rojava-enklaven. En annan sak som pågår i de här delarna är att SDF-grupperna, de är ansvariga för att hålla tusentals IS-terrorister fängslade. Och det är en sån sak som folk är lite bekymrade över nu. Vad händer med alla de här IS-terroristerna? Vars lagliga status har varit oklar. Och Trump pratar om det också i sina tweets. Han säger att vi har försökt få andra länder, Europa och andra länder, att ta ansvar för alla de här IS-krigarna. Men de har bara sagt nej och vägrat och velat att USA ska ta hand om dem. Så att nu får vi se hur det blir. Turkiet har lovat att de ska, att inte massa IS-terrorister ska släppas ut. Men det där är någonting som det finns lite oro över. Ja, militärkampanjen då, bara kort för att sammanfatta. Militärkampanjen har pågått nu i en veckas tid ungefär. De bombar, jag tror att de är inne med marktrupp också. Hundratals har dött, minst hundratals, tiotusentals människor sägs vara på flykt. Lite svårt att få exakt information som vanligt om de här sakerna, för att de som rapporterar är ofta partiska. Men det är en relativt dramatisk situation i norra Syrien, och framförallt så är liksom de kurdiska grupperna där är ju ett desperat läge, vilket det är lätt att förstå. Va? Så vi har fått reaktioner på det här. Många libertarianer och andra till exempel hyllar ju Trump för det här beslutet och säger att det är bra att han på ett konsekvent sätt fortsätter driva den här linjen, att USA ska inte hålla på med sina krigsäventyr och så vidare. Samtidigt så höjs det många röster nu som säger att det här det är fel, det görs på fel sätt, det går för snabbt fram, därför att det sätter kurderna i en omöjlig situation. Om USA försvinner och ger grönt ljus till Turkiet att invadera, så innebär det att man massakrerar kurderna och totalt stampar ut det här försöket att bygga en kurdisk enklav, Rojava-projektet. Så att även människor som tidigare har kritiserat Trump för att han, eller som säger, som har kanske, som varit kritiska mot amerikanska militära interventioner, är plötsligt nu kritiska till Trump för att han avbryter en militär intervention och säger att ja, visst, det är dåligt att USA håller på med de sakerna, men just i det här fallet så ska USA vara kvar och skydda kurderna. Ja, vad säger du, Boris? Hur ska man se på den här situationen?
2: Ja, alltså hade det varit så här att Trump hade verkligen att han gjort det han säger, då hade jag inte haft några problem med att försvara tillbakadragandet. Det problematiska är ju att samma dag som man börjar dra tillbaka de amerikanska styrkorna, så skickar man 3000 man till Saudiarabien. Och jag får inte ihop det riktigt. Så jag tolkar det hela bara som att det är faktiskt tyvärr ett utspel för att han vet att han, en del av hans kärnväljare gillar tanken med all rätt på att USA ska inte vara världspolis. Så då ger man dem det här fläskbenet, och han har säkert på olika sätt varit överens med Erdogan om detta. Men sen vill hålla sig väl med Saudiarabien, eller vad de var polis i den här regionen, så skickar man 3000 man dit och hoppas på att det inte uppmärksammas. Så att man måste vara konsekvent, och det gör att man, min mage vänder sig. Men jag är inte särdeles orolig för att faktiskt kurderna skulle bli utstampade för det här mässigt mycket intressanta Rojava-projekt. Detta samgiftande av Murray Bochkin och Abdullah Öcalans tankar. Det är fascinerande samhällsexperiment. Men för det jag tror kommer hända nu, som har rullat upp de senaste dygnet bara, det är ju att, och det gör mig också lite fundersam på, jag ska ta det här med Trump en gång till sen. För det som verkar hända nu, det är ju att syriska styrkor rullar fram och man tänker möta den turkiska offensiven ihop med SDF och framförallt kurdiska styrkorna. Och det gör man ju inte om man inte har Ryssland i ryggen. Och man har givetvis fortsatt uppbackning av Iran. Så att det som händer tror jag att kriget intensifieras och att syriska styrkor med hjälp av ryskt understöd kommer att faktiskt säkra de här kurdiskt kontrollerade områdena. Och där är det så här att jag kan inte i min livligaste fantasi föreställa mig att det här inte är någonting som Trump har räknat med. Han är ju inte korkad.
1: Ja, visst.
2: Och det innebär att på något sätt så ingår detta i hans kalkyl. Han säger att japp, jag får pluspoäng om jag drar tillbaka de här. Tjuff. Men jag har också pratat med Vladimir. Och Vladimir kommer att säkra det här området. För jag vill inte ha Turkiet löpande hur som helst i Syrien. Så att vad jag tror vi ser en slags uppgörelse om området där och ett försök att stabilisera utan att USA är med och stabiliserar överallt. Det är min lilla tolkning.
1: Det var en intressant tolkning och eventuellt optimistisk. Jag tror att en typ av analys som jag sett dyka upp här var som jag tycker verkar väldigt, väldigt rimlig, det är att det här beslutet handlar mindre om, det handlar nästan ingenting om Syrien och kurder, knappt ens om Turkiet, utan det handlar mer om ett övergripande skifte i amerikansk geopolitisk strategi där fokus egentligen inte längre är på Mellanöstern. USA bryr sig inte lika mycket om Mellanöstern längre därför att situationen har förändrats under de här senaste 20 åren sedan man gick in i Afghanistan och man har haft de här krigen i Afghanistan och Irak. Man har inte till exempel, alltså man har inte framförallt den här sunni-muslimer på frammarsch som utgör ett hot, utan nu är man mer fokuserad på Iran från amerikansk sida, och man är också fokuserad på Ryssland som är ett större hot geopolitiskt mot USA än det var för 20 år sedan. Och om man då har en situation där man har en ökad känsla av konflikt med Iran och Ryssland, då blir Turkiet en väldigt viktig spelbricka i det att man vill att Turkiet ska, framförallt ska Turkiet inte vara allierat med vare sig Ryssland eller Iran, utan snarare ska Turkiet, helst då från ett amerikanskt perspektiv, spinna vidare på sin historiska fiendskap med dels Ryssland och dels Iran. Och det här draget, och det ligger i linje med det du säger också, Boris, det här draget sätter Turkiet på kollisionskurs med Ryssland. För Ryssland har ju varit inne i Syrien väldigt länge och har i praktiken, de har en militärbas och de har i praktiken mycket kontroll där. Och det här skapar en direkt konflikt mellan Turkiet och Ryssland, vilket är bra för USA, därför att det är där de vill ha Turkiet. De vill ha med Turkiet på sin sida i så att säga, i rivaliteten mot Ryssland. Och de är utan vidare beredda att offra sig liksom, kurderna eller kanske någon annan allians i Mellanöstern för att åstadkomma det.
2: Ja, det är ju liksom de grundläggande dragen är samma, fast det där är ju en mer pessimistisk tolkning än min. Så att ska man önskedrömma, jag är nästan på lite extra glad för Macron kom ju med ett märkligt uttalande då när han sa att Frankrike skulle säkra sina styrkor i Syrien, och de har ju en närvaro där, och på frågan om det innebär att man ska dra tillbaka dem så sa han att vi får se vad det innebär att vi säkrar våra styrkor. En önskedröm, alltså en önskedröm, men det vore intressant att se det här är egentligen gammalt franskt territorium, precis som Libanon. Om man spottade upp sig den lilla trädgårdstomten och sa att vi ska ha en väldigt stark närvaro här och vi fick se nästan en fransk-rysk allians där för att säkra området, både mot turkarna och andra som vill in där.
1: Men jag är nyfiken på en sak, Boris, det är din relativa optimism här att kanske kan Rojava få finnas kvar för att kurderna kan få ryskt och syriskt beskydd. Det är faktiskt första gången på hela veckan som jag har hört någon uttrycka den uppfattningen. Jag tror inte jag har läst en enda person som har trott att någonting annat än att kurderna kommer bli fullständigt krossade i den här situationen.
2: Nej, alltså det finns inget skäl att Jag tror att det är... Det är de här allmänna undergångsstämningarna som smittar av sig på allting i världen, från Amazonas till situationen i Syrien. Alltså, kurderna har en stark position, är stridsvana, och de är en intressant kampfaktor för både Assad och ryssarna, och har dem på sin sida. Och att mosa deras... Och det kommer råda kamp i det området länge, och det är en jätterationell grej för Syrien och ryssarna och andra bundsförvanter till de här krafterna, att säga att vi backar er kurder, ni kan få ha ert sociala experiment här, men nu slåss vi tillsammans i fortsättningen. Då kommer ju de att fungera som det, precis, det är det turkarna är rädda för, en buffertzon helt enkelt. Och jag hade intresserat en buffertzon mot Turkiet, som är en evig arvfiende. Så att de kommer nog göra ganska mycket för att skydda Rojava, det tror jag.
1: Om
2: ryssarna kan framstå... det här är ju en chans för ryssarna också att få återupprätta banden med alla kurder i regionen, med rätt många. För kurderna har ju glidit över till att bli USA-allierade allt sedan no-fly-zonen i den första Irak där. Mm. Ja, då har ju liksom kurderna mer och mer graviterat mot USA. Men nu har ju Putin chansen att komma tillbaka som kurdernas stora beskyddare, så att den tar han nog gärna.
1: Ja, det kanske är en sån livlina som kurderna kan få nu. Annars, om man bara ska referera de lite mer pessimistiska tongångar som jag upplever är vanligare, så är det liksom att kurdernas experiment i norra Syrien, som hållit på med sedan 2011 eller 2012 och sånt där, lever på lånad tid, därför att de har alltid varit beroende av USAs beskydd för att inte bli totalt överkörda.
2: Mm.
1: Och det verkar råda nästan till konsensus nu om att det är det som kommer hända. Folk är väldigt upprörda, kurder är upprörda, folk i Europa, USA och så vidare är jättearga på Trump för att han sviker kurderna. Kurderna som har kämpat på USAs sida och hjälpt USA på olika sätt. Trump säger att ja visst, kurderna har ju slagits på vår sida, men de har också fått väldigt mycket pengar, väldigt mycket militär utrustning och så vidare i utbyte för det. Så att det finns en sån diskussion som verkar föras under premissen att det kommer gå ganska dåligt för kurderna. Ett annat problem för kurderna, det är ju att kurderna är inom sig inte en homogen eller enig grupp, utan de är ju oerhört splittrade, hopplöst splittrade. Och det är därför det finns en sorts idé, åtminstone i väst, om en Kurdistan, ett fritt och självständigt Kurdistan, en sorts romantisk dröm. Men problemet är ju att, och det kan kanske någon gång i framtiden att det skulle kunna hända. Det är ju som vän av secessioner och alla folks självständighet och så vidare, så är det lätt att känna sympati med kurderna. Men faktum är att de är väldigt splittrade. Dels för att de består av många olika stammar. De har olika religioner, de har olika språk. Vissa av de kurdiska språken, de två största kurdiska språken som jag har förstått det, är så pass olika att de inte utan vidare kan förstå varandra. En liknelse jag hörde att det är som skillnaden mellan engelska och tyska ungefär. Kurmanji och Sorani, de olika språken. Och de har ju haft lika länge som kurderna har slagits med omgivningen, så har de slagits med varandra. Och i Irak så har vi den här gruppen som har en sorts autonomi inom ramen för den nya irakiska konstitutionen, alltså irakiska Kurdistan, där de har en egen regering och så vidare i norra Irak. Men de är ju liksom, om inte allierade med, så har de åtminstone ett nära samarbete med Turkiet, med Erdogan. Och de hjälper Turkiet med till exempel att lämna underrättelser, så att det ska bli lättare för Turkiet att nedkämpa PKK, alltså de här Öcalan-människorna som håller på i Rojava och så vidare. Så att vissa av kurderna är till och med på Turkiets sida mot kurderna i Syrien. Och det är där som gör att det liksom... Att kurderna i Rojava, de har till och med andra kurder emot sig. Så jobbig är deras situation.
2: Och jag tror det finns en sån här, du tar upp en sån här västerländsk romantisk vin på kurderna som världens finaste människor och det är ett gammalt rövare och bandit folk. Alltså vi kommer aldrig någonsin, jag kan sätta en tå på detta, för senast dags enat Kurdistan, och det skulle bli en av de mest helvetiskt inbördesstridande staterna i världen. Och det är ungefär som att jämföra med sydslavarna på Balkan. Det finns väldigt mycket som förenar sydslavarna, men det är väldigt svårt att hålla dem i en och samma federation, eller samma sak med kurderna. Vad man kan hoppas på, det är liksom små självständiga kurdiska stater eller autonoma provinser i andra statsbildningar. Men det är en rimlig utveckling. Och man kan också titta på, du tar upp en del av stridigheten, man kan också se hur det var under kriget mellan Iran och Irak, alltså där. Åttaårskriget, och där stod ju kurderna mot varandra också. De stod alltid på det andra landets sida, så att säga. Mot där de befann sig. Så att de var jävligt svårt att hålla sams. Men just det gör ju att de finns spridda i de viktigaste länderna i regionen, gör dem ju än mer intressanta för... Alltså Ryssland har ju tidigare varit vana att jobba mot och med alla kurdiska fraktioner, även de som står mot varandra i olika länder. Så att ett tillbakadragande av USAs intresse på åtminstone eller kurdernas väl i området innebär inte på något sätt att de går under. De får en ny beskyddare. Och det tror jag det som är viktigt att komma ihåg, alltså att det finns den här tredje världen tycka synd om grejen. Kurderna är liksom ett sanslöst härligt folk och de lyckas alltid hitta någon jäkla allierad, vilket faller sig naturligt med tanke på hur regionen ser ut. Det kommer alltid finnas någon som vill spela ett kurdiskt kort för att försvaga motståndaren. Så att det finns inga skäl till det. Jag var själv liksom initialt första dygnet tänkte jag jävla skitsamt förbannade svikare, men liksom när man lugnar sig och tittar på situationen så ja, det är business as usual och kurderna kommer hitta en ny beskyddare. Ja. Gud vad cyniskt jag låter, men så är det.
1: Ja, det är svårt att inte bli cynisk av alla turner det här. Alltså själv kan jag ju känna lite grann så här att jag reagerade på de här reaktionerna. De sa liksom Trump har svikit kurderna och så vidare, och jag vet inte, jag kan känna någonting för den här romantiska idén om Kurdistan och deras hundraåriga kamp för självständighet och så vidare, men när det kommer till kritan som du är inne på, Boris, så bygger den här romantiseringen av kurderna på många falska idéer. Alltså Turkiet, som är den ena parten här, Turkiet är ett eländigt skithålsland som borde betraktas som en fientlig kraft, men enligt min mening de borde isoleras, de borde bekämpas, de är ett hot mot Europa, helst borde de erövras och återkristnas. Istanbul borde heta Konstantinopel igen, Hagia Sofia ska vara en ortodox basilika, eller kanske ett Apollotempel eller vad som låg där innan de kristna tog över. Men jag tror att det var ett hedniskt tempel i alla fall, jag för mig att det var ett Apollotempel. Förlåt, det var lite så här, Turkiet är ett riktigt skithålsland, men det är det här som är liksom det som jag har i bakhuvudet. Jag känner att jag kanske inte har sagt tillräckligt tydligt förut, jag har varit lite grumlig här. Alltså Rojava, den här kurdiska protostaten och kurderna i allmänhet, är också ett eländigt skithålsland. De gör inte lika mycket skada som Turkiet, men det beror mest på att de är så små. Kurderna har en usel Mellanöstern-kultur, precis som alla andra Mellanöstern-länder. De är muslimer, nästan alla kurder, precis som alla andra. Vilket innebär att de liksom tillhör en grupp som är fientlig mot väst. Alltså, kurderna är i bästa fall en sorts fiendens fiende från västperspektiv. Och den här tanken som finns om att kurderna är så här, de är en god västlig allierad, de är västtillvända, de är som ett sorts Israel i vardande. Jag vet ärligt talat inte vad det finns för fog för det, förutom romantiserande eller liksom en sorts så här strategisk kommunikation från diverse hökar.
2: Mm. Nej, men jag tror det är en väldigt koncis och bra beskrivning. Men jag skulle gärna vilja att du, jag tror att om vi backar lite, du tror alldeles rätt i att det visar på ett skifte också, eller USAs utrikespolitik. Man är inte längre oroad för sunnis, alltså någon slags sunnis världsoffensiv, och är mer oroad för Shia. Det skulle förklara att man skickar 3000 soldater till vilka sticker i ögonen till Saudiarabien. Men alltså jag kan ju, nu är inte jag president, Gud ske pris, har nära att trycka knapparna. Men liksom jag fattar faktiskt inte den typen av bedömning. För att skulle Trump eller någon annan president vara konsekvent, som ville vara isolationistisk och dra sig tillbaka, då är det skitsamma om det är sunni eller shia som... Alltså sunni, jag har oerhört svårt att se liksom, ur ett amerikanskt perspektiv, att det spelar någon roll liksom.
1: Nej, jag tror inte det, utifrån vad jag vet. Jag tror inte det spelar någon roll, utan det är sån här, det är den amerikanska söndra och härska strategin. Det är den som allting bygger på. Att nu är Iran ett större hot. Iran som riskerar att konsolidera mer makt i Mellanöstern. Och det är de som man vill lägga tryck på. Och i en annan period så är det, nu är det Shia, förut var det Sunni. Nu är Turkiet en praktisk allierad. Om Turkiet växer sig mäktig i Mellanöstern, då kommer man istället försöka kontra Turkiet för att begränsa dem på olika sätt. Och vi ser samma sorts skifte i relation till Ryssland. Ryssland var i fokus... först var Ryssland en allierad under andra världskriget. Det var ju liksom kamrat Stalin som man var jättenära allierad med för att bekämpa Tyskland, som då var fienden. Så var man bästa kompis med Stalin. Och sen under kalla kriget så blev Ryssland dödsfienden och var liksom under hela kalla kriget stora måltavlan. Och sen så till slut så knäckte man Sovjet, och man fick liksom, Sovjet splittrades upp och så vidare. Och då skiftar man fokus igen, och då skiftar man fokus på Mellanöstern, och sen höll man på det, och nu har man, nu ser vi väl slutet, precis som att vi såg slutet på kalla kriget i skiftet 80-90-tal, så ser vi nu slutet på det amerikanska fokuset på Mellanöstern, som vi har sett sedan 2001 eller något sånt där. Och det innebär att Ryssland, som var liksom först var kompis och sen blev fiende och sen blev en sorts neutral part, nu är Ryssland starka igen. Så att nu skiftar USA tillbaks till att ha konfrontation med Ryssland för att de inte ska växa sig starka och riskera att bli ett hot och få för mycket inflytande i Europa och i Mellanöstern och så vidare. Så det är, jag tycker det ser ut som den helt normala cykeln av amerikansk aggression för att begränsa och instabilisera sina potentiella geopolitiska konkurrenter.
2: Ja, men det låter nog rätt rimligt.
1: Så tycker jag, det är intressant ändå det här med kurderna. Jag läste en analys som jag tyckte var intressant, som handlade om vad som skulle krävas för att kurderna faktiskt skulle lyckas med ett eget statsbygge. Och då gjordes den här parallellen till Israel. Man säger ibland att Kurdistan skulle kunna bli till Israel i Mellanöstern. Men problemet med det perspektivet, som är liksom ett kanske en pessimistisk nyhet på kort sikt för kurderna, men kanske en optimistisk nyhet på sikt, det är ju att Israels grundande föregicks av, ja, enkelt uttryckt, 100 år av sionism. Där man hade en ideologisk idé, man började forma en sorts nationalkänsla. Man började också köpa land, man köpte väldigt mycket mark i Palestina. Man etablerade kolonier, man byggde upp liksom en ideologisk rörelse internationellt, man uppmuntrade folk att invandra, man ansamlade resurser och så vidare. Så att i ungefär 100 års tid så jobbade man målmedvetet, man investerade massa resurser och så vidare. Och framförallt om man byggde upp den här israeliska nationalkänslan som inte fanns tidigare, utan som var ett resultat av det sionistiska projektet. Och så att om Israel är modellen för kurderna, då det kanske kan funka för kurderna också, bara vet jag, alltså fan trot, men teoretiskt sett skulle kunna funka på kurderna. Men det som gäller då, det är att kurderna måste skapa en egen sionistisk rörelse, och om de börjar idag, då kanske det tar en 100 år, eller åtminstone en 50 år. Det kommer ta ett par, tre generationer för kurderna att samlas kring den idén och sluta kriga med varandra och istället lägga de konflikterna åt sidan för att bygga ett Kurdistan på riktigt. och inte vara beroende hela tiden av andra krafter. För att om man är beroende av USA eller Ryssland eller Iran eller Irak, vem det nu är, så kommer det inte kunna, måste bygga upp den här egna kraften som Israel ändå har. Även om Israel har använt sig mycket av USA, så har de liksom väldigt stark militär kapacitet själva, de har kärnvapen och så vidare. Och det är snarare det som skulle kunna vara hoppet för kurderna. Att skapa en sorts egen kurdisk sionism. Men de är inte i närheten av det idag.
2: Nej, och det skulle kräva just det vi har varit inne på. Att, jag menar, sionismen innebar ju en stenhård kulturkamp mot alltså etablerade former av judisk mentalitet, sedeleverna, tänkande. Alltså, enkelt uttryckt, man vill ju skapa en ny sorts jude. Det var själva förutsättningen för etablerandet av judiska staten. Och en slags kurdisk sionism, eller man ska kalla det, en kurdism, skulle ju kräva att man gjorde upp med klantänkande och då ganska stora mått av efterblivenhet. För att, precis som du sa, man glömmer ofta bort att det är ett Västasienfolk alltså. Och man får ju lätt intrycket i västeuropeisk och västerländsk debatt att det är liksom de är skapelsens krona bara på grund av Rojava-projektet. I basen lever ju väldigt mycket uråldrigt tänkande som en del i den muslimska kulturkretsen. Och det där med, det går inte att bygga en fungerande stat på detta. Men visst, får man liksom ett projekt om att vi ska skapa den nya kurden och han är inte så bra snöjen, då kan det nog bli något. Men det är svårt att se framför sig.
1: Li Mengyan heter en kinesisk forskare, en virolog, som har varit verksam närmast på ett forskningsinstitut i Hongkong, men som tidigare i år hoppade av till USA. Det var i april som hon satte sig på ett flygplan i hemlighet utan att berätta för någon vad hon höll på med. Hon undvek övervakningskameror och berättade inte för någon, inte ens för sin man. Sin äkta man berättade hon exakt vilken dag hon skulle resa och så vidare. Hon hoppade av till USA för att bli en visselblåsare, för att berätta sanningen och saker som hon hade lärt sig i sitt arbete som virolog. Och det hon menar är en massiv vanskötsel och mörkläggning av coronaviruspandemin från kinesisk sida. Det har skrivits mycket om Li Mengyan senaste veckan. Jag tänkte det kunde vara intressant att prata lite om. Och jag har försökt läsa lite. Jag har lyssnat på ett par intervjuer med henne. Och jag har också läst själva rapporten, hennes forskningsrapport, där hon lägger fram det hon menar är då den vetenskapliga evidensen för sina påståenden. Och ja, jag har inte den typen av expertkunskaper som behövs för att egentligen utvärdera en sån sak, men det gör att jag gillar att åtminstone försöka skaffa mig ett hum om vad det är för typ av saker de pratar om. Så Li Mengyan, hon påstår att Det får dra mest uppmärksamhet i medströmsmedierna, i den mån de rapporterar om det här, så säger de att, ja, hon säger att Kina kände till det här viruset mycket tidigare än vad Kina själva säger att de gjorde. Och de ignorerade forskning som bedrevs, de mörkade forskning som de tyckte var misshaglig tidigt under pandemin. Och Li Mengyan nämner till exempel att hon fick veta från en kollega om att det pågick spridning från människa till människa redan i december. Men flera veckor senare så var det fortfarande, de förnekade det, de svävade på målet. Till slut så kom det fram då att det inte bara var ett virus som smittade från djur till människor, utan att det för fullt smittades jättemycket mellan människor och så vidare. Men man mörkade ner det. Men det som jag tycker är mer intressant, det som är mer sprängstoff, men som ibland nästan liksom, till exempel vi har en Fox News-artikel här som jag tror inte nämner det Li Mengyan säger om själva viruset och virusets ursprung. Nämligen att hon säger att viruset är ett syntetiskt virus som är skapat, designat i laboratorium. Genom en kombination av flera olika existerande virus. Som har klistrats ihop, kan man säga, på ett Frankenstein-aktigt sätt. För att skapa det nya coronaviruset. Och det här är givetvis en välbekant idé. Det här var någonting som diskuterades flitigt i våras. Även här i Radio Bubbla. Min tentativa slutsats då, det var ju att det förmodligen inte var så. Därför att det intrycket jag fick i alla fall då, det var att ett stort antal forskare hade tittat på viruset, hade granskat liksom den genetiska koden. Och om det var så uppenbart som Li Mengyan nu säger, att det, för hon säger att det är uppenbart om man är expert och tittar på det här viruset, på genkoden, att det inte är ett naturligt evolverat virus utan någonting som har designats. Ja, om det är så uppenbart, då borde ändå flera uppmärksammat det. Med tanke på att själva grundinformationen inte har varit hemlig utan tillgänglig för världens alla virologer och så vidare. Så känner jag så att det pågår väldigt mycket censur och mörkläggning och så vidare. Men det är nog svårt att få hela forskarvärlden att nästan som en man mörka en sån sak. Och det finns också några virologer som jag personligen har stort förtroende för, som jag har pratat med, som har avvisat den här hypotesen. Så att det är i alla fall inte uppenbart, är jag benägen att tänka. Och sen är frågan, är det en möjlighet? Skulle det kunna vara så? Ja, jag har pratat med åtminstone en expert som säger att det är extremt, extremt osannolikt. Men det verkar finnas en del som talar för att åtminstone är möjligt. Det går inte att utesluta utifrån den information vi har att det skulle kunna vara det. Men sen finns en annan aspekt av det också, som är att det finns en fråga, blev viruset designat i ett labb? Är en fråga. En annan fråga är, släpptes viruset ut från ett labb? Var det så det kom ut till allmänheten? Det vill säga, det kanske inte skapades där, men att viruset originerade i den här pandemin från ett labb i Wuhan. Alltså snarare än att det hoppade spontant från ett djur på en djurmarknad till en människa eller sånt där. Den förklaringen verkar vara, alltså det verkar vara väldigt sannolikt att viruset kom från det här labbet i Wuhan. Och vi har gått igenom det förut, så jag ska inte gå in på detaljerna. Vi gjorde en lång utvikning om det här i våras. Där vi bland annat tittade på den specifika forskning som de bedrev på väldigt liknande coronavirus. Att de hade den här insamlingsverksamheten i grannprovinsen där de åkte runt i fladdermusgrottor och samlade in alla möjliga såna här fladdermus-coronavirus. Och hela den här idén om att nollpunkten skulle vara den här marknaden, wet market, där de hade massa levande djur och så vidare. Den verkar ha blivit ganska grundligt motbevisad. Det stämmer bara inte med händelseförloppet. För att det var folk som blev sjuka innan någon blev sjuk på marknaden och så vidare. Men jag kanske gjorde fel bedömning. Jag är ju inte expert på de här sakerna. Jag kan ju mycket väl ha missförstått någonting. Och jag är verkligen inte någon främling för att det finns missförstånd och propagandabilder som är väldigt väl etablerade och spridda i samhället. Så att bara för att det finns en ungefärlig konsensus kring någonting betyder det absolut inte att det är sant. Jag kände när jag kollade på intervjun med Li Mengyan att jag fick inte något bra intryck av henne. Det första jag såg var intervjun som hon gav till Tucker Carlson i Fox News. Och där kände jag bara, ja, jag blev inte imponerad helt enkelt. Men jag blev mer intresserad när jag läste hennes rapport, som är en sån här 26-sidig vetenskaplig artikel, om man ska säga, som är publicerad på någon sån här sajt där man själv publicerar såna artiklar. Så att den är inte publicerad i någon sån här prestigetidskrift och sånt där, inte än i alla fall. Ja, det kommer det givetvis inte bli. Men det som står i den artikeln då, som jag tycker är intressant, är att de har tre huvudsakliga punkter som de tar upp, tre huvudsakliga argument för att det är ett syntetiskt designat virus. Det första är att SARS-CoV-2-viruset är väldigt likt två stycken specifika fladdermusvirus som kineserna haft tillgång till och forskat på, som heter ZC45 och ZXC21. Och en poäng som de gör flera gånger där, det är att det finns en officiell historia om att det nya coronaviruset är väldigt likt ett känt virus som heter RATG13. Och då säger man att det är 96% genetisk likhet med RATG13. Men de säger i artikeln att det är inte säkert att det här RATG13-viruset ens existerar. De antyder att det är en fabricerad uppgift och att det inte är ett virus som någon har tillgång till. Det är åtminstone inget virus som finns naturligt. Och den andra punkten de tar upp, det är att

0: men inspirerades i spikproteinerna av gamla SARS-viruset. Och den tredje punkten tar upp är att en viss funktion i viruset som är relaterad till enzymet furin finns i SARS-CoV-2-viruset, som de menar inte finns i några naturliga coronavirus, men som man kan förvänta sig utifrån dess egenskap. Man kan förvänta sig att det är någonting som ökar viraliteten, som gör att det blir lättare för viruset att infektera att öka dess tillväxttakt. Och sen har de också de framförallt argument mot den här myrslokshypotesen, säger att det kan rimligen inte ha varit att viruset gick från fladdermus till myrslok till människa. Och avslutningsvis så gör de en ganska intressant sak. De beskriver ett tillvägagångssätt för hur man skulle kunna återskapa SARS-CoV-2-viruset från de här grunderna. Det vill säga man börjar med ZC45-viruset och sen så går man igenom ett antal steg för att visa att man kan skapa viruset på det sättet. Så i alla fall, jag tyckte det var ganska intressant läsning. Jag är helt agnostisk kring slutsatserna, men en sak som jag kan reflektera över är att man skulle gärna vilja se närgranskning av den här rapporten, den här Li Mengyan-rapporten, att folk verkligen skärskådar den. Men det lär vi inte få se, därför att nu har vi ställt en situation med så massiv censur på internet och i andra sammanhang givetvis av allting som har att göra med den här pandemin. Det finns ett nytt särskilt filter som är ett starkare filter än, jag tror alla, det är till och med starkare än liksom rasismfiltret och allting. Allting som avviker minsta lilla från den officiella linjen, från WHOs linje och så vidare, tas bort från internet. Och jag har till och med sett fler exempel på att hatade systemkritiker som man i åratal har tolererat motvilligt på internet, de har till slut så har de rykt för att de har uttryckt ens mild skepsis mot coronanarrativet. Det har varit liksom droppen som har fått bägaren rinna över för flera saker. Man har inte kunnat sätta dit dem för rasism eller allmänt liksom brottsligt tänkande. Men när de bröt mot corona-ideologin, då satte man ner foten. Och den här Tucker Carlson-intervjun med Li Mengyan, den har belagd med särskilt så här coronafilter. Om man försöker kolla på dem på Facebook, då glider det ner en särskild skylt ovanför som säger att det här är felaktig information, desinformation, vill du verkligen kolla på det här? Här är en länk där du kan läsa sanningen om coronaviruset. Så man måste klicka en särskild extra gång då för att få se den. Och Li Mengyan själv, hon har blivit bannlyst från Twitter, avstängd från sociala medier och så vidare. Så att sannolikheten att vi får en objektiv, en saklig analys av den här informationen hon lägger fram tror jag är noll. Den är nära noll. Det säger ingenting om vederhäftigheten i hennes påståenden. Men jag tyckte det var ganska intressant läsning och jag förväntar mig inte att jag kommer kunna få någon typ av rationell granskning som gör att jag kan sluta vara agnostisk om hennes påståenden.
1: Nej, det är så oerhört märkligt också. Märkligt är ju inte egentligen att den här filtreringen och omöjliggörandet av diskussioner, att den inte diskuteras eller väcker motstånd, utan det är ju tämligen accepterat. En sekund bara. Jag tror det är frivården.
0: Det är viktigt att svara så att inte fotbojan åker på igen. Ja, men det är en otrolig fåraktighet som man ser från människor. Just för att det är ett helt nytt lager. Jag kan förstå om vanligt folk inte bryr sig om håll på och censurerar liksom rassarna och nassarna och sånt där. Ja, men jag är inte nazist, så jag bryr mig inte om kom från nazisterna. Men när det bara handlar om så här enkel vetenskaplig information, medicinsk information, ifrågasätta väldigt simplistiska politiska saker som går emot den här coronareligionen som vi gör med nu. Och det här tar man, det här är något som folk exponeras för mycket mer. Jag är säker på att vanliga svenskar och sånt där ser länkar då och då i Facebookflödet med den här särskilda grejen som läggs över. De säger att, vad så du vet så är det här förmodligen fake news och vad det står. Men folk bara tar det är otroligt.
1: Ja visst, men det värsta, då tror de också att det är säkert någon sån här koko-grej om något livsfarligt råd om man ska bete sig och så här. Alltså det finns en sån otrolig godtrogenhet att om coronainformation eller debatten läggs censureras, då är det för ditt eget bästa, så att du inte ska göra fel och dö dagen efter. Det är ju en censuroperation som, jag tror inte den är överdrivet att säga att det saknar motstycke i effektivitet och hur den faktiskt accepteras. Och det skrämmande där

0: de som styr utvecklingen i olika länder kommer ju att dra lärdom av detta, att det här gick ju ganska smidigt faktiskt. Så vem vet, ja, vad som censureras här efter.
1: Visst, och det är också bara en teknisk fråga. Nu har ju Facebook och Twitter redan rutiner för det här. Facebook har ett särskilt system för att censurera en typ av information. Det är bara att nästa år så kan man utvidga till exempel till, ja, men kanske klimatförnekare. Allting som, ja, som kan andas klimatförnekelse ska ligga under samma sorts filter. Den särskilda liksom rullgardinen som dras ner. Är du säker på att du vill öppna rullgardinen och titta på den här fake news-länken och så vidare? För nu har de byggt all den här funktionaliteten. De kommer inte lägga den i malpåsen. Nej, nej, nej. Den kommer användas igen och igen och igen och igen. Som alla andra tyranniska åtgärder som har vidtagits under pandemihysterin.
0: Ja visst, invasioner av främmande länder kommer inte kunna diskuteras. Interneringar, you name it. Allt det här kan man rulla ut ordentligt.
1: Jag skulle vilja nämna också, bara för att jag tycker det är veckans absolut bästa corona-nyhet. Två tyska fotbollslag skulle spela en match mot varandra. Jag är lite osäker på om det är division 2, division 3, vad man ska kalla det för, med svensk sportbollsterminologi. Det var i alla fall ett lag som hette Rippdorf och ett som hette Holtenstedt som skulle ha en match i söndags i Sachsen i Tyskland. Och nej, nu ska vi se. The 11th tier of German football, division 11.
0: Ja,
1: det är division 11 i Tyskland. Det är Tyskland.
0: Fotboll är populärt där.
1: Ja. De skulle ha en match, men spelarna i Rippdorf, de fick veta att det var en spelare i Holtenstedt som hade varit i kontakt med en person som sedermera visade sig vara infekterad med coronaviruset. Och trots då att alla spelare i Holderstedt hade testat negativt, så ville Rippdorf inte ta några risker. Alltså att de sa att vi vill inte spela, vi vill inte vara på samma fotbollsplan som de här potentiellt smittade virusbärande personerna. Så att vi vill avbryta den här matchen. Men då sa ligan att om ni inte spelar matchen så måste ni böta. Då får ni böta 200 euro för att ni inte spelar när ni sagt att ni ska spela. Och eftersom det här är division 11-lag då, så är det ganska mycket pengar för dem. Och det gjorde att de ställde upp med 7 man på planen istället för 11. För att det var tydligen minimum, de måste ha 7 plan. Men de 7 personerna stod bara längs kanterna på spelplanen och gjorde ingenting. Men det andra laget, Holtenstedt, de gav blanka fan i den här gesten då. Och de spelade som vanligt, hur man nu kan spela utan motståndarlag. Men de gjorde alltså 37 mål och matchen slutade 37-0. För att de gjorde då nästan ett mål varannan minut. Och Rippdorf stod bara på kanterna och tittade på. De stod väl liksom så här socialt distanserade från sig själva. Och om en Holtenstedt-spelare kom i närheten så antar jag att de sprang därifrån.
0: Upp på läktaren.
1: Men matchen började i alla fall med att Rippdorf hade bollen och gjorde en passning till en motståndarspelare. Och sen gick de och ställde sig på sidan och de förlorade med 37-0. Är inte det här på något sätt den bästa tänkbara bilden av vad världen håller på med just nu i pandemins kölvatten?
0: Jo, det är det. Därför att det är... Och dessutom så... Alltså, oavsett förhållandena så är det så oerhört förnedrande att ha det i sin resultatlista, liksom 37-0. Folk kan ju undra om de inte vet förhållandena. Och med 200 euro är väl en del pengar, men de är ju 11 man i laget, åtminstone 2 på avbytarbänken. De kunde ju slantat upp en 10 euro var, så har de sluppit där. Var med om en idiotisk grej liksom. Det säger det mesta, i och med att allt är så fel, förrykt och korkat.
1: Ja, precis. Man kan tycka att det är många saker som de skulle kunna gjort för att undvika det här. Men samtidigt, det är precis det. Det är precis det som hela världen har gjort. Vi har passat bollen över till kineserna eller någon, ställer oss på sidan och förlorar med 37-0 i alla tänkbara grenar.
0: Ja, man inbjuder till förnedring helt enkelt. Piska oss.
1: Och man tycker inte det är konstigt heller. 37-0. Ja, men vi har åtminstone inte liksom gått inom 2 meter från en person som testade negativt.
0: Precis.
1: Men eventuellt hade kontakt med någon som testade positivt. för en vecka sedan. Ja. Jag tyckte det var kul detalj bara som uppmärksammas. Vi har en australiensisk nyhetsartikel här faktiskt om den här tyska fotbollsmatchen.
2: Radio Bubbla. Jeff Daist. Libertarian Party är inget alternativ till dagens styre. Bör vara decentralistiskt anti-krigsparti i kampen mot Washington och kulturkrigarna. Sluta vela men vara light-identitetsvänster eller light-republikaner. Ja, i helgen som gick så var det ju partikonvent för det amerikanska libertarianska partiet. Man träffades på nationella nivån för att utse sin kandidat till höstens presidentval. Vi pratade mycket om det här tidigare och det bubbla. Alla våra lyssnare är väl bekanta med den här processen den går till. Och att de huvudsakliga kandidaterna var Gary Johnson, John McAfee och Austin Peterson. Det blev till slut Gary Johnson som tog hem det här. Gary Johnson blev presidentkandidaten och en kille som heter Bill Weld är vicepresidentkandidaten. Två gamla, gråa, sega, trista gubbar som är republikaner. Som hela sin liv har varit, båda varit republikanska guvernörer. Och båda har väldigt sossiga republikanska åsikter.
3: Mm.
2: Libertarian Party har nu valt två kandidater som är mycket, mycket mindre frihetliga än flera personer som har ställt upp i republikanernas primärval under den senaste valen. Riktigt beklämmande situation måste jag säga, som har följt det här lite grann.
3: Hur gick det till? Alltså,
2: ja, nej men alltså, i den här artikeln av Jeff Daist så får vi en del av en förklaring. Alltså libertarianska partiet, de har rört sig ganska långt bort från egentlig libertarianism. De har snöat in på två olika stickspår kan man säga. Å ena sidan är den här light-republikanismen, light-republikaner. Att man pratar om att libertarianer är fiscally conservative, socially liberal, säger man ofta. Det vill säga istället för att kräva att man avskaffar staten så kräver man lägre skatter. Det är en jävla skillnad på de två kraven. Men Libertarianska partiet verkar inte göra den distinktionen längre. Så att man är otroligt mesiga när det till exempel kommer till ekonomisk politik. Och det är väldigt, väldigt svårt att skilja en libertariansk kandidat från en republikansk överhuvudtaget. För de går så långt åt mitten politiskt.
3: Mm.
2: Och å andra sidan så har man den här man är nästan spritt språngandes social justice warriors, som det kallas nu för tiden. Den som tog priset i det avseendet, det var nog faktiskt John McAfee. Jag måste erkänna det, jag är fan av honom. Jag måste erkänna att han tog med priset när han sa att 75% av alla i Libertarianska partiet är män och 98% är vita. Skäms på er för er hudfärg, sa John McAfee. En äkta SJ...
3: Byt hudfärg.
2: Ja, en äkta social justice warrior, ultrarasist. De är inte så ovanliga nu för tiden, men det är ovanligt att man ser dem i som ledande kandidater i ett libertarianskt partikonvent. Austin Peterson, som jag aldrig varit särskilt imponerad av egentligen, han är den som har liksom stått längst till höger. Han är den som har varit stadigast politiskt, utan tvekan. Och han är ändå inte, han är långt ifrån en klockren libertarian, såvitt mig anbelangar, som jag har sett dem.
3: Mm.
2: Men han har gjort väldigt bra ifrån sig. Gary Johnson har varit en fullständig katastrof. Som vi berättade om tidigare, han sa ju i den officiella republikanska primärvalsdebatten att han vill ha antidiskrimineringslagstiftning som gör att man ska tvinga judiska bagare att baka kakor åt nazister. Kanske sådana stora hakkorstårtor. Så om en nazist vill ha en sån och vill ha det från en judisk bagare, då ska det vara olagligt för den judiska bagaren att inte baka en nazistkaka. Det här är den person som Libertarianska partiet har valt till sin kandidat. Hans vicepresidentkandidat är ännu värre. Han är bland annat känd för sitt motstånd mot andra tillägget i konstitutionen. Sin vilja att begränsa möjligheten att ha vapen. Det här är faktiskt helt spritt språngandes.
3: Men det där, alltså, jag är fortfarande förundrad över den här monumentala förändringen. Jag menar, man har ju sett partier faktiskt gå under förut, men det har ju varit en lång och utdragen dödskamp på något sätt, ideologiskt och personligt och politiskt. Här känns det som, nu ser jag väldigt mycket utifrån i och för sig, men det känns som att över en natt bara så vart ett annat parti och alla tillgängliga alternativ är ruttna. Så där bara, med en fingerknäppning.
2: Ja, nog för att vi ska inte romantisera, tror jag, Libertarian Party så förflutna. För de har alltid haft sådana här tendenser. Att de är svaga, de är ofta väldigt flummiga, hippieåsikter. Förra gången det var presidentval så var det Gary Johnson som var deras kandidat. Han firades då för att han fick 1% av rösterna i det allmänna valet. Men nu så känner jag i alla fall att det ligger någonting i det du säger, Boris, därför att det har verkligen accelererat. Gary Johnson, han har sagt många saker som är bizarra. Strax efter att han blev nominerad så blev han intervjuad och då trummade han in ett tema som är att Donald Trump är en, ja, hur ska jag översätta det här ordet? En kissekatt. Hur man säger det på, det är jättesvårt att få till det här på familjevänlig svensk översättning. Det ordet har även andra konnotationer. Han använder det här P-ordet för att beskriva Donald Trump. Säger att han är en pussy. Och han säger det gång på gång på gång. Och det här är inte ens, han inleder till och med att säga, ja men som jag har sagt förut. Så nu ska jag stå upprepa mig själv. Och han kallar Donald Trump för en kissemiss. Hans argument för det är att Donald Trump har inte, till skillnad från Gary Johnson, bestigit det högsta berget på varje kontinent.
3: Skämtar du med mig?
2: Nej, han säger det. Och han upprepar det flera gånger och säger att jag har klättrat upp på Mount Everest, jag har klättrat upp på alla de andra högsta bergen. Och det har inte Donald Trump gjort. Så därför ska jag modigt proklamera att han är en vekling som är att jämföra med ett kvinnligt könsorgan. Det här är det bästa han har kommit med, Gary Johnson. Det är så patetiskt och ruttet att man häpnar. Det som har är att han ser liksom en helt galen ut.
3: Ja.
2: Stirrig, förvirrad, jag vet inte, möjligen drogpåverkad. Han är ju öppen med att han använder droger, att han är cannabisrökare. Men det brukar man väl inte bli så där liksom stirrig och konstig av. Han kanske har abstinens eller något, jag vet inte.
3: Det kan vara det. Han befinner sig på en här rehab-sväng. Ja, men han ser så där tillfälligt hopmonterad ut i ansiktet av olika personer. Det är något både intellektuellt och i den fysiska apparationen osammanhängande över karln.
2: Vi skulle kunna prata länge om Gary Johnson, men...
3: Ja, jag visste inte det om bergsbestigandet.
2: Alltså, fine att man kan nämna det som kuriosa i något sammanhang, att han gillar att klättra i berg. Men han även i debatten, i den här tv-sända debatten som vi recenserade tidigare, där inledde han i sitt öppningsframträdande. Du vet, när politikerna brukar ofta öppna så här att ja, jag heter si och så och... Jag bor med min fru och mina 8 barn och såna här saker. Såna här livsstilssignaler som de skickar.
3: Ja.
2: Det är ofta hur många barn de har. Republikaner brukar alltid tävla om vem som har flest barn. Det finns ju många såna här minnesvärda gånger då. Okay. Någon säger att jag och mina 2 älskade barn. Och sen så kommer Mitt Romney och säger... Ja, Mitt Romney kommer att säga jag och mina 5 söner. Och sen kommer Ron Paul och säger... Jag och de 5000 barn som jag förlöste som gynekolog. Så de tävlar alltid där, va? Men Gary Johnson, han öppnade sitt öppningsanförande med att berätta om att han har bestigit Mount Everest. Han är helt fixerad i det här. Och jag kan tänka så här, är det här verkligen ledaregenskaper? Är det här det som jag söker efter i ledaren för hela den fria världen? så kallade, att det ska vara en person som prompt måste ha bestigit alla de högsta bergen på varje kontinent, annars går det bara inte. Och bara de har bestigit alla bergen, så bryr jag mig inte om vad de tycker och vad de tänker göra övrigt. Berätta för mig om Mount Everest. Jag skiter i det. Är det verkligen så det funkar nu?
3: Ja, nej, och dessutom, alltså han borde ha haft någon rådgivare som sa åt honom att du, den där macho-grejen funkar faktiskt inte, Gary. Titta på McCain, han tjatade om att han har torterats av nordvietnameser i 8 år i fångläger. Det hjälpte ju inte så jäkla mycket. Alltså man kan ju ha uthärdat fysiska påfrestningar. Trots allt så är det är inte din förmåga att uthärda svindel, tunn luft eller tortyr som gör att människor väljer dig. Som tur är.
2: I min bok så är i alla fall Donald Trumps meriter enormt mycket mer imponerande. Att bygga upp stora företag med miljardomsättning. Det är mycket mer imponerande, tycker jag, än att klättra upp på stenhög någonstans. Jag förstår inte vad det har att göra med gott omdöme. Tvärtom skulle jag nästan säga att hålla på att ta sådana galna risker bara för att få en extra kick. Det kanske inte är det som jag vill helst ha en politiker.
3: Och sen det som talar för Trump är att han är uppenbarligen väldigt bra på konkurslagstiftning. Så det kan vara bra om man ska bli president för USA med deras ekonomi.
2: Pricken över it på Gary Johnsons framträdande på partikonventet. Jag måste ändå säga vad det som hände efteråt. När Austin Peterson, hans motkandidat, som då var den som fick näst flest röster i omröstningen. De har haft en ganska tuff kampanj mot varandra. De har liksom snackat ner varandra. Austin Peterson inte minst har varit ganska hätsk. Och Austin Peterson, ja, blev väldigt minnesvärt. Han nitade verkligen Gary Johnson på den här frågan om det var han som frågade, ska en judisk bagare tvingas baka en kaka åt en nazist? Och han satte Gary Johnson i det hörnet och Gary Johnson fulade ut sig själv för alltid med sitt svar på den frågan. Austin Peterson, som har varit ganska hård här, efter omröstningen så gick Austin Peterson fram till Gary Johnson och gav honom en fin present. Han gav honom en historisk pistolreplik. Så en replik av en sån här, jag vet inte exakt vad det heter, men så här flintlåspistol, tror jag heter.
3: Mm.
2: Som var en replik av någon sån här historisk pistol som användes under den amerikanska revolutionen eller något sånt där. Jag får inte exakt koll på. Det är en replik av George Washingtons pistol, en replik av. Så Austin Peterson tar den här pistolen, går fram till Gary Johnson och säger, kamrat, tack för en bra fight. Du har mitt fulla stöd. Han sa uttryckligen, you have my sword and you have my gun. Det är nästan som man blir lite tårögd när man ser den här scenen framför sig.
3: Mm.
2: Vad tror ni Gary Johnson gör? Några minuter senare, då han är på väg in i rummet, så slänger han pistolen i en papperskorg.
3: Han var väl sur. Han vill ha en replik av Mount Everest som man kunde ha som brevpress på bordet eller någonting sånt där.
2: Ja, men inte ens det liksom, utan bara så här, ha, det här var något skräp, kasta bort den, och nu det var någon som fiskade upp den. Nu var någon som fiskade upp den och gav tillbaka den till Austin Peterson. Men ja, mer behöver man nog inte säga om Gary Johnson. En av de mest värdelösa politiska kandidaterna någonsin. Att vi ens pratar om honom beror ju på att vi på pappret ska ha någonting gemensamt med det libertarianska partiet. Men jag tror att det är dags att göra upp med den vanföreställningen att det finns någonting gott att hämta, någonting positivt. Det här är en bunt degenererade hippieslödder. Och alla som tittade på den här konventet...
3: Alltså inte ens hippieslödder, det är ett gäng sossar,
2: ja,
3: helt enkelt.
2: Hippie är en komplimang som det libertarianska partiet inte förtjänar.
3: Ja, faktiskt.
2: Det är ett gäng autistiska socialdemokrater.
3: Ja.
4: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Barack Obamas halvbror Malik Obama meddelar att han i presidentvalet ämnar rösta på Donald Trump. Djupt missnöje med broderns presidentskap anges som orsak. Tror att det är första gången någonsin Boris kanske som en amerikansk presidentkandidat får utstå att vederbörandes halvbror går ut i medierna och ger sitt stöd till motståndarkandidaten. Jag kan inte komma på något exempel på att det hänt i alla fall.
2: De brukar ha väldigt tät familjesammanhållning, eller piska fram en sån i alla fall. Det tror jag är ganska unikt.
1: Det är en fantastiskt trist grej för Barack Obama, får man anta. En otroligt rolig grej för Donald Trump. Malik Obama är alltså kenyan. Han är Barack Obamas halvbror. Deras gemensamma far, Barack Obama senior, blev far till Malik Obama i Kenya. Omedelbart efteråt så flyttade han till USA. USA så småningom så blev han far till Barack Obama, och direkt efter det så drog han igen. Det var lite hans modus operandi, om man säger så. Så som jag förstår har båda de här herrarna, Barack junior och Malik, blivit övergivna av Barack senior. Men de har levt helt olika liv på olika kontinenter. De har haft kontakt, de har varit kompisar, de har varit best man på varandras bröllop och såna här saker. Men Malik Obama, han är inte precis ett Barack Obama-fan. Framförallt så verkar han väldigt sur på att när han själv försökte på en politisk karriär, försökte bli vald till något lokalt ämbete i Kenya, så fick han inte ett uns av stöd av sin halvbror. Och han tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt trist. Så han är väldigt arg på Obama och säger också att han ser fram emot att Barack Obama ska sluta vara president, så att han kanske kan vara som en normal mänsklig varelse igen.
2: Och sen har han en väldigt välgrundad kritik, tycker jag, mot Obama och Hillary. Alltså, för idiotin de har ställt till med i Libyen. Nu verkar han sig varit märkligt god kompis med Muammar Gaddafi.
1: Ja.
2: Alltså kritiken mot Libyen-ingripandet är ju faktiskt korrekt. Och också att han är upprörd över att FBI beslutar sig för att inte åtala Hillary. Så att jag tycker att han tar ställning på väldigt goda grunder.
1: Definitivt. Och sen tycker han också att Mr. Trump is providing something new and something fresh. Jag kan säga också att Malik Obama, han har ju bott i USA. Så att han har varit demokrat och han har röstat på demokraterna. Under den stora artikeln var han har bott någonstans. Han ska i alla fall åka tillbaka till USA i november. Särskilt för att rösta på Trump.
2: Mm.
1: Han bodde i Maryland tidigare. Jobbade som revisor. Och han är registrerad för att rösta i presidentvalet.
2: Och vill vi sätta pengar på att mot att han kommer att dyka upp på en scen ihop med Donald?
1: Du tog orden i munnen på mig, Boris. Det finns nästan ingen som helst sannolikhet som jag kan tänka mig, alltså, att Donald Trump inte fixar en photo op med Obamas bror.
2: Han har skickat planet redan.
1: Han har förmodligen skickat Trump jet. Men vilken otrolig bild, va? Malik Obama, presidentens bror, i sin röda Make America Great Again keps som han avbildas i den här artikeln. Hand i hand med satan själv, Donald Trump.
2: Och det är intressant också att de uppenbarligen att kepsen har nått Kenya.
1: De kan man beställa worldwide.
2: Ja.
1: Det ryktet säger att vi faktiskt är på väg ett par till mig och Sofia.
2: Asså.
1: Vi tar dem i brist på bättre, eftersom vi inte ännu har hittat någon gör Sverige stort i en keps.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla.
5: Finansmannen Lord Jacob Rothschild avlider vid 87 års ålder. Efterträdd som ordförande i Rothschild Foundation av 61-åriga dottern Hannah. Var tidigare president för det som nu heter Jewish Policy Research. Medgrundade finansfirman St. James Place och var aktiv inom världen. Ett av överhuvudarna för den mytomspunna familjen Rothschild har gått ur tiden. Familjen Rothschild är ju jag tror man kan säga att de är världens mest berömda finansfamilj. De är ungefär vad familjen Wallenberg är för Sverige, men för hela världen. Och det är en historia som började på 1700-talet, slutet av 1700-talet, med en man som hette Meyer Amschel Rothschild, som var en skicklig bankir i Frankfurt. Och han la grunden för det här imperiet då. Bland annat genom skickliga affärer under Napoleonkrigen och andra politiskt turbulenta tider, där han spelade sina kort väldigt, väldigt bra och tjänade enormt mycket pengar. Och sen skickade han sina 5 söner till 5 olika länder för att bygga en internationell dynasti. Så att en åkte till England, en stannade i Tyskland, en åkte till Frankrike, en till Österrike och en till Italien. Och på den vägen är det. Därför att än idag så finns de här olika grenarna av familjen Rothschild kvar. Och de har då förblivit och växt som en enorm maktfaktor i mer än 200 år. Det är en av de mest framgångsrika och varaktiga dynastierna i modern tid, kanske någonsin. Och de är ökända såklart, som alla människor blir som bygger förmögenheter. Men de är också själva sinnebilden av hemlig judisk makt. Och man anklagar dem ofta för att profitera på Europas olycka. Till exempel det här med att de har tjänat enorma mängder pengar på de stora krigen i Europa. Genom att göra affärer med båda sidor. Det vill säga att man lånar ut pengar till alla krigförande parter. Och eventuellt så kanske man har ett intresse av att spela ut dem mot varandra. Och det kanske är bra för familjen Rothschild när det är krig. För att alldeles desperat att låna pengar av dem. De kan ta jättefina räntor. De har också nära kontakter med diverse kungahus. De är berömda som det brittiska kungahusets bankirer. Och andra kungar och aristokrater anförtror sina förmögenheter till familjen Rothschild. Och de är kända för de här magnifika palatsen som de låtit bygga runt om i världen. Väldigt många fina slott och så vidare. Samtidigt som de på ett mer personligt plan så har de överlag varit relativt anonyma. De är inte riktigt kändisar, hushållsnamn. Man vet inte från en vecka till en annan vad Jacob Rothschild tycker om ditt eller datt. Så det är lite som Wallenbergen i Sverige, verka utan att synas. Säkert också nyckel till hur framgångsrika de är. Och vi vet inte riktigt hur framgångsrika de är, hur rika de är. Men det antas ofta att det är världens rikaste familj. Om man räknar ihop alla grenar av familjen och så vidare, så är det nästan säkert den rikaste familjen. Så de har alltså tillgångar värda tusentals miljarder kronor. Kanske tiotusentals miljarder kronor. Så helt svindlande. Jag kan säga bara att Jacob Rothschild, han var, jag tror att man kan säga att han var överhuvud för den brittiska grenen av familjen Rothschild. Och han var också en brittisk aristokrat, en baron, en baron. De fick en titel, det var jättelänge sedan. Den första som hette då Baron Rothschild, det var den berömde Nathan Rothschild. Han som ordnade finansieringen för Suezkanalen och Cecil Rhodes projekt i Afrika och sånt där. Och sen dess har de haft den här fina adelstiteln och varit lords och suttit över huset och så vidare. Och han var, han höll på såklart mycket med filantropi. Särskilt inom konst, fin konst och arkitektur. Rusta upp alla de här vackra gamla slotten de hade och konsoliderade familjens arkitektoniska skatter. Ganska fina saker. Ja visst, de piskar upp ett världskrig då och då, men de har väldigt mycket fin konst och väldigt mycket fina slott, och det får man vara tacksam för. Boris, jag vet inte om vi har pratat om familjen Rothschild förut. Säkert i förbifarten i våra många diskussioner om berömda dynastier. De är ju ganska illa ansedda i många kretsar, inklusive våra kretsar, antar jag. Personligen är jag inte så bekymrad över vilken sida de stod på i det ena eller andra kriget. Men så är jag också ganska blåpillrad när det gäller sinistert judiskt inflytande. Alltså jag är mest imponerad av det här med att de har hållit ihop sin familj i mer än 200 år. Och bara blivit rikare och rikare och mäktigare för varje årtionde som gått. Jag känner att det där är väldigt värdefullt och intressant. Och någonting som jag hoppas att vi kan lära oss av. Om de inte är on the level, så desto viktigare att vi gör det ännu bättre själva och... Vi kan säkert lära oss en hel del av Rothschild. Men kan du berätta för mig, borde jag vara mer brydd över den här familjen och deras mörka inflytande?
2: Nej, men det spelar ingen roll om de har ett mörkt inflytande, för din ingång där är rätt alltså. Om man tror att de har ett mörkt inflytande och är jättemäktiga och har ziljoner, då desto större skäl liksom att studera dem. Det är en enastående prestation de har gjort. Och åtminstone jag vill ju veta hur de fan bär man sig åt alltså. För några år sedan så läste jag en väldigt kall och klinisk beskrivning av familjen Rothschild, och den franska ekonomijournalisten Martin Orange som skrev Rothschild, en bank vid makten. Och den är fokuserad helt på den franska grenen. Men det har historiskt sett också varit den mäktiga. Man kan säga att den engelska grenen låg liksom... Det var fransmännen som blåste liv i den igen, kan man säga, på 80-talet. De hade bara förfallit och gick på sina egendomar, orkade inte utöva vare sig ekonomisk eller politisk makt längre på de brittiska öarna riktigt. Men om jag ska ha en liten utläggning om fransmännen så är det mer intressanta, därför att det är ju inte så att kurvan har gått rätt upp, påpekar den här Orange i sin bok, att de ständigt fått mer och mer makt i Frankrike. 1981 så klipper ju faktiskt Mitterrand till familjen Rothschild, och ganska ordentligt, åtminstone på ytan. För då uppfyller han sitt löfte att nationalisera alla stora banker, och 32 banker nationaliseras faktiskt i Frankrike. Däribland den franska Rothschildbanken. Fast alla blir förstås välkompenserade. Man tar bara ifrån dem makten över bankerna och gör dem statliga. En del anser att det där var egentligen ren röta för Rothschilderna. För deras bank hade förlorat ganska mycket inflytande. Och på väldigt många plan. Men de sätter sig genast ner och funderar på hur ska vi komma tillbaka. Det är det som är så fascinerande med att de lyckas komma tillbaka. Men först det här om det sinistra och det judiska åt Rothschildarna. De här tre bröderna som bestämmer sig för att vi ska få ha en fransk bank igen. Vi skiter i vad socialisterna tycker. De är också gamla militärer och officerare i den franska armén. Och två av dem blir tillfångatagna av tyskarna. Och då kan man ju tänka sig så här, va, att nazisterna, Hitler lovat att vi ska utplåna judarna. Framförallt de judiska bankirerna. Och vad händer när man får två ledande Rothschild-bröder i fångenskap? Blir det läger? Skjuter man dem? Åh nej, de kommer till ett officersläger. Alla vet ju vilka de är. Efter krig, och en av dem, båda friges dessutom i förtid, fast de har försökt rymma, så släpps de 1944 och får komma hem igen till Frankrike. Väldigt märkligt. En av dem har dessutom gift sig under tiden i fånglägret med arvtagerskan till den judiska bankirfamiljen Fulda. Hon lever också gott på sina egendomar i Frankrike. Så det där är liksom oerhört paradoxalt, att Rothschilderna får en liksom VIP-behandling under kriget. Fast man kunde tänka sig att det där borde ha varit ett förstahandsmål för nazisterna att göra sig av med. En liten parentes som man kan grubbla på. Men hur gör man för att komma tillbaka? Det blir så att man köper in sig i ett... man tar med pengarna som man har fått vid nationaliseringen. Och så köper man ett ganska litet förvaltningsbolag. Paris Orange Gestion. Sen skickar man fram justitieministern. God vän med, eftersom han tillhör en av samma judiska församling som en av de tre bröderna. Och han inleder en kampanj om att man ska faktiskt ge bankrättigheter till det här lilla förvaltningsbolaget. Och det får de. Så nu sitter de med en liten plutt. De sitter med en bank, men det är en liten pluttbank. Men de får inte kalla den Rothschildbanken, utan de måste heta PO-bank. För att Mitterrand vill inte se Rothschildarna. Han kan gå med på det, att de får äga en pluttbank, men inte mer. Då händer det intressanta att när socialistregimen faller, så kommer ju Chirac och Giscard d'Estaing till makten, tur och ordning som presidenter. Och de inleder ju ett omfattande privatiseringsprogram. Och i det här privatiseringsprogrammet så får plötsligt den här lilla PO-bank alla de stora uppdragen att genomföra privatiseringarna. De får privatisera gigantiska förvaltningsförsäkrings- och bankbolaget Paribas. De får privatisera den franska statliga vapenindustrin, Matra. Och de får ta hand om privatiseringen av Renault också. Denna lilla pluttbank som under de här privatiseringsprocesserna också får byta namn till Rothschild. Det fixar premiärminister Balladur. Och då ska man veta att Balladur är formad och har länge fungerat som högerhand och stabschef och minister under president Pompidou. Och Pompidou har en sån här fantastisk karriär bakom sig, att han tar sin examen i litteraturvetenskap, undervisar i några år på ett lite mindre universitet. Där plockar han upp av en av de tre bröderna som anställer honom i Rothschildbanken, där han stiger till den allra högsta befattningen och kommer in i det författningsråd som de Gaulle tillsätter för att få fram en ny konstitution. Och därifrån så tar han klivet till att bli de Gaulles stabschef och minister i olika funktioner. Så att på 7 år så går han från universitetslärare, litteraturvetenskap, till toppbankir hos Rothschild och sen in i regeringen. Och det är han som formar den här premiärministern och sen ser till att Rothschildarna får alla stora privatiseringsuppdrag. Och sen är de liksom på grön kvist och återigen en stor mäktig bank att räkna med i Frankrike. Och de återupplivar som sagt var den brittiska grenen, och de slår sig också ihop sen på 90-talet. Och det är det här man ska liksom studera av och lära, vilken nivå man än befinner sig på i samhället. Alltså att välja folk, fostra, skapa kontaktytor, placera folk. Det har de varit oerhört skickliga på, helt enkelt. Man kommer att komma tillbaka så snabbt efter att ha blivit av med liksom bank och allt och inflytande. Och det där har de ju fortsatt med, just det här med att plocka folk från redan på universitetsnivå och de här elitskolorna, men också plocka dem ur regeringen.
5: Nu har de ju till och med presidenten.
2: Ja, och han kom med en hel svärm. De gjorde en stor framstöt när de plockade honom där. Innan dess hade de plockat den statliga telekomchefen. De plockade andre mannen på finansdepartementet. Och i samband med det så värvade han också Macron till Rothschild. Och sen skickade man in honom igen. Jag tror man kan uttrycka det så enkelt. För man vill inte göra samma sak en gång till. Att förra gången det blev en socialistisk ministär, då nationaliserade av Rothschildarna bland annat. Nu såg det ut som att Hollande skulle vinna. Och givetvis skickade man in Macron från Rothschildbanken och började jobba för Hollande. Och ja, resten är historia. Så att på den franska sidan är de oerhört, oerhört fingerfärdiga alltså, och långsiktiga, listiga, håller ihop familjen. Jag är höggradigt imponerad alltså över det här sättet att agera. Man ska dock, och liksom, jag är inte så benägen att säga att det här är, judarna är så hemska, kolla vad de gör, de startar krig och de kontrollerar den franska statsapparaten, kontrollerar till och med nazisterna, i alla fall lägerkommandanterna. Man kan ta som ett exempel deras, en som krigade med de franska Rothschildarna på 80- och 90- och början på 2000-talet. Både i Frankrike och på den brittiska marknaden. Det var ju finanshajen James Goldsmith. Men det ser man också de långa linjerna. Hans familj hette ju ursprungligen Goldschmidt eller någonting sånt där. Och liksom var samtida med Rothschildarna i Frankfurt i begynnelsen och befann sig länge i Europa i konkurrens med dem. Och medan Rothschildarna ofta är liksom öppna, liberala, om uttrycket tillåts, mångkulturella i sammanhanget, så var Goldschmidt, skrev två bra böcker han var intellektuell också, skrev två bra böcker om hur totalt nödvändigt det var att Europa stängde sina gränser. Ganska redan på 80-talet. Att Europa stängde sina gränser och vidtog politiska åtgärder inför den kommande invasionen från tredje världen som han menade var oundviklig. Han grundade sen också ett parti som var föregångaren till Brexit-partiet. Resurrection Party tror jag hette. Hade inga större framgångar. Han var för tidigt ute. Men han visar också till sitt judiska kulturarv. Så att bilden är inte alldeles enkel. Men jag tycker man ska lära av av Rothschildarna faktiskt.
5: Apropå judiskt inflytande. Jag snubblade över en liten detalj. För en vecka sedan så pratade jag i Bubbla om att jag var intresserad av att läsa David Irvings bok om Hitler. Mm. Och jag laddade ner en pdf-version. Det har också lagts en beställning på ett ex. Man kan köpa hans bok mycket billigare än vad jag sa i förra avsnittet. Det är bara en sidosak, men man kan köpa boken från hans eget förlag, hans egen låda. Och där är det mycket billigare där, och man kan till och med få ett signerat ex. Det kan hända att julafton kommer tidigt i år. Men jag laddade ner en pdf också och började läsa boken för jag var nyfiken. Så jag snubblade över en detalj. Du känner säkert till det här, Boris, men jag har aldrig talat om det förut, att det finns ju en dokumenterat att familjen Bonnier i Sverige tog underhandskontakter med Heinrich Himmler för att försäkra sig om att det skulle gå bra för dem när Tyskland kom och tog över Sverige och gav dem ett fint erbjudande. Har du talat om det här?
2: Mm. De hade ju kontakter både med, jag kommer inte ihåg om det var Hitler, men de hade representanter. De talade med tyskarna och sen hade man ju en grej. En av bonjarna fick i uppdrag och utveckla goda kontakter med britterna. Jag kommer inte ihåg vilken bonjer det var. Och en annan bonjer såg till att man försökte ha öppna linjer med tyskarna.
5: Det Irving skriver det är att familjen Bonnier erbjöd tyskarna en lista med adresserna till samtliga judar i Sverige.
2: Ja, det kände jag inte till.
5: I utbyte mot, att de skulle skonas. Och om det är sant, det finns en specifik källförteckning. Jag tror att det var Ribbentrops personliga massör som hade skrivit dagböcker, hade skrivit ner det. Vi kan blanda ihop det, men jag tror att det var i alla fall. Men i alla fall om det är sant, det måste ju förändra bilden av Bonnier som de här onda judarna. Alltså om man är antisemit, själv är väldigt, väldigt liksom svag nybörjare på det området, men om man nu är antisemit och tycker man ska ha en stor uppgörelse med judenheten, då måste man ju se familjen Bonnier som de största hjältarna under hela den här epoken i Sverige. De försökte utdela det här enormt breda klubbslaget mot hela den svenska judenheten.
2: Det måste jag läsa in mig på. Jo, men det är ju, alltså det finns mycket att gräva i där. Det är ungefär samma. Det är så fascinerande med Rothschildarna under de här två gökarna som satt i krigsfångeläger och blev välbehandlade och en fick gifta sig till och med. det fanns ju flera judiska bankirfamiljer i Frankrike som liksom inte deporterades och levde i full frihet och gjorde affärer. Så att, ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Ricardo Duchesne förtidspensioneras från sin professur vid University of New Brunswick efter kampanj från kollegor och anklagelser om rasism. Författaren till The Uniqueness of Western Civilization ska nu fokusera på oberoende forskning och författarskap. Ricardo Duchesne är kanske lite av en doldis, men han är inte en okänd person för oss i Bubbla-kretsen. Därför att sammanträffande, men du och jag, Boris, vi har ju nyligen gjort ett flertal fördjupningsavsnitt i Fängelsepodden om just Ricardo Duchesne och hans böcker The Uniqueness of Western Civilization och även hans andra bok som heter Faustian Man in a Multicultural Age. Och vi har haft ganska intressanta diskussioner, tycker jag, om hans, hans teorier och idéer. Och på något sätt är det, när vi hade vår fördjupning, vi gjorde ett antal avsnitt om Guillaume Fay för ett par månader sedan. Och då slumpade det så att precis när vi drog igång den serien avsnitt så dog Guillaume Fay. Och precis när vi drog igång vår serie om Ricardo Duchesne så fick han sparken från sitt universitet. Är det någonting med våra fördjupningsavsnitt i Fängelsepodden som är lite olycksbådande, Boris?
6: Ja, men alltså det värsta är att det uppenbarligen verkar ju faktiskt vara som att man så att vi kanske ska i fortsättningen när vi håller på med Fängelsepodden och diskuterar olika tänkare så kanske vi ska ta döda människor för säkerhets skull. Och inte ens sjuka, utan då kan vi tippa dem över kanten, utan de ska vara ordentligt döda och begravda.
0: Jag känner nästan på mig att om vi gör en special om till exempel Erik von Kühnel-Ledin, då kanske någon som går och gräver upp hans grav eller något sånt där.
6: Ja, alltså det här att man får liksom upprätta en slags bevakning av sådana platser där de ligger begravda. Eller så får det någon slags omvänd effekt att de kanske kommer tillbaka som zombies och hemsöker den politiska debatten på ett positivt sätt i det här fallet i och för sig. Man vet inte hur det verkar riktigt det här.
0: Kühnel-Ledins spöke går genom Europa en gång. Det är inte så dumt.
6: Vi testar. Ja.
0: Ricardo Duchesne är alltså en kanadensisk forskare. Han kommer från Puerto Rico ursprungligen, men han har varit verksam vid University of New Brunswick i 24 års tid. Han är en framgångsrik akademiker, inte bara på universitetet. Han har publicerat sig, skrivit böcker och så vidare. Och han är även en populär lärare. På sådana här sajter som utvärderar universitetslärare så har han mycket höga betyg. Inte 100% positiva naturligtvis, det tror jag ingen som har. Men han har påfallande bra betyg från studenterna. Både studenter som har samma typ av åsikter som han och studenter som inte alls har samma åsikter som han. Jag tycker att han är väldigt intressant och pedagogisk, och han är väldigt bra på att utmana studenterna och introducera dem för väldigt breda olika typer av material, många olika ståndpunkter och så vidare. Så att han är lite av en stjärna rent pedagogiskt på universitetet. Men ändå så tvingas han nu bort. Alltså det som har hänt formellt är det att han har begärt att få ta ut sin pension i förtid, men i praktiken så är det så att han har fått sparken. Dels är för att andra lärare på universitetet har höjt sina röster mot dem, men också för att Canadian Historical Association, alltså jag antar då att det är en förening för akademiska historiker, har gjort ett formellt uttalande och fördömt honom för hans rasism. Och vid den tidpunkten så antar jag att det blev ohållbart för honom att fortsätta, och då sa att ja, men då fortsätter jag som privat aktör istället. Och varför är då Ricardo Duchesne kontroversiell? Alltså han är väldigt mycket av en akademiker. Hans verk är ganska så här torra och akademiska. Det var en av de saker som vi kritiserade honom för när vi pratade om, eller som vi var jätteförtjusta i, att det var så torrt och akademiskt hela tiden. Men han har försökt försvara västerlandet, den västerländska civilisationen, mot de moderna anklagelserna om att väst är egentligen ingenting särskilt. Väst är som alla andra civilisationer, och om väst är unikt på något sätt så är de bara unika och framstående för att de har blivit det på bekostnad av de andra civilisationerna, för de har roffat åt sig och exploaterat och koloniserat och så vidare. Det finns ingenting unikt med Europa eller väst som gör att de är så unikt framgångsrika. Och han menar på att de är unikt framgångsrika. Europa, den europeiska civilisationen, har gett ursprung till nästan alla betydande framsteg som mänskligheten någonsin gjort. Och det här måste ju bero på någonting. Och han har skrivit om vad det här kan tänkas bero på. Och bland annat spårat det till hans hypotes har att göra med de indoeuropeiska folk som levde i steppmarkerna i nuvarande Ukraina, och deras

0: den genetiska aspekten av det här och argumenterat för att, att om man tittar på historien, populationsgenetik och så vidare, så kan man urskilja att det finns en europeisk ras, en europeisk etnicitet eller ras på rent genetisk basis. Och det antar att det är en del av den här kontroversen. Men det jag framförallt håller på med är de här civilisationsstudierna. Vad har du fått för intryck överlag, Boris, av Ricardo Duchesne och hans tänkande och skrivande?
1: Alltså dels så jag är ju fascinerad av honom på väldigt många sätt alltså, och jag måste säga att jag har varit nästan lite förvånad över att det har blivit så trångt i den nordamerikanska akademiska världen, för han är en väldigt ordentlig skribent, tänkare, väldigt gedigen. Han liksom belyser sina motståndares argument. Han kan ibland vara lite etter emot dem, men då har han väldigt väl på fötterna. Och alltså, jag kan visa hur trångt det är. Sen är jag inte överens med honom, men det ska man aldrig vara med folk på en del punkter. Han är väldigt utvecklingsoptimistisk och väl. Alltså, jag måste säga att ibland när jag läser honom så får jag en känsla av att jag läser en sån här, vet, tysk socialdemokratisk marxist anno 1910. Världen går framåt och den blir alltid bättre och Europa liksom, alla ska bli europeer på något sätt. Det är lite tilltalande på sitt sätt i och för sig.
0: Allt som fattas är att vi läser lite mer Hegel.
1: Ja, men exakt. Jag både upplivad och skrämd av hans hegelianism på något sätt. Men det här ställer ju vissa... för mig är det här väldigt mycket ett praktiskt problem. Att det faktiskt bara blir så förbannat trångt. Att även en så gedigen och i viss mening försiktig tänkare, för han liksom verkligen... Han liksom vispar inte runt i största allmänhet. Han har liksom, man blir nästan utmattad ibland av hans djupdykningar av litteratur och teorier i olika frågor. Alltså, han är faktiskt återigen gedigen där. Om det inte finns utrymme i debatten för sådana personer, då måste man också börja tänka, alltså, vad ska man här i världen skapa som gör att de liksom inte blir sittande på sin kammare som privatlärare. Nu lär inte han bli det, va? Men han har ju redan fått ett sånt pass stort genomslag. Men jag tycker det är en bekymmersam utveckling, för att uttrycka det mycket, mycket milt. Men eftersom inte jag kan läsa den här texten, alltså vad är exakt anklagelsepunkterna från till exempel Historikersällskapet?
0: Jag har skummat de här texterna. Jag hittar inte så mycket konkret. Utan det är, de säger att han är rasist, eller han har sagt rasistiska saker. Och högerextremistiska, jag vet inte om de använder white nationalism, men den här typen av svepande pejorativ.
1: Det rör sig alltså mot det sinnessjuka i så fall. Det är därför att det är, alltså, ja...
0: Han är verkligen inte någon rasist eller supremacist eller något sånt där. Det är inte den typen av åsikter han har. Inte för att man bör få sparken om man har det, men han har ju inte sådana uppfattningar. Dessutom är han ju själv, jag vet att det är lite uttjatat, men han har ju själv beskriver sig själv som mixed race, som man säger i Nordamerika. Han själv är inte någon sån renrasig europé eller en vit person eller sådär. Hur som helst så hoppas jag på att Ricardo Duchesne ska bli ännu mer produktiv nu när han är på egen hand och inte behöver tänka så mycket på det akademiska och så vidare. Han har hur som helst, han har gått över till att han publicerar sig nästan enbart numera när han skriver seriösa texter i The Occidental Quarterly, Kevin MacDonalds tidskrift, som ju är som mest drivs av pensionerade och exilerade akademiker. Så det kommer nog inte stoppa honom från att skriva där. Och det kan han ju precis lika gärna göra utanför akademin så länge han kan försörja sig. Men det kan han nog göra faktiskt, med tanke på att han har blivit lite av en kändis i vissa kretsar. på grund av sina böcker, som inte annat kanske kan åka runt och föreläsa eller sådär, tjäna pengar.

0: Jag kanske skriver mer böcker. Den som vill höra mer om Ricardo Duchesne och hans idéer anmodas att bli medlemmar i Bubbla Premium och lyssna på Fängelsepodden. De två senaste avsnitten är långa fördjupningar i Ricardo Duchesne och hans idéer. Och troligtvis så kommer vi åtminstone beröra hans idéer i kommande avsnitt.
1: Ja, det tycker jag vi ska göra, för att han är inte riktigt klara med vår vän där. Men det är också, alltså det här är också, måste jag säga, en signal, va, till andra, alltså unga fritänkande akademiker, att det är nog väldigt mycket syftet här, va, och visa att nej, men den här killen, nu smakar vi till honom, för att då kan vi hålla alla doktorander som dras i hans riktning på plats, där vet han vad som händer. Den disciplinering, så att jag inte så mycket av Duchesne som av alla som kan tänkas gå i samma riktning.

0: Radio Bubbla.
1: Första gången fler som är för ett självständigt Katalonien än som vill tillhöra Spanien, enligt opinionsundersökning från Kataloniens centrum för sociologisk forskning. Ja, vi pratade ju här för några veckor sedan om att vi hoppades på att Brexit, eventuellt förestående Brexit och resultatet av den brittiska folkomröstningen skulle ha positiva spridningseffekter på andra secessionsrörelser runt om i Europa och för all del på andra ställen. Och nu har vi eventuellt börjat se vissa effekter. Nu är det 47,7% av katalanerna som vill lämna Spanien. 42,4% vill att man ska vara kvar som en del av Spanien. Så det här är väldigt uppmuntrande. Och dessutom så har det skett en del politiska initiativ om att man vill ha upp det här till omröstning och helt enkelt få saker att börja hända politiskt. Och med tanke på opinionstrender som vi ser nu så kanske det faktiskt kan bli någonting av det.
2: Ja, alltså låt oss innerligt hoppas. Min dröm är ju att de bryter sig loss och att sen Marseille med fjärrområden, när områden bryter sig loss, och så får man en allians med Barcelona och Marseille som metropoler. Då ska jag flytta dit istället för norra Kalifornien.
1: Hela Medelhavet har fantastiska framtidsutsikter i sina scenarier. Därför att hela havet skulle vara inringat av såna härliga småstater. Små självständiga öar, hamnstäderna, de gamla traditionella centra och helt nya. Särskilt som nybliven medelhavsbo är det svårt att sitta still nästan när man läser såna här positiva nyheter.
2: Ja, men visst är det en under. Alltså, man blir så uppiggad varje gång man lutar sig bakåt och drömmer om hur Europa skulle kunna se ut. Inte bara runt Medelhavet. Och det är en sån livgivande vision jämfört med detta jävla ältande om Bryssel, EU och starka centralmakter i varje medlemsstat. Det är så förbannat trist.
1: Jag kollade förut upp lite grann det här med Gozo. Jag vet inte om det är någon som minns det, men för ett tag sedan pratade vi i Röd Bubbla om en internationell fotbollstävling för mikronationer. En av de nationer som var med och tävlade var Gozo, som alltså är en liten ö som ligger nordväst om Malta. Gozo till Malta, och korkade svenskar som jag som kommer tänker bara som Malta. Malta, det är väl alltihopa. Men malteserna, de säger Malta och Gozo alltid. Och malteserna betraktar inte de som bor på Gozo som malteser. De som bor på Gozo betraktar inte sig själva som malteser. Pratar om malteserna, och de själva är gozoianer eller gozoiter, vad man kan tänkas kallas.
2: Men Gozo är bara en kobbe?
1: Nej, Gozo är inte en kobbe. Det är en liten ö, men den har ju en stad kan man säga och ett antal byar. Och fina stränder och hotellanläggningar och vad man kan vilja ha. Snart har de ett stort sjukhus också. Så att jag tycker Gozo är ganska bra storlek på ett litet land. Jag vet inte hur många som bor där, men det är i alla fall tiotusentals människor skulle jag tro. Så att överallt runt Medelhavet så finns det de här intressanta möjligheterna. 37 000 personer bor på Gozo. 67 kvadratkilometer.
2: Ja, lite större än en kobbe.
1: Ja, dagens andra slumpmässiga utläggning om Malta. Efter att jag suttit ute i trädgården och haft det så skönt medan jag läst länkar inför avsnittet, så du har insupit Malta-dofterna och njutit av solen.
2: Blivit lokalpatriot.
1: Västerviks bönder som använde sig av bräckt havsvatten vid bevattning av fälten fick normala spannmålsskördar trots sommarens torka. Ursprungligen projekt som syftade till att pumpa upp bottenvatten för att minska övergödning i badvikar. Rena sportdrycken för växterna, menar projektledaren. Ja, det här var en helt fantastisk rubrik, anser jag.
2: Mm.
1: Och jag tänkte först att det här är någon bubbelredaktör som har gjort sig lustig. Men så säger jag att nej, det finns ett pratminus i texten, och dessutom om man klickar på videolänken så kan man höra Dennis Wiström säga den här frasen. Förlåt, låt mig backa lite grann och packa upp nyheten. Som vi har pratat om tidigare i Bubbla, som alla förmodligen vet, så rådde det i Sverige ganska allvarlig torka i somras. Bönder hade problem med skördar. Man fick ta köttdjur av dagar i förtid. Och jag vet inte, är det så nu i Sverige att man har en sån här riktig boom av superbilligt kött? Det var i alla fall det jag hörde skulle hända, att man skulle vara tvungen att slakta av så mycket att
0: ja.
1: Det skulle, alltså, prisdumpning på kött.
0: Precis. Jag antar det, jag vet faktiskt inte. Men det var den konventionella visdomen då. För att det var så ont om spannmål. Och man inte lyckades lösa det på
1: precis,
0: annat
1: man sätt. Hade inte foder till djuren.
0: Nej.
1: Så minns jag i alla fall att rapporteringen gick. Men i Västervik så hittar man en intressant lösning. Där har man pumpar som används för att hantera övergödning. Så det fungerar så att man pumpar upp övergött vatten från botten av Östersjövikar. Och sen så, jag tror man har sparat det här vattnet på något sätt. Åtminstone så jag tolkar. För det står så här, istället för att kasta bort vattnet som pumpats upp spreds det bräckta havsvattnet över bönden Sverige. Ja, det måste hända i alltid då. Det finns lite bilder också på de här pumpflottarna. Det är ganska intressant. Så man har testat då att vattna fälten med det här vattnet. Och det börjar för konstigt med det då. Jo, det konstiga med det är ju att visserligen är vattnet övergött. Så att det finns jättemycket då kväve och fosfor och sånt som växter gäller. Men vattnet är också bräckt.
0: Mm.
1: Det innehåller några procent salt. Så att normalt sett så skulle man ju kanske tänka att det inte är känligt för som växt.
0: Nej.
1: För växter. Men det är ju jättebra. Och det finns bilder här på att det växer mycket mer på ena sidan där de har haft det bräckta vattnet. Och på andra sidan är det helt gult och förtorkat. Och sen så kommer det då som har fångat min uppmärksamhet. Det blir rena sportdrycken för växterna, det här vattnet.
0: Ja.
1: Så otroligt kul.
0: Du måste ha elektrolyter.
1: Ja, det är så jäkla mycket elektrolyter i vattnet. Så att växterna frodas. Det här är alltså för er som eventuellt inte är uppdaterade. Det här är en referens till en film som heter Idiocracy. En otroligt kul film som jag hoppas att alla ska titta på.
0: Mm.
1: Verkligen utan undantag. Den är helt fantastisk. En av de bästa skildringarna av vår samtid som finns.
0: Ett av få gånger när Hollywood faktiskt lyckas förstå någorlunda hur evolution fungerar.
1: Ja,
0: alltså att det inte har riktning eller syfte och sådana saker. Att det bara liksom det är bara baserat på vilka som skaffar avkomma.
1: Ja, det kan man säga. Det finns många andra unika saker med den här filmen jämfört med massa andra Hollywood-produktioner. Jag antar att det är en Hollywood-produktion.
0: Mm.
1: Men filmen är gjord av Mike Judge som är en fantastisk filmskapare på annat sätt. Han är ju mest känd för att han gjorde Beavis and Butthead back in the day. Men sen dess har han gjort mer seriösa saker. Nu har han gjort ett antal filmer. Idiocracy är ju hans mästerverk. Och enligt min mening den bästa film som gjordes på 10 år, 20 år någonting.
0: Mm.
1: När det begav sig. Just på grund av den laserskarpa samhällskritiken. Den film som handlar om, nu spelar sig 500 år in i framtiden. Mm. Men den handlar såklart egentligen om vår tid. Hur som helst, i den här filmen Idiocracy så finns det en scen då där en snubbe kommer 500 år i framtiden genom en sorts tidsresa kan man säga. Och han hade IQ 100 i vår tid. Han var exakt genomsnittlig elegant. Han hade blivit utvald av militären som den perfekta genomsnittliga personen. Men 500 år i framtiden så är han världens mest intelligenta man för att saker och ting har degenererat så mycket. Och en av de saker han upptäcker är att man bevattnar alla fälten med odlingar med sportdrycken Brondo. Och
0: it's what the plants crave.
1: Och befolkningen insisterar på att måste använda Brondo. Växterna kan inte växa annars för att de behöver electrolytes. Det de inte vet då det är att de här elektrolyterna är salter. Som liksom över och säger i filmen, över årtionden så lagras salterna i jorden och gör dem infertila. Vilket är otroligt kul då när de säger i Västervik att det bräckta vattnet är som sportdryck. Som sportdryck för växterna. För den har elektrolyter. Och det är också samtidigt om det kanske funkar ett år. Men vi hoppas då att de inte fortsätter med det bräckta vattnet. För då kommer det bli som i Idiocracy.
0: Ja, just att det kan vara en nödlösning man tar till under missväxtåren. När det är alldeles, alldeles för torrt. Kanske man kan kosta på sig bräckt vatten ett år eller två år. Men på lång sikt så lär det inte vara så jäkla bra.
1: Det hör ju till historien även i Idiocracy att det tog några årtionden, säger de.
0: Ja.
1: Innan saker och ting slutade växa. Lösningen på problemet om det skulle bli krux är, som vi lär oss i Idiocracy, att ta vatten som inte är sportdryck.
0: Ja.
1: Ja, just sånt vatten som du har i toaletten. Ut med toalettvattnet över åkrarna. Ja, jag ber om ursäkt om det där var lite obskyrt. Jag tyckte det bara var en helt fantastiskt rolig rubrik. Och jag vet inte, jag utgår från att bubbleredaktören som postade det här var väl medveten om att det var en Idiocracy-referens. Jag vet inte ärligt talat om den här projektledaren fattade det. Alltså det skulle vara konstigt om de inte visste det. Jag tror att det är en memetisk bomb som de smög in. Men jag skulle inte svära på att projektledaren och SVT-reporten och bubbleredaktören alla har varit medvetna om att de har transmitterat den här memen.
0: Det tror jag inte.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Sexbarnsmamman, diskaren och tillika medlem av missionskyrkan Soldiers of Christ, Marie Jean-Pierre, tilldöms skadestånd om $500,000 sedan arbetsgivaren upprepade gånger schemalagt henne att arbeta söndagar samt slutligen avskedat henne enligt belopp. Egentligt belopp $21 miljoner nedsatt sedan skadeståndsersättningsbegränsning trätt i kraft. Oerhört tät och komplex bubbla rubrik med magnifikt långa ord som skadeståndsersättningsbegränsning. Hur många bokstäver är det? Det är typ 40 bokstäver i ett ord. Ja, till och med för med bubbla mått mätt så är det en mäktig rubrik. Sen undrar jag också över den allra första formuleringen. Sexbarnsmamman, diskaren och tillika medlem av missionskyrkan. Det heter väl ändå sexbarnsmamman, diskaren, tillika medlemmen av missionskyrkan.
0: Ja.
1: Ja, ursäkta min Asperger. Jag ska prata om själva nyheten nu och inte bara mina lingvistiska snubbel på rubriken. Marie Jean-Pierre har jobbat i herrans massa år som diska i köket på ett hotell i Miami. Hon tillhör en särskild kristen kyrka. Hon tar väldigt allvarligt på budet att man inte ska arbeta på sabbaten. Sabbaten betyder i en kristen kontext söndagar. Och under många år så funkar det här bra för henne. Hon behövde inte jobba på söndagarna. Hon kunde alltid liksom komma runt det. Och hotellet säger också att ja, men så här, vi har ju bjudit till från vår sida. Och lagt schemat att hon kan gå i kyrkan eller vad hon gör på söndagarna när hon inte jobbar. Och så det här funkar väldigt bra. Men på senare år så har det blivit något fnurra på tråden. Så 2009 så fick hon en ny... Då började hon schemaläggande jobba på söndagar. Och då sa hon, det går inte, det funkar inte för mig. Jag måste säga upp mig om ni ska hålla på så här. Jag kan jobba alla dagar utan söndagar, men det här går inte för mig. Och då sa hon, nej, sluta inte, Marie. Du är en så duktig diskare. Vi klarar oss inte utan dig. Stanna kvar, snälla. Vi ändrar om schemat så att det ska funka. Så från 2009 till 2015 så funkar det här bra. Men någon gång 2015 så fick de en ny chef på köket. Och då sa de, nej, du ska jobba på söndagar, annars kan du dra. Och hon försökte och flexa och byta pass med kollegor och så vidare. Men till slut gick det inte. Och i mars 2016 fick hon sparken.
0: Då har hon alltså uteblivit från, tror det var 6 stycken söndagsskift som hon bara inte har dykt upp på.
1: Ja, precis. Precis. Frånvaro utan laga förfall. Unexcused absences heter det i den juridiska terminologin. Ja. Och nu har det alltså blivit rättsfall och hon har blivit tilldömd inte mindre än $21 miljoner. $21 miljoner. Nu kommer hon inte få ut så mycket pengar. Det är, tror jag, en jury som har sagt att hon borde få $21 miljoner. Men i praktiken så finns det en gräns. Så hon kan max få... Det är lustigt, det finns två olika uppgifter. En som säger att hon kommer få $500,000 och en som säger att hon kommer få $300,000. Vilket är taket då för den här typen av kompensation. Men kontentan är i alla fall att en diskare i ett hotellkök ska få, ja, säg
4: 20 årslöner, minst 10, men förmodligen 20 årslöner på hennes nivå, som kompensation för diskriminering, trots att då arbetsgivaren naturligtvis måste vara i sin fulla rätt att säga upp henne, särskilt om hon missköter sig och inte infinner sig på jobbet. Hur sjukt är inte det, liksom, att du får betala miljontals kronor i skadestånd för att du inte vill fortsätta betala ett lön till en person som inte dyker upp på jobbet när hon i ett avtal ska göra det. Och när man då liksom i åratal har gjort massa eftergifter och hjälpt henne liksom att pussla ihop med schemat så att det ska funka.
0: Ja, märkvärdigt är det. Jag blev väldigt förvånad när jag läste rubriken, för jag tänkte, kristen person som vinner ett diskrimineringsärende. Men hon är för all del arbetare, det finns den marxistiska dimensionen som staten gillar. Men den brukar, alltså hatet mot kristna brukar gå först. Så det var förvånande. Klickade jag på länken och såg att hon var svart. Och sen tittade jag på videon och såg att hon var invandrare. Och då är det inte ett lika stort museum. Hon är en svart, invandrad, okvalificerad arbetskraft. Det var ju givet att hon skulle vinna det rättsfallet.
4: Just det. Så jag vet att nämns det inte i artikeln. Utan men om man tittar på videon så säger de i slutet av videon, säger de att hon kommer från Haiti.
0: Hon ska ge bort pengarna till föräldralösa barn, påstår hon.
4: Just det. Och jag ska prata med stadsträdgårdsmästaren i Örebro lite grann innan de skickar alla pengarna till Haiti. Men det var hennes plan i alla fall, enligt vad hon sa till NBC News. Ja. Så kan det gå till i frihetens förlovade land, Amerikas förenta stater. Det kanske är lite så här en öppen dörr att dunka in. Men det är riktigt sjukt, det här systemet de har. Jag kan tycka att det är särskilt sjukt för att det är en sorts perversion av det sundaste rättssystemet som finns tillgängligt. Alltså man har common law och man har tort-systemet som gör att du har mer än
0: tort med O då.
4: Ja, exakt. Tort med O, det är vårt prerogativ. Det är en libertariansk paradgren. Vi tort-libertarianer. Det finns en annan sorts tort-libertarian. De som stavar med O. Och det är en ganska sund princip att rätt är någonting som man upptäcker genom en process på en marknad, kan man säga, men i dåligt med domstolar som agerar på en marknad i praktiken, snarare än lagstiftning. Och i USA så har man ett sånt common law-baserat system där man kan söka sak för oförrätter utan att det finns ett exakt lagstöd eller något sånt där. Men de har verkligen lyckats förvränga den här i grunden sunda principen till någonting helt sjukt.
0: Det är sjukare i USA än i Sverige, skulle jag säga. Sverige har märkvärdigt samtalsklimat och angiverikultur och en massa andra problem. Men när det kommer till diskrimineringslagstiftning så finns det faktiskt en massa rättshaverister i statsapparaten. Det är därför man får höra om att man så här förbjuder kvinnofestivaler och grejer. Det är för att i Sverige så finns det, även i domarkåren verkar det som, folk som på riktigt tror att det fortfarande gäller principer om lika för alla och likhet inför lagen och sådär. I USA är det där helt bortplockat. Det existerar väldigt sällan. Om du får en bra jury så kan du hävda dig. Men mitt intryck är att USA är betydligt värre än Sverige när det kommer till att privilegiera olika grupper.
4: Ja, och särskilt när det kommer till rasdimensionen på något sätt inblandad, så åker all vett och sans rakt ut genom fönstret för amerikanerna. Ja.
3: Radio Bubbla.

0: Peter Handke och Olga Tokarczuk blir tilldelade Nobelpriset i litteratur för 2019 respektive 2018. Valet av Handke anses kontroversiellt i och med författarens politiska ställningstaganden för Serbien i de jugoslaviska krigen och hans tidigare kritik mot Nobelpriset som han sagt borde avskaffas. Ja, inte ett utan två litteraturpris har utdelats nu i dagarna därför att Svenska Akademin delade inte ut något pris förra året därför att de hade lite grann av en, ja, de hade lite kris och en liten självförtroende knäck så de kände att vi är inte värdiga i år att utdela priset. Eller om de hade ägnat så mycket tid åt sina intriger att de inte hade tid att läsa tillräckligt mycket böcker för att bedöma vem som skulle få priset. Jag vet inte exakt vad den officiella förklaringen är, men i år blir det i alla fall två pris för att kompensera för förra årets uteblivna pris. Pristagarna är alltså Olga Tokarczuk, jag är lite osäker på hur det uttalas, som är en framstående polsk författare. Så vitt jag förstår så är hon inte en sån här obskyr, okänd författare. Jag har aldrig talat om henne, ska jag säga. Jag är en barbar i de här sammanhangen som vanligt. Men jag minns när, heter hon, Wisława Szymborska fick priset, också en polsk författarinna. Då var det så här, ja, men hon var en obskyr poet, hon hade skrivit några enstaka böcker, ingen hade läst henne, ingen hade hört talas om henne. Men den här damen, det är annorlunda. Hon är väldigt känd i Polen, hon är som en bästsäljande romanförfattare och börjar bli populär utomlands. Men i Polen så är hon väldigt stor, alla känner till henne och så vidare. Jag vet inte vad som skulle vara en motsvarighet i Sverige. Jag vet inte om vi har någon sån framstående författare i Sverige. Men hon kanske är Polens, du vet, Björn Ranelid eller något sånt där.
1: Ja, P.O. Enquist. Hon är lik P.O. Enquist på många sätt, förutom att hon inte är gammal höjdhoppare.
0: Ja, det är den ena i alla fall. Och henne har inte blivit så mycket liv om. Jag har sett någon som klagar lite grann över att hon verkar vara någon vänsterextrem och hon har framträtt i något sammanhang framför någon symbol som någon högersinnad person tyckte var misshaglig och så vidare. Men det blir desto mer liv givetvis kring Peter Handke, en österrikisk författare kulturvärlden kollektivt går i taket över att han har fått priset. Därför att han är en riktigt ondskefull pro-serbisk folkmordsförnekare som förnekade Srebrenica-massaken. Han höll tal på Slobodan Milosevic begravning och har sagt alla möjliga oanständiga saker om händelser på Balkan. Du som är oerhört kunnig om de här sakerna, Boris, kan du hjälpa oss att förstå situationen kring Peter Handke och vad han egentligen har gjort? Är han en sån stor skurk som alla säger? Är det en skandal att han har fått det priset?
1: Nej, alltså jag väntar mig någon sån där utbrott liksom av ilska över att Handke fått det. Men jag måste säga att utbrottet har pågått nu i fyra dagar. Fem nästan. Alltså det trotsar all begriplighet. Alltså denna dammlucka av hat och dumhet som har öppnats, det är jävligt svårbegripligt. Alltså det fortsätter idag i svenska medias kultursidor och alltså amerikanska mängder organisationer ger ut av amerikanska PEN, bosniska mödrar, liksom fan hans moster uttalar sig om den här människan och stackars Peter Handke. Det börjar ju liksom en kvart efter att priset tillkännagivet till svensk statstv. Det är liksom två personer som erkänner att de hade vaga minnen av Peter Handke, att han läste dem på 70-talet. Men de visste minsann att han var en folkmordsförnekare, lierad med högerpopulism och antisemitism. Det var att trilla av stolen läge. Det Peter Handke har gjort, det är att han mycket tidigt liksom ifrågasatte under Balkankrigen skildringen av serberna som de stora skurkarna och bovarna i sammanhanget. Han gjorde två långa reportage som avsattes efterliksamma resor i krigets Balkan, framförallt i Serbien, när han skrev om serbisk historia och nuläget. Och ifrågasatte den här skildringen av Serbien som ensamma aggressorer och så vidare och så vidare. Och han sa att det viktiga var att resonera om det här kallt, lugnt och sakligt. Så han skjuter in sig väldigt mycket på två konkreta saker. Dels Srebrenica, det som hände i Srebrenica. Det han har sagt där ordet är att, och det här är jätteviktigt, och det här de här korkade människorna inte kan ta in i sina trånga skallar. Han har sagt att nej, det är inte ett folkmord, och det är det ju inte. Utan det var ett inslag i kriget. Han har sagt att det är oklart hur många som egentligen dog i de här avrättningarna i Srebrenica. Och man har också sagt att nej, men det är en evig skam. Och det där är ju inte alls ovanlig serbnationalistisk hållning. Alltså att om det är så att civila mördades i Srebrenica, så är det ett krigsbrott helt enkelt. Men det har ingenting att göra. Det innebär, och sådana förekommer alltid i krig. Det låter så jävla cynisk ikväll. Men det viktiga är att man liksom ser till helheten och att serberna inte på något sätt var den här, så att säga, folk som ville bedriva folkmord. Och att krigsbrotten var vitt förgrenade bland alla krigförande parter, tyvärr. Och sen höll han ett tal på Milosevic begravning. Och det var ett kort tal och väldigt vackert. Och det är oerhört svårt att se att det skulle vara någon slags... Något fel med det talet. Alltså, mängder av människor har liksom bara saliverat och reagerat på att här har jag en chans att visa att jag är en god människa. Jag behöver inte veta att skit om konflikten. Jag behöver inte veta att skit om vad Peter Hanke har sagt. Och jag kan liksom bara markera min egen position på kultursidor och skrika rätt ut. Det visar hopplösheten i att försöka föra liksom någon slags dialog med journalister och kulturfolk i väst i Europa. Idioter helt enkelt. Men jag vill när Hanke sa ju också sånt som en, han har ju känsla för de här förföljelserna och Luther, att han sa att det var ett jävligt modigt beslut av Svenska Akademin, därför att det var ju ett herrans liv när han fick det stora teaterpriset, Ibsenpriset var det väl för några år sedan, som är större dessutom rent ekonomiskt. Och det var ett jävligt modigt. Jag är faktiskt, jag har aldrig varit en varm anhängare av Svenska Akademin någon gång. Men fan vad väl de har försvarat beslutet. Och alltså kallt, metodiskt, sakligt, och också visat sig insatta i vad Hanke har sagt och inte har sagt och så vidare. Och gjort en väldigt bra värdering av hans författarskap. Jag har varit nästan lite stolt över det.
0: Det tolkar jag som att du instämmer i deras bedömning att Peter Hanke är en stor författare.
1: Ja, han är en stor författare. Och det är oerhört synd. Alltså, det är väldigt synd att debatten är så idiotisk som man prompt måste liksom anklaga honom för krigsförbrytelse, därför att det döljer liksom det jag tror att akademin har belönat. Och det är att han är en antimodernistisk författare. Alltså hela hans författarskap handlar alltid om ett jävligt långsamt, noggrant, detaljerat författarskap. Alltså att en man som hela tiden ser sig om, eller hans romanfigurer ser sig om. Och liksom, vad fan är det som händer egentligen? Han försöker förstå sin egen historia och andra människors historia. Och grunnar över de vardagliga tingen och deras förfall och människors förfall. Och jag tycker det finns en modig sak till med både Tokarczuk och Hanke. Att alla spekulerar ju att ja, nu ska det bli lite mera tredje världen författare och såna här saker. Och lite kineser, lite afrikaner, går och hittar någon jävla västindier igen och ska ha pris. Och det här vet ju Svenska Akademin. Och hade de varit mesproppar så hade de liksom slängt in Jamaica Kincaid eller som var väldigt i ropet, eller någon från Afrika, det fanns lite nigerianer där. Men nej, de är iskalla. Vi tar två centraleuropéer. Tjoff, de är bäst på romankastning att snacka om. Det är jävligt modigt. Och föredömligt.
0: Ja, där ser man vänliga ord om den Svenska Akademin. Det hör inte till vanligheterna i Radio
1: Blå. Nej, jag är faktiskt förvånad över mig själv. Men liksom, rätt ska vara rätt. De har... Och jag tror att det här visar faktiskt också en underliggande klyfta i alltså hur man ska läsa den gamla motsättningen i Svenska Akademin mellan det här med Horace Engdahl och några kring honom och den nyss avlidna Sara Danius och det nya gänget i akademin. Det tog sig uttryck liksom, i MeToo-skandaler och så vidare. Men det finns alltså en grundläggande motsättning mellan Europa, tradition och som är representerat av Horace Engdahl, säga vad man vill om honom. Och det här mer popkulturella, miljöpartistiska som Sara Danius stod för. Alltså att nu ger vi Bob Dylan Nobelpriset. Nästa år ska vi säkert hitta en serietecknare. Det fanns sådana förslag också. Det var den motsättningen som är reell och viktig och kulturell som tog sig uttryck i något som var enklare för Daniels förlangen att gå till angrepp på. Det var de här kvinnoövergreppen. Så att det är lite jobbigt. Jag har ju glidit över på Horace Engdahl-sidan här och en slags hyllande av akademin trots allt som en europeisk kulturinstitution faktiskt.
0: Mm. Jag har ju alltid varit ett fan av Horace Engdahl. Framförallt jag gillar hans texter. Det kan skriva väldigt bra. Ofta väldigt intressanta och tänkvärda texter. Det var faktiskt bara några dagar sedan som jag läste om några av hans texter. För jag höll på att sortera bokhyllor hemma och hitta ett par av hans böcker.
1: Ja.
0: Och sen hittade jag någon essä i någon bok som tänkte att den där vill jag läsa om. Den passar bra in i ett av mina läsprojekt som jag håller på med just nu. Och sen så fastnade jag lite grann i en av hans böcker, en sån här essäsamling. Fortsatte läsa. Jag tycker han är jättespännande skribent och verkar ha relativt sunda idéer för att vara sån här svensk kulturmänniska och så vidare.
1: Ja, jo, men alltså, jag har liksom... Ja, alltså han är stark i sin, han driver en tydlig och bra linje. Sen är jag inte överens med honom i vissa andra saker. Men han står extremt rätt i den stora kulturkampen. Och det finns ju en sak till som kulturmaffian inte fattar. Att det här är ju också att priset vid Handke är ju också ett pris till en person med väldigt traditionalistisk syn på män och kvinnor.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Handke betraktar ju män och kvinnor som alltså kampen för kärnfamiljen, kampen för äktenskapet är ju en otroligt svår kamp i det moderna samhället och vilket många av hans böcker handlar om också. Och även här med grund av skilsmässor och sådana saker, alltså väldigt vackra texter. Men Handke betraktar ju också det motsatta könet som ett komplett mysterium. Alltså det finns hos honom en vet inte hur man ska uttrycka det, men att vi kommer aldrig att förstå dem. Och de kommer kanske aldrig att förstå oss heller på ett grundläggande existentiellt plan. Men och därför gäller det liksom att finna de här punkterna i livet där för att de behöver varandra. Det är ju också någonting nödvändigt. Alltså just de här två sakerna som två existenser som i grund och botten är så olika och aldrig kommer att kunna förstå varandras fullt ut eftersom man är olika. Om inte annat biologiska varelser. Så att det där är, men man behöver ändå varandra, måste därför upprätta liksom fungerande gemenskaper. Det här skulle ju de rasa om de förstod det, men det gör de ju inte, som tur är kanske.
0: Jag kommer att tänka på en annan sak som jag tänkte ta upp och fråga dig om, Boris. Jag tänkte på det, för det var den här grejen om Peter Handke var aktuell i nyheterna, och under tiden så satt jag och läste en bok av James Burnham som jag läser delvis för att du och jag ska prata om den i ett podcastavsnitt inom kort. Och i förbifarten, det är inte vad boken handlar om, men i förbifarten så säger Burnham att, jag tror du har läst den här paragrafen också nyligen, han säger att det finns många, många andra klassens författare och nästan alla kritiker är och har varit liberaler. Men, säger han, Henry James, Marcel Proust, Ezra Pound, William Butler Yeats, James Joyce, André Gide, Thomas Mann, T.S. Eliot. Alla de här människorna som liberalerna beundrar så mycket och imiterar och kommenterar och så vidare. Alla de här människorna är explicit och ofta intensivt och föraktfullt antiliberala.
1: Ja, alltså det är ju... hela den listan är ju alltså väldigt antiliberal, det du drog. Och det där är... Och det är lite intressant, alltså precis som kommunister ibland har försökt reda över de här till att de egentligen var de på vår sida, så försöker liberaler också göra det. Och som jag nyss nämnde, Sara Danius, hennes inledande akademiska texter handlade just då om de franska 1800-talsförfattarna och 1800-talsrealismen och hur den egentligen var liberal och demokratisk. De tvingas göra våld på detta. Hon gjorde ju verkligen våld på Flaubert till exempel. Det är så att, ja. Därför är det väldigt viktigt att gå tillbaka till 1800-talsförfattarna och läsa både fransmän, amerikaner och engelsmän också. Och läsa dem på riktigt, alltså. Att inte hålla på att läsa in med någon slags... utan läs precis vad som står där och inget annat.
0: Radio Bubbla. Robert Mugabe fyller 92 år, firar med stor fest och tårta på 92 kilo. Samtidigt som Harareborna får klara sig utan vatten och el på grund av underhållsarbete. Ja, är verkligen storstilat. 92 kilo tårta, det är verkligen en hel del. Ganska kul bild också av det han äter.
2: Man blir faktiskt obehagligt glad. Han är som ett litet barn där han bara trycker in den här gröna tårtbiten.
0: Samtidigt så måste jag yttra en viss invändning mot hela det här arrangemanget. Den gode Robert är allt för blygsam. Jag kan förstå att det var svårt att få till en tårta som är större än 92 kilo. Med tanke på resursbristen och det dåliga läget i Zimbabwe. Och att de tydligen är hemma från Dubai nu, där man säkert hade kunnat köpa en mycket större. Men jag tycker gott att han skulle förtjäna en tårta som faktiskt väger lika många kilo som antalet år han faktiskt har levt. Och som vi alla vet så är det betydligt mer än 92 år.
2: Det är 447 eller någonting.
0: Jag tror att det är något åt det hållet. Men jag tror att det var storleken på tårtan som satte gränsen. Så nu hittar man på den här censurerade falska historien om att han är 92 år gammal.
2: Det är väl alla råvaror som fanns för en tårta i Zimbabwe som han samlade ihop. Och det blev 92 kilo. Men jag tror man ska ju notera frugan Grace. Liksom min av total... Hon tycker nog att, hon verkar tycka att åsynen av Roberts mumsande är ganska motbjudande.
0: Ja, hon äter ingen tårta själv. Hon sitter bara och ser föraktfull och äcklad ut.
2: Ja. Det här, man ser vem som kommer att ta över om 400 år när han har dött.
0: Ja. Det verkar ha varit en fantastisk fest i alla fall. Och något som inte noteras i Bubblas rubrik tyvärr, men som man faktiskt kan se på en av bilderna, det är vilken form den här tårtan hade. Har du sett det, Boris?
2: Nej, den har faktiskt inte... Jag ser inte... Jo, men där! Oj, det är ju en krokodil.
0: Det är en krokodil. Det är en gigantisk krokodilformad tårta.
2: Ja, de kan fixa party. Det är inga att snacka om. Men jag är faktiskt lite misstänksam mot det här med 92 kilo. Alltså 92 kilo är ganska mycket. Och Robert börjar se rätt tunn ut. Jag undrar om han verkligen väger så mycket.
0: Ja, han är ju ganska lång i och för sig.
2: Han är lång, det är sant.
0: Ja, under tiden så är det illa ställt i resten av Zimbabwe och Harare.
3: Eventuellt för att de gör en 2 kilos tårta så finns det inte så mycket resurser över till annat. Och eventuellt så är det svårt med vatten i röret. Därför att det mesta av deras vatten verkar nu användas för vattenkanoner för att upplösa protester. Det är också något som finns på bild i den här artikeln.
2: Och de stängde väl av strömmen också en stor del av, ja, av födelsedagen.
3: Ja.
2: Men gick väl åt för att baka och sådana saker?
3: Ja, så jag tror det.
2: Tycker jag rimligt.
3: För att värma upp den här jätteugnen där de skulle grädda krokodilen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Det har hänt en hel del spännande i USA på sistone. Om man bara följer USA med ett getöga så kanske man undrar så här. Vad hände egentligen med den stora Trump-revolutionen? Kom den av sig? Bidde det bara en tumme? Jag är inte helt säker själv, jag funderar en del på det där, men just nu så händer det saker som får mig att vilja hoppas igen. Det är en del ganska mustiga saker. Alltid lite blandad kompott som det är med Trump, men en del som är spännande som jag faktiskt vill prata om idag. Och en händelse som vi kan ta avstamp i är att för ett antal veckor sedan så kallade Pete Hegseth till stormöte på Pentagon. Alltså Hegseth, den unge, radikala, energiska. Han är inte då försvarsminister, utan han är krigsminister. Därför att de har döpt om Department of Defense, det som i folkmun kallas för Pentagon. Department of Defense heter numera Department of War. Han är krigsminister på svenska, the Secretary of War antar jag att han är på engelska. Så han kallade hem hela the top brass i Pentagon, alla generaler och sånt där. Oavsett var de var i hela världen så ska de flygas hem nu. Vilket är något opraktiskt för organisationen och det är något dyrt att flyga dem allt sånt där. Men det är väldigt viktigt att alla är här för att vi ska ha det stora mötet. Inte faktiskt på Pentagon, tror inte de får plats med alla människor där, men de når någon annanstans. Och både Pete Hegseth och Trump skulle hålla tal och alla var ganska nyfikna på vad det här var för någonting. Väldigt många skulle få sparken såklart, det förstår man. De har redan börjat sparka jättemycket folk på Pentagon, även högt uppsatta människor och sånt där. Men nu måste det vara något lite särskilt då, eftersom de ska samla alla i ett rum. Vi får se om alla kommer ut i det rummet sen. Så vad hände då? Vad sa Hegseth och Trump? Jag tog mig faktiskt tid att lyssna på talet, Hegseths tal. Och på ett sätt kan man säga att han sa ingenting i det talet som han inte sagt förut. Man kanske kan se det mer som en sorts formalisering av saker som har diskuterats tidigare. Men det är ändå ganska häftigt därför att allt det här slängiga snacket, det här cowboy-snacket om hur militären har blivit för mesig. Vi måste styra upp, vi kan inte ha all den här PK-skiten längre i Pentagon. Allt det där är liksom officiell policy nu, det är det han står och trummar in. Och även sådana här pikanta saker som han säger att det är inte längre acceptabelt att vara överviktig i det militära. Alla måste göra hård fysisk träning varje dag. Varje active duty day eller vad han kallar det för, så måste man träna. För att Pete Hegseth, han vill inte se några feta soldater, det är farligt. Utan feta otränade soldater i fält, och det är också motbjudande att se feta generaler i korridorerna på Pentagon, så att det är slut på det nu. Ja. Och sen ska man ha så här, total meritokrati, hårda prestationskrav, och prestationskraven ska vara på högsta manliga nivå, highest male level säger de. Det är ingen särbehandling för kvinnor, för fysiska sysslor. Kvinnor är varmt välkomna i militären, säger Pete Hegseth, de är väldigt värdefulla, men om vi snackar liksom combat duty och sånt där, då måste kvinnor uppfylla samma fysiska krav och så vidare. Ja. Ingen förtur för individer som tillhör särskilt skyddsvärda kategorier. Kvinnor, svarta, bögar, transor, vad fan det nu kan vara för någonting. Firsts, som han säger det. Det vill säga den första kvinnan, den första negern, den första och så vidare som har gjort ditten datten i Pentagon. Ja. Och han utlovar också att många, många fler ska få sparken. Och sen är det klart också att de här reglerna, de är ju syftet till att tränga ut folk så att man inte ska behöva ge folk sparken, utan man ska få som en naturlig avgång, generaler ska lämna. Och han sa också det, att han sa det väldigt tydligt, tyckte det var tufft, han sa att om du känner att det här inte riktigt känns rätt för dig, om du inte känner dig bekväm med de här förändringarna, då uppmuntrar jag dig att liksom leta efter en ny karriär, gå i pension, vi kommer tacka av dig och visa dig tillbörlig respekt, men se till att sticka nu liksom, för att den här organisationen kommer inte vara för dig framåt. Så de ska omvandla då, the woke department ska bli the war department, det är en av deras sådana här taglines. Jag tyckte jag kände så här när jag lyssnade på talet, att jag tyckte det var ett fantastiskt tal. Jag tyckte det var väldigt välskrivet och bra så där. Det som var lite trist var att det var lite så fula ord. Han sa fuck och shit och sånt där, vilket jag tyckte kanske var lite, det kommer inte se lika bra ut i historieböckerna. Men det var, innehållet i talet var väldigt bra. Det var ganska spicy och bra och så där. Men Hegseth, han har ju som person, så har ju Pete Hegseth alltså noll pondus. Han är som en liten pojke liksom, som står och leker på scenen. Och jag vet att han är en gammal riktig soldat och allt det där liksom, men jag tror i alla fall att han är riktig soldat. Men han känns väldigt lättviktig. Och det är bara så här på rösten och tonfallet och uppsynen och liksom, han känns inte som en, han står där att nu ska vi prepare for war och vi ska bygga en riktig krigsmakt och sådär. Han känns bara inte som en kar som har det jobbet. Och Trump är lite grann samma sak. Han bumlar runt där och gör sin vanliga grej. Han sa också en del intressanta saker, men både han och Hegseth, de är inte seriösa personer. Det är alltid liksom ett löjets skimmer över allt de gör, och det blir liksom extra komiskt när det händer på ett stort möte där de har samlat alla generaler i världens mäktigaste krigsmakt. Och sen kör de här två clownakterna som de stora grejerna som folk har kommit från världens alla hörn för att lyssna på. Trump, han pratade, han stod och, det mesta av hans tal bestod såklart av att han stod och skröt om sig själv och bra saker och sånt där. En grej som jag tyckte var intressant, det var att han skröt om det här med namnbytet, att de har bytt namn till Department of War. Och han berättade om hur det gick till. Han säger så att vi satt och snackade, jag och Pete, och ja, sen frågar jag Pete, hur är det Pete? Är det inte så här att förr i tiden så hette det Department of War? Att de bytte namn? Bara, jo, Mr. President, det är 1948 så bytte namn på det. Ja, men kan vi inte byta tillbaks? Okej, Mr. President, det är en bra idé. Och sen så gjorde de det. Sen bara bytte de namn på det. Jag bara sa det som en idé och sen bytte de namn på det. Coolt va? Ja, det är precis som det här med Gulf of America. Förut hette det Gulf of Mexico. Och sen så sa jag, hade man en idé? Jag sa så att, ja men, vi kanske ska kalla det för Gulf of America istället. Och vet ni vad? Rätt vad det är så bara hette det Gulf of America. Och alla bara gick med på det. Ja, det var någon som gnällde lite på AP. Men då kom det en domare som slog fast att nu heter det faktiskt Gulf of America. Ja, ser man på. Trump står och berättar om att han är liksom paff över hur mycket makt han har. Han blir förvånad när hans ord blir lag nästa dag. Och jag blir också förvånad över det. Jag tycker det är fantastiskt. Men det är på något sätt lite grann, han borde inte stå och säga det där. Han borde ta det för givet. Han borde liksom projicera utåt. Att självklart är det så att om jag har en tanke när jag sitter på dass, så kommer den tanken vara lag nästa dag om någon står och lyssnar genom dörren. Ja, han skröt om den där fantastiska fredsuppgörelsen i Mellanöstern som de håller på med nu. Väldigt stort, väldigt historiskt. Och han sa att han har fått till 8 stora internationella avtal på 8 månader sedan han tillträdde. Så att, ja, den senaste, de behöver bara en underskrift till som de väntar på för att få den här stora Mellanösternplanen att gå i lås. Och sådär. Han stod en lång stund och skröt om hur bra amerikanska atomutbåtar är. Och han skröt om att folk ofta säger till honom, Donald, du räddar så många liv. Och så pratar han om hur mycket han älskar ordet tariffs. Ja, förlåt, jag bara sitter och raddar upp de här sakerna. Det var så länge sedan jag faktiskt lyssnade på, jag lyssnade inte på hela talet, men jag lyssnade på liksom 20 minuter eller något av Trumps tal. Det var så länge sedan jag faktiskt lyssnade på 20 minuter av Trumps svada. Så jag blir lite paff över hur, alltså hur clownaktigt och liksom substanslöst det är. Och han bara, alltså han är en sån unik och fantastisk person. Och det är fortfarande här liksom att så här, jag äcklas av honom och jag älskar honom och jag älskar att han är i Vita huset såklart. Det är fantastiskt, men det är riktigt bisarrt att det här är liksom det stora omvälvande Pentagon mötet. Ja, Boris, vad fick du intryck av det här stora, den här stora sammankomsten?
2: Ja, men tämligen exakt samma som du alltså. Och jag kan vara förnöjd med att Trump sitter i Vita huset. Det käppar i hjulet och det försvagar USA. Samtidigt kan man bli lite orolig också. Det som stämmer mest är liksom det här att det fortfarande finns en psykofantiskt jubel över, och även i Sverige bland de som gillar anti-woke, eller de som är anti-woke, så att säga. Och Trump, det var ett fantastiskt tal. Det var liksom Pete Hegseth, han är otrolig. Liksom, är folk blinda? Det är ungefär som den här perioden innan han knarkade ner sig igen, Jordan Peterson. När folk var helt hysteriska, liksom. Gud fader hade nedstigit och han var så jättebra. Har man ögon att se med, ser man att det var ingen frisk människa. Och de här två du nämnde nu, de är ju inte riktigt friska heller faktiskt. Jag menar, och Pete Hegseth har ju alltså ingen självbild. Har du sett den här virala videon på honom på gymmet?
5: Nej.
2: Jo, alltså någon kan väl lägga upp den, är fantastisk. Han och Robert Kennedy gillar att visa upp sig på gymmet. Och ett utsnitt av det där Hegseth ska göra push.

0: på magen. Alltså, han gör ju bara bort sig, men han fattar ju inte det. Han tror, det som skrämmer mig, Karlsson tror att han är jättetuff och manlig. Och det farliga med detta är, alltså det är inte bara en optisk grej det här, utan den som ska reformera sin krigsmakt och få en slagkraftig och har en sån krigsmakt som USA har, han låter ju folk bara försvinna i tysthet och reformera den. Faran med att göra på det här sättet, det är ju att tidigare så var det så att folk viftade med sin hudfärg, sin könlöshet eller vad som helst för att befordras. Nu kommer karriärister anpassar sig alltid efter ledningen. Och nu kommer liksom det dyka upp en massa liksom cowboys med IQ 12,5 och häggsätta liksom, bara för att stiga graderna. Och det ska inte vara så bättre med Putin-modellen liksom, att det är något befäl som krånglar så skjuter man ner planet de sitter i, eller någonting sånt. Kineserna håller ju inte på med så här saker. Folk hamnar bort i Mongoliet om de inte är bra befäl. Så att det här båda inte gott, helt enkelt. Det kommer att bli en annan sorts jönsar än den amerikanska krigsmakten, tror jag.
1: Ja, jag har ett mer optimistiskt perspektiv, tror jag. Alltså det är det här, det är alltid lite clownaktigt, och jag förstår verkligen din poäng om att man kan göra det på ett bättre sätt. Men det jag tycker är så fascinerande, det är att de överhuvudtaget gör det här. Därför att de kunde ha gjort som alla andra republikanska presidenter har gjort tidigare, inklusive Trump själv, första vändan, du säger göra ingenting, bara låta allting fortgå på Pentagon och inte ens försöka göra någonting. Men nu så gör de faktiskt, de gör en ordentlig liksom uppstyrning och utrensning på Pentagon och omformar organisationen. Alltså oavsett hur genomtänkt planen är, oavsett hur bra metoden är, så förändrar de vad Pentagon är för någonting till namnet och till på alla andra sätt också. Och när man gör en sån kulturförändring och utrensning, så ändrar man inte bara hur organisationen fungerar, utan man ändrar vad den överhuvudtaget sysslar med och vilka mål den har, och man får nya kapaciteter. Man kan utkämpa strider som man inte kunde innan man rensade i leden. Och det här är nästan definitionsmässigt en konsekvens, oavsett om det är avsett eller inte. Det vill säga att kapaciteten ökar, att kapaciteten för att utkämpa vissa typer av konflikter ökar markant. Och här ser vi ett tydligt exempel på det, som också signaleras väldigt starkt av både Trump och Hegseth, nämligen att militären ska sättas in inom USAs gränser för att bekämpa vänstern och vänsterns imperium i den amerikanska statsapparaten, vänstern som har kapat amerikanska städer och gjort dem laglösa och så vidare. Fan vet om de vet vad de håller på med. Jag har liksom svårt att tro det när jag lyssnar på dem, men fan med om de inte gör någon sorts försök. Alltså det är väldigt häftigt att det här ens händer något sånt här. Det är generellt en viktig fråga i en samhällelig konfrontation som USA står inför nu. Alltså, på vilken sida i den här konflikten står militären? Och det säger sig självt att om en viss politisk strömning gör en stor utrensning på Pentagon och en stor kulturrevolution där man försöker rikta in allting på, ja, i det här fallet då, en maskulin, spartansk krigarkultur, det råkar vara det som de fokuserar på. Så det säger sig självt att det där kommer att påverka kalkylen som respektive sida måste göra inför tanken på ett inbördeskrig. Kan vi ta den här chansen? Hur långt kan vi pusha de här sakerna? Demokraterna, alltså de blå staternas chanser att få stöd från militären i en konflikt, den var ganska hög för ett år sedan. Men den sjunker som en sten just nu medan Hegseth genomför den här förändringen. Så det är ändå någonting substantiellt som händer. Bara genom att så här, folk lämnar Pentagon för att de inte vill banta. Eller vad det är för någonting. Och det pågår ganska intressanta saker. Vi har pratat om det här flera gånger tidigare i radion, om hur det trappas upp konflikter nu mellan Trump och inte minst då en rad olika delstater. Och han skickar federal beväpnad personal för att verkställa politik som är explicit förbjuden av

0: delstater och counties. Därför att de har stiftat särskilda lagar om att dedikera sig till folkutbytet. Städer som utropar sig till sanctuary cities och så vidare. Så att det enda sättet för Trump att verkställa sin politik som han helt glasklart har ett folkligt mandat att genomföra, det är att överskrida de här lokala jurisdiktionerna och använda sig av federal våldskapacitet på deras territorier. Och vänstern i USA säger, och jag tycker att de har ett bra case för det, jag är benägen att hålla med, de säger att det här är jag vet inte om de säger det, men jag säger det i alla fall, att det är redan ett inbördeskrig nu i USA, och det är inte som förstadierna till det, och det är inte som ett kallt inbördeskrig, utan det är ett varmt inbördeskrig, eftersom åtminstone en av sidorna i konflikten skickar trupp runt om i USA till den delstaten eller den staden och ska styra upp saker och ting med män i uniformer och vapen. Och om man tänker tillbaka på det så har det här pågått väldigt, väldigt länge. Och man ska ju tänka sig då till exempel att den första konkreta krigshandlingen var när Trump skickade sin första ICE-räd till en sanctuary city. Boris, vet du när det var? Vet du när han gjorde den första ICE-räden i en sanctuary city? Det vill säga bröt explicit mot den lokala jurisdiktionen.
1: Vad var det första perioden?
0: Det var väldigt, väldigt tidigt. Ja. Det var den 23 januari. Så att det var invigningsceremonin. Två arbetsdagar, och dagen efter det så gick han in med stormtrupperna i Boston. I Boston för att rensa upp och deportera folk och sånt där. Det är väldigt dramatiskt. Och nu har vi flera guvernörer som pratar öppet om att Trump invaderar deras delstater. Så Newsom i Kalifornien såklart, men vi har också J.D. Pritzker nu i Illinois som kallar det här för Trumps invasion. Han är väldigt, väldigt tydlig med att det här är liksom en militär operation och en militär invasion som Trump håller på med. Och det som har hänt där då, det är att Trump har kallat in Texas nationalgarde för att gå in i Illinois. Och jag tror att den officiella förklaringen av vad de ska göra är att de ska tillhandahålla skydd för ICE-agenter, eftersom ICE-agenterna är utsatta för allvarliga hot när de genomför ett uppdrag. Och det är ju helt sant. Och även J.D. Pritzker, han har sagt alla möjliga hotfulla saker som absolut uppfyller det kriteriet. Han har inte skapat liksom en säker arbetsmiljö för ICE-agenter, utan tvärtom. Det är väldigt tydligt liksom. Och samtidigt är det tydligt att Trump faktiskt håller på med en invasion här. Han annullerar nationalgardet i Texas för att marschera norrut mot Illinois för att tvinga genomdrivandet av sin politik. Och jag vet inte, jag känner lite grann så här vad fan är det som händer? Jag är för det här såklart, jag är eld och lågor, men jag var inte riktigt beredd på att det skulle bli så här mycket action och så här mycket positiva saker som händer.
1: Men är inte det här lite teaterbrottning?
0: Jo.
1: Faktiskt. För det som händer är att man skickar 200 texanska nationalgardister till Chicago. Och det är bara att resten av den texanska nationalgardet väntar på att rulla in också. Men det verkar inte. Det är en kontingent på 200. Och den av demokraterna totalt styrda och infekterade gigantiska polisapparaten i Chicago, alltså de är elakare, Chicago-polisen än New York-polisen, får de för sig liksom att banka livet ur nationalgardisterna, så har de gjort det på 10 minuter, sen tar de en munk till och går och sover. Det är lite grann det här liksom, nu kan alla i USA säga Trump, han tar strid och sätter in militären. Men jag tror inte det kommer att bli så mycket mer. Och båda parter kan känna sig nöjda. Alltså det är ett sätt att mobilisera de egna styrkorna. Sorgligt nog tror jag inte att det blir mera teater än denna teaterbrottning. En sak ska man frukta dock, och det är ju demokraternas monumentala jävla lömskhet. Alltså, jag blir förvånad om vi inte snart har en grej som innebär att någon nationalgardist, en demokratprovokatör. De har infekterat allting. Kommer liksom att skjuta vit medelklass fotbollsmamma med, som har ett barn i varje hand och är på väg att lämna av dem på skolan. Någonting sånt. Och sen liksom bryter helvetet löst. Alltså det är bäddat för detta. De är experter på sånt här.
0: Ja. Ja, jag ropar inte hej. Jag tror inte nödvändigtvis att det kommer komma så väldigt mycket positiva konsekvenser ur det. Men de siffror jag har sett på hur många som faktiskt deporteras är inte så jätteimponerande. Det är liksom chocken av, men det är nästan lite så här Jimmy Åkesson-känsla. Att, ja, men hur många är det som faktiskt kastas ut? Ja, det är inte så många.
1: Bill Clinton kom tillbaka.
0: Bill Clinton leder fortfarande stort för antal utvisningar. Ja. Så det finns några andra saker som jag tycker är väldigt bra. Men även om det är 200, bara 200 nationalgardister och jag förstår absolut det du säger, Boris, om att om det blir en konfrontation så kommer Chicago-polisen göra slarvsylta av de här nationalgardisterna. Det låter sant det du säger. Men om det blir en väpnad konfrontation mellan nationalgardister från Texas och snutarna i Chicago, det betyder ju att det är krig. Det betyder att det är ett riktigt inbördeskrig i USA. Och frågan är liksom, är vi beredda? Är vi beredda att ta det till inbördeskrig? För just nu så ser det väldigt, väldigt tufft ut för den andra sidan. Men kolla bara på de offentliga företrädarna. På Trump-sidan så har vi Trump själv såklart. Och sen har vi Stephen Miller. Stenhård. Alltid perfekt i alla sina utspel. Tom Homan, som inte missar ett steg. Pete Hegseth, som är åtminstone ganska kaxig och sådär. Så det är som den ena sidans laguppställning i inbördeskriget. Och vad har de på de andra sidan? De har som Gavin Newsom. Den tvålfagre Ken-dockan. Och J.D. Pritzker, som är ett fetto. För ni som inte vet, han är en sån här riktigt amerikanskt praktfetto.
1: Ja.
0: Han är som det här fettet från New Jersey. Kära lyssnare, du kommer kanske ihåg att fettet från New Jersey hette Chris Christie. Men du kommer garanterat ihåg att han var ett riktigt fetto. Alltså det där kanske går hem i stugorna i USA i den vanliga lunken. Men hur bra funkar det egentligen i krig att ha sådana människor som främsta företrädare? Jag vet inte, man kanske inte behöver göra det. Det kanske som du säger, Boris, att man behöver inte göra pull-ups. Man kan sitta i rullstol och allt det där. Men jag tycker inte att det ser så imponerande ut.
1: Nej, men det gör det inte. Men det är du och jag. Du sa något viktigt där, att om du går hem i de amerikanska stugorna. Alltså de amerikanska hjärnorna, alltså även högerhjärnor i populasen, är ju formade av Hollywood. Och du har ju två prototyper för ledare i den amerikanska populärkulturen. Den ena ser ut som Newsom. Och den andra ser ut som fettorna i Illinois och New Jersey. Det är... Jag tror ett fetto, till och med ett fetto av det formatet, som de två är, går hem bättre än den här valpiga Pete Hegseth på något sätt. Det är trixigt alltså.
0: Om de lyckas, även om de inte lyckas, att de bara försöker göra det här, att de försöker göra någonting i den här riktningen, är en av de saker som jag tycker är så uppmuntrande. Det är att det utgör ett existensbevis för en närmast mytologisk företeelse, nämligen en handfast återvandringspolitik. För det är ju det som Trumps stormtrupper, hans istrupper, det är det de gör, åtminstone på pappret. Alltså de verkställer återvandringen. Så att till och med om man stöter på patrull i andra jurisdiktioner så kan man kan bara skicka in isbrigaderna och verkställa återvandringen. Alltså, man tänker på det från ett svenskt perspektiv till exempel. I Sverige skulle det inte bli den sortens motstånd. Alltså det är ganska komiskt att tänka sig, va? Det skulle vara mycket, mycket lättare att genomföra en sån sak i Sverige. Att man skulle inte behöva en massa stridspittar med automatkarbiner och sånt där. De som ska utvisas i Sverige, de kommer inte göra motstånd. Och ingen kommer att försvara dem. Vänstern i Sverige, de kommer liksom yla om hur omoraliskt det är. De kommer inte gå ut på gatorna och slåss med polisen. Vilket de inte gör i USA heller i någon jättestor utsträckning. Men de gör lite grann med ICE-agenterna. Men det är så väldigt, väldigt uppbyggligt tycker jag. Att Trump fortsätter att leverera den här typen av, ja men ändå riktning. Och jag känner lite så här att han, för min del får han gärna fortsätta vara väldigt dålig i en massa frågor. Och jag bryr mig inte om han säljer ut USA till Israel och så vidare. Det angår inte mig. Men om han visar världen att återvandringen är möjlig, den går att genomföra rent praktiskt, man bara kan skicka ut stormtrupperna på gatorna och bara göra det, då kan jag utan vidare förlåta allt det andra.
1: Kan han inte massdöpa dem, omskära dem och sen vad kan det bli till den domen och sen skicka dem till Netanyahu?
0: Ja, ge dem inga idéer, Boris.
1: Nej, men jag funderade på det här att nej, men jag håller med om att det är det viktigaste, och teaterbrottning kan övergå i någonting rejält. Och det finns ju stater där ICE kan gå fram utan att möta det här motståndet. Ja. Det är bra. Men det som gör mig orolig, det är just utspelen. Om man vill ha resultat på det här området så ska ju tågen gå på natten. Alltså folk ska vakna i Los Angeles och liksom, vad fan är grannen någonstans? Har de flyttat? Alltså det ska inte vara buller på gång. Det ska vara tyst och smidigt och effektivt. Och det är ju sånt som skrämmer iväg folk. Då drar de ju. Men det här buller och bånget gör ju liksom att idioterna på motsidan mobiliseras. Och så blir det den här jäkla brottningen. Istället bara för att natten rullar lastbilarna in, man hämtar dem, man kör bort dem. Hejå.
0: Men det är också så att bullret och bånget kommer ju från den andra sidan. Det är de som piskar upp väldigt mycket uppmärksamhet kring det här. Och jag tror att det händer, intrycket jag får är att det händer mer saker än vad Vita huset officiellt utannonserar. Det är kanske inte tågen som går på natten, men det finns aspekter av den här operationen som de inte pratar om, men som demokraterna i USA försöker uppmärksamma och peka på. Och de pekar på så här interneringsfaciliteter som tydligen finns, och att de faktiskt har utvisat fler än vad som... Det finns alltså ord står mot ord lite grann med de här siffrorna. Mm. Liksom. Men jag tycker, jag vet inte vad du tycker, Boris, om den här idén jag har om att inbördeskriget har utbrutit, och just nu pågår ett av världens mest välordnade inbördeskrig någonsin. Trump går in och rensar upp liksom där det behövs. Washington, Chicago, Los Angeles, Portland, kanske det värsta AFA-nästet i hela landet. De här som utropade sig till en sån här anarkisk frizon och så vidare under George Floyd-kravallerna. Om vänstern ska göra våldsamt motstånd, det enda de man kan tänka sig att de skulle kunna göra, det är liksom enskilda attentat. Som Charlie Kirk-mordet och sånt där. Som ju för övrigt måste ses som en krigshandling i ett pågående krig från det här perspektivet. Men Trump, han kan slå ner så otroligt hårt på alla sådana försök. Särskilt nu när man framgångsrikt har statuerat ett exempel med Charlie Kirk. Där man till och med fick till den här härlig McCarthyistisk utrensningsanda. Massa folk fick sparken och sånt där veckan efter att Charlie Kirk dog. Så att om de dödar fler konservativa ledare, då kommer man garanterat eskalera repressionen. Vilket också är vad vissa inom vänstern vill, givetvis. Det är en välkänd AFA-taktik. Men som situationen ser ut i USA just nu, så tror inte jag vänstern i någon form har minsta lilla chans. Så frågan är nu är bara liksom, är Trump faktiskt beredd att använda det här mandatet och det momentum som han har för att ta det hela vägen? Och det är där som jag är benägen att tro att han inte gör det. För att, vad de säger, taco. Trump always chickens out. Och han har inte hjärtat i det här. Han är inte någon som faktiskt tror på storskalig återvandring och sånt där. Tvärtom. Men det är ändå väldigt häftigt att se att man kan göra de här sakerna rent praktiskt.
1: Ja, alltså det är inbördeskrig. Därför att du får inte glömma bort att förspelet och skärmytslingarna innan det amerikanska inbördeskriget, det förra, de var ju faktiskt mer begränsande än det här. Mm. Det var lite befria slavar, räder och annat. Men det var inget stort, va? Det var liksom skärmytslingarna i kongressen när man käftade med varandra.
0: Mm.
1: Det här är liksom vapen på riktigt och federala trupper som skickade in i delstater. Vi var ju inte i närheten i det förra amerikanska inbördeskriget innan det hade brutit ut. Så att jag tror inte folk riktigt ser vidden av det här. Amerikanerna verkar heller inte på riktigt se vidden av vad som faktiskt pågår.
0: Nej.
1: Det jag hade väntat mig mer faktiskt, det var ju utspel från demokratiska städer och makthavare, till exempel Newsom i Kalifornien på ekonomisidan. Alltså de har ju en jätteöppning där och säger att vi skiter väl i vilka tariffer och tullar som Donald Trump har instiftat. Vi anser inte att han har rätt till dem. Och för alla europeiska och kinesiska varor så är det tullfritt i Kalifornien. Det ska ni veta.
0: Det vore
1: väldigt bra om det hände, för att då kunde det där USA börja spricka på riktigt.
0: Men mitt intryck är att den amerikanska vänstern just nu, vissa skriker ju bloody murder nu och säger liksom att det här är liksom, problemet är att det är lite, de är som pojken som ropar varg, va? Att de har sagt så många gånger att Trump är en diktator och Trump tänker ta makten med våld och allt det där, att nu när de säger det för 3000:e gången så har det ingen kraft längre. Nu när det kanske är lite mer sant än det har varit tidigare. Men det är också en annan aspekt av det, som är att vänstern i USA, de är precis som Trump och Hegseth. De är inte seriösa personer. De har inte liksom pondus. De kan inte säga de här sakerna. Och inte ens J.D. Pritzker, som jag tycker är liksom ganska bra för att vara amerikansk vänsterpolitiker. Och han har ju också bakgrund från näringslivet. Jag tror att han är där han är för att han är en del av... Familjen Pritzker äger Hilton, va? Hotellkedjan Hilton, visst är det så?
1: Ja.
0: Så att han är liksom någon sån här miljardär liksom från business-svängen och sånt där. Han har lite pondus och sånt där. Men jag såg att bara dagen efter att han gick ut och sa att det här är Trumps invasion, så började han prata om att orsaken till att Trump gör den här invasionen är att Trump är dement. Att det här är ett uttryck för hans senilitet. Att han inte vet vad han håller på med längre. Och plötsligt så går all kraft ur hans anklagelse. All kraft går ur hans retorik. För att han försöker få Trump att se ut som Joe Biden. Ja, men det funkar ju på Joe Biden. Och sänkte Joe Biden med det här liksom demenssnacket. Så testa det på Trump. Men han skulle kunna ha utmålat Trump som... Ja, de kan inte utmåla någon som en diktator och som Hitler. För de har gjort det för många gånger redan. Men han skulle kunna trycka på det här med att det är ett krig. Trump har startat ett inbördeskrig och han skulle kunna, men han gör inte det och han vill inte det, för att i slutändan när det kommer till kritan så är inte det vad J.D. Pritzker vill, för han är också bara en sån här amerikansk clown som de andra, och framförallt är han inte beredd att ta en konfrontation. Han är inte alls intresserad av det här med att Chicago-snutarna ska ge sig på nationalgardet, därför att det vore dåligt för hans karriär och hans hotellimperium och allt vad det är liksom. Han är inte seriöst engagerad person i den här konflikten.
1: Så sant. De har liksom... De har inte ens lite mer clowniga företrädare av format som kan säga saker och hetsa Chicago-polisen till exempel. Det de har är ju i nuläget Newsom som är lite selleriartad.
0: En sak apropå inbördeskriget, det förra inbördeskriget, en sak som jag tycker är intressant som det pratas lite grann om USA just nu, jag har hört kommentarer då och då, det är att nu så ska man ha en så kallad reconstruction, eller efter inbördeskriget, när man har utkämpat det pågående inbördeskriget, så ska man ha en process som motsvarar det man gjorde alltså efter inbördeskriget på 1860-talet. Det vill säga då man skulle återintegrera sydstaterna i unionen och tvinga på dem nya typer av politik och så vidare. Och i amerikansk historieskrivning så kallas det för reconstruction eller reconstruction era. Reconstruction era, det är ungefär årtiondet efter inbördeskriget. Och de gick ganska hårt åt sydstaterna då givetvis. som segrare tenderar att göra i krig. Och nu pratas det om att dagens USA behöver göra någonting snarlikt för att då som återinförliva de blåa delstaterna i det egentliga USA, det vill säga de röda staterna. Och det där är faktiskt en väldigt rimlig idé, tycker jag. Det är en väldigt rimlig, väldigt uppmuntrande idé. Alltså dels bara för att uppenbarligen så behöver de röda staterna gå in och styra upp de blåa staterna. Men det är ju väldigt intressant att man har en historisk modell för exakt hur man gör det. Och man har så att säga ett prejudikat. För att om någon frågasätter det, då kan man bara säga så att ja, men vi gör bara exakt samma sak som vi gjorde för 160 år sedan. Nu, precis som då, så måste vi republikaner gå in och styra upp efter att ni demokrater har nästan förstört hela landet. Så det här känner jag, det är lite som en vision. Det är kanske inte lika storslaget som att kolonisera Mars och sådär, men det är nästan lite grann som att återkolonisera den amerikanska kontinenten. Jag tycker det är lite maffigt där.
1: Jag skulle köpa det om de drog en annan historisk parallell, att man ska återinföra slaveriet. Alltså, för det reconstruction var ju... Men alltså de går ju på den amerikanska officiella propagandabilden av the reconstruction. The reconstruction var ju nordstaternas slutliga förtrampande av sydstaterna. När man vunnit inbördeskriget så la man ju hela jävla konfederationen i grus och aska. Rev sönder alla ekonomiska strukturer. Alltså, det var ju uttalat, de här jävlarna ska inte resa sig på ett eller två sekel. Så att det är... Så jag hoppas de inte tänker sig rekonstruktionen rent bokstavligt som den genomfördes den gången.
0: Jag förstår ju vad du menar. Jag tror jag förstår vad du menar. Men om priset för att lösa problemet, att lösa konflikten i USA, om priset är att man ruinerar Kaliforniens ekonomi, jag tror att det är värt det, Boris. Jag tror att framförallt för resten av världen, men även i USA, vi kan bygga upp Silicon Valley på nytt, men fan vet om vi ens har en framtid om inte vänsterns framfart stoppas i USA, framförallt i USA.
1: Ja, men alltså den tanken rent principiellt har jag inga problem med. Det är bara det att det är inte bara amerikanska inbördeskriget. Amerikaner är helt... Den amerikanska centralmakten, oavsett vem som sitter där, oavsett... De kan i bästa fall vinna krig inbördes och utrikes. Men de är fruktansvärt dåliga på att bygga upp saker och ting. Men det är klart, det kanske är ett steg framåt att ödelägga Kalifornien. Jag håller inte för omöjligt att det är så. Bara man låter bli de norra delarna. Vi får se.
0: Vet du vilka som är bra på att bygga upp saker?
1: Värmlänningar. Vilka tänker du på?
0: Ja, värmlänningar, de är väldigt bra. Ja, jag tänker framförallt på de värmlänningarna som migrerade till Amerika för 150 år sedan. Jag tänker på amerikanerna. Amerikanerna är bra på att bygga upp saker. Jag har 100% förtroende för att det amerikanska folket, de riktiga amerikanerna, kommer bygga upp saker igen. Hur långt ner den krossas liksom i ett inbördeskrig eller sånt där. Klart, i Washington kan de inte göra någonting, men folk i Kalifornien, då kommer bygga upp Kalifornien igen.
1: Ja, nej, men jag håller inte för omöjligt. Alltså det är, de kanske behöver det där. Det är inte alls otroligt.
0: Det skulle heller inte vara en katastrof för världen om USA liksom fick ta ett steg tillbaka. Deras framfart fick saktas ner lite grann. De är upptagna med sitt inbördeskrig ett årtionde eller två. Det skulle vara lite andrum för oss andra. Jag ser nästan inga nackdelar alls med det här scenariot.
1: Ja, men du har nästan övertygat mig. Enda faran är i så fall lite mer abstrakt. Att det är att när de väl kommer tillbaka så blir de sju resor värre.
0: Ja, USA kommer ju bli mycket starkare. Kraft internationellt också på sikt om de gör den här upprensningen. Och det kommer vara ett problem för oss andra. Men det är lite grann så där. Ja, å ena sidan och å andra sidan. nästan allting dåligt kommer från USA, roten till allt ont. Samtidigt är det svårt att se hur vi ska kunna lösa de här problemen om inte lösningen kommer från USA, eller åtminstone har en väldigt stark exponent i ledningen i USA.
1: Ja, men okej. Du kan hälsa Donald att han kan lägga Kalifornien i grus och aska. Vi är på. Men medan vi är inne på teater och teaterbrottning, alltså, sitter inte du ibland och tänker på att det enda han inte har gjort än, Trump, är ju, alltså, det brukar ju höra till, även om han har lovat att inte starta krig, så är det ju faktiskt en väldigt bra grej för att samla nationen. Något litet krig sådär. Venezuela till exempel, ligger inte det i, är inte det, vill inte liksom Pete Hegseth vara den som först vadar i land på Venezuelas kust? Han är rätt sugen på det.
0: Alltså för en stund blev jag lite exalterad, sen påminner mig om vilken total clownshow det garanterat kommer bli. Ja. Ja, nej, men de är ute och de försöker ju få till någonting. De försöker ju provocera fram någonting i Venezuela, Centralamerika. De har ju till och med hangarfartyg eller någonting där. De stora fartyg i alla fall, och tusentals marinsoldater som står redo och sånt där. Så att de vill ju. Och det verkar vara, det här är bara min känsla som jag får, är att det finns falanger nu i USA, i statsapparaten, som står mot varandra som vanligt. Och det finns en falang som vill gå in i Venezuela och en annan falang som står emot. Och att de håller på liksom reder ut det där nu. Men absolut, jag tror han kommer göra det. Och Trump vill ha ett krig, men han vill inte ha ett krig mot länder. Han vill ha ett krig mot här kartellerna till exempel. Krig mot mexikanska karteller. Om du kniper så kan det bli krig mot Mexiko då. Men det ska inte vara ett riktigt krig liksom.
1: Nej.
0: Men inbördeskrig, det är en annan sak. Och om han nu, vi pratade om det här för ett år sedan, om att det är ingen som verkar göra motstånd mot Trump riktigt. De verkar resignerat på att, ja visst, det är han som ska ta över nu och det är hans tur och vi får se hur det blir. Jag har känslan att det kommer bli lite likadant i hans inbördeskrig. Att han bara kommer kunna rulla fram och göra allting han vill göra. Folk kommer bara ta det. Och sen, framförallt så tycker jag det blir spännande att se hur långt han vågar gå och vad som finns kvar när dammet lägger sig.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla.

0: Nordfronts tidigare ansvarig utgivare Emanuel Lärkestål döms för hets mot folkgrupp i 61 av 106 fall. Flesta åtalspunkterna rör publicering av artiklar om affischering med Hitlermotiv, varpå juryn granskade samtliga Hitlerbilders grad av efterliknelse med rikskanslern. Villkorlig dom och dagsböter om 4000 kronor. Försvarare Sargon De Basso ämnar troligen överklaga. Ja, det är en följetong som vi har i Radio Bubbla att krönikera ändamålsglidningen i lagen om hets mot folkgrupp. Som vi och många andra alltid har sagt så kommer den här lagen ständigt utvidgas till att handla om nya saker. Nu har turen kommit till bilder på Hitler. Det är lagligt att publicera bilder på Tysklands gamla rikskansler Adolf Hitler. Men det är inte lagligt att göra det i hyllningssyfte. Och vi bara stannar upp bara en sekund och tänker på den meningen. För där står det i ingressen till SVTs artikel som vi tittar på nu. Det står så här. Sajten publicerat flera artiklar med bilder på Hitler. Vilket är förbjudet att göra i hyllningssyfte. Det kan vara värt att notera att det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att publicera bilder på Hitler i hyllningssyfte. Utan det är en tolkning av lagen. Som görs av domstolen i det här fallet för första gången. Så att i den bemärkelsen kan man konstatera att ja, en svensk domstol har då fastställt att det är förbjudet. Men det är en ganska speciell typ av innebörd av att säga att det är förbjudet att göra någonting. Man har i tidningen Nordfront så har man publicerat totalt. Jag är inte säker på att det är bara bilder, men det är 106 åtalspunkter. Och det är då väldigt många bilder på Hitler. Och vissa av de här bilderna på Hitler är helt okej. Okay, därför att de anses inte vara publicerade i hyllningssyfte. Men i 61 fall, upp till 61 bilder på Hitler, de är publicerade på ett sånt sätt att de anses vara i hyllningssyfte. Och här har alltså rätten sett att ha gått igenom och varit väldigt, väldigt noggranna. Varje bild för sig har man gått igenom och i vissa fall så har man sagt att det här är inte hets för att man kan inte se att det var Hitler på bilderna. Det var Hitler på bilderna, man kan inte se att det var Hitler på bilderna. Men i vissa fall då ser man tydligt att det är Hitler och det är väldigt subjektivt det här, men domstolen har i det här fallet, de har känt liksom att nej, men det här framställer Hitler väldigt bra dagar. Jag antar att de fick liksom så här en varm och mysig känsla när de såg just den bilden av Hitler. Och sen tänkte de så här, ja, Hitler kanske inte var så dum ändå. Och sen så bara, japp, där ska man bli dömd på den åtalspunkten. Ja, vad ska man säga, Niklas? Det är inte direkt oväntat, va? Att den här lagen utvidgas och kommer till användning för ännu ett nytt område.
1: Nej, det är inte oväntat alls. Jag är bara nyfiken på vad är nästa steg. Hur många andra viktiga historiska personligheter är det vi ska förbjuda bilder på? Jag menar, Genghis Khan tog också koll på rätt många.
0: Nej. Genghis Khan var en hjälte. En av världshistoriens största hjältar. Du vet väl vilken enormt positiv effekt som Genghis Khan hade på klimatet.
1: Ja, just det.
0: Det finns nästan ingen som har minskat mänsklighetens koldioxidutsläpp så mycket som Genghis Khan. Han var en hjälte för miljön.
1: Så honom får man publicera hyllningsbilder på då?
0: Jag tror det är obligatoriskt.
1: Ja, just det.
0: Självklart. Det är hets mot klimatgrupp att inte publicera hyllningsbilder på Genghis Khan.
1: Det borde jag ju begripa.
0: Det här är en riktig grej. Vi har haft länkar om det här för Bubbla och pratat om det tidigare. Genghis Khan har liksom hamnat på topplistor. Över liksom de bästa klimathjältar.
1: Nej, har han?
0: Ja.
1: Oj. Ja, jag visste att det fanns så här knäppa historiker som pratade om att han var väldigt bra för handelspolitiken när han mördade alla människor i det här området.
0: Så han bryr sig om handel. Klimatet.
1: Det är klimatet som det handlar om. Ja. Okej. Okay. Jag var ju på väg att raljera lite om så här bilder på Mohammed, men jag insåg att muslimerna själva är antagligen bara glada om man förbjuder bilder på honom. Så att det funkar inte riktigt som parallell kanske.
0: Ja, det är väl i och för sig ett jätteintressant exempel av någonting som mycket väl kan komma. Rimligen så måste det vara hets mot muslimgrupp att publicera bilder på Mohammed. Om det inte är olagligt så kan han väl göra det. Och det är väl en jättebra prediktion Om inte du vill göra den förutsägelsen så gör jag den förutsägelsen nu att publicering av Mohammed-bilder kommer hamna under lagen om hets mot folkgrupp.
1: Men även
0: Hitler och Mohammed kommer båda vara förbjudna.
1: Fast av olika skäl då, för det kan ju inte vara hyllningsbilder när man förbjuder att Mohammed var dålig.
0: Exakt, hyllningsbilder av Mohammed, vänta nu, det kan ju inte vara tillåtet heller.
1: Nej, det är det jag
0: men det går ju inte att publicera bilder av Mohammed i hyllningssyfte.
1: Nej, precis, för att det per definition då är bryter mot.
0: Så att hyllningsbilder på Hitler, inte om man är emot Hitler, antihitleristiska Hitlerbilder är okej. Däremot inte hyllningsbilder. Och sen alla bilder av Mohammed är hets mot folkgrupp. Mm.
1: Det är ju bra att de säger här att de bilder man inte ser att det är Hitler på är okej. För det finns ju så här gammal muslimsk konst där man har liksom, man har försökt avbilda Mohammed utan att avbilda honom. Man har liksom någon figur som står någonstans men ansiktet är dolt eller draperat i någon typ av, ja, vad det nu kan vara, någonting bara som gör att det inte är en regelrätt porträttering. Och då ser man ju inte att det är Mohammed heller. Då kan man ju tillämpa den principen.
0: Mm.
1: Att bilder på Mohammed är okej när man inte ser att det är Mohammed.
0: Det är precis det som Nordfront måste göra nu. De måste satsa mer på en sorts, ja, men så kanske en sorts
1: vit sharia.
0: En vit, ja, vit
1: med Hitler.
0: Det kommer hjälpa. Jag ser framför mig någon sorts mosaik. Du menar en mer subtil, abstrakt mosaik. Ja. Med kanske en liten mustasch som svävar fritt i luften. En mer elegant syftning.
1: Ja.
0: Snarare än bara den här liksom in your face. Hela Hitler på en gång.
1: Just det.
0: Ja.
1: Men jag hade en tanke faktiskt. Det finns ju en lågintensiv världsomspännande kampanj mot Che Guevara av olika rättshaverister. Som säger liksom att varför hyllas han? Han var... Och så angriper man honom av liksom olika skäl som inte har att göra med att han var kommunist. Utan att han sa elaka saker om svarta människor. Och så sa han elaka saker om homosexuella människor. Och det är olika grupper det är synd om som man säger elaka saker om. Och ville ta koll på. Man kan ju tänka sig att sådana människor, sådana kritiker, faktiskt startar en rättsprocess om det här. Vänta på att någon svensk kulturprofil står någonstans med Che Guevara-tröja och sen så gör en anmälning om hets mot folkgrupp och försöker få det prövat.
0: Hets mot kubaner.
1: Ja.
0: Ta på sig en Che Guevara-tröja. Ja.
1: Men det är ändå, alltså det är ändå vänsterns skyddade grupper han gav sig på. Liksom. Homosexuella och svarta. Det är ju, de anses ju skyddsvärda av rättsväsendet.
0: Mycket, mycket intressant. Det skulle vara en utmärkt trollning av svenska rättsväsendet. Hellre Che Guevara än Genghis Khan. Tror jag.
1: Mm.
0: Ja. Emanuel Erkestål, som tidigare var ansvarig utgivare för Nordfront, han blir i alla fall dömd nu. Villkorlig dömd dagsböter. 4000 kronor. Inte så väldigt farligt. Men vi får se vad Nordfront tittar på.
1: Mm. De är ju uppenbarligen inte tillräckligt renläriga därför att det finns ju religiösa undantag i lagen om hets mot folkgrupp enligt Europakonventionen. Så de borde ju rimligtvis ha gått all in på nazi-okkultismen och sagt att Hitler är deras någon typ av gudomlig gestalt då i en religion. Försökt få igenom det på den vägen.
0: Just det. För Hitler, han var någon sorts en så här sjunde avataren av Vishnu eller något sånt där.
1: Ja, just det. Det är den här, och sen finns det den här memen som har så många lager av ironi att det är svårt att avgöra. Men vad är det? Den... Kali senu hitleristiska entiteten, alltså det är alltså kombinationen av Kali, den hinduiska guden Kali, av Hitlers ande och av den scientologiska rymdkejsaren Senu. Det här är någon, så finns det en massa esoterisk
0: oerhört eklektiskt.
1: Ja.
0: Ja, mycket. Ja, lite tips till Nordfront. Ni får registrera ett samfund. Utse lite präster. Akta er bara för att ringa klockor. För att ringa klockor, så då kommer jag peka häng och komma och ta er.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Nalin Pekgul, sluta ge bidrag till islamistiska organisationer som motverkar integration. Fel att lägga fokus på handskakningar. Det här är en krönika, en artikel i tidskriften Fokus, där Nalin Pekgul förtjänstfullt påpekar vilket skevt fokus som det är. Alltså i den här diskussionen kom upp, även när det äntligen blir lite granskning av Miljöpartiet. Några politiker får avgå, deras opinionssiffror tankar. Så pratar man hela tiden om fel saker. Och till exempel pratar jättemycket om det här med de grå vargarna. De grå vargarna som Mehmet Kaplan hade viss koppling till. Men det finns enligt uppgift då knappt 20 medlemmar i grå vargarna i Sverige. Så det är en väldigt liten sak. Men jag pratar man om hela tiden. Däremot pratar man väldigt lite jämförelsevis om Milli Görus. Som är en stor organisation alltså i Sverige. Jättemånga Milli Görus-anhängare i Sverige. Och de är precis lika mycket en islamistisk organisation. De är grundad på sån här, som hon beskriver, hon citerar en Turkiet-kännare här. Det är grundat på tre ben. Orubblig tro på sharia, djupt förakt för den västerländska livsstilen och en närmast gränslös besatthet av antisemitiska dogmer.
1: Mm.
3: Men man fokuserar på det ena, men inte på det andra. Och hon påpekar också att det inte är så sannolikt att Gustav Fridolin talar sanning när han säger att han inte kände till Milli Görus. Särskilt med tanke på att han har en fil. Kand i Mellanösterns kunskap, tycker hon. Där kan jag för sig tänka på motsatt sätt, att det kanske är garanten för att han inte känner till såna här saker.
1: Ja.
3: Men hon påpekar också att hela den här diskussionen om handskakning är också väldigt missriktad och ett litet sidospår. Själva handskakningsfrågan i sig är inte särskilt viktig, och även till exempel Stefan Löfven hamnar fel när han säger i det här landet skakar vi hand. Frågan Nalin Pekgul om hon som muslim också måste tacka ja om någon bjuder henne på griskött eller alkohol.
1: Mm.
3: I det här landet äter vi fläskkotletter. I det här landet tar vi en sup. Och hon har en ganska bra poäng här. Problemet är inte handskakningar, utan problemet är islamism, turkisk nationalism och att man har bjudit in i de partipolitiska finrummen väldigt främmande, väldigt skadliga idéer.
1: Men det finns ett litet problem med hennes text också. Och det är ju att hon går inte hela vägen. För att hennes lösning på det hela är att förbjuda, ta bort alla anslag till islamistiska organisationer. Men man önskar ju att hon hade sagt att ta bort alla former av anslag till alla former av partier och organisationer. Därför att annars lämnar man ändå, det kommer alltid vara så att det styrande politiska skiktet kommer alltid att vilja ha klienter. Och lyckas vi få bort anslagen till de islamistiska organisationerna så kommer det att dyka upp andra klientsystem och så får man hålla på så här om och om igen. Det enda principiellt vettiga och korrekta är att ta bort alla jävla anslag. För de säger här i slutet att det måste vara möjligt att anordna en fest i Rinkeby Folkets hus utan att självutnämnda moralens väktare trakassera deltagare. Och det håller jag med om. Men problemet är att Nalin Pekgul kan säkert tänka sig att den här festen i Rinkeby Folkets hus ändå är en bra fest, får man anta, genomförs med hjälp av bidrag från stat och kommun. Och det är också fel. Det enda sättet att vi kan slippa sanktioner är att ta bort alla former av bidrag.
3: Ja, det är helt sant. Det är en väldigt viktig principiell poäng. Jag tycker också att det är värt, jag brukar säga det ibland i Radio Bubbla, att jag tycker att det är bizarrt och lite stötande nästan, att man pratar om islamism och att vi ska motarbeta islamism och vi ska ha en nationell samordnare för det här och stoppa folk från att åka iväg till IS-kontrollerade områden och kriga och såna här saker. Jag tycker det är lite äckligt att man pratar om det här samtidigt som det är svenska staten och svenska kommuner som finansierar den här verksamheten i första rummet, som pumpar in hundratusentals, miljontals kronor i organisationer som stödjer islamism. Och det är väldigt patetiskt, tycker jag, att man ska ha en politisk debatt om hur man ska motverka islamism som inte börjar med att vi ska sluta att finansiera islamismen med skattepengar.
1: Så exakt.
3: Jag är ändå glad att hon sätter fokus på den här frågan, för att det skulle faktiskt vara en bra början. Det skulle vara en bra början, tycker jag, om vi slutade pumpa in miljontals kronor skattepengar i islamistiska organisationer. Och tills vi har gjort det så tycker jag att Alla ska bara hålla käften om att motarbeta islamism.
2: Radio Bubbla.
3: Legendariska kompositören Ennio Morricone går bort 91 år gammal, skrev musik till hundratals filmer men framförallt känd för sitt arbete inom spaghetti-western-genren med Sergio Leone, fick 3 söner och en dotter med hustrun Maria Travia. Ennio Morricone, en av vår tids största filmmusikkompositörer, har gått ur tiden. Han var mycket gammal och hade givetvis en väldigt lång karriär bakom sig. Han började som trumpetare. Hans far var trumpetare och han själv blev trumpetare. Fick åka till konservatorium, läsa musik och intresserade sig sen för jazz och blev jazztrumpetare från 40-talet och framåt. Började han i den svängen. Och sen någon gång på 50-60-talet kom han in på filmmusik och det var på 60- och 70-talen som han gjorde sina genombrottsverk, tror man kan säga. Och någonting som han förknippas med väldigt mycket, det är de här västernfilmerna, spaghetti-västern, som det kallas, den här speciella genren av italiensk producerade västernfilmer. Inte minst då gjord av Sergio Leone, och den kanske allra främsta exemplet, åtminstone det som vi så här normalt känner till, det är Sergio Leones ett så kallat dollar-trilogi med Clint Eastwood i huvudrollen. Jag tror att de heter A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, och den tredje filmen heter Den gode, den onde och den fule. Och det var ju, kan man säga, en filmtrilogi som var Clint Eastwoods stora genombrott, som jag tror man kan säga att det lanserade Clint Eastwood som en stor skådis. Och på sätt och vis var de rollerna så ikoniska för honom att han sen gång på gång på gång på gång hela sin karriär har liksom upprepat eller återskapat de arketyperna som han väldigt förknippat med sen. Sen har han blivit en stor regissör i sin egen rätt och sånt där. Men som skådespelare så blev man lite, man säger typecasting när man pratar om i Hollywood. Så Clint Eastwood fick sin start där och även Ennio Morricone. För att han själv tycker att det är irriterande att han blir så förknippad med de här spaghetti-western-filmerna. Han har till och med räknat på det och säger att det är bara 7-8%, väldigt exakt, 7-8% av min sammanlagda produktion som utgörs av de här med western-filmerna. Men ändå är det allting pratar om. Så han tycker att han själv borde få bestämma över vad andra tänker om honom och pratar om honom. Jag kan ju förstå hans frustration lite grann, men det är lite intressant ändå att han fick sin början på det sättet. Men som sagt, han gjorde musik till hundratals Hollywoodfilmer, även i många andra genrer, och var på det sättet en viktig gestalt i Hollywood. Men han flyttade aldrig till Hollywood. Han var en riktig italienare. Han var sann romare, tror jag man kan säga. Född och uppvuxen i Rom, bodde i Rom hela sitt liv, och ända till det beslutet så tog han sitt sista andetag i sin hemstad Rom. Han var en patriotisk italienare. Det sägs att han var en djupt troende katolik i alla fall, som inte såg någon poäng alls med att flytta till Hollywood, trots att han vid ett tillfälle blev erbjuden en lyxvilla i Kalifornien om man bara kunde komma dit. Jag läste också att han gick miste om en del uppdrag eller möjligheter. Han hade tydligen sagt vid något tillfälle att det enda han ångrar i sin karriär är att han aldrig fick jobba med Stanley Kubrick. Och de hade lite problem, för Stanley Kubrick var ju en knepig person, han gillade inte att flyga. Så att när Ennio Morricone sa, men ska du inte komma över till Rom så kan vi snacka, så sa Kubrick att nej, men att det blev liksom inte av, för Kubrick gillade inte att flyga, och sen så, ja, det var någon sån här komplikationer. Men det tyckte jag var lite sympatiskt drag i alla fall när jag läste lite om Ennio Morricone.
1: Väldigt.
3: Jag kommer att tänka på en sak, Boris, förlåt, nu blir det lite off topic här, men visst var det bara, jag vet inte, några veckor, en månad sedan kanske, som vi pratade om en annan filmmusikskapare som är starkt associerad med Clint Eastwood.
1: Ja, men det är det.
3: Lenny Niehaus.
1: Just det. Någon av dem lärde den andra att simma, kommer jag ihåg.
3: Just det.
1: Och som en efterbörd lade någon upp på BBS ett filmklipp där faktiskt Clint Eastwood trakterade ett instrument. Det var rätt fascinerande.
3: Just det. Han är pianist, saxofonist. Jag glömde faktiskt. Han är pianist igen, va?
1: Ja.
3: Jag har sett honom spela piano i alla fall.
1: Saxofon är nog för svårt.
3: Ja. Nej, förlåt. Det hade inte med kanske någonting att göra. Att alla Clint Eastwoods filmkompositörer går ur tiden. Jag vet inte om det är en verklig trend.
1: Det är inte en konspirationsteori, tänker jag.
3: Det är så det blir när man är 90 plus. Att alla man har jobbat med
4: går ett sånt öde till mötes. Ja, förlåt, ursäktar. Ber om ursäkt för tangenten här. Ennio Morricone ska vi prata om. Vad kan man säga om honom, Boris?
5: Nej, men det är... Han har ju... Jag tycker han är den klassiska filmmusikkompositören. Man sörjer den sortens filmmusikmakare idag. Därför att i stort sett är ju... Alltså väldigt många filmer är ju bara hopplockade soundtracks av låtar som hör till populärmusiken. Tarantino och andra är ju liksom... Det är deras grej. Vi kör 10 stycken hits på raken från den här tiden då filmen utspelar sig, så får man en tidsmarkör liksom. Och det är någonting helt annat än det man ägnar sig åt förr och som Morricone gjorde, att understödja filmens handling genom musiken. Alltså det sker ju väldigt bra i just den här dolda trilogin som du sa, där Clint Eastwood slog igenom. Det där musiken skiftar ganska mycket och är, tycker jag, väldigt bra. Sen har ju Morricone blivit för min del obegripligt stor som musiker, kompositör i sig, att det är konserter man framför hans musik och så vidare. Och jag provar att lyssna på några av framförandena. Och det var ju, alltså det var inte bra. Till exempel för några, eller storfilmen Once Upon a Time in the West, som väl faktiskt är Leones bästa västern. Alltså musiken tagen för sig, det är ju smetig sentimental sirap. Men när jag tittar på några klipp ur den där filmen, jag har sett 100 gånger säkert under mina 600 år, då glider det ihop med filmen. Det är fantastiskt. Mm. Och samma sak testar jag med. Jag hittade en konsert där man körde låtar med, tror jag, Danmarks symfoniorkester med filmen Once Upon a Time in America. Det är den bästa maffiafilm som har gjorts, alltså mycket bättre än Gudfader-trilogin. Och så lyssnar jag bara på musiken och så upptäcker jag att herre min skapare, han har med mitt favorithatinstrument, panflöjter. Och det tänker man inte på när man ser filmen, upptäckta, för det glider in i det hela. Och det är mest lite att kunna dölja en panflöjt för mig. Så att en annan sorts filmmusikskapande helt enkelt, som jag tror är på väg bort helt enkelt. Det är lite synd.
4: Mm. Alltså filmmusik är ju som du säger, det är en speciell knepig genre. Den är ju väldigt värdefull i det syfte den fyller, alltså i film. Men det är å andra sidan väldigt problematiskt att lyssna på filmmusik utan att titta på filmen. Musiken är ju till för att förstärka känslor framförallt som frammanas av bilderna. Så det fattas ju något när man lyssnar på musiken för sig. Och det blir, precis som du säger, det blir ju för simplistiskt och oftast väldigt, väldigt så här sentimentalt, sötsliskigt. Och jag kan känna att det känns på ett sätt så manipulativt. Det är ett alltför osofistikerat sätt att spela på mina känslor. Jag gillar ju, lyssnar gärna på alltså liknande svulstiga sentimentala figurer i annan musik. Jag gillar sånt till exempel i klassisk konstmusik. Men där får man mer komplexitet. Man får en förrätt och en huvudrätt. Inte bara ett berg av dessert. Men jag ska säga också att jag lyssnade, det var tidigare idag när jag satt och bara läste lite länkar. Inför den här sändningen satt jag på bakgrunden Ennio Morricones Greatest Hits. Det var inte jag hittade på YouTube, en timmes grej bara. Det var ungefär så mycket tid jag hade, tänkte jag ska lyssna på det där. Och det gav ju en väldigt episk inramning till hela sändningen faktiskt. Ibland kan man bara lite avslag av, ska prata om idag lite Black Lives Matter och länkar. Men nu kändes det som ett historiskt uppdrag. Att ta mig an den här sändningen och alla nyheterna. Jag hade den musiken i bakgrunden. Kanske ska göra oftare. Men det var ju väldigt mycket musik jag kände igen. Mer än vad jag trodde. Och alltså vissa av de här ikoniska låtarna från... Jag tror den allra mest ikoniska är från Den gode, den onde och Den fule. Som absolut alla känner igen. Och som är den mest ikoniska västernmelodin som finns. Den kände igen. Men det var även många andra som jag kände igen. Som jag inte trodde jag skulle känna igen. Och jag förstår ju direkt hur de här... låtarna har blivit stilbildande även för annan filmmusik. För att många av dem kom ju väldigt tidigt också, på 60-talet och sånt där. Och många, jag tänkte på det, så många ganska intressanta, alltså innovativa grepp med intressanta instrument som panflöjt till exempel. Mungiga ljudeffekter av olika slag som inte riktigt är musikinstrument men som bland

0: dödsruna. Jag vet inte om det var Kristo. Jag tror att det var, jag tror inte det var det. Det var att vi hade ingen länk om det här, utan jag tror att du, Boris, gjorde din hälsning eller något sånt där.
1: Just det, så var det.
0: Du tog upp det som bubbelredaktionen helt hade missat Lenny Niehaus bortgång. Om det nu var han.
1: Ja, men det var det.
0: Men han dog för en månad sedan. Så det var en sån grej, spontant i liksom inledningen av inslaget. Och jag tror inte att producenten klippte ut det som ett separat klipp. Ja, det finns många guldkorn som man missar om man följer oss på soundcloud.com/nyhetsbubbla. Det är /radiobubbla som gäller hela sen. Och givetvis Bubbla BBS om man också vill lyssna på försnacken i efterhand.

0: Radio Bubbla.
1: Ställföreträdande rikspolischef, tillika regionpolischef Mats Löfving, hittad död i sitt hem i Norrköping. Dödsfallsutredningen pågår. Polisen meddelar att inga ytterligare kommentarer kan lämnas i nuläget. Vi pratade för några månader sedan om den här spektakulära berättelsen om Linda Staff, polistjänsteman och mansslukerska som har gått fram som en, jag vet inte vad, genom polisväsendet och kanske andra väsenden också. Hon har ljugit om sina meriter och hon har haft intima relationer med män i höga positioner, inklusive självaste överbefälhavaren som hon kilade stadigt med senast jag hörde något om saken. Hon kan såklart mycket väl ha gått vidare vid det här laget. Hon kanske hoppade med kungen nu. Men den av hennes relationer som är mest central för berättelsen då, det är den med Mats Löfving som var en hög polischef som under en period var ställföreträdande rikspolischef ganska långt upp i hierarkin. Och den bild som målas upp då är att han har ordnat diverse fördelar för sin älskarinna Linda Staff. Så inte bara fina steg i hennes karriär, att hon har befordrat, hon har fått löneförhöjningar och så vidare, utan också det här märkliga med att hon fick rätt att bära tjänstevapen trots att hon inte hade de normala behörigheterna för det, till exempel att hon inte hade polisutbildning. Och i förrgår så kom en särskild utredning fram till att Mats Löfving hade gjort fel på flera punkter. Att han fattat beslut i frågor där han var jävig. Så han borde ha avstått från att fatta de besluten. Men nu begick han istället någon typ av tjänstefel och därför borde han avskedas. Och bara några timmar senare så kom då den här dramatiska vändningen att Mats Löfving hittades död i sitt hem. Och av allt att döma, jag vet inte om det finns någon officiell information nu, men av allt att döma, det är underförstått att säga att han har begått självmord. Och det är inte så svårt att se hur det kan ha triggats av det här beskedet från den här utredningen några timmar tidigare. Så att det finns ett narrativ här om Mats Löfving som skurken i dramat. Men det finns också mer nyanserade berättelser och Morgonposten har i ett antal artiklar presenterat en annorlunda bild. I onsdags, efter att utredningen offentliggjordes, men innan Mats Löfving var död, så skrev du, Boris, i Morgonposten att Mats Löfving görs till syndabock. Och igår, efter att det blev känt att han då avlidit, så kallade du hans död för ett blodsoffer. Kan du förklara vad du menade med de kommentarerna?
2: Jo, därför att man kan liksom inte tillåta att det skulle vara så att Linda Staff faktiskt får ett jobb, ett oerhört högt jobb i den svenska polisväsendet på grund av att hon är ihop med Mats Löfving. Det visar att systemet inte funkar. Alltså det vore en extrem form av nepotism. Så då gäller det ju så hur kommer man ur denna klämma? Därför att det finns mängder av påståenden, mer eller mindre säkra, om att de hade ett förhållande när det här hände. Då är ju steg ett, det blir jobbet för systemet, liksom folks förtroende för polisen minskar ännu mer, och framförallt minskar det för rikspolischefen som är ytterst ansvarig och sitter väldigt nära de här människorna som är involverade. Så steg ett i den här utredningen måste ju vara att visa att de inte var tillsammans, att det rådde inget jäv. Han utnämnde inte sin älskarinna. Och den här torpedutredaren som säger, Runar Wiksten, säger sig ha granskat detta, han kommer fram till att nej, de

0: de hade inga inte ett förhållande då när de utnämndes. Och läser man de partierna i utredningen så är det så att han är väldigt tydlig med att han skriver att det är väldigt oklart när förhållandet inleddes, men han tror att det inleddes på sommaren, konstaterar han. Och Staff fick jobbet i februari och Viksten tror med versaler att de började ha ihop det på sommaren. Det är en ganska lösa boliner systemet och Löfving och Staff friskrivs på här. Men det gäller ju att göra något off. Då har man räddat systemet. Men sen har man det här problemet med att att två höga chefer har ett förhållande med varandra och att faktiskt Löfving är Staffs chef. Och vid fyra beslutstillfällen ger henne förlängt förordnande, löneförmån, höjd lön, tjänstepistol och rätt till bisyssla. Och det är svårt att komma ifrån för att de hade ett förhållande. Så att det gör man till en personlig grej att Löfving har visat ett dåligt omdöme. Därmed har man räddat systemet och därmed har man liksom, och man har en syndabock. Systemet kan visa sin styrka. Vi tillåter inte jäv. Och utredaren rekommenderar Thornberg att skilja Löfving från tjänsten som chef och till och med fundera på om man inte ska skiljas helt och hållet från polismyndigheten. Och givetvis systemet har friats, man har en syndabock som gör att systemet kan säga att vi fungerar. Och för att vara extra säker på att folk fattar att det här är bra, man kan cirkulera och gå vidare, så rentvås också Thornberg. Han hade absolut ingen aning om att de hade ett förhållande, trots att chefen för polisens avdelning för särskilda utredningar har sagt att de två gånger har informerat Thornberg om detta. Alltså inte i form att de har stått vid kaffeautomaten att Anders har hört att Linda Mats har ihop det, utan hon har klivit in på hans kontor, denna Ebbe Sverne Arvil, och sagt att du, det är så här. Och det har hon gjort vid två tillfällen långt innan Thornberg säger att han fick veta detta, vilket då skulle ha varit i november-december förra året. Det här glider alltså utredaren förbi, och han säger att Thornberg fick inte veta det här förrän i då november-december, och då tillsatte han en utredare, och det är då Viksten. Jag har sällan läst en utredning som är så fylld med en sån tunn soppa. Och det förvånar mig liksom inte att det förvånar mig trots allt, även med tanke på vad och media, att inte flera hoppat på detta ordentligt och hängt inte. Nu är man ute efter Thornberg lite mer allmänt, han är ändå ytterst ansvarig. Men det här är så diktatur, det är en dålig diktatur som liksom släpper fram en så pissig utredning och räknar iskallt med att komma undan bara man offrar en av byråkraterna. Är det täpen?
1: Vad hände till slut med Linda Staff i den här härvan? Jag för mig att när vi pratade med henne senast så hade hon precis fått ett nytt jobb på justitiedepartementet. Men sen läste jag att den tillsättningen blockerades.
0: Ja.
1: Genom ett initiativ från polishåll. Vad var det som hände där och vad gör Linda Staff nu?
0: Hon är kvar på NOA. Lite oklar, hon är inte chef för underrättelseverksamheten, men hon har en tjänst på NOA fortfarande. Lite oklart vilken, men hon släpptes inte in på justitiedepartementet.
1: Vet man varför? Vet man vad som hände med departementstillsättningen?
0: Nej, bara uppenbart sa justitiedepartementet nej, men jag har inte sett något om på vilka grunder man gjorde det. Man förklarade nog med någon bakvägskanal att nej tack. Vi tänker inte släppa. Vi vill inte ha den byken här liksom. Den får ni ha bort och se.
1: Ja.
0: Men med tanke på det, det kan ju verka bra, men man blir ju, tala om justitiedepartementet, blir man ändå trött på landets justitieminister som direkt efter det här förklarar att han har ett obrutet förtroende för Anders Thornberg. Det är inte ens av diplomatiska skäl, ska man säga, något sånt alltså, utan det vill bara låta kvasten gå.
1: Om Linda Staff går, då kommer vi begåvas med ännu fler av hennes deckarromaner. Visst är det så att hon har skrivit en roman?
0: Ja, och det, alltså, det tillhör det som retar mig mest egentligen i de här jävsgrejerna. Du och jag brukar ju prata ibland förr, när vi fortfarande hoppade den punkten, det här liksom att man skulle gärna se poliser och däck och kommissarier som jobbar dygnet om, som på filmerna, och liksom sitter där och röker och sliter och förhör folk genom sådana telefonkataloger i huvudet på dem, men det finns ju inga telefonkataloger. Därför går det så dåligt för polisen kanske. Men i en situation alltså där brotten och gängkriminaliteten eskalerar 2019-2020, och då tänker man sig att chefen för polisens underrättelseverksamhet, Linda Staff, jobbar dygnet om. Och som verkligen sitter på kontoret och inhämtar upplysningar, analyserar och så vidare. Men då har han ansökt om rätten att som bisyssla skriva en deckare och får det beviljat. Alltså man blir ju skogstokig. Istället för att jobba dygnet om går han hem från jobbet och sätter sig och plitar på en skitdeckare. Och så ungefär samtidigt som den är klar så bryter korankravallerna lös och alla poliser skriker om att vi visste inget, vi hade inga underrättelser. Alltså det ska räcka för att slänga ut henne genom ett fönster.
1: Men du har läst hennes bok, den kanske är jättebra.
0: Nej,
1: revolutionera den svenska rättskänslan. Folk bara läser den så kommer det göra mycket mer för Sverige än rättssystemet än vad hennes enskilda insatser som polisman kunde gjort.
0: Ja, men vad jag fattar, jag tvivlar på det. Det är något, om jag inte minns fel, så ska det vara någon slags terroristthriller som börjar i Åre av alla ställen i Sverige. Jag tvivlar på att hon, den kan ge oss så mycket mera kunskap. Jag kan ha fel.
1: Lite fördomsfullt där, Boris. Det vore bättre ja. med en redig recension av hennes bok.
0: Ja, men fan, jag ska läsa den faktiskt. Det kan vara kul att skriva om den också.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rasmus Paludan, stram kurs, döms till 3 månaders fängelse för enligt domstol rasistiska uttalanden och ärekränkning. Förlorar körkortet under 1 år och förbjuds praktisera som advokat i 3 år. Rasmus Paludan, Danmarks stora högerpopulistiska ledare som nästan tog sig in i parlamentet förra gången det var val. Och till synes nästan på daglig basis, jag tror att åtminstone varenda vecka så är han ute och bränner en koran på någon offentlig plats i Danmark. Och har verbala gatustrider med muslimer och annat pack. Och det är ständiga polisuppbåd för att han är under hot. Polisen måste alltid vara där och skydda honom och stoppa vandalerna från att gå på honom. Han är fienden nummer 1 för alla onda krafter i Danmark. Jag har ju hyllat honom många gånger tidigare i Radio Bubbla och det finns alltid skäl att hylla Rasmus Paludan som vi är med en blag. Men nu har det danska etablissemanget börjat sätta ner foten och reagera på ett för dem ändamålsenligt sätt. Rasmus Paludan har ställt sig för rätta och han har dömts på 14 olika åtalspunkter. Han är skyldig till 14 olika brott. Och det handlar då om olika typer av hatbrott, ärekränkning och även om vårdslöshet i trafik. Så det är en salig blandning av åtalspunkter. Men som Rasmus Paludan själv påpekar så handlar det här givetvis om ett politiskt åtal och ett rättsövergrepp. Och han har fått en behandling i rätten och en dom som går långt utöver vad som är praxis i andra fall. Det vill säga när det inte är landets dissident nummer ett som står inför skranket, så är det helt annan. Och ett exempel på det är påföljden. Han får 3 månaders fängelse, och av dem är en månad en ovillkorlig dom. Så han måste sitta faktiskt minst en månad. Och sen blir förmodligen då, han sitter en månad och sen är det 2 månader. 2 månader villkorligt. Då han inte sitter bakom galler. Men det är väldigt, väldigt ovanligt för den här typen av brott. Och dessutom då, han är advokat, han är jurist i grunden, men tappar nu sin, han får sin advokatlicens eller vad det kallas, upphävd i 3 år. Och tappar körkortet för det här med då. Som jag antar att man till svenska översätter som vårdslöshet i trafik. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Trodde man inte att det var lite mer ordning i Danmark? Det här känns ju nästan som, det känns ju som rena rama Sverige-nivån.
0: Ja, alltså jag är förbannad och förvånad, vad som du säger. Man hade ju väntat sig mer av Danmark. Och det är en rätt snuskig dom, bland annat det 3-åriga yrkes- och näringsbudet som advokat. Det är ju helt befängt. Och dessutom, vårdslösheten i trafik är grundat på att han flydde för sitt liv i bilen. Och det där brukar man ju i civiliserade länder se väldigt... det är ungefär som när någon kör i 200 knyck till BB med snart födande fru i baksätet, skrikande och kvidande. Det är ju ingen polis eller åklagare som gör någon sak av det. Eller om man flyr för sitt liv. Så att det visar liksom verkligen att... det, för mig är det här mycket markering att vi gör som vi vill. Och tänk på det här, ni andra som vill bränna koraner.
3: Mm.
0: Sen vart jag så perplex, jag tror av samma skäl som du som läste det. Först tänkte jag så att men de har ju ändå en trots allt sundare politiska partier i än vi har i Sverige, där vi inte har något sunt politiskt parti i riksdagen. Så hur törs de? Men alltså man kan ju också resonera som så här att de mer invandringskritiska partierna i Danmark, dels har vi partierna som hatar Paludan för att han bränner koraner. Sen har vi de som är invandringskritiska, men de har antagligen ingen lust att se liksom Paludan stiga upp som en ledare för de som vill liksom köra ut invandrare, så kallade flyktingarna ur Danmark. Så att de har liksom etablissemanget, vare sig de är för eller mot invandrare, gillar nog inte Paludan, tror jag. Och då klipper man till honom med det här liksom justitiemordet faktiskt.
3: Mm. Ja, jag visste det så. Alltså, om i den mån de inte betraktar honom som djävulen själv, som Hitler reinkarnerad, så betraktar de honom ändå som en farlig konkurrent. Han kom ju nästan in och tog mandat. Mm. Så att det är... Och han, om han fortfarande är vid liv nästa gång det är val, så lär han ju komma in den gången, med tanke på hur han har ångat på sen dess. Men det är så. Jag kom på förresten termen nu. Jag tror att i Danmark säger de svenskerier om sånt här.
0: Ja, det är väl funnet.
3: Rena rama svenskerierna. Ja. Vad får du för generella intryck av Rasmus Paludan, Boris, när du läser den här bevakningen och annat? Delar du mitt intryck att han är en speciell person, hjälte och precis den typen av populistisk politiker som Skandinavien behöver?
0: Ja, alltså jag har ägnat några timmar nu efter att vi pratade om det igår, och du påminner mig, fick mig att tänka på att jag faktiskt bara läste om Paludan. Jag har liksom inte sett honom i action. Och det är ju ganska viktigt om man ska både läsa vad personen skriver och hur han för sig i politiken. Så jag har gjort det. Och jag kan, alltså, min inställning förändrades under gång. Jag såg några av koranbränningarna först som ligger ute. Och jag ska säga att jag gick inte igång så där jättemycket. Men sen såg jag 2 längre grejer. Dels jag såg flera liksom ordentliga debatter, men de 2 som där han verkligen var bra, det var där han attackerades av vad som verkar vara en minderårig kvinnlig iransk BBC-journalist. Där var han väldigt stark. Och sen var han en fena alltså i vad som jag antar är Danmarks motsvarighet till svenska agenda.
3: Mm.
0: Alltså där han framförde härligt drastiska ståndpunkter som egentligen är självklara. Lugnt, metodiskt och elegant överlägset. Och båda de här två, hans sätt att ta debatten i båda fallen, det var väldigt bra. Alltså där steg han i, jag fick väldigt stort förtroende för honom. Jag kunde ju se honom som en folkledare där. När jag såg koranbränningarna så jag var lite deppig där i och med att jag började med dem. För att det är en oerhört bra idé. Bränn Koranen offentligt. Ta liksom verbala gatuslagsmål med muslimerna under brännandet. Men det är illa stageat alltså. Mm. Det ser inte bra ut. Det blir ingen manifestation.
3: Nej.
0: Och det låter förmätet av mig att säga, men det där måste han jobba med för att man inte ska kunna måla ut honom som förvirrad människa som åker runt och bränner Koranen.
3: Mm.
0: Men jag tror att han har jäkla potential helt enkelt, den killen.
3: Mm.
0: Just det här lugnet när han säger brutala saker. Det är skitbra.
3: Det är lite speciellt också. Men om man jämför Sverige och Danmark, att Paludan får vara med i tv i Danmark. Ja. Jag menar, säg en Gustav Kasselstrand eller sånt där, han blir aldrig inbjuden till Agenda. Definitivt inte till partiledardebatt. Men det blev ju Rasmus Paludan inför förra valet. Han stod ju med alla de andra partiledarna på scenen, debatterade. Gjorde jättebra ifrån sig. Så det är en stor skillnad som förändrar spelplanen, förändrar också förutsättningarna för en ledare som Paludan att överhuvudtaget kliva fram för att de möjligheterna finns. De har också lägre spärr för att ta sig in i Folketinget. Men jag tycker han är fantastisk. Och det är intressant att tänka på, va, apropå Gustav Kasselstrand. Det finns ju ingen i Sverige som Rasmus Paludan. Men jag gillar Kasselstrand på sätt och vis, men han är ingen Rasmus Paludan. Jimmy Åkesson, han är väl liksom, han är vad vi har liksom i riksdagen och så vidare. Men han är ingen Rasmus Paludan. Det finns ju ingen, eller hur?
0: Nej, alltså vi har ingen som är i närheten av det. Och jag, alltså han har det här som... Jag är inte expert på dansk folksjäl, tvärtom. Men jag tror faktiskt att han har något. Ju mer han kommer att synas med sitt stabila lugn, desto mer kommer han att tala liksom till danskarna och få dem och flockas omkring honom. Och jag liksom spolade mig igenom svenska kommentarer om Paludan också. Och det är ju fascinerande att se vilket jäkla förakt man öser över honom. Med mitt gamla favorithatobjekt alltså, Jens Liljestrand, den nyliberala kulturredaktören, skriver så här i Expressen. Han har en lång krönika om Paludan. Man tror först det är ett skämt. En typisk rödlätt dansk fet man i 37-årsåldern. Tjocka läppar, tjocka kinder, gubbkeps. Liksom, man märker ju folkföraktet där, så att det är. Och det första vi gör när vi tar över, det är att deportera Liljestrand till Köpenhamn. Så kan han ta ett snack med Paludan.
3: Sen vad gäller det här med koranbränningarna, jag håller ju helt med dig om det du säger, Boris. Jag har ju påpekat det själv tidigare att det är en jättestor brist i hela Paludans strategi. Att han inte har han har ingen riktig scenografi, inget estetiskt tänk kring sina koranbränningar. Jag föreslår att han skulle ha en, alltså bara köpa en grill, typ en klotgrill eller någonting, och lägga upp koran. Och för att göra ett lite altarlikt, få lite ceremoniellt kring det. Istället för som nu, när han bara liksom såhär, lindar in koranen i bacon och lägger den på marken och tänder på ungefär. Och sen stampar lite i askan. Alltså det blir jättekonstigt. Men Sofia hade en ännu bättre idé och sa att man ska köpa en så kallad eldkorg. Eldkorg med grillgaller.
0: Ja! Nej, men det är briljant idé. Det är ju en gammal nordisk grej också. Ja. Det hade man liksom i stora salar inomhus för eldkorgar. Nu blir jag sugen på att bränna grejer i Sverige. Ja. Alltså.
3: Men det här är ju, jag har sagt det förut flera gånger och jag säger det igen och jag kommer fortsätta säga det gång på gång på gång. Om du som lyssnar tror att du är en potentiell framtida ledare i Sverige, köp en eldkorg, gå ut på gatorna och bränn Koranen. Jag tror att det är så det måste börja.
0: Ja, och sen bara en sak. Alltså vi måste ju lära också av hans sätt att tala. För att ibland så är han ju, man sa, han är det upphöjda lugnet även när han är brutal. Men det är liksom också presentationen av honom själv på hemsidan, älskar jag. Mm-hmm. Frihetens soldat, det svagas beskyddare, samhällets väktare, danernas ljus. Ja, men det är så man ska låta.
3: Det är fantastiskt, jag har inte sett det. Jag har inte sett hans egen hemsida. Det låter lysande. Det är någonting speciellt med han pratar. Och han är ju också otroligt liksom rak givetvis. Men också liksom, han kan vara ganska så här burdus och ful i munnen. Alltså på ett sätt som absolut inte skulle flyga i svensk samhällsdebatt. Jag skulle få enormt mycket uppmärksamhet i svensk samhällsdebatt. Men jag tror att alla liksom, olika typer av nationella ledare i Sverige, alla har en väldigt svensk stil i det. Att de aldrig skulle använda fula ord på det sätt som Rasmus Paludan gör.
0: Ja, men det är just det som ger honom, det som gör att man ser faktiskt en folkledare i honom. När han tar till exempel den här debatten med BBC-kvinnan, då säger han plötsligt liksom att men du kommer från shithole country. Och ingen annan skulle kunna klara det, tror jag, i något nordiskt land och säga till en reporter att du kommer från ett shithole country. Men så det står ju folk runt omkring. Men han är en person, tror jag, som faktiskt kan läsa en grupp och en folkmassa och pricka in liksom, och stegra invektiv så att de ändå känns grundade. Mm. Han har den mag- och fingertoppkänslan.
3: Mm. Ja, det är inte utan att man är väldigt avundsjuk som svensk på Danmark som har en sån ledare.
0: Ja.
2: Gabb kommer att ta bort funktioner från iOS-appen tills dess att Apple godkänner, enligt Andrew Torba. Ja, gabb.ai, den, ja, ska man säga, mindre politiskt korrekta och mer högerorienterade konkurrenten till Twitter. En tjänst som beskrivs ibland som en blandning mellan Twitter och Reddit, men jag skulle mer beskriva det som en mer uppdaterad, fräschare variant av Twitter. Som har startats av folk som har en helt annan politisk inriktning än vad mähäna på Twitter har. Så Andrew Torba, som är grundare och vd på Gab, han får alla möjliga typer av intressanta problem på sin färd. Som man inte har om man driver till exempel Twitter eller Reddit, som är utpräglade PK-företag. Som gör allt de kan för att ständigt börja knä och fjäska för det politiskt korrekta medieetablissemanget. Mm. Det senaste problemet de har haft är att de äntligen fick klart sin mobilapp, som vi Gab-användare verkligen har längtat efter. Så fick de inte lägga upp den på Apples App Store, så man kan hämta den med sin iPhone eller sin iPad och sånt där. Utan Apple meddelade att Gab innehåller defamatory or mean-spirited content. Alltså, vad ska man säga då? Smutskastande eller elakt innehåll. Det låter vagt bekant på något sätt.
0: Ja.
2: Inte helt oävet. Och det här har att göra då med Gabs profilering. Som det står i den här artikeln från Gizmodo, som också är en PK-publikation. De skriver så här att Gab är vidarekänt som ett safe space för troll. Och det är högre i tak på Gab. Det är mycket högre i tak, mycket mer intressanta diskussioner. Saker som även jag tycker är liksom lite så här provokativa, utmanande. Riktigt så långt kanske jag inte skulle gå i olika frågor. Och det finns alla möjliga inte politiskt korrekta inriktningar. Men det är innehållet i vad folk skriver. Så frågan är, ska Apple censurera på de grunderna? Men här kommer det roliga med den här nyheten, att Andrew Torba, han gjorde ett trick med Apple-testarna. För att vid andra eller tredje eller fjärde gången som han lämnade in appen, för de la in då olika funktioner. De la in till exempel sån här not safe for work spärr i appen. För att Apple först klagade på att det var någon typ av pornografiskt innehåll. Och så tog de bort det. Och sen senaste vändan
3: Då hade de tagit bort nästan allting från appen. Så då fick Apple-testarna, de kom in med ett särskilt konto som inte hade tillgång till att se andra konton. De hade inte tillgång till att se liksom det allmänna GAB-flödet. Så att allt det här skändliga politiskt inkorrekta innehållet, det var gömt. Det var tekniskt gömt för Apple-testarna. Så att enligt Andrew Tarbell så kan de inte ha sett de här sakerna som de klagar på. Och ändå så säger de att då det är defamatory och mean-spirited. Det är väldigt elaka grejer på GAB. Så att han menar att han har smält Apple på fingrarna här och visat att de avvisar GAB från App Store på pin-kiv av någon sorts princip. Snarare att de faktiskt har en objektiv utvärderingsprocess. Och det var ganska roligt, tycker jag. Ganska kul trick att skicka in en blank applikation där man inte kan se någonting och visa då på att Apple avvisar den enbart på grund av avsändaren.
0: Du, är inne något på GAB själv?
3: Jo, men jag har i min webbläsare så har jag GAB som öppnas som en flik jämt i mina mailkorgar. Så att den är en del av min grundläggande liksom, kan man säga, meddelande dashboard.
0: Så det är något kul där då.
3: Ja, jag är inte, med det sagt så är jag inte superaktiv. Jag hittar en del roliga länkar där. Så ibland så är det grejer som jag lägger upp på Bubbla och sånt där som jag hittar via mitt GAB-flöde. Framförallt så tycker jag det är väldigt roligt för att jag får följa massa människor där som inte finns på andra ställen. Och givet då vem jag har följt, om man finns på GAB, man kan kolla på min profil, mitt användarnamn är Martin. Då kan man kolla vem jag följer, tror man kan se det. Så det är en väldigt politiskt inkorrekt skara. Väldigt roligt. Och där fick jag en follower på Skype direkt när jag sa mitt användarnamn. Så intressant. Så det är kul faktiskt att se den här mixen av inlägg. Det är väldigt, väldigt stor skillnad jämfört med... Men det enda jag har förutom det här, det är jag har ju Bubbla Premium och Bubbla BBS. Och där är också, det är väldigt annorlunda format tekniskt. Men där är också, det är inte särskilt politiskt korrekt. Man får allt möjligt. Men GAB är förstås mer blandat, mer varierat. Men nu är det mycket stora. Nu är det mycket kändisar som är på GAB. Så att när jag scrollar genom mitt flöde så är det mycket så här, ja, men så Alex Jones postar alla sina grejer där. Och Stefan Molyneux är inne och diskuterar och sådär. Så folk som jag har följt utanför GAB finns på GAB just nu. Och till exempel, ja, men så här Vox Day, han är ganska känd utanför också. Och han promotar GAB väldigt mycket och gör sån här... De har en videotjänst nu, så han gör live-video-uppdateringar via GAB och så vidare. Det är en intressant plattform. Jag är bara lite orolig för hur ska de tjäna pengar. Jag vet att det inte är fashionabelt att tänka på det i det här läget. Men jag blir lite nervös. Liksom. Hur ska det vara långsiktigt hållbart om de inte tjänar några pengar? Men annars tycker jag väldigt kul. Men framförallt det är roligt där som vi pratar om nu. Alltså den här strategin. Att man trollar, kan man säga, Apple. Och visa på hur osakliga de är i sin App Store. Sen är det så, jag för min del, jag använder Android för mina mobilapparater. Så att jag har inte gjort det än. Men jag antar att jag kan installera Android-appen. Eftersom det är bara Apple som krånglar. Och när jag installerar Android-appen, då kommer jag nog bara använda det mer för att dela länkar och sånt där.
0: Ja, så kolla in det. Ja.
3: Finns det tråd på Bubbla BBS som heter Låt oss adda varandra på GAB och sånt där. Där sitter alla Bubbla-människor och delar GAB. Användarnamn, ett tips för den som vill få en mer intressant GAB-lista och komma in i community där. Det är bara gå till Bubbla BBS, och om ni inte är medlemmar så är naturligtvis bubb.la/premium för att först bli premiummedlemmar.
2: Radio Bubbla. I'm coming.

0: RIP! Syrisk asylsökande gripen i Karlskoga, misstänkt för delaktighet i massmord under tiden han stred för väststödda påstått moderata gruppen Fria Syriska Armén. Här är en historia som kommer till oss från New York Times, men den handlar om en man som greps i Karlskoga och ett ärende som har drivits av Örebropolisen, tror det eller ej.
1: Ja, vi berörde ju den lite här veckan och förundrades över att alltså, det som var ofta en ganska kryptisk artikel, och vi förstod ju inte riktigt hur det kom sig att svensk polis plötsligt blir så jäkla aktiv som börjar fingerprinta folk som kommer hit som flyktingar och jämföra det med internationella efterlysningar och annat. Det är fortfarande något surströmmingsaktigt över den här historien.
0: Ja, samtidigt så får vi nu mer information, skulle jag säga, jämfört med den gamla artikeln om vad kriminalinspektör Sven-Åke Blombergsson har hållit på med.
1: Jag vidhåller att han finns inte på riktigt. Man heter inte så.
0: Nej, han har ett påhittat namn. Han jobbar på förmodligen en påhittad avdelning på polisen. Men det vi får höra här, det är att en Haysam Omar Sakan kom till Sverige för ett antal år sedan. Då tog man hans fingeravtryck och vad det var när han kom. Sen hände inget särskilt med det, för det var ingen särskilt flagga på honom. Men de började göra bakgrundsinformation och upptäckte att den berättelse som han hade berättat om en tid som han hade spenderat i Italien stämde inte. Han hade bland annat då suttit fängslad i Italien för olika typer av brott. Och när man började nysta det här då, så såg man att hans historia stämde inte och man skulle kolla upp på dem. I samband med det här så hittar man också en video där man ser den här mannen stå tydligt i bild på videon och avrätta folk. Och om jag tror saken rätt så är den här mannen, han är en medlem av en sån här grupp som USA jobbar med i Syrien.
1: En moderat grupp?
0: Ja, precis. En moderat rebellgrupp, en oppositionell grupp som vill störta Assad-regimen. Och har tagit i vapen för det. Och det är väldigt svårt det här när USA till exempel ska gå in i Mellanöstern då, kriga mot IS, säger de. Men det är det alla säger. Oavsett varför man intervenerar och gör någon typ av operation, så är det alltid för att man ska klämma åt IS. Det är samma sak som Ryssland sa under sin intervention. Det är samma sak som Turkiet till och med säger. Att de bombar i Syrien för att klämma åt IS-terroristerna. I själva verket så bombar ut turkarna kurder. Ryssar bombar oppositionen till Assad. De här grupperna som amerikanerna tycker är moderata. Ja, det är väldigt komplicerat i alla fall. Han är med på den fruktansvärda videon och det är ganska uppenbart då att han har begått krigsbrott. Det vill säga genom att de har tillfångatagit regimsoldater från Syriens officiella statsarmé. Men istället då för att följa krigslagarna kring hur man ska behandla fångar så avrättas de med skott i ryggen när de ligger ner. Det är väldigt obehagligt. Men nu har man alltså genom det här internationella polisarbetet lyckas få koll på honom, och inspektör Blombergsson meddelar att han kan få livstidsfängelse i Sverige nu.
1: Alltså, det som oroar mig med den här nyheten är precis samma sak som oroar mig med den här länken vi har, som vi berörde förutom att Italien har beslut och deklarerat att de är beredda att leda en expeditionsstyrka in i Libyen. Och nu dyker Italien upp igen som en aktiv part i undersökningsarbetet av den här terrorist-Syriens aktiviteter. Och vi brukar ju ofta tala om tredje världskriget, och det är något som är ett tecken på att ett världskrig är på gång. Så att Italien börjar dyka upp på den internationella scenen. Så var det både för det första och andra världskriget. Att italienarna vaknade, och vet man att då är det väldigt mycket skit på väg mot fläkten. Och jag tror det är det vi ser nu också. Det gäller att hålla i sig när de börjar agera internationellt.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Och just i det här fallet så tror jag att vi har kommit till den punkten nu. Jag har gått över den gränsen därför att terrorkriget har kommit till Italien. De har börjat få uppleva det här nu. Till exempel vår vän här Sakan, han var involverad i att ockupera Syriens ambassad i
1: Milano, tror jag.
0: Ja, Milano. Jag tvekar lite där på, ska inte den ligga i Rom kan man tycka, men i Milano till den, där var åklagaren i alla fall, som åtalade honom för den här ambassadockupationen. Och det finns ett helt, en helt terrorismutredning i Italien, som är det som gjort att han nu har gripits i Sverige, att man har fått ögonen på dem. Så jag tror att italienarna kommer fortsätta att dyka upp mer och mer. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Radio Bubbla. Kersti Kaljulaid svärs in som Estlands nya president. Fjärde sedan självständigheten, första kvinnan. Ja, den unga republiken Estland har valt sin fjärde president. Den fjärde personen som är president i Estland sedan självständigheten. Thomas Henrik Ilves har varit president de senaste 10 åren. Och har nu avgått. I samband med det så har man försökt, man har haft en lång process med val och sånt där för att försöka hitta en ny president. Men den har misslyckats. Man har inte fått tillräckligt många röster i olika valomgångar och sånt där. Och det gör att man till slut satte sig i små grupper i riksdagen. Man satte sig och förhandlade fram en kandidat istället. Så istället för att göra någon av dem som faktiskt kandiderade till president, så tog man en person som blev en sån kompromisskandidat, men som inte har varit på tapeten tidigare i det här sammanhanget. Och den här personen, Kersti Kaljulaid, hon är ornitolog. Hon är ornitolog, hon är biolog som sen har börjat studera ekonomi, börjat jobba i bankbranschen och så småningom hamnar hon som EU-byråkrat på Europeiska revisionsrätten. Men nu så kallas hon hem för att istället bli president för Estland.
1: Ja, alltså, jag blir på något sätt lugnad i själen av att veta att äntligen börjar ornitologerna tillskansa sig politisk makt, även om det är ett litet land. Alltså, jag tror att det är en otappad reserv av kloka människor. Jag vet, flesta ornitologer jag känner är väldigt sympatiska och dugliga personer alltså i sin gärning, vad de än ägnar sig åt. Så att fler ornitologer till makten.
0: Vilken bizarr appell, Boris. Jag får nästan lust att sjunga en sång som jag lärde mig en gång som handlar om ornitologer.
1: Vad höra.
0: Nej, men jag ska inte göra det nu. Jag kanske gör det en annan gång om Estlands nya president gör någonting anstötligt.
3: Kanye West vidhåller trots stora ekonomiska förluster tidigare kommentarer angående judar. Håller spontan presskonferens där han visar upp sammanställning över judiska chefer inom medie- och nöjesindustrin. kommenterar att intensiteten i angreppen mot honom bevisar tesen om judars samordning. Dramatiken kring Kanye West fortsätter och blir faktiskt bara mer och mer intressant. Jag vill egentligen prata om Kanye West. Varje avsnitt av Radiobubblan nu tror jag hoppar över förra gången. Det blir så här, varannan vecka pratar vi om Elon, varannan vecka pratar vi om Kanye. Egentligen vill jag prata om båda varje vecka. Det verkar tydligt nu att Kanye har gått all in på att säga sanningen om sin bransch. De verkar inte kunna stoppa honom. De lyckades få honom att be om ursäkt en gång. Han bad om ursäkt till svarta människor för någonting han hade sagt om George Floyd. Alltså, George Floyd dog inte av polisvåld, han dog av en fentanylöverdos. Men nu tog han tillbaka det, för att han sa att alltså, det var inte världens mest graciösa ursäkt. Han sa att efter det som jag har varit med om under de senaste veckorna så vet jag hur det känns att ha ett knä på nacken. Och därför ber jag om ursäkt till alla svarta människor. Men han har inte bett om ursäkt till den verkliga kärande parten i det här dramat, det vill säga judarna. Det finns många intressanta saker som här. En grej som jag skulle prata om, som jag tycker är jätteintressant, vi har pratat om det här flera gånger i Radio Bubbla över åren, alltså i flera års tid har vi pratat om Kanye Wests mentala hälsa och hur den har använts emot honom. Som många säkert vet, är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, alltså hur psykiatrin missbrukas för att attackera människor, frihetsberöva dem. Och Kanye har ju varit ett offer för det här i många års tid. Han har liksom plötsligt varit att Kanye är intagen på psykakuten och sånt där. Och jag pratade för flera år sedan när det hände, när det var 2017, när det var om att det där är ett väldigt, väldigt farligt vapen som de använder, som de kan använda mot vem som helst. För att så fort en psykiater går in och säger att den här människan är en fara för sig själv, en fara för andra människor, så de orden har mer tyngd än om en domstol säger att nu ska du sitta i fängelse. För det finns ingen som kan överpröva läkarens medicinska kompetens. Den anses vara mer objektiv, väga tyngre än de ändå subjektiva utslagen i domstol. Så psykiatriker och psykiatrin är livsfarlig. Och nu säger Kanye, han pratar lite om det här nu, han säger att han är inte bipolär, han har inte bipolär sjukdom som det har rapporterats tidigare, som han själv också har sagt att han har. Utan det han säger nu är att han har blivit feldiagnostiserad, förmodligen avsiktligt feldiagnostiserad av en judisk läkare som har använt det här som en metod för att hålla honom på mattan och som en förevändning för att pumpa honom full med psykiatriska mediciner som periodvis nästan helt har slagit ut hans tankeförmåga och passiviserat honom och så vidare. Och han är orolig, för han säger att han är väldigt glad att han inte går på några mediciner idag, därför att om han gjorde det så skulle de bara kunna byta ut ett piller. Och rätt vad det är så skulle det bli, som han uttryckte det, Prince och Michael Jackson all over again. Och dessutom så har han då vid senare tillfälle så har han visat en sms-konversation som han hade med en person vid namn Harley Pasternak, som är inte, så vitt jag vet, en läkare, utan som är han är en personlig tränare officiellt, han är en personlig tränare till diverse kändisar, och han har skrivit någon bok om, ja, jag vet ingenting om det, jag såg bara titeln då, det var så här femfaktormetoden för att komma i form och sånt där, så han, diverse kändisar då som han jobbar med, men, och inklusive Kanye då, och nu kommer det fram att den här Harley Pasternak, han har tidigare arbetat åt den kanadensiska militären och bland annat bedrivit experiment med diverse droger, och han har jobbat för militära organisationer som också har finansierat arbete inom psykologisk krigföring, inklusive det ökända MK Ultra-programmet. Det blir lite liksom, det är några steg då för att koppla ihop honom med MK Ultra. Det är ett program som lades ner på 70-talet, förmodligen innan han föddes, den här Harley Pasternak. Men han verkar vara en del av den här. Det väsentliga är att han har en militär bakgrund, och hans medicinska kompetens är tätt sammanvävd med arbete som han har gjort i det militära. Som han själv säger, att han har gjort saker där som han aldrig hade fått tillstånd att göra utanför det militära, men som man nu kan bygga sina aktiviteter på. Och det finns då en sms-konversation som Kanye har visat, skärmdumpar från hans telefon, han har pratat med den här Pasternak. Vi ska se om jag kan få upp själva bilderna här. Det är verkligen sprängstoff. Vi vet ju såklart inte om det är sant, vi vet inte om bilderna är autentiska, om Kanye har liksom photoshoppat eller någonting, men jag ser ingen skäl att tro att Kanye har hittat på det här, att han har fejkat de här skärmdumparna. Så här skriver han. Det här har lite Kanye. Jag ska hjälpa dig antingen på det ena sättet eller på det andra sättet. Först så ska du och jag sitta ner och ha en kärleksfull och öppen konversation. Och du ska inte använda svordomar. Allting som vi pratar om ska vara baserat på fakta. Inte på några galna grejer som någon liten dumma kompis har sagt. Eller någonting som du har läst i en tweet. Det andra alternativet, det är att jag ser till att du blir institutionaliserad igen. Där de medicinerar skiten ur dig. Och du går tillbaks till zombievärlden. You go back to zombieland forever. Playdate with the kids just won't be the same. Det är alltså oerhört dramatiskt, grovt och totalt, jag vet inte ens vad man ska kalla det för, men extremt hot. Vi ska sitta ner och ha en kärleksfull konversation och jag bestämmer vad vi ska prata om, jag bestämmer vad som är acceptabelt eller inte. Och om du inte går med på det, då ser jag till att du blir inlåst och söndermedicinerad. Och du kommer tappa din relation med dina barn. Det här då säger han rakt upp och ner till vad han har för relation till Kanye. Det är det som är så intressant, va? Till saken hör då att det har kommit fram, och det finns medierapporter, jag har själv tittat på artiklarna, att förra gången så Kanye blev tvångsintagen för sina psykproblem, och det var 2016 eller 2017, det var då när han började ge stöd för Donald Trump, så befann han sig hemma hos Harley Pasternak när de kom och hämtade honom till psykakuten. Det vill säga, han var hemma hos den här Harley, och Harley ringde liksom polisen eller liksom 911 eller vad man nu ringer för att få en akut psykhämtning. Men det var han som initierade det och sa liksom, kom och hämta Kanye uppenbarligen, för att det var där Kanye var. Så att när han säger då att I have you, second option, I have you institutionalized again. Det är första gången var det han, du vet, det var ju publik då han gjorde på den tiden. Så det cirkulerar en teori nu på internet. Jag läste om det här på Twitter. En länk som kom upp på BBSen om att Harley Pasternak fungerar som handler åt diverse kändisar. Han är den som kontrollerar dem och håller dem i schack. Och ser till att de sätts ur spel om det behövs. Och det finns tydligen också exempel på kända kunder till honom som inte är med oss längre. För att de har antingen då tagit livet av sig, som det heter, eller avlidit under mystiska omständigheter i unga år och så vidare. Och vi vet ju inte om det här är sant. Men det är väldigt, väldigt spännande att vi här eventuellt får inblick i exakt hur det går till när kända personer, rika, förment inflytelserika personer, kontrolleras av de som egentligen bestämmer. Och vi har ju pratat en del om exakt de här sakerna tidigare, bland annat flera gånger relaterat till just Kanye West. Och jag för min del, jag är helt säker på att den här typen av kontrollmekanismer finns och fungerar. Till exempel då alltså en särskild sorts personer, mycket målmedvetna och beslutsamma personer som genom informella positioner kan orkestrera psykiatrisk tvångsintagning och tvångsmedicinering. För att det är inte så här en slumpmässig läkare som fattar sådana beslut liksom av en tillfällighet, att bara Kanye råkar liksom hamna framför en läkare som råkar fatta det beslutet, utan det finns informella system för hur man sätter någon som Kanye ur spel. Min magkänsla i alla fall, det är att här har vi fått se ridån gå upp. Det är så här det går till. Harley Pasternak är en av de här operatörerna som de använder. Och han är mycket beslutsam, mycket självsäker. Han utfärdar de här direkta order, direkta mycket allvarliga hot mot Kanye West i textmeddelanden. Han vet ju att Kanye kan läcka de här textmeddelanden när som helst. Men Han är så säker på att han har Kanye och sina andra klienter i ett järngrepp att han kommer undan med rätt fräcka saker. Visst är du fascinerad, Boris?
1: Jo, men sådana teorier kan jag bara älska. Fast jag det som talar just mot det där är ju att, som du sa, han Pasternak fattar att det här kan läckas. Och Kanye, han visar ju sen ett tag tillbaka att han gör precis som han vill. Så vore jag Jes Handler skulle han vara den sista person jag skickade ett sånt sms till. Men det, en sak i sammanhanget är ju att det finns ju en sak som egentligen nästan mer skrämmande än att det skulle finnas en den här typen av läskiga kontrollanter. Och det är ju att det krävs ju jävligt lite för att få Kanye inlåst just nu. Alltså i oerhört många människors ögon, och definitivt tror jag i väldigt många läkares och psykologers ögon, är Kanye rubbad. Alltså definitionsmässigt så är det ju så att om du säger att judar kontrollerar vissa delar av nöjesindustrin, då är du per definition inte klok. Om du beter dig på ett sånt frimodigt sätt att du blir av med hundratals miljoner på en dag, då är du heller inte klok. Så att det svettiga är ju att samhället just nu är sådant att det krävs ganska lite för att bli stämplad som i verklig mening galen.
3: Ja, definitivt. Det är absolut den stora risken, och de har ju till och med nu, liksom, vi pratade flera gånger om det här förut, så behöver inte älta allt det där, men de har ju till och med särskilda diagnoser i diagnosmanualerna som är liksom extrema gummiparagrafer. Så att du kan sätta dit nästan vem som helst som har minst lilla liksom oppositionell uppfattning, kan du sätta dit för något sånt här antisocialt.
1: Vi ligger ganska illa till.
3: Det finns ett psykiatriskt sjukdomstillstånd, en sån diagnos, som definieras som att, jag kan inte citera då ur DSM-manualen, men definitionen är någonting i stil med att personen i fråga har uppfattningar som inte delas av andra människor, uppfattningar som uppfattas som anstötliga av andra. Mm. Så det är en rent subjektiv definition baserat på vad andra människor tycker. Om du tycker som andra människor, så har vi den här diagnosen som vi kan sätta på det. Men det som är så intressant tycker jag här, det är ju det här som du var inne på, Boris. Alltså, Kanye, han är någon annanstans nu. Och vad händer? Vad händer när de inte längre har någon i ett järngrepp? För det, jag tror att det är det som händer. Folk har sagt genom hela den här historien att Kanye kommer att vika ner sig. När de tar ifrån honom hans pengar, då kommer han krypa till korset och be om ursäkt. Men Kanye, han säger någonting helt annat. Han säger att, det här är ju jätteintressant tycker jag, han sa det här i en av intervjuerna, samma som han börjar prata om den här felaktiga psykiatridiagnosen. Han säger att Gud tar ifrån mig mina pengar nu, därför att jag har skrutit om dem. Jag har varit högmodig. Och han säger bland annat, det är en väldigt intressant koppling, han säger att när jag blev utsatt för de här anklagelserna om att jag var psykiskt sjuk, så använde jag mina pengar som försvar. Jag sa, kolla hur mycket pengar jag tjänar, jag kan inte vara galen om jag tjänar så här mycket pengar. Men det är inte det rätta kristliga beteendet. Så nu tar Gud bort mina pengar. Det är så Kanye ser på saken. Och vad ska hans marionettmästare göra då?
1: Mm.
3: Och sen säger folk att, ja men när de hotar att ta ifrån honom hans barn, då kommer han vika ner sig. Men jag tror inte det. Jag tror inte det. För det första tror jag att Kanye fattar att han redan har förlorat sina barn. Han har redan blivit avskuren från dem vid flera tidigare tillfällen. Han har pratat om det. Åh, jag får inte träffa mina barn. Kim, låt inte träffa mina barn. Och jag vet inte hur det är just nu med den saken, men jag är helt säker på, och jag är säker på att Kanye fattar det, att hans ex-fru, antar att hon är Kim Kardashian, hon har helt enkelt den makten och hon kommer att använda den. Så att han kommer aldrig ha liksom tillgång till sina barn som han kanske en gång hade. Men för andra så tror jag att man måste betänka vad det är som Kanye gör just nu, vilken psykologisk och själslig position han befinner sig i och hur extremt det är och återigen då det skäl som han uppger gång på gång på gång för allting han gör. Därför att så vitt honom anbelangar har han blivit ålagd av Gud att säga sanningen, kosta vad det kosta vill. Och han har redan offrat sin förmögenhet, han har offrat sina framtida affärsmöjligheter, han har offrat sin familj att bli betraktad som

0: inklusive kristendomen. Men det här är någonting som är oerhört kraftfullt och intressant som kan komma ur en genuin religiös övertygelse. Det vill säga att religionen kan bryta igenom den antropocentriska hypnosen som 99,99% av alla människor befinner sig i. Gud, att Gud existerar och kan ha liksom, vilja saker, det möjliggör att någonting, det möjliggör för någonting att absolut överskrida alla mänskliga kategorier, alla mänskliga påbud. Det spelar ingen roll hur många människor som säger emot, om du är genuint övertygad om att Gud står på din sida. Och nästan all religion, den är totalt urvattnad nu, men det finns i religionen en potential till en värdeskala som är helt oberoende av mänskligt tyckande, och det är en oerhörd kraft. Och jag tror att Kanye, han har gått igenom den här transformationen, förmodligen också i ganska stor utsträckning för att han tidigare har gått upp i den här bizarra bubblan av extrem personlig arrogans. Att han har upphöjt sig själv till Gud i åratal. Och jag tror att det har gjort honom mer öppen psykologiskt för att uppleva Gud på det sätt han gör nu. Och återigen, när någon är på ett gudomligt uppdrag och de vet på förhand att de kommer alla mot sig, de kommer förlora allt de har, men ändå så stormar de fram och säger sin sanning som alla är rädda för. Då är det som jänkarna säger, all bets are off. Kanye opererar inte på de normala premisserna längre. Han har medvetet, han har bränt alla sina skepp. Han kommer inte gå och kontrollera från dem nu. Förutom rent fysiskt, genom att man spärrar in honom, drogar honom tills han inte kan tänka längre, tills han inte kan prata längre. Så det är förmodligen vad de kommer att göra. Men tills dess så blir det åka av. Och det finns också en chans att han kan överleva det här. Hitta nytt fotfäste, som en fri sanning säger. Kanske, tänker jag, om man får spekulera, kanske allierad med afroamerikanska religiösa grupper som du pratade om tidigare, Boris, som har varit antijudiska i generationer och inte alls reagerar på de delarna av Kanyes berättelse. Kanske han kan hitta allierade där och hitta ett sammanhang som gör att han kan få ett nytt fotfäste.
1: Jag vill nästan inte tillägga någonting, för det var en så väldigt bra utläggning av vad det här rör sig om. Kan du bara säga att det är precis som du säger, alltså historien har ju några exempel på liknande transformationer som du talar om och när det gäller Kanye, alltså folk som upplever att Gud klipper till dem för att de ska liksom veta sin plats. Och så ruskar de på sig och börjar om liksom. Och det där är i europeisk historia finns det rätt många bondeledare som inte har börjat som bönder, utan som tillhört högadeln, förlorat allt, upplevt det som att Gud nitade dem och också startade ett uppror mot allting. Det är lite grann samma mekanism vi ser här som du är inne på. Jag blir så här väldigt upplyft och lycklig av exemplet Kanye, därför att det är, jag tror att det kommer ha en jäkla effekt på människor. Alltså människor är ofta så oerhört rädda, ibland med all rätt, för att förlora allt de äger och har om de vänder sig mot den rådande ordningen eller ens mot sin egen omgivning. Och så ser de någon som trosvisst bara, för fan, ta allting ifrån mig, jag ändrar mig inte en millimeter. Alltså det kan vara ett så tändande exempel. Och då blir jag omgående dyster när jag liksom sitter och tänker lite lyckligt på honom som exempel och som förändrar. För precis som du säger, de kommer göra allt för att vinklippa honom. Kör över honom en stridsvagn om det behövs. Alltså han är för publik, för stor, för offentlig, för orädd för att han ska få fortsätta. Det är ett livsfarligt exempel. Och det blir jag genast dyster.
0: Ja, som sagt, jag tror lågoddsen är att de kör på det psykiatriska spåret igen. De kan inte komma åt honom med liksom sätter dit honom för något brott. Det tror jag blir väldigt svårt. Och det är för långsamt och segdraget i den processen. Det tystar honom inte att han ställs inför rätta för någonting. Alltså det man kan göra är liksom att döda honom. Eller att få honom inlåst och

0: sönderdrogad. Samtidigt, nu är ju katten ute på sig så mycket när han har sagt det här med att de har försökt det tidigare, de har uttryckligen hotat mig med det, och de är ju rätt bra på att liksom få folk att spela med de här sakerna, men det är ändå så många miljontals människor nu som har hört honom säga det här, att det skulle skapa en enormt stark motreaktion också. Så att, ja, det är väl spännande drama i alla fall. Jag tänkte vi skulle prata lite grann också om en annan sak som han sa under en av sina intervjuer. De pratade om judiskt inflytande och sånt där. Och då hörde han upp sin mobiltelefon. Och först såg man bara att det var helt rött på skärmen. Och sen tittar man närmare och ser att, och han förklarar också att det var en tabell med, varje rad är ett stort medieföretag, alltså de största medieföretagen i USA internationellt. Och sen kolumnerna är olika positioner. Så det är alltså, vem är vd för det här företaget, vem är grundare, vem är vicepresident och så vidare. Och sen så är det färgkodat beroende på om det är rött. Det är rött för judar. Judar får en röd ruta. Vita icke-judar får en grön ruta. Och icke-vita får en blå ruta. Och det man ser då, det är bara att det är rött. Det är bara som ett stort rött block där. Alla är judar. Alla topppositioner nästan på de här, de största mediebolagen är judar. Jag gjorde en ganska festlig felläsning av tabellen. Jag tog en snabb titt. Någon la upp själva bilden på BBSen, så jag inte behövde kisa på Kanyes mobiltelefon. Så jag tittade på den och förklaringstexten på den gröna färgen är goy. Vilket jag läste som gay. Jag tänkte så här, de är ute efter att peka ut alla bögar som är mediechefer. Sådana finns i några stycken. Så jag blev först väldigt konfunderad av att alla på Fox News, Roger Ailes och Rupert Murdoch, var listade som homosexuella. Så jag frågade på BBSen och någon var väldigt snäll och kunde hålla mig i handen där och hjälpte mig att läsa bokstaven O. För det ska alltså vara goy, hebreiska för icke-jude. Men den här tabellen, jag tänkte lite på den. Det är inte alls nytt för mig att det är sån total judisk dominans på de här positionerna. Jag blev inte alls förvånad när jag såg listan. Men det har ändå fått mig att reflektera lite mer. Och lite konstigt känns det ju. Jag är ju inte liksom supermycket inne på det här med liksom den judiska konspirationen, att judiskt inflytande är roten till alla problem och sånt där. Men ja, det känns ju ändå lite konstigt liksom att det bara är en massa judar. Så jag blev nyfiken på grejer. Jag bollade det här med dig häromkvällen, Boris. Så jag tänkte bara kasta ut det i radion också, för att eventuellt kan jag få lite hjälp med den här idén. Så jag har, jag vet inte om jag berättade det tidigare i radion, men jag har gjort ett experiment på Facebook där jag följer och avföljer folk enligt ett visst mönster. Så jag tröttnade för, det här var många år sedan nu, men jag tröttnade på att det bara var massa bruna människor som sa rimliga saker i svensk samhällsdebatt. Så fort man hör någon, som sagt, det här var några år sedan då, men så fort man hör någon så kritisera invandringspolitiken och sånt där, så är det liksom någon kurd eller någon iranier eller någon turk eller någon jugge. Det är väldigt sällan man ser någon riktig svensk uttala sig om de här sakerna. Och svenskarna skyggar iväg och säger bara att det är bra, det är så bra att vi har de här bruna människorna som kan säga de här sanningarna, för att vi svenskar, vi får ju inte prata om det och så vidare. Så jag blev så trött på det där, så jag började avfölja alla som inte var pursvenska, alla som uttalar sig om svenska samhällsfrågor och som inte är riktiga svenskar, tog jag bara bort från mitt Facebook-flöde. Och jag ska säga, jag har liksom 1000-2000 kontakter på Facebook och haft Facebook länge, och jag är inte någon sån här Facebook-hatare. Jag tycker det är en ganska bra plattform och sådär. Men det var jättemånga då som jag avföljde. Jag behöver inte nämna några namn, men alla förstår ju liksom, helt enkelt alla samhällsdebattörer som pratar om de här frågorna som inte är pur svenskar. Och det är nästan ingenting kvar. Det lilla som är kvar är ett jätteintressant skärsnitt. Det är spännande att se vad som blir kvar när man tar bort liksom den dominerande delen av någonting. Så jag fick ett ganska intressant svenskt politikflöde när jag tog bort alla som hette liksom Sanandaji eller Gyr eller Bali. Eller jag har en enda person kvar, han heter Benulish. Han är kvar, men alla andra har jag tagit bort som inte är svenska. I alla fall, jag tänkte, det har funkat så bra för mig på Facebook och jag har lärt mig mycket av det. Du undrar, kan man inte göra en sån grej med ja, alla de här kulturproduktionerna, filmerna, tv-serierna och så vidare. Jag bara testade det, om man ska kolla på film och tv-serier, att bara inte kolla på filmen som har med en judisk regissör eller en judisk producent, eller det är jude som äger filmstudion, eller det är en judisk skådespelare i huvudrollen. Det är väldigt svårt att hitta såna filmer och tv-serier, såklart. Jag vet inte om det finns en enda på liksom Hollywood eller Netflix. Men jag skulle vara intresserad, bara av allmän nyfikenhet, av att ha en sån lista. Om det finns, som sagt, filmer, tv-serier, andra kulturproduktioner, musik som är producerade helt utan judar i liksom chefspositioner eller inflytelserika positioner, som har haft liksom kreativt inflytande. Det vill säga om liksom, ja, ljussättarens assistent på filminspelningen var ju judisk, så spelar inte det någon roll liksom, men nyckelpositionerna. Det finns kanske någon som har en sån här lista, kanske någon som är verkligen inne på det här med judar, som är mer intresserad av frågan än vad jag är, kanske redan har en sån här lista över liksom judefria kulturproduktioner i Hollywood och sånt där. Jag skulle vara väldigt intresserad av att titta på den, bara för att se hur den listan såg ut, för att jag har haft såna bra resultat tidigare med, så att säga, mediala eliminationsdieter. Vad tror du om den här idén, Boris?
1: Den är jätteintressant på väldigt många sätt. Man bör då också påminna sig om att under Franklin Delano Roosevelts tid, alltså den moderna filmindustrin och Hollywood som vi känner den, den är ju en judisk produkt. Jag ska inte gå in på lång historisk utläggning, för vi kan bara konstatera att när det växer fram och under storhetstiden då Hollywood var Hollywood, så var alla judar, alltså ägarna av filmbolagen, producenterna, inte alltid regissörerna, men definitivt manusförfattarna var i majoritet, och rätt många av skådespelarna. Och det där upprörde ju faktiskt, det fanns en politisk debatt om detta på framförallt på 30-talet, och det har inte att göra med vad som hände i Europa, utan det var en inre politisk debatt. Framförallt drev ju vissa framstående katolska präster det här att Hollywood var ett judiskt näste, och att det inte, och att det innebar alltså att Hollywood spred radikala idéer, men framförallt att de spred propagerade för sexuell lössläppthet med den tidens mått. Och den här lobbyverksamheten fick så många följare och skapade sånt politiskt tryck att Roosevelt gick med på att reglera filmindustrin. Och det blev en katolsk prelat som fick i uppdrag att utforma en uppförande kod som man var tvungen att följa i Hollywood. Och det fanns också en informell del att man judar skulle inte ha för en framträdande roll och så vidare, vilket då innebar att väldigt många judiska skådespelare bytte namn faktiskt, inte bara för att de var besvärliga uttal, utan därför att de inte ville framstå som judar. Och det intressanta i sammanhanget är att Metro Goldwyn Mayer, det hörs ju på namnet, och alla andra stora studios följde det här till punkt och pricka. Och de till och med frivilligt, så var det så att de undvek, innan andra världskrigets utbrott, så undvek man på alla sätt att kritisera det som hände i Tyskland, med något litet undantag. Annars svaret, det här pratar vi inte om, det retar bara folk. Så att det där är, det finns mycket att gräva i där, om hur det hela utvecklades. Men de behöll greppet då om Hollywood oerhört länge, alltså, och framförallt det är lätt att titta på ägarbilden och sådana saker och säga, ja, de kontrollerar det hela. Intressantare tycker jag faktiskt att notera att alla stora, i stort sett alla stora framstående manusförfattare, och det är de som är viktiga faktiskt, var av judisk härkomst, hela rasket nästan. Och så fortsatt, och när det judiska ägandet har blivit mindre synligt i filmindustrin, så har det fortsatt varit väldigt, väldigt starkt på just manusskrivandet. Och det är bara att titta på de mest populära tv-serierna till exempel, som Seinfeld. Alltså det är ett oerhört starkt grepp, och detta beror inte på någon judisk kabal och någon världsspännande komplott, utan det är helt andra mekanismer. Men det betyder oerhört mycket alltså för kulturlivet i USA, och styr det i en viss riktning, precis som kulturlivet i Sverige styrs av i en viss riktning av att Bonniers kontrollerar så oerhört mycket.
0: Jag testade ett annat experiment en gång som var, jag kan ha nämnt det någon gång förut, men jag störde mig någon gång på att nästan alla Hollywood-kändisar och sånt där har så trasiga familjeförhållanden. Alla har liksom skilt sig och gift om sig och har barn med flera olika personer och så vidare. Så jag började söka runt efter kända skådisar som har gift sig en gång och aldrig skilt sig. Och det är jättefå. Det är så få att det finns liksom, man kan hitta särskilda sidor på internet som listar de här liksom 8 skådisarna som aldrig har skilt sig. Men det gjorde jag kollade upp den listan en gång, och sen så tittade jag specifikt på deras filmer där de var liksom, där de hade varit involverade i göra filmerna, hade huvudrollen och så vidare. Så jag fick kolla på liksom alla filmer som Denzel Washington har gjort och så vidare. Och det var en speciell upplevelse, för det visar sig då att de personerna är sunda på fler sätt än det, och de väljer att medverka enbart i filmer som lever upp till vissa, så deras personliga kriterier, som är bättre än andra skådespelare. Så det var ett jättebra filter, det var ett jätteintressant filter, tycker jag. Så i alla fall, jag är intresserad, jag gillar den här typen av experiment, och hoppas jag kan få hjälp från BBS med att hitta sådana produktioner som jag kan titta på.
1: Ja, det är fel. Med anknytning jag sa förut, alltså i det här kodexen som Hollywood skulle följas, det var det väldigt tydligt specificerat att man skulle liksom lyfta fram sunda, friska familjer och så vidare, så att filmer från 30, 40 och 50-talet är ju ofta väldigt upplyftande, därför att direktiven var sådana helt enkelt, och sen kom ju McCarthy på 50-talet, då blir man ännu noggrannare om att följa direktiven, så att man kan säga att det judisk dominerad filmindustri befolkad av amoraliska skådespelare, för det var de allihopa, producerade hjärtevärmande sunda filmer.
0: Ja. Intresset ljuger inte, vad man säger. Sätter upp incitamentstrukturerna på rätt sätt, så kanske det spelar mindre roll vem som befinner sig in i strukturen. Så är det ofta.
1: Ja, precis. Nu ska ni göra så. Och man var väldigt noga med vilka som skulle få synas i, även krigsfilmerna var det spesat att det skulle alltid vara liksom John Wayne-typer som var hjältarna. Sen kunde man ha lite bifigurer som var krullhåriga italienare och sådär. Dock inga svarta. Det tog de igen med råge senare.
0: Om det nu är så att filmindustrin är helt och hållet en judisk uppfinning och bara totalt judisk utan och innan, då låter det som att om man då tycker att det är ett problem, man kommer fram till att det är ett problem, som att man måste reglera. Det finns inget alternativ, därför att det finns kanske inga andra människor som kan eller har intresse av att göra film förutom judarna, för det är en specifik judisk konstform eller kulturyttring. Det är en ganska bizarr tanke, men det kanske är så.
1: Ja, fast det viktiga här tror jag är alltså att nu ska jag trampa ut på kanisen här. Problemet, alltså ingenting löses av att de så att säga tvingades producera sunda filmer. Jag vill verkligen rekommendera många av de här filmerna. Problemet är ju masskulturen som skapas kring stjärnorna. Det är det man ofta glömmer bort. Alltså att det är inte för, om du tittar på en film i 90 minuter från 1937, så är det som påverkade folk sen, det var ju hur stjärnorna levde privat. Och det är ju ännu tydligare idag. Det är just runt samma om det har större på mass- och populärkulturen påverkar folk mer genom att stjärnorna är stjärnorna och ofta är skitstövlar. Det legitimerar ett beteende som skulle vara illegitimt i filmerna. Och i och med att att filmindustrin skapade sunda filmer men extremt trasiga personer, det förstörde samhället. Det som skrevs och hur de uppträdde och så vidare. De var inne på sjunde skilsmässan och var knarkare. Och att så många människor, stjärnor, blev skadade. Det beror ju på att det som idag kallas MeToo var institutionaliserat. Menar, var du producent eller ägde en studio, då skulle du provligga alla kvinnor som ville ha en roll. Det hörde till jobbet. Och det där kan vi också se som en slags kulturell hämndaktion helt enkelt på alla icke-judiska stalet som kom till Los Angeles utkanter. Det finns mycket att resonera omkring detta. Jag stannar där.
0: Ja, det är intressant. Det är ett alternativt sätt att hävda sig sexuellt för en grupp som kanske inte är på topp på den marknaden i övrigt. Ja, intressant. Som sagt, jag är nyfiken. Skulle vilja lära mig mer. Skulle gärna ta emot lite hjälp på den punkten.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Heckler och Koch slutar sälja vapen till krigszoner, korrupta länder och icke-demokratier, lovar fortsätta leverera till NATO-länder. Ja, Heckler och Koch, ett ärevördigt tyskt vapenföretag, är en vapentillverkare som tidigare haft ett något skamfilat rykte. Heckler och Koch har inte varit kända som de mest etiska vapentillverkarna med avseende på vad de säljer sina produkter. Tvärtom så har andra vapenföretag använt Heckler och Koch som ett avskräckande exempel och sagt att nej, men vi är inte som Heckler och Koch. Vi säljer inte till vem som helst. Men nu har man beslutat om en ny policy. Och det finns olika teorier om varför man gör det här. Frågan från företaget själv så är naturligtvis att de har haft en sorts moraliskt uppvaknande och insett att eventuellt kanske det har blivit fel att sälja vapen till folk som faktiskt planerar att använda vapnen i närtid. En annan teori som framförs är att det här handlar om regleringar och politiska hot från de tyska socialdemokraterna, SPD, som har försökt begränsa tyska vapenexporter, särskilt i vissa regioner. Och en teori är att Heckler och Koch nu slutar sälja till Mellanöstern vissa andra regioner för att undvika att drabbas av socialdemokraternas regleringar i Tyskland. Vad ska vi tro om det här, Boris?
2: Ja, alltså, mest tycker jag det är patetiskt att läsa de här pacifistmullarnas förnöjel. De är så lättlurade. Det finns en sån här fantastisk beskrivning när de kallas till ett möte med direktionen och styrelsen för Heckler och Koch. De är jätterädda ungefär. Ska vi komma levande ur detta? Oj, oj, oj, oj, oj. Och så kommer de dit och så upptäcker de. Nej, men de tar sig hand till och med. Och de bjuder på mat och bullar. Och så berättar de att de inte ska sälja vapen hur som helst. Utan man ska sälja till NATO-länder eller NATO-lika länder som Japan, Schweiz, Australien, Nya Zeeland. Och de verkar rätt nöjda med det här, fast de kan inte sluta bråka. Och jag ser det här huvudsakligen som ett sätt av vissa starka länder, framförallt tror jag Tyskland då förstås, och men även USA, att slå ut de privata initiativen inom vapenhandeln. Det finns ju väldigt starka privata vapenhandlare ute i världen som köper och säljer vapen hur som helst. Köper av vem som helst och säljer till vem som helst. Ingen moral. Och det här stör ju väldigt mycket de stora makter, framförallt USA, som har ett finger med i spelen i alla kokande grytor i världen. Det är inte bra med privata initiativ om man inte kontrollerar dem. Och det är sådana påtryckningar Heckler och Koch backar undan. Men det här kommer inte att spela någon roll. Det är det jag tycker är intressanta. Därför att det är rätt rubbat att tro att det kommer att spela en roll bara för att man säljer till NATO eller NATO-ekvivalenta länder. USA till exempel, ingen kommer att gnöla om Heckler och Koch skeppar iväg, använder hela världens handelsflotte tonnage för att sälja vapen till USA. Sen vet vi ju vad USA gör med de vapnen. De går ju vidare till andra länder hur som helst. Det kommer inte finnas någon kontroll på det. Och de kommer utrusta Al-Nusra-fronten och islamistiska tokskallar i Syrien och var som helst de har ett behov av det. Om det är så att man bekymrar sig för att Heckler och Kochs vapen hamnar i händen på rubbade terrorister, då är det här ett totalt slag i luften. Den största förmedlaren av sånt är ju antagligen USA, de förser, kommer ju fortsätta förse Saudiarabien med vapen och så vidare och så vidare, och sen går de till terroristerna sen. Det här är ju en luftpastej grej de kör med.
0: Mm. Det känns som att det finns multipla lager av hyckleri i den här historien. Alltså det, så tycker jag att det är någonting lite, det kanske är larvigt av mig, men det är någonting lite lustigt tycker jag med en stor vapentillverkare som inte vill sälja vapen till folk som faktiskt kommer att använda dem. Utan nej, får bara köpa den här pistolen om det är väldigt låg sannolikhet att den kommer att behövas. Visst, vapen har en avskräckande effekt och så vidare. Och det är goda länder som Sverige kanske kan använda de här vapnen i fredsbevarande insats eller någonting. Men det är ändå någonting lite motsägelsefullt, tycker jag. Men mer nästa sak jag tänker på. Det är som du säger, Boris, att de kommer sälja vapnen till USA.
2: Mm.
0: USA som är den största krigshetsaren och konfliktskaparen och det mest krigiska, modiska landet som finns på den här planeten. Och som du mycket klokt påpekar, Boris, USA är ju ett land som sprider vapen vitt och brett. Vi skulle kunna sitta hela det här programmet och räkna upp listor av militanta extremistiska terrororganisationer som USA har beväpnat över åren. Men highlights är naturligtvis Mujahedin i Afghanistan som sen blev talibanerna, och Al-Qaida i Afghanistan och Mellanöstern som så småningom blev IS-terroristerna. Det är inget dåligt track record.

0: definieras då som NATO-medlem eller NATO-ekvivalent. Så att de ska ju fortfarande sälja vapen till väldigt, väldigt tveksamma syften.
1: Varför har de ett horn i sidan till Malaysia?
0: Malaysia, jag är osäker faktiskt, men de har väl interna etniska och religiösa konflikter i Malaysia, kanske det?
1: Ja, det kan jag tänka mig. 412 länder som kommer före med stackars Malaysia. Och det är fascinerande också att de inte säljer till Israel.
0: Ja, men de är ju involverade i en konflikt, till skillnad från USA.
1: Ja, tänkte inte på det.
0: Ja, sen är det uppenbart så också att såna här företag, alltså jag vet inte om det är en god handling att inte sälja vapen till folk som krigar, men ett företag som Heckler & Koch gör naturligtvis ingenting sånt här av etiska skäl, utan det handlar ju om tryck från reglerare i hemlandet Tyskland. Eller kanske bara någon annan sak, till exempel att ja, men Heckler & Kochs vapen, de är så påkostade och dyra. Så att det är ändå inga krigiska ökenfolk som har råd att köpa dem. Så då kan de kosta på sig och säga att nej, vi säljer inte till dem, för de vill ändå inte köpa. Ja, Heckler & Koch är ett företag som, jag har inte hört koll på historien, men det är ett företag som grundades precis efter andra världskriget av tyska vapensmeder som hade jobbat på en stor vapenfabrik i Nazi-Tyskland. Och när amerikanerna då kom in och röjde upp, då förstörde de flesta sådana anläggningar. Men någon liten verkstad blev kvar och några av ingenjörerna, Heckler, Koch och ytterligare en vapentillverkare ingenjör, startade upp verksamheten på nytt. Så redan där med grundarna så var det kanske inte de allra högsta nivåerna av moralisk urskiljning som var i spel i deras karriärer. Och sen så sägs att Heckler & Koch, en person var 13:e minut dödas av en kula från ett Heckler & Koch-vapen. Sammanlagt sen företaget grundades 1949 så sägs det att 2 miljoner personer har tagits av daga med deras fantastiska verktyg. Ja, mer än 2 miljoner står det, och det är en person var 13:e minut. Så att hittills i denna radiobubblasändning så har en person dödats av Heckler & Koch-vapen, och innan sändningen är slut så kommer det vara 5-10 till. Jag tycker såklart inte att det blir något som helst etiskt problem att tillverka vapen, tvärtom. Men att Heckler & Koch ska ha en sån här PK-svansföring, det tycker jag är lite löjeväckande.
1: Ja, men det är svårbegripligt och lika svårbegripligt som att folk går på det. Men jag tror vi kommer att se antivapenlobbyn i Tyskland och kanske också andra länder definitivt tona ner kritiken mot USA. Därför att det är ungefär som med miljöorganisationer. Och de här vill ju bara komma in i värmen helt enkelt och bli en samtalspartner och bli bjudna på mat av styrelsen, och sen kommer de säkert få bli referensgrupp och åka på konferenser alltså det kommer att bli som i miljörörelsen. Heckler & Koch kommer, jag lovar, de kommer säkert att ge någon slags stipendium och fundera pengar hos antivapenlobben i Tyskland bara, så de ska kunna studera olika projekt och så här och livnära några byråkrater. Det är så det funkar.
0: Radio Bubbla. 5 barn tas från norsk pingstfamilj på grund av familjens kristna radikalism. Spår av fysisk och psykisk skada saknas.
1: Det här hänger väldigt väl ihop med det vi pratade om för 2 sekunder sedan. För här har vi en familj som jag tror man kan utgå från är, de sköter sig själva. De bryr sig inte om vad staten och annat säger. De upprättar sin egen ordning i familjen och är uppenbarligen väldigt skötsamma, för att ingen har kunnat påvisa att de på något sätt, deras barn far illa. Och då ingriper staten, då blir staten förbannad. Snor ungarna.
0: Ja, där handlar om familjen Bodnario, Marius och Rut Bodnario, som de har 5 barn. Marius kommer från Rumänien ursprungligen. Och de har levt ett stillsamt liv i norr.

0: Vi är ute på landsbygden i Naustdal och de är väldigt kristna, till en viss typ av kristen inriktning. Marius jobbar som IT-tekniker på borgmästarens kontor, står det här. Rut jobbar som sjuksköterska. En dag när de hade skickat sina barn till skolan så kom inte barnen tillbaks. Därför att det norska barnevärnet, en myndighet som ägnar sig åt att kidnappa barn egentligen, kan man säga. De hade kidnappat de här två barnen. Och senare samma dag så kom de hem till den här familjen och tog två av deras tre söner. Och då hade de kvar en 3-månaders bebis som fick stanna med sin mor i alla fall. Men då hade de kidnappat 4 av barnen. Pappa i familjen Marius skyndade sig hem. De åkte till polisstationen tillsammans. De fick inget svar. Nästa dag så kom polisen hem till dem igen och tog det sista, det 5:e barnet, 3-månaders bebisen. Och skälet som de uppgav för det här var att mamma Rut hade gråtit på polisstationen dagen innan när hon kom dit och bönade och bad om att få veta vad som hade hänt med hennes 4 barn. Och eftersom hon grät över sina barn så ansåg den norska polisen att, och barnevärnet, att hon utgjorde en fara mot sina barn.
1: Ja, nej, men det är en situation de inte kan vinna. Hade hon inte gråtit utan betett sig kallt och strikt i kampen mot idiotbyråkraterna, så hade hon haft det emot sig att hon visade känslomässiga störningar som inte grät därför att man tagit barnen ifrån henne. Man kan aldrig, de här människorna kan man inte vinna mot. Har de bestämt sig så hittar de alltid ett skäl att nita dig, vilket de gör med den här familjen.
0: Dessutom så vet vi väldigt tydligt varför den här familjen har blivit måltavla. Det är ingen hemlighet egentligen i den här historien, utan det här går tillbaks till någonting som har hänt i skolan, där rektorn för skolan där barnen går har reagerat på att de här barnen är, enligt rektorn, så är de här flickorna som blev kidnappade först kreativa, intelligenta, visar inget tecken på att de blir fysiskt misshandlade eller något sånt där. Men han konstaterar att deras föräldrar är väldigt kristna. Och konstaterar också att familjen har en stark tro på en gud som bestraffar synd. Och det är det här som har fått dem att gå igång. Det här är alltså någonting som vi ofta ser. Det handlar om religiös förföljelse av kristna. För det finns nästan ingenting som de här progressiva, auktoritära människorna hatar så mycket som en kristen familj. Som ger sina barn kristna värderingar och som sätter den kristna tron och Jesus framför den norska staten.
1: Ska man vara kristen, ska man ju vara så här svenskt och, eller nordiskt lagom kristen. Att kristendomen betyder ingenting förutom att man träffas någon gång då och då och har lite kyrkkaffe. Och kan tycka vad man vill. Det i sig är så jävla sjukt att en statlig myndighet tar sig rätten att definiera hur en person som är troende ska förhålla sig till det han eller hon tror på. Alltså det är ett sanslöst jävla övergrepp.
0: Det är en oerhört sorglig historia och den är verkligen inte den enda i sitt slag. Tvärtom så finns det finns en hel rörelse nu som bara handlar om att försöka få tillbaka barn som har blivit kidnappade av norska myndigheter. Stoppbarnevernet.com är en sajt som finns. Det finns också en Facebook-sida som heter Norway, give us back the children you stole. Det här är inget skämt, det är en Facebook-sida med tusentals följare. Och på stoppbarnevernet.com så kan man se personliga berättelser från då barn som har blivit skilda från sina föräldrar av den norska staten. Man kan också se på de fullständigt sjuka, monstruösa kommentarerna från myndigheterna. Hur brutala de är. När familjen Bodnarius fick sina barn kidnappade så fick de veta 2 dagar senare från barnevärnet att barnen nu var väl integrerade. De var integrating well. I 2 separata fosterhem. Och samtidigt så säger en av myndighetspersonerna till mamman i familjen, som precis blivit fråntagit sina 5 barn, Barnen saknar dig inte ens. Vad för sorts förälder är du egentligen?
1: Ja, vilka jävla svin helt enkelt.
0: Det är riktigt vidrigt och den här norska staten håller på med. Alltså jag visste ju att norska staten var ovanligt dålig, men det är ganska extremt det man kan läsa om på de här sidorna. Jag har suttit och kollat lite grann igår kväll och det är verkligen fruktansvärt. Man får ju säga att den här familjen, alltså man kan bara ha liksom all sympati och tycka väldigt synd om dem naturligtvis. Samtidigt så kan man konstatera att de har gjort ett antal misstag. Så för andra människor är det värt att tänka på att inte göra sådana misstag som familjen bodde i Norge. Ett misstag är att bo i Norge. Bara håll er borta från Norge, särskilt om ni har barn. Det andra misstaget är att de satte sina barn i skola. Och sen så blev det snack i lärarrummet och sen reagerade rektorn. Och sen så slog rektorn larm till barnevärnet och sen så är familjen uppsplittrad på 5 olika fosterhem. Så att de skulle inte satt sina barn i skolan. Och det är också någonting som är värt att tänka på, att den här risken finns inte bara i Norge. Om ni sätter era barn i skola istället för att hemskola dem, så finns alltid risken att den här typen av auktoritär skolpersonal, om det inte är att ni är kristna i familjen, så kanske det är att ni är libertarianer. Kanske ett barn säger någonting i skolan om att människor borde vara fria och inte betala så mycket skatt. Det har pappa sagt. Vad kommer rektorn göra då? Det är livsfarligt.
1: Ja, precis. Att staten är onödig. Då ligger man pyrt till. Nej, men just det här med hemskolningar. Man önskar att fler tog sig och skaffade sig möjligheten att göra detta. För att skicka in barnen i skolsystemet som det ser ut idag, det är ju faktiskt att beskäla barnet på väldigt viktiga och många, många år i deras uppväxt. Ja. Det är totalt slöseri med tid.
0: Ruska nyheter från Norge som jag hoppas att du får tillfälle att följa upp. Jag hoppas att bubbleredaktörerna fortsätter att bevaka den här frågan. Definitivt så skulle jag vilja ta upp den i radion igen. Se hur det går för den här familjen och andra kristna familjer i Norge och annorstädes.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Massiv kritik mot medieutredningen bland de 69 remissvaren. Så kallad rasistklausul sågas av merparten av instanserna. Kravet på inre mångfald anses underordna redaktionell bedömning av relevans. Gota Media vill tredubbla anslagen. Ja, vi hade ju ett helt specialavsnitt om medieutredningen när det begav sig i Radio Bubbla. Och det visar sig att det inte bara är vi som är kritiska. För nu har man fått in 69 remissvar från mediebranschen, företag, branschorganisationer, universitet och så vidare. Som det brukar vara med utredningar. Och det finns väl några saker som nästan alla verkar vara överens om är bra. Och alla verkar gilla att det ska vara kvar, att man ska ha ett pressstödsystem. Och alla verkar gilla att fler ska få pressstöd. Men utöver det så verkar de inte vara överens om någonting och de verkar vara väldigt negativa. Till exempel det här med att fler ska få mer pressstöd. Vilket då många är positiva till, men samtidigt om det är fler som ska ha, då blir det ju mindre till var och en. Och särskilt de tidningar som är höggradigt pressstödsfinansierade blir väldigt, väldigt besvikna att de ska behöva dela på den härliga statliga pengapåsen med oss andra medier. Så då säger de att då måste man öka anslagen så att Sydsvenskan kan få precis lika mycket pengar. Förlåt, säger jag fel nu? Jag menar inte Sydsvenskan. Nu blir det pinsamt om jag pekar ut fel tidning.
1: Ja, det gör det inget.
0: Skånska Dagbladet.
1: Skånska Dagbladet.
0: Jag blandar ihop det. Det är en av de där i alla fall som är näst bäst i Sverige på pressstöd efter Svenska Dagbladet. Så det är man arg på då, att man inte ska mångdubbla budgeten samtidigt som man mångdubblar antalet mottagare av det här stödet. Jag kan gå igenom några punkterna som de pratar om här. Det nya stödet är inte tillräckligt förutsägbart, tycker de. För att förut så skulle man få betalt i förhållande till hur stor upplaga man hade. Och nu vet jag inte varför det nödvändigtvis är mer förutsägbart än någonting annat. Men det är väl det här att de ska dela på pengarna sinsemellan. Vilket gör att om det är fler sökande så blir det mindre pengar, eller?
1: Nej, alltså det fanns en viss förutsägbarhet som är lite obehaglig där. Och det är det som stör dem. Då visste de ju det här med upplaga och vad man skulle komma upp till. Och då var det ju så att då låg man pyrt till, eller så kunde man alltid ha kampanjer, och det fanns gränsdragningsregler för hur många rabatterade ex man kunde ge bort, och till och med många gratis ex som kunde räknas in i upplagan. Tar man bort det där så riskerar så det var ett viktigt styrverktyg för dem förut, att brutalt uttryckt skänka bort prenumerationer för att komma åtnjutande av pressstödet. Och det där har ju, det försvinner i så fall.
0: Ja. Om man ska dela ut stödet som man tänkt nu baserat på hur stor omsättning är, så utgifter som en redaktion har. Så det är faktiskt förvånansvärt många som påpekar det är ganska uppenbara problemet med det här. Bland annat då statliga myndigheter som säger att om man då betalar folk i proportion till hur stor utgifter man har, så finns det en viss risk att utgifterna kommer öka väldigt mycket. Påpekas också att det är ganska enkelt att få utgifterna att se ut att vara större än de faktiskt är för den som vill ha mer bidrag. Det är inte så fantastiskt genomtänkt. Det finns också andra sådana här krambukter, som att det finns ett förslag om vinstförbud, kan man säga. Vinstförbud för pressstödsmedier. Så att man måste betala tillbaka sitt pressstöd om man har gjort vinstutdelning samma år. Och det är också en sån här sak som är ganska lätt att kringgå. Nya Värmlandstidningen påpekar att det blir problem för dem, för de har en stiftelse som ägare. Och stiftelsen har inskrivit i sina statuter att NVT måste ge utdelning varje år till koncernen. Ett välbekant mönster i politiken. NVT som, jag tror du borde ha beskrivit som en relativt välskött koncern.
1: Ja, men det är de fortfarande.
0: De har ju ett väldigt enkelt alternativ då, för att slippa de här konstiga kraven på att de inte får ta ut vinst och så vidare. Var inte en del av den statliga mediesektorn, så är problemet löst.
1: Mm.
0: Men apropå det här, om man är en statlig sektor eller en kommersiell sektor, så gillar jag särskilt mycket remissvaret från pressgruppen. Pressgruppen är en
2: en hur kul, de har en rolig formulering här. Det är en, ja, det i alla fall, det är en grupp för så kallade andra tidningar, så pressstödsfinansierade tidningar. De är förstås väldigt negativa till det här, och de säger så här: om den ekonomiska grunden för att säkerställa mångfald och utgivning av andra tidningar helt eller delvis undanröjs med utredningens förslag, hur länge kan koncernerna förväntas att av ideella skäl då upprätthålla utgivningen av andra tidningar? Och det är ett fantastiskt perspektiv. Pressgruppen, som är särskilt liksom pressstödslobbyinggrupp, deras syn är uppenbarligen att ge ut tidningar, åtminstone att ge ut andra tidningar, det finns inte en annan tidning, det är en ideell verksamhet. Det är en ideell verksamhet som man gör av en icke-kommersiella skäl. Och den ekonomiska dimensionen, att man eventuellt kan tjäna pengar på det eller få det att gå runt ekonomiskt, det är enbart möjligt genom statligt pressstöd. Och kära lyssnare, om du tror att jag överdriver, öppna den här artikeln och läs den här meningen. Det går inte att tolka på något annat sätt det de säger. Tar man bort pressstödet, då är det här en ideell verksamhet. Och det är bara pressstödet som gör att det kan finnas en ekonomisk grund för det.
1: Ja, alltså det är så naket och öppet och skrämmande så att, och dessutom så är det också så ideologiskt tydligt att ideell verksamhet ska alltid bekostas av någon annan, alltså givetvis då helst av skattemedel. Ungefär som det skulle finnas en motsättning mellan ideell verksamhet, det vill säga att jag driver en tidning därför att jag tycker den är viktig och samtidigt ser till och att utgå från att folk behöver den och ser därmed till att jag får intäkter så att den kan fortsätta komma ut och att jag kan försörja mig. Alltså det är så naket och oförblommerat så att man borde brodera det där på en bonad och sätta upp på vår redaktion här.
2: Ja. Mediestödsnämnden får en hel del kritik också. Alltså det är gruppen som ska avgöra vem som är tillräckligt politiskt korrekt för att få pressstöd eller inte. Bland annat så påpekas det från statligt håll att nu ska vi se, myndigheten Tillväxtverket säger att mediebranschens företrädare i nämnden kan antas sakna kompetens för digitala innovationer. Ja. De har ju förstås fullständigt rätt i det. Men det är bara resonemang just som Tillväxtverket att nej, de ljusaste huvudena från mediebranschen, de har ingen kompetens vad gäller digital innovation, så de kommer inte kunna avgöra vem som ska kunna få det särskilda utvecklingsstödet eller inte. Det är också förvånansvärt många som påpekar att den här som kallas för rasistklausulen är en, det blir en ganska grov inskränkning potentiellt av yttrande- och tryckfriheten, börja särbehandla medier på politiska grundvalar. Också uppmuntrande ser jag på så många som uppmärksammar att det här kravet på mångfald. Mellan raderna så blir det väl tydligt att det är viktigare att vilken hudfärg de har som skriver artikeln än att artiklarna håller hög kvalitet eller förmedlar information på ett rättmätigt sätt.
1: Ja, och det här kravet på inre mångfald, det vill säga att redaktionsbesättningarna ska ha en jämn fördelning i alla avseenden, alltså könsmässigt, rasmässigt och så vidare, funktionshinder. Det är...
2: Hela uttrycket inre mångfald, det är så orwellianskt på något sätt. Man kan nästan tänka sig liksom den inre mångfalden i dig, Boris. Har du lockat fram din inre sigenare idag på redaktionen? Eller måste du göra det för nästa artikel?
1: Nej, men alltså det är min inre mångfald. Det är ju så, möter man mig så är det att möta någon med en monumental personlighetsklivning. Så att skulle vi få jättemycket pressstöd. Det är bara att filma mig under en arbetsdag så kommer miljonerna att regna in.
2: Ja. Avslutningsvis i den här artikeln så har vi reaktioner från Handikappförbundet och Sveriges kommunikatörer. Det är den roligaste kommentarerna, för de är de som är allra, allra mest kränkta. Handikapporganisationerna, de är jättearga över att det ska finnas ett särskilt stöd för att rikta medieprodukter till personer med funktionsnedsättning. Upp till 100 000 kronor ska man få för att handikappanpassa sina medier. Men det här är Det är fruktansvärt, säger Hörselskadades riksförbund. Och inte bara måste man säga nej till det här förslaget, utan de kräver att regeringen måste ta kraftigt avstånd från det här resonemanget. Därför att det är helt enkelt, det är omänskligt att staten har någon som helst verksamhet som inte är specialanpassad i den minsta detalj för medlemmarna i den här specifika och tämligen marginella intressegruppen.
1: Men alltså de hörselskadades riksförbund ska vara jävligt glada om liksom alla taltidningar försvinner. Då riskerar de ju inte att av misstag få råka höra en ledare i DN eller höra liksom någon inläsning av Wolodarskis programtal eller sådana saker. Det måste ju vara en befrielse. Det finns mängder med bra saker att lyssna på för den som är hörselskadad.
2: Ja, då tycker jag i alla fall att det här förslaget förflyttar oss till 60-talets lagom för handikappade.
1: Ja, det förstod. Alltså fanns någon kampanj som heter lagom för handikappade?
2: Jag vet inte, men jag blir väldigt nyfiken, för det låter som en ganska rimlig slogan. Lagom för handikappade. Vi har pratat om det tidigare. Man måste inte nödvändigtvis installera liksom en hiss i varje entré. För att man kan göra lite lagom, så att folk kan till exempel lyfta igenom en rullstol. Men vi får kolla upp det där med lagom för handikappade. Vi kanske kan återlansera den kampanjen. Men då tycker jag i alla fall att det här är en godtycklig allmosa för att få tillgång till begränsat utbud och förutsättningar att använda sin yttrandefrihet. Jag är oerhört kränkta. Men mest kränkta av alla är Sveriges kommunikatörer. De upplever att medieutredningen gör en förklenande beskrivning av deras yrke. Och de menar på att det inte alls är så att kommunikatörers roll är att vilseleda, att förvrida information och ägna sig åt politisk spin på uppdrag av politiker. Det är inte så, också väldigt viktigt för Sveriges kommunikatörer att beskriva att de inte jobbar som vilseledande språkrör för politiker och myndigheter.
1: I viss mån kan jag förstå det här, va? För att sitter du, den här växande gruppen kommunikatörer som är framförallt offentligt anställda, och så ser de den här beskrivningen sig själva i medieutredningen, och så är de ju ofta gamla journalister själva, så vet de ju hur det går till i gammal media, att även nyhetsreporten har ett politiskt uppdrag, kan inte skriva vad som helst och ska faktiskt prångla ut ett visst budskap och en viss värdegrund även i en nyhetsartikel. Och det är klart som fan kommunikatörerna blir förbannade då. När journalister framställs som kloka och oberoende och oväldiga personer. Och kommunikatörer som liksom slämproppar styrda av sin arbetsgivare. För det är ju samma skrot och korn ofta.
2: Ja, och jag kan väl för aldrig hålla med om att problemet är inte... Det är lite som med skolan som vi pratade om tidigare. Problemet är inte att kommunikatörerna är för dåliga. Att de är för omoraliska eller att de har felaktiga arbetsbeskrivningar eller så. Problemet är att vi har en statsapparat som har svällt över alla bredder på ett så våldsamt och surrealistiskt sätt. Att vi nu behöver en hel yrkeskår av människor som förr i tiden skulle jobbat som journalister. Men nu måste de istället jobba på myndigheter. Bara för att hålla reda på allting som händer på myndigheterna och kommunicera det till omvärlden. Det räcker inte med att en reporter kan ringa till en ansvarig person på myndighet och ställa frågor. Utan man måste ha hela staber av folk på insidan i staten för att överhuvudtaget kunna få ut någon information. Det är tecken på att staten är åt helvete för stor. Och om en verksamhet behöver kommunikatörer för att göra sig förstådd, så måste den verksamheten läggas ner. Man måste gå med yxan i den verksamheten tills den blir så enkel och begriplig att inga kommunikatörer finns längre.
1: Sant.
2: Lagom för handikappade. Kanske någon rutinerad lyssnare kan höra av sig och berätta vad det var för någonting.
0: Radio Bubbla.

0: SpaceX skjuter upp NASA-astronauterna Doug Hurley och Bob Behnken på färd mot internationella rymdstationen i första uppskjutningen av astronauter i omloppsbana av ett privat företag och första uppskjutningen från USA sedan sista rymdfärjan 2011. I vår förra sändning av Radio Bubbla i tisdags så pratade vi ganska utförligt om den här händelsen som vi då räknade med skulle hända dagen efter, det vill säga i onsdags. Men det var lite molnigt i onsdags. Det var för dåligt väder för att skjuta upp. Så att bara kort stund innan det var dags så ställde man in det. Man visste flera timmar innan att det var osäkert. Men det blev inställt då och uppskjutet. Och med uppskjutningarna till omloppsbanan så fungerar det så att man kan inte göra dem när som helst. Orsaken att de äger rum på såna specifika tidpunkter som 22.33 och 21.22 var det senast. Det är att det finns bara ett litet fönster på någon enstaka minut för att raketen ska kunna pricka in sig i omloppsbanan på rätt sätt så att den kan ansluta till internationella rymdstationen. För den måste då ta sig upp i omloppsbanan, måste den ta sig en bit. Och problemet då, jag tror man kan sammanfatta det förenklat som att om man skjuter upp vid fel tillfälle så kommer det krävas för mycket bränsle för att ta sig hela vägen fram till rymdstationen. Mer bränsle man får plats med i en sån här kapsel. Så att man måste optimera. Och då finns det bara fönster någon gång. Ja, några enstaka gånger i veckan kanske. Så att nästa fönster då efter onsdagen var i lördags. Ja, igår kväll. Vid klockan 21.22. Och ja, det var en lyckad uppskjutning. Allting gick bra. Det var dåligt väder också. Det ett tag så verkade det som att det inte skulle gå vägen. Det var ganska mulet. En stund innan såg det ut som att det började regna. Det var lite osäkert. Jag såg massa droppar slå mot en kameralins, såg det ut som. Jag vet inte om det var regn eller om det faktiskt var. Det var någonting annat. Det kanske var någon vätska från någon raket eller någonting som läckte ut. Men tack och lov då så blev det av. Och man hade, ja, så vet jag vet, en perfekt, helt felfri uppskjutning. 3 minuter innan take off så ringde min telefon och det var du, Boris, som ringde och vi skulle prata om ja, som vi ofta gör kvällen innan dagen då vi har radiosändning så brukar vi prata lite och synka vad ska vi prata om imorgon och sånt där. Så det var du som ringde, men du visste inte om just då att det var uppskjutning, så att nu måste jag fråga dig, hann du till TVn eller YouTube eller någonting så att du kunde kolla på det i realtid?
1: Jag rusade genast, jag befann mig på landet och då är man ju helt bortanför alla high-tech-grejer. Jag hade ju totalt missat det då. Jag tog en minut att koppla upp mig och det är så här läskigt ursprungligt alltså att titta på det där. Man väntar sig på något sätt i sitt undermedvetna att någonting olyckligt ska hända. Men det var väldigt storslaget. Men det är nästan lite läskigt med alla att de lyckas. De har ju kameror precis överallt. Det är ju inte som i min barndom när man såg de här uppskjutningarna. Det var liksom, allting var på långt håll och ja, det var väldigt avlägset. Här är man ju verkligen med på. De har ju någon kamera på raketkroppen till och med som man ser när motorerna lösgörs. Det är lite läskigt nästan. Det höjer spänningen.
0: Mm. Ja, spännande är det ju verkligen alltså. Framförallt under de här första kritiska minuterna när raketen går upp. Och som jag förstår det så är det störst risk för att någonting går dåligt är precis där i början. Alltså man kan säga Challenger-scenariot som vi träffade på 1986. Så det är ju, man andas ut lite grann när man ser att de har kommit lite längre än så. Ja, det var fantastiskt kul tycker jag, inspirerande och så skönt att det gick bra.
1: Det är stressande med just bilderna och sen de här olika kurvorna och staplarna som man kan se liksom, som man inte vet vad de betyder riktigt. Man väntar bara att någon av dem ska liksom ta på ett fel håll. Nej, det är stor underhållning.
0: Så att, och jag skulle tro att ungefär nu, precis nu när vi pratar om det här i realtid klockan 17:30 på kvällen, ungefär nu så dockar de på internationella rymdstationen. För det tar då nästan ett dygn från att man skjuter upp till att man till slut kommer till stationen.
2: Radio Bubbla. Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Naturskyddsföreningen och fältbiologerna finner mer än 160 exemplar av 40 olika arter, varav 26 är rödlistade i Oreskogarna utanför Rättvik, som ägs av statliga Sveaskog och är under avverkning. Får avverka då extra skog sparas och hänsyn tas till skyddsvärda delar, enligt resultatområdeschef Anders Almäng. Ja, vi pratade alldeles nyligen, var det rent av förra sändningen, förr eller förrförra, så pratade vi om en skogsägare som mitt under pågående avverkningssäsong fick besked från Skogsstyrelsen om att hans mark klassas nu som en nyckelbiotop. Och så avbryta avverkningen, ställa in alla sina ekonomiska planer, och det virke som redan har avverkats får inte säljas. För det har nu samma status som elfenben från mörkaste Afrika. Men det är lite annat ljud i skällan när det är ett statligt megabolag som Sveaskog som äger skogen. Då blir det minsann ingen nyckelbiotop. I fallet som vi läste om häromdagen, då var det liksom, det var inte ens någonting de kunde sätta fingret på. Ofta brukar det vara så att nej, men vi har, det är en vandrande pinne som bor i den här dungen, så att nu måste vi göra nyckelbiotop av det. Men här har vi alltså pigga fältbiologer som har hittat 40 olika arter, 26 olika rödlistade arter på området. Så de säger att det här är en glasklar nyckelbiotop. Men huruvida det faktiskt är en nyckelbiotop i statens bemärkelse, det beror väldigt mycket på vem som äger marken och vem som gynnas ekonomiskt av att den avverkas.
1: Jag kommer att låta väldigt cynisk och misstänksam nu, och det beror på att jag är cynisk och misstänksam. Man kan ju tycka att alltså, nu har jag lärt känna miljöorganisationer under hela mitt medvetna liv, höll jag på att säga, inte så länge men bra länge, och för mig är det här det liksom gamla vanliga spelet, alltså miljö fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och andra, de är alltså oerhört beroende av pengar. De bygger ju sina stora byråkratiska organisationer, och de måste instala genom licenser, märkningar, men också genom bidrag. Och de har utvecklat genom årtiondena ett väldigt skickligt genomförda metoder att sätta press på olika myndigheter och företag också. Jag ser det här lite grann som en sån grej, alltså. Man, med all rätt, rör man upp liv och pekar på statens jävla agerande i det här fallet och deras dubbelmoral. Och det här kommer att sluta med att de får stålas helt enkelt för en räcka seminarier, för att anställa 3-4 ombudsmän som ska hantera den ena och den andra frågan. Och sen lägger man ner det här. Det ringer någon ledare för fältbiologerna till de här pigga ungdomarna och säger, ni kan packa upp tälten nu, det är klart. Så funkar det tyvärr. Och så fortsätter de avverka.
5: Ja, det tror jag det. Jag tror inte fältbiologerna kommer stoppa Sveaskog, och säkert kommer de bli köpta. Få en slant, som du säger, för att sluta med det här. Men de fältbiologerna i det här fallet är ju de som bara för vår uppmärksamhet till situationen, som helt säkert inte är unik. Men det är intressant, va, att det är skillnad på skogsägare och skogsägare vad det gäller vad som blir en nyckelbiotop, hur man får avverka.
1: Det är det definitivt, alltså. Vi har ju ett antal gånger krönikerat hetsjakten mot enskilda skogsägare. Och men det intressanta här är ju att man kan dra en parallell till, nu är jag en liten utvikning här, till en av miljörörelsens gurus sedan länge, slämproppen Al Gore. Han, alla känner till Al Gore och klimatet och miljön och hur han är dess stora riddare. Men för kan det vara, några år sedan så avslöjade man ju att han till en ganska rik släkt och han äger jävligt mycket skog dessutom för all annan mark. Och på sin mark hade han tillåtit avverkning av bland annat redwoodträd, vilket är liksom ungefär som att det är nästan ett religiöst betingat brott alltså i USA. Men det var totalt oproblematiskt. Så att tyvärr ska man kan man aldrig liksom lita på de mest högröstade miljövännerna, därför att de utgår ofta, alltså organiserade miljöaktivister utgår oftast från sina egna intressen som organisation och att trygga sin försörjning och är beredda till vilka jäkla kompromisser som helst alltså. Ska man hitta riktiga miljövänner så är det människor som äger jord, skog och mark och inser att det här måste jag vårda, därför att det här ska liksom, det är mitt levebröd och mina barns och barnbarns levebröd. Men det är de staten försöker nita istället.
4: Att ha 0% bolagsskatt, suverän rättighet garanterad av FN enligt Bermudas finansminister, vars land utnämnts till världens främsta skatteparadis med större företagsvinster bokförda än Kina, Kanada och Tyskland. Ja, det är så uppiggande tycker jag att höra att det fortfarande finns små länder som verkligen bryr sig om de personer som söker sig dit, oavsett om det är för att bo där fysiskt eller att registrera sina företag. Och Bermudaöarna är ju ett speciellt land, inte ett helt och hållet självständigt land enligt konstens alla regler, utan det är ett brittiskt territorium. Men förbehåller sig ändå rätten att vara självständig avseende på politik, ekonomiska frågor och sånt där. Och det är kontroversiellt förstås att Bermuda har satsat mycket på sin finansiella industri och försökt locka till sig många företag. Men är det inte Boris en väldigt vacker siffra det här att Bermuda har mer bokförda företagsvinster i sitt lilla land än vad Tyskland har?
1: Det hade man inte en aning om. Alltså det är bara att tippa på hatten till Bermuda så att säga. Att mycket imponerande.
4: Men naturligtvis är det impopulärt. Och Storbritannien är negativa till det här. Många stora länder försöker stänga ner det här. Och det är uppenbart då att det är svårt. Det är svårt att tjäna pengar på bolagsskatt nu för tiden. För att det finns många skatteparadis. De kanske är färre och svagare nu. Men det är en fantastisk insats som Bermuda gör. Och inte i första hand för de företag som är registrerade där. Jättebra för de som äger de företagen och slipper betala skatt. Men vi ska inte glömma att det här är fantastiskt bra för alla som driver företag i alla andra länder. Därför att bolagsskatterna i alla andra länder skulle vara betydligt högre om de inte var utsatta för konkurrens från till exempel Bermuda och Caymanöarna och Jersey och brittiska Jungfruöarna och allt vad de heter.
1: Vi måste ju tacka Oxfam faktiskt för att de har gett oss den här listan.
4: Ja, det är alltid så uppmuntrande tycker jag. När det spelar ingen roll varför folk publicerar listor över skatteparadis. Det bryr jag mig inte om alls. Jag är bara jätteglad att det görs.
1: Jersey tycker jag verkar intressant.
4: Ja, hur så?
1: Ja, men det är lite närmare än Virgin Islands och sådär. Och Caymanöarna och Bermudas också faktiskt. Det där är så loja solparadis på något sätt. Jag har ingenting emot sol, men Jersey föreställer jag mig som en liten ö befolkad av små fårfarmar och folk som föder upp kor och sådär, och så finns det ett bankkontor och så. Det är allt man behöver.
4: Ja, man ska ju välja ett skatteparadis som har en stil och framtoning som passar ens personlighet. Det anser jag. Och är man en mer karg person, då kanske man ska hoppas att Svalbard sänker bolagsskatten eller något sånt där.
1: Jag hoppas ju på Färöarna.
4: Ja, varför inte? Island har ganska låga skatter.
1: Ja, jag tar nog Färöarna hellre faktiskt.
4: Det finns många att välja mellan i alla fall.
1: Ja, det är intressant att det ofta är öar, eller hur?
4: Ja,
6: Det är ytterligare ett tecken på att det är något särskilt med önationer.
1: Ja.
6: Det kan också vara att de är svårare att invadera för de som vill höja skatten.
1: Ja, precis. Ja, de är lite sjösjuka, skattbasarna, så att de kan inte ta sig till öarna och bråka. Tänk om Gotland, tänk om myndigheterna på Gotland liksom kunde ta upp kampen för någonting vettigt, till exempel att man ska bli en skattefri, inte ha någon bolagsskatt på Gotland.
6: Ja, det vore någonting. Gotland eller kanske Bornholm, Visingsö kanske.
1: Visingsö vore jättetrevligt faktiskt. Eller Öland, jag menar, kungen äger väl fan halva Öland nästan. Han kan väl utropa allt till ett skattefritt territorium.
6: Ja, det är en väldigt intressant idé. Annars är ju Birka ett klassiskt centrum för handel.
1: Birka är inte dumt heller.
6: Ligger nära stan också.
1: Ja, nästan promenadavstånd, inte riktigt, men man kan ta hästen. Ja, nu har vi liksom gett lite pigga förslag här, tycker jag.
6: Jag känner på mig att vi har en handfull lyssnare som redan sitter och knackar på sina tangentbord för att korrigera mig lite grann. Så jag ska förekomma dem, ni kan släppa tangentbordet nu. Naturligtvis så finns det massor med skatteparadis som inte är öar. Jag skulle inte ens våga gissa på att de flesta skatteparadis är öar. I Europa så har vi till exempel Liechtenstein, vårt favoritland, mitt favoritland som vi väldigt ofta pratar om. Vi har Monaco, som möjligen kan betraktas som en ö som det är omgivet av hav och berg, men det är ingen ö. Andorra, San Marino tror jag har hyggliga skatter. Luxemburg har ingen kust alls, så vitt jag vet. De har väl tur om de har en flod.
1: Ja, men den har jag sett. De har en liten flod.
6: Ja, så det är överallt så finns det härliga små skatteparadis. Och nu när jag tänker på det så tror jag nog att de flesta är inte öar. Det finns andra skäl för att öar, såklart. Jag själv tycker det är toppen att bo på en ö.
1: Ja, men ja.
6: Man får den här härliga inkrökta ö-mentaliteten som gör att folk struntar rätt mycket i vad som händer i resten av världen. Det är väldigt sunt.
1: Ja, men samtidigt så öar är ungefär som forna tiders hamnstäder. Man kan vara inkrökt, men samtidigt så kan man välja att ha kontakt med omvärlden. Att bo på en ö är också ett tecken på att man vill vara beredd att ge sig iväg någon annanstans.
6: Ja, det är det bästa från båda världar, kan man säga.
1: Ja, och som du sa, att man är skyddad. Fienden och skattmasen måste ta sig över vatten. Och jag tror de är rädda för vatten av många olika skäl. Så att det är både tryggt och äventyrligt att vara på en ö. Så därför tycker jag vi ska säga att alla verkliga skatteparadis är på öar. Vi bestämmer det.
6: I en eller annan bemärkelse så är de säkerligen öar.
1: Ja.
6: En intressant sak som står längst ner i den här artikeln är att Bermuda, det är nästan lite fult, säger att vi har inga anonyma skalbolag på Bermuda. Nej, det är inte tillåtet. Och han säger att Bermuda nämndes knappt alls i Panama-pappren, Panama-dokumenten som läckte. Jag tycker det är lite taskigt, tycker jag, att hålla på och hacka på Panama och anonyma skal. Vad är det fel på anonyma skalbolag? Vad är det för PK-jamsande som man håller på med här? Bermudas finansminister.
1: Ja, men det är lite tunt faktiskt.
4: Radio Bubbla.

0: 19-årige Callum Grubb i Kirkcaldy i Fife i Skottland lever som om han levde på 40-talet, kör bil från 1938, använder bara telefonen från 40-talet och en cykel från 1952. Äger ingen mobiltelefon och säger att han var tvungen att använda dator i college och hatade det. Det är inte så ofta som man hör nostalgiska utläggningar om 1940-talet. Alltså ibland pratar folk om det glada 20-talet eller det idylliska 50-talet när allting var precis som det ska vara. Men 30-talet och 40-talet, de är inte lika omhuldade. Jag tror man kan säga faktiskt att de två är de mest ringaktade årtiondena under 1900-talet. Och mainstream-samhället ser ner på någonting med en sån särskild intensitet, så är det förmodligen det mest värdefulla och intressanta som finns i sin kategori. Nu verkar inte Callum Grubb, han verkar inte ha sånt esoteriskt perspektiv på saken. Alltså inte minst i Storbritannien så var det ganska svåra år under 40-talet. Så det är särskilt märkligt nästan att den här unge britten har den här inställningen. Men Callum Grubb, han var givetvis inte med på 40-talet. Han kan ju ha ganska selektiv minnesbild. Han föddes mer än 50 år efter att 40-talet tog slut. Men han älskar i alla fall 40-talet. Det var någonting som hände när han var liten. Det bara sa klick. Och han bestämde sig för att han ska leva hela sitt liv som om det fortfarande var 1949. Med undantag för den här oerhört futuristiska cykeln som han har. Som är från 1952. Så han har som en framtidscykel. Som måste kännas väldigt läckert för honom. Så alla hans kläder är 40-talskläder. Han har en bil från 1938. En sån här ganska elegant gammal bil. Utan säkerhetsbälten, föredömligt, bakelittelefoner. Givetvis så är hela hans mediekonsumtion enbart från 40-talet. Så att han ser bara filmer som gjorda senast 1949. All musik han lyssnar på är från senast 40-talet. Jag antar att han inte läser några böcker som är skrivna från 1950 framåt. Vilket ju är en generellt väldigt bra idé vad det gäller böcker framförallt. Jag kan ju tycka att både väl film och musik så går man miste om en del om man drar ett streck på 40-talet. Men böcker vet jag inte. På rak arm kan jag inte säga en enda bok som är skriven efter 1949 som jag tycker är essentiell att läsa. Så det är ganska trevlig livsstil som han har byggt för sig själv. Ser snyggt ut också. På ett sätt kan jag tänka att eventuellt skulle se snyggt ut vilket årtionde den handlar om. Alltså bara för att någon går in för att skapa en enhetlig stil på det sättet. Men jag måste ändå ge tummen upp till Callum Grubbs estetik.
1: Ja, men alltså jag håller på att säga att alltså du har alldeles rätt i det där du sa först där, att det är vem som helst som går in för en stil så komplett och medvetet, och han gör ju det till och med genom sitt sätt att leva, kommer man tycka, men fan vad snyggt. Det är för att det står i en sån total kontrast till dagens mode och förgänglighet och snabba tvära kast och det gäller kläder, uselt kvalitet och ständiga skiften, som sagt. Det blir något så jävla gediget över hela, så han skulle i stort sett komma inte på någon tidsperiod som inte skulle framstå som tilltalande. När man ser det på bild.
0: 1970-talet kanske.
1: Ja, men det är då det börjar gå åt helvete liksom. Det är, tittar man på gamla fotografier ser ju folk fortfarande vackra ut fram till och med någon gång då. Sen går det snabbt ut för. Sen uppstår en ny ras i västerlandet.
0: Ja, du menar rent fysiologiskt? Ja. Inte bara kläderna utan...
1: Ja, och också fysiologiskt alltså. Det syns på fotorna.
0: Ja, visst, det var ju så. Det var ju vid den tiden som man började få de här väldigt höga halterna av hormoner i vattnet från p-piller och annat som slog igenom och blev universaliserat. Och sen så har vi haft liksom väldigt biologiskt skadade generationer sen dess, utöver den dyseniska tendensen. Ja, jag tycker det är väldigt tilltalande, tycker jag, han håller på med, samtidigt som det är lite... Alltså det är ett intressant problem vi diskuterar ibland i våra kretsar. Tiden vi lever i är mycket sjuk, så att det är motbjudande att liksom flyta med strömmen och kanske tillägna sig den estetik som råkar vara gängse just för tillfället, nästan slumpmässigt. Samtidigt så finns det kanske ingen annan era man kan knyta an till utan att det blir ganska, ganska godtyckligt. Så vi pratar på UBS, det finns några trådar om det här, där folk har luftat olika idéer om hur man kan hitta en mer, alltså folk pratar inte om det i sådana fjantiga termer, men hur man kan hitta en mer, det är jag som tolkar då, en mer objektivt baserad klädstil. Som diskussioner om skinnjackor till exempel, huruvida det är liksom gediget höger att bära skinnjacka. Vilket det är, för er som undrar. Vi har haft diskussioner om att bära hatt också. Tycker jag är intressant. Det var ju nästan obligatoriskt i västerländska samhällen i hundratals år. Väldigt, väldigt, väldigt länge så hade man alltid hatt på sig, oavsett om man var man eller kvinna. Men det försvann nästan över en natt. Vid mitten av 1900-talet, när allting verkligen gick så där totalt åt helvete. Och jag hörde sägas att det var JFK som var trendsättaren, för han slutade bära hatt. Så då hade man plötsligt en president som inte bar hatt, och då bara försvann. Inte hattmodet, utan bara hattbärandet försvann helt ur kulturen. Och nu är det mer
1: en udda
0: kuriositet liksom att bära hatt. Så det är ju en, det skulle jag tänka kan vara ganska klockren sak. Man vill gå lite mot strömmen och ha en sån sak. En annan sån här idé som jag vet att många har, det är att man kan hämta till exempel kläder från mer praktiska sammanhang, kanske andra attiraljer också. Så kanske liksom arbetskläder eller kläder som förknippas med kanske jakt eller någon typ av atletisk verksamhet eller sånt där. Det tycker jag också är en intressant idé, även om det kan också finnas eventuellt en sorts proletariserande tendens eller sånt där som eventuellt bör undvikas. Man kanske kan tycka att det här är en lite fjantig diskussion, men innan man avfärdar den helt så tycker jag att det är värt att betänka att estetik spelar roll. Det är inte bara ytligt lullull. Estetik är djupt och viktigt och någonting som hänger nära ihop med andra filosofiska principer, även grundläggande filosofiska principer. Och vissa av oss strävar efter att leva mer medvetna liv, mer filosofiskt koherenta liv. Vi vill inte flyta med strömmen och bara ta vad som sträcks fram mot oss. Vi gör inte så med våra filosofiska idéer, våra politiska uppfattningar och så vidare. Och vi gör inte så med våra arbetsrutiner, vår fysiska träning, våra matvanor, vad det kan vara för någonting. Så att det är inget att fnysa åt att människor försöker hitta det rätta och det bästa, snarare än att bara göra som alla andra. Men jag känner mig fortfarande villrådig och själv, alltså som jag sagt förut, skam till sägandes, så klär jag mig som en slusk. Mycket för att jag aldrig hittat ett rimligt svar på den här frågan. Du bor i Stam och du klär dig väldigt snyggt. Du är känd för din eleganta, vackra klädsel. Så du har uppenbarligen hittat svaret.
1: Nej, men jag har inte det. Det är... det värmde. Nej, men det är... Jag tycker det är förbannat svårt numera. Förut så... Det var lättare förr när man hade liksom... Vissa... När jag personligen hade... Då kunde jag liksom... När man var en vänstermänniska

0: brevbärarhatt. Och facket hatade honom för det hattarbetarfacket. Det är, man önskar att det dök upp en inte bara av politiska skäl, men faktiskt en ledarfigur som satte en klädstil som var lite egen och snygg. Det skulle betyda, och klädskapare som gjorde detta. Det är därför att det är, man skulle vilja kunna känna igen folk på gatan liksom. Aha, dels skulle man vilja bära kläder som var snygga, men som också signalerade något mer än den egna individualiteten och egensinnigheten. Och dels också fungerade som en signal om att man tillhörde en växande grupp. Det vore väldigt trevligt.
1: Mm.
0: Själv är jag väldigt mycket inne på att jag upptäckte ett franskt modehus som säljer jättesnygga europeiserade sådana indiska kostymer. Du vet sådana som Nero och grabbarna hade.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jättesnygga. Det skulle vara. Men jag får inte köpa sådana för Lina. Så att jag har en kampanj här. Men någonting, alltså inte en uniform, men något som är, ja, du förstår vad jag menar.
1: Varför får du inte köpa dem? Är det för att det är för babbigt eller? Går det ut och ser ut som en
0: avskum? Ja, ungefär. Hon tycker inte så, men jag tror att.
1: Det var inte så hon sa, nej.
0: Men det var nog det hon tänkte.
1: Ja, intressant. Ja. Det vore väldigt bra om vi kunde komma överens om till exempel en era eller en kultur som är som den definitivt ideala. Så kunde vi alla klä oss efter den erans stil, alla vi som är rättänkande. Det skulle bli ett perfekt signum för den nya aristokratin och vi såg ut precis som den gamla. Problemet med den idén, när jag försöker tänka den några steg till, det är att den mest idealiska eran, det var givetvis antikens Grekland. Och det skulle se lite lustigt ut om folk gick runt i de här långa, knälånga, svepande liksom tunikorna och mantlarna och sånt där som grekerna hade. Väldigt vackert tror jag, väldigt stiligt. Men det skulle bli för apart.
0: Alltså jobbigt att släppa runt på det här stor, man kör spartastuket liksom, en sån här stor mörkröd mantel. Verkar jättetunga. Fastnar i alla dörrar och så.
1: Manteln är lite grann som hatten. Alla hade mantel förut. Det var en obligatorisk del. Alltså inte bara i Grekland utan även i, liksom, i Europa så var manteln ett jättevanligt plagg. För att den är väldigt användbar, väldigt mångsidig mantel. Men det är aldrig att man ser någon ha mantel på sig. Bara som ett skämt. Eller kanske om man är liksom någon väldigt speciell typ av, jag vet inte om någon, kanske man har någon väldigt speciell typ av högtidsdräkt eller sånt där. Men det är också bara hatten försvann, manteln försvann. Det är verkligt. Var det JFK också som slutade ha mantel eller?
0: Han hade nog velat ha en. Men när fasken försvann manteln, det måste ha försvunnit 1500-talet. Utom i festsammanhang.
1: Vi får ett tips från BBSen här om viktorianska kläder, 3 utropstecken. Och det finns ju där, jag skickar lite länkar till dig Boris, du hade säkert sett det innan, men jag skickar lite länkar till dig innan sändningen om den här Zach Pinsent, som är väldigt känd då för att han går runt, han inte, har inte viktorianska kläder, han kör med det med första halvan av 1800-talet, 1820-talet tror jag, hans specifika fokus. Han är enormt snyggt klädd och han är också skräddare, så han gör alla sina egna kläder och jag antar att han också säljer de här kläderna. Problemet skulle jag säga med den stilen är att de är enormt elaborerade, som är oerhört liksom komplexa. Det är väldigt mycket tyg och väldigt mycket saker som händer, så att det är väl dyrt, det är väl inget problem för oss aristokrater. Pengar ska inte komma vägen här, men det är väldigt komplicerat känner jag, och lite opraktiskt, och jag tycker det är lite charmigt och tilltalande att med kläder som inte är gjorda för att liksom göra en massa fysiskt grovarbete i. Men jag vet, det blir för mycket. Too much, känner jag.
0: Alltså, mycket av det som är snyggt i forna tider, behöver inte vara så avlägset då i tiden, senaste 150 år, funkar inte. Alltså, jag tror inte ens hatten funkar, därför att den ingår i ett annat socialt sammanhang med artiga, belevade människor, värdighet. Man kan inte vara ensam och bära hatt i ett hattlöst samhälle. Det är jättekonstigt.
1: Ja, det kan man väl ändå. Vara ensam och bära tåga, det går inte, det håller jag med om. Eller liksom gå runt i en sån här samurajrustning eller sånt där. Japanerna har ju väldigt snygga traditionella kläder. Det är väldigt sorgligt tycker jag att japanerna inte... Mm. Japanerna borde definitivt bara gå tillbaka till de traditionella kläderna som de hade innan liksom Meiji

0: reformationen på 1800-talet. Men hatt, Boris. Jag fick en hatt. Jag fick en hatt i födelsedagspresent nu i höstas.
1: Jag vet.
0: Jag hade önskat mig det, tror jag. Vi hade pratat om det i alla fall. Jag hade liksom uttryckt mig positivt kring idén om att ha en hatt. Så jag fick en väldigt fin så här Stetson-hatt. Inte en cowboy-hatt. Jag tror att tekniskt sett så är det en fedora. Men den var väldigt snygg i alla fall. Jag trivs väldigt bra med att vara ute på stan och gå med en hatt på mig. Så jag har faktiskt önskat mig en till hatt i julklapp. Jag tycker det funkar jättebra.
1: Men känner du inte att någonting saknas? Alltså, det...
0: Jo, öronlappar. Det är det stora problemet. Det är fortfarande kallt om man har någonting på huvudet. Men när man säger man kall om öronen, det är inte rätt.
1: Nej, det förstör lite grann att ha på ett par öronlappar till hatten. Nej, men jag tänkte mer på det att om jag bär hatt så vill jag ju kunna för fan lyfta och hälsa på den. Alltså, det är för att hälsa med den. Men det blir så konstigt när ingen annan har hatt och kan hälsa. Och så, det där menar liksom att det är andra seder, ingen, folk är inte belevade. Det blir en hatt liksom, som man i bästa fall klär i, men den fyller ingen... Det vore jättekul att gå runt och lyfta på hatten åt folk.
0: Nu under vintersäsongen har jag faktiskt känt att en välsittande hatt ger precis rätt mängd värme. Det blir inte för varmt som det blir med en mössa.
1: Mm.
0: Och jag tycker oavsett det känns oerhört... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det känns väldigt proletärt att gå runt med en sån här stickad mössa eller någonting. Det har jag inte gjort på många, många år. Men perfekt mängd värme med en välsittande, bra, välgjord hatt. Så det tycker jag som vinterplagg så är också fantastiskt bra. Och jag har också märkt att när det regnar så är det väldigt, det regnar och snöar. Det är faktiskt väldigt bra att ha en hatt med liksom, en skärm som går ut utanför ansiktet. Det är väldigt, väldigt praktiskt och skönt för att den fångar upp regnet. Det är som ett inbyggt paraply som man har på huvudet.
1: Mm. Ja, det är.
0: Det är mitt lilla bidrag i alla fall till sökandet. Manteln kanske är nästa steg, men jag törs inte riktigt. Men jag törs bära hatt.
1: Men jag tror att det kommer att... alltså det finns ju en icke-existerande period i en parallell värld. Ur vilken jag tror det skulle gå att utvinna ett... Väldigt vackert och samtidigt funktionellt mode för både män och kvinnor. Och som upplöser den här motsättningen du talade om förut mellan allt för elaborerade och det allt för proletära. Och det är att steampunk-mode.
0: Mm, nu snackar vi.
1: Så att, för då har du både elegansen och att det är... arbete, kläder gjorda för den hårt arbetande ingenjören eller upptäcktsresanden. Så att någonstans där tror man skulle kunna skapa ett nytt, väldigt tilltalande mode.
0: Väldigt, väldigt bra idé där, väldigt bra uppslag. Jag vet att det var något av de stora modehusen hade någon sån här steampunk-kollektion för x antal år sedan. Jag tyckte det var väldigt, väldigt snyggt. Jag tyckte det var synd att man inte fick köpa. Jag vet inte vilken det var, det kanske någon som vet vad jag syftar på. De hade en, ja, man kunde inte köpa, jag blev precis vika, kolla, kan man köpa dem där? Men det kunde man inte, det var bara så här, någon skulle gå på det var Prada var det, Prada steampunk kollektion, kolla upp det, lägg gärna upp en länk på BBS om ni hittar den. Väldigt elegant, men tyvärr var det inte på riktigt. Ja, just det här, Stetson och oljerock funkar fint på Stockholms gator. Oljerock är väldigt bra. Mm. Väldigt bra sak. Ja, det här är en sån riktigt lång oljerock. Alltså huvudet som riktig cowboy. Ja, men jag gillar det där. Du kan steampunk oljerock bara så blir det perfekt. Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Parlamentet måste rösta om saken innan processen med att lämna EU kan påbörjas enligt beslut i brittiska högsta domstolen. Efter Brexit-omröstningen i somras så har det rådigt viss oklarhet i Storbritannien om huruvida beslutet faktiskt ska klubbas igenom, alltså folkomröstningens beslut, och hur det i sådana fall ska gå till, vad som är den korrekta formella gången. Nu har det tagits till högsta domstolen i ett fall då där Theresa Mays regering lägger fram sitt case för högsta domstolen. Och de menar då på att regeringen kan fatta det här beslutet själv. Det behöver inte ha godkännande från parlamentet. Medan andra hävdar att parlamentet måste få tycka till och fatta det här beslutet. Bland annat därför att
0: det skulle innebära förändringar av brittisk lagstiftning. Vilket innebär att då måste lagstiftarna i parlamentet vara inblandade. Ytterligare andra har hävdat att det skotska parlamentet och det walesiska och det nordirländska parlamentet måste också vara med och få tycka till. Och vissa hävdar att Nordirland har en särskild ställning för att de har särskilda konstitutionella formuleringar som gör att man omöjligen kan lämna dem utan vetorätt.
1: Det ska bli väldigt intressant att se hur premiärminister May hanterar allt detta.
0: Nu har vi fått ett utslag från också domstolen som säger att parlamentet måste säga sitt, måste godkänna specifikt då, måste godkänna en lag, förslag som är framlagt i parlamentet om att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget. Det vill säga startpunkten för formella utträdesförhandlingar. Men däremot så behöver inte de regionala eller de nationella parlamenten i Skottland, Wales och så vidare tycka till. De har bara finna sig i vad stora parlamentet kommer fram till. Alltså nu ligger det ett förslag och det finns en förhoppning i alla fall att förslaget som läggs fram idag tror jag kan klubbas igenom av underhuset på ett par veckor. Men det är inte helt självklart att det faktiskt kommer gå. För naturligtvis den här rättsprocessen som vi pratar om nu, den är ju en del i ett försök att obstruera och stoppa Brexit från att hända. Till exempel genom att få parlamentet att sätta sig på tvären.
1: Och när det kommer att bli, jag har en känsla av att regeringen kommer att driva det här. Mig inte kommer att vackla. Men man kan ju förvänta sig ett väldigt katteraka i parlamentet alltså om proceduren för förhandlingarna och Labour har ju signalerat att hur de nu ska bära sig åt att man inte tänker låta utträdet innebära att man gör om Storbritannien till ett skatteparadis. Så att mycket kan obehagligt nog hända än.
0: Det är lite märkliga glidningar där, för att man, å ena sidan så säger Jeremy Corbyn att nej, vi ska inte bråka. Vi respekterar omröstningsresultatet, det brittiska folkets vilja och så vidare. Visst, vi vill inte gå i EU, men vi måste respektera resultatet. Men å andra sidan, där som du säger då, att vi måste ju också stoppa, vi måste göra tillägg till det här lagförslaget för att förhindra att man använder Brexit på fel sätt. Att konservativa ska använda och exploatera Brexit för att förvandla Storbritannien till ett, hemska tanke, skatteparadis.
1: Precis, och gud vad hemskt. Jag kan tänka mig dyker upp sen att det har alltid funnits i den så kallade europeiska vänstern. Den förlangen säger att EU är jättebra därför att EU harmoniserar arbetsmarknadslagstiftning och familjelagstiftning och sociallagstiftning på ett sånt sätt att man utgår från de bästa och så får alla det lika bra. Och jag kan tänka mig att Labour och Corbyn kommer att förutom de här skatteparadisgrejen också kommer att köra med att och det här kommer de konservativa använda, Brexit kommer att användas för att montera ner välfärdsstaten. Så att vi kan inte gå med på detta. Så att jag tror de kommer att krånglas och jävlas Labour. De är väldigt opolitliga här faktiskt.
0: Man får i alla fall ge dem att de är principfasta snarare än populistiska. När de går till storms mot tanken att Storbritannien kan bli ett skatteparadis.
1: Ja.
0: Själva affärsidén med att ha skatteparadis är att det är väldigt bra för landet som är skatteparadiset, men att det eventuellt då sker på bekostnad av verksamheter i andra länder, framförallt andra länders stater. Och det är ju så, Storbritannien har ju en chans nu att bli som ett skatteparadis och locka till sig väldigt mycket företag från resten av Europa genom att bli ett skatteparadis, ett regleringsparadis, precis som Jeremy Corbyn beskriver. Och det skulle vara väldigt bra för Storbritannien, och det måste man ändå säga, det är rakryggat av Jeremy Corbyn att säga att vårt land ska inte skaffa sig några fördelar, utan vi ska ställa till för oss själva för att vara solidariska med de andra länderna. Det är inte riktigt tidens melodi när vi ser en våg av nationalism och populism svepa över hela planeten. Men Jeremy Corbyn håller stilen.
2: Radio Bubbla.
3: Midjourneys grundare David Holtz intervjuas om tjänsten där en gemenskap av användare genererar konst tillsammans med självlärande algoritmer baserat på enorm bildbank som källa. Satsar på organisk tillväxt och ser företaget som ett livsstils- och forskningsprojekt där användarna självfinansierar forskningen. Midjourney är någonting som har blivit en snackis i våra kretsar. Vi har en väldigt livlig BBS-tråd där vi pratar om Midjourney, men också givetvis i andra kretsar har blivit en väldigt så stark memetisk, lite superhit. Det är lite svårt. Jag måste lägga lite tid till att förklara vad det är för någonting. Det är inte alla som lyssnar på Radio Bubbla som har kollat upp det såklart, och om några år så kommer det eventuellt vara totalt obegripligt om vi inte förklarar lite grann. Så Midjourney är en datortjänst, datorsystem, en mjukvarutjänst som genererar bilder av olika slag. Det fungerar ganska enkelt. Man matar in en mening i systemet som beskriver en bild, och ut kommer en sån bild. Man väntar en minut och så får man en bild som beskrivs av den text man matar in. Och det som gör att det här får som spridning då, det är att resultaten är spektakulärt bra. De är träffande och fantasieggande och vackra. Så vid det här laget sitter hundratusentals människor och experimenterar och försöker få det här systemet att generera mer och mer intressanta bilder. Och folk sitter och nästan knarkar de här bilderna. Att det blir beroendeframkallande att titta, liksom mata in sak efter sak och titta efter, på bild efter bild liksom. Det är en väldigt stark effekt på människor och berör människor känslomässigt, och det har verkligen blivit ett fenomen. Och inte bara för att beskriva väldigt kort då, liksom vad det handlar om, så det är inte bara det att bilderna kan avbilda allt mellan himmel och jord, utan systemet kan göra ut bilderna med massor med olika stilar. Så du kan be om att få kanske ett porträtt av Donald Trump målat av Vincent van Gogh. Och då kommer du få någonting som man direkt känner igen, både som då föreställandes Trump, men också som en Van Gogh-pastisch. Det kommer vara direkt liksom igenkännligt som en Van Gogh-stil. Och den är olika bra på att imitera olika konstnärer. Men till exempel upptäckte jag att den är väldigt bra på att göra Anders Zorn. Den blir väldigt träffande, blir väldigt vackra bilder. Den är också bra på Leonardo da Vinci. Det finns en sån här favoritgenre som många använder. Det är att få diverse saker avbildade som om de var hämtade ur Leonardos anteckningsböcker. Det blir väldigt så här intressant och fantasieggande. Så man interagerar med Midjourney genom att logga in på Discord. Alltså den här chattplattformen som vi en gång i tiden använde ganska flitigt för Radio Bubbla och Radio BBS och så vidare. Men som egentligen är mest till för, som framförallt används av dataspelare. Så där skriver man in instruktioner till systemet i en chattkanal som i grundläget och är synlig för alla andra användare, och som svarar ett robotkonto med de bilder man har beställt. Så det gör att man befinner sig hela tiden i ett väldigt märkligt flöde där hundratals andra användare beställer bilder i samma kanal. Så det är som en flod av bilder med helt olika motiv, olika stilar, olika syften. Det är en väldigt märklig användarupplevelse. På många sätt en väldigt dålig användarupplevelse. Bland annat därför att det kan vara svårt att hitta sina egna bilder, för att det helt enkelt kommer så mycket annat i vägen. Så att du gör en beställning och sen bara flyger förbi en massa andra bilder, och sen någonstans där dyker din bild upp, så du måste ha koll liksom. Men det är också en unik upplevelse därför att den är som social och kollaborativ på ett väldigt säreget sätt. För att man får hela tiden idéer också från andras instruktioner och andras bilder. Och man kan se hur folk hela tiden riffar på varandras idéer och plockar upp liksom delar av instruktioner från ett projekt över till ett annat. Och alltså det är en väldigt konstig upplevelse. Jag vet inte om jag tycker det är en bra upplevelse. På många sätt är det en väldigt dålig och konstig upplevelse. Men det är i alla fall väldigt annorlunda. Det är annorlunda än en allting annat. Så vitt jag vet så är det en helt ny sorts användarupplevelse. Ett nytt sorts ramverk för visuellt skapande. Även jämfört då med de andra AI-systemen för att generera bilder som DALL-E och andra som finns. Jag satt själv med Midjourney i ganska många timmar i samband med att det var någon månad sedan. Och jag fick ut ganska mycket av det. Framförallt så testade jag att göra illustrationer av ganska abstrakta idéer som jag själv inte kunde visualisera. Och de tolkningarna som jag fick av systemet var genuint intressanta. Det var jätteintressant för mig att se de här idéerna som fascinerade mig, som jag själv inte kan visualisera. Och det som skaparen då, David Holt, säger i den här intervjun, att många använder Midjourney som ett verktyg för känslomässig och intellektuell reflektion. Det är ju som sagt, jag är lite fascinerad av det här, men det har också uppstått en liten debatt på BBS som jag tycker är superintressant. Vi fick ett inlägg då från en person som själv är bildkonstnär, Erik, och han är en målare. Han liksom ställer ut sina målningar på gallerier och liksom säljer sina målningar och så vidare. Och han är liksom en intressant tänkare som reflekterar de här sakerna. Och han uttryckte en del skeptiska reflektioner. Han pekade på vad han menar då är liksom stora skillnader mellan mänsklig konst och AI-genererade bilder. Jag gav några reflektioner i motsatt riktning för att lite grann balansera bilden. Men jag är nyfiken på vad du, Boris, tänker kring de här sakerna. Kan de här bilderna som skapas av Midjourney kallas för konst? Och vad betyder det att de kan eller inte kan det? Och spelar någon roll?
1: Ja, alltså det här har upptagit mig, inser jag i efterhand, rätt många tanketimmar när jag promenerat i sommar. Jag har mest funderat på det i form av litteratur, men jag kommer det senare. Alltså när det här kom upp och du tog upp det tidigare för ett bra tag sedan, så började jag titta på bilderna så där. Och innan det hade förstått hade gjort att jag blev väldigt förväntansfull och nyfiken på dem. Tittat på rätt många bilder. Och då vart jag besviken. Och alltså en del av bilderna hade en sån kvalitet så att de faktiskt hade fungerat utmärkt som magasinsillustrationer i rätt fräschiga magasin, eller som tidningsillustrationer till exempel, eller som bokomslag till och med. Så pass bra slagkraftiga var de. Men jag hade väntat mig så mycket mer, och då gick jag ett tag och funderade på, är det bara en försvarsmekanism hos mig att jag tänker att det borde vara bättre? Det är inte som riktig konst, alltså det är inte som de stora mästarna. Men jag kom fram till att det var inte det som låg i, som gjorde att jag tyckte att det var inte tillräckligt bra, utan det var mer att jag ställdes inför frågan, varför blir det inte tillräckligt bra? Det borde ju rimligen gå att skapa konst som inte ens en expert skulle kunna säga att nej, men det där är en riktig Grant Wood. Det ser väl jag det, försök inte. Ett okänt verk av honom. Och så nästa steg var att jag började förbanna mig själv, för jag kan så fruktansvärt lite om det rent tekniska. Och så började jag istället grubbla på något som var mer lätthanterligt för mig än konst. Och det var liksom frågan om att skulle det inte gå att, jag fixerade mig i två Strindberg-böcker, skulle det inte gå att skapa en Röda rummet 2022 och en Svarta faner 2022 som om Strindberg levde idag? Och så började jag liksom stolpa upp och rita skisser på vad skulle man behöva utgå från och vad skulle styra skrivandet och vad skulle man behöva ladda ner i det hela. Och så gick jag tillbaka till konsten, och alltså min ståndpunkt är nog att nej, men det måste rimligtvis gå att skapa med objektiva kriterier sett riktigt stor och bra konst. För att jag har inte sett den än. Precis som det måste gå att skapa sanslöst bra romaner med liknande metoder. För att jag har inte läst någon än. Men det beror på att jag inte har läst någon. Finns ju, som du påpekar, romaner. Men jag har inte läst någon av dem. Kanske finns ett mästerverk där.
3: Ja. Det är ju, alltså jag tror att du är på rätt spår här, Boris. Alltså, det borde gå att göra både det ena och det andra, men det är ingen som har gjort det än. Och även Midjourney, de här systemen, de är väldigt, väldigt primitiva. De är oerhört grova och primitiva, ja. Jämfört med vad som kommer kunna finnas i framtiden. Med tanke på att det här är den första generationen, det är ett par års tid har det funnits den här system tillgängliga för fler än liksom topp AI-forskare som har kunnat använda de här systemen. Så att det här är de allra första liksom babystegen i den här riktningen. Och det finns tydligen då, som jag upptäckte i eftermiddags, hundratals böcker skrivna av AI-system eller skrivna av människor med hjälp av AI-system. Som man kan köpa många av dem på Amazon. Och vissa av dem är liksom, det finns någon deckare liksom, någon science fiction roman och så vidare som delvis är skriven med den här GPT-3 textmodellen som finns, som är alltså textgenereringssystem. Alltså det kommer förmodligen gå att göra sådana saker i framtiden, inklusive Strindberg-romaner, men vi är inte riktigt där än. Nu krävs det väldigt mycket handhållning från människorna i många steg längs vägen. Och det är som David Holtz påpekar här i intervjun, att konstnärer är mycket bättre än andra människor på att använda Midjourney. De får mycket bättre resultat. Så i slutändan så, under väldigt lång tid i alla fall, kommer det vara så att det framförallt är konstnärer som kommer att kunna använda de här bildverktygen, och förmodligen framförallt duktiga författare som kan använda ett AI-system för att skriva en bok. Det kommer att ta lång tid innan den kan skriva en hel roman.
1: För att det beror just på min synnerligen begränsade kunskap på det här området. Hur man liksom programmerar de här grejerna. Men ska man skapa stor konst, alltså, då räcker det ju inte med att maskineriet, på ett uttryck, kan liksom stilgreppen i till exempel Da Vincis målande och tecknande och så vidare. Man måste, alltså det är så mycket annat man måste ladda in i det här som parametrar. Sinnestillståndet när han skapade ett visst konstverk till exempel. Och massa saker som jag inte ens vet om man kan ladda ner eller styra. Men den här boken ska skrivas av en person med vars depression kännetecknas av följande saker, och han ska också vara svulten under tiden han skriver boken och så vidare.
3: Ja.
1: Men alltså jag ser framför mig arbetslag som kan olika delar av, som kan texten, som kan den sociala situationen, som kan författarens eller konstnärens psyke vid den givna tidpunkten. Och då måste man kunna skapa ett storslaget konstverk, som om han hade levt nu. Det är det jag är ute efter.
3: Jag tror att du är inne på en del viktiga saker, och det har mycket att göra med det tekniska. Jag tänkte kanske inte säga så mycket om det tekniska, men nu tar du upp det, liksom, vilken betydelse det har, vilken specifik teknik som används. Det finns intressanta saker där faktiskt. Den teknik som används för Midjourney och även de här textsystemen, det handlar om något som kallas för maskininlärning, machine learning eller ML. Och det är det dominerande paradigmet just nu inom det man kallar ibland för AI, artificiell intelligens. Jag är inte jätteförtjust i den termen. Jag tycker det är bättre att prata om till exempel ML. Men det är egentligen en sidosak. Men det går till så att man tränar en så kallad modell. Det är så, tekniskt term. Man har en modell som man tränar på befintligt material. Och träningen består, det enkelt uttrycket, att systemet tuggar i sig en massa existerande bilder eller texter. Men i Midjourney-fallet då, så är det då bilder och information som är associerad med de bilderna. Till exempel då alla målningar av Van Gogh, eller alla målningar av Grant Wood, inklusive informationen då att de är målade av Van Gogh, inklusive information om vad de föreställer, alla möjliga beskrivningar, omdömen som finns om dem, allt som den kan suga in från internet, så att den vet vad den ska associera de här bilderna och de här bildelementen till. Men det är inte bara då målningar och berömda målare, utan i princip alla bilder. Miljarder olika bilder, målningar, illustrationer, fotografier, kartor, förmodligen helt enkelt allt visuellt material som går att hitta via öppna källor. Kanske även till exempel de enskilda stillbilderna i diverse filmer, att man suger in dem också. Men man matar in alltihop i någonting som man kan tänka på som ett gigantiskt neuronalt nätverk. Så att det handlar inte om symboliska representationer av fakta eller av slutsatser som systemet har dragit eller något sånt där, utan det är på många sätt en mycket mer grov process där varje nytt träningsstimulus inpräntas på en och samma modell eller ett och samma nätverk, eller vad man nu vill kalla det för. Så att det här är alltså någonting som är modellerat på hur biologiska hjärnor och nervsystem fungerar. Och det här blir lite intressant, va? För att enskilda hjärnceller, till exempel människohjärnan, är inte specialiserade på det sättet att ett visst neuron bara sysslar med en viss typ av informationsprocessning, utan det finns en hel del specialisering mellan regioner i hjärnan. Till exempel att en del av hjärnan processar synintryck, en annan kontrollerar kroppsrörelser, vad det kan vara för någonting. Men både inom och mellan regionerna finns det enormt mycket överlappning, så att en viss hjärncell är involverad i mängder av olika uppgifter beroende på vilken kontext den aktiveras. Och det här är alltså en helt annan sorts arkitektur än vad vi har till exempel i hårdvaran i en dator. För att i en dator, där varje komponent i en dator har en exakt funktion som i princip aldrig ändras, och allting är liksom prydligt organiserat, begripligt, spårbart. Du kan plocka isär en dator och räkna ut exakt vilken funktion varje enskild komponent fyller, ända ner till liksom minsta transistor på processorchippet. Det kan man inte göra med en ML-modell. Det är helt meningslöst att försöka förstå de enskilda tensorerna, som det kallas. En tensor är ett mångdimensionellt matematiskt objekt som är liksom grundobjektet, atomerna i ett sånt här system. Jag förenklar lite grann nu, men det är ungefär korrekt. I såna ML-system så har man den typen av matematiska objekt. Men att försöka förstå vad en viss tensor gör, det är ungefär som att försöka gå till botten med vad en enskild hjärncell har för funktion. Och enkelt ut kan man säga att den frågan kan inte besvaras. Inte för att vi inte är tillräckligt smarta, utan för att frågan är i grunden felställd. Det är inte på den nivån som systemet lär sig saker och modellerar information. Så att det är lite ironiskt, men ML-systemen innebär att de här röriga, obegripliga, oändligt juxtapositionerade cellerna i människohjärnan först skapar ett system av som perfekt ordning och begriplighet i form av datorhårdvaran. Och sen använder man den hårdvaran för att köra en mjukvara som är precis lika rörig och obegriplig som människohjärnan. Det är det som man började med. Så att våra bästa försök att gå bortom våra biologiska hjärnors begränsningar kommer till slut tillbaks till att efterlikna våra hjärnor snarare än att skapa något som är annorlunda och i grunden bättre. Och det här är då det som jag vill säga för att knyta an till din reflektion här, Boris, att man kan säga, om man tar sig till frihet, då kan man säga att vi själva, vi upplever oss normalt som medvetna, som man brukar säga. Alltså, överlag så är vi ganska så här linjära, rationella, reflektiva, men en närmare analys av människan visar att vi framförallt fungerar på grundval av vårt undermedvetna. Och man brukar säga att det medvetna är bara toppen av ett isberg, det som finns där under det undermedvetna. Och det är egentligen att överskatta det medvetna storlek i förhållande till det undermedvetna. Men på ett liknande sätt kan man säga att våra försök att skapa välsorterade rationalistiska datorsystem nådde en sorts återvändsgränd. Och för att fortsätta så måste vi nu skapa någonting i datorerna som liknar gigantiska digitala undermedvetna, vars funktioner vi inte förstår, men vars frukter vi kan använda oss av. Precis som att vårt medvetna tänkande är användbart för oss, trots att vi inte har en aning om hur vårt undermedvetna intellekt genererar de tankarna. Ja, det är en liten utvikning, men jag tycker det är så spännande att tänka på de här sakerna. Det är skrämmande, det är också oerhört, oerhört fascinerande. Men jag förstår vad jag är ute efter, att nu har vi bara byggt det gigantiskt undermedvetet. Vi har ingen medveten intellektuell överbyggnad. Utan vi har bara ett rått, gigantiskt undermedvetet. Förstår du hur jag tänker att det knyter an till din idé här om att vi har
1: precis. Det.
3: Vi har återskapat en dimension, men det finns en annan dimension där vi knappt ens har börjat.
1: Nej, det.
3: Och där skulle vi liksom, det finns ju andra paradigm inom AI-utveckling som funkar på ett helt annat sätt. Alltså maskininlärning är absolut inte liksom det enda, det är bara det som genereras och har fått fantastiskt bra resultat just nu. Men det är en väldigt grov metod, och det är en metod som bygger på att man har liksom datorer stora som, bokstavligt stora som hus, och man har datorer som är hela hus. Sådana här superdatorer som tar upp ett hel datacenter. Så mycket datorkraft behöver man för att göra intressanta saker med de här väldigt grova modellerna som ML handlar om. Men det finns helt andra paradigm inom artificiell intelligens, inom liksom datorutveckling som där man skulle kunna nå väldigt intressanta resultat med mycket mindre datorer, mycket mindre datorkraft. Till exempel olika typer av regelbaserade system, som de gamla expertsystemen som det kallades, där man snarare jobbar med regler på någonting som man kan likna dem vid en mer medveten nivå. så finns det också saker som till exempel genetisk programmering, där man skapar många olika versioner av program eller algoritmer som får dem konkurrera mot varandra och utvärderas i en sorts evolutionär process. Och det resulterar också till någonting som är, det kanske ligger en mellanväg mellan de här approacherna, men det finns flera paradigm av den här typen. Men det vi jobbar med just nu, det här ML-paradigmet, är någonting som på många sätt är väldigt grovt. Och för att vi ska komma till mer sofistikerade applikationer så småningom, så tror jag att det som framförallt kommer vara, jag tror inte att man kommer att se ML som en återvändsgränd framöver, men min magkänsla är att det är framförallt andra paradigm som kommer leda till de riktigt stora genombrotten framöver. Och man kommer se det här ML-paradigmet som en ganska primitiv mellanfas innan man lyckades skapa mer seriösa, rigorösa AI-system.
1: Jag väntar ivrigt.
3: Ja, vi kanske ska försöka läsa någon av de här AI-böckerna. Och,
1: ja, nej, men det måste jag. Ja, men alltså det, jag ska kolla vad som finns där, så ska jag plocka några stycken och tycka till om. Jag är väldigt nyfiken faktiskt på, så får man bättre grepp om det. Precis som att titta på det som Midjourney har del som har producerats, då man måste se det framför sig. Så ska man nöja läsa några stycken. Det är kanske fantastiska verk som ingen har uppmärksammat ordentligt. Det ska bli spännande.

0: Radio Bubbla.
1: Erdogan hotar EU med att häva flyktingavtalet som respons på att EU-parlamentet röstar för att lägga medlemsförhandlingarna på is. Lovar öppna portarna om EU går längre. Och vi pratade alldeles nyss i det förra inslaget om Bulgarien. Att Bulgarien har hårdnackat vägrat släppa igenom flyktingar till Serbien som vill vidare till Skandinavien och Tyskland. Utan istället så tar de konsekvenserna av att ha flyktingar i Bulgarien och försöker lösa problemet genom att skicka tillbaka dem till Afghanistan. De har också börjat bygga stora staket på gränsen till Turkiet och försöka hantera det här problemet. Och det är ett hedervärt beteende från Bulgariens sida, även om man naturligtvis också måste konstatera att det ligger i deras egen intresse.
2: Mm.
1: Därför att om flyktingkranen slås upp från Turkiet så är det till Bulgarien de kommer först av allt. Till Grekland i hög utsträckning, men inte minst till Bulgarien. Men Turkiet, de fortsätter på sin inslagna linje som man kan säga är inversion av det här. Turkiet som inte är med i EU utan istället använder flyktingströmmar som ett utpressningsmedel för att forcera sitt eget EU-inträde, vilket de hett efterfrågar och har gjort i många år. Och som bekant så har Turkiet använt det här vapnet i många år och de har haft väldigt stor framgång också i att utpressa EU på olika sätt. Och bisarrt nog då så tvingar man EU att ha förhandlingar om att bevärdiga ett land medlemskap som samtidigt attackerar och skadar de europeiska länderna väldigt mycket. Och nu till exempel, nu har vi sett att antalet flyktingar som kommer in i EU har minskat väldigt mycket jämfört med förra året. Och det beror alltså inte, som man kan tro om man läser till exempel svenska medier, på att de svenska socialdemokraterna, Stefan Löfven, har infört några restriktiva åtgärder. Utan orsaken till det är att Turkiet har gått med på att minska mängden flyktingar som man släpper igenom. Och det här var också då resultat av förhandling med EU och det så kallade flyktingavtalet som man upprättade. Och nu säger Erdogan att man hotar med att häva det här avtalet och släppa på kranen för fullt igen om man inte återupptar förhandlingarna om att Turkiet ska bli medlem i EU.
2: Och det är fascinerande att se hur flata man är i EU och västra Europa gentemot Turkiets utpressningspolitik. Alltså vi har en världsläge som innebär att Turkiet, USA, även Ryssland är och petar i Västasien, milt uttryckt, och skapar krig, oro, elände, flyktingströmmar. Och sen inga av de här länderna tar emot några flyktingar alltså USA och Ryssland gör inte det, och Turkiet gör det bara om de kan använda det. Flyktingströmmarna själva har varit med och skapat, använder de som ett utpressningsverktyg gentemot västra Europa. Det är helt, och det accepterar man.
1: Det är intressant nog en fråga där nästan alla krafter förenas i sitt motstånd mot det här flyktingavtalet. Därför att å ena sidan så kan man som vi har gjort många gånger påpeka att det är fullständigt orimligt att låta ett land som Turkiet, som på många sätt utvecklas i en dålig riktning, en islamistisk riktning, som har väldigt mycket skruvade idéer och värderingar, att låta dem utöva utpressning och ställa till det på det här sättet. Men å andra sidan så har det också varit impopulärt bland folk som gillar flyktinginvandring, människorättsorganisationer och sånt där. De säger då att det här är ett svek av fina EU-värderingar som att man måste ta emot alla människor och sånt där. Alltså det är en väldigt dålig lösning som nästan ingen gillar. Och det är naturligtvis ingen långsiktig lösning när det är uppenbart att Turkiet fortfarande har det här förhandlingsvapnet. Och man kan tänka sig olika saker som man skulle kunna göra. Det är inte vårt jobb att sitta och göra policyförslag av den typen. Men man kan i alla fall konstatera att på grund av saker som EU-länderna gör, som de absolut inte behöver göra, så skapas oerhört starka incitament för människor att ändå försöka ta sig till övriga Europa. Det finns mycket man skulle kunna göra i EU för att göra de incitamenten försumbara. Men istället så har man, jag såg siffror bara, tror jag igår, jag såg en ny sammanställning av hur mycket pengar som olika EU-länder spenderar per capita och per flykting i statligt flyktingmottagande. Och det är ju skrämmande siffror. Tydligen spenderar Tyskland mer nu per flykting än Sverige. Men Sverige är god två. Och Sverige leder också vissa av de här måtten. Men vill man göra något åt det här problemet så måste man börja i den ändan. Man måste sluta subventionera den här invandringen. Om man inte vill ha den. Om man inte vill att det ska komma hundratusentals, miljontals människor från Syrien, Afghanistan och så vidare. Och bosätta sig i Europa. Att hålla på med någon halvmesyrlösning på mitten. Och försöka göra ett nytt avtal med Turkiet. Så att de ska försöka stoppa problemet. Samtidigt som man står med gigantiska morötter i Europa. Som bara skriker, kom hit. Vi ska ta hand om er, vi ska göra er rika. Det är inte klokt. Och det är precis det här som riskerar att bli Europas undergång.
0: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Spanskt företag skapar avokado med 30% mindre fett. Som bonus blir de också mogna snabbare samt det tar längre tid innan de blir bruna. Det finns en sån här sak, Boris, som jag får höra ganska ofta från olika källor. Det känns lite som en... Jag vet inte om det är sant eller inte, jag tänkte fråga dig som har varit med rätt länge. Det sägs att de frukter och grönsaker som vi äter idag, de ser inte alls ut som de gjorde förr i tiden. För att de är väldigt hårt avlade. Så att det kanske är tomaterna som vi köper idag på affären. De fanns inte förr i tiden, utan då var alla tomater stora som körsbärstomater. Eller något sånt här, va. Paprikor såg ut som små chilifrukter. Och ja, du är säkert medveten om vilken hypotes jag pratar om. Så är det sant att grönsaker och frukter ser helt annorlunda ut? Och i sådana fall, är det sånt här som har pågått genom historien?
2: Ja, det är det. Därför att, och det är inte så att det finns en sorts tomater och en sorts avokados nu, eller en sorts paprikor. Det finns ju olika sorter. Men variationen i typer och sorter och arter och underarter är ju vida, vida mindre än bara för 100, 200, 300 år sedan. Därför att då är naturen mycket, mycket, mycket, mycket rikare. Och det gäller djur också. Tittar man på Sverige, hur många olika former av höns vi hade i Sverige förut. Och nu så får man liksom verkligen jobba för att bevara gamla lanthönsraser. Och det är ju en fattigdom helt enkelt utan dess like. Och parallellt med att man koncentrerar sig på de arter och typer av växter eller djur som ger bäst avkastning och lättast att transportera, mest hållbara och så vidare, så pågår det experiment för att avla fram det som är mest ekonomiskt lönsamt och eller trendriktigt. och det är, alltså, vi har förlorat så mycket rikedom helt enkelt. Mitt favoritexempel är ju kaffebönorna. Egentligen använder vi bara två typer av kaffebönor. Och bara i Etiopien så finns det över 1000 sorter som inte kommersiellt odlade. Men som finns bevarade, som tur är. Så att det är sanslöst trist alltså. Och varför man skulle göra en avokado mindre fet övergår mitt förstånd faktiskt. För att avokadons fetter är bra.
1: Ja. Var ska man ens börja med en sån här nyhet? Alltså, vi lever ju i en sällsynt vansinnig tid. Så jag föreställer mig att den riktning i vilken vi tar avel av växter och djur idag kanske är ännu mer, eller kanske sämre än det var förr i tiden. Kanske man avlade med bättre syften, en bättre riktning då. Men jag blir ändå bekymrad när jag ser att människor håller på så här. Ta bort fettet från avokadon. Alltså för det första, har de ens ätit en avokado? Vet de hur den smakar och varför den är god? Vilken typ av smakupplevelse det är? Det låter ju vidrigt att äta en avokado med 30%. Det kommer förmodligen ändå vara okej, va? Men om du jämför dem sida vid sida. Varför i hela världen skulle någon vilja äta den utan fett? Särskilt eftersom det är nyttiga fetter. Ja. Och Fett är nyttigt generellt. Det kanske finns någon sån här transfett som inte är bra att äta. Och jag kanske får på nöten nu av alla matexperterna i Bubbla Premium och så vidare. Men fett är ju bra. Det är väldigt irrationellt att folk håller på och gnäller fett och rädda för fett. Om de ska göra något åt sin hälsa ska de försöka äta mindre socker. Den här fetthysterin är ett hälsoproblem. Det tycker jag i alla fall jag kunnat läsa mig till. Och det stämmer väldigt, väldigt väl med mina personliga erfarenheter. Men då undrar jag, är det så här de har hållit på i historien? Att någon här gurkan som jag äter idag som känns väldigt blek och bara vattnig och trist liksom. Var den en sån här härlig, fet, en fet frukt som smakade mycket mer och hade massa nyttiga fetter i sig för 500 år sedan? Jag menar inte gurkan, men är det så att de har gått i en dålig riktning på det här sättet?
2: Ja, det är alltså gurkan är ett bra exempel. Det går ju att komma över vildgurka faktiskt. Och benämningen är ju inte korrekt eftersom det är inte gurkor som växer vilt. Det är gurkor som det finns flera olika typer av det som går under benämningen vildgurka. Och i Mellanöstern och Turkiet där de ju fortfarande odlas dem. Och där kan man åtminstone få dem i konserverad form. Och på torget i Tensta och Rinkeby finns det alltid vildgurka. De är knuckliga och buckliga och vridna som skruvar ibland. Men smakar så oändligt mycket mer än den här framodlade slanggurkan som jag inte fattar hur folk äter. Det är komplett obegripligt.
1: Nej, det smakar ingenting.
2: Det här tror jag vi kommer att... i USA så har man ju faktiskt blivit väldigt mycket bättre än i Sverige på att bevara gamla raser och nästan börja kommersiellt odla dem. Det är lite mer hipsterläge där. Det finns mer riktiga bönder. Så att du har ju de två olika sätten att förhålla sig till. Dels är USA ett av de värsta länderna i världen eller köttindustri. Och parallellt med detta så finns det alltså sådana som verkligen bevarar varenda höns- och kalkontyp som finns där. Och bara att käka liksom en av de ursprungliga kalkonerna som fått växa normalt och inte medicinerad jämfört med det. Jag har alltid kalkon var tråkigt innan jag käkade en sån kalkon. Det är en helt annan sak. Så att som jag sa förut, det här gör livet så sanslöst mycket fattigare, alltså den här industrialiseringen av maten.
1: Ja, jag ser fram emot så småningom i min nästa karriär. När jag lägger podcasthatten på hyllan för att bli bonde istället.
2: Mm.
1: Då blir ingen light avokado.
2: Nej, det är den fetaste art av avokado som finns. Men det här var en sak till. Det här visar liksom också hur det är UNESCOs fel alltihopa, tror jag. Det är UNESCO. De har säkert haft en avokadokampanj. Därför att de senaste åren så har ju folk börjat käka jättemycket. Alltså alla sådana här veganmänniskor på söder och annorstädes och vegetarianer. De tror ju att de som bryr sig om miljön, de käkar avokado. Avokadosallad tror de är liksom ett bidrag till miljön. Men som jag har varit inne på förut, det är ju en frukt vars odlingar i USA och i Chile verkligen föröder naturen och gör slut på grundvatten och annat. Alltså den odlas idag på platser som inte är lämpliga för avokado. Bättre att köpa från runt Medelhavet och grekisk avokado. Mindre miljöpåverkan. Men det vet ju inte folk. De tror liksom bara att det är en grön grej och då... Det är ju en grönsak då, är nyttig för naturen. Och det andra att folk inte har fattat det här. Så två sådana här medvetande trender är ju hållbarhet och ekologi. Och det andra är levt hälsosamt, käka mindre fett. Och den här avokadon liksom ligger ju i krysset mellan de två korkade trenderna. Den kommer säkert att gå jättebra.
1: Jäklar, jag blir så hungrig när vi ska upp på de här länkarna. Börja sända klockan 12 och de som lyssnar live, de sitter ju och äter medan de lyssnar.
2: Ja, man hör nästan smaskarna.
1: Ja, lyckans osta alltså. Sitter och tuggar i sig. Vissa av dem kanske sitter och käkar en sån här tuna-mält macka på Twang.
2: Mm.
1: Ja, Och här sitter jag och bara drömmer om en gammaldags avokado med 30% mer fett. Som jag nu mer tror att det var förr i tiden.
2: Jag kan ingen odla avokado liksom fixa en som går åt andra hållet.
1: Mm. Det kanske är det som får bli mitt kall när jag ska bli bonde i mitt nästa liv. Att reversera de här utvecklingarna och bara inte gå tillbaka till de ursprungliga fröna. Det finns ju redan folk som gör, utan bara göra grönsakerna värre. Ja. Göra dem sämre från ett PK-perspektiv så mycket som möjligt. Ja, göra den krokigaste tänkbara gurkan till exempel.
2: Exakt.
1: En gurka som är så farlig att EU kommer att utlysa terrorlarm för att bli av med den.
2: Ja, men de kan nog ge sig på sådana odlare alltså. Vänta bara.
1: Fick en jäkla matnostalgi igår kväll. Så att jag pratade med de malteser ute på en krog och frågade vad de skulle rekommendera för toppen maltesisk mat. Och de försökte liksom provocera oss och dra till med någonting som vi skulle tycka var förargelseväckande. Och fråga om vi gillar hästkött. Och ja, jag hade en sån här fysisk reaktion i kroppen om hur mycket jag längtade efter att äta hästkött. Och vi är väldigt, väldigt glada att de berättade om ett ställe i Mjär som specialiserar sig lite grann på såna rätter.
2: Då ingår det ju i maltesiska köket alltså.
1: Ja, tydligen. Tydligen.
2: Civiliserat.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Det är fortfarande, vattnas fortfarande i munnen. Och jag vet inte om jag ska ta mig till, men jag inte får en häststek idag.
2: Förr fick man på den svenska lasaretten, nu talar jag om väldigt länge sedan, så fick man, lämnade man, var man blodgivare, så fick man inte pröjs, men man fick en blodig hästbiff.
1: Wow.
2: Ja, det går ut för mig sjukvården, definitivt.
1: Ja. Jag vill inte höra någon klaga mer på blodbrist i alla fall.
4: Rush Limbaugh avlider vid 70 års ålder efter ett års kamp mot lungcancer, var pionjär för konservativ pratradio och hade världens största radioprogram i sin genre. Har i mer än 3 årtionden varit en av de mest inflytelserika personerna inom amerikansk politik. Som alla radiobubblelyssnare vet så har jag pratat mycket om Rush Limbaugh i radiobubblas historia. Vi har haft många länkar om honom och jag har ofta passat på att berätta om hur mycket han har betytt för mig. Inte bara, alltså på flera olika plan kan man säga. För att jag har varit helt enkelt en flitig lyssnare på hans program. Jag satt och funderade för ett tag sedan på hur länge jag har lyssnat på Rush Limbaugh. Och jag vet inte om det kan vara mer än halva tiden han har haft sitt långvariga program. För att jag har ju nördat loss på amerikansk politik väldigt länge. Och något i den stilen, 15-20 års tid, så har jag följt hans program. Och jag har lyssnat flitigt i 10 års tid åtminstone. Och han var ju en sorts gudfader, väldigt viktig person för då den genre som vi verkar i nu, alltså politisk pratradio, och om man ännu mer specifikt politisk pratradio med någon sorts slagsida åt höger. Och det finns då också många mer specifika saker i radiobubbla, som små ordvändningar, politiska idéer, kanske berättarteknik och sånt där som jag alltid har lånat mycket från Rush Limbaugh, ända som vi började. Nu började Radio Bubbla 2014, så var jag väl inlyssnad på Rush Limbaugh. Jag vet att det finns en del som lyssnar både på Radio Bubbla och på Rush Limbaugh, och ni vet helt enkelt vad jag syftar på när jag säger det. Så Rush Limbaugh, vad var det då som gjorde honom så speciell och så inflytelserik? Här kanske det kan vara intressant att titta bak lite grann och prata lite grann om den historiska bakgrunden. Det var Rush Limbaugh, han var givetvis inte den första konservativa profilen som använde radio för att få ut sina budskap. Sådana har det ju funnits så länge det har funnits radiosändningar. Du, Boris, du har pratat tidigare i Radio Bubbla ett par gånger om vissa av de ännu tidigare pionjärerna som man kan säga tillhörde de tidigare generationerna. Men när Rush Limbaugh dök upp på slutet av 80-talet, skapade det programkonceptet, då hade konservatism i etermedierna nästan helt dött ut. Det fanns inte så mycket kvar längre, och det amerikanska medielandskapet var totalt kontrollerat av ett litet antal vänsterkanaler. Både tidningar, tryckta tidningar, och det fanns 3 stora radiokanaler, tv-kanaler, CBS, NBC och ABC. Det fanns inget internet, det fanns inget Fox News. totalt annorlunda medielandskap än idag. Och delvis berodde det här på en lagstiftning, en reglering som fanns som kallades för The Fairness Doctrine. Och det var någonting som implementerades av FCC, radiomyndigheten, som hade funnits sedan, tror jag, 40-talet någon gång. Och Fairness Doctrine, det var ett försök att reglera radio så att, ja, tanken var någonting i stil med att alla olika åsikter ska få komma till uttryck. Man får inte ha politiskt ensidiga radiosändningar där bara en uppfattning kommer till tal. Så att om någon säger någonting politiskt kontroversiellt och någon lyssnar på det och vill göra invändningar, då måste radiokanalen göra plats för den personen som vill opponera sig. Så i teorin då skulle det leda till väldigt mycket bra diskussioner, debatter och yttrandefrihet och allt det där. Men i praktiken så ledde det till att en enorm mängd knäppskallar och kverulanter insåg liksom att här kan jag komma fram i radio. Jag har rätt att få höras i radiovågorna på grund av den här regleringen. Så resultatet då av The Fairness Doctrine, det var istället för att man fick då massa debatt och livliga diskussioner, så fick man inga kontroversiella ämnen alls i radio. Därför att man visste att om man började prata om någon politik som gjorde folk förbannade, då skulle man direkt tvingas ha alla de här knäppskallarna som skulle ringa in och ha då den här fairness, den här politiska balansen i radion och så vidare. Så det blev istället så att allting blev väldigt slätstruket. Radio, det var bara musik, kanske lite prata om musik, kanske att man hade sportsändningar och sånt där. Men man hade inte talk radio, man hade inte pratradio. Så 1960 så fanns det 2 pratradiostationer i hela USA. Alltså dedikerade pratradiostationer. Två stationer. 1995 så fanns det mer än 1100 såna kanaler. Och bara Rush Limbaugh själv hade vid den tiden, runt 95, mitten av 90-talet, så hade han liksom 20 miljoner lyssnare. Och hans program sändes på 650 olika kanaler, läste jag.

det formatet var väldigt specifikt då, som var annorlunda än vad man hade sett tidigare. Det var väldigt fokuserat kring en viss personlighet, alltså programledaren. Det var väldigt mycket Rush Limbaughs personlighet som var i centrum och även andra programledare då. Och sen var det ju dels att programledaren pratade enormt mycket, timme ut och timme in, så att de bara pratade. Och de skulle vara kontroversiella, de skulle vara konfrontativa. Det gäller att mucka gräl med politiker, med journalister, men också till exempel slänga käft med lyssnare som ringer in till programmet. För det fanns ju fortfarande som en komponent, men man var väldigt, och det är en gammal radiotradition att man har de här verbal fight med inringarna. Men det var väldigt viktigt i det här nya formatet också. Och man kan säga att det här la i grunden för ett nytt paradigm ur vilket Fox News sen växte fram några år senare och blev USAs och jag antar världens största, mest inflytelserika tv-kanal. Så att det skulle vara personligt, det skulle vara aggressivt och det skulle vara roligt. Och det tror jag är en väldigt viktig faktor om vi förstår det här systemet, alltså humor. Därför att med Rush Limbaugh så var det aldrig så att det var gravallvarligt. Och det var heller aldrig, det var aldrig fire and brimstone som man brukar säga. Alltså det var inte det här som man hade i en tidigare generation, så hade man nästan mer av radiopredikanter som förde fram konstruktiva uppfattningar. Men Rush Limbaugh var alltid underhållning först och främst. Man pratade om viktiga ämnen, men alltid med en ganska lättsam ton, alltid med stora doser humor och väldigt mycket satir. Man raljerar, man hånar sina motståndare, man hånar vänstern, får folk att skratta åt vänstern på ett sätt som faktiskt var ganska nytt. Det var inte alls konventionellt. Satir riktades alltid åt andra hållet. Det var alltid vänstersinnade komiker och så vidare som raljerade och skrattade och fick folk att skratta åt republikanska politik. Men Rush Limbaugh var väldigt inflytelserik i att vända på det och göra det även i andra riktningen då. Och sen en annan sak också som jag tycker kan vara intressant att tänka på, det är att Rush Limbaughs koncept var inte så väldigt kristet. Limbaugh pratade liksom då och då om sin kristna tro och hur viktig den var för honom, att det var ett stor sak och så vidare, sådär som ärligt talat nästan alla amerikaner gör. Men det hände i stort sett aldrig att han hänvisade till kristendomen i en argumentation. Jag kan faktiskt inte påminna mig en enda gång då han har gjort det, då jag har lyssnat på hans program. Och enligt min mening så är det är nästan lite suspekt. Alltså folk får ju kalla sig vad de vill, och jag kan verkligen förstå att man inte pratar om teologiska frågor och sånt där. Men för mig är det lite svårt att relatera till att någon faktiskt tillhör en viss strömning om det aldrig märks på något substantiellt sätt i vad de säger. Men samtidigt tror jag att det var en framgångsfaktor för Rush Limbaugh. Han bröt sig ur en väldigt kristen mall som var dominerande i jämförbar konservativ opinionsbildning före honom. Så han var relativt sett så var han en sekulär person. Han levde också ett väldigt sekulärt liv i allra högsta utsträckning. Skulle väl jag säga att Rush Limbaugh hade en religion. Han hade väldigt tydligt en religion. Hans religion var USA. Han var fanatiskt övertygad om att USA var det bästa och godaste och på alla sätt mest fantastiska landet. Att the founding fathers, de var ofelbara. Konstitutionen är perfekt. Den är oerhört viktig. En sån fras som återkommer till den är America as founded. America as founded, det var hans religion, inte kristendomen. Och det här tror jag att många missförstår när man säger att man gillar Rush Limbaugh. För de tror att det betyder att man instämmer i hans politiska positioner. Och så är det för vissa kanske, men inte för mig, och det finns många andra som högaktar Rush Limbaugh utan att alls egentligen hålla med om många av hans positioner. Han var ju på många sätt en totalt odräglig boomer-typ. Den fanatiska USA-fetischismen. I många situationer så var han en krigshetsare. Han var ingen så här John Bolton direkt, men han försvarade till exempel George Bush juniors krig i Afghanistan och Irak. Jag skulle säga att han har ett blandat track record när det kommer till krigspolitiken. Det finns en väldigt fin essä om det här i opinionsavdelningen. Den är Rush Limbaugh, viktig pionjär som inte kan ta oss längre. Läsvärd, den handlar om den här dubbelheten. Hur man måste ge Rush Limbaugh väldigt mycket respekt. Samtidigt som det uppenbarligen är så att tiden sprang ifrån honom.
hans position.

0: Hans positioner är totalt ohållbara intellektuellt. Det har de alltid varit. Men dessutom så var de så totalt orealistiska, oframkomliga strategiskt. Vilket de inte var, eller åtminstone inte så uppenbart var för 20 år sedan. Men han stod kvar på samma fläck som han alltid stått på. Men det är en politisk position som blir mindre och mindre relevant, men som var väldigt relevant på 90-talet, som fyllde en väldigt viktig funktion. Inte minst i amerikansk politik på 90-talet och 00-talet. Så att den här scenen som finns i opinionsavdelningen, det säger att nu lämnar Rush Limbaugh scenen i precis rätt tid. Hade han kört på i 10 år till så hade han kanske blivit helt irrelevant. Nu lämnar han istället i precis rätt tid för att få ett bra eftermäle. Jag kanske ändå kan känna att det är lite, kanske en morbid reflektion, men jag kan hålla med om en sak som den här skribenten säger, att man på sätt och vis kan man önska sig att Rush hade kanske gått i pension några månader tidigare. Han höll ju på till slutet. Han körde sin sista sändning någon vecka och sånt där innan han dog, men jag har önskat mig några gånger senaste året att jag hade sluppit höra Rush Limbaugh kommentera samtiden sen pandemin, USA-valet, maktöverlämningen. Om han hade dragit sig tillbaka när han fick sin cancerdiagnos i, jag tror det var januari 2020. Det hade kanske varit den perfekta avrundningen. Ja, men det vi framförallt minns, och det som är fantastiskt, är ju allt det han gjorde dessförinnan. Och som sagt, han har varit och kommer alltid vara en mycket stor inspiration för mig.
1: Ja, just det. Jag började, alltså det där... ja, men säg så här. Ja, jag är mest fascinerad över själva... själva urkraften på något sätt. Och jag tror att han, jag håller på att säga att egentligen tror jag, för att hans genomslag, ska man uttrycka det, jag tror att hans genomslag hade varit lika stort, håller jag på att säga, vad han än hade sagt nästan. Alltså en del människor har, alltså, man ska ju föreställa sig hundratusentals lastbilschaufförer, folk som sitter på diners och käkar när de ska iväg till jobbet. Folk är hemma och är trötta och sura och man lyssnar på Rush. Och alltså, det är den ilskna energin också. Och som jag säger, det dråpliga skämtandet, det brutala skämtandet. Alltså det är på något sätt en folklig urkraft borta för politik, knäppt den låter. Och jag tror faktiskt han har kunnat... Hade inte cancern tagit honom så hade han nog liksom till och med kunnat haft en andra andning och en vår till. Alltså det var något, även om jag aldrig gillade den där karen speciellt mycket på något sätt, så kan jag förstå liksom hans sätt att nå fram och nå ut och anknyta till människor. Det var liksom, det är inte många per generation som klarar det.
0: Nej, det är nästan till unik kapacitet. Det säger sig självt att om man har den typen av, man har så månghövdad publik, 20 miljoner, 30 miljoner, då det är uppenbart då att man, dels att man på något sätt är på något sådant magiskt sätt på samma våglängd som väldigt många människor. Man har en sån förmåga att känna in vad människor är. Man är en del av folket på ett sätt som Rush verkligen var, så folk känner någon stark personlig koppling till honom, kunde identifiera sig med honom och så vidare. Men det betyder ju också att man kan inte vara i den positionen utan att vara en absolut mästerlig kommunikatör, alltså historiskt mästerlig kommunikatör. Och det kan ju, oavsett vad man tycker om Rush Limbaugh, för det, och jag ogillar hans åsikter i många avseenden, och det som person, jag tycker inte alls han har en attraktiv personlighet eller att han är en sympatisk person och sånt där. Jag tänker inte säga någonting om hur han levde sitt liv, hans äktenskap, jag ska inte säga någonting om hans vanor och sånt där, men det är allt för lätt att hitta den informationen. Det är mycket, mycket sådana tvivelaktiga saker.
1: Ibland kan jag liksom läsa om en del texter och en del böcker och liksom tänka liksom, hur har den här författaren får till de här mekanismerna egentligen. Man vill härma utan bara se hur det funkar. Och man kan ju lyssna på, eller jag har gjort det på den hädan gång där. Men vi liksom insett att nej, det finns ingenting att lära, va? Utan det där är en unik kraft, fingertoppkänsla, förmåga att kommunicera som du säger. Och den sortens människor dyker bara upp helt enkelt.
0: Det finns vissa aspekter av det som är mer tekniska, som till exempel Men Rush Limbaugh, han var otroligt bra på att sammanfatta och förklara saker. Att ta komplexa fenomen, koka ner det till ganska enkelt språk och verkligen trumma hem en förklaring, en berättelse om någonting. Och där tror jag man kan lära sig mycket genom att bara insupa hans teknik och i någon utsträckning försöka göra som han gjorde. Det finns också andra saker som jag tror är så självförstärkande effekter över tid. Till exempel att Rush, en sak som ofta slog mig genom åren och ända in de sista månaderna här är att han var så skrämmande välinformerad. Han hade så otroligt bra koll på saker och ting. Alltså bara mängden information han hade, korrekta förutsägelser han gjorde. Och det är välkänt att han la ner enormt mycket jobb på research. Att han, alltså varje dag så kom han liksom tidigt till kontoret, till studion och började läsa jättemycket och prata med folk och förbereda sändningar och sånt där. Det är också en annan faktor som jag tror kanske är den allra viktigaste, är att han hade ett enormt stort nätverk. Du har tiotals miljoner människor som lyssnar på dig, inklusive massor med makthavare, inflytelserika människor, experter, insiders och så vidare. Så kommer de skicka så mycket information till dig att man tänkte i Rush Limbaughs mailbox, hur mycket grejer som kom in där. Det mesta av det kan han förmodligen inte prata om i radion, för att det är så märklig insiderinformation han får. Men där kan han liksom filtrera fram väldigt intressanta saker. Och jag tyckte mig märka gång på gång på gång att han var så ruggigt välinformerad. Och det är en sån sak som jag trivs väldigt bra med Radio Bubbla, att vi har en sån liten publik, liten högkvalitativ publik. Men ibland kan jag fantisera om hur det måste vara att få liksom hundratals mejl varje dag från människor som har massa obskyr specialkunskap eller bara lägesrapporter från alla möjliga plattor och sånt där. Jag får ganska mycket mejl, jag är väldigt, väldigt glad och tacksam för det, men ibland tänker jag på det att hur enormt mycket information som Rush Limbaugh och liknande personer måste få in hela tiden. Och det kommer med fenomenet, man har aldrig när man börjar, men man kan få det över tid om man har byggt upp ett förtroende med en stor publik.
2: Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Katolska kyrkan nekar spanska statstjänstemän åtkomst till mausoleet där general Franco finns begravd i Valle de los Caídos. Justitieminister Pedro Sánchez från Socialistpartiet vill avlägsna Francos kvarlevor från platsen medan familjen Franco har motsatt sig beslutet. Domslut från högsta domstolen väntas om 2-3 månader. Det här är en ganska hårig historia. Det är inte helt lätt att packa upp en sån här nyhet. Men jag tänkte vi skulle kunna göra ett försök. För jag tycker att Spaniens 1900-talshistoria är väldigt intressant. Och jag tror att det är någonting som jag skulle vilja lära mig mer om. Så jag skulle vilja studera. Och jag tror att vi alla kan dra mer lärdomar från den här tiden. Inte minst därför att Francisco Franco och hans regim var faktiskt en av de mest intressanta politiska ordningar som har prövats i under man säger det korta 1900-talet efter första världskriget. Det har inte varit så jäkla bra ställt i Europa med styrelseskicken efter att man gick bort från den monarkiska epoken, men några försök har gjorts som har varit lite mer lovande. I vår tid så pratar vi till exempel om Orbán i Ungern, att han kan vara ett föredöme, inspiration, men som en kamrat på den libertarianska konferensen i Bodrum påpekade i höstas, så är egentligen Franco den person som vi kanske bör titta på mest som en inspiration och föredöme för hur man kan ta en annan väg. Det är lite grann bakgrunden till varför jag tycker att det här är intressant. Men Franco tog makten i Spanien som säkert nästan alla vet efter det spanska inbördeskriget på slutet av 30-talet, då man hade en konfrontation mellan en vänsterregim, den republikanska sidan i kriget, och en höger gruppering, nationalisterna, falangisterna och andra som anfördes då av Franco, ett antal generaler som försökte ta makten och till slut lyckades, även om det krävdes ett inbördeskrig. Efter det så blev Franco Spaniens enväldiga ledare, och han regerade till sin död 1975. Och när Franco dog, och nu kommer vi till innehållet i den här artikeln, så begravdes han i någonting som kallas för Valle de los Caídos, de fallnas dal, som är ett stort monument som byggdes efter inbördeskriget. Alltså långt, långt tidigare. Det här, alltså 35 år innan Franco dog, så byggdes det här mausoleet. Och det är alltså till för att vara ett minnesmärke över alla som dog i inbördeskriget. Och det är mer än 30 000 personer.
2: Är det från bägge sidor då?
1: Från bägge sidor. Från bägge sidor. Och därför så var det egentligen en jättekonstig idé att Franco skulle begravas där. Och han själv ville inte det. Det var alltså Francos uttryckliga vilja. Var någonting helt annat än att bli begravd i Valle de los Caídos. Han ville bli begravd i Madrid. Det tyckte han var på sin plats. Men efter Franco dog så var det väl känsligt politiskt läge. Man hade en politisk transition. Franco hade återupprättat monarkin. Mm. Så att hans formella arvtagare som Spaniens ledare var den spanska kungen, som då föddes in i en exilmonarki, men som nu skulle ta över. Men samtidigt så fanns det i luften då att man skulle demokratisera, att man skulle avveckla det här mer auktoritära systemet som fanns i Spanien. Och i samband med det här då så ville man inte att Franco skulle ligga begravd i Madrid. Man ville ha bort honom en bit från centrum. Och då bestämde man då att han skulle vila i Valle de los Caídos istället, som ligger då en bit utanför Madrid, i bergen nordväst om Madrid, tror jag att det ligger. Och det är en stor, väldigt arkitektoniskt ganska intressant anläggning med såna vackra monumentala byggnader. De har ett munkkloster, ett benediktinskt kloster som tar hand om allting och gör ständiga liksom mässor för alla döda som finns där och sånt där. De har en gigantisk underjordisk krypta där alla de här människorna är begravda. Och den är, jag läste om det här och såg uppgiften, jag vet inte om det är sant, men jag såg uppgiften att den här underjordiska kryptan som av en av påvarna blivit utsedd till en basilika är större än Sankt Peterskyrkan i Rom. Och för att den inte ska bli större så har de har delat upp den i två delar där de har ett segment av den här kryptan i mitten av den som inte är sakraliserat. Så att liksom väster om den så är det sakraliserat, öster om den är sakraliserat, men inte där mitt emellan. Vilket innebär att den tekniskt sett är två den är två liksom kyrkor eller två basilikor.
2: Jag har vet de inte olika det... namn också?
1: Ja, det antar jag. Ja. Det antar jag. Och att det antar att det är bara den ena som blir ute i basilika.
2: Det är nästan bysantinskt det här. Jag måste erkänna min beundran för katolikerna som har kommit på det här påfundet.
1: Oerhört elegant. Men om de hade sakraliserat alltihop i ett svep så hade den blivit större än någon så här väldigt viktig gravplats i Rom. Ja, hur som helst. Den här anläggningen då. Sen dess, alltså det här var någon sorts politisk kompromiss. Att Franco fick vara där istället. Men han är alltså den enda person av mer än 30 000 som är begravd där som inte dog under inbördeskriget. Det är en anomalisk situation.
2: Ja, artikeln nämner falangisternas grunder också, men dog han under kriget?
1: Han dog under kriget.
2: Okej.
1: Han dog under kriget.
2: Det är ju väldigt intressant det där inbördeskriget. Alltså det är på flera plan, därför att det är... för att vara... en historisk händelse så är det ovanligt nära ett kontrollerat experiment. Ofta om du ska jämföra till exempel då i det här fallet fascister och socialister så måste du kolla på olika länder eller olika tidsperioder, vilket gör att när du jämför dödstal så blir det alltid lite knepigt. Så här, var den här svälten bara på grund av femårsplaner eller fanns det andra faktorer? Fanns det kulturella skillnader mellan de här länderna? I Spanien så har det liksom under samma årtionden två olika sidor. Eller egentligen tre, vänstern var väl tudelad stora delar, men där du kan jämföra vad hände när den socialistiska sidan styrde och vad hände när den fascistiska sidan styrde. Och slutsatsen jag drar är att blodsutgjutelsen var jämförbar väldigt tidigt. Många människor hamnade i läger, massa människor sköts, det var lite tortyr hit och dit. Men sen så skedde det som vad ska man säga, det skedde en förändring därefter, vilket är att Franco-regimen taggade ner lite efter att man hade genomfört de här utrensningarna, och så blev man mer om man ser till liksom repression och sådär, mer som en vanlig militärdiktatur liksom, som man kan se lite varstans i världen, medan om man jämför det med kommuniststater så upphör aldrig våldet. Det är permanent revolution. Det är hela tiden människor som ska skickas till gulag. Det är hela tiden nya utrensningar. Så att för den som tycker att det här är att välja mellan pest eller kolera eller något sånt, så kan jag säga att Spanien hade varit avsevärt sämre om motsatt sida hade vunnit inbördeskriget.
1: Ja, det är verkligen inte pest och kolera. Och det tror jag är... Ja, man är nog hyfsat rödpillrad ändå om man tänker att det är som att välja mellan pest och kolera och det ena råkade vilja. Den normala uppfattningen är ju att Franco var en fasansfull diktator och att nästan vilket pris som helst hade värt att betala för att slippa den här fruktansvärda diktaturen. Det var inte riktigt på det sättet, och det är också till exempel det är tveksamt att kalla Franco eller hans regim för fascistisk. Eller ens de krafter som ledde fram till den. Inte för att fascism nödvändigtvis måste vara liksom det fulaste magiska ordet som finns. Men faktum var att Franco och de andra, de hade inte alls samma typ av idéer som fascisterna. Och det är på många sätt mer tilltalande. De var mer av traditionalister, monarkister, hade en sorts aristokratisk riktning. De ville återupprätta monarkin. Och det var framförallt en konservativ antidemokratisk regim. De hade inte så mycket av fascisternas idéer om att det här liksom levande rollspelsaspekten, att man ska uppfinna en ny liksom pseudo-arkaisk kultur och ersätta den gamla. Så hade inte den här, som jag kan tycka, väl så här kulturrevolutionära aspekten som man hade både i Italien och i Tyskland.
2: Antireaktionära.
1: Alltså en genuin konservativ reaktionär tendens som lyckades med att återupprätta monarkin i Spanien, även om det till slut blev en sån här konstitutionell monarki halvmesyr. Franco lyckades återinföra monarkin, Och hans avsikt var ju inte att det skulle bli en sån här tandlös, demokratisk, konstitutionell monarki.
3: Nej.
1: Så att i alla fall, den har verkligen, spanska inbördeskriget är missförstått och Franco och hans regim är djupt missförstått. Och det är ett tips till alla som inte har jättebra koll på den här delen av historien att läsa på lite grann.
2: Jag lägger gärna en minut på att gräva lite där, ja. För att både nazismen och fascismen lider ju av det faktum, alltså om man ska prata om vad ideologierna innebär, att de testades bara på väldigt enskilda ställen. Man kan jämföra med kommunismen. Det har funnits så många kommunistdiktaturer på så många platser under 1900-talet, liksom helt olika kontinenter, att det är ingen som skulle säga liksom att ja, men du vet, Kina var inte kommunistiskt för de var ju inte som i Sovjet, utan det, alla är överens om att ja, visst, det finns skillnader då mellan maoisterna och stalinisterna och sådär, va, men det är fortfarande båda är kommunister. Det finns så många datapunkter att du kan se vad som är gemensamt och vad som är utmärkande för kommunismen, medan med nationalsocialism och fascism har du bara de här enstaka exemplen. Du har Italien som var fascistiskt och under en kort period tror jag att Österrike hade fascistiskt styre innan det avsattes. Och då är det väldigt svårt att separera vad var ideologisk fascism och vad var italienskt och vad var bara den liksom specifika falang, politiska falang som råkade styra i det fascistiska Italien just då. Men det är sant, fascister hade väl inte varit så pass traditionalistiska då som du antyder att Franco var här, utan de var ju betydligt mer, de var ju väldigt antireaktionära.
1: Mm, exakt, medan Franco var all in på så här monarki, katolska kyrkan, bara ganska typiska sunda konservativa idéer.
2: Det betyder ju då också att man inte kan använda Franco-regimen för att försöka rehabilitera fascismen.
1: Ja, nej. Däremot så tror jag att Franco-regimen kanske representerar det närmaste vi har ett, liksom ett samtida framgångsrikt exempel på att röra sig bort från demokrati och i modern tid skapa alternativ till demokratiskt styre. Så att folk säger så här, ah, men vad ska vi ha istället för demokrati? Jag vet att det är magstarkt för en som Svenne Banan idag. Det är kanske till och med magstarkt för många radiobubblalyssnare. Men det är till Franco-Spanien som jag tror att vi måste se. Det är en av de främsta indikationerna på hur det kan gå till. Och naturligtvis liksom Orbán och Putin och många andra som finns idag.
2: Franco har ju dock ett problem. Han har samma problem som Bolsonaro faktiskt. Vilket är att han är nationalist i en bemärkelse. Det är ju positivt om man är antiglobalist, men även antiregionalist. Han var ju väldigt hård mot lokala identiteter, mot katalanerna. Man fick inte prata katalan, i Valencia fick man inte prata den lokala dialekten, allting skulle bara vara ett enat Spanien, ungefär som Bolsonaro är med ett enat och integrerat Brasilien. Och det är ju en tendens som jag tror, den är ju såklart väldigt negativ från vårt perspektiv rent ideologiskt, men jag tror även att det är ett strategiskt misstag, precis som det finns monarkier som har gått under på grund av onödiga krig, man har sprungit runt och krig överallt tills folk har blivit missnöjda och så har allting kollapsat. Det är väl kanske de två stora svagheterna i den här typen av regimer som har gjort att demokratin, som har gjort att de förlorat ibland mot demokratin. Det är dels att de inte kan respektera regionala skillnader och dels utrikespolitiken. Franco var väl inte så aktiv utrikespolitiskt vad jag vet, men inrikespolitiskt så hade han problem med antiregionalismen som gjorde att människor som egentligen kanske inte var socialister eller fientligt inställda till hans ekonomiska politik eller sådär, de kan ju då utnyttjas genom att man kan samla dem kring en regional identitet för att ena människor mot centralmakten i Madrid. Det är ju att onödigt exponera sig, skulle jag säga, politiskt.
1: Alltså jag gillar ju ditt sätt att tänka här, men om jag ska vara djävulens advokat då, så kanske jag också ska säga att sett ur ett annat perspektiv så kan man säga att nationalism kanske är liksom en av de få krafter som har lyckats hålla demokratin stången. De få gånger som det har lyckats, och som det lyckas nu i realtid idag i Brasilien eller vad det är för någonting, så kanske det är så att nationalismen som kraftrörelse är en potentiell motkraft till demokratin. Men då kanske man också måste betala det här priset. Det är inte säkert att det går att göra utan nationalism.
2: Nej.
1: Så skulle nationalisterna säga, va? Att det är så stark kraft som behövs. Och jag kan inte bara rakt av avvisa den idén.
2: Nej, det är sant.
1: Även om det för mig är liksom lite grann så oaptitligt. Ja, för det är inte min intuitiva riktning alls att köra på nationalistiska spåret.
2: Du tror inte att kejsardömmet snarare än monarki vore att föredra där? Liksom. Franco hade kunnat få vara, eller ja, monarken han instiftade hade kunnat få vara kejsare av de spanska staterna. Lite så här... tysk-romerska riket, ja, som vi gillar.
1: Ja visst, naturligtvis är det så. Det är bara att det blir mer komplicerad diskussion, men jag tror ju absolut att det är det som är vägen framåt, som många också påpekat. Hans Hermann Hoppe är inne på den här linjen och så vidare, att det vi normalt tänker på som monarki till exempel, de absoluta monarkierna och sen de konstitutionella monarkierna och som har kommit det med nationalstaterna efter Westfaliska freden från 1600-talet och framåt, det är egentligen inte det är en förvanskning, en perversion av de här idéerna. Och frågan om nationen är, det blir lite delikat kanske, men innan dess så fanns det regionala identiteter och tillhörigheter, men en mycket svagare lokal monarkisk aristokratisk makt, men å andra sidan då också ett kejsardöme som höll ihop allting. Så det var uppdelat på fler nivåer, och inte bara de två nivåerna, utan ännu fler nivåer, i liksom, särskilt i det feodala systemet, med olika system av vasaller och vasaller till vasaller och så vidare. Det är mycket mer dynamiskt, decentraliserat system än de moderna nationalstaterna. Samtidigt så skulle jag säga att om vi pratar om vad man kan göra realistiskt, hur kan man ta liksom steg 1, 2, 3 från där vi är nu till någonstans, och man vill jobba med människors, och man behöver jobba med människors känsla av tillhörighet, så är det väl så de facto att de som bor i Sverige idag, de känner primärt tillhörighet till Sverige.
2: Mm.
1: Sverige har varit nationalstat så länge. De känner, även om särskilt vi libertarianer gärna vill att det ska vara så romantiskt, att folk ska se sig själva som upplänningar eller närkingar eller något sånt där, så är det inte det vi har att jobba med i praktiken.
2: Det är helt sant i Sverige, undantaget Skåne, möjligtvis Jämtland.
1: Mm, men
2: grejen i Spanien är att där var det inte så. Där fanns det ju redan lokala identiteter. Jag kan ha all respekt för det praktiska argumentet att säga, ja, det är fint att du vill ha lokala identiteter, men de finns ju inte. Det är så här, ja, okej, då får vi väl jobba på det och om 100 år. Men i Spanien fanns det ju lokala identiteter på plats med egna dialekter, med egen historia, där man såg sig själv som att man kom från Katalonien eller Valencia eller Galicien eller vad det kan ha varit. Basken framförallt. Då är det... då kastar man ut barnet med badvattnet. Alltså då är det inte bara att du struntar i liksom potentialen i regionalism, utan då är det att du aktivt trycker ner den och försöker göra dig av med den. Och det tror jag är ett problem, och det är även ett praktiskt problem.
1: Definitivt ett praktiskt problem, men frågan är då, det fanns ju också en väldigt stark nationalistisk rörelse i Spanien, alltså många människor som verkligen brann för att hålla Spanien enat, att bygga liksom det förenade Spanien styrt från Madrid och så vidare. Och om du inte hade haft den här, då, som vi skulle tänka, kanske antiregionalistiska inställningen, då kanske du inte hade fått med i dem, då hade du kanske inte fått med i generalerna.
2: Nej.
1: Och då hade det inte blivit någon Franco-regim i Spanien.
2: Okej,
1: för att du hade inte den nationalistiska drivkraften.
2: Det är sant. Ja, okej. Så vi måste... Det är helt enkelt en konkurrenssituation, att nationalisterna hade mer att erbjuda än regionalisterna. Så vill man stärka regionalismen får man helt enkelt stärka identiteten i regionerna tills de har mer att erbjuda.
1: Tills de kan bli de nya nationalisterna. Det kan vara ett uppslag i alla fall.
2: Mm.
1: Jag tycker bara det kan vara värt för oss libertarianer att vara lite ödmjuk och öppensinniga i de här frågorna. Särskilt när vi pratar om de här gamla historiska skenorna. Om vi har kommit kraftigt off topic här. Jag undrar om vi ska fortsätta packa upp själva nyheten kanske.
2: Ja.
1: Ner på var vi var någonstans. Just det, Franco dog. Franco dog och begravdes i Valle de los Caídos. Och vid den här tiden så hade man liksom, det var ju den här, som en politisk kompromiss kan man säga, att han fick vara där istället för att vara i Madrid. Och man hade också någonting som kallas för glömskepakten. Alla kom överens om att man inte skulle prata så mycket om Franco-tiden.
2: Det är ju så svenskt.
1: Man kan säga svenskt, tyskt, man gjorde samma sak i Tyskland efter andra världskriget och så vidare. Men bland annat då så utfärdade man en sorts generell amnesti dels till alla så här politiska fångar och sånt där som man tyckte under Franco-tiden, folk som Franco hade fängslat som man inte skulle tyda fängslat, de fick amnesti, men också så fick alla funktionärerna i Franco-regimen en amnesti. Och så kommer man överens om att för att det här ska funka, vi ska kunna hålla upp samhället, så ska vi liksom tala tyst om det som händer under de senaste 35 åren.
2: Fan, vet du om det fanns några kristna undertoner där med förlåtelse och så, eller var det mest bara att glömma?
1: Jag har inte jättebra koll på det här. Men jag tror att det kallas för glömskepakten. Pacto del Olvido.
2: Mm.
1: Men det här har liksom varit en sorts bräcklig historisk kompromiss. Och när Spanien, hoppas jag säger rätt nu, 2004 fick en socialistisk regering, en socialdemokratisk regering, alltså Zapatero hette han som blev premiärminister då, de började riva upp det här för att vänsterister hade sagt länge då att vi ska inte skyla över Franco-tidens oförrätter och så vidare, utan vi ska ställa folk inför rätta och så vidare. Men Zapatero-regeringen, de började bland annat ändra lagstiftningen, så att de införde någonting som heter den historiska minneslagen, Ley del Memoria Historica på spanska. Där man då definierade om lite det här avtalet som fanns. Men samtidigt så gav man skydd till exempel såna minnesmärken och sånt där från inbördeskriget. Man försökte förskjuta mekanismen. Men ända sedan dess så har man, då man påbörjade också det här försöket att flytta Francos grav. Och det har pågått sedan dess. Och en sak som man gjorde som är ganska intressant är att man har behövt ändra den här lagstiftningen, den här historiska minneslagen som den heter, modifierar den för att det ska bli tillåtet att flytta på Franco från det här stället. Men, och det ingår andra saker också då. Man vill att den här Valles de los Caídos ska demokratiseras. Man tycker det är lite för då francoistiskt, det här monumentet. Man vill istället liksom, det är lätt att tänka ut vad det ska vara, demokratiseras kallar det för, att man ska bygga om det till något liksom sån här, vad heter det i Sverige, levande historia, att de ska berätta om hur hemskt det var med Franco och allt det där. Ja. Hur som helst, nu har de väldigt mycket juridiska problem, för att det den här artikeln handlar om då, det är att trots att de har ändrat lagen och trots att de har förberett det, och nu har de återigen socialister i Madrid, regeringen som trycker på och vill göra det här, så säger kyrkan nej. Det råkar vara så då att jag hoppas jag får terminologin rätt här, men abboten i det här klostret som hänger ihop med mausoleet, han heter Santiago Cantera. Han har en bakgrund som är ganska hardcore högerpolitiker, förutom då att han är högt uppsatt präst, och han säger blankt nej. Ni får inte komma och liksom gräva upp någon grav i vår basilika. Och dessutom Francos egen familj, de säger dels att ni har inte vårt tillstånd att röra hans kropp och så vidare. Det har de skapat en sorts juridiskt undantag från. Det har de liksom etablerat med en statlig utredning om att Francos familj inte ska ha någonting att säga till dem. Men de har inte kunnat jobba sig runt kyrkan i det här fallet. Men hans familj har då ett ganska jobbigt motdrag som de hotar att spela ut. Och det är att om de tar upp Franco från den här basilikan i Valles de los Caídos, då kommer de istället begrava Franco i La Almudena-katedralen mitt i Madrid, mitt i det mest turisttäta området i Paris, i Madrid. Därför att där har Franco-familjen sin familjegrav, familjekrypta. Och det är där då som, om jag förstår saken rätt, som Franco ville bli begravd. Och det är där familjen på sätt och vis egentligen vill. Nu har ni det här fantastiska liksom mausoleet till viss del sin ära då, men det kan bli ettervärre för socialisterna som liksom vill skyla över hela Franco-epoken och så vidare och ta bort dem från det här mausoleet. För de kan istället bli så att Francos sista vilja blir verklighet och han hamnar mitt i Madrid.
2: Så det går när man river upp kompromisser.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är faktiskt det är en klok tanke, en lärdom här. Men och problemet är ju att alla förstår ju att om Franco plötsligt låg begravd mitt i centrala Paris så skulle det bli bråk.
2: Mm.
1: För att de som gillar Franco, de skulle komma dit och liksom högtidlighålla hans minne, och de som inte gillar honom, som tenderar att vara desto mer högljudda och våldsamma. Det skulle bli ganska hårda sammandrabbningar på Madrids gator.
2: Ja, väldigt intressant det här också att kyrkan har kommit sagt nej. Alltså en gång i tiden var ju det här den sortens saker som fick länder att bli protestantiska. Alltså det är klart det fanns kan ha funnits folkligt missnöje och så här, men det var ofta realpolitik att Henrik den åttonde av England fick inte skilja sig från Katarina av Aragon. Gustav Vasa i Sverige fick inte avskeda ärkebiskop Trolle som var dansk efter Kalmarunionen. Och så när påven säger nej så säger man, ja men då ska jag ha en egen kyrka där det är jag som bestämmer och så gör vi precis som jag vill och så blir landet protestantiskt. Så nu är det tyvärr en nedrig socialistpåve som sitter i Vatikanen. Men det hade ju varit kul annars om man gick ut från den heliga stolen och bara började hota med så här exkommuniceringar. Att om ni rör den där graven, då alla som har något att befatta sig med det kommer vi liksom sparka ut i kyrkan. De får inte ta nattvarden längre. Jag vet inte hur mycket socialisterna i Spanien bryr sig, men det finns nog en hel del katoliker där som hade blivit rätt sura.
1: Men risken finns ju då att de inte bryr sig så mycket. Men jag tycker ändå det är spännande, för att just nu så har det blivit stopp. Nu stoppar processen. Det blir ingen gravöppning och liksom flyttning av Franco. Därför att chefen på basilikan, klostret, säger nej. Mm. Och det är ju liksom, jag vet inte hur de ska komma runt den. Ska göra någon ny lagstiftning eller något sånt där. Det framgår inte av artikeln hur de tänker. Men där får vi skicka en tacksamhetens tanke till Santiago Cantera.
2: Ja.
1: Och hans kyrkliga pondus.
2: Absolut.
0: Radio Bubbla.
1: Förvaltningsrätten ger Sveriges unga muslimer rätt till statsbidrag. Nekades och ombads betala tillbaka tidigare års bidrag vid ansökan till MUCF 2017. Då föreningen ansågs odemokratisk. Otroligt svårt att uttala det här MUCF.
2: Det är lättare när det var...
1: Tusen ska man säga egentligen.
2: Ungdomsstyrelsen. Myndigheten tidigare känd som Ungdomsstyrelsen, tror jag man brukar
1: kalla. Är det samma? Hette de Ungdomsstyrelsen förut?
2: Ja.
1: Nu heter de alltså Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
2: Just det.
1: Ett av de mest komplicerade byråkratiska, lingvistiska tilltagen. Så det var stormigt kring Sveriges unga muslimer i ganska många år. Och senast, det här var då under 2017 som det rördes upp förra gången. Så att slutet av 2017 eller början av 2018 så meddelades det att de skulle inte få mer pengar och de skulle betala tillbaka, inte alla pengar de har fått, men de skulle, 2017 sa de att de skulle betala tillbaka pengarna som de hade fått för 2016, vilket var 1,37 miljoner som skulle tillbaka. Jag vet inte hur det gick med det, om de faktiskt betalade tillbaka någonting. Jag skulle gissa att de inte gjorde det. Orsakerna var, jag citerar lite grann här, bara några fraser, att de hade tydliga odemokratiska inslag, kopplingar till mycket problematiska miljöer. De har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Och generellt då, de har haft en väldigt stor medlemsöverlappning då med militanta jihadistiska grupper, och framförallt det som varit mycket uppmärksamhet kring. De har bjudit in en massa talare från Sverige och resten av världen som har varit långt ifrån rumsrena, till och med i det svenska etablissemangets ganska toleranta ögon. Och då hade man ganska tydligt ställningstagande från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Men nu har man alltså reverserat det beslutet. Förvaltningsrätten, de överklagade till förvaltningsrätten, och de säger att nej, men det är inget problem med Sveriges unga muslimer. De respekterar demokratins idéer. De respekterar demokratins idéer, och därför så ska staten pumpa in pengar i den här muslimorganisationen.
2: Jag undrar vad... Det är ju inte förvånande att de får pengar. Det förvånande är ju att man nekade dem pengar till att börja med. Och jag är fundersam på vad det är för människor som sitter i gamla omstyrelsen. Är det möjligtvis så att, alltså, var rekryteras de handläggarna ifrån? Det måste ju vara från föreningslivet. Det måste ju vara en massa gamla så här, förbundssekreterare och generalsekreterare och det ena och det andra. Så är det här liksom ett gäng rättshaveristiska människor från typ Sverok eller någonting som har börjat jobba på myndighet som tänker att de här
3: ska inte få bidrag för att, ja, men man kanske faktiskt tar vissa vissa av de här svågerkapitalistiska principerna på allvar med bidragskriterier och sånt. De älskar ju säkert byråkratin i sig också och tycker liksom att det är lite respektlöst när man inte har rätt buzzwords för att täcka över islamisterna i organisationen. Och dessutom gissar jag att Sveriges unga muslimer själva inte har några gamla föreningsrävar som sitter med i myndigheten. Att det är det det är fråga om.
1: Ja, intressant. Intressant, inte minst den här sista reflektionen du gjorde, tycker jag. Jag vet inte mycket. Jag vet att chefen för den här myndigheten är Lena Nyberg.
3: Mm.
1: Som är någon, ja, sosse-politruck och sånt där. Jag vet inte vad hon är mest känd för. Jag tror att hon är en sån här vanlig S-märkt. Hon har säkert varit, hon var barnombudsman väldigt länge. Hon är mest känd för att ha varit barnombudsman. Men jag tror att hon också har varit liksom GD eller motsvarande för andra myndigheter.
3: Men det är själva chefen. Jag tänker resten av tjänstemännen på myndigheten som har varit med och nekat utbetalning av bidrag och tyckt att man ska kräva tillbaka. De kan ju inte vara politiker hela bunten, till exempel. Alla som jobbar på socialtjänsten är ju inte medlemmar i ett politiskt parti och sådär, för att dra en jämförelse. Jag undrar om det är, måste ju vara... Jag föreställer mig det, om man är gammal föreningsmänniska som har snöt in på det där med föreningsbyråkrati. Det är ju en viss typ av människor som gör det och som lyckas tjäna pengar på det, och man är duktig på sina poster, och sen börjar man bli lite för gammal för hela ungdomsförbundssvängen. Så ska man ha ett stadigt jobb där det inte måste vara ett medlemsmöte som väljer dig varje år, eller du måste inte hålla på och liksom trixa i styrelsen för att få rätt arbetsgrupp som kan arvodera eller något sånt där. Då kan man fixa jobb på myndighet, och vilken myndighet är bättre än den man har suttit och skrivit bidragsansökningar åt under hela sitt liv?
1: De hade ju en handläggare som var involverad i precis den här Sveriges unga muslimer härvan, som tidigare hade jobbat för dem. Tusen, jag kommer inte ihåg. Han hade jobbat för dem tidigare, och han var dömd för en bokföringsbrott och sånt där i samband med att han hade drivit en muslimsk skola.
3: Mm-hmm.
1: Och sånt där. Jag tror att det här var i samband med den förra grejen. Men det är mycket möjligt, som du är inne på, att det kanske är en sån sorts här intern maktkamp mellan olika grupperingar från olika såna ungdomsbund som har jobbat sig upp i ledningen på MUCF. Ja. Det blir lite kremlogiskt där. Vet du förresten vem som var chef för myndigheten innan Lena Nyberg?
3: Nej.
1: Innan hon dog över 2015. Alice Bah Kuhnke.
3: Skojar du? Ja, såklart.
1: Alice Bah Kuhnke.
3: Det var då de delade ut bidragen och inte hade något att invända.
1: Ja, och sen när Lena Nyberg tog över då från 2015, det tar väl lite i omställningen där, men från 2016 så börjar de gräva där och inventera. Alice Bah Kuhnke är välkänd som en väldigt stark finansierare av muslimska organisationer, och även har gett mycket retoriskt verbalt stöd till dem.
4: Turkiet godkänner första muslimska böneutropet inifrån för detta basilien Hagia Sofia på 85 år. Får stark kritik från grekiska regeringen. Det här är en intressant nyhet som når oss från Istanbul. Istanbul, eller gamla Konstantinopel som vi kan säga när vi pratar om den här nyheten. Det finns ju en byggnad som ligger på en kulle i Istanbul. Som är oerhört speciell. Den har oerhört stor betydelse för många, många olika religioner. För 1000 år sedan så byggde man en enorm basilika, en stor kristen kyrka. Och man byggde den här på en plats där det tidigare hade legat andra tempel. Så att förmodligen så har den här kullen varit en kultplats för alla möjliga trosinriktningar. Under den bysantiska tiden så blev det centrum för den kristna världen. Och centrum för, kan man säga, den civiliserade världen. Så småningom på 1500-talet så togs det området över av muslimer. 1400-talet kanske vi ska säga. Och då gjorde man om Hagia Sofia till en moské. Så i 500 års tid så var det en kristen basilika. I 500 års tid så var det en moské. Efter det, under Atatürk, så gjorde man om det en gång till. Så att den gamla kyrkan som hade blivit moské blev nu ett sekulärt museum. Så att man avsakraliserade i hög utsträckning kyrkan. Och bara inte haft några gudstjänster, vare sig kristna eller muslimska där. Däremot så hänger en del muslimska symboler inuti byggnaden. Det var något som förvånade mig när jag var där. Jag hade inte förstått det. Men den har både kristna och muslimska utsmyckningar. Kristna på väggarna och muslimska påhängda. Men det har varit som en sorts neutraliserad, sekulariserad plats i nästan 100 år nu. 1935 var det som den slutade vara en moské. Men nu har det blivit ändring på det. Därför att strax innan Ramadan började, den muslimska högtidsmånaden som pågår just nu, så meddelade Turkiets diktator Erdogan att man skulle återuppta koranrecitationer under Ramadan i Hagia Sofia. Och det här väckte uppmärksamhet eftersom det är ett sånt tydligt brott mot hur det har varit sedan 1935. Samtidigt ligger det helt i linje naturligtvis med det som Erdogan håller på med i Turkiet. En islamisering i rask takt av hela samhället. Och nu har man alltså meddelat att man för första gången på otroligt länge ska ha regelrätta böneutrop i Hagia Sofia. Och det väcker förstås starka känslor. Bland annat så har tydligen Grekland har protesterat till Turkiet av en eller annan orsak. Däremot så är det är många muslimer som kräver att det här ska ske. Att Hagia Sofia ska bli en moské igen. Och en av dem som citeras i den här artikeln säger att lämna Hagia Sofia stängd skulle skicka ett meddelande till väst att jag inte har någon rätt att praktisera min religion. Och en intressant tolkning.
3: Ja, mycket.
4: Jag tycker att det är en intressant utveckling. Jag menar, vi har sett det här i Turkiet och du och jag, Boris, vi ofta pratar om det här i radion, om vad Erdogan håller på med. Och det här är... Det är nästan svårt att tänka sig en mer laddad symbolisk manifestation av den här trenden än att Hagia Sofia, denna uråldriga och oerhört viktiga och heliga kristna plats, nu återigen ska bli en moské som efter att Konstantinopel erövrades av muslimer för 500 år sedan. Det är en väldigt tung symbolik.
3: Det är enbart en följd, höll jag på att säga, Erdogans maktspel. Han vill ju positionera sig som, han vill ju också bygga ett kalifat och anföra de muslimska massorna. Och det har ju blivit så de senaste årtionden att de kristna är ju de som man vänder de muslimska massornas vrede mot. Och kristenheten är, som vi har påpekat, i princip utplånad i sitt urhem i Västasien. Och ska man liksom visa sig som den främste av ledaren för de som följer kristna, så är det ju en viktig symbolhandling som Erdogan gör nu, att han öppnar denna gamla kristna helgedom och åter låter den bli en moské. Men det ligger alltså, det är inte bara han, utan det ligger också något så vanvettigt förmätet och asymmetriskt i det hela. I västerlandet så är det den rådande strömmen och trenden bland kristna att huka och säga att man gör ungefär som den svenska ärkebiskopen, att det finns väl någon slags gudom, och den gudomen tillber egentligen alla, fast alla inte fattar det. Allt är rätt på något sätt. Den heliga holismen. Och man slår nästan knut på sig själva i länder som Sverige för att visa att kära muslimer, det är klart att vi ska göra allt för att hjälpa er att utöva er religion. Vi ska utbilda era imamer. Vi ska skapa teologiska högskolor där ni kan utbilda dem. Vi ska fixa lokaler. You name it. Och det gör man samtidigt som man inte knystar över den fysiska utplåningen av kristna i Västasien eller av det här hånfulla övertagandet och omgörandet till en moské. Det är återigen det här kulturella självmordet.
4: På sätt och vis kan man säga att Turkiet och Erdogan nu har slagit in på Svenska kyrkans linje?
5: Ja, nej, men de har ju det. Alltså, jag kan inte tänka mig att Svenska kyrkan har det minsta lilla att säga om detta.
4: Nej, det är exakt samma sak som Svenska kyrkan gör i Sverige. Att man gör om gamla etablerade kristna kyrkorum till muslimska bönerum. Eller åtminstone försöker neutralisera så att altaret pekar mot Mekka och det ska vara välkomnande för muslimer att gå in i kyrkor. Man monterar ner korsen till exempel i vissa kyrkor. Väldigt långt gången anpassning till islam. Och det är svårt att inte snappa upp de här signalerna, tycker jag, från präster och biskopar och ärkebiskopar i Sverige. Att de egentligen är ganska besvärade över kristendomen. De gillar inte kristendomen så mycket. De tycker att det är pinsamt och kan inte riktigt försvara den. Däremot så darrar de aldrig på manschetten när det kommer till att försvara islam.
5: Jag tror att det beror på precis samma sak som vi diskuterar när det gäller svenska politiker. Att de svenska politikerna vill ha röstboskap, och så upptäcker man den ökande gruppen invandrare av muslimsk tro och tänker att det här är ju jättelämplig röstboskap om vi ger dem förmåner. Och precis samma sak tror jag i viss faktiskt gäller i den svenska kyrkan, att man ser att vi har inte förmått sprida det kristna budskapet. Det blir därför tommare och tommare i bänkraderna. Vad ska vi fylla på med? Ja, men titta, muslimer, de verkar devota och de behöver någon slags helgedom. Låt oss öppna våra kyrkor. De är inte så jäkla noga med vem som sitter i bänkraderna som de kan mässa för. Eller vad de mässar om.
4: En intressant parallell, uppenbarligen en stark global trend som manifesterar sig både i Sverige och i Turkiet. Jag tror inte man kan förvänta sig så mycket reaktioner på den här händelsen från den kristna världen. Jag tycker det är intressant att föreställa sig, vad hade hänt om, säg att Mekka hade på ett eller annat sätt fallit i kristna händer. Och nu bestämde sig någon för att Mekka, efter att det varit stängt ett tag, så ska man återuppta gudstjänster, men inte muslimska utan kristna gudstjänster. Så att nu ska man ställa en biskop uppe på Kaaba-stenen som ska hålla högmässa för kristna människor där. Vi kan ju alla bara ta en sekund och reflektera över vad vi tror att det har blivit för reaktion från den muslimska världen om man hade gjort så.
0: Radio Bubbla.
6: Fatality, it's a waste of life. Tell you hear a song I love that uses, yeah man, it's a taste of life. The shim sham shimmy with the black and tan. You don't need to eat an apple every day. Handy ho, you need the doctor.

Did

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Malmö förskola anmält till Skolinspektionen. Alfons Åberg avsnitt gav ett barn mardrömmar, en veckas rädsla. Ja, och den här omskakande berättelsen har sin upprinnelse i en anmälan som barnets föräldrar har gjort. Och det som har hänt är att man i december månad på förskolan visade Alfons och odjuret för barnen på avdelningen. Och föräldrarna rapporterar att barnet har drömt ohyggliga mardrömmar och inte kunnat sova. Och när det här pågått i en veckas tid så bestämde sig föräldrarna för att anmäla förskolan. Och de menar på att man borde aldrig visat den här filmen på grund av dess förskräckliga art.
2: Alltså, ja. Vad har du för minnen av Alfons Åberg?
1: Jag tyckte det var oerhört läskigt. Allt jag minns är den här fruktansvärda terrorn som infann sig. Och ständigt sängvätande och en konstant oro efter varje gång man hade sett Alfons Åberg.
2: Ja, när det är... Jag förstår inte att det överhuvudtaget... Alltså, jag förväntar mig att det pågår en utrensningsaktion nu i vad heter det, på svenska bibliotek, förskolor, skolor och så vidare.
1: Ja. Nej, men jag läste Alfons Åberg när jag var liten. Det var inte de här filmerna då, vad jag vet, utan böcker. Men jag tyckte de var jättemysiga. Jag tyckte det var jättetrevligt med Alfons Åberg, som jag minns i alla fall, vad jag fått berättat för mig. Och man vi ska inte göra narr av ett stackars barn som har blivit rädd och tyckte det var obehagligt att kolla på Alfons odjuret. Och jag vet inte, det här odjuret, det kanske är en ny grej. Det kanske inte är samma Alfons Åberg som jag tittade på när jag var liten. Det kanske är liksom någon sån här 2015 grej med genusmonstret som kommer att ta alla de konservativa barnen, jag vet inte.
2: Alltså det, jag som ni hör, ibland saknar jag ord. Nej, men det är så korkat, därför att Alfons Åberg och odjuret är en jättevacker berättelse, jag minns den faktiskt. Det är för att det handlar om att man inte ska hålla på och mobba barn och ge sig på andra, därför att man själv är ur balans, som vi båda är under den här sändningen idag. Vi ger oss på Margot Wallström, det är inte så farligt. Alltså det är en jättevacker berättelse. Det är ingen jävla monsterfilm vi pratar om här. Det är snarare en i god mening uppfostrande berättelser om man ska förhålla sig till sina medmänniskor. Det är alltså de här föräldrarna är ju, de måste vara så genuint jävla dumma i huvudet. Och jag tvivlar, ja. Alltså det är ju ingen som säger att den här, nej, det visar liksom bara att rösträtten i landet borde inskränkas, eller jag får säga.
1: Men visst är det ett fantastiskt tecken i tiden att Alfons Åberg, en av de mest älskade barnböckerna som vi har, alltså nästan alla föräldrar läser för sina barn, är nu någonting vederstyckligt.
2: Ja.
1: Någonting som man får hyggliga mardrömmar av, och det är så förskräckligt att hur kunde förskolan komma på idén att visa en Alfons Åberg-film? Det säger någonting fantastiskt.
2: Var går gränsen egentligen för vad man ska få visa, göra och säga utan att man ska anklagas för att ge barnen psykiska problem för resten av livet?
1: Ja, vi får se vad Skolinspektionen och Malmö kommun kommer fram till. Skolinspektionen har återvisat ärendet till Malmö kommun som nu ska utreda det här och vidta eventuella åtgärder. Ja. Så att vi ska lägga väldigt mycket statliga resurser nu på att reda ut den här viktiga frågan. Så vi får se hur vi kommer fram till, om det blir en total...

0: Totalförbud mot Alfons Åberg.
1: Ja, men för säkerhets skull kanske man skulle ha det.
0: Om man vill ha en hint om vad vi ska ha istället så kan man kolla några steg ner i bland annat delningen från Statliga Filminstitutet där de marxistisk-feministiska konsulenterna räknar perspektiven för att se till vilka som ska få bidrag och inte. Och jag kan inte tänka mig att Alfons Åberg uppfyller Filminstitutets kriterier.
1: Nej. Ja, det skulle ju... Nej, det är nog svårt att tänka sig faktiskt. Åtminstone är ju rasrepresentationen ganska begränsad där. Och,
0: nej. Har de inte två manliga huvudrollsinnehavare? Och ingen kvinnlig?
1: Rasmässigt och könsmässigt är det en högst tveksam produkt hela Alfons Åberg-serien faktiskt.
0: Men du, apropå, hoppar vi bara över Margot Wallström nu?
1: Ja, jag tycker vi strax går tillbaka till henne. Ja, men jag vill uppmana folk att läsa den här Anna Serner-texten. För att den är så sanslöst deprimerande av svensk filmpolitik alltså.
0: Ja, den är oerhört sorglig. Alltså jag läste den igår och tänkte vi kunde prata om det. Men det var liksom, det var som en sorts bedövningsmatta över hjärnan som la sig. Så otroligt, otroligt trist och så jävla sorgligt det måste vara. Vad är de här människorna?
1: Ja, det är liksom jättesorgligt att tänka sig att svensk filmproduktion styrs i grund och botten av statligt insamlade pengar och statliga tillskott. Och de ska alltså sittas och sen pytsas ut av människor som tänker som Anna Serner. Tacka vet jag gamla tiders filmmarxister. Jag vill påminna alla om Bo Widerberg som förvisso var radikal och vänster men som sket totalt i svensk filmindustri. Så att när inte han fick stålar till att göra Joe Hill-filmen, vad gjorde han då?
0: Ja, vad gjorde han?
1: Han stod och krökade nere i Cannes med folk och berätta om att det var så svårt att få pengar för att göra en film om Joe Hill i Sverige. Och så visade det sig att de har stått och kröka med och var beredda att ställa upp med stålar. Och det var den stora amerikansk-kanadensiska sprittillverkaren och distributören Seagrams. Mm-hmm. Det var ett oherrans liv i Sverige på den tiden när det visade sig att man skulle göra en film om Joe Hill med amerikanska spritpengar. Men det gjorde han.
0: Ja.
1: Väldigt sympatiskt.
0: Men det är väl ändå fördelen med den här typen av saker, statlig filmpolitik, att de som fortfarande har liksom en gnutta frihet i sig och vill göra riktig film utan att räkna de intersektionella dimensionerna så kommer de helt enkelt forceras nu att hålla sig långt bort från Statliga Filminstitutet och finansiera sin verksamhet på andra sätt.
1: Bra film måste finna andra vägar helt enkelt och som du säger, det är ju egentligen bara bra.
0: Julian Bretonescu, Sovjetnostalgi uttryck för traditionalism snarare än längtan efter planekonomi. Trots bolsjevikernas initiala progressivism var öststaterna vid murens fall reaktionära jämfört med länderna i väst. En intressant reflektion från en person som uppenbarligen har rötterna i Rumänien och berättar om sin frus minnen av att stå i brödköer i Ceausescos Rumänien bland annat. Men texten handlar om hur människor i Östeuropa ser tillbaks på den gamla tiden innan muren föll. Och det faktum att det är många i de här länderna som känner en särskild sorts nostalgi. Det man i Östtyskland kallar för ostalgi. Som... Där man konstaterar att många saker tycker man har blivit sämre sen övergången till, ja, vad man nu ska kalla det för, men ett annat system än det realsocialistiska systemet som man hade innan 89, 90, 91 när det vände. Och han påpekar också, och det är intressant att å ena sidan så har man den ekonomiska politiken där man relativt enkelt kan man säga, och det är inte så jätteproblematiskt, att man hade mer av marknadsekonomi i väst medan att man i öst hade mer av planekonomi. Men om man tittar på det som man ibland kallar för sociala frågor, kulturella frågor, så är det inte entydigt så att väst gick höger ut och att öst gick vänster ut. Initialt 1917, under ryska revolutionen, då hade man ett program i sociala frågor som för den tiden får sägas var väldigt progressivt. Till exempel i fråga om kvinnors ställning. Kvinnor skulle ha rösträtt obetingat. Man införde till exempel fri aborträtt, vilket var väldigt ovanligt på den tiden, men det var liksom en central del av programmet då. Men efter det, och det tog ganska lång tid då innan västvärlden kom i kapp, om man tänker på det här då som de gör som en sorts en utvecklingslinje från sämre till bättre. Människor blir mer och mer upplysta och mer kulturellt progressiva och radikala. Men så var det inte öst, utan under öst så gick det tillbaka i en mer traditionell riktning, bland annat under Stalin. Stalin var orolig för att de här kulturradikala aspekterna skulle underminera samhällsbygget. Planekonomi och sånt skulle man ju syssla med. Även om man ju också delvis redan under Lenin så rullar man ju delvis också tillbaka de allra mest centralistiska planekonomiska idéerna, bara för att man insåg att det funkar inte. Men på det här kulturella planet så återgick man till exempel till en mer traditionell syn på familjen. Man återuppväckte nationalism väldigt starkt, och det gjorde man för sig hela tiden, men man använde sig mer och mer av nationalism och byggde upp en sorts känsla av nationell stolthet och sammanhållning. För att få resten att funka. För att få planekonomin och stasiövervakningen och allt det andra, så att folk skulle acceptera det. Så att när vi kom till 1990 och muren föll, så var det ett planekonomiskt system som kollapsade. Men det var också ett system som kulturellt sett på många sätt var mer traditionellt eller konservativt än vad väst var, som hade genomgått liksom den kulturradikala 68-revolutionen. Och liksom urartat väldigt svårt i en kulturradikal riktning. Och i förlängningen så ser vi idag att medan väst, anförda av liksom Harvard och Kalifornien och galningarna i USA, som smittar av sig på Europa och Sverige och så vidare, nu har liksom den postmoderna postmarxistiska feministiska PK-ideologin nått så stratosfäriska höjder, så det går inte att hänga med vecka för vecka, huvudet bara snurrar när man tänker på liksom deras senaste knäppa idéer liksom. Medan i Östeuropa så har folk en mycket, mycket mer konservativ och traditionell inställning, och det är inte så någon sorts bara som en motreaktion att pendeln har slagit tillbaka efter att muren föll, utan det är också en följd av att man hakar inte på det här ultrakulturradikala postmoderna tåget under sovjettiden. Det är en ganska intressant nyansering, tycker jag, av 1900-talets historieskrivning.
1: Ja, alltså, det här är också en text som, det är ungefär som den här texten om de fula japanska marxisterna. Att den tar upp något som man har haft surrande i bakhuvudet, men som man inte vill ta upp, för folk tycker man är lite konstig då. Men han vår rumänske vän sätter ju fingret på en väldigt viktig sak, alltså att alltså den gemenskap, styrka och vardagssolidaritet som fanns bland folken i under det sovjetiska förtrycket i Östeuropa och även i Ryssland alltså. Och ett sätt för dem att ingen vanlig människa såg ju staten som sin vän. Det var ju fienden, det var de andra i verklig mening. Och det gjorde att man visste att för att överleva så var man tvungen att hålla ihop. Och då blev ju vårdandet av gammal kultur, seder, tradition och faktiskt även i vissa länder av religionen nödvändiga inslag i överlevandet. Något som vi inte ser i Västeuropa eller USA alls i samma utsträckning.
0: Det fanns också andra aspekter som jag själv har sett på nära håll, till exempel i Östtyskland. Det var ganska mycket när jag växte upp. Folk odlade sin egen mat till exempel. Folk hade alla möjliga sätt att få tag på mat och andra saker, för att de odlade själva. Väldigt vanligt i Östtyskland. Och man hade såklart informella marknader där man kunde få tag på saker. Så att Man hade fria marknader i viss utsträckning där man handlade utan liksom några statliga regleringar, utan något konsumentverk som berättade vad man fick och inte fick göra. Och man smugglar in saker, och vi smugglar också in saker. När vi åkte till Tyskland så frågade vi våra kompisar där, vad fattas just nu, vad behöver ni liksom? Så tog vi med allt från litteratur till plastpåsar och vad det nu kunde vara. Och så många av de här sakerna är ju konsekvenser av ett dåligt system av förtryck. Alltså man kan inte entydigt säga att det är bra att folk hittar en gemenskap om gemenskapen består i, om grunden är att man är gemensamma motståndare mot ett förtryckande system. Jag har såna kära minnen av vissa typer av tillställningar i Östtyskland. Till exempel hur man hade stora fester på stränderna. Och folk var extra frispråkiga när man var på FKK-stranden, alltså nudiststranden. Därför när man inte hade kläder på sig så kunde man också vara säker på att ingen hade mikrofoner på sig. Så då kunde man prata fritt om regimen, och det var liksom det var en väldigt speciell social miljö. Och såklart hade vi önskat oss att det förtryckte inte hade funnits, att man inte hade behövt reagera på det. Men ändå är det ett faktum att folk tänker tillbaka på den här tiden med nostalgi och konstaterar att den sammanhållningen finns inte längre. Och nu har man en annan inställning till staten. Men jag skulle vilja, även om det är... Jag skulle ändå vilja göra poängen. Även om det är klart att vi inte önskar oss den typen av förtryck. Men det finns en parallell här till hur demokratin, eller det man kallar för demokratin nu för tiden, alltså den här liberala, parlamentariska demokratiska ideologin, blev introducerad i västvärlden. Därför att innan det blev då inom situationstecken demokratiskt, så fanns det en naturlig inbyggd skepsis till staten. Man visste att staten representerade en överhet, en överklass, en maktelit som inte representerade folkets intressen. Allra särskilt när det fanns en kung som var enväldig eller nästan enväldig. Visste man att där är kungen som liksom förhandlar med olika grupper i samhället, men han företräder inte alla. Och mina intressen och kungens intressen är inte samma sak. Det var någonting som man visste liksom med självklarhet på ett intuitivt plan. Men i och med att den demokratiska ideologin kom så började man manipulera människor väldigt intensivt för att man istället skulle identifiera sig med staten. Och nu är det den officiella melodin, va, som faktiskt nästan alla människor tror på. Att staten, det är vi alla tillsammans. Demokratin där vi alla möts och bildar en gemensam röst. Så att allting som staten gör staten och mina vägnar. Det är jag som agerar indirekt när staten gör saker. Så att när staten beskattar mig och tar mina pengar, egentligen så betalar jag bara pengarna till mig själv. Det låter ju som en psykos, men det här är faktiskt vad många människor tror på. Som till exempel det klassiska svenska socialdemokratiska argumentet är att egentligen så är välfärdsstaten, det är ingen omfördelning från en person till en annan person, utan en omfördelning från en och samma person. Så att först får man pengar när man är ung, när man är barn och växer upp, och sen så betalar man in pengar när man är vuxen och jobbar, och sen får man pengar igen när man är pensionär. Så att det är en sorts ideologisk kortslutning som gör att folk inte längre är medvetna om grundläggande maktstrukturer och intressekonflikter i samhället. Och det här finns det en parallell till Östeuropa. Att man visste då att regimen och deras intressen var en sak, och mina intressen och min familjs intressen är en annan sak, och man agerade ut efter det. Den insikten håller på att försvinna nu, för att även i Östeuropa nu så indoktrineras folk med den här senmoderna liberaldemokratiska ideologin där allting ska liksom smälta samman i den här mytologiskt demos som alla ska gå upp i och glömma sina egna intressen.
1: Så sant.
0: Jag tyckte det var intressant. Det finns, precis som i den här bisarra artikeln från Japan, så finns det andra saker som man skulle kunna säga. En sak som jag kommer att tänka på till exempel, det är att kommunismen hade vissa sådana här traditionalistiska effekter under 1900-talet. Men kommunismen är också i grunden, i sitt ursprung, en traditionalistisk idé. För att på många sätt så kan man se liksom den ursprungliga kommunistiska idén som ett nostalgiskt förhållningssätt till ett långt tidigare, nästan ett förhistoriskt sätt att leva. Och det var ju också, det var en del av Marx vision, och det har alltid varit en del av av åtminstone inte kommunismens praktik, men däremot av kommunismens teori, att man vill återvända till nästan ett så här jägar-samlarsamhälle. Med mycket mindre av arbetsdelning, mycket mer decentralisering. Man ska inte ha de här stora centraliserade alienerande samhällsstrukturerna, utan man vill tillbaka till någonting som man tänker sig, och som jag tror att också att man kan säga att det är sant också, att de tänker sig likna mer hur människor levde för tusentals, kanske tiotusentals år sedan.
1: Ja, och där spårar det ytterligare en nödvändig diskussion åt rätt håll. Alltså för att jag tycker den här lilla texten ska bli just en öppning mot det du linjerar upp där. Ska vi förstå vad som hände i Östeuropa? Det var en Östeuropa, Sovjetimperiet var, som man säger, brutalt förtryck, men det hände så mycket annat där också. Och har man en alltför endimensionell bild av Sovjetimperiet, då förstår man faktiskt inte vad som händer i länder som till exempel Ungern och Polen idag, eller i Slovakien för den delen, eller i Serbien, som förvisso inte var en del av Sovjetimperiet, men just det här enkla sättet att klassificera länder och nationer och inte gå till grunden med varför tycker de som de tycker egentligen och studera historia och tradition, det leder väldigt, väldigt fel. Och det tror jag bland annat, det finns någon slags liberal konsensus i västvärlden om att den polska och den ungerska regeringen är genuint onda. Och egentligen är folken ganska onda där också, som liksom värnar sina gränser. Och det där är en följd faktiskt av att man inte brytt sig om att studera historien, utan utgått från en enkel och svartvit världsbild. Så jag tror det finns mycket att gräva på i det här spåret.
0: Radio Bubbla. Vi ska gå vidare och titta lite grann på nyheter från Sverigeavdelningen. Ett segment här som jag i mina anteckningar har kallat för Krigszon Sverige. Flertal bilar i Tyresö fattar eld mitt i natten. Totalt 14 bilar drabbade på något sätt och polisen upprättar anmälan om grov skadegörelse. I tisdags gjorde stor polisinsats mot narkotika i Granängsringen. Men polisen vill inte spekulera i eventuellt samband utan hålla sig till fakta. Det är ganska dramatiska bilder och berättelser från Tyresö. Det står här i artikeln att det här har hänt på Tyresö strand, Lagergrens väg i Tyresö strand. För mig låter det här helt knäppt. Alltså jag är verkligen ingen expert på något sätt på Tyresö. Jag bodde i Tyresö ungefär ett års tid. Tyckte det var väldigt väldigt, väldigt trevligt ställe, väldigt lugnt, medelklassorienterat. Det finns säkert dåliga kvarter i Tyresö också. Det här Granängsringen som beskrivs till exempel, den har jag åkt förbi några gånger med bussen, och det är ett höghusområde. Och det finns lite andra sådana ställen. Men Tyresö strand, det trodde jag var ett mer anständigt, välbärgat område. Jag tycker det låter väldigt konstigt att med Rinkeby-aktiga bilbränder på Tyresö strand. Men det är det som har hänt då. Det som jag förstått har också hänt flera gånger. Två nätter i rad, jag kan ha fått där en bakfoten, jag är inte riktigt säker, men jag tror två nätter i rad så har det brunnit bilar. Och att det är sammanlagt minst ett dussin bilar.
2: Och, men kan inte poängen vara att man smyger sig ut till ett annat område för att bränna de fina människornas bilar?
0: Kanske det kanske är någon lokal polischef eller någonting som bor i Tyresö strand. Hur som helst verkar det vara så att alla verkar tro att de här sakerna är kopplade till varandra. Man får egentligen inga förklaringar varför i artiklarna, men journalister och även någon som jobbar hos staten, inte en polis men en annan, det var en annan artikel jag såg. De säger att de tror att det här hänger ihop med det här polistillslaget i Granängsringen, där man tog en massa knark och så vidare från folk som höll på med sånt. Och vi har inte så mycket information, men i Tyresö så har man tydligen varit lite upprörd över att det inte varit så mycket uppmärksamhet kring den här grejen nationellt, trots att det är ganska stort. Och jag tycker i alla fall att det låter som att det finns ganska seriösa problem i Tyresö, om man har då konflikter mellan olika beväpnade grupper som resulterar i terrorattacker på offentlig plats för, som hämnd för att drena gruppen har gjort någonting mot, mot den andra gruppen. Så det uppstår ju frågan, vad ska man göra i Sverige? Vilka åtgärder ska man vidta för att komma till rätta med de här problemen? Och där har vi två länkar på Bubbla idag som jag tycker är intressanta exempel på vad man kan göra för att göra Sverige till en säkrare plats. Till att börja med har vi ett förslag från Göteborg. Fastighetskontoret i Göteborg föreslår att man ska byta namn på Granatgatan i Tynnered. Ett område som enligt polisen är ett särskilt utsatt område. Gatorna i området är döpta efter ädelstenar. Men med den problematik som finns i området anses namnet direkt olämpligt. Förslag på nytt namn är Cirkongatan. Ja, av alla tänkbara saker som man skulle kunna göra när en våg av granatattacker sveper över Sverige, så har alltså kulturnämnden i Göteborg tagit fram ett av de mer otippade förslagen, nämligen att byta namn på Granatgatan till Cirkongatan. Därför att förr i tiden förstod folk att granat, det syftade på en sorts ädelsten. Nu för tiden så går tankarna i en annan riktning. Nu när man hör granat och Granatgatan i Göteborg, då tänker man, ja, det är den där gatan. Inte det nästan alla gatan hör, där det kastas granater och sker explosioner i skrämmande gänguppgörelser. Så därför är det nu, det var lämpligt förr i tiden, men nu är det direkt olämpligt på grund av den problematik som finns vid Opaletorget. Ja, så att vi får se hur det går, om det sker i Granatgatan. Man kan tycka att det är ett fint gammalt namn, ligger bredvid Ametistgatan och Nyxgatan och så vidare. Själv växte jag upp i ett område i Uppsala där vägarna hade snarlika namn. De hette Granitvägen, Marmorvägen, Täljstensvägen och såna här saker. Så jag tycker det är ganska mysigt med de här bergsnamnen. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun nu för tiden när ord byter konnotationer.
2: Mm. Finns det några andra gator man kommer behöva byta namn på? Tänker, det finns väl en massa ställen där man har döpt gator efter asagudar och sådär. Om någon blir mördad där, ska man tänka då att så här, ja, det kan ju kopplas till så här gammal folktro på människooffer. De kanske tror att det sker mycket blotoffer på Odengatan.
0: Alltså, ger mig inga idéer nu, för att det är varannan gata i Stockholm som heter Odengatan, Torsgatan, Frejgatan och så vidare.
2: Ja.
0: Det är ett av de vanligaste namngivningstemat som finns i Stockholm.
2: Det blir Demokratigatan och Värdegrundsvägen av alltihop.
0: Ja, nu när du säger det så låter det så. Det låter så rätt och naturligt.
2: Mm.
0: Ja. Jag kan nog tänka mig att det finns en del sådana. Det finns ganska många ortsnamn nu när jag tänker på det, som heter någonting på skott.
2: Mm.
0: Det är ganska vanligt förled i svenska ortsnamn, och det måste vi absolut sluta med nu. Jag vet inte om det finns Skottgatan och sånt där. Skottland, nu när jag tänker på det, Skottland borde ju byta namn.
2: Ja.
0: Åtminstone i Sverige.
2: Just det, vi har ju även området Skäggetorp.
0: Oj, oj, oj. Där har vi normalisering av islamister.
2: Ja.
0: Ja. Det är rimligt att överväga att ändra namnet på Skäggetorp till något mindre dubbeltydigt. För att citera Fastighetskontoret i Göteborg. En annan relaterad åtgärd som vi har läst om, jag tror vi hade den här länken på Bubbla också, det är att det har funnits den här listningen sedan några år tillbaka i Sverige av no-go-zoner. Förlåt, särskilt utsatta områden heter det på myndighetssvenska. Men nu har den här listningen av no-go-zoner börjat orsaka, ja, politikerna knorrar. Ja, vi har en annan artikel, jag kan se om jag kan hitta citaten. Det är just i Skäggetorp. Det är just i Skäggetorp i Linköping faktiskt. Det här var ju en dubbel för Skäggetorp. Niklas Borg, en moderat politiker, han säger att om en stadsdel som Skäggetorp hamnar på listan över utsatta områden, så demoniserar det bostadsbyggande. Jag vet inte exakt vad det betyder, demoniserar bostadsbyggande. Men han menar väl att det demoniserar stadsdelen, vilket i sin tur avskräcker bostadsbyggande, om jag får gissa. Vi har också Erik Pelling, socialdemokrat i Uppsala, som säger att det har varit förödande för Gottsunda att hamna på den här listan. Han säger, i ett läge där vi behövde få hit investeringar och planerade för byggandet av nya bostadsrätter, fick Gottsunda istället en kraftigt negativ stämpel.
2: Just det, det där är det riktiga problemet är. Det är inte gängkriminaliteten på gatorna, det är det dåliga ryktet.
0: Om det inte bara vore för den här trista no-go-stämpeln, förlåt, särskilt utsatt områdestämpeln, så skulle vi kunna få investeringar i Gottsunda, skulle vi kunna lösa problemen. Alltså som gammal Uppsala-bo, jag växte upp 2 stadsdelar bort från Gottsunda och spenderade ganska mycket tid där och så vidare. Redan på min tid, alltså ja, när jag nu flyttade från Uppsala för 20 år sedan, så var Gottsunda ett tämligen ökänt område som man kunde åka dit och handla ibland och de hade en del grejer, men man undvek gärna att vara där på kvällarna och så vidare, och det har ju blivit mycket, mycket värre under den här tiden. Det vill säga, Gottsunda var en no-go-zon långt, långt innan man pratade om no-go-zoner i Sverige. Och det är så otroligt oärligt av Erik Pelling och de andra politruckerna att låtsas som att den här stämpeln skulle vara det som är förödande, det som skrämmer bort investeringar, det som gör att man inte kan bygga ner bostäder och så vidare. Det är, ja, det är oerhört lögnaktigt. Det är skamlöst faktiskt.
2: Ja, men inte förvånande.
0: Har du tänkt på förresten, Nikolas, att den här Erik Pelling har dykt upp i 2 sändningar i rad nu?
2: Nej, det har jag inte reflekterat över.
0: Jag citerade honom även i förra sändningen, apropå att vi pratade om ordningsvakter.
2: Mm.
0: Och att de skulle utvidga de här LOV 3-zonerna där ordningsvakter får vara verksamma. Erik Pelling tror jag är ett namn som vi ska hålla ögonen på. Han är i 40-årsåldern eller något sånt där. Han är socialadel. Jag tror att hans föräldrar var sossepampar i Uppsala och kanske centralt i partiet. Det kan ha fel om det, men jag för mig att det är så. Och han har en syster som heter Lisa Pelling som också är sossepamp. Hon har gjort internationell sossekarriär. Hon var chef för, bland annat var hon chef för internationella SSU. Alla SSU-liknande organisationer, paraplyorganisation i världen som heter UCI. Och nu tror jag hon är hemma i Sverige och jobbar på så här, arena eller något annat sossegrej. Jag flaggar igen lite för att håll ett öga på Erik Pelling. Nog tror jag att han trivs ganska bra med att vara Uppsalas starke man. Men han är nog definitivt en sån person som även kan dyka upp i rikspolitiken som ministerämne eller liknande.
2: Just det. De har en del på gång där i Uppsala. Visst är det där Jale håller till?
0: Jale. Jale Poljarevius är chef i Uppsala. Polischef i Uppsala kommun. De har en del talanger. Shekarabi är från Uppsala också. Älvkarleby, om man ska vara petig. Det är nästan dina hemtrakter, Nikolas. Han kommer från ett flyktingläger på Älvkarleby. Men han gjorde också sin sossekarriär i Uppsala. Ungefär samma tid som Erik Pelling var aktiv. Jag vet lite om det här för att jag själv umgicks i de här kretsarna när jag var i nedre tonåren. Jag träffade Erik Pelling och Lisa Pelling och så vidare. De är väl smarta, de är smartare än de flesta sossar, precis som Ardalan Shekarabi. Och därför tror jag att vi ska vara vaksamma för att de dyker upp även i rikspolitiken. Ja, det var en liten utvikning. Jag skulle vilja ta upp bara en till sån här sak. Prata om 2 åtgärder då man kan göra. Man kan byta namn på Granatgatan i Tynnered. Man kan hemligstämpla listan över no-go-zoner så att investeringarna återigen börjar flöda in i Gottsunda. Och avslutningsvis så kan man även göra så här. 3 högstadieelever vid Norreportskolan i Ystad avstängda efter att polis sett en av eleverna posera med airsoftvapen på Instagram. Ärendet kommer troligtvis rubriceras som vapenbrott enligt Magnus Svall, polis på kriminaljouren. Ja, i Ystad så har det varit en oerhörd dramatik och ett antal elever är avstängda från skolan för att ha tagit bilder av sig själva hållandes en så kallad soft airgun. Airsoft-vapen står i bubblarubriken, men när jag var liten sa man soft airgun, men det är kanske en ful anglicism.
2: Jag tror soft airgun är varumärkesskyddat och airsoft är det generiska begreppet, jag tror det.
0: Nu avslöjar jag min ofantliga okunskap här, men vad är skillnaden mellan en airsoft-pistol och en luftpistol?
2: Jag vet inte om det är någon skillnad på svenska. Det kan nog vara en anglicism. Men alltså på engelska så är en soft airgun, tror jag, är ett varumärkesskyddat begrepp. Medan airsoft gun är det generiska begreppet. Jag tror det.
0: Ja. Jag är inte helt säker på hur man ska hantera det här. Jag tycker bara det är så intressant kontrast till de här bilbränderna i Tyresö och Erik Pellings nervösa prat om att investeringar är Gottsunda.
3: Att här då, och det är också tre olika delar av landet kan man säga, så det blir lite intressant kontrast där med Stockholms förorter, Tyresö, Göteborg och nu är vi ända nere i Ystad. Här ska man alltså, jag ska se om jag kan hitta ett bra citat här. Petra Larsson är rektor och hon säger att självklart så har vi stängt av alla de här människorna nu. Och det blir väldigt snabbt rykten, säger hon. Jag tycker det är viktigt att alla får reda på vad som har hänt och varför jag har agerat som jag har gjort. För hon har skrivit ett mejl till alla för att förklara vad som har hänt. Så att ingen ska undgå det här och ingen ska glömma det någonsin, det som har hänt. Det är väldigt tråkigt när det blir så här. Samtidigt är det viktigt att markera att det här inte är okej. Och polisen har ännu inte skrivit någon rapport. Men de kommer att upprätta ett ärende här. Det kommer rubriceras som vapenbrott. Därför att det är 18 års gräns på den här typen av luftpistoler. Och därför blir det ett vapenbrott om man inte har åldern inne.
2: Jag hoppas, står det hur gamla de här högstadieeleverna är? För är de under 15 så är det här en helt meningslös process.
3: Högstadieelever är väl, de flesta högstadieelever är väl under 15, men...
2: Ja, precis. De kan vara 15, men förhoppningsvis inte då. Det är nära sommar nu, så det är väl möjligt. Men jag är lite förvånad. Jag visste faktiskt inte att det var 18-årsgräns på sådana här luftpistoler. Om något så borde det väl vara 18 år som maxgräns på luftpistoler, givet att det här är barnleksaker. Alltså det är inte leksaker för små barn. Treåringar och femåringar ska inte ha luftpistoler. Men liksom en 11-12-åring som har fått sig ett par riktiga liksom ögonskydd. Det är ju de som ska springa runt och leka med och skjuta så här plastkulor på varandra. Det här är ingenting vuxna människor ska ägna sig åt.
3: Du vill alltså kriminalisera för 19-åringar att ha luftpistoler. Om polisen upptäcker dem på stan med luftpistol så ska de gripa dem, åtminstone skära dem lite grann, låta dem sova över i resten. Och sen så säger polisen, nu vill jag inte se dig här igen. Gå ut och köp en riktig picadoll. Nästa gång jag ser dig på stan så ska du ha en riktig bössa.
2: Precis så.
3: Ja. Ja, man kan ju drömma. Jag tycker bara det är en fantastisk kontrast med alla de här nyheterna. Va? När, i ett läge där kaos breder ut sig på fler och fler fronter i Sverige. Svenskarna är förvirrade, hjälplösa, värnlösa. Så lägger polisen resurser på att sätta dit ungdomar, högstadieelever som springer runt med luftpistoler. Upprättar utredning om vapenbrott.
2: Ja. Men den här utredningen om vapenbrott kom ju efter all uppståndelse. Det var ju liksom polisen vill visa att de gör någonting och de vet egentligen inte vad de kan göra. Och så, ja just det fanns någon lag här om 18-årsgräns. Ja men vi låtsas att det här är ett vapenbrott då. Men vad kommer uppståndelsen från början? Är det liksom att det är någon så här skolskjutningsvibbar folk får? Eller vad är grejen med att de har bara stått och poserat på bild på ett Instagram-konto någonstans? Varför är det så upprörande?
3: En skolskjutning med soft airgun.
2: Ja!
3: Skjuta små plastpellets på klasskamraterna. Kanske man träffar i ögat att det kan vara farligt, någon kan bli blind.
2: Ja. Jag förstår ändå inte vad avstängningen baserar sig på heller.
3: Ja, det var ju för att jag vill inte ens citera den här spåniga rektorn mer. Ja, hur som helst. Inte ens luftpistolerna får svenskarna ha kvar. Sverige är så tryggt att vi bara kan göra oss av med varenda liten möjlighet att i det här fallet då kanske träna sig på självförsvar och få upp lite vana att skjuta med pistoler så att man så småningom kan ta examen till riktiga vapen. Men Sverige sätter gasen i botten i rakt motsatt riktning.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Erik Svansbo, ny ordförande för Klassiskt Liberala Partiet, erfarenhet från Folkpartiet och bloggen Pophöger, vill se mer frihet och mindre stat. Ja, det lilla obskyra Libertarianska Partiet, Klassiskt Liberala Partiet. De gör inte mycket väsen av sig. Man ser dem aldrig i debatten förutom om någon är personligen väldigt intresserad av dem och tar upp dem. Och det är ingen som har vetat vem deras partiledare är på många, många år. Jag tror att de har haft flera olika partiledare. Men man har liksom aldrig känt igen något av namnen. Förutom, ja, senast var väl liksom 8 år sedan eller någonting. När Tommy, bara för det som minns inte hans efternamn nu. Han gick ut till Tommy, som var boxare och ganska karismatisk och sånt där. Men han gick över till att fortsätta med sin boxningskarriär. Det tror jag var sista gången som Klassliberala Partiet hade en ledare som man visste vem det var. Men nu verkar de ha faktiskt skärpt till sig lite grann. Nu har de valt en ny partiordförande som man faktiskt vet vem det är. Erik Svansbo, om man är lite aktiv i bubblakretsen och sånt där, så har man med stor sannolikhet koll på vem Erik Svansbo är. Och även utanför just bubblanätverket. Så jag tror att det är många som läser hans blogg Pophöger. Det är många långt utanför de politiska kretsarna som har glädje av hans musicerande. Han är folkmusiker och traderar svensk folkmusik på YouTube bland annat. Och såklart på spelmansmötena runt om i landet och sånt där. Han har en vettig sorts karriär, yrkesmänniska i privat sektor, och han har ju skamligt förflutet som folkpartist. Men å andra sidan så är han ett fint och inspirerande exempel på hur man, trots att man har gått ner sig och kokat kaffe i partiet i ett årtionde, kan rycka upp sig och säga att nej, men jag ska faktiskt avgå som ordförande för Folkpartiet i Linköping, som det var i hans fall, och ställa mig utanför den parlamentariska politiken. För det var vad Erik Svansbo gjorde. Så jag måste säga att jag är inte särskilt positiv till Klassliberala Partiet, men jag har också sagt till folk som är aktiva i det partiet att om ni vill komma någon vart, så är det ni måste göra är att skaffa någorlunda karismatisk ledare. Ni kanske inte kan få liksom en vaktmeister eller Donald Trump eller något sånt där, eller Putin, men ni måste alla försöka hitta någon som gör att man inte så somnar när man ser en bild på dem, och någon som har ett egen plattform, någon som kan hjälpa er, ge partiet lite draghjälp i kraft av sin person. Och utifrån det så måste jag säga att det är ändå ett bra drag från KLP, och jag tror att de är marginellt mindre irrelevanta nu än de var igår.
1: Ja, nej, men jag tror det kan liksom bli en positiv, som du säger, alltså det är ju faktiskt ett klokt drag av dem. Erik har redan formulerat sig väl om varför han engagerar sig politiskt i presentationen och att han blivit ordförande. Men jag ser framför mig att de faktiskt kan. Han, helt seriöst, har han en utmärkt plattform att utgå från under sommarens och den tidiga höstens spelmansstämmer i landet.
0: Mm.
1: Det kan bli jättehäftigt om man liksom börjar skriva lite låtar också så, som han kan framföra med ett klassiskt liberalt budskap.
0: Ja.
1: Jag gissar att det där faktiskt är sammanslutningar där det budskapet kan gå hem av många skäl, så att det kan bli intressant att de faktiskt får en liten folklig förankring åtminstone, och inte bara, eller just i svenska folkmusikkretsar. Det vore trevligt.
0: Ja, och också omvänt. Jag menar, det är inte helt otänkbart att vi får se valreklamfilmer från Klassliberala Partiet där Erik Svansbo inte bara tar ton mot det politiska etablissemanget i sin retorik, utan dessutom plockar fram fiolen och så att säga väver ihop det med det mer direkta sättet att återknyta till saker som har gått förlorat i Sverige och som ja, Klassliberala Partiet vill påminna oss om. Så det kan ju bli en väldigt fin växelverkan faktiskt.
1: Men det kan bli svettigt för Erik Svansbo också här, för att då, om man i de filmerna trakterar fiolen iförd folkdräkt.
0: Mm.
1: Du kan ju se liksom vilka angrepp från Aftonbladet och Expressen, att det är ett, de måste vara sverigedemokrater och fascister. Deras ledare står där i folkdräkt och spelar fiol. Vilket kan göra det ett smart grepp faktiskt.
0: Nu håller jag båda mina tummar för att Erik Svansbo ska dra på sig folkdräkten, spela fiol och säga klassiskt liberala saker på YouTube. Jag tror faktiskt att det skulle kunna få... Jag menar, jag vet inte vad KLP kan hoppas på att uppnå, men jag tror i alla fall att de skulle kunna blåsa medborgerlig samling av banan i termer av uppmärksamhet om de gjorde några sådana utspel med sin nya ordförande.
1: Och gärna en träningsfilm. Jag har sett att han står i garaget och kör med kettlebells. Så att det är smaskigt om han står där och svettas och kör axelpressar med kettlebells och samtidigt framför ett klassiskt liberalt budskap.
0: Ja, marklyft, polka och klassisk liberalism.
1: Ja.
0: Det tror jag kan vara vinnande recept.
1: Vi är så snälla du och jag. Här ger vi liksom gratis spindoktor-grejer till KLP.
0: Här har ni er kampanj i KLP.
1: Ja.
0: Ja, jag är fortfarande skeptisk till partiet, men det är svårt att vara tjurig och negativ och skeptisk när det ändå är det är några av våra kompisar och när de gör smarta drag som har sett Erik Svansbo i toppen, så då kan vi bjuda på lite tips.
1: Jajamän.
0: Radio Bubbla.
2: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Radio Bubbla. Inte första gången alls nu som statyer är i fokus, tvärtom. Det är något som kommer upp nästan varje gång de här konflikterna sätts på sin spets. I USA till exempel så har ju många sammandrabbningar de senaste åren kretsat kring kampanjer för att riva statyer. Och då ofta statyer av sydstatsgeneraler och andra sådana allmänt förhatliga figurer. Den här gången är det annorlunda, det är mycket, mycket bredare nu. Det är mycket mer urskiljningslöst kan man säga vilka statyer som vandaliseras och rivs. Inklusive bara sådana här komiska exempel som till exempel att de vandaliserade ett monument till 54:e regementet, Massachusetts 54th Regiment, som var ett regemente under det amerikanska inbördeskriget som enbart bestod av afroamerikanska soldater. Och de kämpade då för nordsidan. Så att det var, man kan svårt tänka sig ett mer godare och politiskt korrekt regemente som kämpade på rätt sida, de var svarta alltihop och så här. Men nej, de ska vandaliseras. Och då ska det stå liksom att ja, men sån okväden som de skriver. Vilket visar då att det handlar inte alls om att peka ut liksom rasister och slavägare och sånt där. Då och då så är det sådana som hamnar i skottlinjen. Men det egentligen handlar om, det är att radera historien. Oavsett vad det är för historia. Därför att om man raderar historien, då finns det inte längre någonting som begränsar nuet. Då är det enda som gäller, det är vem har makt just nu att påföra sin vilja just idag. Och det är en del av demokratins essens, av pöbelväldets essens, att man måste radera historien. Och det är exakt det som de här attackerna mot statyer handlar om. Radera ut det förflutna för att lämna plats för ett obegränsat pöbelvälde. Men givetvis, man bör ju tänka sig för det är inte säkert att de här människorna som är ute på gatorna nu, det är inte 100% säkert att de är lika förtjusta i nästa pöbel som tar över och då kan behandla samhället som ett oskrivet blad, därför att all historia är utplånad.
1: Och sen är det en väldig skillnad på statynedrivandet. Vi pratade för ett tag sedan om när man rev ner den här ryska marschalken i Prag. Mm. Men det pratar vi om med främmande ockupant. Det är lite rimligt om man liksom säger att vi tycker lite jobbigt att sitta på kvarterskrogen och kolla på den här ryska marschalken. Alltså det är ett tecken på att fienden kontrollerade oss. Det vi står, man kan ändå diskutera om man ska kvar eller inte, men jag tycker de kan få ta bort den tjeckerna. Men ta Sverige till exempel, det är ju helt absurt alltså att vi har en häromdagen så var det ju en gambiansk hitflyttad make-up-artist som hävdade att vi måste ta bort alla Carl von Linné-statyer. Alltså, nu kommer ockupanterna hit och säger ta bort alla tecken på stora män i er historia. Jag tycker inte om dem. Det är helt absurt. Alltså, fienden kommer hit, slår sig ner och börjar riva ner vår historia och våra stora män och kvinnor. Det är totalt vansinne. Och vita hakar på och säger ja, vi kanske måste fundera på det här.
0: Mm. Carl von Linné, alltså det, och anklagelsen mot honom, det är att han är någonstans, liksom han är ur-rasisten. Den rasistiska, biologistiska tänkandets grundare. För det var han som delade in saker och ting i arter och raser, eller?
1: Ja, precis. Och rasbiologins fader, som man säger. Och det, bara det pekar på en väldig massa okunnighet. Men sen missar hon ju också den här kvinnan att många av de som kallas för Linnés lärjungar var ju aktiva slaverimotståndare. De har ju ett 20-tal som man kallar sina apostlar som var ute i världen och gjorde stordåd faktiskt.
0: Mm.
1: Och flera av dem var inblandade i kampen mot slaveriet. Men hon hade ju ett argument till, utom rasbiologin. Och det var att när de brukade sitta i Humlegården och äta lunch, då tyckte hon att statyn tittade på henne ondskefullt.
0: Ja, det där har man ju hört talas mycket om om toxiska, förtryckande blickar.
1: Blickar, ja.
0: Patriarkala blickar från 1700-talet.
1: Det är från en staty.
0: Ja. Det är inte väldigt intressant det här med Carl von Linné. Alltså, jag vet inte, det kanske blir extra mycket så när man är född och uppvuxen i Uppsala, att man känner att man har liksom en väldigt stark personlig koppling till det där. Men det är så sjukt också, för det jag säger, eftersom Linné är en sorts kvintessentiell upplysningsfigur.
1: Ja,
0: och, precis. Och inte bara liksom en vetenskaplig bemärkelse, utan som du säger, utan mer generellt liksom. Utan han är verkligen oerhört långt från att vara någon sorts reaktionär gestalt. Och jag har ju aldrig någonsin varit med om att Linné förknippas med reaktionära uppfattningar. Jag vet inte, i offentlig diskurs eller något sånt. Jag kanske har helt missat det, men...
1: Nej, aldrig. Det är ju som jag säger, alltså, han betraktar sig som inte bara en stor upplysningsman i Sverige, utan en av världens stora upplysningsmän. Han är liksom stor på den fronten.
0: Ja. Men nu ska han ner, nu ska han störtas. Och jag antar liksom att hans botaniska trädgård i Uppsala, där jag brukade leka när jag var liten, springa runt och kolla på grejer, den ska väl rivas nu, och den kanske redan är ockuperad. Den kanske är utropat en autonom zon där nu.
1: Ja, nej, men alla frukter och följder av hans och hans lärjungar och andra efterföljares arbete bör ju faktiskt rimligen utplånas. Alltså, det är ju en slags materialisering av rasbiologiska tankar och förtryck av svarta.
0: Ja, så fina barndomsminnen från den där, från Linnéträdgården i stan. Och det är alltså inte stora botaniska trädgården i Uppsala, för er som inte har örnkoll på stan. Utan det är den gamla, det mindre Linnéträdgården. Jag och kamrater brukar vara där, vi brukade fånga ödlor, för de har en damm. Med ödlor, med, jag vet inte, vattensalamander och sånt där. Så vi brukade fånga dem och ta med oss dem. Och det var först efter vi gjort det där några gånger fick vi veta att det var totalförbjudet. Superförbjudet att fånga de där ödlorna. Vi tänkte att det fanns ju så många där, kula ödlor att leka med. Men de var ju väldigt, väldigt speciella och fridlysta och sånt där. Jag skäms fortfarande lite över det faktiskt, att vi tog de ödlorna.
1: Martin, vi ska inte prata mer om det här. Därför att de kommer ju att se utvecklingslinjen. Som barn lekte han i botaniska trädgården. Som vuxen sitter han i radiobubbla. Det går ju en rak linje liksom där av reaktion.
0: Mm. Jag tog de stackars ödlorna som slavar. De stackars, jag vet inte, latinamerikanska ödlorna eller var de kommer ifrån. Ja. Ja, förlåt, jag förlorar mig bara där i fina minnen. Och det är verkligen minnen blott då, eftersom vi nu ska lägga ner allt som har med Carl von Linné att göra. Ja. Ett annat exempel som jag tyckte var ganska intressant, det är att Robert Baden-Powell, scoutrörelsens grundare, han är också nu utpekad som en väldigt mycket urslig person som ni inte får finna statyer av. I Storbritannien så har de något som heter Topple the Racists, som är en hemsida som pekar ut vilka statyer som ska attackeras härnäst. Och Robert Baden-Powell, han är väldigt ond då, för att han är... Jag har ju fått läsa på nu för att få höra vad tusan det är för fel på honom. Och han var tydligen homofob och nazistsympatisör. Men det här ledde till en sammandrabbning, för att scouterna, det var lite ändå låg i ryggen på scouterna. För de sa att vi tänker inte acceptera att ni tar ner den här statyn. Så att de liksom slog en mänsklig ring kring den här statyn för att försvara den. De smällde upp något tält och övernattade där. De är scouter, de kan ju sånt där. Och de hängde upp sina scout-sjalar på statyn och sånt där. Ja, ni hör, kära lyssnare, hur välbekant jag är med scouterna och deras terminologi och parafernalia. Men de gjorde en riktig scoutinsats helt enkelt. Och det här ledde till att statyn inte blev riven. Men kommunen bestämde sig för att istället täcka över statyn. Istället för att ta bort den helt talet, så ska de täcka över den med någon sorts, jag vet inte, det är så här plywoodskivor. Det är så man gör då, att om man har en butik och det är upplopp, så spikar man upp plywood för att skydda fönstren. Nu ska de antagligen ha en plywoodhölje på Robert Baden-Powell. Men jag måste ändå säga tummen upp till scouterna där.
1: Ja, mycket bra.
0: Det sägs att det är andra grupper också som sätter sig i rörelse nu för att vara en motkraft. Ett exempel är så kallade firmor. Det är ytterligare ett område som jag har ganska dålig koll på, men firmor tror jag är liksom det interna namnet på det som vi i vanligt folk kanske kallar för fotbollshuliganer eller något sånt där. Supporterklubbar kring fotbollslag som gillar våld. Och jag tror att de mest liksom träffas, de gör upp om en tid, om plats, de träffas, de slåss

0: saken rätt, imorgon den 13 juni.
1: Ja.
0: Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer då.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Efter 7 avgjorda partier tar Karjakin ledningen mot Carlsen i 8:e. Ja, schackmästerskapet i New York går vidare och nu har det äntligen hänt någonting. Hittills har alla partierna slutat i remi, alltså oavgjort. Och det har alltså stått lika i poängställningen. Men i det 8:e, det sista partiet som har spelats, så tog Sergej Karjakin från Ryssland ledningen över Magnus Carlsen från Norge. Ja, det var ett rafflande parti som var ovanligt på många sätt för den här turneringen. Hittills har man sett ett väldigt försiktigt spel. Man har sett väldigt normala öppningar, normala strategier, defensiv attityd och bra spel, intressant spel. Men inte så innovativt kanske och inte så rafflande. Men i 8:e partiet hände någonting helt annat. Det börjar med att Magnus Carlsen, som spelar vit i det här partiet, valde en öppning som är mycket, mycket ovanlig. Det kallas för kollesystemet. Och det är en öppning som aldrig har spelats av Magnus Carlsen i en turnering. Jag tror aldrig han spelat det som professionell schackspelare. Men däremot har han studerat den noga som han spelar den. Och på det här sättet så vill han förmodligen överrumpla Karjakin med en variation som Karjakin inte hade förberett sig på, för att man tränar alltid på det som man ser att ett motståndare har spelat tidigare. Så här ville han att Karjakin skulle vara oförberedd. Kollesystemet är en ovanlig öppning som enligt uppgift inte har spelats i ett världsmästerskap i schack på 126 år. 1890 var tydligen förra gången som någon använde den här öppningen.
1: Och vem gjorde det då?
3: Ja, det har jag faktiskt inte kvar i huvudet. Det var bara någonting jag såg i förbifarten. Men det var någon klassisk match då. Den var populär på 20- och 30-talet har jag hört. Jag kan få den bakfoten. De riktiga schacknördarna får ursäkta. Men det är den beskrivs som en ganska solid, rigorös öppning. Men ganska defensiv, inte så flexibel och romantisk. Som man ibland säger i schacktermer. Och Karjakin, han verkade inte komma ur balans av det här, utan han spelade bra och sen så gjordes ett antal misstag. Båda spelarna egentligen gjorde misstag. Först Karjakin när han spelade för defensivt. Han missade en chans som kommentatorerna tyckte var mer eller mindre uppenbar. De sitter ju med schackdatorer och fuskar, så det är lätt för dem att säga. Men Karjakin missade och spelade för defensivt när han skulle kunna ha vunnit en ganska stor fördel. Men det avgörande hände när Magnus Carlsen, till synes pressad och desperat att få till en vändning, istället för att spela mot remi som de har gjort hittills i de här matcherna, så gick Carlsen in för att vinna. Och det innebär att han måste ta större risker. Och han misslyckades med det här. Karjakin fick ett övertag. Och trots att det fanns teoretiskt sett för Carlsen att vända det här till ett remi, så slutade det med att Karjakin vann. Och det är inte bara första gången som Karjakin vinner i den här turneringen, utan det är dessutom så att det är första gången som Carlsen har legat under. Första gången som han har legat under i poäng i ett världsmästerskap. Så att nu är pressen otroligt stor på Carlsen. För att han måste inte bara kvittera, utan han måste dessutom kvittera och ta ytterligare poäng. Han måste vinna med minst en halv poäng för att försvara sin titel. Alltså det här håller på att bli riktigt intressant nu. Och spekulationerna är att Carlsen mycket väl kan ha blivit tiltad av det här. Han var märkbart berörd efteråt. Han stannade inte kvar för presskonferensen när han fick vänta ett par minuter på Karjakin. Som alltid efter matcherna först ger en intervju till rysk tv innan han går ut till den officiella presskonferensen. Så Carlsen ville inte vänta på det, så han kastade upp armarna i luften och gick ut och såg väldigt sur ut.
1: Det kan faktiskt bero på att nu har ju mölja säsongen inletts i Norge. Och man får inte tag på mölja på Manhattan. Och det är väl sånt som har gjort att Carlsen kommer i balans.
3: Det här har jag inte läst om på någon av schacksajterna, men nu när du säger det, Boris, så verkar det nästan pinsamt uppenbart.
1: Ja, men de är beroende.

0: beroende av möjliga normen. Så att,
1: Idag tisdag är vilodag, så idag spelar de inte, utan nu slikar Karlsson sina sår, Karjakin laddar batterierna. Och det man förväntar sig nu är att Karjakin, som är en erkänt skicklig defensiv spelare, kommer att spela just väldigt defensivt. För allt han behöver göra är att inte förlora något parti. Så han kan hela tiden spela mot remi, han behöver inte gå in för att vinna något parti. Och kan han bara upprätthålla den jämna ställningen nu, så kommer han vinna och bli den nya världsmästaren.
0: Och det är helt underbart om man kom allas förhoppningar eller alla tro på skam och liksom går ut stenhårt och offensivt och spelar just romantiskt.
1: Det finns faktiskt spekulationer om att Karlsson kommer byta strategi nu och spela ett romantiskt spel. Och det betyder alltså att man spelar aggressivt, att man tar stora risker för att göra flamboyanta attacker. Eller man kanske exponerar en del av sitt eget försvar för att istället få till en kraftfull attack i någon riktning. Och det här är en typ av spel som inte är så populärt i mästerskapssammanhang för att det finns stora risker. Nästan alla romantiska strategier finns det effektiva motstrategier mot. Men det finns en tanke här om att Karlsson kanske börjar spela mer psykologiskt nu och ta mer risker för att få Karjakin ur balans och få in den här poängen som han behöver. Ja, det blir bara mer och mer intressant den här schackmatchen.

0: Ja.
1: Radiobubbla.
2: Vi har fått ett lyssnarbrev.
1: Ja, just det.
2: Från senaste inslaget om A Brave New World Investments.
1: Just det. Svenska företaget som vill öppna upp för investeringar på Teheranbörsen, men som av olika internationella politiska skäl inte kan göra det med normal valuta. På grund av, ja, vad är egentligen orsaken? Är det sanktioner och en särskild sorts politisk risk?
2: Ja, jag förstår det.
1: Som bankerna upplever att de tar om de tillåter den här handeln. Men bitcoin har ju varken klåfingriga politiker eller nervösa bankirer som lägger hinder i vägen. Men vi undrar lite över det här. Är det verkligen så att de har inkorporerat, man har bolagiserat den här verksamheten utan ett bankkonto, som de sa, att de bara kör med bitcoin istället? Och vi var skeptiska till det här påståendet. Vi var lite inne på att men de har förmodligen ett bankkonto ändå, det där bara en del grejer med bitcoin. Men vi har fått rättelse här av företaget själv. Vi har fått mail från en av grundarna till Brave New Investments. Vi kan ta en titt på det brevet inledningsvis, och det är väldigt, väldigt intressant. Så här skriver Mikael Johansson på Brave New Investments. I Sverige finns två sätt att finansiera ett bolag vid uppstart. 1. Insättningar på bankkonto följt av bankintyg. 2. Tillförsel av apportegendom vars värde intygas för Bolagsverket av en revisor. Alternativ 2 brukar användas om man istället för rena pengar, till exempel vill tillföra en maskin till bolaget, utbyte mot aktier i bolaget. Även till exempel varulager och börshandlande aktier kan tillföras som apportegendom. Vi valde att tillföra bitcoin som apportegendom, vilket Bolagsverket accepterade. Vanligtvis kan inte apportegendomen användas som ett betalmedel, men i det här fallet så fungerar ju det. Man skjuter in mer än det aktiekapital man tänkt låsa ifall priset skulle dyka oväntat. Sen på dagen när det registreras så reserverar man till exempel 50 000 värt i bitcoin som aktiekapital och bokför resten som ett ägarlån som man sen kan föra tillbaka till privata adresser. Man behöver följande: apportavtal för varje delägare, apportintyg, stiftelse ur kund. Här kan man göra själv då med egna mallar som jag fått bifogat till det här mejlet. Apportintyg skrivs av revisor och det verkar inte så väldigt komplicerat. Vi hade också den här frågan om betalar de verkligen allting i bitcoin? Det funkar det där? Jag vill berätta Mikael Johansson att vad gäller användning av bitcoin i den operativa verksamheten så stämmer det att alla räkningar inte kan betalas i bitcoin, framförallt Skatteverket och Bolagsverket. Vi har dock säkrat upp betalningsförmedlare i svenska bitcoin-communityn som åtar sig att betala de få fiat-räkningar som inte går att lösa med bitcoin mot att vi betalar dem i bitcoin med ett litet premium. Vi tänker oss att en tjänstesektor kommer att växa upp runt banklösa företag och att det kommer på sikt bli smidigare. Om man skulle ta den här utvecklingen orimligt långt så kan man ju tänka sig att det skulle finnas ett företag som gör betalningar till banksystemet och att alla andra företag går genom det. Då skulle banksystemet få en back-end-roll likt centralbanksystemet RIKS. Inget verkligt scenario, men jag tror ni förstår poängen med tankeexercisen. Vad gäller bokföring så är vi som ett svenskt bolag som har ett gäng utländska kontantkassor. Vi rapporterar i svenska kronor, men allt omräknas från kryptovalutor. Vi bokför som kontantbetalningar med kontantfakturor. Väldigt roligt att få en sån utförlig förklaring.
2: Mm, verkligen.
1: Ja, hur det fungerar. Det verkligen fascinerande också. Ja, och vi ska säga också att för den som är intresserad mer praktiskt av hur det här går till så har Mikael Johansson också satt upp en sajt som heter bolagutanbank.se, och det skrivs då bolag-utan-bank.se. Och här kan man läsa att jag tror att den är lite under utveckling, men redan nu så finns det en hel del information ut i en nyhetsavdelning, information om bolagsbildning, hur man driver det, och jag tror och hoppas här det finns också exempel på de här dokumenten. Om det finns något annat, om du själv vill sätta upp ett sådant här företag, bitcoinbaserat företag, så gissar jag att kamraterna på Brave New World Investments kan tänka sig att ge några pointers. Jag kan inte lova av deras vägnar, men de verkar väldigt intresserade av det här och också vilja sprida sprida ordet och bygga upp en sån här community av företag som jobbar med bitcoin och hjälper andra företag att jobba med bitcoin. Och där får man ju säga att det är tanken svindlar nästan, alla intressanta affärsmöjligheter som kan möjliggöras där.
2: Mm. Nej, och det är sällan man känner att svenska myndigheter är innovativa och tillmötesgående, men Bolagsverket har verkligen överträffat sig själva.
1: Ja, samtidigt är det logiskt som man säger att man gör det genom ett apportförfarande. För det är ju precis som man säger en helt normal sak som man gör. Att man det kanske är en maskin som man säger, ofta är det ju aktier i andra bolag som man gör en apportemission för att sätta upp kanske ett holdingbolag eller sånt där. Det är ju en rutinmässig sak som folk gör hela tiden. Och varför skulle man inte kunna stoppa in kryptovalutor? Särskilt om man tar lite höjd för kursfluktuationer och såna här saker.
2: Mm.
1: Varför skulle det vara ett problem egentligen?
2: Ja, nej, we stand corrected helt enkelt. Det är alltid kul att konstatera att man hade nya saker att lära sig. Och vi gör väl en shoutout igen här och uppmuntrar lyssnarna att höra av sig till radio@bub.la om ni anser att vi är ute och cyklar, inte vet vad vi snackar om eller har tips på vad vi ska prata om.
1: Till skillnad från ordinarie Radio Bubbla-sändningar där jag och Bodis är fullständigt ofelbara, har oändliga kunskaper om allt och aldrig korrigerar någonting som vi säger, så är ekonomisändningarna oerhört ödmjuka och analytiska och välkomnar korrigeringar.
2: Ja, men det beror på att jag är nybörjare i de här kretsarna. Det är bara, vad är det här? Är det 13:e avsnittet? Ja, 12:e avsnittet tror jag.
1: Snart är du också ofelbar. 100 avsnitt till.
2: Exakt.
1: Det sista misstaget gjort.
2: Precis.
1: Rockpionjären Chuck Berry avlider 90 år gammal. Ja, Chuck Berry är den sista dödsrunan av 7 som vi tar oss an i den här sändningen. Inte illa. Men det här är väl i alla fall, Boris, en man om vilket inte ett ont ord kan sägas. Eller kan vi hitta ett sätt att vara elaka och smutskastande även mot Chuck Berry?
0: Ja, alltså vissa har försökt smutskasta honom och vissa av hans sexuella vanor, men jag, alltså Chuck Berry är faktiskt på två sätt, man brukar peka och rockfarfar var jätteviktig för rockens utveckling. Jag vill framförallt peka på honom som ett, att han var en ordkonstnär, alltså i verklig mening. Alltså han var en, kan låta överdrivet, men han var på många sätt en förnyare av engelska, amerikanska. Han uppfann helt egna ord alltså som inte fanns och som sen har fått hemortsrätt i amerikanskan, som motor waiting och coolerator och lite annat. Och han har ett fantastiskt bildspråk i texterna också. Och sen tycker jag att han är väldigt intressant, därför att jag tror att i någon frihet i textandagen citerade några rader ur C'est la vie, som liksom helt enkelt handlar om ett ungt par som gifter sig alldeles för tidigt, tycker omgivningen, men sen får de jobb och liksom en väldigt vacker berättelse om att liksom gifta sig, växa upp och bli vuxen helt enkelt. Inte det som folk ofta tror, att den tidiga rocken och rocken sen handlar om ungdomsuppror, om att inte vara som alla andra och så vidare. Chuck Berry låtar handlade ofta om arbetande människor som var som alla andra.
1: Ja, och det handlar ju om en sorts en äldre generations gentlemanna stjärnor.
0: Ja.
1: Som heller inte i sitt eget liv har svinat runt som moderna popmusikstjärnor gör. Förutom då möjligen den här incidenten som du refererade till inledningsvis. Jag minns när jag var liten så fanns det en skivsamling hemma. När jag började liksom musik första gångerna så var det där jag lyssnade. Så det var nästan lite, det var gamla skivor och sånt där. Så jag började lyssna på modern musik nästan lite kronologiskt. Chuck Berry var en samlingsskiva med Chuck Berry, var en av de grejerna som fanns där. Och definitivt så gjorde det mycket, mycket stora intryck på mig. Så det tycker jag är väl tråkigt att höra att han har gått ur tiden. Men en intressant sak med Chuck Berry var att han Han var ju aktiv in i det sista.
0: Ja.
1: Jag vet inte när han gjorde sin sista konsert, men det var det här året. Han skulle ge ut en ny skiva i år.
0: Just det.
1: Vi hade en nyhet om det här, tror jag, på Bubbla. Det var bara någon månad sedan eller sånt där. Och han visste inte gett ut några skivor på 38 år innan den skulle komma ut det här året då. Men han har turnerat och varit aktiv, spelat på festivaler och sånt där. Jag tror man kan säga en del i det sista. Ja, honom var det krut i.
0: Ja, han spelar nu där uppe i himlen med Sven-Erik Magnusson.
1: Det är inga dåliga grejer. Nej. Den konserten skulle man vilja gå på faktiskt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Legendariska Rush Limbaugh förlänger kontraktet för sitt radioprogram, vilket inleder sitt 29:e år. Antas få lägre ersättning än med nuvarande kontrakt. Det här är en nyhet från det amerikanska medielandskapet som kan tyckas obskyr, men som faktiskt är av en viss betydelse. Rush Limbaugh är kungen av amerikansk talk radio. Han har varit trendsättande och marknadsledande i väldigt många års tid. Han började sända 1984, tror jag att det var, som han gick över från att vara en mer konventionell radio-DJ till att bli mer politisk. Och innan dess så fanns det begränsningar på vissa radiokanaler, alltså lagbegränsningar på vilken typ av material man fick ha. Man fick inte ha rena politiska, propagandistiska program. Men så fort det blev tillåtet så tog Limbaugh ut en sån riktning. Och han har nu byggt upp en enormt stor och lojal skara lyssnare. Senaste uppgiften jag såg var att han har 13 miljoner personer som lyssnar på honom varje vecka. Och han gör tre timmar radioprogram 5 dagar i veckan. Precis som vi börjar han klockan 12.
0: Mm.
3: Även om det för hans del då är 12 Eastern Time i USA. Och sen kör han 3 timmar med ganska mycket reklampauser och sånt där. Vilket innebär att det kanske är 2 timmar material. Och Lars Limbaugh, han är en stor inspiration för mig inte minst. När vi började göra Radio Bubbla, då var Lars Limbaugh en av de sakerna som jag lyssnade mycket på och hämtade inspiration från. Och han jobbar ganska mycket utifrån nyheter, precis som vi gör. Han har en the big stack of news som han utgår ifrån med utskrivna artiklar. Och sen diskuterar han och gör ingående analyser. Han har inte samma bredd som vi har. Han pratar inte om allt mellan himmel och jord. Utan han är väldigt fokuserad på amerikansk politik, de amerikanska kulturkrigen, den konservativa rörelsen i USA och såna här saker. Men han har ett enormt inflytande. Han är ungefär som lite Matt Drudge har blivit på senare år.
0: Mm.
3: En sorts spelfördelare som alla har ögonen på, även folk till vänster i USA. Lyssnar på Rush Limbaugh och det han pratar om i sitt program en viss dag hamnar väldigt ofta högt upp på agendan för alla. Så han är en urkraft på det amerikanska medielandskapet och en förebild för alla oss som vill använda det talade ordet för att ha inflytande. Och senast Rush Limbaugh gjorde om sitt avtal, det var 8 år sedan. Och då slog man på stora trumman för att hela avtalet sades vara värt 400 miljoner dollar ungefär. Det är en enorm summa pengar. Och den här gången Så vet man, vi får inte veta hur mycket han tjänar. Och förmodligen så betyder det att han tjänar mindre pengar än han har gjort tidigare. Och det har alla möjliga orsaker. Bland annat så har det varit en annonsbojkott mot Rush Limbaugh sedan 2011 eller 2012.
0: Mm.
3: Då han ägnade några avsnitt i rad åt att prata ganska mycket om en dam som heter Sandra Fluke. Som då uppträdde på, om jag inte minns fel, så var det Demokraternas partikonvent 2012. Och hon ställde sig i talarstolen och sa att kvinnor måste få statligt subventionerade preventivmedel. Eller något åt det hållet. Och Limbaugh gick i taket över det här. Och han sa några grejer om henne som ansågs vara ogentlemannamässiga. Och sen inleddes en enorm vänsterkampanj för att hans annonsörer skulle dra tillbaka sitt stöd och inte peta in pengar här. Och det där ledde till en
1: en liten nedgång för Rush Limbaugh. Och hans program togs också bort från en del kanaler. Han hamnade på sämre kanaler som färre lyssnar på, sämre sändningstider kanske och sånt där. Så att hans stjärna har dalat något. Men han har inte färre lyssnare än han hade. Och jag tror att han har minst lika stort inflytande som han alltid haft. Så jag är väldigt glad att han är kvar 4 år till.
0: Ja, det är snarare så. Även om intäkterna har minskat så har säkert faktiskt inflytandet ökat. Han har väl gått upp i antal lyssnare de senaste 2 åren. Så att,
1: Jag tror att han har gått upp varje år faktiskt. Alltså, ja. Antalet lyssnare har inte minskat. Utan så han har breddat sig och börjat publicera några fler kanaler och mer internetbaserat och sånt där. Så att folk till vänster har ju hoppat såklart att han ska lägga ner. Kanske att han inte ska få tillräckligt mycket betalt, inte ha råd med sitt privatjet och såna här saker och kanske lägga ner. Men det tror jag inte att han kommer att göra. Han är en sån institution, jag tror att han känner ett stort ansvar. Man hör det när man lyssnar på programmet att han är så otroligt inne i den här grejen som han har skapat. Och i det här laget så har det ju gått mer än en generation egentligen sedan han drog igång. Och en sak som pratar om på hans program när det ringer in lyssnare säger de ibland så här: hej Rush, jag är en Rush baby. En Rush baby, det är alltså en person som har växt upp hela sitt liv med att lyssna på Rush Limbaugh. Deras föräldrar gjorde det och de har lyssnat på det. Så de har blivit indoktrinerade sen innan de ens kunde förstå vad som sades i programmet. Och då kallar de sig själva för Rush babies.
0: Tänk dig bara för att ringa in folk och säga hej, jag är ett bubbla barn.
1: Ja, exakt.
0: Jag blev till med att mina föräldrar lyssnade på bubbla. Det skulle vara jättestort.
1: Jag tror faktiskt att vi redan har ett och annat bubbla barn i vardande. Jag vet att folk lyssnar med sina barn ibland. Och ibland får vi sådana här lyssnarbrev om att min 4-åriga dotter hörde jag prata om det här och nu är hon helt fixerad vid den här grejen och sånt där. Vi fick en video för ett tag sedan med en liten flicka eller en pojke som dansade till vårt jazz break mitt av en sändning och tyckte det var den bästa delen av Radiobubbla. Så det ser vi fram emot, bubbelbarn, och att vi kanske en aning kan gå i mästarens fotspår, nämligen Rush Limbaugh.
0: Jag är lite nyfiken på hur han var som idrottskommentator.
1: Ja, han har varit sportkommentator, jag tror också han har varit som musik-DJ och han är en klassisk radioman helt enkelt.
0: Ja.
1: Han ville hålla på med radio och han har gjort alla möjliga sorters radio. Det är inte bara det här politiska pratet, han är en passionerad radiofigur. Alltså jag kan tänka mig att han var väldigt bra som sportkommentator. För han är väldigt, väldigt verbal naturligtvis. Han är snabb i tanken, han kan prata väldigt snabbt, har väldigt bra kontroll över sin rytm och intonation och såna här saker.
0: Mm, jag tror han var lysande. Det hade varit kul att höra honom.
1: Så en sak som man gör ibland som är lite liknande, det är att han kör live-kommentarer på politiska tal. Så att till exempel om Obama kör State of the Union eller sånt där, så sitter han, kör in Obamas live-feed i sitt eget program i direktsändning och så sitter han och kommenterar ovanpå Obama, play-by-play politik.
0: Det vore jättekul den dag vi kan ha det.
1: Ja, jag får ju testa någon gång, kanske någon presskonferens med Stefan Löfven eller någonting, eller vi kan hitta något som vi kan ta i direktsändning.
0: Ja.
1: Det vore inte så dumt. Ja, som ni hör, kära lyssnare, Rush Limbaugh är lite av en idol, stor inspiration. Men hans politik är helt annorlunda än vår, bara håller ofta inte med om. Men när det kommer till själva hantverket, hur man gör riktigt bra talk radio och hur man sitter dag ut och dag in i 29 års tid och egentligen pratar om precis samma sak hela tiden. Egentligen pratar han om samma liksom 5-10 frågor varje dag, år ut, år in. Och ändå så är det alltid nytt, roligt, intressant och lyssnarna blir fler och fler. Det är otroligt imponerande.
0: Fast du är egentligen lite mer åt Studs Terkel-hållet faktiskt.
1: Studs Terkel, var inte han den otrevliga typen?
0: Nej, han var alltså, jag tänkte mer på det sätt att intervjua folk i radion.
1: Mm-hmm.
0: Studs Terkel var ju, han befinner sig i andra änden av den politiska skalan, men han har ju varit igång och gjort radio sen. Eller han var igång och gjorde radio sen radion uppfanns, eller på att säga. Han hade väldigt så här tillbakalutade jazziga program med djupintervjuer av folk.
1: Mm.
0: Han var bra fast han ibland hade fel politiskt som radiomänniska.
1: Det finns väldigt mycket klassisk gammal talk radio. En del kan man få tag på YouTube och sånt där. En del är försvunnet tycks det i historiens mörker. Men pratradio var bättre förr. Och den bästa inspirationen hittar man definitivt från de äldre generationerna. De som är störst idag, de är intressanta på sitt sätt. Men de saknar ofta en viss typ av elegans och lätthet på handen, tycker jag, som man kan sakna hos Rush Limbaugh och Sean Hannity och de här som är mega stora i USA just nu.
0: Ja, alltså att det är någonting i själva, de älskar ju radio, det märks, men det är på något sätt en inte alltid ett harmoniskt förhållande. Jag kan inte uttrycka på något bättre sätt.
4: Radiobubblan.

0: Knölsvanen Svante avlivas av Malmö stads skyddsjägare då hanen i samband med vaktande av sitt revir skrämt några kanotister samt bitit en ekolog, lämnar efter sig okänt antal ägg som nu ruvas av den oskyddade modern White Rose. Ja, svanhannen Svante har varit en källa till stor glädje för inte minst unga människor i Malmö. Det här är ett blogginlägg skrivet av en Mikael Strandberg. Han berättar att han och hans barn har hållit koll på den här svanfamiljen och hälsat på dem. Och de skapar berättelser om svanarna med barnen och barnen är väldigt förtjust i det här. Och de har lärt sig om barn, de har lärt sig om djur. De har utvecklat sin empati och så vidare. Men så gick han upp här om morgonen och såg ett anslag på kanten till vattnet där svanfamiljen bor. Och där stod det att, där fick han veta att Svante Svanhanden har blivit dödad. Han har blivit avrättad av skarprättaren på Malmö stad, skyddsjägaren. Orsaken då är att Svante har uppvisat territoriella beteenden. Han har attackerat ett antal kanotister. Jag tror att de hade vält med sin kanot. Och det uppfattade Svante som hotfullt så att han gick till attack mot de här personerna i kanoten som hade vält. Och han bestämde sig också för att bita en ekolog som var på besök för att göra någon typ av undersökning eller vad nu ekologer sysslar med.
1: Ge medalj till svanen.
0: Ja, man skulle vilja ge honom en postum medalj. Samtidigt ska man förstå varför Svante tvunget måste tas av daga. Därför att det han hade gjort, att försvara sin familj mot potentiella inkräktare, är ju givetvis fullständigt oacceptabelt i Sverige anno 2019.
1: Mm. Oh ja. Det är nästan som en slags en svensk Harambe. Tror du inte det? Dessutom en mycket bättre martyr eftersom apan i fråga utgjorde fara för ett människobarn medan Svante bara har bitit en ekolog.
0: Jag tror att det finns definitivt en memetisk potential när vi har kommit över den initiala sorgen. Alltså jag måste säga, jag blir ledsen när jag läser det här. Jag hade inte tänkt att vi skulle ta upp den här länken från början, men sen så läste jag den och blev faktiskt ganska gripen. Det är någonting med svanen, symboliken som finns i svanen, som är speciellt. Jag vet inte om det är sant, men det sägs ju att svanar är speciella på det sättet att de är väldigt monogama. De hittar en partner och så håller de sig till en och samma partner resten av livet. Så att svanar är en symbol för bland annat livslång trohet. Det är också någonting som staten hatar. Staten vill att vi ska vara liksom polyamorösa och skilja oss lite när vi känner för det och så vidare. De vill absolut inte ha några symboler för evig trohet. Svanen är också en symbol för renhet och kontakt med det gudomliga. Det finns flera religioner som använder svanar som viktiga symboler. Och det här gör ju faktiskt att det finns en symbolisk, arketypisk undertext när man tar koll på just en svan, för att svanen har betett sig på sitt naturliga, svanmässiga, territoriella sätt och försvarat sin familj. Och därmed då gjort Svantes barn faderlösa. Mm. De ska nu växa upp med den ensamstående mamman White Rose. Jag är säker på att hon kommer göra absolut så bra som hon kan. Men det kommer inte bli samma sak för svanbarnen utan Svante. Det är inte ens säkert att de överlever.
1: Nej, mycket sorgligt. Svante får se ner på dem från himlen. För att bli skyddshelgon så behöver man ju ofta bli martyr. Så att jag tänker mig Svante som nytt skyddshelgon för, ja, oklart i vilken religion och för vilken grupp. Det får de internationella membrigaderna avgöra. Men helt klart så bör han upphöjas till den memetiska pantheon.
0: Kära membrigader, ni vet vilka ni är. Ni väntar med spänning på era nästa drag.
2: Radio Bubbla.
0: Thailändska ultramonarkister allt mer aktiva i efterdyningarna av kung Bhumibols bortgång. Ökat hat och sociala påföljder mot människor som förelämpar monarkin. inte sörjer tillräckligt djupt eller underlåter att bära svarta kläder. Ja, det fortsätter att vara oroligt i Thailand. Det är mer än en bemärkelse. Förutom att man inte vet vad som kommer att hända med tronföljden, hur landet kommer att styras framöver, så uppstår det spänningar och konflikter och stora slagsmål på gatorna nu i Thailand. Och den symboliska fråga som det inte minst fokuseras på just nu är frågan om svarta kläder. Som vi pratade om i förra eller förra avsnittet av Radio Bubbla, så har det gått ut ett påbud om att alla offentliga ställda i Thailand måste bära svarta kläder hela tiden i ett års tid. Medan den övriga befolkningen uppmuntras och det starkaste att ha svarta kläder på sig. Men strikt taget så är de inte, måste de inte göra det. Men nu visar det sig att om man ändå dristar sig till att inte ha svarta kläder på sig, eller möjligen en vit skjorta till sina svarta byxor och svarta slips och sånt där, så kan man råka riktigt illa ut. Så att nu har vi i Thailand, vad ska vi kalla det för? Ultramonarkism står det här, men det är som medborgargarden kanske man kan säga, som går ut på stan, kollar efter folk som inte har korrekt färg på sina kläder. Det finns 3 eller 4 fall som beskrivs i lite mer detalj i de länkar som vi har på Bubbla just nu. Men det kan vara till exempel en handlare på gatan som står och säljer frukt, som har en lite för färgglad kläder på sig, och flera såna här exempel. Flera av dem är i Bangkok. Ett exempel är från Phuket, tror jag. Trakterna strax norr om Phuket, ska jag säga. Och det intressantaste i den här situationen, det är att Thailands justitieminister har fått frågan om vad vederbörande tycker om det här. Och säger att det här är helt i sin ordning. Det finns inget bättre sätt att straffa de här människorna än att införa sociala sanktioner. Säger alltså Phaibun Kom Chaya, som är justitieminister i Thailand. Och han säger också att han ska ta itu med dem som bryter mot lagen. Men det är ett väldigt tydligt grönt ljus till de här mobbarna att gå på folk för vilka färger de har på sig.
2: Kommer inte det här, du som är vår ledande Thailand-expert, kommer inte det att öka liksom den politiska spänningen i landet? Och vi kommer att se massslagsmål mellan folk som har olika, hade vi slagsmål förut mellan folk med olika färger på skjortorna, så lär det bli än mer accentuerat nu när det finns en påbjuden klädsel.
0: Ja, det är precis det man är orolig för. Och det är exakt det du säger, Boris, är ju en viktig poäng här. Att vilken färg man har på sina kläder när man går ut, det är ett politiskt ställningstagande så länge i Thailand. Det var ett svart, lite grann en ny färg, för att tidigare har varit gult och rött. Men nu är gulskjortorna svartskjortor. Och alla måste vara svartskjortor nu i Thailand. Det är naturligtvis inte kläderna som är problemet. Men den sammantagna bilden här är väldigt oroväckande. För att det verkar nu, vi får fler och fler länkar om det här som dyker upp. Det verkar som att de här oroligheterna trappas upp. Och thailändarna vet hur man gör de här sakerna. De har 15 års erfarenhet vid det här laget av att ha stora demonstrationer i Bangkok, där en av de centrala komponenterna är vilken färg man har på skjortan. Jag tror definitivt att det här kommer eskalera. Nu pratar man om black shaming, svartskämmande. Och det har redan blivit våldsamt i flera olika fall. Och jag tror att det blir fler sådana incidenter och så småningom också större sammandrabbningar av den typen vi har sett tidigare i Bangkok. Och sen får vi se vart det leder till i slutändan. Därför att vi vet fortfarande inte med säkerhet vem som tar över tronen i Thailand. Men det kommer vara en absolut avgörande fråga för att utvecklas. Därför att om Vajira Longkorn blir kung, vilket då egentligen är rödskjortornas linje snarare än gulskjortornas linje, då kommer ju monarkin som institution att undermineras väldigt mycket. Dess moraliska status kommer att sjunka väldigt mycket, för att Vajira Longkorn inte är bråkdelen av den monark som Bhumibol var. Så då är frågan vad svartskjortorna ska göra då, eller gulskjortorna.
2: Då får de väl backa sisten, har du inte varit inne på det?
0: Jo, och då finns ju risken för för ytterligare en statskupp, men då en statskupp mot en nytillträdd kung, men eventuellt delvis genomförd av samma krafter. Men då kommer man nog till den nivån att det finns en risk för ett regelrätt inbördeskrig i Thailand. För övrigt är det ganska fascinerande just nu att se bilderna från, inte minst Bangkok, men andra ställen i Thailand, på alla människorna som är ute, och alla är helt svartklädda. Några enstaka människor har någon vit sjal, någon randig tröja och sånt där, men alla har svarta kläder på sig. Särskilt i Bangkok, därför att där har man massamlingar. Att titta på lite bilder nu i dagarna med stora processioner genom Bangkok med tusentals, tiotusentals människor förmodligen. Men på en och samma bild och alla är svartklädda. Det är väldigt häftigt faktiskt.
2: Vi ser fortfarande framåt i direktrapporter från Bangkok.
0: Ja, vi får se om vi tar oss ner med live-mikrofonen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Asimod!
5: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
5: Asimod! Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
5: Asimod! Stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
5: Asimod! Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
5: Asimod!
7: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
5: Asimod!
7: Stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Paulis Asimod!
7: Stimulus.
0: Stoppa pressarna anmäler Aftonbladet för förtal efter publicering av artikel där Stoppa pressarnas ansvarige utgivare Daniel Nylén utmålas som kriminell. Aftonbladet tar i rapporteringen fokus på att företaget genom postbox delar postadress med bland annat Rakhmat Akilov. Spekulerar även kring huruvida Nylén begår folkbokföringsbrott i och med att han förefaller bo utomlands men vara skriven i Sverige. Det stormar kring Stoppa pressarna, Sveriges bästa nöjestidning, kändistidning som man säger ibland, nöjespressen, skvallertidning säger man mer i folkmun. Men så säger varken Stoppa pressarna själva eller Aftonbladet när de skriver om dem. Här i Radio Bubbla så är vi vänner av Stoppa pressarna, vi har pratat om dem rätt många gånger och vi har hyllat dem, Stoppa pressarna. Det verkar just nu som att Stoppa pressarna är en av de allra bästa, kanske den allra bästa grävande nyhetssajten i Sverige. Deras största triumf var givetvis avslöjandet om Fredrik Federley och hans pedofilkopplingar. Och de har även gjort en hel del annat. Men Federley var en rejäl skalp att ta i och med att de tvingade bort Federley från hans politiska uppdrag och dessutom satt igång en lavin av pedofilavslöjanden. Hur många centerpedofiler har kommit fram nu i kölvattnet av Federley? Jag tror att det är 5 eller 6 eller kanske till och med fler centerpartister som nu är outade som pedofiler. Så det var ju en helt fantastisk grej som Daniel Nylén och Stoppa pressarna gjorde där. Sen så känner jag att personligen så gillar jag bara Stoppa pressarna. Jag är inne på sajten då och till skillnad från alla andra svenska sajter, jag är inne på Aftonbladet och läser en artikel så ser jag deras länkar i marginalen. Jag blir aldrig sugen på att klicka på någon av länkarna eller fortsätta läsa på deras sajt. Men på Stoppa pressarna är det svårt att inte klicka ibland. Dels för att det är så roliga sensationalistiska rubriker, det är snaskigt för det är skvaller om kändisar och sånt där. Men det är också skvaller om lite intressanta kändisar. Det är inte bara såna här nöjeskändisar som jag aldrig talas om, utan det är också de hårdbevakar Jan Gio till exempel och skriver så här väldigt elaka artiklar om Jan Gio och så här, att han är så ensam och titta här när Jan Gio sitter ensam på en bar och dricker vin på Östermalm och hans fejd med Leif G.W. Persson som har en totalt förutmjukande citat från Leif G.W. Persson. Så visar, Leif G.W. Persson är en mycket rik och framgångsrik författare, vilket märks på hans vanor när han strosar runt på Östermalm. Så nästa bild är Jan Gio sitter ensam, vänd bort från kameran med sitt vinglas. Och det är fantastiskt roliga rubriker. Väldigt roligt skrivet, otroligt underhållande läsning. Jag är verkligen ett stort fan av Stoppa pressarna. Och Daniel Nylén som är geniet bakom den här tidningen. Men just för att de är så bra, antar jag. Vi får gräva ner oss i det. Men just antar att det är för att de är så bra. Så är de nu måltavla för en massiv kampanj. För att Aftonbladet har då en lång artikelserie med en avslöjande reportage, de har gjort riktigt grävjobb, vi ska komma till de detaljerna. Och det sägs också att det pågår en utredning att justitiekanslern utreder stoppressarna för förtal. Intressant nog så gäller själva fallet gäller en för detta justitiekansler, nämligen Göran Lamberts. För att stoppressarna publicerat några bilder och videomaterial och sånt där som jag tror är en material som sägs fria Lamberts från de här våldtäktsanklagelserna som rullades upp tidigare i år. Men även till exempel då Kaspar Opitz, medieombudsmannen, involverad, låter sig intervjuas och uttalar sig om och står på pressen och sånt där, och hela den här eliten är ute nu och går till frontalangrepp mot stoppa pressarna. Boris, kan man tolka det på något annat sätt än att de börjar bli skraja för sin nya betydligt piggare konkurrent?
2: Nej, men jag tror de är jätteskraja. Alltså Nylén har ju varit den i gänget, han har liksom jobbat på en sån position på de här, på Expressen och TV4, så att han liksom är känd för att ha ett fantastiskt kontaktnät, som inte till och med som hovreporter och liksom i hela kändissvängen, och känna mycket folk, få mycket uppgifter, och det är ju andra som har också i Stockholms tidningarna och på andra tidningar, men de väljer ju att inte publicera. Det som skiljer Nylén från hans gamla kollegor, det är att han nu har börjat släppa grejer. Och det är det här som ligger bakom, tror jag, kampanjen. Det finns ju ett antal historier om människor som har gjort och inte gjort och så vidare. Och Aftonbladet och, tror jag, säkert Expressen nu lite nervösa för att Nylén ska liksom köra för fullt, och han har visat sig helt hämningslös när det gäller jakten på Federley och centerpedofilerna, och inte hålla igen på något sätt. Hade det inte varit från oss hade det där glidit undan i all tysthet, garanterat. Och det kommer att komma fler sådana saker, och det faktum att han har gjort en sån här grej, visat sig helt hämningslös, det gör också att då kommer ju de som sitter med uppgifter som inte han känner till heller och vända sig till honom i olika typer av politiska vendetter, företagskrig och sådana saker. Nu vet folk att går man till Nylén så publicerar han. Och det är härlig klassisk kvallerjournalistik. Det bästa han har gjort, det tycker jag, när han publicerade Lamberts förhållningsorder till flickvännen. Eller flickvän, något konstigt. Han har ju en partner som han var otrogen mot under den här julaftons orgen med den här kvinnan som anmälde honom för våldtäkt sen. Och där har Nylén kommit över en lista med 10 punkter som Lamberts partner måste hålla sig till.
0: Det här är helt missat.
2: Och då ska man ju veta att hon är en ganska känd jurist i sig. Liksom en stark position på en stor Stockholmsbyrå. Men hon har fått så här riktigt liksom punkt 3, tror jag, att de skulle liksom hålla ordning i sin handväska och inte ha så mycket saker i den. Liksom det är förhållningsorder när de får prata och inte ska prata, när de får ringa och inte får ringa och så vidare. Och där trycker han bara rätt upp och ner, och det är så pass belagt av liksom vänner och bekanta till kvinnan att det är liksom klassisk kvalitetsjournalistik, aproligt och fräckt. Och det är det som gör att de måste försöka sänka honom. Alltså, så att de lyckas ju inte så bra, tycker jag.
0: Deras kampanj, deras anklagelseakt där är verkligen riktigt patetisk. Det de anför då, vi kan gå igenom dem i tur och ordning. Först och främst är då att ståpressarna använder sig av en ökänd adress. En fruktansvärt vederstygglig adress som är samma adress som används av terroristen Rakhmat Akilov och av kriminella gäng och så vidare. Och den här då, den ökända adressen är alltså ett postboxföretag. Det är ett företag som hyr ut postboxar. Mm. De hyr ut till hundratals eller tusentals olika personer. Men nu är det misstänkt att hyra en postbox på samma adress som en annan person. För då är man kopplad till den personen. Då har man en koppling till terroristen för att man är kunder hos samma företag. Så att anta till exempel att Rakhmat Akilov prenumererade på Aftonbladet Plus Och Daniel Lillén prenumererar också på Aftonbladet Plus. Nu har både har de en koppling till terroristen Rakhmat Akilov via Aftonbladet där. Men jag vet inte vad teorin där är, att man, om man har postbox på samma företag så kanske man liksom råkar träffas på boxkontoret och man därför tömmer sin låda. Och, det är oerhört svårt att begripa hur det skulle kunna vara någon sorts anklagelse. Sen så är det intressant då, den här ökända adressen. Om jag säger liksom ökänd postboxadress i Stockholm, då det är många som vet exakt vad det handlar om. Jag visste direkt när det stod ökänd adress att det var Frejgatan 13. Och det är en väldigt klassisk postboxadress. Det finns ett företag som heter Brevia som har sina postboxar där och har haft i massor med år. Och de är väl delvis kända då för att de inte är så där extremt nogräknade med kundkännedomen. De är inte så där övernitiska med att se till att ja, att kolla läge på folk och att ha register på vilka folk, vem som har vilken box och sånt där. Det är
2: bra ställe alltså.
0: Det är ett väldigt bra ställe. Jag har inte så detaljerad kunskap om det här då, men jag har en kompis som hade en box på Frejgatan 13 en gång, och han berättade att när han gick in och skulle teckna sig för boxen så fick han fylla i en blankett, och damen bakom disken sa, ja, då vill jag att du fyller i ett namn här. Och han frågade, går det bra med vilket namn som helst? Ja, det går bra, sa hon. Och så skrev han liksom, ja, Andersson, hitta på någonting liksom, skrev där. Och det var inga följdfrågor på det, inga konstigheter. Så att, i alla fall, Frejgatan 13, frågan är, vem har inte haft en box på Frejgatan 13 vid ett eller annat tillfälle? Om man aldrig haft det, så har man aldrig hasslat i Stockholms näringsliv. Så att jag kan, alltså man kan fråga, varför använder Daniel Lillén Brevia istället för ett finare boxföretag som det finns många av i Stockholm givetvis. Så kan kolla lägg på dig när du skaffar boxen och sånt där för register. För han är ju där, han är inte hemlig. Han gömmer sig inte bakom postboxen. Han vet ju vem man är, att han ska stå och pressa och allt det där. Men han kanske tycker det är lite ball att ha en Brevia box. Jag tycker det är lite ball att ha Frejgatan 13 som adress. Men ja, hur som helst, det finns absolut ingenting skumt. Det finns absolut ingenting skumt eller misstänkt. Åtminstone inget som berör stå på pressarna. För det är ingenting som, det är ingen som anklagat dem för att liksom ta emot någon sån här skum olaglig post eller någonting på sin postbox. Ja, i alla fall. Sen nästa då, delvis relaterad fråga, att de säger att Daniel Lén har förmodligen begått folkbokföringsbrott därför att han har ett hus i Marbella. Och det säger Aftonbladet, påstår att han tillbringar all sin tid i Marbella, eller det mesta av sin tid i Marbella. Det verkar vara sant. Han säger så sagt, jag var rätt trött på den där världen kring Stureplan och alla dessa kändispremiärer och kindpusskalas. Det är rätt skönt att arbeta på avstånd här under palmerna. Fullt rimlig, begriplig förklaring är konstigheter. Saken är att han har fortfarande kvar en lägenhet i Stockholm som han är skriven på. Och den tar han lägenhet på Östermalm, eller som Aftonbladet skriver, exklusiva Östermalm. Och han har valt att vara skriven på den adressen av en eller annan orsak. Och det här är också bara totalt bogus. Svenska myndigheter har ju inga problem med att en svensk medborgare som har en lägenhet i Stockholm är skrivna på den lägenheten. Det kan ju, alltså, problemet är ju, utan att gå in
2: för mycket, tvärtom,
0: liksom. Problemet är tvärtom. Om du skriver utomlands för att till exempel inte vara skattepliktig i Sverige, men sen bor du ändå i Sverige, då kan de insistera på det. Men det skapar liksom inget problem från svenska myndigheters sida att någon är skriven i Sverige trots att de tillbringar mycket av tiden utomlands. Och Daniel Lén är svensk medborgare, utgår ifrån, och han är säkert i Sverige liksom, åtminstone flera gånger om året och så vidare. Så att, totalt löjlig anklagelse, ingen som helst konstigheter, och om han har begått något pyttelite folkbokföringsbrott, so what? Spelar absolut ingen roll. Och sen den tredje grejen då, det är att han har tydligen haft ett antal olika bolag som han har drivit sin verksamhet igenom, och några av dem, minst ett av dem, har han satt i konkurs. Och innan han satte sitt bolag i konkurs så förde han över pengar från det bolaget till ett annat bolag. Och vid ett annat tillfälle så sålde han ett bolag till sig själv. Och sådana här affärer som kan se lite konstigt ut kanske om man inte har sysslat med företag själv. Men saken är den att en konkursförvaltare, en extern jurist, har varit involverad för att analysera den här saken. Och
8: Det har inte lett till att Daniel Ren har blivit åtalad för någonting. Han har inte blivit anmäld för någonting. Därför att konkursförvaltaren för det här bolaget som satt i konkurs hade en del frågor men valde slutligen att inte gå vidare. Han sa uttryckligen att han inte såg något skäl att misstänka att det har begåtts ett brott. Och då har Aftonbladet tittat på en annan jurist som säger att han minns när han tittar på det här tycker han det ser ut som att man borde nog ändå ha gjort en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Men det är som nivån på anklagelserna. De har hittat en annan jurist som säger att man förmodligen borde ha gjort en anmälan. Men det har inte ens varit någon typ av rättsprocess eller någonting kring hans påstådda skumraska affärer med konkurser och allting. Och på grund då av att Aftonbladet inte har på fötterna, att de har otroligt tunna soppan som de har kokat, så har ju Daniel Lylén givetvis anmält Aftonbladet för förtal. Så han säger att ni försöker koppla ihop mig med Rakhmat Akilov, anklaga mig för olagligheter. Det är ni som begår förtalet, eller grova förtalet, som är liksom grunden i deras anklagelse. Att han förföljer kändisar på ett väldigt elakt sätt och han förtalar dem och så vidare. Men han säger, det är ni som förtalar mig. Så att det är väldigt tråkigt för Daniel Lylén, som är en hjälte, att han ska behöva stå upp med de här sakerna. Men jag tror han har en väldigt bra chans att vinna det här.
9: Ja, det är jag övertygad om. Det vore oerhört konstigt om man inte gjorde det alltså. Det är iskallt av honom att göra det, tycker jag.
8: Ja.
9: Men problemet är ju liksom att... Vi säger ju att Aftonbladet är desperata, och det är de ju också, för att det är något de försöker blockera här, tror jag, och sänka honom innan det har gått för långt. Men samtidigt vet de ju också hur medialogiken fungerar. Alltså man behöver ju inte ha täckning i för det man påstår, för nu kommer det att flytta runt på Twitter och så vidare, och redan så finns det säkert i vissa huvuden i vissa sammanhang och vissa texter och påståenden ett etablerat påstående att Nylén har någonting att göra med Akilov, att Nylén är det är något skumt med hans folkbokföring. Då kommer ju folk att anta liksom att han inte är skriven i Sverige men håller till här, och vem vet om man kommer att vända det här med liksom konkurserna. Det räcker med att man droppar lite saker, va? Sen går det här av sig självt, och det innebär att för stora grupper av Aftonbladets kärnläsare, inte så smarta, så kommer liksom Nylén att vara en lögnaktig supertjuv, helt enkelt.
8: Mm. Han har alltså lidit publicitetsskada, och Aftonbladet har gjort sig skyldig till förtal, och nu får de betala skadestånd till Daniel Nylén. Det är i alla fall vad jag gissar kommer hända.
9: Mm.
3: Radio Bubbla.

0: gigabit per sekund. Det är en åttondel så mycket som en gigabyte. Det är en väldigt spännande idé som Elon Musk har pratat om ganska många gånger tidigare. Men nu håller det på att bli verklighet. För att Elon pratar ju stort om sina visioner. Och ibland är det saker som ligger så långt in i framtiden att man, ja, det är som att läsa en science fiction novell. Det är väldigt intressant och sådär. Men rätt vad det är så förverkligar han en av sina drömmar. Och nu har SpaceX officiellt ansökt om tillstånd att skjuta upp 4425 satelliter. Och för att sätta den här siffran i perspektiv så är det 3 gånger så många satelliter som idag är i drift i omloppsbana kring jorden. Enligt officiella siffror finns det 1419 aktiva satelliter i omloppsbana. Och därtill så finns det 2600 satelliter ungefär som är omloppsbana så vitt man vet, men som inte längre fungerar. Man kan inte kommunicera mer om batteriet är slut och har gått sönder. Men det innebär så att SpaceX nya internetsatellitsatsning skulle innebära fler satelliter än vad som finns sammanlagt i omloppsbana, inklusive alla trasiga satelliter som inte fungerar längre.
1: Du som är vår satellitexpert in residence, kan du förklara alltså, varför ska de här flyga så märkligt lågt? De ska liksom surra runt 1 kilometer upp i luften bara.
0: Det där är lite intressant, va? För att de flesta kommunikationssatelliter som finns idag, de befinner sig i en geostationär omloppsbana som det kallas. Det innebär en satellit som alltid befinner sig över en viss punkt på jorden. Och det här har en mängd fördelar för just kommunikationssatelliter, men det innebär också att man måste skjuta upp satelliten väldigt, väldigt långt. Den måste vara 35 000 kilometer ungefär bort från jorden för att kunna vara i geostationär omloppsbana. Och det har att göra med sån här orbital mekanik. Det har att göra med liksom hur gravitation, omloppsbanor och sånt fungerar. Problemet med att ha en kommunikationssatellit så långt bort, det är att man drabbas av väldigt hög så kallad latens. Vilket alltså innebär att det tar väldigt lång tid för signalerna att gå fram och tillbaka mellan satelliten och jorden. Helt enkelt för att det är ett långt avstånd och även om man skickar en signal med ljusets hastighet så kommer det ta lite tid, va? Så fördelen med att ha de här satelliterna i en låg omloppsbana, det är att man kan få ner latensen till väldigt låga nivåer. Det jag siktar på här, det är en latens på 30 millisekunder plus minus 5 millisekunder. Och det är väldigt, väldigt lågt. Det är synnerligen rimligt. Det är samma latens som jag har till min närmsta internetväxel här på Malta ungefär. Om jag testar och pingar en server och ser hur snabbt jag får svar. Så att det innebär helt enkelt att du kan få snabbt internet, inte i bemärkelsen hög bandbredd, utan i bemärkelsen låg latens. Det är lite tekniskt, men det betyder att det går snabbare helt enkelt. Att det inte glappar lika mycket i uppkopplingen. Vi får lite detaljer här som jag tycker är oerhört fantasieggande. Ni får ursäkta om det blir lite nördigt. De här nya satelliterna som skjutas upp, de kommer väga 386 kilo styck. Kommer stå som en liten bil, som en Mini Cooper, står i artikeln. Och de kommer alltså vara ungefär 1,2 kilometer ovanför jordytan.
1: Ja, alltså jag trodde ju också där, men sen slår det mig att...
0: tusen.
1: De måste med en... Ja, precis.
0: Förlåt, ja. Jag blev förvirrad här. Du sa en kilometer. Självklart så är det 1200 kilometer. Det här är exakt samma misstag som jag gjorde nu när vi hade det här medieavsnittet. Jag stryker 3 nollor på siffrorna. Jag vet inte vad det är med mig. Jag håller helt att tappa kontakten med verkligheten. En kilometer upp så skulle de här satelliterna krocka med flygplan och sånt där. Och framförallt så skulle de inte stanna i luften.
1: Det skulle bli jättestökigt.
0: Det skulle vara en otrolig flopp faktiskt om Elon Musk bara sköt upp dem 1 kilometer. Så att 1200 kilometer upp ska de. Men det här är alltså low earth orbit där man har mycket andra satelliter, ska man säga. Det är inget ovanligt med att skjuta upp dem så här lågt. Det är bara det att just för kommunikationssatelliter så är det vanligt att de är större än så här och att de är längre bort. Men det här gör att en sån här satellit kan täcka en area med ungefär 1000 kilometers radie på jordytan. Och så att man behöver inte 4000 sådana här för att täcka hela jordytan, utan poängen är att de ska överlappa varandra. Och de har ett väldigt smart system för att Dels att prata med varandra,

0: att skicka runt trafik mellan satelliterna ut i rymden, men också att styra om kapacitet mellan satelliterna till de områden där det behövs för tillfället. Och på så sätt så tror man att man kommer kunna garantera då en gigabit per sekund som genomsnittlig hastighet. Man kan erbjuda det till kunderna. Och jag ska säga, det finns en intressant uppgift här som jag aldrig sett förut i artikeln, nämligen att den genomsnittliga internethastigheten i världen förra året var 5 megabit per sekund. Så det här är alltså mycket, mycket snabbare.
1: Och man blir också förvånad över uppgiften om hur faktiskt få som har internetuppkopplingar. Man får ju lätt intrycket av att varenda kotte på jorden, de kanske inte har mat för dagen, men internetuppkoppling har de. Men så är det ju uppenbarligen inte.
0: Det är ungefär hälften som har tillgång till internet. Om jag förstår saken rätt. 57% står det här världsbefolkningen enligt UNESCO.
1: Ja.
0: Så att det här skulle kunna vara någonting, riktigt häftig typ av infrastruktur. Och ytterligare en sak som är spännande med de här satellitnäten, det är ju att de gör det överflödigt att dra ut fiberkablar. Överflödigt kan man inte säga, det är bra redundans. Men du kan sitta ute i öknen eller på Antarktis och ha en fullgod internetuppkoppling utan att behöva dra några kablar dit. Vilket gör att även om det är väldigt dyrt att skjuta upp de här satelliterna, så är det inte omöjligt att det faktiskt är en ekonomisk lösning sett till vad man får.
1: Mm.
0: Därför att, ja, nu vet jag inte om det är någon som bryr sig om internet till Antarktis till exempel, det kanske redan finns, men att hålla på och dra undervattenskablar och sånt där, det kostar också pengar. Kostar också mycket pengar och innebär massa underhåll och sånt där. Så att de ska börja med 800 satelliter som ska täcka USA i princip. Och grundläggande funktionalitet i resten av världen. Och sen ska de bygga på i ett antal olika lager tills de till slut täcker upp hela jorden. Även de ekvatoriala delarna och från pol till pol.
1: Jag som alltid snör in på fel och konstiga detaljer. Jag undrar om de här är tillverkade av satelliterna. Det står ju att de har en livslängd på 57 år. Och därefter kommer de att förruttna och komposteras, decay, inom ett år. Alltså en slags pumpor han ska skicka upp, eller?
0: Ja, jag tror att de gjorde av sån här labbodlat veganskt kött.
1: Härligt, då blir vi av med det.
0: Mm. Sponsrat av Almi.
1: Men kan man inte också tänka sig att det brukar ju vara så här att när Elon kommer med så här initiativ så hakar andra på. Ska man inte vänta sig att Google snart utannonserar att vi tänker skicka upp 5000 jävla satelliter?
0: Google är en medinvesterare i SpaceX. De har gått in med flera hundra miljoner dollar i SpaceX.
1: Ah.
0: Så att Google håller på separat med de här sakerna, men de fokuserar på mycket på ballonger och drönare. Och saker som kanske är en kilometer upp i luften och sånt där. Även Facebook jobbar ju med sådana saker. Facebook och Google, de har också egna satelliter. Och
1: ja.
0: Facebook åkte ju på nit när SpaceX hade en raket som exploderade. Här för ett par månader sedan. De skulle skjuta upp de satelliter som Facebook skulle ha. Testa internetuppkoppling. Alla de här stora internetföretagen är väldigt intresserade. Men just nu verkar det som att de gemensamt ser det här SpaceX-projektet. Som det mest essentiella. Men till exempel ska man inte räkna ut Amazon, Jeff Bezos och Amazon. Jeff Bezos har ett eget rymdföretag som heter Blue Origin. Och han har också ett intresse av att alla människor blir uppkopplade. Så att de kan shoppa på Amazon med sin Kindle och sådana saker. Så att det finns definitivt andra intressenter. Och sen vet vi också att det finns internationell konkurrens. Så att när USA lanserade GPS-systemet till exempel, så lanserade Ryssland vad deras system nu heter. Och EU har också ett eget nu. Jag tror kanske kineserna också har ett eget GPS-liknande system. Så att, absolut kan man tänka sig att det blir väldigt mycket satelliter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Polska staten publicerar mest omfattande listan någonsin av officerare och vakter vid Auschwitz. Databasen med 9000 namn, varav nästan alla tyskar, syftar till att motarbeta föreställning att koncentrationslägret drevs av polacker. Jag måste säga att jag satte lite i halsen när jag såg den här rubriken. Det kanske säger någonting om mig, om hur lite jag förstår om Polen. Men jag tänker mig spontant att om man publicerar en massa namn, tusentals namn i den största databasen någonsin över koncentrationslägervakter. Då kanske syftet är någon typ av ansvarsutkrävande. Att visa på här de skyldiga, leta rätt på de som lever, ställ dem inför rätta. Och sånt håller man ju för all del på med.
1: Mm.
0: Men det är tydligen inte det som polackerna är intresserade av. Och det här är alltså, det är Institute of National Remembrance. Institutet för nationell hågkomst som är, om jag förstått saken rätt, en polsk myndighet. Det är lite som forum för levande historia fast i Polen. Om jag får spekulera. Så det är polska staten som har gjort den här databasen. Men det är inte för att de vill utkräva ansvar. Utan det är för att de vill göra en sidopoäng. Att det inte var polacker. Det var inte det att de som gjorde det är de är. Och ska ställa sig svars. Utan poängen här är att de som gjorde det var inte polacker.
1: Alltså, man ser kopplat till att det har pågått i omgångar de senaste 10 åren. Häftiga historikerstrider i Polen med olika verk som har tagit upp polska övergrepp under och efter kriget in på 50-talet. Alltså spontana pogromer på landsbygden till exempel, där man slog ihjäl judar, mördade dem. Och det har ju alltid varit en tydlig uppfattning hos de som kan Polen, höll på att säga, att det finns starka antisemitiska strömningar där. Så att jag vill nog koppla ihop de två sakerna, att man det är därför man släpper den här listan, för att visa att koncentrationslägren drevs av tyskarna, inte av och polackerna, hade ingenting med dem att göra. Det är en följd och en reflex av den här andra inre debatten om spontan polsk antisemitism i olika skeden under 1900-talet.
0: Som i sin tur drivs av antisemitismen. Av det faktum att Polen är ett land som är först infesterat av antisemitism. Det som, vi har berört det här tidigare, och återigen är jag ingen historisk expert, men min bild av historien det är att det fanns enormt mycket antisemitism i Polen. Kanske mer än i Tyskland. Man ser till befolkningen i allmänhet, vad hade folk för attityder. I Tyskland kunde man uppenbarligen piska upp väldigt mycket antisemitism, men för polackerna så kom det väldigt naturligt. Och man deltog i liv och lust i judeförföljelse på många sätt. Men man kan också se det som att tyskarna och nazisterna gjorde polackerna en fantastisk tjänst. Polackerna hatade judarna och de behövde inte lösa problemet själva, därför att tyskarna kom och fixade det åt dem. Rensade ut polska judar, satte dem i koncentrationsläger och så vidare. Så att med benäget bistånd från en del polacker, men efter kriget så kunde polackerna som hatade judar slå sig för bröstet och säga att det var inte vi som dödade judarna, trots att Polen var ett av de mest antisemitiska länderna. Och det fick också till följd av att medan tyskarna gjorde upp med sin antisemitism, och antisemitism blev väldigt tabu i Tyskland, så gjorde man inte det i Polen. Där har man, än idag, så har man väldigt mycket antisemitism som lever kvar på ett sätt som man inte alls har i Tyskland. Så där har man liksom en stark, gammal och obruten tradition av antisemitism. Och om det inte var för den saken, om man inte hade den ömma tån, så skulle man ju knappast hålla på med de här, att publicera den här märkliga databasen på de här konstiga bevekelsegrunderna.
1: Nej, det är rätt många folk i Europa som är präglade av starka antisemitiska stämningar. Vi har ju Polen, du har ju Baltikum, du har ju Slovakien, du har ju Kroatien och Ukraina ska vi inte glömma bort heller. Och det har alltid varit lätt att peka på att det var tyskarna som gjorde det, när det i verkligheten var så att det fanns starka folkliga strömningar för att, för guds skull, underbart mörda dem. Och den första liksom organiserade judeutrotningen genomfördes i Baltikum som en test helt enkelt, när man plockade judarna i en liten stad och drev ut dem och sköt dem utanför staden. Det var en nästan vetenskaplig test för att se hur skulle människor reagera, och de reagerade inte alls, och då tänkte man att det här kan man nog göra i stor skala. Sen är det också ett komplicerat historiskt faktum som jag tror jag berört tidigare när det gäller Polens efterkrigshistoria. När Sovjet de facto egentligen ockuperar landet och tar kontroll över det, så känner de till de här antisemitiska strömningarna. Och det gör ju att de befolkar ju säkerhetsapparaten och rättsväsendet. Domare och åklagare rekryteras ju ofta från den judiska befolkningsgruppen. Därför att man vet att de här har en gås oplockad med polackerna. Vilket sen då ytterligare spädde på de antisemitiska folkliga strömningarna givetvis, eftersom folk åkte i fängelse eller blev övervakade av judisk säkerhet, vad de betraktade som en judisk säkerhetstjänst. Så att problemet är väldigt komplext.
2: Radio Bubbla.
0: Martin Eriksson intervjuas i Expressen om valet att flytta till Ungern, beskriver Sveriges kvävande vänsterextrema kulturriktning, massinvandring och brist på trygghet som flyttorsaker, samt förklarar att demokratiavsaknad inte stör honom i någon högre grad. Det har blivit lite en tradition för mig att när jag och Sofia flyttar till ett nytt land så ställer jag upp för en intervju i Bonnierpressen för att berätta om varför vi flyttade. Det kan låta bisarrt, men faktum är att jag gjorde precis det när vi flyttade till Malta. Då var det en journalist från publikationen Kit som hörde av sig till en sån här Facebookgrupp för svenska på Malta och frågade, får jag vill intervjua lite svenska på Malta. Och tänkte jag på skoj liksom, att det där kan ju bli roligt att trolla honom lite grann. Vi gjorde en telefonintervju. Och det blev en ganska bra artikel. Det var inte liksom, det var inget konstigt med den. Det var en ganska rimlig artikel. Och så det dök upp en liknande sak igen. Precis när vi flyttade till Budapest så dök det upp ett meddelande på samma sätt i en Facebookgrupp för svenskar i Budapest med en Expressen-reporter som ville prata med svenskar. Jag tänkte att det kan jag göra favorit i repris. Det kan ju bli en rolig grej, för det gick ganska bra förra gången. Så det blev så att den här reporten, tog med mig, bjöd mig på fika på ett trevligt café i centrala Budapest. Och hade ett långt samtal som han spelade in. Och sen så gick vi, tog lite bilder och de spelade in. Det ska ju vara modernt nu med webb-tv. Så de spelade ju såklart in en del av intervjun på video och sånt där. Och det var ju ganska roligt. Och du, Boris, du får väl inte läsa Expressen på kåken, antar jag?
3: Jo, alltså den säljs i kiosken. Men de exemplaren ryker direkt. Alltså, så att jag har inte, jag skulle kunna leta upp den.
0: Ja, det är ingen stor förlust att du inte har läst det. Jag kan bara kort gå igenom den delen som handlar om mig. Det handlar också om en dam som heter, och ett väldigt intressant namn, det heter Nathalie Contessa af Sandberg. Jag vet inte så mycket om henne. Hon verkar sympatisk att döma av artikeln här. Men den delen som handlar om mig då. Jag har fått några sådana pratminus. Till exempel att jag tycker kulturen i Sverige går väldigt mycket i en politiskt korrekt kvävande vänsterextrem riktning. Förmodligen ett ordagrant citat. Lägg till det massinvandringssituationen. Om svenskarna vill göra den här typen av experiment så får de väl göra det. Men jag vill inte vara med. Förmodligen också ett korrekt citat. Och sen berättar jag lite grann om min bakgrund. Det är lite så här med citaten, att de ska alltid liksom vinkla till det på något litet sätt. Jag är väldigt nöjd med artikeln. Jag känner mig inte felrepresenterad eller smutskastad eller något sånt där. Utan det är en rimlig neutral artikel. Men en grej som jag kan tänka är att om man sitter med en bandspelare och spelar in ett helt samtal, kan man inte då bemöda sig om att ge exakta citat när man sätter ett sånt här pratminus? För att det är en del saker här som jag spelar inte in samtalet, men jag är ganska säker på att jag inte sagt dem på exakt det sättet. Så han frågar till exempel så här, ja men Ungern är inte så demokratiskt. Vad tycker du om det liksom, att det är så dåligt med demokrati i Ungern? Och det första jag sa till honom då, det var att jag tror inte på den här Freedom House-undersökningen. Jag tror att det är en bluffundersökning, den är politiskt vinklad, den är gjord av folk som vill smutskasta Ungern. Jag är inte alls säker på att Ungern är mindre demokrat än Sverige. Det finns säkert så kallade demokratiproblem, men det finns det i Sverige också. Och jag gav honom till och med exempel på demokratiunderskott i Sverige. Men i artikeln står det så här: Martin Eriksson håller med om att Ungern är ett mindre demokratiskt land än Sverige, men det stör honom inte i någon större grad. Och så säger han medger att medierna i Ungern till stor del stödjer högerregeringen.
4: men menar att problemen med massmedier är lika stora i Sverige, fast åt vänsterhållet istället. Så att, ja, det är, jag ska inte beklaga mig för mycket, för jag tyckte det här var roligt. Och ja, det är inte så intressant med grejerna som jag säger. Men det som är intressant med den här artikeln faktiskt, det är att den är överlag väldigt neutral och positiv till Ungern. Det är inte alls någon sån här skrämselartikel, liksom att här är nazistsvenskarna som flyttar till nazistlandet Ungern. Utan fokus här som reporten lägger, det är ju på trygghet. Att svenskar inte känner sig säkra i Ungern, att de flyttar till i Sverige. Att de flyttar till Ungern för att det är ett mer välordnat, tryggt och säkert land. Och han tar upp det här med demokratiaspekterna och skriver lite om Orban och sånt där. Men han skriver också så här att, jag citerar nu, sant är att inga terrordåd ägt rum i Budapest i dessa IS-tider, och Ungern saknar i stort sett gängkriminalitet med dödsskjutningar. Så att reporten själv... Reporten själv bor i Budapest också, så att han är väl medveten om det här. Han kan Ungern, så att säga. Han är verkligen ingen Ungernhatare. Så det intressanta är inte att just han skriver på det här sättet. Det intressanta är att Expressen publicerade.
3: Ja, alltså det kan vara lite, det är nog för mycket hoppas på en vindkantring, men det är intressant att sånt ändå slinker igenom. Det skulle inte ha gått för ett år sedan, tror jag.
4: Dock var det någon som sa på BBSen att de har, jag vet vad det kallas, shadow ban. De har skuggportat artikeln, så att den går inte ut på sociala medier via Expressen på samma sätt som den gör, som andra artiklar gör. Så de har publicerat den i papperstidningen igår i lördags och på nätet. Men de kör inte ut den som en Facebook-postning. Så där kanske det finns något urval.
3: Liksom. Ja, det tror jag. Det tror så är det, ja.
4: Så att det är ändå lite att alltså, de gömmer den så att man inte för många ska läsa den. Ja, jag vet inte. Ja, hur som helst, det var roligt att vara med i Expressen och ställer härmed ut erbjudande till Bonniersfären att om jag flyttar igen till ett annat land så ställer jag givetvis upp på en intervju och pratar om mitt liv som svensk i det landet.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har mycket länkar av Malmö och Skåne. Hälften minst av alla länkar.
2: Sverige, Somalia ligger i Malmö.
1: Och Skåne, ja. Har du något förslag, Boris, på något nedslag vi kan göra i Sverigeavdelningen?
2: Ni kan göra ett svep över Sverige, Somalia, Malmö. Det är märkligt mycket Malmö-länkar, så det är nästan en uppfordran att vi ska prata lite om det.
1: Ja, det är inte helt ovanligt att det är mycket Malmö i Sverige på bullen. Ja, och det är inget sammanträffande såklart, men just idag så är det lustigt därför att det är så olika saker. Alltså vi har allt ifrån kommunala vätgasbilar, det är regionala vätgasbilar. Mm. Region Skåne har suttit in 2 vätgasbilar för 3,8 miljoner. Men tyvärr så går inte att tanka vätgasbilar i Skåne. Så att, för de har stängt specialmacken. Så de skickar dem till Göteborg istället. Och det är nog en av de minst dåliga sakerna som har hänt i Skåne senaste veckan.
2: Ja.
1: Vi har också en på bilar i Malmö. Så är det många bilar som har blivit förstörda. För andra gången så har det brunnit i ett och samma underjordiska garage, om jag förstår saken rätt, i Rosengård. Ovanligt många bilar har förstörts. Det är en vardagshändelse nu att bilar brinner upp och sådär. Men nu är det 17 stycken som har brunnit upp och ganska många andra som blivit sotskadade. Det är nackdelen med bilbränder som äger rum inomhus, en av flera. Sen så fortsätter man lägga ner mordutredningar. Ja, inte resurser att utreda mord. Malmö polisen släpper dem. Den konstigaste historien, det är nästan den som vi har 2 länkar om, som handlar om Malmö stad och bostadssituationen för nyanlända. Och här vet jag faktiskt inte, jag är inte klok på egentligen det som har hänt. Men vi kanske gör ett försök att reda ut det här. Och först har vi en länk som säger att Malmö ger Svensk fastighetsförmedling i uppdrag att hitta bostadsrätter till 300 nyanlända varje år. Företaget ska kontakta kommunen omedelbart om privatpersoner visar intresse för de objekt som kommunen vill köpa. Och om vi bara stannar och börjar sammanfatta den här nyheten lite grann, så är det ganska intressant i sig här. Alltså, Malmö stad har jättesvårt att hitta ställen att bo till de som är nyanlända nu och under kommande år. Och en av metoderna är att man köper bostadsrätter. Tidigare så har man haft lite problem med det här för att de nyanlända har kunnat få besittningsrätt och kunnat ta över de här lägenheterna. Nu har man justerat avtalen lite grann så att det inte ska hända, och dessutom så har man gjort ett särskilt avtal med Svensk fastighetsförmedling, mäklarföretaget, som går ut på att mäklarföretaget ska ha ett särskilt uppdrag från Malmö stad. De ska få 10 000 kronor i månaden som en sorts grundavgift eller retainer för att bevaka särskilt lägenheter som är på marknaden åt Malmö stad. Och tanken är då att staden ska få förtur på de här lägenheterna genom att de ska få information om dem, men också om en vanlig Malmöbo eller någon som vill flytta till Malmö. Jag vet att det låter osannolikt, men
2: ja.
1: Om någon som vill köpa en lägenhet i Malmö av någon märklig orsak som inte är kommunen visar intresse för en lägenhet, då ska Svensk fastighetsförmedling omedelbart höra av sig till Malmö stad och varna dem för att hitta något tricks för att ändå staden ska få köpa, eller åtminstone buda upp priset en bra bit. Och varje gång som staden köper en lägenhet så ska Svensk fastighetsmedling få ytterligare 2000 kronor i vad man kallar för en hittelön. Alltså det innebär alltså att allt som allt så är det här åtminstone, skulle jag uppskatta, ett miljonkontrakt för Svensk fastighetsmedling.
2: Ja, det är mer än så. Ja.
1: Och en fråga då. Man får till Sydsvenskans heder får man ge dem att de ställer frågan: finns det inte risk att det här snedvrider konkurrensen på Malmös bostadsrättsmarknad? En vanlig Malmöbo har ju inte råd att anlita en mäklarfirma som dammsuger marknaden på potentiella objekt. Svarar ansvarig Pontus Olsson på Malmö stad. Den frågan tangerar politiska överväganden. Jag som tjänsteman är bara angelägen om att göra ett så bra arbete som möjligt.
2: Vi ska i sammanhanget också minnas kommunstyrelsens ordförandes försvar för den här taktiken och strategin tidigare. För hon har ju pressats på frågan om inte det här, varför ska man göra så här, du snedvrider bostadsmarknaden, du driver upp priserna och så vidare. Hennes försvar då, det är ju att det är en förnuftig investering. Det vill säga att hon sa att ja, men priserna stiger, då är det bra för kommunen att köpa på sig bostadsrätter. För då kan man sedan avyttra dem och så har kommunen tjänat en hacka. Jag minns den intervjun för att den följdes inte upp med följdfrågan att om ni inleder den här processen att några hundra bostadsrätter överlåtes till stigande priser åt invandrare, så är ju snarare den troliga utvecklingen att färre och färre vill, som har råd, vill flytta, alltså som har tjänat ihop pengar och av någon obegriplig anledning vill flytta till Malmö eller köpa större lägenhet. Då kommer de att sluta med att söka sig annorstädes, och då blir den självklara tendensen att värdet på bostadsrätterna sjunker och så står Malmö där med en förlustaffär istället. Så det är alltså osedvanligt korkade människor som vanligt vi har att göra med när det gäller kommunpolitik.
1: Det är väldigt svårt att tänka sig någon annan konsekvens av att Malmö stad köper upp massa bostadsrätter för att dela ut dem till nyanlända. Det är väldigt svårt att tänka sig att det inte sänker värdet på de här lägenheterna på sikt. Men sen är det ju så att vi vet för all del inte hur mycket det här påverkar marknaden. Men rimligen så är det en väldigt stor del av prisuppgången på den svenska bostadsmarknaden, inte bara Malmö utan i hela Sverige. Vi vet att priserna går upp i ganska snabbt takt. Och det beror ju i väldigt hög utsträckning på precis den här typen av verksamhet. Och de kan ju liksom spela annan och låtsas som att det är oklart eller att de inte förstår det eller att det inte snedvrider konkurrensen. Men man behöver inte vara någon Einstein för att förstå hur det här hänger ihop. Och om man är en vanlig skattebetalare i Malmö eller Göteborg eller Stockholm, var som helst, det måste kännas ganska bittert. Man jobbar hårt för att få ett någorlunda bra liv. Man får någon liten slant över när man har betalat all skatt till staten. Och till slut har man sparat ihop till en lite pengar som man ska, för man kan ta ett lån, köpa en lägenhet.
2: Och vad händer då? Jo, då är det du själv som budar mot dig själv i princip och praktik. Därför att kommunen tar dina andra skattepengar och budar mot dig.
1: För att köpa lägenheter som ska gå till människor som aldrig har betalat en krona i skatt. Men som ska få sin bostad av staden och kommunen. Medan du som har jobbat och finansierat hela det här kalaset får naturligtvis stå för din bostad helt själv. Det måste vara ganska bittert för de som betalar.
2: Men frågan är ju alltså om deras nya strategi är så jävla mycket klokare.
1: Ja, för nu har vi en annan länk som heter Malmö stad slutar köpa bostadsrätter till nyanlända sedan priserna stigit. Ska istället omvandla kontorslokaler, fabrikslokaler och vårdinrättningar till tillfälliga boenden. Och det här är en artikel som är publicerad dagen efter den artikeln som vi pratade om alldeles nyss. Så en dag efter, och här är kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jamme heter hon. Jag hoppas jag uttalar hennes sista efternamn rätt. Och här säger hon att nej, vi ska inte alls köpa bostadsrätter. Utan istället så ska vi ta kommersiella lokaler, som varit kontor och fabriker och sånt där, och göra om dem till bostäder.
2: Mm.
1: Och det beror på att kostnadsutvecklingen är så hög. Så att eftersom priserna på bostäder har gått upp med 19% så är det en dålig idé att köpa bostäder.
2: Och då undrar jag hur jävla förnuftigt är det att ta kontorslokaler och bygga om dem så man kan inhysa folk som en slags asyl eller flykting eller nyanländsboende. Alltså det kräver ganska mycket åtgärder för att det ska bli fungerande. Det kommer, det, då har man dels inköps- eller hyreskostnader för kontorslokalen eller fabrikslokalen. Och ovanpå detta kommer då, alltså, jag skulle tro, ganska väldigt stora ombyggnadskostnader.
1: Ja, och sen har det också samma effekt som att köpa bostadsrätter.
2: Ja.
1: Att om man ska köpa de här lokalerna så kommer man driva priserna, och man kommer också omvandla de här fastigheterna till mindre produktiva användningsområden. Vi kommer sänka värdena på dem. Så det är väldigt märkligt, va? De pratar också om att de ska ha modulbostäder. Och jag tror att ett problem med de här ombyggda fabrikerna är samma som med modulbostäder. Det låter väldigt bra. Det låter som att man kan slänga ihop dem med lite Lego. I praktiken så är det väldigt komplicerat. De behöver massa tillstånd, och sen så måste de, som är modulbostäder, de måste riva dem. De får bara stå upp i 10 eller 15 eller 20 år, så måste man riva dem. Så det blir väldigt, väldigt dyrt. Men den här investeringen måste räknas av på mycket kortare tid än ett vanligt hus.
2: Mm.
1: Så det är en väldigt, väldigt dålig idé. Men det är intressant det jag säger i slutet av den här artikeln, att det är ändå inte uteslutet att fortsätta köpa bostadsrätter. Utan det får man se. Du får se hur det går. Jag vet inte vad så är. Jag får mig att det var slutet av den här artikeln. Att de hoppas. De säger, vi gör hela tiden en bedömning. Vår ambition har varit att hitta en bredd och få bostäder inom olika områden i stan. Vi vill påverka den vanliga bostadsmarknaden så lite som möjligt. Det är alltså svaret på huruvida de ska fortsätta köpa lägenheter.
2: Men, och här har vi alltså en politiker som har hört det mest dumma och ryggradslösa i svensk politik, och konkurrensen är väldigt, väldigt hård. Vi har fyra länkar som beskriver kaos, misär, elände och idioti i Malmö. Och i Rosengård brinner inte bara en eller några bilar. Man tuttar eld på merparten i ett stort underjordiskt garage. Alla vet hur det ser ut i Rosengård och i andra delar av Malmö. I detta läge så står man ju, om man nu har en obegriplig anledning som hon fått väljarnas förtroende i Malmö, upp och säger, nej, vi har så in i helvete mycket problem. Och vi måste ägna oss åt de problemen. Vi tar inte emot fler. Istället så låtsas hon som ingenting, och att ja, vi ska ta emot folk här, och det förvånar mig att hon inte säger att hon vill skapa befrämjar det mångkulturella samhället, att Malmö mår bra av detta. Alltså hon leder, hon är ansvarig för en krishärd, och det enda hon gör det är liksom att importera mera fotogen och hälla på brasan. Alltså det är obegripligt, det är inte bara dumt.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla. Klimatskatt på mat undersöks i forskningsprojekt vid SLU. Projektledare förklarar att folk generellt inte är positiva till skatter. Ja. Sveriges lantbruksuniversitet, ärvördig institution i min hemstad Uppsala, har dragit igång ett forskningsprojekt som handlar om kött, hur köttkonsumtion påverkar klimatet, och man är väldigt nyfiken på, och det är garanterat inte bara den här forskningsgruppen, är väldigt nyfikna på hur man kan införa fler skatter, så kallade klimatskatter, på mat för att förändra klimatförändringarna. Det är intressant i alla fall att de har så pass mycket sjukdomsinsikt att de förstår att det kommer knappast så populärt.
2: Nej, men det sjuka är ju att alltså, det sjuka är att de inser att de håller på med en sjuk grej som inte är bra för miljön. Jag citerar ur texten, citat: en sådan skatt skulle kunna minska antalet betande djur, vilket kan drabba den biologiska mångfalden i öppna landskap. Därför ingår det i forskningsprojektet att se hur intäkterna från skatten skulle kunna kompensera för oönskade bieffekter, till exempel genom stöd till betesproduktion. Så att först inför vi en skatt som är ett direkt hot mot biologisk mångfald och svenska bönder, någon som finns kvar. Och sen funderar vi på hur ska vi kunna ta av de skattepengarna vi får in och kompensera de bönder och andra som drabbas. Alltså,
1: ja, det är intressant när det kommer till ytan på det tydliga sättet. när den kognitiva dissonansen blir en direkt paradox rakt upp i ansiktet på alla som tar en titt på det här. Men det illustrerar ju också vad det här egentligen handlar om. Att det handlar inte om miljöhänsyn. Och det är inte ens någon som låtsas att det handlar om hänsyn till miljön i Sverige. Därför att alla klimatförändringar och så vidare. Klimatförändringar är bra för Sverige. Det kanske är jättedåligt för Maldiverna. Men det är bra för Sverige. Det är bra för säg Sverige eller Sibirien eller Kanada. De här nordliga länderna. Där det inte är någon särskild översvämningsrisk. Där bara allting skulle bli bättre om det blev lite varmare och så vidare. Så det handlar till att börja med inte om svensk miljö. Det är inte syftet överhuvudtaget att förbättra. Men det handlar heller inte om att förbättra miljön överhuvudtaget. Nej. Utan det här handlar ju om en sorts kollektiv självspäkelseprocess. Det är ett sätt att fläka ut sin syndighet och därmed också glorifiera sig själv som unikt dygdig för att man ägnar sig åt den här självplågeriet. Man bestraffar sig själv med de här skatterna. Och konsekvenserna kan ju bli stora och mycket negativa. När man ger sig in och styr över liksom, ekosystem och jordbruk och djurhållning och såna här saker. Ekologiska konsekvenser för livsmedelsproduktion och allt sånt där. Men för de här människorna, det är som du säger, Bo, det är inte att de är omedvetna om det, men för de här människorna så är det värt det. Det är ett överordnat värde att visa hur god man är. Att visa hur medveten man är om sin egen syndighet. Och att tvinga andra människor att göra uppoffringar. Så att man själv kan känna sig lite bättre.
2: Ja, och därför är man fullt beredd att förstöra ett naturligt betes- och odlingslandskap. Alltså det är sinnessjukt.
1: Belgiska mikrobryggerier vill stoppa återförsäljning av specialöl, upprörda över att folk kan tjäna pengar på deras produkter. Så där handlar om bryggerierna i Belgien. Cantillon i Bryssel och Driefonteinen i Beersel. Jag får ursäkta att jag manglar alla belgiska ord här. Jag vet knappt vilka språk de pratar i det konstiga landet. De gör i alla fall ett fantastiskt öl som jag faktiskt är bekant med. Som kallas för Lambic. Och det är, jag tror det kallas för ett spontanjäst öl. Mm. De på något sätt liksom, de har stora tunnor med öl och så öppnar de upp dem. Och ställer dem ut på ett fält där det finns jättemycket bakterier i luften av en viss sort. Och sen så får du liksom spontanjäsa och sen så blir det ett fantastiskt gott öl.
2: Du gillar alltså de där?
1: Lambic är en sån sort. Nej, men jag har druckit Lambic för jag har umgåtts för länge sedan med ölentusiastiska vänner. Mm. Jag blivit introducerad för det här. Så jag hade en kompis framförallt som tog med mig till Akkurat borta vid Slussen. Sen drack vi Lambic och han brukade bjuda på olika sorter och berätta om det och sådär.
2: Mm.
1: Så att det jag fick testa, bland annat fick jag testa Akkurats egen hjortron Lambic. Som de specialbeställde från Cantillon-bryggeriet. Så då skickade de ner en gigantisk låda med svenska hjortron till Belgien. Som användes för att infusera en sån här brygd. Och sen så hade de en super sällsynt hjortron Lambic som bara såldes på Akkurat, tror jag. Den kanske fanns på systemet också som betalningssortiment, men den tog nog slut för väldigt länge sedan. Ja, det var lite en tangent, men det är bland annat därför som jag känner till den här Lambic. Men den här artikeln, det är ett intressant och lärorikt exempel på att människor som är experter på en sak kan vara fullständigt dumma i huvudet när det kommer till andra saker. Och mer specifikt så är det vanligt att folk som är duktiga på till exempel ett hantverk som att göra gott öl är totalt nollställda när det kommer till ekonomiskt tänkande.
2: Ja, det finns faktiskt inte i huvudet på dem, utan det är... De som håller på med öltillverkning ofta, det är en riktig nördstämpel på dem, och de är egentligen inte grund och mening intresserade av att erövra världen med sin produkt, eller ens så de gör det därför att de tycker att det är, de brinner för detta, med ett klyschigt uttryck. Jag har ju två bekanta som för ett tag sedan startade ett företag för att de insåg detta, att svenska mikrobryggerier, de är inte så jäkla intresserade av att sälja egentligen. Så de åkte runt till dem och sa så här, att ni är sanslöst dåliga på det här, fast de lindar nog in det lite mera. Men låt oss ta hand om all er försäljning. Och ofta var svaret de mötte så, varför då? Men de har lyckats övertala rätt många nu och byggt upp en bra försäljningsapparat, och därför man ser rätt mycket av konstiga små bryggerier på Stockholms krogar. Men det är just det här att varför då? Och men de här belgarna är liksom ettervärre. De är ju emot överhuvudtaget att folk köper och sen säljer vidare, istället för att bli glada över att det skapas en återförsäljarmarknad där driftiga människor köper upp deras fruktöl och säljer vidare till ibland till samlare och annat, vem vet. Så blir man upprörd över detta. Därför att då räcker det inte till för deras stamkunder. Men det är för guds skull bara att producera mera.
1: Ja, det är en enorm komplimang till en ölproducent.
2: Ja.
1: Att deras öl är så högkvalitativt och så unikt att man återförsäljer flaskorna på internet till 10 gånger priset som de ursprungligen såldes till. Så det är en väldigt fin komplimang, och dessutom är det ju en jättebra sak för dem på ett annat sätt också. För det innebär ju att de här produkterna kommer finnas kvar längre på marknaden.
2: Mm.
1: Och fler människor kommer få en rimlig chans att köpa dem. Alternativet som de vill ha, det är att ingen återförsäljer de här flaskorna. Som enligt uppgift har gått för 1,000 euro per flaska i vissa fall i Japan och Nordamerika.
2: Mm.
1: Det de vill, det är att deras lojala kunder, som de säger, deras lojala kunder som känner till deras produkter sedan tidigare och har köpt dem i många år, de kunderna ska få liksom förtur. Så det de vill, det är att nördarna ska få hänga på låset och köpa upp alla flaskor så att de tar slut direkt. Men då ska liksom de trogna kunderna få första tjing på de här flaskorna. Resten av mänskligheten som inte känner till det här sedan tidigare, som inte nördat in sig på det, de ska inte ha någon chans egentligen att köpa sån här lambic. Men det är den sekundärmarknaden, det problemet löses då av entusiaster som säljer de här flaskorna vidare. Och det är otroligt högfärdigt och missriktat att vara emot den här typen av försäljning.
2: Jag vill också ge ett exempel på min inre kluvenhet. För att jag tycker att koko, det är ett väsensfrämmande sätt att tänka för mig. Samtidigt så kan jag nästan hålla på att säga drabbas av respekt för detta. För att någonstans i mitt inre så känner jag att nej, men det är ett ganska coolt förhållningssätt också. Jag har stött på det hos en del matvaruproducenter, som till exempel de som gör Brescia blåosten, som skulle kunna sälja mycket, mycket mera. Men som vägrar göra detta därför att de säger att nej, men då måste vi anställa mer människor och då kan vi inte hålla koll på kvaliteten, och det blir en helt annan grej. Så att det är både och där på något sätt, att någonstans så finns problemet med att gå över från att man kanske gör någonting för att man känner att nej, men det här vill jag ha till mig och en begränsad grupp. Och de som har upptäckt det här har en slags förtursätt. De tänker jag måna om. Jag är lite kluven helt
1: enkelt. Ja, men det är bara så här, gör det för all del om ni vill det. Ha en medlemsklubb dit ni skickar ut subventionerade flaskor. Men i övrigt så, varför inte ta ett marknadspris för flaskorna? De är jättepopulära, de är väldigt sällsynta för att man kan bara göra så många. För att det finns inte så mycket plats på den här geografiska delen av Belgien där man gör det här. Så att de kommer tjäna mer pengar och fler kommer förnjuta av deras produkter om de har en annan policy. Oavsett så verkar de faktiskt vara omedvetna om de nationalekonomiska grundförutsättningarna. Samtidigt så ser vi här marknaden in action, därför att bryggerierna kommer nu börja med onlineförsäljning i egen regi. För är ett försök då att undergräva de här upptrissade priserna när de säljer dem för 1,000 euro på eBay eller hur det går till. Vilket innebär att det är ett fint exempel på hur marknadsprocesserna har sin gång och lockar och provocerar fram bättre tjänster. Tack vare de här lambic-hajarna på internet så får vi nu direkt online-försäljning från producenterna.
2: Ja.
1: För övrigt, Boris, apropå det här med bryggerier och ekonomiska kunskaper. Jag har inte 100% säker information, men som jag har förstått det. Det här är ett rykte som jag har hört från flera olika håll, så jag tror att det stämmer. Så finns det ett välkänt litet bryggeri i Sverige som leds av en tvättäkta Ayn Rand-läsande libertarian.
2: Va? Vilket då?
1: Slottskällan i Uppsala.
2: Jaha, men det har jag också hört av dig förut. Nu minns jag. Ja.
1: Nej, alltså jag har bara hört det, jag ska inte säga för mycket, men jag har hört det att drivkraften bakom det projektet är oerhört liksom likasinnad med oss i sina uppfattningar och refererar vid tillfällen till Ayn Rand och ser sig själv eventuellt lite grann som en ölets Hank Reardon.
2: Jag ser framför mig ett stort reportage i Vin och Bar.
1: Det kan vara ett intressant spår i alla fall att undersöka. Själv ända sedan jag hörde det här ryktet för många år sedan så har jag alltid favoriserat Slottskällan lite grann och tänkt att om man ska välja någon av de här produkterna, varför inte välja den som eventuellt är tillverkad av en randiansk ölhjälte?
2: Men självklart.
1: Ja, lite gratis reklam där. Vi får se om vi kan hitta något mer stående samarbete med Slottskällan så småningom. Radio Bubbla.

0: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
1: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
0: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
1: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Apropå det här med pressstödsdebatten, vi har en artikel från Nyheter idag. Det är Jean Frick har begått ledare i sin tidning, eller blogginlägg, ledare lite oklart, i Nyheter idag. En jättebra artikel som heter "Därför vägrar jag och Nyheter idag fortfarande ta emot pressstöd". Och jag var lite, förra gången vi pratade om pressstödsfrågan, att flera så kallade alternativa kanaler har fått beviljat pressstöd. Då var jag lite osäker på hur det låg till med Nyheter idag. Har de fått pressstöd? Har de sökt men inte beviljats? Och jag var lite bekymrad. Jag hoppades såklart att jag skulle få se en sån här sak från Chans penna. Och det, jag ska också säga att det förvånar mig inte alls att se Chans skriva det här. Därför att det är helt i linje med hur han brukar resonera, enligt min erfarenhet. Men han har då en väldigt bra principiell text där han förklarar varför han inte vill ha pressstöd, varför han tycker att det är en dålig idé för andra alternativmedel att ta emot pressstöd, och såklart är han negativ till systemet som helhet. Men han gör en väldigt viktig poäng här, nämligen att när du var inne på det här tidigare också, Boris, att när man ger staten ger pengar till de alternativmedierna, så blir de en del av systemet där medier finansieras av staten, vilket inkluderar alla pressstödsfinansierade tidningar historiskt och också public service medierna. Och vad händer sen nästa gång vi har en debatt om huruvida staten ska finansiera mediekanaler? Kommer liksom Samhällsnytt och Sveb TV och Nya Tider och så vidare, kommer de ställa sig upp och attackera det här systemet som de är beroende av för en del av sin försörjning? Och chans är att han är tveksam, att tvivla på att det kommer bli så. Så jag är väldigt, väldigt glad att Chang tar ställning på det här sättet, därför att då har vi åtminstone en liten kärna av alternativa medier som ännu inte har anslutit sig till den statliga mediesfären. Det vill säga Nyheter idag, Fria Tider, som också tydligen, det nämnde jag förra gången vi pratade också i Radio Bullen där, att de säger rakt tydligt att de inte tar emot press och de vill inte ha det. Och de är ju stora. Nytt idag, Fria Tider, finns det klart massor med små kanaler som inte har pressstöd. Men om en kanal är för liten för att ens kunna få pressstöd, så är det inte en bedrift om de principiellt tar avstånd från pressstöd. Vi skulle ju förmodligen kunna få mediestöd via alltså Bubbla, Radio Bubbla och sånt där. Vi är nog åtminstone nära att uppfylla kraven. Vi skulle enkelt kunna uppfylla kraven om vi ville sikta in oss på det. Det skulle bara ta en månad för oss att ta oss över gränsen. Men vi har givetvis absolut inget som helst intresse av det, utan tvärtom. Jag såg också, vi pratade i förra sändningen, hade vi ett inslag. Vi hade en artikel från Nya Dagbladet som handlade om offensiv. Och det stod i den artikeln att de hade sökt men inte fått pressstöd. Men sen dess har jag hört att en av deras, jag tror samma person som skrev den artikeln, har varit ute och sagt att det var nog lika bra att de inte fick pressstöd. Och vi kanske inte ska söka igen, och det är ändå för det bästa. Och då kan man säga att det är lite så här surt sa räven, ja, om rönnbären. Man söker men inte får, säga man, men förresten jag vill inte ha pressstöd. Men jag vill ändå ha ett gott ord här för Nya Dagbladet, som än så länge inte är statligt finansierad och har åtminstone delvis signalerat att de inte vill vara statligt finansierade. Så kanske kan de ansluta sig till den sista kvarvarande fria mediesfären med Nyheter idag och Fria Tider.
5: Låt oss hoppas.
4: Det är annars, jag tycker ju alltså, Nya Tider och Exakt 24 och sånt där, jag har aldrig haft något intresse för de kanalerna oavsett. Samnytt är väl det projektet som jag känner ganska mycket ambivalens för, därför att de har gjort ett så bra jobb och jag har haft väldigt mycket respekt för dem, både för projektet som sådant och för flera av deras individuella reportrar som uppenbarligen är väldigt bra. Men så det är väl där jag känner att min bild har förändrats av ett projekt i samband med det här. Och Sverbetv också, Sverbetv ska jag säga, som jag inte trodde skulle gå den vägen. Annars är det ju ganska tydligt. I vissa fall blir man inte förvånad, som kanske Exakt 24 eller Bulletin till exempel, det nya lätthögerprojektet i Sverige, det nya fina Sveriges nya New York Times som kommer. Därför att de har givetvis deklarerat på förhand, redan innan projektet lanserades, så har man slagit fast att planen är att man ska vara en skattefinansierad verksamhet via pressstödsystemet.
2: Ja, man ser det som en kvalitetsstämpel i princip. Det som är en, gör det hela än mer barockt. Att då har man nått fram. Ja. Oh, vi har fått pressstöd och vi är en riktig publikation.
3: Radio Bubbla.
5: Kosovos expropriering av 100 jordskiften i serbiskt befolkade områden får kritik i pressmeddelande underskrivet av ambassaderna i Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA samt EU och OSCE som uppmanar Kosovo att följa rättsstatsprincipen och god förvaltning. Vi håller så länge ett öga på Kosovo, den här konflikten eller latenta konflikthärden som finns. Det är en ganska intressant situation för att det var det uppenbart i många år, va, att det finns en beredskap för att starta en större konflikt där som en av flera fronter i en konfrontation med Ryssland, och det är någonting som har förberetts väldigt lång tid, ända sedan millennieskiftet, vi hade Kosovo-kriget och nu har man upprättat ett fotfäste i själva Serbien, kan man säga, slagit in en sån här en islamisk kil. Och nu i en dagsaktuell kontext så är det ett sätt att slå mot Ryssland. Genom att slå mot Serbien som är en nära och viktig allierad till Ryssland från ett väldigt djupt historiskt perspektiv som vi pratat om förut. Och genom Kosovo så har man en möjlighet att göra det och en möjlighet att kontinuerligt ställa till med jävelskap. Och på senare år så ser det ut som att de har flyttat fram positionerna mer och mer och gjort diverse provokativa drag. Slå mot serbiska intressen i Kosovo, för då får man anta försöka provocera fram en reaktion som vid ett välvalt tillfälle kan dra in Ryssland i en konflikt när det är som mest opraktiskt för ryssarna. Men nu har vi åtminstone momentant precis nu en utveckling som nästan ser ut att gå i omvänd riktning, och det är därför man höjer ett ögonbryn. Jag tror det först att jag läste rubriken fel, men det var nästan lite som man säger man bet hund, för nu är det alltså så att styret i Kosovo har beslutat om expropriering av mark som ägs av serber i,

0: kan man tolka det som. För de säger att det här har inte skötts helt rättssäkert. Det finns fortfarande rättsprocesser som pågår och ni måste låta dem ha sin fulla gång innan ni kan göra det här. Ni måste hålla er till Matti Ahtisaari planen och så vidare. Och det här ser man inte så ofta, att västmakterna slår Kosovo på fingrarna och säger att ni måste vara snällare mot serberna. Följaktligen undrar jag alltså, Boris, vad är det som händer här? Är det ett tecken på någon sorts svängning från västsida i Kosovo-frågan? Eller är det liksom business as usual, fast man vill bara moderera takten lite? Eller att det inte är rätt timing just nu att göra det här draget? Vad är det som händer?
1: Ja, det är faktiskt lite svårt att se. För att vi har ju tidigare spekulerat. Jag har fasat för att vara anhängare av teorin om att USA är ett sugna på att öppna en starta en front till där nere. De har ju liksom stoppat ner Montenegro i sin ficka. Och sen få igång ett minst en lågintensivt verkligt krig mellan Serbien och Kosovo. Det skulle liksom, då måste ryssarna involvera sig där också. Så att lite underligt att USA är med på den här båten. Så då måste man väl leta efter möjligheter till att de vill att det ska vara lugnt och stilla. Att EU-länderna liksom, att EUs ledning agerar mot det här, det finner jag mer begripligt. För att de vill ju dra med liksom de återstår. De har ju alla de här länderna inne i processen. Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien. För att de ska gå med i, och Albanien också, obegripligt nog. För att de ska gå med i, komma med i EU i sinom tid. Och Serbien har ju liksom hoppat av den här processen två gånger senast. De har sagt att nu skiter vi i det här, vi orkar inte med er. Vi vill inte vara med. Så har man lirkat med dem igen. Skulle det utbyta någon form av stridighet mellan Serbien och Kosovo, då vet man inte hur lång tid det här skulle ta. Så man vill ju inte att Kosovo provocerar. Men Kosovo är regeringen är uppenbarligen liksom, exproprierar land för infrastrukturprojekt på serbiskt territorium. Det är liksom ett sånt öppet hån, ungefär som de skulle bry sig om vägar och annan infrastruktur i områden som serberna bor i. Och det finns alltså en, tittar man i serbisk press, även oppositionell press, så är alla extra nationalistiska nu. Det har igår var det 25 år sedan bombkriget upphörde och Kosovo började existera under NATOs beskydd. Så att, och hela den perioden var ganska hetsig. Och för tre veckor sedan så hade ju EU lyckats få Kosovos regering att gå med på att man skulle ha borgmästarval igen. Det är fyra städer, serbiska majoritetsstäder i norra Kosovo, där serberna inte accepterar att albanerna tillsatt borgmästare. Och det gick Kosovos regering med på att utlysa nyval bland de 46 000 röstberättigade serberna. Men av de 46 000 så infann sig 244 och röstade. Alla andra bojkottade detta. De vill inte ingå i det kosovariska valsystemet på något sätt. De vill tillsätta sina egna borgmästare genom egna val, inte som en del i det här systemet. Och man kan anta att genomdrivandet av att det kan vara ett led i ge tillbaka för detta, att man tar marken ifrån dem. Så att, men USAs agerande är, jag vet faktiskt inte, det är lite märkligt. Just nu är det uppenbart att EU och USA vill ha lugnt och stilla där. Och som sagt, jag hade väntat mig att åtminstone USA skulle bejaka lite krig i området. De har ju byggt upp en ganska stark NATO när det var och där.
0: De kanske bara vill att kriget ska utbryta lite närmare valet eller något sånt där.
1: Det kan vara något liksom. Det är bara taskig timing, hörni. Skärp er. Vänta lite.
0: Ja, okay.
1: Men det kan definitivt bryta, alltså jag brukar ofta säga att även de håller alltid på och bråkar och så här, men

0: är ganska spänt. Exproprieringen, den enorma valbojkotten, den tidigare väpnade attacken mot kosovoalbansk polis. Alltså, man vet inte vad som kan. Det kan smälla på riktigt alltså. Så att komma rätt ytligt sett oväntat.
1: Federal domare beslutar att litet Florida mejeri inte tillåts skriva skummjölk på förpackningarna då de inte tillsatt vitamin A. Ja, jag satte lite grann i halsen när jag satte morgonmjölken i halsen när jag läste det här. Jag var tvungen att ta en double take och kolla att jag verkligen hade läst rätt. Men jag har läst extra noga nu och jag har kollat en del av källorna här. Och det här är verkligen sant.
2: Ja.
1: Det är en tillverkare som heter O'Cheesy som gör skummjölk. Säger man skummjölk på svenska, Boris?
0: Ja, alltså, jag är väl inte riktigt överens med alltså skummjölk i Sverige, det är ju väldigt avfettad mjölk med mycket låg fetthalt. Men här refererar man till skimmed milk och den behöver inte alls, det kan inte jämställas med den svenska extremt lågfettiga skummjölken. Jag skulle gissa att den skimmed milk här är liksom svensk normalfet mjölk, den 3%-iga.
1: Det är i alla fall mjölk där man har mindre fett, där man har tagit bort, där man har skummat bort mjölkfettet.
0: Ja, alltså, ja.
1: Så det kan vara som lättmjölk eller minimjölk eller sånt där.
0: Nej, den är skimmed milk är liksom, har en vida högre fetthalt än minimjölk och skummjölk och lättmjölk. Så att den är nog att betrakta som svensk standardmjölk i fetthalt.
1: Det är i alla fall
0: man har tagit bort så. Ja.
1: Det är i alla fall så att vitamin A som finns naturligt i mjölk binder till fett i högre utsträckning än det binder till andra delar av mjölken. Så att när man separerar fettet från resten av mjölken så minskar halten av vitamin A i slutprodukten. Och det här är bakgrunden som inte gör det här mindre bizarrt men som gör det mindre chockerande och förbryllande. Det som har hänt är alltså att O'Cheesy, de vill sälja sin produkt och de vill kalla den för skim milk. Men och deras idé och deras liksom marknadsföringsinriktning, det är att de vill sälja till hälsomedvetna personer, folk som vill ha en helt naturlig produkt utan tillsatser, utan konserveringsmedel och inga näringsämnen som inte kommer direkt från kon. Det här är deras idé. Men delstaten Florida, de har en Agriculture Department inspektor som har beordrat det här företaget att sluta sälja sin produkt. Och det beror inte då på några allvarliga hygienproblem eller att man har gjort något konstigt med mjölken. Utan problemet är att mjölken inte innehåller tillsatt vitamin A. Och det här är alltså, det är inte heller, jag försökte kolla upp det här hela vägen. För jag tyckte att det här lät lite som en skröna när jag såg den först. Det lät för galet. Men det, uttryckligen så är motiveringen failure to add vitamin A. Man får inte kalla den här produkten för skummjölk om man inte har tillsatt vitamin A. Och de föreslog, O'Cheesy föreslog att de skulle ge ett nytt namn på sin produkt. De föreslog pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt. Att det skulle vara namnet på produkten. Men det går inte enligt staten Florida. Därför att de kallar det fortfarande för skummjölk. Men de får inte kalla det för skummjölk om de inte har artificiellt tillsatt vitamin A. Om de ska sälja samma produkt utan att lägga till vitamin A, det får de göra. Men då måste de kalla den inte för pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt. Utan de måste kalla det för non-grade A milk product, natural milk vitamins removed. Vi tar det där igen. Alltså, icke-nivå A-mjölkprodukt. Naturlig mjölkvitaminer borttagna. Det här är så orwellskt att huvudet snurrar faktiskt. De får inte säga att det här är en naturlig produkt utan tillsatser. Utan de ska säga enligt staten att det är inte mjölk utan en mjölkprodukt som är av sämre kvalitet och där man har tagit bort vitaminerna.
0: Ja, det är, och alltså, det grundläggande absurda här är att möjligen vore det begripligt om A-vitamin vore förbannat viktigt i kosthållet, att du liksom du får epilepsi om du har för lite A-vitamin, men de flesta får i sig liksom A-vitamin så det räcker och blir över. Och om man får en A-vitaminbrist, det är ingen dödlig åkomma man drabbas av då. Man får dåliga naglar, möjligen sämre mörkerseende och finnar i värsta fall. Det är liksom det som är problemet.
1: Ja, det större problemet är att folk äter för mycket vitamin A. Att de får hälsoproblem, ja. De får i sig för mycket vitamin A. Och det kanske blir en ledtråd då. Varför dels att Florida tycker det är så viktigt att folk får i sig ännu mer. Att man absolut inte säljer mjölk utan det här ämnet som förgiftar människor. Ja, jag blir liksom lite trött i huvudet när jag läser de här nyheterna. Men det här är vad våra älskade stater håller på med. I Sverige så knackar de på din dörr när du gör ett ljud, när du har en trevlig stund med din partner. Då ringer din hyresvärdinna till polisen och polisen kommer och tar dig. Och i Florida så kommer de och vill tvinga dig att sätta rent lögnaktiga etiketter på dina produkter. Alternativt bara hälla ut mjölken och lägga ner verksamheten. Ja.
0: Och jag måste backa om skimmed milk. Du hade rätt. Det ska jämföras med de här lustiga mjölkprodukterna ni har i Sverige. Nästan helt utan fett.
1: Det var så jag uppfattade när jag googlade runt. Det är bara att jag aldrig hört, jag kan inte påminna mig att jag har hört ordet skummjölk i kontext i Sverige. Vi brukar inte säga skummjölk, vi säger minimjölk. Men du undrar, är det samma sak?
0: Alltså skummjölk användes, när minimjölken kom så var den ju extremt lågfettig. Och skummjölken fanns ju innan, den är nog helt borta. Nu har vi vanlig mjölk, alltså standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk och minimjölk. Skummjölk finns inte kvar som beteckning någonstans, tror jag. Det är inte som en varumärkesbeteckning, det är en allmän beteckning på mjölk som har låg fetthalt. Men förut så fanns det liksom paket som det stod skummjölk på. I min barndom.
1: Det är ganska mysigt namn tycker jag, skummjölk.
0: Det låter godare än det är.
1: Ja, det är ingen vidare gott. Och det är en parentes i sammanhanget. Men det är helt obegripligt för mig varför någon skulle dricka en sån produkt.
0: Ja.
1: Så vid mig anbelangar så kunde den gott ha den här varningstexten. Non-grade A milk product. För jag skulle i alla fall inte köpa någon fettlös skummjölk. Herregud.
0: Ja, det korrekta beteckningen är mjölkliknande dryck eller någonting sånt.
1: Mm. Problemet är inte att de har tagit bort vitaminerna, men herregud, om man tar bort allt härligt mjölkfett, det är det som är det goda med mjölk.
0: Ja. Jag ska ta ett glas vispgrädde efter sändningen.
1: Gud vad sugen jag blir när du säger sådär. Gud vad gott.
2: Radio Bubbla. I fell in love with you the first time I looked into them eyes, and you have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy, they make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Israel och Förenade Arabemiraten tillkännager normalisering av relationerna, vilket Benjamin Netanyahu säger innebär total och formell fred länderna emellan. Palestinske presidenten Mahmoud Abbas utfärdar starkt fördömande av sitt arabiska grannlands svek. Ja, det är inte varje dag som vi har historiska fredsavtal att utannonsera, men idag har vi ett sånt. Israel och Förenade Arabemiraten normaliserar sina inbördesrelationer de här två länderna emellan. Det vill säga, man upprättar en högre grad av ekonomiskt samarbete, diplomatiskt samarbete och så vidare. I det här avtalet så finns det en bilagd plan, en så kallad roadmap, plan för handelsavtal, avtal som har att göra med resor mellan länderna, investeringar, teknikutbyte och så vidare. Det är saker som inte hänt än, men det är en plan för att göra det. Och orsaken då att det här är liksom unikt och anmärkningsvärt är ju att det är första gången som ett arabland normaliserar, upprättar helt normala relationer med Israel. Israel har ju haft ett minst sagt ett problematisk relation med sina arabiska grannar sedan landet bildades. Men det håller på att ändras nu, och i avtalet så ingår också då vissa skrivningar om Palestina och Israels verksamhet på ockuperade, annekterade områden och så vidare. Och en av de saker som står det är att Israel lovar att följa den amerikanska uppmaningen att upprätthålla den frysning som redan är i stånd av annekteringen av Västbanken. Så man förbinder sig inte att sluta annektera Västbanken, sluta införliva fler delar av Västbanken i sitt territorium. Men man förbinder sig att fortsätta ha det på paus. Men det har man alltså redan. Så det är en ganska billig eftergift för Israel att göra. Att fortsätta att inte göra någonting som man ändå inte gör. Och det finns lite annat smått och gott, som att man ska samarbeta kring att utveckla ett covid-19-vaccin. Det är väl lite så nu dagarna, antar jag, att vad man än håller på med, oavsett om man liksom slutit fredsavtal eller om man säljer strumpor, så måste man alltid ha en liten paragraf om corona där. Är det inte så?
2: Det är jätteviktigt. Det visar liksom att man är statsman och tar ansvar. Det spelar ingen roll vad det gäller, som jag säger. Covid måste med.
1: Ja. Så det här är en process som har pågått ett tag då. Förenade Arabemiraten och Israel, de har gjort trevare, närmat sig varandra. Tidigare år så var det ett toppmöte i Vita huset i Washington där det var också en sorts fredsavtal, en sorts avtalprocess mellan Israel och Palestina. Och när den skulle signeras i Vita huset, jag tror att det var det tillfället, så var Förenade Arabemiraten där på plats. Och det var också en uppmärksammad händelse tidigare år där Arabemiratens ambassadör i Israel publicerar en artikel, en ledartikel, en debattartikel om man säger, en op-ed i en av de större israeliska tidningarna, i Yediot Aranot, en stor klassisk israelisk tidning, där han visserligen skrev vissa kritiska saker om Israels relation till Palestina och sånt där, men det som folk framförallt uppmärksammade var att han lät publicera en artikel i en stor israelisk tidning på hebreiska, och på det sättet var en del av debatten i Israel, vilket också är nytt då. Och det är inte bara Förenade Arabemiraten som tar de här stegen, utan även, vi pratade tidigare i Radio Bubbla om Saudiarabien och Israel, som bara blir mer och mer bundis. Jättemycket samarbete, inte bara dels militärt såklart, men även ekonomiskt. Man har teknikutbyte, även på det militära planet så har man mer och mer tekniskt utbyte. Så att, det vill säga, saudierna får ta del av israelisk säkerhetsrelaterad teknik och så vidare. Och man liknar relation med Qatar. Sudan har börjat utveckla bättre relationer med Israel. Man har börjat med flighter regelbundet fram och tillbaka med länderna. Och man kan vara näst på tur. Och USA som har medlat fram de här avtalen säger att Bahrain och Oman också, de står på tur med sina egna då normaliseringsdeklarationer, kan man säga. Och orsakerna till det, så som man man pratar om det allmänt. Det är dels givetvis att man har en sorts ömsesidig fientlighet mot Iran. Man bygger på det sättet en koalition mot Iran. Med Israel plus arabländerna mot Iran helt enkelt. Och Turkiet som också är på andra sidan. Men det handlar också om att det är väldigt attraktivt för de här arabländerna att få tillgång till den israeliska ekonomin. Därför att jämfört med alla andra länder i den regionen så är den är väldigt dynamisk, den är innovativ, den har en superstark tech-sektor. Och grannländerna fattar ju att de är på efterkälken ekonomiskt och teknologiskt. Så därför vill de ha tillgång till dem, den här motorn för utveckling som Israel har. Och det gäller även på säkerhetsplanet. Alltså de vill ha säkerhetsrelaterat och militärt utbyte för att inte hamna på efterkälken. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Det är inte precis den bild som vi är mest vana vid att se under efterkrigstiden. Att Israel knyter närmare och närmare band med arabländerna, har militära samarbeten och arabländerna nästan tävlar om vem som först kan komma in och knyta ekonomiska band med Israel och så vidare. Det är lite grann en ny situation.
2: Ja, fast om andra sidan är det precis som du säger att det är inte en ny situation. Alltså både Saudierna och Förenade Arabemiraten har ju ganska länge närmat sig Israel och samarbetat med dem på olika sätt. Och när det gäller Förenade Arabemiraten är det här nästan bara en formalisering av något som de facto har existerat ett bra tag. Och precis som du säger, Israels löfte där, det är ju, de har ju i princip redan lovat tidigare att inte göra det. Så att det är mer en symbolisk markering. Men det gör det inte desto mindre viktigt, alltså. För att det är uppenbarligen en ganska rejäl förskjutning på gång, alltså. Och ska Saudierna till exempel lyckas med Bin Salmans projekt och lyfta och modernisera Saudiarabien på 10-20 år någonting, så behöver de ju all hjälp de kan få. Då blir Israel intressant, alltså, med sina kunskaper, teknik, sin högteknologiska sektor. Men jag tror inte det kommer att hjälpa, alltså vad man egentligen ska huka. Det här blir för mig mer en påminnelse om vilken krutdurk det där. Det har varit en krutdurk förut, alltså, men nu är det en rejäl sådan. Därför att, för precis som skrapar man under ytan på det här avtalet och skrapa lite på Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, så är de ju bara på pappret rika. Alltså deras, vi har diskuterat det här några gånger förut i programmet, att till exempel Saudiarabiens inkomster, de har ju sjunkit med 2/3 de senaste 10 åren. De måste hitta på någonting annat. Men man får inte ett... Det hjälper ju liksom inte om Israel skickar över alla sina ingenjörer till Saudiarabien. Det är en efterbliven mentalitet och ett land som inte kan piskas igång ens om man importerar jättekunnigt och driftigt folk. Och det är det här man ska liksom tänka på hela tiden, att det kan bara bli värre i den delen av världen. För snart kommer det liksom finnas väldigt mycket arbetslösa människor i Saudiarabien, eller människor som inte upprätthålls med hjälp av stöd från staten och har låtsasjobb och annat. Och det här kommer ju förvärras av covid, den helt onödiga covid-lamslånet av världsekonomin. Det drabbar ju oljestaterna väldigt mycket. Så lite grann tänker jag att Israel drar ju fördel av detta. Men vore jag Israel skulle jag nog vilja bygga jättemur, inte bara mot Gaza utan mot resten av arabvärlden. Därför att det är farligt att sylta ihop sig med de där länderna.
1: Mm. Men kanske kan man säga att risken är ändå relativt liten för Israel, för de kanske vet det som du är inne på här, att det spelar ingen roll hur mycket israelisk hjälp som arabländerna får. De kommer ändå alltid vara skräpländer. Det kommer alltid vara liksom,
2: ja,
1: en permanent väldigt, väldigt dålig situation i de länderna.
2: Det är sant. Men
1: och det är också att Israel har ju en enorm militär överlägsenhet jämfört med sina grannar, som gör att det gör ingenting om de får tillgång till lite militär teknologi som kanske någon gång förr eller senare kommer användas mot Israel. Nog för att det är inte lika en stor strategisk fördel att använda teknik som man har eller kunskap som man har fått från sin fiende. Men jag kommer att tänka på en studie som jag såg för någon vecka sedan. Vi hade den inte på Bubbla, jag såg den bara länkad på någon blogg. Som var en, och det har jag glömt också var den kommer ifrån, men jag tror från någon israelisk militärakademi eller något sånt där. Så hade de gjort en ganska grundlig studie av hur Israel skulle stå sig militärt i potentiella konflikter med alla olika tänkbara angripare. Och det hade de även med USA. Vad skulle hända om USA bestämde sig för att anfalla Israel med fullskaligt angrepp? Och de kom fram till att, ja, enkelt uttryckt, att Israel skulle klara sig galant mot alla angripare, inklusive USA. Så att Israel sitter väldigt säkert också i militär bemärkelse, och det är från en sån styrkeposition som de kan göra de här sakerna.
2: För det där med USA visste jag inte. Det är nästan som man önskar att
1: alltså en del av analysen handlade om att USA inte kunde mobilisera tillräckligt snabbt, så att det skulle ta dem liksom åtminstone 3 veckor innan de kunde få på plats tillräckligt mycket soldater för att faktiskt liksom meningsfullt hota israeliskt territorium att vara på platsen. Och på den tiden skulle Israel hinna göra 3 veckor en evighet för Israel och deras diplomater och spioner och allting.
2: Men det kommer aldrig att hända. De sitter ju på Epstein-filmerna. Så att... Det
1: stod också i den här rapporten att Israel har världens 3:e största kärnvapenarsenal. Och väldigt intrikata planer för hur man ska använda den. Förlåt. Det där var lite ett sidospår. Men de som är förlorare, de som är väldigt tydliga förlorare på den här planen, det är ju palestinierna givetvis. Och när Mahmoud Abbas är ute och vever med armarna, så gör ju han det med allt. Man kan verkligen förstå att han är förbannad. För att man har ju då dels den här liksom till intet förpliktigande skrivningen om annektering av Västbanken och det där, att du ska fortsätta pausa. Men det finns ju ingenting mer i det avtalet. Det finns ingenting mer om liksom Israel-Palestina-fredsprocessen, alltså att Förenade Arabemiraten kanske kräver som ett villkor att den ska fortsätta eller sånt där. Ingenting om att stoppa utvecklingen på Västbanken, alltså att permanent avbryta annekteringen. Tvärtom säger Israel uttryckligen, vi förbehåller oss rätten att annektera Västbanken. Mm. Vi tänker bara inte göra det just nu. Och i och med då att Förenade Arabemiraten går framåt med det här ändå, och flera andra arabländer ligger i startgroparna och vill göra samma sak, så innebär det att de övriga araberna bryr sig som vanligt inte ett smack om palestinierna. När det kommer till kritan så säljer man ut palestinierna. Man kan ha lite sån här högtidstal om den palestinska saken, men i praktiken så bryr man sig inte ett dyft. En ut exempel på det till palestiniernas förtret.
2: Ja, och man påminner sig återigen om att palestinierna, jag menar, väldigt många folk i världen väljer korkade ledarskap eller låter sig ledas av obegåda människor. Men palestinierna är nog mest illa lottade på det området. Alltså det palestinska ledarskapet och just de två större organisationerna, de är ju beredda att sälja sig åt vilken arabmakt som helst. Men det hjälper ju inte, de får aldrig någon backning. Hade de varit rationella så kunde de ha sålt sina själar åt israelerna istället.
1: Mm.
2: Det hade ju varit vida mer lönsamt och ja, det är så självklart korkat deras beteende. Någon gång borde folket där på Gaza, Västbanken, se detta.
1: Ja, men det kan vara intressant att spekulera lite kring. Alltså den andra aktören i regionen som har protesterat mot det här avtalet och sagt att det är en dålig sak, det är ju Turkiet. Erdogan säger åtminstone att han är arg. Han säger att han överväger att klippa banden med Förenade Arabemiraten och så vidare. Så att det utkristalliseras ju då tydligare stridslinjer där arabvärlden numera står på Israels sida. Men på andra sidan så har vi både Iran och Turkiet. Så att skulle inte det vara de mest naturliga riktningarna för palestinierna att söka stöd?
2: Det skulle det ju faktiskt vara. Och de har ju, jag menar, Iran är ju sedan länge det land som mest tjatar om den palestinska frågan och mest aggressivt också. Så att, och där har de ju backning redan, så att det kommer nog att se ännu tätare backning eller koppling till iranierna. Och Turkiet kan man ju definitivt tänka sig att de vill vara med och stötta upp Abbas och Hamas. Så att det är nog så det går.
3: 107 vetenskapliga artiklar dras tillbaka i tidskriften Tumor Biology efter fusk med referentgranskning där författare själva valt granskarna. Här är alltså en annan typ av forskningsfusk. Det rör sig om fusk med referentgranskningsprocessen. Referentgranskning eller peer review har ju kommit att bli en slags standard eller ett mått på vad som är verklig forskning och vad som inte är det. Så att istället för att forskningen står för sig själv så har vi märkligt nog byggt in en slags tillit till auktoritet i systemet där man säger att forskning som är granskad av auktoriteter och godkänd av dessa, den är trovärdig och på riktigt. Men som alla system så kan man fuska även med det systemet, och ett sätt att göra det är att när man skickar in sin artikel och man då får möjlighet, vilket oftast ges, att föreslå referentgranskare. Och också att föreslå personer som man inte vill ska vara referentgranskare, om man nu har någon nemesis i fältet. Ja, då kan man ju lägga in en mailadress som går till ett konto som man har skapat själv. Och så kan man referentgranska sitt eget arbete. Det är ju inte alls säkert att det upptäcks ifall mailadressen ser ut att vara genuin, fast man har skapat den på något gratis ställe på internet.
4: Förlåt, hittar de på då att det är en person som existerar som i själva verket inte finns? Alltså ett namn och en position på ett universitet och så vidare?
3: Båda versionerna har förekommit. Alltså att man antingen har en helt fiktiv referentgranskare eller att man kapar identiteten, så att säga, hos en forskare, för en forskare som är känd i fältet. Och till exempel skapar en ny mailadress i den forskarens namn, men som man själv kontrollerar.
4: Wow.
3: Lustigt i sammanhanget är att den röda flagga som gjorde att det här upptäcktes, enligt redaktören Elizabeth Wager, det var att många av de här falska referentbedömningarna lämnades in i god tid. Därför att normalt, säger redaktören, så måste man då hålla på och jaga referentgranskarna en väldig massa för att de ska kunna lämna in sina bedömningar, vilket oftast sker långt efter deadline.
4: Ja, så intressant.
3: Ja, så opererar ett system som är byggt på kollegialt samförstånd och där det inte finns någon omedelbar belöning. Alltså, det är ju helt gratis arbete och oftast anonymt som referentgranskarna utför. Så det är ju kanske inte så konstigt heller att det inte prioriteras högt.
0: Radio Bubbla.
5: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
4: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
2: Prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
4: Han, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
4: She, se, they, who.
2: Ze.
4: Han, hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
4: Mm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Unilever sätter internationell glassgräns på 250 kilokalorier för att värna kundhälsan. Krymper Magnum, Cornetto med flera. Det här är ett klassiskt drag kan jag känna från glassindustrin. Det här är inte första gången som vi ser det här megaföretaget som äger alla glassarna, Unilever. Som vi ser de minska storleken på glassarna. Kommer ni ihåg, jag vet att ni kommer ihåg, kära lyssnare, när de minskade storleken på Piggelin. Ja, det minns jag i alla fall, som om du var igår.
2: Menar att du gillar Piggelin alltså? Jag har...
6: Piggelin är en fantastisk glass. Det är gudars föda, Boris.
2: Okej.
6: Okay. Gillar du inte Piggelin?
2: Nej, men det är inte så att jag ogillar Piggelin heller. Jag har liksom ingen smakmässig, känslomässig relation till Piggelin.
6: Alltså, jag är en barbar, jag är oförbätterlig, jag är oerhört osofistikerad, men jag gillar isglass. Jag tycker det blir lite tjockt och tungt med hela den här grädddimensionen, så jag gillar isglass helt enkelt.
2: Ja, jag gillar ju grädddimensionen alltså. Det... Ja, isglass har jag aldrig gått igång på riktigt. Men Piggelin, jag vet inte, det är på något sätt, det är väl namnet tror jag, det känns så jävla sossigt alltså. Piggelin låter ju så unga örnaraktigt. Nu pojkar och flickor ska vi läsa Olof Palmes samlade tal medan vi mumsar på en Piggelin.
6: Ja, jag har aldrig tänkt på att det skulle finnas någon sån ideologisk, värderingsmässig dimension av den här glassen. Men oavsett så kan det vara ett minne blott, de här härliga glassarna. För att de blir mindre och mindre och mindre och snart kan man knappt se dem. Så små de blir. Alltså det här är ett fenomen som finns på alla möjliga produkter. Cigarettpaketen innehåller numera 19 cigaretter istället för 20. Och det är ju inte ett sätt att värna om rökarnas hälsa, att de ska röka lite mindre. Utan det är ju ett sätt att kunna höja priset per cigarett utan att behöva höja det nominella priset på prislappen och därmed eventuellt avskräcka några kunder. Och samma sak är naturligtvis med de här glassarna. Det vill säga, om du minskar Magnum till exempel från... om vi ska ta det faktiska exemplet här. Magnum Classic kommer minska från 120 ml till 110 ml. Magnum Mandel kommer minska från 110 till 100 ml. Och samtidigt som de minskar den genomsnittliga storleken på glassen med 33%, så kommer priset bara sjunka 26%.
2: Mm.
6: Och det exemplet kommer från Ben & Jerry's.
2: Och det knäppa här är ju på något sätt att de måste ha usla marknadsförare. Att hålla på att krympa en glass som heter Magnum blir till slut fånigt.
6: Ja.
2: Man står där med Magnum i handen och den är jätteliten.
6: Ja, det finns ju många problem med det här. Det är ett av problemen. Och det andra är liksom ohederligheten. Att låtsas som att det här är någon hälsogrej. Men den tredje grejen som jag tänker på, det är att om glassen blir mindre och alla vet att den blir mindre, Då kan vi ju enkelt räkna ut. Om man inte är liksom så dum i huvudet eller ekonomiskt illiterat, så kan man enkelt räkna ut att en andel av glasskonsumenterna kommer till följd av det här att köpa och äta två glassar istället för en. För att det var så på bara marginalen för dem att en glass räcker inte längre. För att jag vill 120 och inte 110 ml. Så fler personer, oavsett hur många det är, kommer att käka två glassar istället för en. Och då har de då inte riktigt fördubblat, men nästan fördubblat sin glasskonsumtion.
2: Mm.
6: Och det är naturligtvis någonting som är bra, jättebra för glasstillverkaren om de käkar dubbelt så mycket glass. Och de får lika mycket betalt på glass, och kanske vissa människor liksom tröttnar helt och hållet på glass, men det är det här som de optimerar för. Det är det som är deras intresse. De vill sälja så mycket glass som möjligt.
2: Och så kan de samtidigt framstå som hälsomedvetna och att de månar om våra artärer och infarktrisken.
6: Ja, men en jävla hycklare helt enkelt. Boris, ja. kan inte du berätta för lyssnarna nu hur man gör sin egen glass och gör sig oberoende av Unilever?
2: Men vi tar det på... Vi kan ha en fettspecial i samband med Sumo. Så ska jag ha en liten crash course om enkel glass och sorbettillverkning.
6: Ja, men ännu mer ser fram emot vår sumosändning.
2: Ja, den osunda sändningen.
0: Radio Bubbla.

0: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
1: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla.
3: 24 anmälningar om sexuella ofredanden på festivalen Putte i parken i Karlstad. Offren flickor 12-17 år gamla, förövarna utländska yngre män, enligt vakthavande befäl. Vi har ganska många artiklar om det här, om Putte i parken och om Bråvalla festivalen, som jag tror att den heter. Det här är musikfestivaler som pågår just nu och det har varit ett väldigt omtalat ämne i Sverige under de senaste månaderna. Efter att man fick veta att under en annan festival som hålls på om hösten så har man haft typen av problem med sexuella trakasserier i flera års tid. Även om det har mörkats av festivalarrangörer, media, polisen var delaktig i att mörka. Numera så mörkar man inte på samma sätt. För att vinden har vänt lite grann. Man pratar öppet om det. Rättare sagt, häromdagen så var polisen ganska öppen med vad som hade hänt på Putte i parken. Och de gav också signalement eller beskrivningar av vilken bakgrund man personerna hade som hade anhållits. Jag tror att DN var nästan den enda tidning som initialt publicerade ett signalement som innehöll nationalitet eller etnicitet. I övrigt så fortsatte media att försöka mörka medans polisen har slutat mörka.
4: Mm.
3: Men så här verkar det vara i Sverige nu, att om det är musikfestival och folk står och trängs framför en scen och ska festa och roligt lyssna på musik, då får man också räkna med att det blir en sån här taharush-fest. Och det är skrämmande många fall som uppdagas hela tiden nu. I ett av fallen som jag läste om, det tror jag var från Bråvalla, jag såg en artikel bara i morse när jag satt och läste, så var det någon som en person som jobbade på festivalen, som var där i arbetskläder, som berättade att han hade blivit omringad av tre unga invandrargrabbar. Det var en väldigt intressant detalj, tyckte jag, därför att de grabbarna, de hade på sig varsitt armband. Kära lyssnare, du kan säkert gissa vilket armband de hade på sig.
4: Va? Ja, men det kan inte, alltså jag antog att alla de här ofredandena och övergreppen var en följd av att distributionsproblematik, att inte armbanden hade nått fram. Men de har det alltså.
3: Det måste vara någon typ av missförstånd. Därför att polisen har ju gått ut med sin senaste superkampanj som kommer att lösa alla de här problemen. Jag tror också att det är så som du, Boris, säger, att det här är liksom efterdyningar, en eftersläpande effekt som vi ser nu. Enbart på grund av att hashtag tafsa inte kampanjen ännu inte har liksom kunnat rullats ut i full skala. De har inte hunnit producera armband för Sveriges alla kvinnor än.
4: Mm.
3: Men tydligen så delar de ut dem på Bråvalla festivalen i alla fall. Och där har kampanjen ännu då inte haft full effekt. Utan det har varit sexuella ofredanden och obehagliga saker. Och det beror förmodligen på att alla ännu inte har fått de här armbanden. Eller att någon eventuellt har varit dum att de inte har tagit på sig sitt armband. De har inte förstått nu hur det funkar i Sverige och hur man gör för att undvika att bli tafsad på och våldtagen. Så vi får hoppas att det är fler än tafsarna själva som skaffar sig sådana här tafsa inte armband. Det är i alla fall den enda rapporten jag har hört om folk som faktiskt bär de här armbanden. Nämligen de här tre grabbarna som bestämde sig för att tafsa på en festivalarbetare i Bråvalla.
4: Det är svårt att inte prata om det här utan att inte krevera, va? Men den här jävla armbandsidiotin, och överhetens kommentarer kring detta och alla små välmenande kretiner som talar om att de kulturella problemen och vi måste informera, de kommer från andra kulturer och allting sådär. Det där är ju bara skitsnack, alltså. Av det enkla skälet att jag menar nog att det här rör sig inte om kulturella skillnader. Oavsett vilken kultur du kommer ifrån, om det är så att du i verklig mening är en flykting från krig, död, förödelse och misär, så är det övergripande mänskligt, bortanför kulturella skillnader, att har du flytt från död och förintelse, får en fristad, då är du så jävla tacksam för att du har fått en fristad, så att du förgriper inte på fristadsgivarnas kvinnor, även om de paraderar nakna utanför en flyktingförläggning. Utan det här är fråga om att i och med att vi inte har fungerande gränskontroller så släpper vi in slödder och avskumma människor som inte är riktiga flyktingar, och de här skulle förgripa sig på kvinnor oavsett var. Och det är liksom bara att mörka det fundamentala misslyckandet i flyktingpolitiken, att bara prata om kulturella skillnader och upplysning. Vi har släppt in banditer och våldtäktsmän och kvinnor förnedrade.
3: Det är en intressant fråga. Det berör ett ämne som vi har varit inne på tidigare i radion. Så nu måste jag fråga dig, Boris. Är det inte så att vi har pratat tidigare om just flyktingars psykologi och vad man kan dra för slutsatser om någon som har gjort en besvärlig resa för att ta sig hit.
4: Ja.
3: Det finns en sorts myt, va, att det faktum att någon är en flykting på något sätt förädlar personen. Att man tänker sig att de här ska vara extra moraliska och känsliga personer. Men det är inte i själva verket tvärtom.
4: Alltså det är tvärtom av... Det är tvärtom på flera olika skäl. Dels kan du ha varit en god människa när du anträdde din flykt och liksom haft alla skäl i världen att fly. Men under resans gång så kan du ha bytt till en moraliskt förfallen och totalt farlig människa för den som ger dig en fristad. Alltså detta måste vi inse. Att flyktingtillvaro skapar inga goda människor. Så ger man folk asyl så måste man vara inställd på detta. Att det är inte fina människor man alltid tar hand om. Och det andra saken som är tvärtom, det menar jag att jävligt många människor som uppenbarligen befinner sig i rörelse har inte vettiga flyktingliknande skäl, utan de söker andra saker. Och givetvis personligen anser att du ska ta emot flyktingar i det här landet, men då ska man ha livbåtsprincipen, kvinnor och barn först. Precis som när Titanic sjunker, nu sjunker Syrien, vi kan diskutera hur många kvinnor och barn vi ska ta hand om, men jag ser svårligen skäl, de är prioriterade. Det är en allmänmänsklig ståndpunkt. Men här tar vi emot liksom unga vältränade män som vill bli musikproducenter och annat. Och som har trängt sig före i kön till livbåten.
3: Ja, folk som vill bli musikproducenter, sånt slöder ska vi inte ha. Jag tycker du har många, många bra poäng, Boris. Men jag har en invändning faktiskt mot en del av ditt resonemang.
4: Ja.
3: Och det är att du verkar väldigt negativ till polisens armbandskampanj. Hashtag tafsa inte kampanjen. Jag måste ändå påpeka att du måste sätta det här i en kontext. Du måste se det i relation till vad polisen gör i vanliga fall. Och jag skulle ändå säga att det här är det mest kraftfulla som den svenska polisen har gjort för att motarbeta sexuellt ofredande på många år. Stort steg framåt för dem.
4: Det är förvisso sant. Jag ska inte hacka så mycket på dem. Möjligtvis kan man säga att det är ett litet problem. Alltså att varför drar de gränsen? Det innebär ju... Det är ju slipade gossar ibland. Om de våldtar en kvinna, gud förbjude, då kan de hävda att nej, jag tafsade inte, jag gick ett steg längre och det fanns inget våldta, inte armband. Jag tror inte de tänkte på det.
3: Gud nådde den kvinna som råkar ut för någonting och inte har på sig sitt armband. Jag skulle inte säga att det är så mycket värre än vanligt, men när vi hört det resonemanget tidigare att visst, hon blev våldtagen, men hon var ju väldigt provokativt klädd. Visst, hon blev våldtagen, men hon hade ju inte armbandet på sig.
4: Inget skulle förvåna mig. Vår kära polisfyrer, varför löper inte linan ut och kör armbandspolicyn, det finns ju mängder av brott. Och då kan man säga, bränn inte upp min bilarmbandet.
3: Mm.
4: Då kan man slå ett stort spännband om sin bil, som märkt med bränn inte upp min bil. Och personlig egendom, alla möjliga saker som vi kan dela ut armband för. Och så, mörda mig inte armbandet. Misshandla mig inte armbandet, råna mig inte armbandet, kasta inte handgranat på mig armbandet. Vet, man kommer inte behöva kläder längre, man kan bara ha armband över hela kroppen.
3: Ja, det är väldigt trendigt med sådana armband. Jag har sett ungdomar som har säkert 5-10 olika armband på armen. Nu har inte jag sett vad alla handlar om, men jag tror att de ligger steget före, och polisen vet att det där är framtidens melodi. Så att alla ni som bor i Sverige, ni kommer snart ha, det kommer snart vara svårt att lyfta armarna, för de är så tunga. Ja, såna här gummiband med hashtags.
4: Man kanske kan få jackor med tryck på istället, där man liksom kan få alla jävla tänkbara budskap påtryckta.
3: Det finns de som har spekulerat kring hur man kunde komma på en så ovanlig idé som att satsa på hashtag tafsa inte armband. Men här tycker jag det är värt att sända en tanke till en annan part i dramat och en nyhet som vi diskuterade för ett halvår sedan eller någonting. Kommer du ihåg, Boris, att polisen gjorde en jättestor upphandling av kommunikationstjänster?
4: Ja, men jävlar! Det har du alldeles rätt i.
3: 35 miljoner, om jag minns rätt. 35 miljoner skulle polisen betala till kommunikationsbyrån Prime.
4: Och vi hackar på den grejen. Nu ser vi att det är pengar som kommer till nytta.
3: Nu får vi skämmas. Ja. Vi tyckte 35 miljoner lät mycket. Men det är inte mycket pengar för en lösning på problemen med nyanlända invandrare som sextrakasserar svenska kvinnor. Tvärtom, vilken spottstyver. Och utan Prime, det här är min gissning. Jag har ingen inside information. Men min gissning är att utan Prime så hade Punkadan aldrig fått den här briljanta idén i sitt knä. Jag tror att det här var Prime som satt på sin kammare och funderade på liksom, vad ska vi göra? Och sen har de liksom sin trendspaningsexpert som är ute på stan, och han ser att ungdomarna har massa armband på sig. Det är väldigt trendigt med armband. Ja, vi kan göra något med armband. Och sen rätt vad det är så kommer det då ett förslag från Prime till rikspolischefen. Och sen har man den här fantastiska kampanjen. Och vilken svensk skattebetalare kan idag känna sig missnöjd med de här 35 miljonerna?
4: Nej, alltså ge Prime mera pengar från, så kan de fixa liksom mängder av politiska problem och frågor. Med t-shirts till exempel, det ska man inte underskatta.
3: Vi som är lagda lite åt det anarkokapitalistiska hållet, vi kan ju ändå inte vara helt missnöjda med att den svenska polisen fullständigt abdikerar.
4: Nej, jag önskar att de kunde abdikera på ett för oss billigare sätt, men man får vara beredd att betala dem för att de abdikerar.
3: Allt som verkar vara kvar den svenska polisen nu är Prime och Pride.
4: Ja, men det är de aktiva, och sen går väl en stor del av dem på kurser för att lära sig hantera Instagram också, för jag ryktas om att de ska hålla på att jobba i fatt på den sidan och lära sig Instagram nu.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Donald Trump och RFK Jr. höll en presskonferens nu för några dagar sedan. Det handlar såklart om RFK Juniors arbete som, jag vet inte exakt vad han heter, hälsosar. Jag har glömt vad hans officiella titel är. Och det är alltid väldigt spännande när det här händer, eftersom RFK Jr. han är lite av en vild man. Han är lite galen, och han är liksom, man kan säga att han är vaccinskeptiker, brukar de säga ibland. Ja, men det är bara början, och det är liksom inte det värsta med RFK Jr. Han har alla möjliga bizarra idéer, och han är väldigt uttalad, och han är också sån här som han implementerar dem i sitt liv. Så att det finns liksom massa filmer på konstiga saker han håller på med. Dels såklart att han tar massa såna här anabola steroider och är liksom riktigt biffig liksom för att han går på anabola. Och inte skäms över det. Han säger bara att nej, men det är för att jag är gammal och hade lite lågt testosteron eller vad det var. Så att det här var doktorn. Doctor's orders. Jag måste gå på.
4: Plötsligt.
5: Och han ser ju bra ut för sin ålder. Jag vet inte vad du säger, Boris, som också är kanske liknande ålder och vältränad och sådär. Men jag tycker han ser ganska bitig ut, RFK Junior.
4: Jo, men det gör han. Fast när man ser honom visa upp sig på gymmet, va? Så det är ungefär som när vi tittar på den här träningsvideon med Putin och Medvedev. Alltså det är inte så jäkla mycket utväxling på den kroppen. Det är en bra kropp, men den är ju inte så... Han har ju nått en ålder då man faktiskt inte bygger muskelmassa om man inte tar anabola steroider. Men man bygger ju, i den åldern bygger du ju inte styrka genom anabola steroider utan genom hård träning. Och han satsar nog mer på preparat än träning av filmen att döma.
5: Mm. En annan grej som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig var när han skulle... Jag tror han skulle laga kalkon på Thanksgiving. Vet du vad jag pratar om, Boris?
4: Nej, nu blir jag väldigt nyfiken.
5: Ja. Och hans metod för tillagarna, jag tror att det var en kalkon. Det är att han går ut i trädgården och där har han en gigantisk tunna fylld med vad heter det? Förlåt, jag har hjärnsläpp, Boris, fettet från en ko.
4: Talg.
5: Han har en gigantisk tunna fylld med talg som han värmer till kokande, så han kokar den. Och sen så sänker han ner hela kalkonen i den här kokande talghinken med en särskild ställning som är tillverkad enkom för detta ändamål till synes. Och sen säger han så här, sen lämnar vi den där i 40 minuter. Och så kommer han tillbaks och drar upp den kalkonen ur talgfritösen. Som är liksom improviserad med någon sån här liksom, någon konstig cylinder som man har hittat någonstans och byggt upp det där i trädgården. Och han nämner också att alla andra i familjen tycker att det är liksom, det är oaptitligt. De vill inte äta av det. De tycker att det känns farligt att ha 20 liter kokande talg i trädgården och sånt.
4: Men hur såg den ut där? Jag blev väldigt nyfiken. Jag måste kolla den där filmen.
5: Ja, såg bra ut. Den var liksom väl friterad. Jag för mig att han hade den i 40 minuter. Vilket låter helt galet, men alltså det var en av de mest bisarra av matlagnings YouTube jag någonsin har sett. RFK Jr. gör kalkon. En annan sån här grej var ju att han blev uppmärksammad för att han tar metylenblå. Inte säkert vad det heter på svenska, metylenblå. Som är en sån här ganska kontroversiellt då. Det är väl inte ett kosttillskott, men folk tar det som ett kosttillskott. Och det finns några bilder då på när han sitter och tar en sån här jättestor dos av metylenblå, typ tydligen mycket mer än vad man ska ta egentligen. På något flygplan jag för mig, när videoklippet. Han är jätterolig. Han är jätterolig. Han är också liksom, han är väldigt vänster. Han har väldigt mycket dåliga idéer. Jag håller inte med honom nästan någonting, tror jag. Förutom såklart hur man bäst tillagar en kalkon. Där är han min mentor. Men han, vad ska han ta sig för då? Vad ska han göra, RFK Junior? Och en sak som han har lovat, som han har sagt från början, tror jag innan valet, det är att han ska lösa autismens gåta. För att det finns den här epidemin av autism som det pratas ganska mycket om.

0: kommer vilja pinna det här på vaccinerna liksom. Och det är en klassisk teori, va? Det är att autism beror på vacciner som barn får. Men det blev liksom upprördhet av flera olika skäl när de presenterade då sin teori, som är att autism i själva verket orsakas av Alvedon. Det låter lite märkligt. Men det är så, Tylenol heter det på engelska. Men som jag förstår det så är motsvarande samma aktiva ingrediens. Det är det vi kallar för Alvedon, alltså paracetamol. Det finns en studie från Harvard där man hittar ett samband mellan att kvinnor har tagit Alvedon när de varit gravida och att deras barn har fått autism. Det är inte ett särskilt starkt samband. Jag har läst flera personer kritisera metoderna och sagt liksom att det ser ganska skumt ut det de har gjort för att få fram det här resultatet. Effekten är väldigt liten. Jag har också hört folk som säger att dels är effekten så liten så att den skulle bara kunna förklara liksom 1% av ökningen i autismfall och sånt där. Men det också att det stämmer inte alls i tiden, därför att paracetamol var någonting som man började äta i väldigt stor skala på 1950-talet. Så man borde sett då att autismnivåerna började ta fart då på 50-60-talet. Men i själva verket såg vi det inte förrän 90-talet, kanske 80-90-talet och senare. Och vid det laget så hade man redan börjat varna folk mot att äta för mycket Alvedon. Så att, eller för mycket Tylenol då. Så att det är många som är skeptiska mot den här teorin. Och jag tycker det är intressant att det kommer både från höger och till vänster. För att till höger, där säger de så här, eller höger vet inte, men från liksom RFK Junior-falangen, folk som är lite alternativa och sådär. De säger att nej, det här är bara en cover-up. Alla vet att det beror på vaccinerna. Och de bara försöker skylla det här på Alvedon istället för att skydda vaccinindustrin. Så det här är liksom det acceptabla som de kan gå ut med utan att stöta sig med allt för mäktiga krafter. Och så säger de också att Alvedon är involverat, men det har att göra med vaccinerna. Det som händer är att gravida kvinnor får en sån här vaccinspruta och då har de en reaktion som är smärtsam. Och då tar de en massa Alvedon precis i det läget. Och då gör det då att när både de och deras barn är immunförsvagade och de har väldigt låga nivåer av en glutation heter det så. Det är en antioxidant tror jag som de får väldigt låga nivåer av. Och sen så det gör att när de äter Alvedon så går det direkt till levern och levern slås ut. Och så där. Så att det är så här, ja, det är Alvedonen, men egentligen är det vaccinen. Men till vänster, där är de jättearga på det här. De anser att det här är absolut fel och de har förstås ett oerhört starkt argument, nämligen att det är Donald Trump som har sagt det.
1: Mm.
0: Och en sak som jag har sett, jag tror inte det var sant för så tror jag det var något skämt, men sen har jag folk har sagt det till mig och sen har jag skickat länkar och jag har sett, så att jag, nu tror jag att det är sant. Och det är att det finns en massa vänsterblivna kvinnor i USA, gravida kvinnor, som nu överdoserar på Tylenol bara för att ge Trump fel. Har du sett det här, Boris?
1: Nej.
0: Jo, de sätter i sig enorma mängder Alvedon eller Tylenol och i vissa fall så att de blir sjuka. Och det finns en sån här video på TikTok eller något sånt där som cirkulerar av en sjuksköterska i USA som berättar om ett fall där hon har på sin avdelning eller vad det är. Hon har en kvinna som ligger i koma, en gravid kvinna som överdoserade på Alvedon för att bevisa att Trump hade fel. Och nu är hennes lever förstörd och hon kommer att dö. Det finns inget sätt att rädda henne. Hennes man hade tydligen hört av sig med sjuksköterskan och pratat och han var helt utom sig och berättat att det handlade om Donald Trump och sånt där. Jag vet inte om det är sant, men ja. Så att ingen blev glad, Boris. Ingen blev glad av det här beskedet. Utom kanske du. Blev du glad av att höra att Alvedon orsakar autism?
1: Jag bryr mig ärligt talat. Jo, nej, men det är alltså... Det är en av de få droger jag använder. Nikotin, koffein och paracetamol. Man får inte... Och nu kommer jag inte få några fler barn.

0: tror jag. Så att det är väl lite riskfritt. Va? Jag kan aldrig bli gravid själv förresten. Nej, alltså, det är så koko, men det här att säga om RFK, det är ju också... Alltså, han är ju galen. Det räcker ju att titta på hans scenframträdande. Jag vet inte vad han kommer hitta på. Det är ju fascinerande. Men alltså, jag är mest fascinerad över att man säger Tylenol. Alltså, varför... Det är ju ett varumärke. Det är något jätteunderligt med detta. Det är ju inte så att de går ut och säger att ge fan i paracetamolpreparat. Utan man väljer ut ett av dem. Så att jag är övertygad om att någon har helt enkelt mutat RFK. Alltså konkurrenter som Amma Papp eller Panadol till exempel. Eller något annat paracetamolpreparat. För amerikaner är lite korkade. De kommer inte att tänka att fatta så pass mycket att jag ska undvika alla paracetamolpreparat. Utan jag ska sluta köpa Tylenol. Och så går de ta och köper Panadol istället. Smartare är de inte. Det är en jättesmart marknadsgrej det här.
1: Ja, och jag fattar Boris. Men får jag bara fråga. Tror du att de här amerikanerna, de som är så korkade som du säger. Tror att de skulle ha förstått bättre om man hade sagt att det är acetaminofen som är problemet? För det är det som det kallas i allmänt annars.
0: Precis. I engelska substanser. De har börjat sälja paracetamol också i USA faktiskt. De går på europeiska linjen. Ja, det hade de väl... Trump hade kanske svårt att säga det från scenen. Det fick inte plats i teleprompten.
1: Ja, precis, teleprompten, man måste kunna uttala och sånt där. Ja. Och det börjar bli en utmaning för Donald och Robert. Ja. Jag ser det här att Tylenol tillverkas av Johnson & Johnson. Så då behöver vi bara ta reda på vilken är deras främsta konkurrent som tillverkar sitt eget paracetamolpreparat. Och där har vi då förmodligen den som har donerat, om jag får gissa då, kanske ett gigantiskt block metall som de har skeppat hem till RFK Jr. till hans baksida på hans hus.
0: Hur många ton vill du ha?
1: Det är snart Thanksgiving igen, så att de såg möjligheten och tog den.
0: Men det här är ju inte den första Tylenol-paniken i USA. Alltså man hade ju en i början på 80-talet. Där någon hade förgiftat sju personer dog faktiskt efter att ha ätit cyaniddoppade Tylenol-tabletter. Och jakten på den som hade gjort det pågick länge. Man har ännu inte fått fatt den personen. Däremot har en person dömts för att ha skrivit ett utpressningsbrev till Johnson & Johnson. Och länge så drev den dåvarande myndigheten i USA linjen att det antagligen var kommunister som hade förgiftat en hel container med Tylenol. Så ingen jäkel vågar ju köpa Tylenol på ett bra tag.
1: Mm-hmm. På vilket sätt främjar det kommunismen?
0: Ja, tänkte, i och med att man doppade alla i cyanid, så det är ett långsamt sätt att ta koll på befolkningen. Men, ja.
1: Utrota borgarklassen, ett piller i taget.
0: Ja, precis.
1: Men det var så... Det var inte Tylenol de hade panik över då, utan cyanid.
0: Ja, men de visste ju inte vilken cyanidtablett som var eller vilken Tylenol-tablett som doppade cyanid. Men det här drev ju faktiskt Johnson & Johnson att ta fram. Det här blev ju genombrott i forskningen för sådana drageer, att man liksom, och jag har inte fattat det där riktigt, att plastförslutningen skulle skydda. Därför du kan väl doppa dem också i.
1: Doppa plasten i cyanid.
0: Ja, jag tycker det. Mm. Men det gjorde slut på rädslan i alla fall.
1: Mm. Ja, men det är så här. Jag tänkte på det när jag såg några sekunder av den här presskonferensen. Att varje regim som man har kommer med sina egna knäppskallar. Vi pratar ofta om vänsterns knäppskallar. Vi har liksom gammelmarxisterna som är lite stolliga, vi har feministerna som är riktigt galna, och sen har vi liksom transgänget som är som bortom alla gränser, kliniskt sinnessjuka på alla sätt, och liksom alla möjliga, allsköns liksom knäppskallar till vänster såklart. Vi pratar om dem ibland och gör oss lustiga och sånt där. Men sanningen är att högern har också sina egna dårar. Och i amerikanska högern, det är ju framförallt kristna människor. Folk som är kristna på ett sätt som inga svenska kristna, alltså jag rackar inte ner på kristendomen i allmänhet här. Amerikanska kristna. Och de har sin uppsättning idéer. Men med Trump är ju inte liksom, han är inte, kommer inte från något av de här lägren. Han är inte vänster, han är inte höger, han har sin egen grej. Så att med Trump så får vi en helt ny sorts skalningar. Och en av dem vi fick var till en RFK junior. Som ingen från vänster till höger skulle ta i med tång fram till nu. Vänstern hatar honom, högern är obekväma med honom. Men Trump tycker att det är en superbra idé. Och lite generellt, och även Trump till exempel, Trumps religiösa böjelser, han är inte religiös såklart, men han har ju religiösa affilieringar. Och de är ju också så här super, superknäppa. Jag tänker på den här, hans personliga pastor. Vet du vem jag menar, Boris?
0: Nej, vilken av dem?
1: Det är en kvinna som ofta pekas ut som hans personliga andliga rådgivare.
0: Ja, just det, ja.
1: Och hon verkar ta lite credit för hela Trump och de har nära relationer och sånt där. Jag tror vi pratade om någon gång i Radio Bubbla, men jag har glömt hennes namn. Det där får man ändå ge Trump, att han har bra knäppskallar. Det är fint med lite omväxling.
0: Ja, men de är ju uppiggande. Sen är, men det är också som med knäppskallen, med det här med RFK, alltså att Det finns ju, alltså, förutom att det är allmänt skojsigt och knäpp, alltså, finns det något sado eller något masochistiskt drag hos karn och alltså, som strider mot allt det, man kan inte å ena sidan gå ut som han liksom och säga att nej, vi ska göra Amerika hälsosamt igen, maha, och död åt de stora medicinkonglomeraten. Och sen peta sig själv full med anabola steroider och testosteronpreparat. Det är ju ärkekoko. Hur ska han ha det, gubbjäveln? Och det finns ju också någonting som just den masochistiska lidande grejen. Men alltså, han har levt och varit så förstår att han vill straffa sig själv också. Och det finns en underström i hans tankar om hälsa som är så här att det är bra att lida lite. Det här är ett försvarstal för Alvedon om mitt missbruk. Det är, och det har liksom det börjar bli en ganska bred kulturell strömning, att det är bra att ha ont, smärta är bra och så vidare. Det är fan heller, det där är liksom dumheter. Det är inte bra att lida, det är inte bra att ha smärta, det är inte bra att ha ont. Kan man knapra Alvedon vare sig man är gravid eller har ryggskott, ska man knapra Alvedon? Det är inte ett dugg farligt, tvärtom, det frigör tankeförmågan så att man inte tänker på att man har ont.
1: Ja.
0: Nu ska jag fan gå och ta en Alvedon.
1: Ha i dig hela burken, Boris. Lägg upp det på TikTok. Ja. Det du säger, Boris, du sätter fingret på någonting som är väldigt viktigt. Jag håller absolut med dig såklart. Alltså, det här glorifierandet av smärta och lidande. Specifikt fysisk smärta. Exakt som du säger, Boris. Tankeförmågan. Det är det, eller så från mitt personliga perspektiv, men jag tycker fler borde tänka på det här, det är att, och jag har som vissa av er vet, jag har mycket omfattande erfarenhet av kronisk smärta som jag har levt med i många, många, nej, hela mitt liv i princip. Och det största problemet med smärta, det är inte att det gör så ont, att det känns som att man sitter och ojar sig och liksom ojar, för att man vänjer sig, livet anpassas. Och man lär sig att leva med smärta. Det är liksom väldigt många människor kan göra det. Jag har kunnat göra det. Människor som har mycket, mycket mer ont än vad jag har kunnat göra det. Men det som är väldigt svårt, det är att tänka när man har fysisk smärta. För det stör ut hjärnan något helt otroligt. Och det är någonting som jag har märkt i mitt liv, att när jag har varit smärtfri i liksom perioder, eller i mitt fall har det faktiskt varit ibland en dag där jag vaknat upp en viss morgon och inte haft ont alls och varit helt smärtfri. Men jag antar att det är för normala människor jämt. Och det har varit liksom, det varit som en ny värld. Helt fantastiska möjligheter som öppnas upp och jag kan använda min hjärna på helt andra sätt än när jag har den här ständiga liksom, liksom så här tinnitus-liknande störtonen som stör ut hjärnan. Mm. Och det är samma sak såklart med psykisk smärta också. Det är inte bara fysisk smärta. Om du är deprimerad till exempel, det stora problemet med att vara deprimerad, det är inte att sitta och ha ångest över liksom, åh, vad är meningen med livet egentligen och såna här saker, utan det stora problemet med depression är att, att det tar ifrån dig din energi och din handlingsförmåga och du kan inte göra saker. Det är väldigt passiviserande. Det vill säga när man kommer förbi de här de mer ytliga symptomen och man jobbar med det och lär sig att leva med det och så vidare. Så det är en väldigt dålig idé att, att sträva efter smärta eller acceptera smärta. Det är mycket bättre som du säger, Boris, att ta bort smärtan så att man kan använda sin hjärna igen och sen kanske börja lösa de här problemen som gör att man har smärta.
0: Exakt.
1: Såg förresten, jag ska bara nämna det, lite hedersomnämnande. Vi hade en länk på Bubbla som blippade förbi igår om att man har nu upptäckt gener som kodar för spikproteiner i en kromosom i en människa som fick coronavirusvaccin när det begav sig. Ja, de har hittat den här personen har nu tydligen gener i kromosom nummer 19 som kodar för spik. Jag vet inte om de faktiskt producerar spikprotein, men det har tydligen har det skett någon typ av genetisk påverkan där, vilket var det var lustigt bara för vi pratade om exakt den här grejen i radion när det begav sig, de här riskerna med just den här mRNA-virusen, kan det liksom letas in och påverka mänsklig genetik, kan det förändra våra gener, och det var ju liksom den absoluta bergfasta garantin att det kan aldrig hända, det kan aldrig någonsin hända. Men jag kan tänka mig att RFK Jr. hoppade upp och ner när han såg den här nyheten om att nu är spikproteinet i våra gener. Eller i deras gener, de som tog vaccinet. Inte mina gener.
2: Kepler-teleskopet fångar för första gången supernovors chockfronter. Det här handlar då om Kepler-teleskopet som har flugit runt i rymden sedan 2009 och vars syfte är att försöka hitta planeter som liknar jorden. Så att man kan säga att Kepler-teleskopet hårdbevakar några områden i Svanen och Lyran där man tror att det skulle kunna finnas planeter som är inom en beboelig zon. Alltså ungefär på ett sånt avstånd från sina stjärnor att klimatet någorlunda liknar jordens. Och då har Kepler-teleskopet för första gången lyckats fånga chockvågen. Den första början av explosionen när en supernova bildas. Det är två stycken supernovor som den har filmat och det var bara den ena som hade en chockvåg som gick att mäta. Men i all korthet då så är det så här att stjärnan som sprängs i en supernova, den har en fusionsprocess som hela tiden pågår och som leder fram till att det bildas en massa tyngre ämnen i kärnan som arrangerar sig efter tyngd med en kärna av järn längst inne. Och när då bränslet till slut minskar till den här fusionsprocessen så kollapsar kärnan under sin egen gravitation. Och då uppstår en väldigt intensiv fusion och det sprider sig en chockvåg genom hela den här kärnan. Den supernova som observerades nu var en väldigt stor stjärna och det står här i artikeln att som jämförelse så skulle gott och väl hela jordens bana runt solen rymmas inom den här stora röda jätten som sprängdes. Man har då kunnat se en liten topp precis innan supernovan kommer igång så att säga. På ungefär 20 minuter när chockvågen bryter igenom den yttersta delen av stjärnan. Så att på ett sätt så är det här extremt avancerad rymdfysik. Man har förutsett länge att de här chockvågorna ska bete sig på det här viset. Man har ett extremt avancerat mätinstrument, Kepler-teleskopet, för att mäta det. Men samtidigt så är man ändå tillbaka på ett sätt på den gamla taxonomi som Carl von Linné hade på 1700-talet. Man har observerat två stycken fall av en ovanlig händelse. Man har observerat att den ena hade en chockvåg och den andra hade inte en chockvåg. Man kan, om man vill, använda en taxonomisk indelning för att beskriva de här två. Och de spekulerar i vad det kan vara som har lett till att man inte observerade någon chockvåg på den andra supernovan. Kanske var det för att det var något gasmoln som var i vägen. Det vet man inte.
1: Jag är lite nyfiken på den här bilden som illustrerar artikeln. Det här är inte så bra radio, men längst upp i den här artikeln så finns det en animation av hur den här stjärnan exploderar. Jag måste bara fråga, det här är väl ändå den här, vad man brukar säga, en artist interpretation av explosionen. Det här är väl inget som de har hämtat från Kepler-teleskopet, den här fantastiska färgglada bilden av hur stjärnan liksom börjar, en röd stjärna börjar bubbla med små blåa utstötande grejer och sen exploderar alltihopa.
2: Precis. För att försöka ge ytterligare lite färg åt den här bilden åt er lyssnare, så kan jag säga att alla som har spelat StarCraft kan känna att det skulle kunna vara hämtat därifrån.
1: Ja. Jag tycker alltid det är så oklart. Man får aldrig se bilderna från själva teleskopet, utan man får bara se de här artistiska tolkningarna. Och i det här fallet då diagram som är ganska begripligt på den här chockvågen.
2: Precis. Det är en snygg animation. Men diagrammet är mycket tydligare.
1: Ja.
2: Det hedrar dem att de har gjort en sån här snygg datavisualisering och faktiskt plockat fram rådata och gjort ett snyggt, en snygg plott där man kan följa ljusintensiteten.
1: Men som jag förstår då, orsaken till att den andra supernovan inte hade en sån här chockvåg som man kunde mäta, shock breakout som jag säger i artikeln, de misstänker att det beror på att den var mindre, den stjärnan, och den var omgiven av gas. Och det här gjorde på något sätt att chockvågen maskerades när den kom till stjärnans yta. Säger man så? Chockvågen går utåt, men sen så kommer ingen vart därför att den fastnar i gasen utanför stjärnan. Det här låter oerhört exotiskt, tycker jag. Vad är det för gas som omger en stjärna och stoppar en chockvåg?
2: Ja, det är mycket oklart. Jag tolkar det som att det var ljuset från chockvågen som blockeras av gasen, snarare än chockvågen själv.
1: Mm-hmm. Så att ljussignalerna på något sätt diffunderar ut och är inte tillräckligt fokuserade när de når oss?
2: Jag tror att det är det som är den förklaring som den här NASA-forskaren försöker framföra.
1: Mm. Ja, intressant. Det är alltid väldigt fantasieggande, tycker jag, när de lyckas titta tillbaka till de här oerhört avlägsna kapitlen i universums historia.
2: Ja.
1: Jag hoppas ändå att Hillary Clinton ska kunna kasta lite ljus över det här. Kanske efter att hon är klar med sin UFO-utredning. Så kanske hon kan skicka ett av sina tefat och kolla.
0: Ja, jag väntar på det helt enkelt.
3: Radio Bubbla.

0: The Bronze Age Pervert är aktuell i dagarna. Han är ständigt aktuell. Men särskilt just nu. Det har hänt en del riktigt intressanta saker kring den här utomordentligt intressanta figuren. Han har varit en ledande figur i, ja, men det så kallar för inom den radikala högern. Åtminstone sedan 2018 när han publicerade sin bok Bronze Age Mindset, som var en extremt märklig bok som fick extremt mycket uppmärksamhet och inflytande. Och du och jag, Boris, vi gjorde en specialsändning. Jag kollade upp datumet, det var i september 2019, alltså precis 4 år sedan, där vi gick igenom boken ganska detaljerat. Och sedan dess har Bronze Age Pervert bara blivit mer och mer inflytelserik. Han är, såvitt jag kan bedöma, den absoluta centralfiguren inom den radikala högern på internet. Ingen som är så inflytelserik som han. Framförallt är han aktiv på Twitter, och han jobbar också aktivt på att bygga upp ett nätverk där. Alltså, till exempel genom att promota andra profiler inom Frog Twitter, som de kallar det. Så att han retweet, hela tiden så retweetar han dussintals eller hundratals andra inlägg och liksom kanaliserar trafik och hjälper till att bygga den här sfären av aktivitet. Och han har också startat en podcast, den heter Caribbean Rhythms, där han pratar om precis den sorts ämnen som man kan förvänta sig givet Bronze Age Mindset. Alltså allt ifrån klassisk grekisk historia till vilka horhus som är bäst att besöka i Manila. Det är liksom enorm spännvidd. Och han gör podcasten med en fejkad östeuropeisk brytning. Det har varit lite debatt om det där. Men jag för min del, jag sa från början, jag skrev där på BBSen att brytningen är helt uppenbart fejkad. Och det är uppenbart dessutom att den som har skrivit Bronze Age Mindset är amerikan. Eller har bott så länge i USA att han självklart pratar bra engelska. Tror jag till och med sa att han har växt upp i USA. Aha. Så att jag hade såklart precis rätt på alla punkter. För nu vet vi faktiskt vem Bronze Age Pervert egentligen är. Den här doxningen har varit på gång i åratal. Egentligen gjordes det, ja, det var flera år sedan som man började peka ut en viss Kostin Alamariu. Och nu vet vi att det är han. Därför att han har börjat korsposta ämnen mellan sina två Twitter-konton. Alltså Bronze Age Pervert, som hans konto heter Bronze Age Mantis på Twitter. Om ni vill följa honom, vilket är en väldigt bra idé. Det är kanske enskilt mest värdeskapande kontot att ha i sitt flöde, enligt min mening. Så det finns inget tvivel kvar nu. För att de håller på att posta de samma ämnen under samma dag och refererar till varandra på skämtsamma sätt. Och det är en rejäl kontrast mellan de här två personerna som Kostin Alamariu använder sig av. Så Bronze Age Pervert kan säkert välkänt för många, men Kostin Alamariu då, vem är han egentligen? Jo, han är en amerikansk akademiker som har doktorerat på en avhandling om klassisk filosofi. Det gjorde han vid det förnäma Yale-universitetet. Han kom från en judisk familj som flyttade från Rumänien till USA när Kostin var i 10-årsåldern, tror jag. Och de bosatte sig i Newton, Massachusetts, som är känd som en judisk enklav. Och pappan i familjen, Andrei Alamariu, han hade en position som forskare på MIT. Så därför han är någon sorts forskningsingenjör. Jag för mig att hans forskargärning på något sätt handlar om solceller. Ja. Kostin läste också vid MIT. Han började på MIT, sin amerikanska bana. Han tog sin undergraduate-examen i matematik. Och sen läste han filosofi vid Columbia-universitetet, du säger i New York. Och sen doktorerade han i statsvetenskap, som vi skulle säga i Sverige, political science, vid Yale. På en avhandling som handlar om Platon och Nietzsche och tyranni. Tyranni-institutioner i antika grekiska statsstater. Det var hans primära forskningsintresse. För många var det en besvikelse att Bronze Age Pervert inte var en vild man. En pirat, en stenhård äventyrare och så vidare. Som man eventuellt kan få känslan av när man läser hans bok och hans Twitter. Utan han var snarare som en finlämmad judisk akademiker från ett Ivy League-universitet. För mig var det precis tvärtom. Mitt intresse för Bronze Age Pervert hade varit ganska slumrande. Jag gillade hans bok väldigt mycket. Men sen fanns det liksom inte så mycket mer att göra. För att jag avskydde fortfarande den här fjantiga Bronze Age Pervert-personen. Med all den här avsiktligt dåliga engelskan, den här obegripliga slangen, grodslangen, alla memer och så vidare. För mig är det där bara skräp. Det är bara spam. Men, och det är jättejobbigt att lyssna på hans, hans podcast med den fejkade, liksom, konstiga borrat rösterna han kör med. Så, när någon har en doktorsavhandling om Platon och Nietzsche, då blir det plötsligt intressant för mig. Jag kastade mig över avhandlingen. Det var verkligen väldigt intressant. Och sen efter det så började jag följa Bronze Age Pervert på Twitter. Och då upptäckte jag att han ofta, nästan varje dag, så gick han då out of character. Det vill säga, han skrev på perfekt engelska utan slang, utan stavfel. Han skrev som en nördig Yale-akademiker som ville göra så här pedantiska poänger om liksom förhållanden i antika Grekland och vad de kan säga oss om samtiden och så vidare. Snarare än den här liksom burdusa fantasipiraten. Och då insåg jag snabbt att han var den mest intressanta profilen på hela Twitter. En av de allra viktigaste. Kungen av Twitter är såklart Elon Musk. Men jag vill påstå att Costin Alamario är prinsen av Twitter. Han är den näst viktigaste personen. Framförallt när man observerar över tid hur hans skriverier på Twitter sprids. Hur andra plockar upp hans idéer. Hur han själv interagerar med folk och så vidare. Då förstår man vilken kraft han är. Enligt min uppfattning så står han personligen för hälften av all vitalitet som finns i hela den radikala högen på hela internet. Och jag tycker det som är så magiskt från mitt perspektiv, det är också, vi pratade om det här på hans bok tidigare, att hela hans projekt handlar om idéer som ligger mig personligen så väldigt varmt om hjärtat. För att det Costin Alamario sysslar med, det är alltså att bygga vidare på Nietzsches projekt, som i sin tur handlar om att bygga vidare på antika grekiska ideal. Så det är precis de sakerna som har varit min centrala filosofiska drivkraft sen jag... Och du pratade om det i början av sändningen, sen jag läste de grekiska hjälte- och gudaberättelserna som barn. Och sen läste jag Nietzsche som tonåring. Jag minns, jag kommer att tänka på det, att ungefär ett år innan Bronze Age Mindset kom ut så hade vi en diskussion. Jag och Sofia hade ett samtal och jag beklagade mig över att det inte fanns en enda högprofilerad internationell högerprofil med ett tydligt nietzscheanskt fokus. För att vi ville ha en sån person som vi kunde bjuda in på en konferens som vi skulle ordna. Det var den tredje iterationen av Koraxconf som vi skulle göra. Men jag hittade ingen. Och det var en stor besvikelse som verkligen blockerade liksom visionen för den konferensen. Vi hittade ingen sån riktigt, riktigt bra, liksom stort namn som kunde prata om Nietzsche från ett höger perspektiv. Men nu har vi plötsligt en Nietzschean som leder alltihop. Som är en av de stora tänkarna på den globala scenen. Och han är verkligen true blue. Enligt min mening så förstår han sig verkligen på Nietzsche och det nietzscheanska projektet. Och han är spränglärd kring den klassiska grekiska världen. Grekisk litteratur, grekisk filosofi och så vidare. Vilket är grunden för projektet. Och det var såklart också Nietzsches personliga bakgrund som filolog, han är expert på klassisk grekiska och så vidare. Det var hela grunden för allt han gjorde. Så att jag tycker det är helt fantastiskt och jag är väldigt glad att vi nu också har ett riktigt namn på mannen bakom Bronze Age Pervert. Min respekt och min uppskattning för honom har bara ökat i och med den här doxningen. Ja, Boris, som sagt, du och jag, vi gjorde det här långa fördjupningsavsnittet om hans bok för 4 år sedan. Det var en del av den här poddserien som kallades för Fängelsepodden. Har du följt Costin Alamario sedan dess? Vad har du gjort för reflektioner?
1: Nej, jag har inte följt honom alls alltså. Jag känner mig tvungen, liksom inte tvungen av pur nyfikenhet, så måste jag läsa hans nya bok. Jag har inte läst avhandlingen heller. Men jag förstår att det är en omarbetning av avhandlingen, den nya boken. Men efter din lovsång så ska jag börja följa honom på Twitter också. Det är lite dåligt av mig. Men jag har liksom irriterat mig lite. Allt det här som har gjort... Fan ska jag uttrycka detta? Ja, men det är ju många som... gillar den rumänske juden på BBSen och liksom berättar upp piggaren och bilar så här. Och jag känner bara liksom, alla de här exemplen gör mig inte speciellt uppiggad. Jag drar ju lite grann åt än längre åt det där håll du talar om. Irritation över den andra personligheten som jag inte förstår riktigt. Men sen att jag inte har lagt mig in att följa honom beror inte bara på liksom en viss aversion mot det där, utan att till skillnad från dig så talar inte antikens Grekland så jäkla mycket till mig alltså. Jag är mer än 1500-talet talar till mig. Där kan jag liksom fina karaktärer, förebilder, beteenden och dynamiska samhällsformationer som gör mig lycklig nästan. Precis som antikens Grekland gör dig och Friedrich och Bapp lyckliga. Jag vet inte vad det beror på, men så är det.
0: Kan vara en kristen grej kanske?
1: Nej, det vet du fan. Alltså, jag var lite glad först åt den här texten som jag har länk till. För jag trodde att den skulle hjälpa mig på något sätt. Men det är inte så jäkla konstigt. Det är en Anti-Jackelén goes höger och försöker göra Bapp kristen. En jättekonstig text. Jag tror inte att det är en kristen grej. Det är... Mina 1500-tals favoriter var ju liksom inte helgonen riktigt. Så att
0: det finns ju lite spänning där. Den här artikeln, jag använder den som avstamp för det här inslaget. Jag ville prata lite om Costa de Rio och hans nya bok och så vidare. Men den illustrerar ändå någonting, jag vet inte om det är så intressant att gå in på en detalj, men den illustrerar någonting som är intressant, nämligen att Alla Mario, jag föredrar att kalla honom för hans riktiga namn, han går förvånansvärt bra ihop med ganska delar av lätthögern, delar av den amerikanska mer intellektuella högern har tagit honom till sig, lite grann som de har tagit Curtis Jarvin till sig. Försöker ha ett utbyte. Det finns exempel, den här ganska inflytelserika heter de? Claremont Institute, American Mind, tror jag, tidskriften.
1: Ja, just det.
0: Både Jarvin och Alla Maria har bjudits in till att skriva texter och de har haft en dialog. Jag tror att det är den här Michael Anton som ligger bakom det. Han misstänktes för länge för att vara Bronze Age pervert, för att ligga bakom pseudonymen. en annan intressant aspekt av det är att Bronze Age pervert går inte alls ihop med den kristna högern. I Sverige och i Europa så är kristendomen, det är inte så väldigt stor del av högern. Det är inte så viktig del av högern. Alltså, här finns det andra strömningar som är starka. Inte minst, det finns den här nyhedniska strömningen till exempel som givetvis inte är kristna av det skälet. Och de ser ingen skäl till att bygga vidare på ett kristet tankegods och så vidare. Men sen finns det också, på båda sidor av Atlanten förvisso, men starkare i Europa, så finns det en mer sekulär strömning helt enkelt. Så, som jag själv också ser mig själv som en del av. Alltså en sekulär, reaktionär strömning som inte bygger på någon religiös tradition utan förespråkar arkaiska och högerextrema idéer av helt sekulära och ibland kanske till och med rationalistiska skäl. Men i USA så är högern så starkt dominerad av kristna att det är ibland svårt att skilja högern och kristendomen åt. Och många amerikaner tror att högern definitionsmässigt måste vara kristen. Att det inte finns några som helst praktiska möjligheter att organisera en högerströmning utan att den bygger på kristen grund och så vidare. Alltså hela tiden får jag höra det från så intelligenta högerlibertarianer och så vidare. Och det kan ju möjligen vara sant i en sorts praktisk bemärkelse i en amerikansk kontext. Men filosofiskt och även praktiskt så blir det väldigt problematiskt när man går liksom djupare historiskt. Till exempel med en sån tänkare som Curtis Jarvin som man liksom är snuddar vid från mainstream. Han bjuds in mer och mer. Folk är fascinerade av hans tänkande. Vi har pratat mycket om honom i Radio Bubbla över åren. Men om man läser honom och hans historieskrivning. Det är ett exempel på hur folk har exponerats för liksom den revisionistiska synen på historien. Så det är snarare så att det är vänstern och kristendomen som är historiskt oskiljbara. Snarare än högern och kristendomen. Så att det finns i alla fall en väldigt stor spänning där. Och det tror jag är liksom den primära barriären som gör att Bronze Age pervert och hans sfär inte får ännu mer inflytande. Det finns en medvetenhet om att det här kommer förr eller senare hamna i konflikt med saker som den amerikanska högern håller väldigt kärt. Och den här artikeln, det är en essä från en kristen högerman i USA, jag är säker på ett annat amerikan, som försöker göra ett case då för att Bronze Age pervert är liksom relevant för den kristna högern, att det faktiskt finns mycket överlappning trots allt och så vidare. Utan att kommentera hans specifika argument så där finns det en rejäl konflikt som jag tror kommer att komma till ljuset ännu mer i och med att Costin Alamari får mer framträdande roll. För att nu har han hans nya bok ute som, och han har sitt riktiga namn ute, och det tror jag att han kommer att kliva fram ännu mer som en viktig offentlig intellektuell att tas på allvar och diskuteras och så vidare. Och, men det kommer också leda till, till de här konflikterna. Att högern måste då, måste göra upp och göra lite grann vägval filosofiskt.
1: Ja, men alltså det, det finns en tankelig motsättning mellan rumänen som jag vanligt säger. Och,
0: det är ditt problem. Vissa gillar inte att han är jude. Du gillar inte att han är rumän.
1: Ja,
0: det man hör liksom hur du spottar ur R-ordet varje gång du säger det. Det är din stora barriär att ta till dig från sig. Pervert.
1: Nej då, det är... Jag ska med stort intresse läsa honom. Men och min medeltidsfascination och 1500-talets fascination har ingenting att göra med kristendomen. Det är andra faktorer. Men man bör notera i sammanhanget att den amerikanska märkligt kristna högern har ju liksom inga de kan inte ta till sig honom, dels för att de inte har något förhållande till antiken, men de som har ett förhållande till antiken, och det ser man ju på hans senaste dag, alltså det är ju folk också i statsapparaten, i politisk administration och så vidare, som uppenbarligen gillar honom. Och är det några som har haft en relation i verklig mening till antikens Grekland, så är det ju den djupa staten och den amerikanska militärapparaten. Om det är några i USA som får en gedigen gnuggning i antiken, så är det ju de som går ut till West Point. Och att den är levande i man kan säga att den djupa statens kanske mest framstående propagandist idag som har rötterna i antiken, det är ju Robert E. Kaplan. För man sände över hans bok om The Tragic Mind till dig, där han tolkar liksom bland annat amerikanska presidenters agerande i relation till stora mäns agerande under antiken. Så det där har ju varit en levande diskussion egentligen den amerikanska staten sen revolutionen eller frigörelsen. Så jag kan tänka mig att det där han kommer att, det där, han har ju uppenbarligen läsare där, och det där han kommer att få fler läsare.
0: Mm. Ja, det är jättebra observationer, flera jättebra observationer du gör, Boris, tycker jag. Alltså dels det här med den amerikanska statens faktiskt väldigt djupa och långa kopplingar till den antika världen. Alltså USA är ju, säga vad man vill om det landet, men en av de intressanta sakerna är att man byggde väldigt mycket på ett romerskt och ett grekiskt arv. Man jobbade in det på många olika sätt, inte bara i som arkitekturen i Washington DC, utan på många sätt i apparaturen. Och det är också som du säger att det finns enligt uppgift många inom amerikanska statsapparaten som läser som Bronze Age Pervert och förstår de här idéerna och tar till sig dem. Och generellt sett så finns det ju, det finns i de här elitskikten som det handlar om, så finns det folk som läser Costin Alamarie och som läser Curtis Jarvin, och jag har personligen träffat sådana människor som jobbar högt upp i den amerikanska staten som har liksom, via politiska sammanhang så har jag liksom, träffat dem och vet liksom, oj hoppsan, liksom. Är det som du gör på dagarna? Det var lite oväntat kanske med tanke på att du är här och minglar med högerextremisterna, men okej. Och det är väldigt intressant, för det tror jag inte man kan säga om alla olika sådana här strömningar i Sverige i stort. Costin Alamaries nya bok, då egentligen det framförallt som jag ville prata om här i Radio Bubbla. Den heter Selective Breeding and the Birth of Philosophy. Jag har läst, jag har inte läst hela hans doktorsavhandling. Jag läste kanske tredjedel och sånt där, kanske hälften och sånt. Skummade resten. Känslan jag får när jag läser om boken nu, han säger att det är en sån bok om bearbetning av doktorsavhandlingen. Det är så uppfattat i alla fall. Och det låter rimligt baserat på titeln. Men samtidigt så är det många saker som jag inte riktigt känner igen. Så jag misstänker att det är en ganska stor omarbetning. Vilket förmodligen är bra då. För att det är kanske lite mindre torrt än att läsa en doktorsavhandling med massa fotnoter och sånt där. Men den var väldigt, väldigt bra. Jag kommer definitivt läsa den. Jag hittade ingenstans att köpa den nu utan att det skulle bli så sjuka tullavgifter och sånt där. För den fanns bara till salu i USA när jag kollade. Men när jag hittar den någonstans till ett rimligt pris jag kan beställa den på, liksom tyska Amazon eller någonting, så beställde jag några X. Och sen, ja, sen kan vi köra en till. Vi kan köra en till
1: fördjupningssändning
0: om Alla Maries bok.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Berlusconi lanserar valkampanj med löften om basinkomst på 1000 euro samt skatteavdrag och veterinärsubventioner för husdjursägare. Partiet Forza Italia har 16% i senaste opinionsmätningarna inför förmodade valet i mars. Det är inte helt och hållet bestämt än, men man tror att det kommer att utlysas val i Italien som förmodligen kommer äga rum den 4 mars. Det är upp till Italiens president Sergio Mattarella, men man tror att han kommer upplösa parlamentet och utlysa val. Inför det här så passar Silvio Berlusconi på att annonsera sin comeback till italiensk politik. Berlusconi har ju haft vissa motgångar under de senaste åren. Kanske inte minst då när Europeiska mänskliga rättighetsdomstolen förbjöd honom från att kandidera i allmänna val i samband med skattebrott, en dom för skattebrott. Han har överklagat det beslutet och han väntar inte på definitivt.